ולכבוד הילולת רבי שמעון בר יוחאי, עם השיר הזה באמת נסיים את התוכנית, ונודה לכל הצוות הגדולים שהיו איתנו, ולכל החברים כולם, גם מייקל מנס שהיה בהפקה. איתכם אני הייתי רפי יוחנה, ואנחנו נשתמע בהילולת רבי שמעון בר יוחאי, שתבוא עלינו בעזרת השם לטובה ולשמחה בעזרת השם השבוע. שבוע טוב לכם, הנה הפיוט שכתב וחיבר ושר רבי יעקב אבוחצירא לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי.

0: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 4 אחר הצהריים.
1: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים זוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
0: ברוכים הבאים בשם השם.
1: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
2: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי זצ"ל.
3: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
2: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547 58 00 58.

0: מכל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה. האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
1: הרגישו שום שקר. אז אתה רואה, אתה לא יכול להכריח על פי זה. ולא רק זה, יש אנשים, כמו שכותב שם הרב, מתרגשים. אתה יכול, אפילו אדם מסכן, דובר אמת, אתה שם לו את כל המכונות האלה, שואל אותו שאלות, בתוך מכון, הוא רק בלחץ, יש מושג אצל הרופאים, החלוק הלבן. יש אנשים סובלים מלחץ דם, אז מודדים להם לחץ דם. לפעמים הוא רק רואה את הרופא או את האחות, רק נופל עליו אימת הפחד, והלחץ דם שלו קופץ. אומרים לה, רופאים, לך הביתה, תמדוד בבית, שם ברגוע, תראה. אז יש לפעמים דברים שמסביב נותנים על ה... אז אתה לא אומר הרב, לכן, היא על פי פוליגרף אי אפשר. אז אין אומדנה, אבל בקידושין, הרמ"א בסימן כ"ו כותב, שאדם שקידש אישה, אמרה לו, את רוצה להתקדש? אמרה, כן, נתן לה טבעת וזרקה את הטבעת. לא רוצה. האם נזה אומדנה שהיא לא מעוניינת? כותב הרמ"א, היא מקודשת. כי בקידושין לא הולכים אחר אומדנות המוכיחות. מחום חמורת אשת איש. אז כשאדם עושה הצעת נישואין, תגיד, יש פה אומדנה שהוא לא התכוון לקידושין, אבל אם יש פה עדים כשרים, והוא אומר, תנשאי לי שיש לפי חלק מהפוסקים, נישואין זה גם לשון זה, ועוד יותר מהפוסקים, שגם לשון שאלה יש בזה חשש, קידושין. אז איך אפשר לעשות את התופעה הזו שנכנסה עכשיו, שקורא הברך, אומר, תנשאי לי, ויש בחורים מהישיבה ושרים וזה, יש בזה חששות גדולים מאוד. אז אין אומדנות בקידושין, אין... אלא מה? אתה יכול להגיד שאנחנו, יש פה עדות ברורה שלא התכוונו, אבל אתה נכנס לספקות. למה להיכנס לספקות הללו? לכן לכתחילה, אני אומר לציבור, להפסיק עם המנהג הרע הזה שנכנס גם בישיבות, שעושים הצעות נישואים עם עדים קשרים, לשון נישואי, נותנים טבעת. יש כמו שרבותינו גדלו תמיד, יש וורט בבית, יש אירוסין, יש אחר כך חתונה, שמה כל המנהג הזה שלא יוצאים מחוץ לעיר כמו... ליד הים וליד הפארקים ועושים את הדבר הזה שהוא דבר חוסר צניעות ודבר שיש בו השלכות קשות מאוד גם בהלכה. לכן צריך להימנע מהמנהג הזה. אני רוצה בהזדמנות הזאת, אני גדלתי במקום הזה למעלה מ-15 שנה, ישבנו ולמדנו פה ברשות מרן הראשון לציון, פה למטה בבית המדרש שנתן לנו ללמוד. אני אומר לכם, זה ראשי כוללים צריכים ללמוד מהנהגה פה, לתת לאברכים ללמוד ביישוב דעת, ללמוד ביד רחבה, בעין טובה, ולתת להיות גדולי ישראל. במחזור שלנו יצאו כולם, ברוך השם, דיינים, רבני ערים, הכל בזכות המקום הקדוש הזה, והכל בעיון. למדנו את הכל בעיון רב עם כל הפוסקים. היה לנו מבחן ותשנון זין, מבחן אבן העזר, ביוד באלול. תשעה באב כולם יוצאים בין הזמנים. הקבוצה שלנו ישבו פה ללמוד, לבד, כל הקבוצה, נשארנו שלושה שבועות, ישבנו ולמדנו פה עד המבחן, והכל מתוך אהבה ומתוך מסירות לשאיפה. זה האווירה שמרן זצל, מרן שליטה נתן לנו את הכוח הזה לשבת וללמוד פה, וברוך השם כולם, ברוך הם מכהנים פאר בכל הארץ ובכל העולם כולו. עכשיו מרן, הנשיא בית הדין הגדול, שמינה לאחרונה דיינים, תלמידי חכמים חשובים מאוד, חיזק את בתי הדין בצורה שאין מה לתאר, היינו בחוסר. וברוך השם, היום כולם יושבים על מדין, כל הרכבים מלאים. וגולת הכותרת, הדיני ממונות, שמרן בזכות המרן הראשון לציון, נשיא בית הדין הגדול, שעכשיו נתחיל בקרוב לדון, יש בזה אמירה גדולה של קידוש שם שמיים. מה זה שדייני ישראל לא יכלו לדון בדברים של ממונות בין אדם לחברו, בין שכנים, כששניהם מסכימים, על מה אנחנו מדברים? לא מדברים על דבר שלא מסכימים, מסכימים. ולהגיד לנו לא לעשות דבר כזה, איפה שמענו? עכשיו הרב הכניס את הדבר הזה, ובעזרת השם יוסיף עוד דיינים כהנה וכהנה, ובעזרת השם ביחד, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, להמשיך לחזק את בתי הדין, לחזק את הרבנות הראשית, לחזק את כל הקדושה בעם ישראל, ויזכה בעזרת השם סוף השמחות וגיל, לכן יהיה רצון ונאמר אמן.
2: יישר כוח לכבוד הגאון הרב זוודיה כהן שליטה. זו הזדמנות לאחל לו מזל טוב, לרגל בחירתו להיות הרב הראשי לתל אביב, שזה תפקיד מאוד מאוד לא פשוט, תפקיד קשה. תל אביב היא עיר גדולה מאוד, שחלק גדול ממנה הוא ציבור ממש דתי ומסורתי. יש שם רבבות רבבות של יהודים, שומרי תורה ומצוות, במיוחד בדרום, אבל גם בצפון, ויש שם, ברוך השם, ישיבות חשובות, והרבה כוללים, העיר מתפתחת, ויש מערכה שלמה של כשרות שמה, שלצערנו, בשנים האחרונות לא היה רב, אמנם יש שם יהודים טובים במועצה הדתית, תלמידי חכמים, עסקנים טובים, שהשתדלו כל השנים לעמוד על המשמר, אבל בכל אופן תמיד זה היה דבר חשוב מאוד שתהיה הנהגה של רב שיעמוד ויפקח וידאג ויקח אחריות על כל הדברים הללו. וברוך השם היום אנחנו רואים, אני מאוד שמח שבתקופה האחרונה התמנו רבנים בהרבה הרבה ערים ברחבי הארץ, וברוך השם אחד אחד תלמידי חכמים מצוינים משכמם ומעלה. ברוך השם עדיין המלאכה מרובה לפנינו, ישנם עוד הרבה ערים גדולות שאין רבנים, נקווה בעזרת השם שבקרוב ישלימו את החסר. אבל עכשיו ברוך השם בעיר תל אביב יש רב, ואני רוצה לברך אותו, הרב זוודיה כהן, כפי שכבר הוא בעצמו הזכיר, והוא למד כאן הרבה שנים, הוא למד כאן בדיבוק חברים, טובי הדיינים בארץ היום היו מהקבוצה שלמדו ביחד איתו. ברוך השם, אני רוצה לברך אותו שלא תצא תקלה מתחת ידו, יזכה להגדיל תורה ולהדירה, בעזרת השם יפוצו מעיינותיו חוצה, יעלה מעלה מעלה, ובעזרת השם, בעזרת השם יעמיד את הדת על תילה, וימשיך בעזרת השם לעמוד על המשמר כמו שצריך, ירום וניסה וגבה מאוד, אמן כן יהיה רצון. אני רוצה להתייחס, שמעתי את דבריו של הרב זוודיה כהן לגבי הבעיות שמתעוררות במה שהתחיל היום בשנים האחרונות בנושא של הצעת נישואין. הצעת נישואין שלפעמים זה מגיע ממש לספק קידושין, עד כדי כך. אני רוצה רק פשוט לספר לכם איך אבא שלי, אבי מורי, הציע לאמא שלי נישואין. את הדברים הללו שמעתי מאמא שלי. קודם כל, הפגישות שלהם היו בעיקר בין שיעור לשיעור. הוא היה הולך למסור שיעור, והיו הולכים לטייל, נכנסים, היא נכנסת לעזרת נשים, הוא נותן שיעור, אחר כך מטיילים עוד קצת עד השיעור הבא. ככה זה היה. הם יצאו כמה זמן לא רב, ממש כמה שבועות, ואז הוא ישב ודיבר איתה והסביר כך. אמר לה, אני כל הזמן יושב ולומד תורה, כותב פסקים, נותן שיעורים, מוסר את נפשי בשביל התורה. אני מחפש אישה שתסכים להיות ביחד איתי, להיות שותפה שלי, שביחד היא תעזור לי, שנוכל להמשיך ללמוד וללמד, שאני אוכל להמשיך לגדול בתורה, והיא תקל מעליי את העול של הבית. להקדיש את כל כולי לתורה. האם את תהיה מוכנה לזה? היא אמרה לו כן. אז הוא אמר לה, את יודעת שזה לא פשוט. אני אלך למסור שיעורים ממקום למקום. לא יהיה לי זמן להיות הרבה בבית ולעזור בבית. אני אשתדל לעזור כמה שאני יכול, אבל רוב הזמן אני לא אהיה בבית. היא אמרה לו כן. הוא אמר לה, אני מראש אומר לך, אני רוצה אחרי החתונה שיהיה כיסוי ראש, לא פאה, כיסוי ראש, ולבוש בצניעות כמו שצריך. בימים ההם, לצערנו, בית יעקב בירושלים היה קטן מאוד, והבנות של הספרדים לא למדו, ברובם הגדול לא למדו בבית יעקב. וללכת לחיות על טהרת הקודש, בלבוש צנוע וכל מה שמסביב, עם יד הסכימה, וזהו זה. ככה זה היה. בלי שום משחקים, בלי שום חוכמות, הוא שם את הדברים על השולחן, והסכימה והיא קיימה את זה. אבא שלי מעולם לא ראה איך נראית חנות מקולת מבפנים. מעולם הוא לא הלך למקולת. כשהיינו ילדים קטנים, אני זוכר, אז הוא היה לוקח אותנו, הוא היה חוזר מבית הדין, היה מושיב את הילדים הקטנים, והיה נותן לנו לאכול. הוא היה מאכיל אותנו, ושומר עלינו, שבשעה שהוא היה מאכיל אותנו, היה אומר לנו, שאין מסיחין בשעת הסעודה, להיות בשקט, כי הוא היה חושב בלימוד, שלא נפריע לו במחשבה שלו בלימוד, הוא היה מאכיל אותנו, זה בעיקר היה העזרה שלו בבית. אבל אמא שלי הקדישה את הכל, את כל כולה, לחינוך הילדים, זה היה כמו הסכם מלפני החתונה. טוב, עכשיו רבותיי, אני רוצה קודם כל להתייחס למצב במירון. אני שומע, יש אנשים בחוגים מסוימים שלא מוכנים לוותר על מירון. יחסמו את הדרכים, הם ימצאו דרך איך לעקוף, מסירות נפש, ככה הם טוענים, מסירות נפש למען רבי שמעון בר יוחאי. כאילו שרבי שמעון בר יוחאי מבקש מהם שיעלו למירון. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת, התורה הקדושה שלנו היא תורת חיים. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. וכאן אין צל צילו של ספק שהמומחים לדבר פה אחד טוענים שיש כאן ממש ספק פיקוח נפש. חשש גדול של פיקוח נפש. בפרט שהם בלבנון שמה שומעים ויודעים שעולים יהודים למירון, ואז אדרבה, בכוונה באותו יום, הם יורים לכיוון הזה. בימים האחרונים היו כמה וכמה נפילות בסמוך לשטח של מירון. עכשיו, אם פיקוח נפש דוחה שבת, פיקוח נפש לא ידחה לג בעומר, ריבונו של עולם. איפה כתוב בתורה לעלות בלג בעומר למירון? לג בעומר במירון זה דבר שהתחיל לפני כמה מאות שנים. רבנו הארי היה עולה, אבל כל זה טוב ויפה, שיש עלייה כמו שצריך. אבל ללכת ולסכן את החיים שלנו, בא אחד ואומר לי, מה אתה מדבר? שוימר מצוו לא ידע דוברו. מה זאת אומרת? זכותו תגן עלינו. מה אנחנו צריכים לפחד? זכותו תגן עלינו. זה דעות שהן מחוץ לתורה שלנו. מי שמדבר כך, אין לו שיג ושיח, אין לו קשר לתורה שלנו. כתוב בתורה אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם. לא היה אסון לפני כמה שנים במירון, 45 הרוגים, השם ירחם. נו, אז מה איפה תלך הטענה שלהם שרבי שמעון בר יוחאי שומר עלינו? אם יש חשש סכנה, לא יעזור, אין דבר כזה. אדם אסור להכניס עצמו בחשש סכנה, בטענה, הוא ישמור עליי. מה זה צריך להיות? איזה מין טענה זאת? אנשים איבדו את השכל בדברים האלו. חושבים לא בהיגיון. אם שבת ויום כיפור אנחנו דוחים מפני פיקוח נפש, כשהרופא, כך כתוב בשולחן ערוך, כשהרופא קובע שהחולה צריך לאכול ביום הכיפורים, הוא חייב לשמוע בכל הרופא. נו, אז הוא יגיד לו, שוימר מצווה, אני, כן, אני לכבוד יום הכיפורים. האיש הזה, אם קורה לו משהו, לא רק שהוא לא מת על קידוש השם, אלא הוא מאבד עצמו לדעת, פשוטו כמשמעו. היה אחד שבא אליי לפני פסח ואמר לי, ליל הסדר, אם יש הזעקה, לא צריך להיכנס למקלט. למה? ליל שימורים. ליל שימורים. ריבונו של עולם, מי זה? מאיפה באים השטויות האלו לאנשים? אבל מה, בואו תראו, לגבי ליל הסדר עצמו, אנחנו עושים טיבול ראשון וטיבול שני. ובגלל שזה אוכלים ירק, מטבלים אותו במשקה, דבר שטיבולו במשקה, אנחנו צריכים ליטול ידיים. למה מטבלים את הירק בליל הסדר במשקה? הגמרא אומרת, משום קפה. מה זה קפה? מסביר רשב"ם, ערס. שבירקות יש ערס מסוים, ועל ידי שמטבלים את זה במשקה, אנחנו גורמים לערס הזה להסתלק. כותבים התוספות שמה, שברוב הירקות אין את הערס הזה. אבל במקום סכנה, חוששים למיעוטה. עכשיו, מתי אוכלים את הירק הזה? בליל הסדר. למה? חוששים למיעוטה של סכנה, ואיזה דבר כל כך קטן ולא מצוי ורחוק מאוד. אתה חושש מתי? בליל הסדר, שזה ליל שימורים. נו, אז מה אנחנו רואים? שאם יש סכנה, אז זה לא משנה, ליל שימורים או לא, יש סכנה. אז קל וחומר פה, שברגע שיהיו קבוצה יותר גדולה של אנשים, וחלילה יקרה משהו, קודם כל יש סיכוי יותר שהם יפגעו, כמו שאמרתי, ודבר שני, הציבור לא יוכל לברוח משם, וירמסו אחד את השני, ויחזור האסון עוד הפעם. לכן, שומר נפשו ירחק מזה. לא לעלות למירון, בשום פנים ואופן. כל אחד ואחד שישב, ידליק נר, וילמד לעילוי נשמת רבי שמעון בר יוחאי. זכותו תגן עלינו. זהו זה. אבי מורי עלה הרבה פעמים למירון. אבל מעולם, אני אומר לכם רבותיי, עדות, חד משמעית, מעולם הוא לא עלה למירון בל"ג בעומר. למה? הטענה שלו הייתה שיש פריצות בדרך, יש תערובת בדרך. עכשיו, בשנים האחרונות, תקנו כשמתקרבים שיש הפרדה. אבל כשאתה נמצא קצת יותר רחוק, אין הפרדה, יש תערובת ויש מוזיקה ורעש, וגם זה לוקח הרבה שעות. מי שנוסע למירון, זה לוקח לפעמים 7-8 שעות כל צד, להגיע ולחזור. אז איפה הביטול תורה? לא חבל על הזמן? אני לפני כמה שנים הגיעו קבוצה של אמריקאים, והם לקחו הליקופטר גדול, ונסעו וממש אמרו לי, 5 דקות בהליכה ברגל מהקבר. ככה שזה יהיה מהר מאוד, והכל בסדר, והכל בסדר. אבל אני באופן עקרוני לא רציתי, אני לא עולה למירון בל"ג בעומר. מאז ומתמיד לא עליתי, בעזרת השם אני גם לא מתכוון לעלות, גם בזמן שלא יהיה סכנה, כן, בגלל כל מה שמסביב, ואנחנו צריכים גם להראות לציבור דרך, שזה לא הדרך הנכונה. אנחנו לא ממציאים מצוות, וממציאים מצוות בצורה כזאת שמחשיבים אותם יותר מאשר כל מצוות התורה, עד כדי כך, לאן הגענו? עכשיו, עצם העלייה למירון, אמנם היא נוסדה על ידי רבנו הארי. רבנו הארי היה עולה, אם היה מתאפשר לנו לעלות כמו רבנו הארי, אבא שלי היה אומר שבשנים האחרונות, לדעתו, רבי שמעון בר יוחאי נמצא שם כל השנה, חוץ מל"ג בעומר. ל"ג בעומר הוא רואה מה הם עושים שם, הוא בורח משם. כן, אבל רבנו הארי היה בא מצפת, היה בא למירון, והיה יושב שם והיה עושה סעודה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. זה משהו אחר. מרן החידה כותב שרבי שמעון בר יוחאי, אין לנו ראיה לומר שהוא נפטר בל"ג בעומר. הוא אומר שגם בכתבי הארי, ככה הוא מסביר על פי כתבי הארי, שזה יום שמחתו. מה זאת אומרת יום שמחתו? הרי רבי עקיבא לימד תורה, היו לו 24,000 תלמידים, ואחרי שמתו כולם, אומרת הגמרא, שהיה העולם שמם. ואז רבי עקיבא לימד לחמישה תלמידים, אחד מהם זה רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא זכה, הוא היה תלמידו של רבי עקיבא. רבי שמעון בר יוחאי בגמרא מופיע בלי סוף. יש לו הרבה מחלוקות עם רבי יהודה, עם רבי מאיר. רבי שמעון בר יוחאי הוא תנה פוסק הלכות שאין כדוגמתו. ממש כך. והוא נסמך על ידי רבי עקיבא. אז אומר החידה, יכול להיות שהוא התחיל ללמוד תורה ממנו בל"ג בעומר. יכול להיות שהוא נסמך בל"ג בעומר. אבל החידה מפקפק בעצם הדבר לומר שזה יום פטירתו. לעומת זאת, בעל התניא, הגאון רבי זלמן, בעל התניא, סובר שבאמת זה יום פטירתו. ל"ג בעומר זה יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי. כך כותב גם כן בספר בני יששכר. כך כותב חיי אדם. עוד כמה אחרונים שבאמת זה יום פטירתו. והם מסבירים שאומנם כתוב בשולחן ערוך, בסימן תף קוף פי, שולחן ערוך מונה כמה ימים שמתענים בהם. חלק מהם, הסיבה שמתענים בהם, שזה יום פטירת הצדיקים. זאת אומרת, יום פטירת הצדיקים זה לא יום שמחה, אלא להפך, יום צער. ראוי להתענות ביום פטירת הצדיקים. אלא מה? רבי שמעון בר יוחאי שענה. זה לא כמו כל הצדיקים. למה? כי רבי שמעון בר יוחאי היה נרדף על ידי הרומאים, הם רצו להרוג אותו, הוא התחבא במערה, והיה שם הרבה שנים, ואחר כך הוא יצא והוא גילה סתרי תורה, הזוהר הקדוש. כל סודות התורה באים מרבי שמעון בר יוחאי, והוא מת מיתה טבעית. עכשיו הוא גילה את כל סודות התורה אחרי שרצו להרוג אותו ואחרי שהוא יצא מהמערה. הגמרא מספרת שכשרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, הוא והבן שלו, הם ראו אנשים עובדים, ואז הם לא יכלו לקבל את זה. מה זה? יהודי בא לעולם הזה והוא עובד? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? בכל מקום שהם היו מסתכלים, עשו את האנשים לגל של עצמות. נורא. ואז הקדוש ברוך הוא כעס עליו ואמר לו, אמר להם, יצאתם מהמערה להחריב את עולמי, ואז תחזרו למערה. והם חזרו עוד שנה למערה. זאת אומרת שעד כדי כך הקדושה שלו הייתה גדולה, של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא לא היה יכול לקבל שיכול להיות דבר כזה שבן אדם לא יושב ולומד תורה יומם ולילה. עד כדי כך הוא היה במערה. היום המערה זה עולם הישיבות שלנו. עולם הישיבות שלנו שיושבים שמה ועוסקים בתורה יומם ולילה. אני הייתי מציע לכל אלה שמדברים וחושבים כל מיני מחשבות שילכו לכמה ישיבות בשעה 12 בלילה, ב-1 בלילה, ויראו איך יושבים הבחורים, יושבים ולומדים ועמלים בתורה בשעות הקטנות של הלילה, לא רק ביום, ויבינו מה זה אהבת תורה, מה זה כוח התורה שיש לנו. זה עולם הישיבות שלנו, זה המערה של רבי שמעון בר יוחאי. בדור שלנו במיוחד, שזה לא לצאת ולעבוד בלבד, אלא פשוט העולם הזה הוא גשמי כל כך, ויש בו כל כך יצר הרע, ככל שהזמן עובר, זה נהיה יותר גרוע ויותר גרוע, כל האווירה שיש בחוץ, וכמה שהאדם יכול יותר להיכנס לעולמה של תורה, להיכנס לבית המדרש, זה חשוב יותר ויותר. אז בעזרת השם, זכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו. דרך אגב, אבא שלי בשנים האחרונות שלו היה אומר שיש בירושלים את מערת שמעון הצדיק. שמעון הצדיק חי בערך 400 שנה לפני רבי שמעון בר יוחאי. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, זאת אומרת בתחילת תקופת בית שני, ורבי שמעון בר יוחאי היה אחרי חורבן בית שני. אפשר לומר בערך 50 שנה או אפילו יותר אחרי החורבן. הרי הוא היה בתקופת, הוא היה תלמיד רבי עקיבא, בתקופת חורבן ביתר, שזה 50 שנה אחרי החורבן. אז יש, שמעון הצדיק היה איש אלוקים קדוש, ואבא שלי היה אומר בלג בעומר, מי שמחפש במקום מירון, יש את שמעון הצדיק, ללכת לשם. אז זה באמת רצוי, אדם ילך להתפלל בקברי צדיקים, זה כן דבר חשוב. כשאפשר ללכת ולהתפלל בלי סכנה, עצם התפילה בקברי צדיקים, אנחנו מוצאים כבר בתורה, שהמרגלים יצאו לארץ ישראל, כתוב, יעלו בנגב, ויבוא עד חברון. ויבוא, לשון יחיד. אחד המרגלים הלך לחברון. מי זה היה? כלב בן יפונה, ככה אומרים חז"ל, שהוא הלך לקברי האבות לבקש רחמים, שהאבות התפללו עליו שהוא ינצל מעצת המרגלים. ובכן, אנחנו רואים מכאן שיש בזה עניין ללכת לקברי צדיקים. רבנו הארי היה אומר שאדם שמצליח להתפלל ולבקש מהצדיק, כמובן אנחנו לא מבקשים מהצדיקים שהם בעצמם ישירו אותנו. לא מבקשים מהם. אנחנו מבקשים מהם שהם יהיו מליצי יושר אצל הקדוש ברוך הוא למען כלל ישראל. אז כשעומדים בקברי צדיקים ומתחננים, מבקשים בעד עצמם, בעד כלל ישראל, אז אומר החידה, אז האדם מתקשר לנפש הצדיק, והצדיק משפיע עליו, והצדיק עומד לימינו, הוא יכול לראות ישועות גדולות. אז כמובן שיש עניין לעלות לקברי צדיקים, גם בזוהר הקדוש אנחנו רואים את זה בכמה מקומות, אבל מצד שני צריך לדעת כל דבר בעיתו ובזמנו, כשזה אפשרי. אבא שלי היה הולך לקברי צדיקים לעתים מאוד רחוקות. ממש כך, לעתים מאוד רחוקות. אני אספר לכם סיפור מעניין. אבא למד בפורת יוסף. פורת יוסף אז הייתה בירושלים העתיקה. במלחמת השחרור, הערבים כבשו את ירושלים העתיקה, ושרפו את הבניין של ישיבת פורת יוסף. הישיבה, עד שהיא נבנתה בגאולה, במשך כמה שנים, הישיבה הייתה בבתי כנסת. ממש כך. היה עוני גדול אז בארץ, ובמיוחד בישיבה. והנה, הייתה תקופה שהישיבה הייתה באיזה בית כנסת, בשכונת בוחרים. בית כנסת סופיוף. היה מצב שלא היה כסף לקנות אוכל לבחורים, עד כדי כך. מה עושים? אין כסף. אז הרבנים, הרב עזרעתיה וגדולי הרבנים שהיו אז, הרב יעקב עדס, כל הרבנים החליטו שלוקחים את כל הישיבה ונוסעים לשבוע שלם לצפון, למירון, לטבריה, לצפת, כל יום ללכת ממקום למקום ולהגיד תהילים ולומר סליחות ולהתחנן ולהתפלל לפני הצדיקים שהתפללו לפני הקדוש ברוך הוא להציל את ישיבת פורת יוסף. עכשיו כמובן הבחורים הלכו, כל אחד הביא איתו מהבית איזה סמיכה, איזה משהו, אין לא בתי מלון ולא שום דבר, היה עוני. טוב, ואבא כבר היה אברך. הוא היה נשוי. אבל מה, הם ביקשו שכולם יבואו. אבא, את הסיפור הזה שמעתי מאבא, וגם מחכם שלום כהן בעצמו, סיפר את זה, הוא היה פעם פה, בבית המדרש, יחווה דעת. אבל מה, הם ביקשו שכולם יבואו. אבא, את הסיפור הזה שמעתי מאבא,

שאף אחד לא שם לב, והוא ירד מהאוטובוס, התחמק ונכנס לבית מדרש. היחידי ששם לב שהוא ירד מהאוטובוס היה חכם שלום. אז חכם שלום ירד אחריו וראה שהוא נכנס לבית מדרש, לאיזה פינה צדדית, וישב שם ללמוד. לקח מסכת בבא קמא, דף ב' בהתחלה. אז הוא אמר לו, אתה לא נוסע? אמר לו, לא, אני לא נוסע. למה אתה לא נוסע? הוא אמר לו, מה, אני עכשיו אסע שבוע שלם לתפילות וכל זה, אני לא יכול. אני צריך לשבת ללמוד. הוא אמר לו, מים, אל תפרוש מן הציבור. אז הוא סיפר, חכם שלום, שאבא התחיל לבכות. ואמר לו, אתה צודק, זה לא בסדר. אל תפרוש מן הציבור. אבל אני לא מסוגל. אני לא יכול. שבוע שלם להתנתק מהלימוד, ללכת, להסתובב, אני לא יכול. לא מסוגל. אבל אולי בכל זאת, זה תהיל. ואז הוא בדמעות בכה ואמר לו, תעשה לי טובה, אל תספר לאף אחד שאני לא באתי. תתעלם מזה, תחזור אתה לאוטובוס. אני לא נוסע. טוב, הוא עלה לאוטובוס. אחרי שבוע הוא חזר, הוא ראה את אבא יושב באותה פינה עם מסכת בבא קמא, דף צדיק ט'. אז הוא אמר לו, תגיד לי, אתה למדת את הבבא קמא כסדר? הוא אמר לו, כן, מדף ב' ומדף צדיק ט', בשבוע. הוא אמר לו, למדת את זה עם תוספות? אז הוא הסתכל עליו בתימאון, אמר לו, מה אתה חושב? שאני משחק משחקים? בטח, איזה שאלה? בטח למדתי את זה עם תוספות. הוא אמר לו, מה, והספקת כמעט 100 דפים בשבוע? הוא אמר לו, למה זה? זה הרבה? תעשה את החשבון. כל יממה, לפחות 18 שעות הוא היה לומד. הוא היה ישן מעט. תוציא את הזמנים של תפילה ושינה. 18 שעות הוא יושב ולומד. 18 כפול 7, כמה זה? זה 126, נכון? 126 שעות. שאתה לומד ברציפות, ברציפות, וזה לימוד של חזרה, שלמדת אותו כבר, אז זה אפשרי, למה לא? ללמוד 100 דפים. אתם מבינים כמה הייתה לו אהבת תורה, והוא לא נסע הרבה לקברי צדיקים. כשהוא היה נוסע, למשל, למירון, אין דבר כזה שהוא ייסע במיוחד, כמעט ולא קרה, שהוא ייסע לבד למירון, רק למירון. היה נוסע לתת שיעורים באזור הצפון, וגם הולך למירון או לצפת. כל פעם כשהיה צורך לנסוע לקברי צדיקים, אז זה היה בתוספת של שיעור תורה. או להפך, יש שיעור תורה, ואז בתוספת הולכים לקברי צדיקים. בכל אופן, המחשבה הזאת של לאבד ימים ולילות בשביל נסיעה לקברי צדיקים, זה דבר גדול ללכת לקברי צדיקים, אבל מצד שני, ללמוד תורה, זה עלית על כולנה, ולא לעשות יותר מדי ביטול תורה בשביל הדברים הללו. עכשיו, אני רוצה לדבר קצת בענייני חג השבועות שיש לנו, זה עוד פחות משלושה שבועות. השנה, חג השבועות חל ביום שישי, אז צריך עירובי תפשילין, כדי לבשל לשבת, ואנחנו נדבר על זה בשבועות הבאים. אבל קודם כל, אני רוצה להגיע לנקודה מאוד חשובה של שדנים בפוסקים לגבי חג השבועות, וזה הנושא של תמימות. תמימות. יש כמה אחרונים, גדולי האחרונים, שכותבים שבליל חג השבועות לא לעשות קידוש לפני צאת הכוכבים של יום טוב. למה? וכיוון שכתוב בתורה שבע שבתות תמימות תהיינה, זאת אומרת צריך שיהיו שבעה שבועות שלמים לגמרי. ברגע שאתה תעשה קידוש מבעוד יום, אתה מחסר קצת מהתמימות. זה כבר לא תמימות,
החסר

0: מהיום ה-49 לספירה, החסרת איזה חצי שעה, שעה, וזה צריך להיות שלם בימי הספירה, ולכן לא לעשות קידוש עד צאת הכוכבים. עכשיו אני רוצה להסביר את הרקע של הדברים, במיוחד עכשיו שאנחנו בזמן חודשי הקיץ, לגבי כל הנושא של תפילה וסעודה בכל יום שישי מבעוד יום. ככה, בגמרא במסכת ברכות יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים לגבי זמן תפילת מנחה וזמן תפילת ערבית. לפי חכמים, זמן מנחה זה עד הלילה, וכאן יש מחלוקת אם זה שקיעה או צאת הכוכבים, אבל עד הלילה, בלשון של המשנה עד הערב, ואז מתחיל זמן תפילת ערבית. ולפי רבי יהודה, זמן מנחה זה עד פלג המנחה, ומפלג המנחה מתחיל זמן תפילת ערבית. מה זה פלג המנחה? פלג המנחה, זאת אומרת, מנחה קטנה, הזמן שלה הוא שעתיים וחצי לפני הלילה. פלג זה חצי, זאת אומרת שעה ורבע לפני הלילה. יש מחלוקת גם בזה, האם זה מצאת הכוכבים או מהשקיעה. יש כמה ראשונים שסוברים שזה מצאת הכוכבים, במיוחד הראשונים שסוברים כרבנו תם, כותבים בפירוש, הרמב"ן בספר תורת האדם כותב שפלג המנחה זה כדי הילוך 400 אמה לפני שקיעת השמש. מה החשבון פה? זה פשוט מאוד. שעה וחומש. שעה וחומש, שזה הזמן אחרי השקיעה של צאת הכוכבים לפי רבנו תם. זאת אומרת, שעה וחומש זה 72 דקות. כן? חמישית שעה זה 12 דקות. שעה ורבע זה 75 דקות. זאת אומרת, ההבדל בין פלג המנחה לבין שעה וחומש זה 3 דקות. עכשיו, אם צאת הכוכבים זה 72 דקות אחרי השקיעה, זה זמן צאת הכוכבים. שעה ורבע לפני כן, זה יוצא 3 דקות לפני השקיעה. עכשיו, בואו נעשה את החשבון. אם 2,000 אמה אדם הולך ב-18 דקות, כן? 2,000 אמה ב-18 דקות, 400 אמה זה בערך, כמה זה יוצא? 3 דקות בערך, כן? קצת יותר מ-3 דקות. אז לכן הרמב"ן כותב כדי הילוך 400 אמה. האמת שברמב"ן כתוב כדי הילוך 4 אמות. המגן אברהם כותב שזה טעות וצריך לומר 400 אמות. ובאמת הרשב"א והראה וכמה ראשונים כותבים בפירוש שזה 3 דקות לפני שקיעת השמש. זה לפי רבנו תם. אבל לפי הגאונים, יש הרבה הסתברות לומר שלפי הגאונים, הזמן של פלג המנחה נמדד שעה ורבע לפני השקיעה, לפני שהשמש מסתלקת מעינינו. עכשיו, אני חוזר. רבי יהודה סובר שזמן תפילת ערבית בכל יום מתחיל מפלג המנחה. זאת אומרת כך, לפי רבי יהודה, אם אדם מתפלל מנחה אחרי פלג המנחה, הוא מברך ברכות לבטלה. זה לא זמן מנחה. זה כמו שאדם מתפלל מנחה בבוקר, או שחרית אחרי הצהריים. זה כבר לא הזמן. לפי רבי יהודה, זמן מנחה מסתיים בפלג המנחה. לעומת זאת, לפי חכמים, זמן מנחה מסתיים בערב, בשקיעה או בצאת הכוכבים. לפי חכמים, אם אדם מתפלל ערבית לפני השקיעה, גם כן לא יצא ידי חובה. זה כמו שהוא התפלל ערבית בצהריים, עוד לא הגיע הזמן תפילת ערבית. זאת אומרת, המחלוקת של רבי יהודה וחכמים היא מחלוקת מאוד עקרונית על הזמן. לפי רבי יהודה, בפלג המנחה, זהו זה, מסתיים לגמרי זמן מנחה, ומכאן והלאה זה אך ורק זמן ערבית, ולפי חכמים, בשקיעה מסתיים זמן מנחה, ורק אז מתחיל זמן ערבית. כן? זה מחלוקת ברורה מאוד. אומרת הגמרא שלא נאמרה הלכה כרבי יהודה או כחכמים, ולכן דעבד כמו עבד ודעבד כמו עבד. כל אחד ואחד יעשה או כמו רבי יהודה או כמו חכמים. עכשיו כאן הראשונים דנים, האם אפשרי לעשות פעם ככה ופעם ככה? יש בזה דעות בראשונים, מי שרוצה למצוא את כל הדעות של הראשונים בזה, יסתכל, כתבתי על זה בהלכה ברורה, חלק י' ב'. שם סידרתי את כל הדברים כמו שצריך. אבל רוב הראשונים סוברים שאדם שרוצה לבחור בדברים הללו, צריך להחליט על כל החיים שלו, מה הוא עושה. או שתמיד יעשה כמו רבי יהודה, זאת אומרת, תמיד הוא יקפיד להתפלל מנחה לפני פלג המנחה, כן? ואז אחרי זה הוא יכול להתפלל ערבית מפלג המנחה והלאה. או שתמיד יעשה כמו חכמים. זאת אומרת כך, לא רק שבאותו יום בוודאי שלא בא בחשבון שהוא יתפלל מנחה וערבית אחרי פלג המנחה. זה ודאי שזה לא בסדר, זה תרתי דסתרי. אתה מתפלל לפי, התפללת מנחה לפי חכמים, ואחר כך אתה מתפלל ערבית לפי רבי יהודה. זה תרתי דסתרי. אפילו מיום ליום, סוברים כך רוב הראשונים, אפילו מיום ליום, היום אני רוצה לעשות ככה ומחר ככה, זה אסור. צריך לעשות לו כלל כל אחד וכל החיים שלו. או שתמיד הוא עושה כרבי יהודה, או שתמיד הוא עושה כמו חכמים. אבל במקום שיש חשש שתתבטל תפילת הציבור, בזה זה כמו שעת הדחק, התירו לעשות תרתי דסתרי, אפילו באותו יום. זאת אומרת, בתי כנסיות בזמנם במיוחד שהם היו רחוקים ממקום יישוב, אתה אוסף את כל האנשים, באים כולם מתפלל מנחה, ואתה אומר להם, יופי, נגמר מנחה, לפני פלג המנחה, תחזרו, עוד שעה נתפלל ערבית. אנשים ילכו ולא יחזרו. התקנה של ברוך השם לעולם, אמן ואמן, ויראו עינינו, כל זה, שהתחילה אחרי חתימת התלמוד, יש כאלה שראיתי שמציינים שזה תוספות. זה הרבה הרבה לפני התוספות התחילה התקנה הזאת. זו הייתה תקנה כללית בעם ישראל, בגלל הדבר הזה, שהרבה אנשים לא היו חוזרים לבית הכנסת להתפלל ערבית. אז לכן תקנו להם 19 פסוקים, שהם כמו במקום 19 ברכות, כן? וזו הייתה תקנה חוץ מארץ ישראל. הרמב"ן כותב שבארץ ישראל לא נהגו כך, מאז ומעולם בארץ ישראל לא נהגו כך, גם ספרדים וגם אשכנזים. אבל התקנה הזאת באה בגלל הבעיה שהייתה שאנשים לא היו חוזרים לבית הכנסת. אז לכן כותבים רבותינו הראשונים שאם יש חשש שתתבטל תפילת הציבור, ואם תתבטל תפילת הציבור יש לזה השלכות, חלק מהאנשים לא התפללו בכלל, אז לכן מותר לעשות תרתי דסתרי, אבל כל זה בתפילת הציבור. לכן אם אדם למשל לא מרגיש טוב והוא בבית, הוא מתפלל ביחיד, אז הוא צריך להיזהר לא לעשות תרתי דסתרי, לא להתפלל גם מנחה וגם ערבית אחרי פלג המנחה. עד היום ישנם הרבה יהודים צדיקים שמתפללים ערבית מבעוד יום אחרי פלג המנחה, אבל הם מקפידים שתפילת מנחה תהיה לפני פלג המנחה, כדי שלא יהיה תרתי דסתרי. אבל מעיקר הדין, אם זה תפילה בציבור, אז נוהגים להקל, אפילו ששניהם אחרי פלג המנחה. עכשיו זה, פה אני דיברתי על כל ימות השבוע. מה הדין לגבי ערב שבת? הגמרא אומרת במסכת ברכות דף כ"ז, שרב היה מתפלל ערבית של שבת מבעוד יום, והיה אומר קידוש מבעוד יום, כך אומרת הגמרא. גם היה אומר קידוש מבעוד יום. עכשיו השאלה היא, למה רב היה עושה כך? אנחנו יכולים לומר שרב סבר כשיטתו של רבי יהודה, שמפלג המנחה זה כבר זמן תפילת ערבית, ואז ממילא הוא מקדש את השבת והוא יכול לעשות קידוש. ככה באמת סוברים כמה ראשונים, שרב שהיה עושה כך מבעוד יום, ביום שישי, זה כשיטת רבי יהודה. זאת אומרת, לפי זה המחלוקת של רבי יהודה וחכמים שייכת גם ביום שישי, גם בערב שבת, אותו הדבר. אבל יש כמה וכמה מהגאונים והראשונים שסוברים שזה לא כך, שביום שישי גם אליבא דחכמים אפשר להתפלל ערבית ולעשות קידוש מפלג המנחה. זה לא קשור למחלוקת רבי יהודה וחכמים. למה? כי בשבת יש לנו דין תוספת מחול על הקודש, תוספת שבת. מי שרוצה לראות את השיטות בנושא הזה, כתבתי על זה בהלכה ברורה חלק תזיין, ממש בהתחלת הספר, שם יש על תפילת ערבית של שבת. שם הבאתי את הראשונים, הרבה ראשונים סוברים כך בפירוש, שערב שבת זה לא קשור לרבי יהודה וחכמים. ערב שבת אנחנו יכולים להקדים להתפלל, ממילא גם אין שום חשש של תרתי דסתרי בערב שבת. כן, למה? כי זה שאני מתפלל מנחה אחרי פלג המנחה זה בסדר, כמו חכמים. וזה שאני מתפלל ערבית זה גם כמו חכמים. למה? כי גם חכמים מודים שברגע שאני מקבל עליי, אני רוצה לקבל תוספת מחול על הקודש, אז אני יכול להתפלל ערבית מבעוד יום. ועוד יותר מזה, הרמב״ם כותב לגבי קידוש בערב שבת, שגם כן אפשר לעשות מבעוד יום. הרמב״ם סובר שאין דין תוספת שבת בכלל. המגיד משנה כותב שאין תוספת שבת מדאורייתא לדעת הרמב״ם. מרן הבית יוסף מסביר בדברי המגיד משנה שהכוונה שלו שלפי הרמב״ם אין בכלל תוספת שבת. התוספת היא רק לגבי יום הכיפורים ולעניין תענית בלבד. אין תוספת שבת. באמת, יש חולקים על מרן בנושא הזה, אבל כל אחד שיפתח ויראה את המגיד משנה בסוף הלכות חנוכה, רואים בפירוש כדברי מרן הבית יוסף, שהמגיד משנה באמת לומד בדעת הרמב״ם שאין תוספת בכלל. זה ברור מאוד שם כשהוא מדבר המגיד משנה על בעל הלכות דלות, על נר שבת ונר חנוכה, מה קודם. אז הוא כותב שם בפירוש שלא מצינו שום לדעת רבינו, לדעת הרמב״ם, אין תוספת בכלל. בכל זאת סובר הרמב״ם שאפשר לעשות קידוש מבעוד יום. ושוב, זה לא כרבי יהודה. רואים בדברי הרמב״ם שהוא לא מזכיר את השיטה הזאת בכלל. אומר הרמב״ם, בגלל שכתוב זכור את יום השבת לקדשו, שהרמב״ם דורש את הפסוק שזה קצת לפני תחילת יום השבת, מותר כבר לזכור את יום השבת. יש בתוספות הראש שלומד את זה מהפסוק הזה, זכור את יום השבת, שהזכירה יכולה להיות את יום, שהזכירה יכולה להיות קצת מבעוד יום. בכל אופן, כפי שאמרתי, יש הרבה ראשונים שסוברים שבערב שבת, אפילו לפי חכמים, אפשר להתפלל מבעוד יום. עכשיו, בערב שבת, נתאר לעצמנו, יהודי גר בארץ, זה גם אם מתפעלים אחרי פלג המנחה, עד שהולכים לבית ועד שאוכלים, כבר מגיע הלילה. אבל בחוץ לארץ יש מקומות שהיום ארוך מאוד, ומתפעלים בפלג המנחה, ואז הם מגיעים הביתה, הם אוכלים, הם גומרים את הסעודה, ודאי שהם גומרים לאכול לחם, בדרך כלל אוכלים את הלחם בתחילת הסעודה. הם גומרים לאכול את הלחם מבעוד יום. אז דנים הפוסקים, האם יש חיוב אחר כך בלילה לאכול עוד כזית פת בלילה? שום סעודה, יש לנו שלוש סעודות בשבת. האם יוצאים ידי חובת סעודת שבת מבעוד יום או לא? מרן השולחן ערוך כתב בסתם שאפשר לקדש ולאכול מיד מפלג המנחה, שאפשר. המשמעות של הדברים שבאמת לא צריך בלילה. אם הוא גמר את הסעודה, אדם שאוכל מהר, גמר לאכול ועדיין לא שקעה השמש, הוא יכול לברך ברכת המזון, להגיד רצה ואחליצנו, ויכול ללכת אחרי זה לעשות מה שהוא רוצה, לשבת ללמוד. הוא לא חייב לאכול כזית, עוד כזית בלילה. וכך הלכה. מי שרוצה שוב מקורות הרבה בנושא הזה, מסע ומתן, ראיות, קושיות, תירוצים, הכל, כתבתי על כל זה בהלכה ברורה חלק תזיין, בתחילת הספר, שם אני מסביר את כל הדברים, אבל זה ההלכה למעשה, שאפשר לסעוד מבעוד יום. עכשיו, יש פה שאלה מעניינת. מה פירוש הדבר שהתפללתי ערבית מבעוד יום? הרי אנחנו סוברים להלכה שיש דין תוספת, לא כדעת הרמב״ם. אליבא דה הרמב״ם, אם האדם מתפלל ערבית מבעוד יום, אין דין תוספת. אבל הוא יכול לעשות אפילו קידוש. האם לאחר מכן הוא נאסר בעשיית מלאכה, שזה מבעוד יום? יש בזה מחלוקת. הגאון רבי חיים בן עטר בספר ראשון לציון, אומר מסברה שזה ודאי, ודאי שאסור לו לעשות מלאכה. אחרי שהוא כבר עשה קידוש, קידש את היום, ודאי שאסור לו לעשות מלאכה. כך כותב גם כן הגאון רבי זלמן בעל התניה, בקונטרס אחרון שלו, כותב בפירוש שככה ודאי לדעת הרמב״ם. לעומת זאת, הנציב כותב שלפי הרמב״ם, הוא לא נאסר, אם אין תוספת, אז הוא יכול לעשות קידוש מבעוד יום, הכל טוב ויפה, יכול להתפלל ערבית, אבל הוא לא נאסר בעשיית מלאכה. יש עוד כמה אחרונים שכותבים כדעת הנציב, ובאמת כך משמע מדברי המגיד משנה בסוף הלכות חנוכה, שיהיה מותר אפילו לעשות מלאכה לאחר מכן. עד כדי כך. טוב, איך שלא יהיה, ההלכה לא כדעת הרמב״ם בנושא הזה. אנחנו פוסקים להלכה כדעת כמעט כל הראשונים, שיש דין תוספת שבת, רובה דרובה מהראשונים סוברים, שתוספת שבת זה דאורייתא, מצוות עשה מן התורה. זה לא דרבנן, יש ראשונים שסוברים שזה דרבנן, אבל רוב הראשונים סוברים שזה דאורייתא. בדעת מרן, גם כן זה לא כל כך פשוט. כי מרן, בסימן רש סמך א', מזכיר את דין תוספת שבת, בלשון יש אומרים. בהלכות יום הכיפורים, הוא מביא את דין תוספת יום הכיפורים, אך ורק לגבי התענית. עכשיו, יש, אבל שולחן ערוך גם בסימן רש צדיק ג', ויש עוד. אני כתבתי בזה מאמר ארוך, מה דעת מרן, והמסקנה היא שדעת מרן לא כהרמב״ם. יש דין תוספת, ומסתבר לומר גם כן שהתוספת היא דאורייתא. עכשיו, לפי כל זה, עכשיו השאלה נשאלת. אדם מקבל עליו תוספת מבעוד יום. יום שישי, נגיד חצי שעה לפני השקיעה, הוא קיבל עליו תוספת שבת. מה פירוש הדבר? שמעכשיו, החצי שעה הזאת שנשארה, האם זה יום שישי עם קדושה, החלתי עליו את הקדושה של השבת, אבל זה יום שישי. או שנגיד שלא, ברגע שקיבלתי עליי שבת, אז זה כבר הפך להיות יום השביעי. הפקעתי אותו מיום השישי, זה כבר לא יום שישי. יש ראיות לכאן וראיות לכאן. זה נושא ארוך וכבד מאוד. עכשיו, למשל, דוגמה אני אתן לכם. אם אדם אמר בפה שלו שהוא מקבל עליו שבת, ופתאום הוא נזכר שהוא לא יתפלל תפילת מנחה. האם הוא יכול להתפלל מנחה? הוא יכול להתפלל מנחה. מצד שני, אם הוא קיבל עליו שבת בציבור, למשל, הוא עבר ליד בית כנסת שמתפעלים ערבית מבעוד יום, הוא עוד לא התפעל מנחה, והוא שמע אותם אומרים, ברכו את השם המבורך, והוא ענה ברוך השם המבורך לעולם ועד, זה כאן קבלת ציבור. קבלת ציבור זה יותר חמור, הוא לא יכול יותר להתפלל מנחה. הפסיד, הוא צריך להתפעל עכשיו ערבית 2 במצב כזה. זה מצוי מאוד לאלה שהולכים לכותל או לשטיבלחים, שצריכים לשים לב שהם שומעים ברכו, לא לענות, או שהוא אמר עם הציבור מזמור שיר ליום השבת. זה קבלת ציבור, אז הוא לא יכול יותר להתפלל לאחר מכן תפילת מנחה. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שבקבלת שבת יש מקרים, אם הוא קיבל עליו, אמר הרי אני מקבל עליי תוספת שבת, מותר לו לעשות מלאכה? ודאי שלא, חס ושלום, הוא קיבל עליו שבת. לדעת השולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים, מרן כותב שקבלה בפה היא קבלה, זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים שקבלה בפה זה לא מועיל. אתה יכול להגיד, יש אומרים שאפילו בלב, ויש אומרים שבפה זה קבלה, ויש אומרים שלא, גם בפה אתה יכול להגיד לא, אני מתחרט. רק תפילת ערבית או ביום טוב אמירת שהחיינו, רק זה אוסר עליו לעשות מלאכה. זה מחלוקת ראשונים. מרן פוסק בהלכות יום הכיפורים שקבלה בפה היא מועילה. עכשיו, אז אם אדם קיבל עליו תוספת שבת בפה, אז מלאכה בוודאי אסור לו לעשות. אבל תפילה, לפעמים כן, לפעמים לא. אז לכן השאלה הזאת היא שאלה מאוד לא פשוטה. האם זה נחשב... אני לא שמתי לב שהזמן עובר כל כך. אז בקיצור, אני מסיים. עכשיו, לגבי חג השבועות, יש כאן באמת מחלוקת, יש כמה ראשונים שאנחנו רואים בדבריהם בפירוש, שגם בחג השבועות אפשר לעשות הכל מבעוד יום. רק בליל הסדר צריך לחכות ללילה, לעשות קידוש. או בליל סוכות. אבל לא בחג השבועות. חג השבועות דינו כמו שאר שבתות. אז רואים מדברי הראשונים שהם לא חששו לטענה הזאת של תמימות. אני מסיים בקיצור, שלכן בארץ ישראל זה לא נורא. אנחנו פה, אז שקיעה לא כל כך מאוחרת, אז אפשר להתפלל. בתפילת ערבית, המשנה ברורה אמנם חושש לדעתו של התז, שגם תפילת ערבית צריך להיות בלילה, אבל בבין השמשות ודאי שאפשר להקל. כיוון שספירת העומר בזמן הזה דרבנן גם כן, אז בשקיעת השמש אפשר להתפלל תפילת ערבית. בחוץ לארץ אין צורך להחמיר בנושא הזה, כי אז הם מפסידים את כל התיקון ליל שבועות, ולכן בחוץ לארץ אפשר להתפלל בפלג המנחה גם בערב חג השבועות, כך פסק אבי מורי בשו"ת יחווה דעת. אני מברך את כל הציבור היקר, יהי רצון בעזרת השם שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו ועל כל עם ישראל, כל העם שנמצאים כאן בארץ. אני שולח ברכה לכל הציבור ששומעים את השיעור ברדיו קול ברמה, יהי רצון שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו בני חיי ומזוני, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן כן יהי רצון. בשבילך ובשבילי.
1: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
2: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
1: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547 58 00 58.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם, בסייעתא דשמיא, אנחנו בעוד תוכנית של לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. נתחיל בעזרת השם יתברך, מאזינים יקרים, מה יש לנו ללמוד מפרשת אמור? התחלת פרשת אמור, התורה מצווה הרבה ציוויים על הכהנים. מה מותר להם, מה אסור להם לעשות, לא לבוא לבית המקדש לעבוד כשהם בעלי מומים, בעל מום לא יכול לעבוד, לא להקריב קורבן שהוא בעל מום בבית המקדש, אלא רק תמים ושלם. שואל הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? אם זה הלכות של הכהנים, שהם ילמדו. מה זה נוגע אלינו? מתרץ הרב ואומר שלנו גם יש ללמוד מזה דבר גדול. מה ללמוד? שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה דברים שלמים ומושלמים. מזוזה שתהיה מושלמת, יפה, נאה, כתב נאה, תפילין, טלית, סוכה, שופר, לולב, ארבעת המינים. כל דבר שאנחנו עושים לכבוד בורא עולם, לומדי מכאן שבורא עולם רוצה שהכל יהיה יפה ושלם. זה אלי וענווהו, התנאה לפניו במצוות. אז זה מה שיש לנו ללמוד גם כן מתחילת הפרשה של פרשת אמור. ואחר כך התורה מדברת בהמשך בפרשת אמור על עניין המועדות. אלה הם מועדיי, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. קודם כל, תעשה מלאכה מאליה. הברכה תבוא אליך לבד. אתה תשמור שבת ויהיה לך ברכה. כמו שאומר דוד המלך בתהילים, שב לכם משכימי קום, אוכלי לחם מעצבים, כן ייתן לדידו שינה. יש אנשים מסכנים, צריכים, קמים מוקדם, רצים לפה, רצים לשם, בעצבים, אוכלים לחם בעצבים. ויש בן אדם, כן ייתן לדידו שינה. הוא יושן, והקדוש ברוך הוא שולח לו את האוכל. שאני לא אשכח בלי נדר, שזכות הדברי תורה שאנחנו אומרים, יהיה גם לרפואתו השלמה, של יצחק סבג בן אליזה. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בכל לבריו ובכל גידיו, בתוך שאר כוח עולם הוא ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אם יוכלו המאזינים להתפלל עליו, יצחק בן אליזה לרפואה שלמה, שכל המחלות ייצאו ממנו, ייצאו מגופו, ויהיה בריא ושלם, אמן. וגם לאיילה בת לילך, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אם אפשר לנשים היקרות, להזכיר את שתי השמות שאמרנו, יצחק בן אליזה ואיילה בת לילך, לרפואה שלמה, בהדלקת נרות שבת, תבוא עליכם הברכה. אז שואלים חז"ל, רש"י מביא, מה עניין שבת אצל מועדות? אתה בא להגיד לי, אלה הם מועדיי. מתחילים עכשיו ללמוד על החגים. אז תתחיל ישר על פסח, תעבור לשבועות, תעבור לראש השנה, ולסוכות, ולשמחת תורה. מה התחיל הפרשה התורה על עניין השמירת שבת? מה קשור שבת למועדות? רש"י מתרץ, מה העניין שבת אצל מועדות? ללמדך שכל מי שהוא מחלל את המועדות, מעלה עליו הכתוב כאילו חילל את השבתות. זאת אומרת, יש אנשים שרואים את החג, את היום טוב, כמו יום חול. זה יום חול. הנה, ראיתי אנשים עם רבנים, מסכנים, שוחטים ביום טוב. שוחטים. עושים לתילת נשמה. שוחטים פרה, שוחטים כבש, שוחטים את הנגולים. וגם צולים על האש, וגם ראיתי אותם מהשנים, ומוציאים רשות לרשות, אין איסור הוצאה ביום טוב, כשיש צורך בדבר. אז זה נראה בעיניהם של עמי הארצות, כאילו זה יום חול. אז הוא אומר, השבת, כן, שבת, באמת, רואים, מרגישים. אומר לו, מי שלא שומר את המועדות, כאילו חילל את השבתות. צריך גם את המועדות לשמור, מה שיתירו, יתירו, מה שאסרו, אסרו. מלאכת אוכל נפש יתירו, זהו. אז זה אוכל נפש.
אבל גם במלאכת אורחי נפש, מה שדרך לעשות כמויות, זה אסור. מה שאפשר לעשות מבעוד יום, ולא יפוק טעם, גם אסור. אז לא לראות את החג, את הימים טובים, כיום חול, חז ושלום. להפך, התירו לך, יש לך יותר הקלה ביום טוב. אין בורר, אין תוכן, אם זה דבר שאם הייתי תוכן מאתמול, היה פק טעמו, אין איסור שחיטה, אין איסור בישול, מאש לאש כמובן, אבל זה לא אומר שהכל נהיה הפקרות. לכן צריכים לשמור את החגים כמו שבתות, אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד, כמו שכתוב במשנה. אבל הגאון מווילנה, יש לו תירוץ מה שנקרא מקורי, ויפה מאוד. אומר הגאון מווילנה, באמת מה שאלנו, מה העניין שבת אצל מועדות? אומר הגאון מווילנה, באמת לא דיברו פה על שבת. ששת ימים תעשה מלאכה, איזה ששת ימים? לא ששת ימי המעשה מראשון עד שישי, לא זה. אלא השישה ימים האלו, שאני הולך להגיד לך שהם חגים, ראשון של פסח, שביעי של פסח, שבועות, ראש השנה יום אחד, סוכות, זה חמש, ושמחת תורה, שמיני עצרת. ששת ימים אלו, תעשה מלאכה. וביום השביעי יהיה לכם קודש, הכוונה ליום הכיפורים. יום הכיפורים הוא גם מלאכת אוכל נפש אסור, כי אסור לאכול. אז הוא ממש ממש כמו שבת. ככה מתרץ הגאון מווילנה. לכן רבותיי, כל חג והיופי שלו, כל חג והאורות שלו, כל חג וההרגשה השונה שיש, חג שבועות זה לא פסח. פסח זה לא סוכות. סוכות זה לא ראש השנה. שמחת תורה זה לא פסח. כל חג אנחנו מרגישים משהו אחר. למה? כמו שרבנו האריז"ל אומר, שההערה של כל חג וחג חוזרת כל שנה ושנה. יש הערת החג. כל שנה ושנה, הערת החג חוזרת. זאת אומרת, אנחנו בעזרת השם עכשיו מתקרבים לחג השבועות. אוטוטו, חג שבועות, הכל עובר מהר. זהו, ואז סיוון, תמוז, אב, שלושה חודשים, ואז מתחילים סליחות, אלול, ארבע חודשים, כבר יהיה יום הדין. אז צריכים להתכונן. לאדם חכם, יכין את עצמו במעשים טובים, במצוות. מעכשיו, כן, כן, השנה עוברת מהר, הכל עובר מהר, הכל רץ. תזכרו, השנה הזאת אנשים התחילו את השנה עם בית, פתאום מוצאים את עצמם בלי בית. אנשים התחילו בריאים, פתאום מוצאים את עצמם לא עליכם, לא עלינו. אנשים, כל אחד, איך אומרים, מה שכתבו לו בראש השנה. אז מי שרוצה לשפר את זה לשנה הבאה, תשפ"ז, בעזרת השם יתברך, צריך מעכשיו, מעכשיו, להיזהר מחטאים, להיזהר מעוונות, ובעיקר, בעיקר, רבותיי, בן אדם לחברו. הרב שטיינמן רצה פעם להסביר למישהו מה זה בן אדם לחברו. למה בן אדם לחברו ממהרים להיפרע מהאדם? למה? אמר הרב שטיינמן, אמר לזה יהודי אחד, אם אתה הולך ברחוב ומישהו בא נותן לך איזה מכה, איך אתה מגיב? אז הוא אמר לו, אני, שטויות, לא מתייחס אליו, לא... מקסימום, אומר לו, מה אתה עושה? מה זה? אומר, אבל אם הוא ייתן מכה לבן שלך, עד כאן. אמר לו, כבוד הרב, לילד, עד כאן. זה הוא יחטוף ממני. אני לא אתן לו להרים עליו יד, על הבן שלי הקטן. אמר לו, הרב שטיינמן, זה בדיוק אותו דבר. שאדם, חס ושלום, עושה עבירות, בן אדם למקום, זה חמור מאוד, ודאי, אבל שאתה נותן סתירה, אתה חוטא, לבן של הקדוש ברוך הוא, ליהודי אחר, כאן הקדוש ברוך הוא אומר, פה אין מכילה. פה זה לא בסדר. כאן אני מקפיד יותר. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, רבותיי, בענייני בן אדם לחברו. יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך. כמו שאתה רוצה שיכבדו אותך, כך תכבד גם אחרים. אל תחשוב, עלית על המרום, שבית השבי. בן אדם קיבל תפקיד, זהו, מהיום הוא לא מכיר אף אחד. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע. לא מכיר אף אחד.
זה לא טוב. אדם צריך לדעת, גם שאתה למעלה למעלה, אל תשכח לרדת למטה למטה. לחברים שלך, לידידים שלך, לא קיבלת תפקיד, אז איך אומרים? זהו. כי הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את הסולם בשנייה אחת. והוא שלמעלה נהיה למטה, והוא שלמטה נהיה למעלה. לכן כל אדם משתדל מאוד מאוד להיזהר בענייני בן אדם לחברו, בפרט, בפרט, בענייני לשון הרע, רבותיי, שזה הדבר שמעכב את הגאולה. זה מה שמעכב את הגאולה. תלמיד של הרב בן ציון, אבא שאול, זכר צדיק לברכה, תלמיד שלו חי, כי מדומני קוראים לו רבי שלמה כהן, ככה סיפרו, מספר שבא הרב אליו בחלום, ואז הוא שאל אותו, רבנו, למה הגאולה לא מגיעה? למה משיח לא מגיע? מה קורה? תראה מה קורה פה. המצב קשה. אמר לו הרב, כי לא מבקשים מספיק את הגאולה. רוצים, אבל לא מבקשים את זה מספיק. מריצים את הברכות, תשקול מתוך ירושלים עירך, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, צריך לבקיד ישועתך, קיווינו וציפינו כל היום. תשכון בתוך ירושלים עירך. כמו שאדם מכוון בברכת רפאנו. כמו שאתה מכוון בברכנו. מברך עלינו, כן? מבקשים פרנסה. כך צריך לכוון גם על הגאולה. לבקש מבורא העולם. די, זהו, כבר אי אפשר. הגיעו מים עד נפש. הגיע הזמן הגאולה, בורא העולם. זהו, תגל אותנו גאולת עולם. הגיע הזמן. הגיע הזמן הגאולה. לבקש, לבקש ולבקש כמה שיותר. אז התחלנו לומר שהאורות של כל חג וחג חוזרים. אז חג שבועות שאנחנו עומדים בעזרת השם לקבל אותו באהבה ובשמחה, שזה היום לדעתי שלומדים בו הכי הרבה תורה בעם ישראל. זה גם גברים, גם נשים, כל הלילה, ביום עוד כמה שעות טובות, גם היהודים בחוץ לארץ. לפי דעתי זה היום שלומדים בו הכי הרבה תורה. יום העצמאות זה מספר 2. ככה נראה לי. חג שבועות, כנאה וכיאה לחג השבועות, כן? וירא ויהי בוקר יום השישי. השישי הכוונה וב בסיוון, שבורא העולם התנה עם כל הבריאה, שאם עם ישראל מקבלים את התורה, מוטב. אם לאו, חוזרים לתוהו ובוהו. אז כל הבריאה הייתה בלחץ. יקבלו את התורה או לא יקבלו? קיבלו בסוף. קיבלנו את התורה, וכל העולם כולו חי ונושם בזכותנו, בזכות לומדי התורה. אשרי האדם שמחזק את לומדי התורה, ומקרב אותם ועוזר להם על כל מה שהם עוברים בתקופה הזאת, אשרי האדם שזוכה לעשות ההפך, לתמוך בהם ולעזור להם ולחזק אותם. כן, כידוע שבחג השבועות עם ישראל התרפו. כל החולים התרפו במתן תורה. זה בשורה טובה לחולי ישראל. כתוב שהעיוורים נפקחו עיניהם, שנאמר, וכל העם רואים את הקולות. כולם. והחרשים נפקחו אוזניהם, שנאמר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אלו שהיה להם בעיות ברגליים, מה כתוב? והתייצבו בתחתית ההר. כולם עמדו יציב. מה רואים כאן? שכולם, כולם התרפו. לכן, מספרים שפעם אחת, היה איזה אדם אחד, שלא עליכם ולא עלינו, קיבל את המחלה ההיא, לא עלינו, ואז הוא הלך לרב אלישיב. והרב אלישיב זצל אמר לו, תשמע, זה, אנחנו לפני חג השבועות, לך תלמד תורה כל הלילה, אל תישן אפילו רגע אחד, תפול במקווה, לך לתפילת מנחה וערבית, תעשה קידוש, תעזור הביתה, תעשה קידוש, בקד שחיינו, תאכל משהו כליל, ארוחה קלה, ותחזור ללימוד כל הלילה, תלמד תורה כל הלילה. ובעזרת השם, כמו שכל החולים התרפו, כך גם אתה תתרפא. וכך היה, רבותיי, הוא עשה את הכל, ואז הוא הלך לבית חולים אחרי חג שבועות, עשו לו עוד הפעם בדיקות, אמרו לו, זאת נעמי? זה משהו אחר לגמרי. עוד הפעם בדיקות דם, ועוד זה, אין, זה מישהו אחר.
שאלו אותו, מה עשית מהפעם האחרונה שהיית פה? סיפר להם שהוא עסק לפי הצעתו של הרב אלישיב וזכה. לכן אני אומר, כל אדם ואדם, חז ושלום, שיש לו איזה חולי, קושי, יישאר ער כל הלילה בחג השבועות, ויעסוק בתורה, ובעזרת השם, יתרפא כמו שכל החולים יתרפו במתן תורה. לכן צריך מאוד מאוד לשים לב, בעזרת השם יתברך, שנהיה מוכנים ללילה הגדול הזה, להיות בכל הכוחות, בעזרת השם יתברך, שמזכה את כולנו ללמוד תורה כל הלילה, בליל חג השבועות. אז אלו שיש להם כל מיני מיחושים, בעיות וכדומה, שידעו שיש סיכוי מאוד מאוד גדול לעשות את התיקון, ובעזרת השם להתרפא רפואה שלמה. כל אלו שעושים את התיקון, כתוב שהקדוש ברוך הוא מברך אותם ב-70 ברכות וכתרים של העולם העליון, ומובטח לו שתעלה לו שנתו, ולא יראה לו שום נזק, דברים נפלאים, בתיקון קראת, לימוד תורה כל הלילה, דבר עצום, דבר עצום הלימוד הזה, קצת, לא אגיד קשה, לא קל כל כך, זה לא קל, אבל זה שווה. שווה, שווה. שווה לאדם להשקיע, איך אומרים, להתמודד עם מה שאנחנו מתמודדים, זה יותר קשה. עדיף להשקיע לילה אחד, ובעזרת השם, לראות ישועות גדולות, כמו שאומר רבנו אריזל, שכל האורות חוזרים. כל חג וחג יש את האורות שהיו מתי שעם ישראל קיבלו את התורה. כן, וכמו כן צריכים לזכור, מאזינים יקרים, שהתורה שוכנת בכלי שהוא כלי קיבול, מה שנקרא, עם מידות טובות. אלו הימים שאנחנו עכשיו עדיין מתקנים בהם את המידות, משתדלים ורוצים מאוד לתקן את המידות, כדי שהתורה תשכון בתוכנו. איך אומר החפץ חיים, יש כמה סיבות למה האדם מדבר לשון הרע. איך הוא עושה שם ראשי תיבות? כל גיהנום. מה זה כל גיהנום? כעס, ליצנות, גאווה, הפקר, ייאוש, אומר מותר. זאת אומרת, רואים פה שהכל, שאדם מדבר לשון הרע, שזה עוון חמור מאוד, זה בא על פי רוב ממידות לא טובות. כעס. אדם כועס. שהוא כועס, אז הוא מתחיל לדבר על זה, הוא ככה והוא ככה, מוציא עליו דברים לא טובים. לצנות. לצן, עושה צחוק. לוצץ על חברו. גאווה. כל זה, זה הסיבה העיקרית שהאדם מדבר לשון הרע. כי יש לו גאווה. הוא מחשיב את עצמו לאיש באנשים, ואנשים אחרים סתם כלום, הם לא, הם סתם איזה אבמים. יש אחד שהוא הפקר. מה זה הפקר? הלשון שלו, זה אבון מופקר. יש אחד ייאוש. מה זה ייאוש? הוא כבר בייאוש. מה נעשה? אין סיכוי, אין מה לעשות. ויש אחד שהוא אומר מותר. זה בכלל יהודי בכלל? אתה אומר לו, זה לשון הרע, צריך להיזהר. הוא אומר לך, זה בכלל יהודי? זה בכלל לא יהודי. אומר מותר, השם ישמור ויציל. לכן, צריך מאוד מאוד להיזהר מלשון הרע, שזה באמת דבר נורא. דבר שהוא נורא מאוד, לפעמים בן אדם מקפח פרנסה של בן אדם אחר, במילה אחת, במילה אחת. אומר למישהו, א', ב', ג', זה ככה, זה ככה, עושה סכסוך בין אנשים, ישמור ויציל וירחם הקדוש ברוך הוא. ירחם המרחם. כמה אדם צריך להיזהר בלשונו. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אל תקרא מצרות נפשו, אלא מצרעת נפשו. להפך, כמה אדם צריך לדון לכף זכות. גם דברים שראית נראים לא טוב, צריך לדון לכף זכות. היה באיזה כולל, שמו שלט. נא לא להשתמש בכוסות הקרטון לשתייה קרה. שתייה קרה רק עם הפלסטיק הזה. והחמה עם הקרטון. אז שתי אברכים ישבו ללמוד, ככה הגיע עד 11, 11 ורבע, כבר למדו שעתיים, שעתיים ורבע, הגרון קצת התייבש, רצו לשתות משהו, הלכו לכיוון המטבח, אז אחד האברכים לוקח כוס מקרטון, ושם מים קרים. אז הוא אומר לו, הפתק הזה פה כבר תלוי חודש, אתה לא רואה מה כתוב פה? הוא אומר לו, אני רואה, אבל למה אתה לא דן אותי לכף זכות? הוא אומר, איך אני אדון אותך לכף זכות?
אומר לו, אחרי שאני שותה בזה מים קרים, אני עושה על הכוס הזאת קפה, משקה חם. אז למה לא דנת אותי לקו זכות שאני בא לחסוך לכולל כוס אחד? הבנתם? בצדק תשפוט עמיתך. תמיד לראות השני, לראות קו זכות. לדון לקו זכות. גם שהדברים לא נראים, זה החוכמה. לא נראה. תשמע, זה נראה דבר ש... לא לעניין. תדון אותו לקו זכות. רואים פה יסוד גדול, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה מאוחדים. גם במחשבה שלנו אחד על השני, לא נהיה חס ושלום במחשבות שליליות אחד על השני. גם מחשבות שיהיו טובות אחד על השני. היה פעם איזה יהודי אחד, גר בבני ברק, והוא היה מקרב יהודי לתורה. ופעם בשבוע היה מגיע אליו ולומדים תורה ביחד, ואלו מציאות שלו, בבא מציע, בבא קמה, בבא בתרה. ואז הוא מתחיל להסביר לו על עולם התורה, איך התורה הופכת בן אדם למלאך, וכו' וכו'. ואז הם יושבים ככה במרפסת, ואז הם רואים מברך ממול, שלוקח, אוכל תפוח, ולוקח את התפוח, וזורק אותו על חתול, למטה בקומה, בכניסה. היה שם חתול. ואז אותו אברך לא ידע מה לעשות עם עצמו. אמר, אני מקרב אותו. אומר לו על עולם התורה, איך אנשים יראה שמיים, תראה איזה עדינות, תראה איזה קדושה, ופתאום פה מולי, בן אדם זורק את הפוח על חתול. זה חילול השם עצום, זה צער בעל החיים דאורייתא. ואז הוא פנה אליו. החילוני גם מסתכל, אומר לו, מה, תשמע, אתה אומר לי, צדיקים, צדיקים, תראה מה קורה פה. ואז הוא פנה אליו, אמר לו, אתה יודע שעשית חילול השם הגדול? הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, אני מביא פה אנשים לקרב אותם, ואתה חיללת השם השם. אמר לו, כבודו, למה אתה לא דן לקו זכות? כתוב בצדק לשפוט עמיתך. אומר לו, מה שדון לקו זכות? אומר לו, כל פעם שאשתו יוצאת, אשתו הייתה מעוברת, פעם אחת היא יצאה, ויש שם איזה חתול בכניסה לבניין שהיה מבעיל אותה, והייתה מפעילה. ואותו דבר פעם שנייה ושלישית. פעם רביעית, ברוך השם, היא ערתה, ואז היא באה לצאת מהבניין, אבל היא אמרה, שמה, אני מפחד מהחתול, שלא יקרה פעם רביעית כבר. אמר לה, אני פה אני משגיח פה מהחלון. אם אני אראה אותו, אני אזרוק עליו איזה משהו. ואז באמת הוא ראה את החתול, אז הוא זרק עליו את התפוח שהוא היה אוכל, כדי שהתינוק לא ייפול. אמר לו, מה יותר חשוב? להרחיק חתול שמזיק, או תינוק? אמר לו, ודאי. אמר לו, אז למה לא דנת אותי לקו זכות? היית צריך לדון אותי לקו זכות. בצדק תשפוט עמיתך. גם מספרים שפעם היה איזה רב אחד, שהיה איזה זוג שהוא היה מקרב אותם. כל פעם מזמין אותם לשבתות, מדבר איתם, מחזק אותם. יום אחד, שבת אחת הם באו אליו, ואז אמרו לו, שמע, היה פה כל כך יפה, כל כך נעים, אנחנו דנו בינינו, וקיבלנו על עצמנו לשמור שבת. הרב שמח שמחה גדולה. ואמר להם שאסור לנסוע בשבת, ידעו, ואסור לעשות כל מיני דברים, דיבורי חול, כל מיני מעשים של מלאכות שאסורים. בסדר, הם קיבלו על עצמם, אמרו, ואז זה היה בליל שבת, סיימו את הסעודה, עשו ברכת המזון, והם רוצים לחזור הביתה. והנה, הרב עשה להם כמה צעדים ליווי, הרב מסתכל מהחלון, מה הוא רואה? איך שהם יוצאים מהבניין שלו, האישה מיד עוצרת מונית בכביש הראשי. הוא מסתכל ככה מהחלון, אומר, ריבונו של עולם, ככה לשקר עליי, בחיים חיותי, מה זה? אני מנתק איתם את הקשר, לא רוצה קשר איתם יותר. וככה היה. הוא ניתק איתם את הקשר, ואחרי 3-4 חודשים, האישה מתקשרת. אמרתי, כבוד הרב, מה קרה? למה הרב לא בקשר איתנו? אמר לה, את האמת אני אגיד לך, אני מורזב ממכם. קיבלתם עליכם שמירת שבת פה, בבית בשולחן. אתם יוצאים בחוץ, אני רואה אותך מזמינה מונית, עוצרת מונית. ראיתי אתכם, תפסתי אתכם. אמר לו, כבוד הרב, למה אתה לא דן אותנו לקף זכות? מה יש לדון אתכם לקף זכות? אמרה לו, שבעלה, איך שהם יצאו מהבית שלו, אמר לה שכואב לו החזה, יש לו כאבים בצד. תיקח אותו כמה שיותר מהר לבית חולים. אז מהר אישה כשרה עושה רצון בעלה, מיד, היא אומרת, עצרתי מונית, והלכתי לבית חולים, אבל למה הרב לא הייתנו בקשר עד עכשיו? אז הוא אמר, אתם רואים,
אני אומר לדון לקו זכות, לדון לקו זכות, ואני בעצמי לא דן לקו זכות. זה החוכמה. גם כשרואים דברים לא מובנים, דברים שאתה אומר, מה קורה פה? איך יכול להיות? קו זכות. כל אדם את חברו לקו זכות, מהשמיים ידונו אותך גם כן לקו זכות, וזה בחינם. שווה לאדם שידונו אותו מהשמיים לקו זכות. יש עוד סיפור על קו זכות. היה פעם איזה רב אחד שהיה דורש, נותן דרשות ארוכות, כמו רבי מאיר בעל הנס, היה דורש 9 שעות. אז הוא דרש ודרש ודרש, ובשורה הראשונה לידו ישבו שני אנשים והם רק מדברים. כל ההרצאה מדברים, זה מפריע. אבל הרב התעלה ולא התייחס אליהם. בסוף ההדרשה, הם לא פחות ולא יותר, באים אליו ואומרים לו, הרב, חזק וברוך, יישר כוח. איזה דברי תורה, איזה יופי. אמר להם, מה עשיתי? מה זה מה עשית? הרב, אתה דרשת דרשה מאוד יפה. כן? דרשתי דרשה מאוד יפה. אבל אתם כל הדרשה דיברתם. אז מה אתם באים פה לעשות צחוק? אמרו לו, לא, כבוד הרב, אני תרגמתי לו את הדרשה לשפה ספרדית. הוא לא יודע עברית. אני תרגמתי לו את מה שהרב אומר מילה במילה בספרדית. וואי, וואי, הרב אמר, אתם רואים מה זה? אני אומר לדון לקו זכות אנשים, ואני בעצמי לא דן לקו זכות. לכן צריך תמיד תמיד לדון כל יהודי לקו זכות. בפרט אדם עם אשתו, אישה עם בעלה, את הילדים, קודם כל מתחיל הכל במשפחה. בתוך המשפחה, לדון לקו זכות. השם יזכנו, לקיים את הפסוק, בצדק לשפוט עמיתך, לדון לקו זכות כל יהודי באשר הוא, אמן. אנחנו בעזרת השם יתברך, ביום חג השבועות, בעזרת השם, אחרי כל הלימוד של הלילה, בפתיחת ההיכל, בלי נדר, שזה שעה גדולה מאוד, כמו שאמרנו, אנחנו עושים ברכה לכל מי שרוצה למסור שמות לרפואה שלמה, לזיווגים, להצלחה, יכול להתקשר למסירת שמות 053-41-26-495. 053-41-26-495, וכמו שכל החולים התרפו במתן תורה, כך בעזרת השם, גם עכשיו הקדוש ברוך הוא ירפא את כל חולי עמו ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמרנו שהימים האלו ימים של תיקון המידות, שאדם מתקן את המידות שלו, ואשרי האדם שזוכה, אשרי האדם שזוכה לתקן את המידות שלו, בעזרת השם, העיקר זה מתחיל בבית. קודם כל, מתחילים בבית פנימה. יש אנשים בתוך הבית שלהם בר מינן כמו שדים. בחוץ הם מלאכים. בבית הם מלאכי חבלה, בחוץ הם מלאכי השרת. יש אנשים, השם ישמור ויציל. אשתו מפחדת ממנו, הילדים, או הפוך, יש גם אנשים שהם ככה. בבית השם ישמור ויציל, ובחוץ כאילו איזה מלאך שמעופף עם 6 כנפיים. צריך לדעת רבותיי שקודם כל הכל מתחיל בתוך הבית. תוך הבית, לדון לקו זכות, אדם את אשתו, אישה את בעלה, את הילדים, לדון לקו זכות, אף אחד לא מתכוון לעשות רע. לפעמים קורה טעויות, אז דנים לקו זכות. וכבוד הדדי, כבוד הדדי רבותיי, אדם שעושה גירושין, ולצערנו היום זה מכת מדינה, בגלל כל המכשירים הטמאים האלה. לפעמים קורה טעויות, אז דנים לקו זכות. וכבוד הדדי, כבוד הדדי, רבותיי, אדם שעושה גירושין, ולצערנו היום זה מכת מדינה, בגלל כל המכשירים הטמאים האלה, האייפונים וכל התומה הזאת,

דעת תורה, לשתף את הרב שלכם, רב רציני, רב מוסמך, לא סתם כל אברך זה לא רב, כן? רב שהוא בעל שיעור קומה, שמבין, דיין, רב גדול, לשתף אותו ולשאול אותו אם זה מצדיק. כי צריכים לדעת, רבותיי, ברגע שמתגרשים, הילדים פשוט, זהו, נקראים. פשוט לקרוא את הילדים. וממש חבל, חבל, יורדים בלימודים, וככה עצר הרע, תדעו, עובר מבית לבית, רחמנא ליצלן, ומפרק בתים, מפרק בתים. למה? כי הוא רוצה שכל הילדים לא ילמדו תורה, הוא רוצה שיתפרקו בתים, ולהחליש את כוח הקדושה. חס ושלום. לכן צריך לדעת ולזכור, יש אופנים שמותר להתגרש ומצווה להתגרש, אבל שהכל יהיה עם דעת תורה. לא תעשי על דעת עצמך, אל תעשי על דעת עצמך. כל דבר לעשות בסום שכל. לבדוק, יש דעת תורה, אין דעת תורה, השם ישמור ויציל. רחמנא ליצלן, לילדים הקטנים, כמה סובלים מהגירושים של ההורים. אין, כל הביטחון העצמי שלהם יורד, כל רמת הלימודים שלהם יורדת. מי יודע מכאן ואילך לאיפה זה יימשך. לכן צריך מאוד מאוד מאוד להיזהר שלא להיות פזיז. לא להיות פזיז. אבותינו חיו עם אישה אחת 70 שנה, 80 שנה חיו ביחד. חיו ביחד 80 שנה. לכן צריך, זה הכל מתחיל בקו זכות. לדון לקו זכות אחד את השני, לכבד אחד את השני, להעריך אחד את השני. כל מה שהשני עושה אחד השני, להעריך את זה. זה לא מובן מאליו. שפתאום יש לך אוכל מוכן, אתה בא מקבל ולא אומר אפילו תודה רבה. קודם כל תגיד תודה רבה לבורא עולם, ואחר כך תשכח להודות לאשתך שבשלה לך את זה. וגם אישה, בעלך הולך מביא פרנסה, מביא כסף, מה זה מובן מאליו? פתאום את רוצה איזה תכשיט, בגד, הנה חג שבועות מתקרב, צריך לקנות תכשיטים לאישה, בגדי צבעונים, נותן לך. זה מאיפה הוא, מה הוא כתב את זה בעצים? הוא עבד על זה קשה, אז להעריך את זה. תודה רבה בעלי היקר, כל מה שאתה עושה. להביא פרחים, לכתוב פתקים. צריך, רבותיי, לחזק את הבתים היהודיים של עם ישראל. לחזק את הקשר, שהכל יהיה עם כבוד הדדי. ולא חס ושלום, מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. לקבוע זמן, לדבר ביחד, לצאת לאיזה טיול ביחד. לחזק את הקשר, לראות מה צריך לתקן. הנה עכשיו מגיע חג שבועות. איך הרב רות, עליו השלום היה אומר, לומדים תורה כל הלילה, ואחר כך בבוקר הולכים לישון. מתי מתעוררים? בשופר של חודש אלול. מתעוררים בסליחות. זה היו אומרים פעם, ככה המשגיח של ישיבה בית שמיה, הרב אליהו רות היה אומר, אומר, זה היו אומרים פעם. ואז הוא אמר בזמנו, באותו הרצאה ששמעתי אותו אומר, אז הוא אמר, ואני אומר שהיום הלוואי שיתעוררו גם בשופר של, של, של חודש אלול. שיתעוררו בסליחות של חודש אלול. אדם צריך לדעת, רבותיי, להתכונן, לשפר דברים. עכשיו מגיע חג שבועות. מה אנחנו יכולים לשפר? לראות אם הכל בסדר. מקבלים את התורה, קבלה מחדש. אבל בואו נעשה בדק הבית. בואו נעשה בדק הבית. הקשרות שלנו בבית בסדר? או שכל מה שזז אוכלים, ואם לא, אז מזיזים אותו. האם הכל בסדר בכשרות, התארת המשפחה, החינוך הילדים, חינוך תורני, כמה מורנו ורבנו, רבנו עובדי יוסף, עליו השלום, היה בתחנונים, מתחנן, אני זוכר, בכנסים שהוא היה מגיע לכל מיני מקומות, היה מתחנן לאנשים, תרשמו את הילדים שלכם בחינוך תורני, יהיה לכם טוב. קודם כל, הם בטוח יחזרו הביתה. ראית מה שקרה פתח תקווה. זה, אתם יודעים, חכמי חלם. חכמי חלם, יש את העיר שקראו לה חלם. בעיר הזאת היה גשר. והגשר הזה היה בו חור. אז כל מי שעולה לגשר נופל. אז התייעצו חכמי חלם. אמרו, מה נעשה? אז אחד החכמים הגדולים אמר להם, בואו נבנה שם בית חולים. כי אם הוא נופל שם בגשר, ועד שאנחנו הולכים, מביאים אותו לבית חולים, זה לוקח זמן. אז בואו נבנה שם את הבית חולים. הבנתם? זה הטיפשים של חכמי חלם. טיפשים מטופשים. תסתמו את החור שיש בגשר, ואז לא בית חולים ולא כלום. לא, הם יוכלו לבנות בית חולים. רבותיי, אדם ששם את הילדים שלו בחינוך תורני, אז קודם כל, בלי אייפונים, בלי כל ה...

0: המכשירים הטמאים האלה, אז הוא לא, הוא לא, הוא לא מודע לכל הדברים האלה. מה שהכי מזעזע פה, מה שקרה בפתח תקווה, שילד בן 15 עשה את זה. לא תגידו, עשה את זה אדם מבוגר. ילד בן 15, ועל כלום. זה ככה זה. תמשיכו לעשות את עצמכם כאילו אתם דואגים לילדי ישראל. הם ממש דואגים להם, כן. כאילו הם דואגים להם. ביד אחת בונה, כאילו בשנייה הורס. כמו שאומר השיר. נותנים להם אייפונים, כל המתירנות, כל מה שהם רוצים, יכולים לקבל. אחר כך, וואי, איך קורה דבר כזה? איך קורה דבר כזה? לימדתם אותם תורה? לימדתם אותם עשרת הדיברות? לא תגנוב, לא תרצח? לימדתם אותם? כבד את אביך ואת אמך? זכור את יום השבת לקדשו? מה לימדתם אותם? הבאתם להם את כל התומה, והם רואים את כל הדברים, כל התועבות, וכל הרציחות במכשירים הטמאים האלה, מה יעשה הבן ולא יחטא? שמישהו יעצבן אותו, אז הוא את מה שהוא ראה בפלאפון, זה מה שהוא יעשה. אז מה אתם משחקים אותה? כאילו אתם עמומים, עמומים, איך זה יכול להיות? ומתי זה קרה? ביום העצמאות. מתי פרסמו את זה? רק יומיים אחרי. יום וחצי אחרי. למה? כי זה בדיוק הפרצוף של המדינה שלנו. אז הם מתביישים. איך נפרסם דבר כזה? איך נפרסם ביום העצמאות דבר כזה? אתה נורמלי? ביום העצמאות, זה החינוך הקלוקל. כן, תודו, נכשלתם בחינוך, אין חינוך. בכל בית ספר חילוני יש מאבטח שבודק את התלמידים אם יש להם סכינים, שלא יאיימו על מורים. אתם שומעים? מורה מפחד, מפחד להגיד לילד, שמע, זה הציון שלך, 40, מה נעשה? טבור ועם הארץ, כותב לו 40. הוא אומר לו, תכתוב 40, נראה אותך. אין לך 4 גלגלים, לא יהיה לך, במכונית. בודקים אותם כל יום בכניסה. הבנתם? ואין לימודים, ואין שום דבר, הכל שם הבל הבלים. מקום להודות, להגיד, טעינו, שגינו. אין חינוך. בואו ננסה את החינוך החרדי. בואו ננסה את החינוך החרדי. בואו ניתן צ'אנס. איך הרב אורי זוהר היה אומר? לא נתנו צ'אנס. לא נותנים צ'אנס לאדם חילוני. להכיר את האמת. להכיר מי היו אבותיו ואבות אבותיו. תנו לילדים האלה את הצ'אנס. שיכירו מה זה חינוך תורני. מה זה כיבוד הורים, מה זה דרך ארץ, מה זה קידוש, מה זה שבת, מה זה אברהם יצחק ויעקב, מה זה יוסף, איך לומדים מכל דבר ודבר, מכל פרשה ופרשה מה לומדים, דרך ארץ קדמה לתורה, תנסו, לא יהפך העולם והם לא ייתנו את זה, לא, אבל העיקר יש מנגנון שעובד, מנגנון של כסף, כאילו חינוך וקלקולים וטיפולים, ויועצים וכולי, הכל פה סביב, הכל גלגל של כסף. והכל בכאילו. הכל כאילו הם באים לחנך. איזה חינוך, איזה אבטיח, איזה חינוך. שום חינוך אין שם, שום דבר. אדם שרוצה באמת לראות נחת ולאכול דבש, לא יוותר, רבותיי. לא יוותר על זה. כל בניו, בנותיו, נכדיו, נכדותיו, כולם בחינוך תורני. והיום ברוך השם יש בכל עיר ועיר. אין מקום שאין שם חינוך תורני. ומי שלא יתייעץ, יתקשר ללב לאחים, יתקשר לאל המעיין, יש ברוך השם, אח שור דרה, ברוך השם, כל מקום, זה גדולי הדור, חכם יהודה צדקה, מרן רבנו ודאי יוסף, והרב בן ציון אבא שאול, שלושתם ישבו על המדוכה הזאת, וחשבו מה לעשות לפני 50-60 שנה, ואמרו לפתוח תלמודי תורה פרטיים, וככה עשו והצליחו ברוך השם בכל הארץ, אבל איפה? אבל רוב הילדים לא יודעים כלום, לא יודעים שמה ישראל, לא יודעים כיבוד הורים, לא יודעים מה זה שבת, שום דבר לא יודעים. מסכנים, באמת אינו כל שנשבו. אבל חובה עלינו, רבותיי, חובה עלינו לעשות קירוב, זה עכשיו בתקופה הזאת, יש הרבה קירוב לבבות. עם ישראל מתחזק בהמוניו. למה? בגלל שהאור חוזר, כמו שאמרנו, האור של חג מתן תורה חוזר לכל עם ישראל. ולכן זה הזמן, רבותיי, לנצל אותו. לנצל, לעשות רישום. מי שיכול לעשות רישום של ילדים לחינוך תורני, אשרה ואשר חלקו. מעלתו גדולה מאוד. לעשות מסירות נפש. לרשום, אפילו ילד אחד. אתה יודע מה זה? הצלחת לרשום ילד אחד לתלמוד תורה? אחד. יש לך שכן חילוני, אתה אומר, איפה הבן שלך לומד? אומר, פה, מה אתה שם אותו פה? אתה רואה מה הולך שם, מה אתה לא רואה? איך הם נראים, איך... כל היום כללות, כל היום ניבול פה, אלימות, מכות. בוא תעביר אותו פה, תראה פה איזה מלאכים יש לך פה. מלאכי השרת. אם הצלחת והעברת אותו, אתה יודע מה זה? קנית את העולם הבא, את העולם הזה ואת העולם הבא שלך. כל מה שיצא מהילד הזה, הוא וצאצאיו, עד סוף כל הדורות, הכל זכויות שלך. זכויות שלך לנצח נצחים. לכן רבותיי, כדאי מאוד לכל בן אדם לפקוח עין. קודם כל במשפחתו. אני לא מוכן שהילדים ילמדו בחינוך חילוני. ככה להגיד לכל המשפחה, ולהעביר את הילדים לחינוך תורני. מרן מסר הזה את הנפש שלו. היה בוכה ומתחנן לאנשים. שימו את הילדים שלכם בחינוך תורני. למה? כי אם הילדים בחינוך תורני, זהו. זהו. זה התשובה. זה עולם התשובה. זה התשובה לכל לדור שלנו. ממש כפשוטו. תשובה. תשובה אמיתית. השם הזכנו, כי איך כתוב שקדוש ברוך הוא בא להביא את התורה לעם ישראל, הוא רצה ערבים. הוא רצה ערבים. אני נותן לכם את התורה שאיתה בראתי את העולם. חמדה גנוזה, התקעת דורות לפני בריאת העולם. הסתכל באורייתא וברא עלמא. עכשיו אני אתן את זה לכם. שעם התורה הזאת אתם יכולים לעשות ניסים ונפלאות. אז אני אתן לכם את זה, וככה בלי שום ערבות, אדם הולך לבנק, לוקח כסף, רוצים ערבים. שעבדים לו את הדירה, שעבדים לו את המכונית, וכן לזה הדרך. מה הערבים שמסרנו לבורא העולם? אלו הילדים שלנו הקטנים. תינוקות של בית רבן. הם יהיו ערבים. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם לא שומרים תורה ומצוות, אני ישר הולך לערבים. ופורע מהערבים. חמנה ליצלן. זה לא דבר פשוט. אנשים שואלים, איפה אלוקים היה בשואה? איך נהרגו מלא ילדים? איך זה? הכל כתוב. החוזה, כל המשנה ידוע לתחתונה. החוזה כבר כתוב, זהו. זה החוזה. אל תעשה שינויים מהחוזה. זה החוזה. מה שכתוב, תעשה. ברור העולם כתב, אם אתם עוזבים את התורה, אני פורע מהילדים שלכם תחילה. אז לכן אין שום שאלות על בורא העולם, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו רשענו. כל פנים, לעשות כל מאמץ רבותיי, כמו שאמרנו, שכולם כולם יהיו בחינוך תורני, וככה בעזרת השם יהיה טוב גם לאותו בחור, וגם להורים שלו, שלפחות הילד מתחנך בחינוך תורני. מקצוע יהיה עתידג. נער ראיתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב, וזו מבקש לכם. קדוש ברוך הוא זן ומפרנס, בביצי קינים ועד קרני רימים. אל תדאג על הפרנסה. בורא העולם יביא לך את הפרנסה עד אליך. כן, מאזינים יקרים, השבוע בעזרת השם, יש לנו את יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, והדבר הראשון שרבי שמעון בר יוחאי אמר זה שלושה דברים נקנים באיסורים: התורה, ארץ ישראל והעולם הבא. אדם לא יחשוב שהוא יכול להיות תמיד חכם אם הוא לא יהיה עמל בתורה. זה לא בא ככה בקלות. כדי לזכות לכתרה של תורה, אדם צריך לעמול, לעמול, לעמול. וכן ארץ ישראל, אנחנו עד היום לצערנו הגדול עם ישראל פה בארצו, וכמה קמים עלינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וכן עולם הבא, לזכות לחיי העולם הבא, לקנות כרטיס כניסה לחיי העולם הבא, זה בא בייסורים. זה לא בא ככה בקלות. אין, זה העולם, רבותיי. העולם שלנו נקרא נווה התלאות. נווה התלאות, יש קושי לכולם, כל אחד מתמודד עם איזה משהו. אבל כמה שיש לאדם יותר אמונה, יותר קל לו. אמונה ועוד אמונה ועוד אמונה, אז החיים קלים. רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי, כמה הוא סבל, מה זה סבל? היה בתוך המערה 13 שנה. 13 שנה התחבא במערה. אבל דווקא מתוך, רואים, מאז יצא מתוק. דווקא מתוך הקושי הזה, שם התגלה סתרי תורה. שם הוא חיבר את הזוהר הקדוש. דווקא בתוך המערה, חרובים ומים, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, לפעמים, כשאדם מתקשה באיזה דברים, בסוף הקושי נהפך לסיפור הצלחה. בסוף אתה מספר איך היינו ואיך עשינו ככה, והיה קשה, בקושי היה מה לאכול, בקושי... הקושי נהפך לסיפור הצלחה. כשאדם עובר ובסוף מגיע ליעד, מה שנקרא. לכן צריך לזכור מה שאומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, שהכל נקנה בייסורים. תורה, עולם הבא וארץ ישראל. שום דבר לא בא בקלות. אין בקלות. מה שבא בקלות, הולך בקלות. מה שבא בייסורים, מחזיק מעמד. תראו מה זה, כמעט קרוב ל-2000 שנה. פחות שזמנו של רבי שמעון בר יוחאי, ועד היום אנשים לומדים את תורתו, עולים לציון, כל שנה ושנה בל"ג בעומר, ותראו מה זה, גדולים צדיקים במיתתם, יותר מבחייהם. יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את כולם, את כל עם ישראל מהדין, כי שניים שעשו הפטורים, כך שיטת רבי שמעון, שניים שעשו הפטורים, אז הגוף ונשמה שעשו פטורים, זה מאשים את זה, וזה מאשים את זה. כן, דבר עמוק מאוד, דבר עמוק מאוד. אבל, על כל פנים, רבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו שהחיים זה לא פיקניק, חיים זה לא אוכלים דבש. גם יש קושי, שהוא יצא מהמערה, מה כתוב? שחמיב, רבי פנחס בן יאיר, היה רוחץ לו את הגב שלו, והוא ראה שיש לו בקעים בגב. אז הוא התחיל לפקוד וירדו דמעות על הגב שלו, אז שרף לו, כאב לו לרבי שמעון. אז הוא הסתכל לראות מה קרה, אז הוא רואה אותו בוחר, אומר לו, למה אתה ככה בוחר? הוא אומר לו, אוי לי, שראיתיך בכך. אמר לו, אשריך שראיתני בכך, אם לא ראית בי כך, לא היה בי כך. אם לא הייתי מגיע למצב הזה, לא הייתי מגיע למה שהגעתי. זאת אומרת שהאיסורים זה הדבר שמגלה לך שיש לך כוחות. כמובן שאף אחד לא רוצה איסורים, וכולנו בדור האחרון גם בפרט, כן? חלשי אופי, אף אחד לא רוצה איסורים, אבל אדם שכבר מתמודד עם איזה קושי מסוים, תראה שבזכות האיסורים, בזכות הקושי, מגלים לך מהשמיים כמה כוחות יש לך, ואיך אתה מוציא אותם מהכוח אל הפועל, דווקא בגלל הקושי. וזה אומר לנו רבי שמעון. הקושי, תדע לך, זה דבר שאיתו קונים דברים לנצח נצחים. רבי שמעון אמר, אם אני הייתי בזמן בריאת העולם, אז הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שיברא לאדם שתי פיות. אחד קודש, אחד חול. המבדיל בין קודש לחול. אבל עכשיו שאני רואה כמה לשון הרע בן אדם מדבר בפה אחד, אם היה לו שתי פיות, או כמה לשון הרע היה מדבר. לכן מה שבורא העולם עושה, הכל בחוכמה עשית. הכל לטובה והכל בחוכמה. לכן, אין לערער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא עושה, זה הכל, הכל בחוכמה עילאית. טוב, אני רוצה שנסיים ביחד בשני פרקי תהילים, שתי הלכות, ונסיים. נתחיל עם שתי פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל, שיהיה שלום בין כולם, בין כל הפלגים, ושהמשיח יבוא לפני הבחירות, שבכלל לא יהיו בחירות, כי כל פעם שיש בחירות יש שנאת חינם. לצערנו הגדול, הם שמה, איך אומרים, עקה בצפרדיה ותוציא מלא צפרדיים, תעקה בחרדים ותוציא מנדטים. יש מוציא צפרדיים, יש מוציא מנדטים. היום זה הבחירות. מי מכה יותר את החרדים, מי יותר איזה שפל, לאיזה שפל ובושה האנשים האלה יכולים לרדת. איזה שפל המדרגה. בשביל לקבל קולות. בשביל לקבל קולות, לא אכפת להם לבזות ולהשפיל. אבל, איך כתוב, עוד יום יבוא, והם יבואו לבקש סליחה, בכלל הם יהיו. אבל הם יבואו לבקש סליחה מכל לומדי התורה. הקדוש ברוך הוא הולך לעשות מהפך. איך אומרים, לפני שהקדוש ברוך הוא מוריד מישהו, לפני שבר גאון, הוא קודם כל מעלה אותו. יועמשית, בגץ, הנה ככה, זה אומר, הוא אומר. כביכול הם מחליטים. כי באמת, זה המציאות פה. כל הבחירות פה בארץ זה סתם כלם פאדי אחד גדול. הימין מנצח, ימין לא מנצח, תעשו מה שאתם רוצים, תכלס, כל דבר שאתם עושים, בואו לבגץ. מעקבים, מעקבים, מעקבים, לא עושים שום דבר. אבל תדעו שבורא העולם הולך לעשות מהפך, להפוך את כל הקערה על פיה. ואלה שהיו למטה, אלו לומדי התורה, כמו שכתוב בזוהר, שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תראה מה הם עושים מבניך. נבלות צרוחות. נבלה זה דבר מגיל. אם היא הייתה בשמש איזה שבוע, עוד יותר. הוא אומר, תראה מה הם עושים לבניך, נבלות צרוחות, ירחם השם. ואז בורא העולם יהפוך את כל הקערה על פיה. אבל לכל פנים, אנחנו נגיד תהילים להצלחת כל עם ישראל, שכל אויבינו, מבקשי רעתנו, יפלו תחת רגלינו. וכל לומדי התורה וכל החיילים יזכו ללכת לשלום, לחזור לשלום, יזכו לחופתם, יזכו בעזרת השם, לחזור בתשובה שלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אז בואו נתחיל בעשה עיניי. שיר למעלות עשה עיניי להרים. מאין יבוא עזרי, עזרי מעם עם אדוני. עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן. שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צדך ובואיך מעתה ועד עולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני, שמע וקולי תהיה הנה אוזניך קשובת, לכל תחנוני, אם אבונות ישמור יא, אדוני מיעם עוד קימך עשה לך, למען תברי קיוויתי אדוני קיוויתי נפשי, ולדברו אוכלתי נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה אימו פעדות ועבדת ישראל מכל אבונותיו. אז בעזרת השם עכשיו נאמר כמה דברים בהלכה, מה ההבדל בין שבת ליום טוב. דוגמה, בשבת אסור לברור, ביום טוב מותר לברור. אם יש לך פסולת ואוכל, ביום טוב אתה יכול להוציא את הפסולת מהאוכל. בשבת בכל מצב צריך להוציא אוכל מפסולת. בשבת מותר להתרחץ אך ורק במים קרים. ביום טוב מותר להתרחץ גם במים חמים שהוא חם הוא מאתמול. או לפי דעת מרן רבנו עובדיה יוסף, אם זה הוא חם מהיום על פי דוד שמש, גם מותר. הרב בן ציון הבא שהוא חולק בזה, אבל כל פנים במים חמים שהוא חם הוא מאתמול, מותר. נגיד דוגמה, בן אדם הרתיח את המים בבוילר, או שהיה לו מים חמים מהדוד שמש, אני אומר לכל הדעות, כן? אז דוגמה, חג שבועות. אז למדו תורה כל הלילה וזה, עד 10 בבוקר, 10, 11, זה עדיין חם מהחום של אתמול. אז עד 10 אפשר להתרחץ מהמים החמים של אתמול. אבל מכאן והלאה זה כבר מתחמם היום, אז דוד שמש, כמו שאמרנו, יש בזה מחלוקת. אז רחיצה ביום טוב מותר גם מים חמים, במים שרוחמו מיום טוב, או במים שרוחמו בדוד שמש גם היום ביום טוב, לדעת רבנו עובדיה יוסף. עוד דבר, ביום טוב מותר לטחון. אתה יכול לקחת פומפייה ולטחון בעגבנייה, בשר. למה? כי אם היית עושה את זה מאתמול, זה היה פק טעמו. הטעם שלו היה פק תוקף כזה. בשבת זה אסור, זה תוכן. ביום טוב זה מותר, בשבת זה אסור. אין הבדל בסחיטת פירות בין שבת ליום טוב. כמו שבשבת אסור, גם ביום טוב אסור. למה? אפילו זה אוכל נפש, כי דרך העולם לסחוט כמויות. לכן אסור ביום טוב לעשות סחיטת פירות, כמובן בבן איש חי. השם מזכה את כולנו לשמור את כל החגים והשבתות כהלכה, ונזכה להיות תמיד ממזכי הרבים. כל אדם משתדל לעשות נפשות, לזכות הרבים, איפה שהוא יכול, איפה שבורא העולם שם אותך, שם תדע לך שאתה שגריר של בורא העולם. אם אתה בבת ים, אתה בכפר סבא, אתה בנתניה, בראשון לציון, איפה שאתה, תעשה זיכוי הרבים. מה שאתה יכול לעשות לזכות את הרבים, תעשה. ברכתיך בכל אשר תעשה. אדם לא נדרש לעשות דברים מעבר לכוחותיו ויכולותיו. אבל מה שאתה כן יכול, תעשה. אף פעם לא הצעת לשכן לבוא לבית כנסת ביום שבת. אתה יודע כמה חילונים מחכים שיבוא מישהו ויציע להם? מחכים לזה, הם לא יודעים מה צריך לעשות, לא יודעים כלום. בגלל מצווה גדולה, היום ברוך השם, אכשור דרה, שהרבה חילונים באים לבתי כנסיות, ואז הם לא יודעים להתפלל, לא יודעים איפה מדלגים לפה, מדלגים לשם. מצווה גדולה מאוד, לשבת לידה, ולהסביר להם, עכשיו אנחנו פה, פה עכשיו זה, היעלה ויבוא, רצה וחליצנו, מוריד לטל, תראה לו, תעזור לבן אדם, הוא לא יודע. אשרי אדם שזוכה לזכות את הרבים, אשרי הזוכה ואשרי המזכה. השכר שלו גדול מאוד בשמיים, של מי שעושה למען בניו של בורא עולם, הקדוש ברוך הוא מטפל בבניו שלו, שיהיו תמידי חכמים גדולים, ויצליחו בכל העניינים, כי אתה דואג לשלי, איך כתוב, אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. יהי רצון שנזכה כולנו לשמח, לשמוח ולשמח אחרים, בפרט בחג הקדוש שמתקרב אלינו עכשיו, חג השבועות, בעזרת השם יתברך. אז אני רוצה שוב לפרסם את המספר של הכולל, מי שרוצה למסור שמות לתפילה, בעזרת השם שתארך ביום חג השבועות בפתיחת ההיכל אחרי הלימוד של הלילה, אז תרשמו 053-41-26-495, 053-41-26-495. חזקו ואמצו, שיהיה לכולנו בעזרת השם ל"ג בעומר שמח, חג שבועות שמח, נזכה להיות ראויים לקבל את התורה, לתקן, להיות כלי קיבול, נזכה לתקן את המידות שלנו כמו שצריך, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. חזקו ואמצו. בשבילך ובשבילי
1: כל ברמה. מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
2: השכן נשמע כזה בשורה טובה בכנסת, השמרן ובדי כל מי שיסייע יזכה שמרן ימני סוב עליו על בנים שירו בנים צדיקים חסידים, אמן.
1: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 054-7-58-00-58
3: בשבילך ובשבילי

0: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
1: השכן נשמע כזה בשורה טובה בפסד השם מרן, ועדיין כל מי שיסייע יזכה שמרן ימני סובה עליו על ועדים שירו בנים צדיקים חסידים, אמן.
0: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547 58 00 58.

0: זכו לטוב.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: כאיש אחד בלב אחד, כולנו למען השבת. רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור את השבת הקרובה בזכותכם. ושמרו 0547-580-0058 0547-580-0058.

שלום וברכה, אנחנו נפגשים שוב, עוסקים, ממשיכים בדיני ספירת העומר, המובא בשולחן ערוך, בסימן תפ"ט, העוסק בדיני הספירה. שיעור הקודם, עסקנו לגבי אכילה, מלאכה, שתייה לפני הספירה, מה קורה מי שמתפלל יותר מאוחר במניין קבוע, מי שמתשומר, כמה וכמה פרטים נגענו, היום נמשיך עוד ועוד בהלכות הספירה. כידוע, כמו שכותב הרמב״ם, פרק ז' מלכות מדין ומוספין, הלכה כ"ד, גם על פי הסוד כותב זוהר הקדוש, תצווה דף קפ"ג, נשים פטורות מספירת העומר. נשים פטורות. מה קורה אישה שרוצה לספור ולברך? אז בואו נתחיל מאשכנזים, ואז נעבור לספרדים. אשכנזיות, אישה שרוצה לברך ולספור, למעשה, אם היא נוהגת בלולב לברך כמו רבנו תם, גם בזה היא רשאית, אותו דבר. כך כותב ברכי יוסף, סעיף קטן חב ב'. נכון שיש בזה מחלוקת פוסקים, למעשה, אם היא נוהגת בלולב לברך כמו דעת רבנו תם, גם בזה היא יכולה. זה לאשכנזיות. לספרדיות, קודם כל, טוב שאישה לא תספור בכלל. גם בלי ברכה. שימו לב, גם בלי ברכה. כך כותב מרן בן איש חי, שוט רב פעלים, חלק א' קונטרס, סוד ישרים, סימן י' ב', ועוד מקום, גם זיכרונות אליהו, מערכת עומר עוד ג', אור לציון, חלק ג' פרק ת' ז' סימן ח', כך גם כמנהג התימנים, נשים לא סופרות. לכן הלכה למעשה, ספרדיות ותימניות לא יספרו בכלל את העומר, גם בלי ברכה לא יספרו, על פי הסוד, לא טוב שיספרו בכלל. לאשכנזים, נשים, הם מי שנוהגת, לנענע בלולה וברכה, גם בזה רשאית לברך על העומר. עכשיו יש עוד נושא שאנחנו ניגע בו כרגע. נשים הם מי שנוהגת לנענע בלולה וברכה, גם בזה רשאית לברך על העומר. עכשיו יש עוד נושא שאנחנו ניגע בו כרגע. מה קורה אדם נשאר

אבל מה קורה אם הוא שמע ממישהו אחר, או במקרה שהוא לא יכול, הוא רוצה לצאת את החובה על ידי מישהו? אז לספרדים, הלכה למעשה, כמו שכותב הרשב"א בתשובה חלק א' סימן קכ"ו, פרי חדש, ברכי יוסף, דבר שמואל, סימן נ"ט, מרן הרב עובדיה חזון עובדיה יום טוב עמוד כ"ח, כל אלו כותבים, יוצא גם בברכה גם בספירה. כיוון לצאת, שליח ציבור, בירך וספר, כיוון להוציא אותו, שומע כעונה, כאילו הוא עצמו ספר או בירך, יצא. אבל האשכנזים, כמו שכותב הפרי מגדים והביאור הלכה דיבור המתחיל ומצווה, כל אחד יברך ויספור לעצמו, בדיעבד אם שמע מאחר, כיוון לצאת, יחזור ויספור ללא ברכה. כותב ספר דקי חיים ושלום סימן תף רש חפה, מן הכתוב ליתן לרב או לגדול הציבור לברך על ספירת העומר כדי שלא לבייש את השליח ציבור מכה שכח יום אחד. ככה אתה פותר את הבעיה, פתאום השליח ציבור שכח, יום אחד לא היה, שכח אתמול לספור, אתה גורם לו בושה. צריך להפסיק אחרי העמידה, לחפש מי שיגיד, לא נעים. אז איך עוקפים את הבעיה הזאת? מראש מביאים קבוע לרב שיברך. מגיע ספירת העומר, הרב בבקשה מכובד. הרב, הוא, יש סיכוי פחות שישכח, יש לו יותר אחריות. עכשיו, איך המנהג, אני בכוונה, אני יודע שכמעט כל המאזינים יודעים על מה שאנחנו נוהגים, שישליח ציבור, זה שמברך בקול, מברך וסופר, ואחר כך, נוהגים, אחר כך הציבור חוזרים אחריו. כך כותב יפה ללב חלק ב' עוד ג', כך נהגו באזמיר, וכך מנהג רוב הקהילות, ידוע. יש, כדי לדעת את זה, כנסת הגדולה בגלת הטור, הוא מביא מנהג הפוך, הקהל מברכים וסופרים, ואחר כך השליח ציבור. ולמה זה ככה? כי יש כאלו חוששים, שאם הוא שמע מהשליח ציבור, אפילו שלא כיוון לצאת הוא יוצא, כי ברכות לא צריכות כוונה. אז הם נהגו, הציבור קודם כל מברך וסופר, ואחר כך השליח ציבור. יש מנהג נוסף, רבי עובדיה מביא את זה, חזון עובדיה יום טוב עמוד של המדבד בשם חסידים ואנשי מעשה, הקהל מברך יחד עם השליח ציבור, אבל הלכה למעשה, כל אחד יעשה כמנהג אבותיו ורבותיו. אם נהגתם שליח ציבור קודם כל מברך וסופר וכולם אחריו, ככה ימשיכו. אם נהגו הפוך, גם יעשו. נהגו כולם ביחד, גם יעשו. כל אחד יעשה כמנהג אבותיו. טוב שכל אחד יאמר בפירוש בלילה הראשון לפני הספירה, הריני מכוון, מי שלא אמר בלילה הראשון יאמר עכשיו, הריני מכוון שלא לצאת ידי חובה בשמיעתי ספירת העומר משליח ציבור או מאחר. כידוע, ספירת העומר דרבנן, מצוות לא צריכות כוונה. ואם לא צריכות כוונה, זאת אומרת, שמעת, שומע כעונג, אם לא כיוונת, יצאת. נכון שיש לי כוונה תכף לברך, זה הלכה למעשה אמת. אבל לצאת מכל ספק, לחשוש לשיטת שולחן ערוך הרב הבן זלמן, סעיף י' ב', אם אדם שמע משליח ציבור ומאחר, אפילו שלא כיוון לצאת, יצא. אומר מרן הרב עובדיה, טוב שכל אחד יאמר, אני מכוון, שלא לצאת ידי חובה בשמיעתי ספירת העומר מהשליח ציבור ומאחר. כמובן, גם אם לא עשה כן, מברך וסופר, פשוט. גם כותב הרב אוירבך, הליכות שלמה עמוד שינון א', גם ככה. זה ברור. כי הוא לא התכוון באמת, לא רק שלא התכוון. המציאות הייתה שהוא תכף וככה מינה, כשהוא מברך בעצמו. אז יש פה כעין כוונה מפורשת לא לצאת על ידי אחר. אבל לצאת מכל ספק, תאמר, אבל זה לא מעכב. עכשיו יש עוד מקרה, יש שליח ציבור קבוע שהוא גם תלמיד חכם או רב בית הכנסת שהוא סופר, יום אחד שכח לספור, שכח בלילה היה אנוס, חועד ביום גם לא ספר בלי ברכה, הלך כל היום, נגמר הסיפור. עכשיו אם אני אגיד לו עכשיו לספור, אגיד אופ, אני לא ספרתי, יהיה לו בושה. ואני אומר לכם, בתוך עמי אנוכי יושבת, יש מקומות שדבר כזה, יש אנשים אני לא מסכים איתם ולא מצדיק אותם. מספיק תפסו טעות קטנה שהרב עשה או לא ידע איזו הלכה או משהו, זה לא רב. ישר מורידים אותו. מקרה כזה, כותב הרב אוזנר, שבט הלוי,

חלק ג' סימן צדיק ו', מכתם לדוד גם, אור ישראל עמוד קופיות ג', מותר לו לספור עם ברכה. עכשיו, יבוא אדם ויגיד, יש לי רעיון? מה הרעיון? שהוא יבקש ממישהו אחר שלא יברך, ויברך בשבילו, ואז הוא עושה אפילו שהוא לא ספר, אומר, אבל ישיב לא לעשות את זה. אל תבקש מישהו אחר שלא יספור, ואתה תספור בשבילו. לא. לא תעשה את הפטנט הזה, אלא, אתה במקרה כזה שיהיה לו בושה, או יהיה פה הרחקה וכו', יספור עם ברכה. כמובן, הוא לא מוציא אחרים מדי חובה. המנהג שכולם סופרים לעצמם, אם הוא מוציא אחרים מדי חובה, זה סיפור יותר מורכב. ספירת העומר צריכה להיות בעמידה. כך כותב הבית יוסף פה, גם הלבוש, תורי זהב סיב קטן ב', ספרתם, אל תקרא בקמה, אלא בקומה. מתחילת הברכה, כותב משנה ברורה, צריך לעמוד. לא רק בספירה, מהברכה. אדם ספר בישיבה, יצא ידי חובה. כך כתוב הרמב״ם, תמידים ומוספים, פרק זן אחר חף ג', מגן אברהם, משנה ברורה, יחווה דעת. חלקי סימן דלת, עמוד חף ג' ביערה. דבר פשוט, שמי שספר את העומר בישיבה, ביושב, כשהוא יושב, גם כן יצא ידי חובה. כמובן, חובה לכתחילה לעמוד, אבל זה לא מעכב. כמו כן, כיוון שזה חובת עמידה ולא בישיבה, אין לסמוך את גופו על שום דבר, לא להישען על משהו באופן כזה שאם הדבר הוא יזור, אז הוא ייפול. שאחד נשען על השולחן. ככה מוטה לגמרי על השולחן. נשען. תוזיז את השולחן, הוא נופל. אם ככה, מי מחזיק אותו? השולחן. זה כאילו הוא יושב עכשיו. נשמח כיושב דמי. נשמח הוא כמו יושב. אבל אם הוא נשען על משהו, ככה קצת, הדבר ההוא נגיד יזוז, הוא לא ייפול, אין בזה שבא, אין בזה בעיה. כמו כן, יש זקנים שקשה להם, זקן או חולה, קשה לו לעמוד בספירת העומר, יספור בישיבה ללא חשש כלל, כך כותב חם עובדיה, חזון עובדיה, יום טוב, עמוד רש כף חיית, ואין בעיה. אמרנו כבר, וזה הלכה ידועה, ברכות אינה מעכבות, מי שספר את העומר בלי ברכה, יצא ידי חובה, כותב הרמב״ם, תמידים מוספים שם, פרק ז' הלכה כ"ה. וזה פשוט, כשאר כל הדברים, מי שנהנה ארבעת המינים ולא בריך יצא, הניח תפילין ולא בריך יצא ידי חובה. ברכות לא מעכבות. יש ברכה ויש מעשה המצווה. נכון שצריך לברך על המעשה המצווה, אבל אם עשית את המעשה המצווה בלי ברכה, גם כן יצא ידי חובה. עכשיו, אני רוצה לגוע בעוד פרט, אדם סופר את העומר והוא לא מבין מה אומר. אז ככה, קודם כל צריך לדעת, כותב מגן אברהם סיב קטן ב', חוק יוסף, בנו זלמן, שוט פני מבין, משנה ברורה, צריך לספור את העומר בלשון שמבין. לשון שמבין. האחד לא מבין לשון הקודש, לא מבין עברית. יצא או לא יצא? הלכה למעשה, זה מחלוקת גדולה בפוסקים, אני אגיד לכם, מחלוקת גדולה, הלכה למעשה, כמה שיש בזה מחלוקת הפוסקים, מה שצריך לעשות זה ככה. הפוסקים שהזכרתי לפניכם, מגן אברהם, חוק יוסף ועוד, ומשנה ברורה, הם נוקטים, שאם הוא ספר בלשון הקודש, לא יצא ידי חובה. הקף החיים, השאלה תיעבד צריך השולחן וברכי יוסף, נוקטים, שיצא ידי חובה. כף החיים אומר לצאת מספק, יחזור ויספור בלשון שמבין ללא ברכה. לכן הלכה למעשה. יש פה עולה חדש רוסי, צרפתי, אמריקאי, בעל תשובה, לא יודע אפילו עברית, כלום. כך ספר, קורא באנגלית, ברוך אתה השם, הוא לא מבין בכלל מה זה הספירה היום, כך לעומר, מה זה? היום 16-17 ימים יום לעומר. הוא לא מבין מה אומר. הלכה למעשה, יספור בשפה שמבין, בפרסית, בצרפתית, באנגלית, שפה שהוא יודע. אבל אם הוא ספר בלשון הקודש, יחזור ויספור ולא יברך שוב. עכשיו, אני רוצה להדגיש עוד פרט אחד חשוב. זה כותב את זה הביאור הלכה, סימן סמכבד, בו מתחיל לאכול. מה זה שפה זרה מועיל? זה רק שאנשי אותה מדינה מדברים באותה שפה. אבל אם הוא ועוד כמה אנשים רק באותה מדינה יודעים את השפה,
נמצא פה בארץ, מדבר פורטוגזית, כמה כאלו יודעים לדבר את זה. לא מצוי, זה לא כמו צרפתית, יש הרבה צרפתים היום. רוסים, אמריקאים, אנגלית, זה מצוי. במקום שלא מצוי, רק פה ושם יודעים, זה לא נחשב בכלל לשון כלל, לא מועיל לספירה. אז מה יעשה? שיבין את התרגום, ועיקר גם בלשון הקודש, ואז הוא יבין את המילים. הוא צריך ללמוד את השפה. הוא רואה את התרגום, לומד את ההסבר, היום, מה זה היום? באותו שפה שהוא יודע, מבין בראש, היום. כך וכך לעומר, וכך הוא מבין, ואין בזה חשש כלל. עכשיו, יש לנו, נחטוף עוד איזה פרט אחד. אנחנו אומרים, בשבועות וימים הם לשון זכר. שבעה שבועות יספור לך, שבעה. לשון זכר. לכן אומרים, היום, שבעה ימים לעומר שהם שבוע אחד, לא אחת. אומרים גם שני שבועות, לא שתי שבועות. גם אומרים שלושה, ארבעה, חמישה שבועות, שישה שבועות, שבעה שבועות. אמר בלשון נקבה, אמר היום שש שבועות, היום שבוע אחת. יצא ידי חובה, וזה לא מעקב. כך כותב מחצית השקל, משנה ברורה סביב קטן ת'. עכשיו, עד עשרה ימים אומרים ימים. מאחד עשר ומעלה אומר יום. זה לשון נקייה, לשון הקודש, שילוב שלה. אתם חוק יעקב, חוק יוסף, משנה ברורה. אפילו שבשולחן אור מי שירה כתוב על 14 כתב ימים, הנוסח הוא יום, לא ימים. ככה מביא גם סידור הרשש, הרב פלאג'י, אפל הלב, רבנו זלמן. מאחד עשר יום אתה אומר יום, לא ימים. שינה גם כן הצעד אחר, כותב מחצית השקל, לא מעקב. תמיד אומרים את המניין המועד לפני המרובה, כמו 21 יום לעומר. שיניים הוא 30 יום לעומר, לא אומרים 21. ככותב מגן אברהם, גם בזה אם שינה הצעד החובה. עכשיו ביום ממתת לספירה, יש כאלו, מוסיפים היום 49 יום לעומר, שהם 7 שבועות, ולמחרתו ערב שבועות. ככה אומרים. חוק יוסף מביא, חוק יעקב בשם המעריל, ואותו שואל תשובה זה קטן ד', אבל הלכה למעשה וככה מנהג, לא מזכירים ולמחרתו כלל. היום 49 יום לעומר, שהם 7 שבועות. כל זה, אנחנו מונים גם את הימים, גם את השבועות. כמו שכותב מרן בסעיף א', למה? 7 שבועות תספור לך, זה שבועות, אבל למה ימים? כתוב תספרו 50 יום, כותב הלבוש, כתוב יום וכתוב שבועות, לכן מצווה למימנה יומה, מצווה למנות לספור את הימים, ומצווה למנות את השבועות. עד כאן להיום, בעזרת השם, שיעור הבא נמשיך, גם כן עוד פרטים בספירה עם ספר ימים בלי שבועות, הפוך, כל הפרטים האלו, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, יהיו ברוכים, שלום שלום.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר מבורך, בוקר נפלא, וברוכים הבאים בשם השם, בשם תנאים ומוראים וקדושי חזל ורבותינו, שהבוקר הזה כאן מתאספים לכבודנו, לכבוד עסק התורה, לראות אותם בתוך דפי הגמרא, בתוך האותיות, בתוך המילים הקדושות והיקרות שנותנות חיות לנשמתנו בלימוד הגמרא הקדושה, בלימוד תורת משה רבנו, תורה שבכתב, זה העסק שבו אנחנו משקיעים את נצח נצחים. הדף היומי של המרא הוא דף ג' במסכת הנפלאה יקרה והחדשה, שאותה התחלנו ממש ממש לאחרונה בדף הקודם. זו מסכת חולין שנותנת לנו שמחה בלבבות על עוד התחדשות נפלאה שבאה לפנינו הבוקר. אז בואו, מאזינים יקרים, זה הזמן להצטרף, זה הזמן להכיר את ספסלי בית המדרש ולהיות חלק בלתי נפרד מהנוף הרוחני שמתאבה לו כאן מדי יום ביומו, מדי בוקר ובוקרו, באכסניה הנפלאה של התורה, כולל בוקר של כל ברמה. הגמרות מנוחות לפנינו, דף ג' עמוד א' עמוד ב', זה הדף היומי של היום, ועם התפילה של קודם הלימוד, זה האות וזה הפתיח עבור היציאה לדרך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי, ולומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. אז התחלנו את המסכת והתחלנו להתפלפל ולעסוק בביור הדברים ובלשון שראינו בתוך דברי המשנה, כאשר המשנה באה ופתחה ואמרה הכל שוחטין, דייקנו מתוך זה שמשמע שלכתחילה כולם יכולים לשחוט, ואילו בהמשך שכתוב ושחיטתן כשרה, משמע שזה רק בדיעבד. יש פה סתירה בדברי המשנה, ואז רב אחא ורב אשי התפלפלו בתוך הדברים, שרב אחא בא וניסה לתרץ וטען וכי המילה הכל זה לכתחילה, ואז הוא הוכיח מאוד לשנות שנכתב הכל ממירים האנשים ואנשים. רב אשי בא ודחה את דברה, והגמרה המשיכה להתפלפל, ושוב רב אחא ניסה לתרץ את הסתירה והוכיח ממסכת ערכין ששם נאמר הכל מעריכין, ועל זה גם שוב בא רב אשי וטען ודחה כנגדו, והגמרה המשיכה והתפלפלה, ואז באנו וישבנו את הדברים עד כדי כך שהגמרה באה והעמידה עוד ביור ועוד אופן בדברי המשנה, הכל שוחטין, אפילו תמה שמותר לו לשחוט בחולין. ואז מפה כבר התחלנו לעסוק בדברי הגמרא בדין האחרון, וכולן ששחטו שחיטתן היא כשרה. על מה מדובר? האם מדובר על חרש שוטה וקטן, או מדובר על תמה בחולין ששוחט את חולין? והגמרא באה ותרצה והעמידה שאכן בסופו של דבר תמה במוקדשים. מאיפה הדבר הזה נלמד? הרי זה נלמד מזה שכתוב כל הפסולין ששחטו שחיטתן כשרה, שהשחיטה כשרה בזרים, נשים, עבדים ותמה. ואז בעצם העמדנו ששני הלימודים הוצרכו, אך כאן עיקר המקור עבור דין של שחיטת תמה בקודשים נאמר כאן במשנתנו, כי הפרק הזה הוא מיוחד לדיני שחיטה, מה שהובא במסכת זבחים. זה אגב שהגמרה באה ועסקה בשער הפסולין שקשורים לעבודת הקורבנות, הוא דיבר גם על תמה במוקדשים. התירוץ השני היה תירוץ הפוך ממנו, שבא לומר שכאן שם במסכת זבחים עיקר הדין זה בקדשים קאי, אך במסכת חולין, איידה דתנה, טמא בשחיטת חולין, גם דיבר על טמא בשחיטת מוקדשים. ומתוך הדין הזה אנחנו ממשיכים עלה לעסוק ולברר, וניכנס עם זה יחד לדף היומי של היום, שהגמרה באה ושאלה, אי טמא, מה שאנחנו כרגע עוסקים ומדברים פה, די איטמא במאי, במה הוא נטמאתו השוחט? אי למה די איטמא באמת? הלא כנאמר, כל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב, או באמת או בעצם אדם או בקבר, יטמא שבעת ימים. אמר רחמנה, ומכאן דרשו חכמים שבעניין טומאת המת, חרב הרי הוא כחלל, זה מה שאנחנו רואים בתחילת הדף היומי של היום, דיינו שכלי מתכת שנגע באמת הוא נעשה אבי אבות הטומאה, כמו מת עצמו. לכן אם נגע אדם, אם הוא נגע באדם שנגע באמת, אז הכלי נעשה אב הטומאה, כמו דין של טמא מת עצמו. אז אם השוחט שנגע באמת אב הטומאה, אז אם כך, לטמי על הסכין, השוחט יטמא את הסכין שבעצם הכלי מתכת, ואז על סכין וטמית אל הבשר, ואז בעצם הבשר יהיה ראשון לטומאה. אז אם כך, מה תועיל שחיטתו בסכין ארוכה, כמו שהגמרא עסקה, או זהירות שלא לגעת בבשר? אבל סוף סוף הבשר נטמא על ידי הסכין. כך שאלת הגמרא. על זה הגמרא באה ומתרצת ומיישבת, אלא מדובר דיטמא בשרץ. נכון, נכון, הוא נטמא בשרץ, ששרץ זה אב הטומאם, אבל הוא נעשה דווקא ראשון, אבל הוא לא מטמא את הסכין, כי אין כלי מקבל טומאה אלא דווקא מאב הטומאה, ולא מראשון לטומאה. זה התירוץ הראשון. התירוץ השני מביא הגמרא לפנינו, והיא ביתמה, אם תרצה תאמר, לעולם דיטמא השוחט באמת, הוא כגון שבדק קרומית של קנה, דהיינו צלע של קנה יבש, והוא ראה שבעצם היא נקייה מהפגימות, ואז הוא שחט בה, היא קשרה לשחיטה. דתנא בכל שוחטים בין בצור, דהיינו אבן שהיא מחודדת, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה, וקרומית של קנה, היא לא מקבלת אומן, כיוון שהיא בגדר פשוטה כלעץ, אז אם כך, לא נטמאה הסכין, ודאי שגם הבשר יהיה טהור. ואז אחרי שהגמרא סיימה לברר את דבריו של רבא בר אולן, בוא נראה עוד ונלמד פירושים נוספים לדברי המשנה. אביי אמר, אחי קטני, כך מתבררת להם הלשונות, מתבררים להם הלשונות בדברי המשנה, מה לכתחילה ומה בדיעבד. הכל שוחטין זה לכתחילה, וזה בעלי רבות רבותיי, אפילו קוטי, אותם אומות שהובאו מקוטה, מקומות נוספים עבור השומן על ידי מלך אשור, במקום אותם עשרת השבטים שגלו, ובהם הם גרו מחמת הפחד מאותם עריות, ולכן מה שקרה אחר כך, הם בעצם באו ונחלקו, האם תנאים עם גירותם גרי אמת, או שהגירות של אותם קוטים היא גרי עריות. על כל פנים אומרת הגמרא, מה שכתוב, הכל שחטין זה בא לרבות אפילו קוטים, כיוון שהקוטים החזיקו במצוות השחיטה ומקיימים אותה, ובמה דברים אמורים המשיכה הגמרא להתפלפל ולהתעלות, שמותר לתת לקוטי לשחוט לכתחילה, דווקא כשישראל עומד על גביו, אבל כאשר הישראל רק יוצא ונכנס, לא ישחוט הקוטי לכתחילה. ואפילו שלעצמם, הקוטים כן מחזיקים במצוות השחיטה, הם לא נזהרים שלא להכשיל את האחרים באכילת נבלות. לכן בדיעבד, אם הקוטי שחט מבלי השגחה, הישראל חותך כזית בשר מהבהמה שהקוטי שחט, ונותן לו לאכול. אם אכלו, מותר לאכול משחיטתו, כי הרי הקוטי לעצמו כן נזהר בהלכות שחיטה. אז אם הוא אכל, סימן שהוא שחט כהלכה. אז זה בעצם לשון הדיעבד שנאמרה במשנה, ושחיטתן כשרה, שבדיעבד ניתן לסמוך על הבדיקה הזו. אבל אם לא אכלו, אסור לאכול משחיטתו. ממשיכה הגמרא ועוד מבארת את המשך הדברים. חוץ מחרש, שוטה וקטן, דאפילו דיעבד, נעמי לו. דיינו שגם בדיעבד לא מכשירים את שחיטתם, כיוון שחוששים שמה ישעו, שמה ידרסו ושמה יחלידו, ובכך השחיטה נפסלת. ממשיכים על הרבותיי להמשיך ולברר את דברי המשנה. לפי הבאי, אומרת הגמרא, וכולן ששחטו ואחרים רואים ששחיטתן כשרן, אהיה, על מי זה הולך? אילמה על חרש שוטה וקטן, על הקאי? אז על זה דיבר הכתוב מקודם, על זה אמר התנא. למה אמר וכולן, שכאילו שהוא מדבר על שוחטים נוספים? אז אם שחטו, מי בא אלה? לא וכולן ששחטו, הרי על זה דיברת. אלא בהכרח, מה תגיד אומרת הגמרא? אלא בהכרח, אקוטי, מה שהזכרנו בגמרא בדברי הרשע, מה שהובא מקודם, אמרת כשישראל עומד על הגביו, שחית אפילו לכתחילה. ופה כשאתה אומר לי וכולן ששחטו, זה בדיעבד. אז יש פה קשיה, כי לפי הבא יקשם. למה אתן הנקת לשון וכולן? כי הרי בהכרח ודאי שהדין מוסב רק על חירש, שוטה וקטן ושחיטתן בדיעבד כשרם, כשאחרים עומדים על גבי. אז נשאלת לה השאלה, למה נאמר וכולן ששחטו? לכן הגמרא ממשיכה ואומרת, ובאמת רב העסקים עם הדין הזה של הבאי, שהכל שוחטים, זה בא לרבות את הקוטים. רק הוא מקשן על מה שנאמר בהמשך. אמר רב, וכאשר הישראל יוצא ונכנס לכתחילה, לא ישחוט הקוטים. והתנן, המניח עובד כוכבים בחנותו וישראל יוצא ונכנס, היין מותר כי הוא מפחד שמא כל רגע ורגע ישראל יפתיע אותו. אז נבוא מלמד ונוכיח מכאן שגם בקוטים, אם ישראל יוצא ונכנס, שחיטתו תהיה קשרה. אז הגמרא מתרצת וטוענת, אתם מקטני מניח? לא, כתוב המניח קטני, דיינו שבדיעבד, אם הוא יצא ונכנס, יצא ונכנס בדיעבד, זה בסדר, היין יהיה מותר. אבל אל תביא ראיה שמותר מכאן לסמוך גם לכתחילה, כשהקוטי שוחד וישראל יוצא ונכנס. לכן רב הבא וטוען, אלא מאחם, שנאמר במסכת, שם אומרת הגמרא, שם זה מובא במסכת עבודה זרה, אין השומר את היין צריך להיות יושב ומשמר, אלא אף על פי שיוצא ונכנס מותר. כשכתוב אין צריך, זה לכתחילה. אז אם רבא בא ומוכיח שגם בישראל יוצא ונכנס, אז מותר לכתחילה למסור לקוט ולשחוט? אז אם כך נשאלת השאלה, אלא אמר רבא, אז מה הפירוש בעצם בדברי המשנה שלנו לפי מה שראינו כעת, שאם הישראל יוצא ונכנס אז מותר לקוטים? אחי קטני, הכל שוחטין לכתחילה, ואפילו קוטי. במה דברים אמורים? כשישראל יוצא ונכנס. אבל בדיעבד, כאשר ישראל בא ומצאו לקוטי ששחט מבלי השגחה, חותך כזית בשר מן הבהמה שהקוטי שוחט, ונותה לו לאכול. ואז, אם אכלו, מותר לאכול משחיטתו. ואם לא אכלו, אסור לאכול משחיטתו. כך בעצם פירוש הדברים. ממשיכה הגמרא ואומרת, ופירוש המשך המשנה הוא, חוץ מחרש שוטה וקטן, דאפילו דיעבד נמי לו. זאת אומרת שגם בדיעבד לא נתיר את השחיטה. מה הטעם? שמה איש הוא, שמה ידרסו, ושמה יחלידו. ממשיכה הגמרא ומבררת איך בעצם מתפרשים להם דברי המשנה, וכולן ששחטו, שוב גם בנקודה הזו בפעם השלישית, איך בעצם כוונת הדברים וכולן ששחטו, אהיה, על מי זה מדבר? אילמה על חרש שוטה וקטן? עלה קאי, אז על זה התנא דיבר. ואם שחטו, מי בא אלה? אלא בהכרח על מה זה מדבר, על הקוטי? אבל אמרת אפילו יוצא ונכנס שחית לכתחילה. אז באמת קשה לפי דבריו של רב, למה התנא נקרא וכולן? כי הרי בהכרח ודאי שהדין מוסב רק על חרש, שוטה וקטן. אז למה כתב וכולן? אלא צריך לומר ואם שחטו. וזה נשאר בקשיה, וזה מזמין רבותיי את הפירוש הרביעי לדברי משנתנו. רב אשי אמר אחי קטני, הכל שוחטין לכתחילה, ואפילו ישראל מומר, זה שהמיר את דתו, מומר למי, כלפי איזו מצווה הוא נקרא מומר? לאכול נבלות לתאבון. אם הוא רוצה לאכול בשר והוא לא מצא בשר שחוט וקשר, הוא אוכל נבלה. אבל ודאי שאם יש לו אפשרות לאכול שחוטה, הוא נמנע מלאכול את הנבלה. אותו דבר גם במקרה שלנו, כשהוא בא לשחוט ואין לו אלא רק דווקא סכין פגומה, הוא לא טורח לחפש סכין אחרת שהיא יותר קשרה ונכונה ומהודרת, אלא אם כן יש בידו סכין בדוקה, הוא מקפיד לשחוט כדין. בזה המשנה הבאה לחדש שכן ניתן לסמוך לכתחילה על שחיטתו של כזה מומר. וכדר רבה אומרת הגמרא דאמר רבה, ישראל מומר, האוכל נבלות לתאבון. בוא נראה את המשך הדברים בדף ג' עמוד ב', בודק ישראל כשר את הסכין לראות שאין בה פגימה, ונותן לו, ומותר לאכול משחיטתו. אבל אם לא בדק הישראל את הסכין קודם השחיטה ונתן לו, לא ישחוט. שואלת הגמרא, ממשיכה הגמרא ומבררת, ומה זה ושחיטתן כשרה? ואם שחט המומר בדיעבד בסכין שהיא לא בדוקה, בודק ישראל את סכינו אחריו. אם נמצאת סכינו יפה, אז מותר לאכול משחיטתו. ואם לאו, אסור לאכול משחיטתו. וכמובן, המשך של שני החלקים כמו שראינו עד עתן, ומה שכתוב חוץ מחרש שוטה וקטן, דאפילו דיעבד נמי לא, מה הסיבה? יש חשש שמה בשחיטתם הם פוסלים, שמה ישהו בזמן, שמה ידרסו, ילחצו על הסימנים, ושמה יחלידו, כמו שביארנו עד עתה. ממשיכה הגמרא ומגיעה לחלק השלישי. אז אם כך, וכולן ששחטו, ואחרים רואים אותן שחיטתן כשרה, אהיה, על מי זה חוזר? אילה מה שנאמר שזה מדבר על חרש שוטה וקטן, הרי על הקאי, על זה התנא דיבר מקודם, ואם כך, ואם שחטו, מי בעלה לומר? אלא בהכרח, וכולן, על מי זה מדבר? על ישראל מומר? אבל רגע, וקודם כבר באת ואמרת, די דבדק סכין ונתן לו, אמרת שוחט לכתחילה. אלא מה תאמר? דה לא בדק, אז עדיין קשה. נו, מה הבעיה? אידאית אלה סכין, לבדקה, אשתה. למה צריך את אחרים רואים? ואידלת אלה סכין, אז מה זה יעזור? כי אחרים רואים אותן, מה יאווה? אבל עדיין יש חשש. דילמה בסכין, פגומה שחית. ולכן באופן כזה, המסקנה של הגמרא נשארת בקשיא. אבל רגע, עוד לא עוברים למשהו חדש. יש לנו את הפירוש החמישי בדברי המשנה. רבינה אמר, אחי קטנים, הכל שוחטין? דיינו, הכל מומחין. אלו שיודעים, הם שוחטים לכתחילה. ומה זה הכל? זה בא לרבות מומחין? ואף על פי שאין מוחזקים, דיינו, לא שחטו בפנינו שלוש פעמים, כדי שנראה אותם שהם אכן בקיים בדבר. במה דברים אמורים? אלו ידיעות צריך כדי לחשב כמומחה, שיודעים בו שיודע לומר הלכות שחיטה. אבל אין יודעים בו שיודע לומר הלכות שחיטה, לא ישחוט לכתחילה. ואם שחט בדיעבד, בודקים אותו אחרי השחיטה. אם יודע לומר הלכות שחיטה, מותר לאכול משחיטתו. ואם לאו, אסור לאכול משחיטתו. ומה שנאמר בחלק השני, חוץ מחרש או טבע קטן, אפילו בדיעבד נמי לא. למה? שמה ישהו, שמה ידרסו, ושמה יחלידו. הלאה, ממשיכה הגמרא ומגיעה לחלק השלישי בפירוש החמישי. וכולן ששחטו ואחרים רואים אותם שחיטתן כשרה, אהיה, על מי חוזר הדין הזה? אילמה על חרש שוטה וקטן? נו, הרי עלה קאי, הרי התנא דיבר עליהם. ואז אם כך, לפי זה מה צריך להיות כתוב? ואם שחטו, מי בא אליהם? אלא הגמרא מנסה ליישב ולומר, וכולן חוזר על שאין מומחין. על שאין מומחים, אז למה צריך אחרים שראו אותם? בבודקין אותו סגי, אמרנו שתבדוק אם הוא יודע את ההלכות. מתרצת הגמרא, כאן מדובר דלת אלה כמן דליבדקה, אין מי שאפשר ויבדוק אותו השוחט לו לפנינו. ואז כן בדיעבד, מתי אפשר להכשיר את השחיטה שלו? כשאחרים ראו שהוא שחט כעוגן. ממשיכה הגמרא ומביאה בירור נוסף, הפעם זה כבר הביור השישים. ואיקא דאמרי, רבינה אמר אחי קטני, הכל שוחטין, דהיינו, הכל מוחזקין. מה הכוונה מוחזקין? שמיומנים, הם שוחטים לכתחילה. הכל זה בא לרבות מוחזקין, אף על פי שאין מומחים באותם ההלכות. במה דברים אמורים שהוא נחשב למוחזק? ששחט לפנינו שתיים ושלוש פעמים ולא נתעלף. אבל הוא שחט לפנינו שתיים ושלוש פעמים, לא ישחוט לכתחילה, שמא יתעלף. ואם שחט ואמר בריא לי שלא נתעלפתי, שחיטתו כשרה. וזה בדיעבד. ומה שנאמר חוץ מחרש או טבע קטן, דה אפילו דיעבד נמי לו, שמה ישהו, שמה ידרסו, ושמה יחלידו, ולכן הם תמיד בחזקת של קלקול. ממשיכה הגמרא לברר את החלק השלישי בפירוש השישי, וכולן ששחטו, שואלת הגמרא, אהיה, על מי חוזר הדין? אילמה על חרש שוטה וקטן? נו, על הקאי, ולכן נתנה צריך לבוא ולומר, ואם שחטו, מי בעלה? אלא בהכרח מה זה וכולן? זה מדבר על אותם שוחטים שאין מוחזקים. זאת אומרת שהם לא שחטו לפנינו, אבל עדיין קשה. ואמרת בברי לי סגי, אם השוחט אומר ברי לי שלא התעלפתי, זה מספיק, למה צריך שאחרים רואים אותו? גם פה מיישבת הגמרא ואומרת, מדובר דלת כמן דלי שלה, דהיינו השוחט לא לפנינו, אז אי אפשר לברר אם יתעלף או לא יתעלף. לכן כן יתאפשר לנו להכשיר את השחיטה, במידה ואכן אחרים ראו שהוא לא יתעלף. אז יפה, אז הגמרא בעצם סיימה והעמידה לנו פה שישה פירושי אמוראים במשנתנו, וכעת העבודה הרבה לפנינו להמשיך להתייגע ולהתפלפל בדף ג' עמוד ב' שמסכת חולין, מדוע כל אמורה לא קיבל את פירושי האמוראים האחרים. רבינה ורבה בראולה, כאבאי ורבה ורב אשי לא אמרי. למה? משום דקה שיעלהו על לשון של כולן, מה שהתנא נקד בסיום המשנה, שבעצם הוא בא לכלול שוחטים נוספים, בהכשר שאחרים רואים אותם. אבל לפי אביי רבא ורבאשי, הדין הזה חוזר על חירש, שוטה וקטן בלבד, שעליהם התנא דיבר קודם, אז הם באו וטענו כנגדו. למה כתוב וכולן? צריך לומר, ואם שחטו. אז מובן שרבינה ורבא ברו לה, כי אביי ורבא ורבאשי לא אמרי. הלאה, נמשיך, וכולו, כל האמוראים, כרבא בר אולה, גם לא אמרי, כי הוא פירש שהכל שוחטין, זה בא לרבות תמה, שכן יכול לכתחילה לשחוט בחולן, והשחיטה שנאמר שחיטתן כשרה, זה מדבר על תמה בקדשים, ששחיטתו כשרה רק בדיעבד. ולמה הם לא סוברים כמו? כי הרי הם יקשו עליו, שהדין הזה כבר נכפל במשנה במסכת צבחים, ועל זה תרצו לנו שני אופנים, איתם פתחנו היום בבוקר, בהקדמה לדברים. ולאח לישנה דאמרת שאח הכאן מסכת חולין, זה עיקר החידוש, שתמה לא ישחוט במוגד ובדיעבד זה קשר. ואילו במסכת צבחים זה הובא באגב, אומרים אותם אמוראים, עד רבה, אתם במסכת צבחים זה עיקר דה בקדשים קיים, כיוון שזה המסכת שעוסקת בקדשים. אבל לאח לישנה דה אמרת אתם עיקר, שבצבחים זה עיקר מקומו, ואילו אחה בחולין זה איידה, בגלל שאגב, דתנה תמה, שהוא דיבר על תמה ששוחט לכתחילה בחולין, תנה נמי תמה במוקדשים, אם כך, אז תמה בחולין גופה לא יצטרך עליהם. אז לא צריך להשמע לנו שמותר לתמה לשחוט בחולין, כי חולין שנעשו על טהרת הקודש, לאו כקודש דמו, אז אנחנו לא מעמידים את חידוש המשנה שמדובר בתמה. לכן מובן שהם לא סוברים כמותו. וכול הוא, דיינו כל האמוראים, כרבינה, לא אמרה. למה? לאח לישנה דאמר מומחין, דהיינו מי שמומחה בלשחוט שחיטה, אין הוא כשר לשחוט לכתחילה. וגם מה שנתרבה מהכל שוחטים, ושאין מומחין לא ישחטו לכתחילה? אומרת הגמרא, באים אותם אמוראים וטוענים, רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, אז ודאי שלא צריך לבדוק איתם, כי סומכים על הרוב. ולאח לישנה דאמר מוחזקין, אלו ששחטו לפנינו ולא התעלפו, אין כשרים לשחוט לכתחילה? נו, ושאין מוחזקים לא ישחטו לכתחילה? על זה טוענים האמוראים, לעלופה לא חיישינן, לכן מותר גם למי שאינו מוחזק לשחוט לכתחילה. ולכן הגמרא ממשיכה ומסבירה את הדברים לפנינו עוד. רבא גם לא אמר כאביי, שקוטי שוחט וישראל יוצא ונכנס זה רק בדיעבד, כי קושיה, מחמת הקושיה, שאכן הוכחנו מהמשנה במסכת עבודה זרה, שהמניח עובד כוכבים בחנותו, מותר לסמוך גם לכתחילה. ואביי לא אמר כרבא, שהמשנה המכשירה השחיטה של קוטי לכתחילה גם כשהישראל יוצא ונכנס, כמו לגבי יין, כיוון שהחילוק הוא ברור. אתם שם לגבי יין לא נגע הגוי בשעה שהישראל יוצא כי הוא מפחד אחה, אבל כאן כשהוא נותן בהמה לקוטי על מנת לשוחטה הוא לא חושש להתאפס בעצם ההתעסקות, כי על זה ודאי שיש לו רשות, רק הוא עלול לבוא ולעשות פסול מסוים. אז אומרת הגמרא, אחה נגע, לכן הבאי סובר שלא סומכים על יוצא ונכנס בשחיטה של קוטי. רב אשי לא אמר כתרוויו, למה הוא לא אמר כאביי ורבא שהמשנה מתירה שחיטה של קוטי? כי רב אשי כסבר, קוטים גרי אריותם ולכן גירותם לא חלה, וודאי ששחיטתם הרי כמו שחיטה של גוי, שהיא תהיה פסולה גם כשישראל משגיח עליו. אביי, ממשיכה הגמרא, לא אמר כרב אשי באב שהסביר שהמשנה התירה לתת למומר שאוכל נבלות לתאבון, היא התירה לו לשחוט על ידי בדיקת הסכין, כיוון שלא סבירה לעד רבא. זאת אומרת, בעצם אביי חולק על חידושו של רבא שמתיר לבדוק את הסכין ולתת למומר לשחוט. אלא שואלת הגמרא, אלא רבא, מה היא תאמה לא אמר כשמעתה? דיינו, מדוע רבא לא העמיד את המשנה כרב אשי שכן מותר לכתחילה לבדוק סכין ולתת למומר לשחוט, ואז בדיעבד הוא בודק את הסכין אחרי השחיטה. הרי גם רב אשי בעצמו כך פירש על פי שמועתו של רבא. אז נשאלת השאלה אם רבא גם סובר כך, למה הוא לא מפרש את המשנה? עונה הגמרא, לדבריו דאביי כאמר, וללא סביר עליה. דהיינו, רבא באמת העמיד את המשנה במומר כדעת רב אשי. מה שאמר רבא לאל זה רק לפי דברי אביי שהוא לא מתיר במומר. ולכן הריבוי הולך חלקותי, שבאמת אם מדובר שהישראל עומד על גביו, אז לכתחילה יהיה מותר, או בדיעבד, אם הוא יוצא ונכנס יהיה מותר. ולכן רב הבא ואמר לפי שיטתו שצריך להעמיד את הריבוי במשנה, כשמדובר על הכל שוחטים, זה גם בישראל יוצא ונכנס. רק אם בא ומצאו, בדיעבד זה יהיה כשר. בתנאי שתהיה הבדיקה על הדבר. אז זה בעצם הסיכום של הדברים שבא לפנינו בסיומו של הדף היומי, שישה פירושים על מה שראינו בתחילת המסכת, שאנחנו ממש ממש עדיין מרגישים פה את הריח הזה של ההתחלה החדשה ומה ששאלנו, והבאנו את דברי הגמרא, שבאה הגמרא ואמרה הכל שוחטין. נו, אז הכל שוחטין משמע זה לכתחילה, ולאחר מכן אמרתה ושחיטתן כשרה, דיינו שאותם אנשים שהתרבו מהמילה כל זה בדיעבד, על הקושי הזה הבאנו שישה פירושים בדברי הגמרא, בהם עסקנו, ואחר כך הגמרא באה והמשיכה לעסוק ולברר מדוע לא נלמדו הפירושים של אותם המוראים ולא הייתה הסכמה ביניהם, כל אחד ושיטתו דעימו. מה שברור הוא שאנחנו את הדברים זכינו להעמיד באור יקרות ובבירורם לאמת. מאזינים יקרים, אנחנו סיימנו את הדף היומי להיום. ישר כוח גדול שהייתם ממנו, חזקו ואימצו, ברוכים תהיו, חיליכם לאורייתא, גם בהמשך הדברים של כולל בוקר בקול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: רבי שמעון גם נרדף, כמו שאמרנו קודם, לפי זה עכשיו לא קשה לכם על אף אחד, לעולם הצדיקים נרדפים, כי אתה מבין לפי איך שמסולו לו את המסלול ככה, והיה שלב שלה את הבריא חייב לברוח, להסתגר במערה. בתחילה היה מסתגר בזה בית מדרש, נסתר. לפתע הייתה יודעת מביאה לו אוכל. אחר כך, הוא אמר, אם ילחצו אותה, הלכנו למקום לידוע וזהו. 13 שנים אף אחד לא ראה, לא שמע, לא ידע. אף אחד לא שמע כלום, לא ידע כלום. תראו איזה דבר זה. ובאותם 13 שנים אין לו בגדים, יש לו אקסט אחד. אין לו אפשרות לצאת לבדוק, לקנות, כלום, כלום, כלום, אין מצב. חפר בור באדמה, לא, ובור לבן שלו. והיו כל היום מחילה בלי בגדים, בתוך הבור מחוסים עד הראש, עד הצוואר מחוסים, בזמן תפילה יוצאים מתנערים מהחול, שמים את הבגדים, מתפללים, גומרים עוד פעם, נכנסים לבור, כמו קבר מחיים, ככה אוכלים, ככה ישנים בעמידה, אוכלים בעמידה, כל זה, זה מה יש. מה אוכלים? קצת חרובים וקצת מים, זה מה יש. כלום, אפילו עשבים, כלום, כלום. אפילו במה לא אוכלת חרובים, אי אפשר, תנסה, בוא נראה אותך. כל הלא מצופה קרה איתו, כל הגוף שלו נהיה חתכים ובקעים. כבר שהוא יצא, החתן שלו קיבל פניו, היה גדול הדור, קודש קודשים, רבי פנחס בן יאיר. לקח אותו למרחץ, והאוחץ את הגוף שלו, כל הגב שלו חתכים, סנטימטרים, בקעים. היה בוכה וזלגות עיניו ודמעות, של רבי פנחס בן יאיר, אמר לו, אוי לי, שראיתיך בכך. אמר לו, אוי לי, אם לא ראיתני בכך, שאם לא הייתי בכך, לא הייתי מגיע לידי כך. אם לא הייתי עובר הקשיים והאיסורים והסבל הנורא, לא נפתחים לי שערי שמיים, שערי התורה. לפני כן, כל קושיה של רבי שמעון, רבי פנחס התארץ לו 14 תירוצים. עכשיו רבי שמעון בכלל, הכפיל פי אלף. אליהו הנביא נגלה עליו כל יום, בוקר וערב, מגלה לו רזין דורייתא. במערה התחבר תיקוני הזוהר, כל השאר אחר כך. נפתחו לו כל המעיין הזה. מפה נבין, זה יסוד שבנינו, שככל שמסכת החיים של האדם קשה יותר, כבדה יותר בניסיונות, בעמידה מול אתגרים קשים, שמאמינה שהעתיד שלו גבוה יותר. כי צופים לו מהשמה וצופנים לו עתיד גבוה.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו רואים איך הזמן טס ואף לא, אנחנו עוד משנה ועוד מסכת ולאט לאט מתקדמים. אנחנו בימי ספירת העומר, לקראת ל"ג בעומר, ההילולה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי, שאיר לנו מתורתו, שזכותו תגן בעדנו. אנחנו בפרק ב' משנה ג', אומרת המשנה, במסכת שבועות. המשנה שלנו בעצם ממשיכה בהלכות ידיעות התומה, והיא באה ללמד פרטי דינים במי שנטמע בעזרה. נטמע בעזרה שנכנס לעזרה כשהוא טהור, ונטמע בתוך העזרה ונעלמה ממנו הטומאה, ואחר כך שכח שנטמע וזכור את המקדש, אבל זוכר הוא שהמקום שעומד בו את המקדש, או נעלם ממנו המקדש, אבל זכור לטומאה, זוכר הוא שנטמע, או שנעלם ממנו זה מזה ששכח שהוא נטמע ושהוא בבית המקדש והשתחווה כלפי פנים, לאחר שנעלמה ממנו הטומאה או נעלם ממנו המקדש, אף שלא שעה כדי שיעור השתחווה, או ששעה בכדי השתחווה שלא השתחווה כלל, אלא ששעה בעזרה כדי שיעור השתחווה, וכן אם השתחווה כלפי חוץ ושעה בכדי השתחווה, ושיעור השתחווה הוא כדי שיקרא אדם בקצב בינוני את הפסוק, ואחרו אפיים ארצה על הרצפה והשתחוו והודות לשם כי טוב כי לעולם חסדו. או שהוא בא לו בארוכה שיכול היה לצאת מן העזרה בדרך קצרה ויצא בדרך ארוכה, ואפילו לא שעה תחילה קודם שיצא, בכל אלו חייב, קורבן עולה ויורד כדין תמה שנכנס למקדש. אבל בקצרה שלא השתחווה ולא שעה בעזרה בכדי השתחווה לאחר שנטמע, אלא יצא מיד מן העזרה בדרך הקצרה, פטור מלהביא קורבן, שלא עבר כל עבירה. זוהי מצוות עשה שבמקדש, לומר למי שנטמע בעזרה שיצא משם בדרך הקצרה שנאמר, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש, שאין חייבים עליה, שאין בית דין וחייבים עליה פרע עליהם דבר של ציבור, שכן אם שגיגו בית דין בהודעה, בהוראה, התירו בטעות דבר שחייבים על זדונו קראת ועל שגיגתו חטאת, ורוב העם הלך ועשה על פי הוראתם זו, ואחר כך נודע לבית דין שטעו, אומרת התורה, והקריבו הקהל פר בן וקר לחטאת, קורבן זה נקרא פר העלם דבר של ציבור. והמשנה שלנו באה להשמיע שאם טעו בדין והורו שמותר לתמל לצאת בארוחה, אינם חייבים על שגגת הוראה זה, זו פר העלם דבר של ציבור. עד כאן משנה ג' פרק ב', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף ג', האם אנחנו לוקחים אחריות על המעשים שלנו? הגמרא עוסקת בשאלה מי כשר לשחוט בהמות, על מי אפשר לסמוך. במסגרת זו עולה השאלה איך להתייחס לשחיטה של קוטים. מה זה קוטים? הקוטים זה קבוצה ששמרה על חלק מהמצוות. חכמים חשדו בהם שהם לא מקפידים על כל ההלכות, או הם לא מתחשבים באחרים. לכן יש דיון אם שחיטה של קוטי זה כשר או לא. לכתחילה אפשר לאכול משחיטה של קוטי, אם ישראל משגיח עליו שישחט כראוי. מה קורה אם הוא כבר שחט בלי השגחה? זה לא פשוט. עושים לו מבחן, בוא תאכל אתה. אם הקוטי מוכן לאכול מהבשר עצמו, זה מעיד שבעיניו השחיטה כשרה. אבל אם הוא מסרב, יש חשש כבד שהוא יודע שהשחיטה מקולקלת, לא אכפת לו להכשיל את האחר. פה לומדים על שני סוגי התנהלות בעולם. יש אדם שדואג שהידיים שלו יהיו נקיות, אך אינו מרגיש מחויבות כלפי אחרים. אדם כזה יכול למכור מוצר פגום, לתת יצא מטעה או להכשיל אחרים מבחינה רוחנית, כל עוד הוא עצמו לא נפגע מכך. זו רמה מוסרית נמוכה. אני הוא חזות הכל. בניגוד לכך, התורה מצווה אותנו לפני עיוור, לא תיתן מכשול. רמת הדיוק והיושרה שלה צריכה להיות זהה, בין אם אני עושה משהו עבור עצמי, בין אם עבור אחרים. העיקרון, אכילה מהשחיטה של עצמך, זה מבחן מעולה לכל איש מקצוע, חבר או מנהיג. לפני שאתה מוכר מוצר, שאל את עצמך, האם אני הייתי מוכר את זה לאמא שלי? האם אני הייתי משתמש בזה בעצמי? אם התשובה היא לא, הרי שאתה נוהג לא בצורה נכונה. אתה לא אוכל לעצמך, כיוון שזה לא מספיק אשר, אבל אתה נותן את זה למישהו אחר. אחריות מחייבת לעמוד מאחורי המילים. ואז אל תציע לאחרים דרך פעולה שאתה עצמך נמנע ממנה בגלל סיכון או חוסר מוסריות.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. היום בעזרת השם אני פשוט רוצה לקרוא וללמוד איתכם יחד משנה של רבי עקיבא, שתסדר לנו את ההסתכלות והמבט הנכון על החיים. אומרת המשנה פרק ג' משנה ט' ז', הוא היה אומר רבי עקיבא, הכל נתון בערבון. אנחנו כאן בעולם, מגיעים לעולם, יש לנו עולם שאפשר לקחת, ליהנות, להשתמש, לבלות, אבל אומר רבי עקיבא, תקשיב טוב, אתה יכול לקחת הכל, אבל כמו שכשאתה נכנס לבית מלון ומקבל חדר ויש שם בקבוקי שתייה ודברים, אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, אבל יש את הכרטיס אשראי שלך בקבלה. כשתצא מהחדר, יחייבו אותך על כל מה שלקחת. אומר רבי עקיבא, הכל נתון בערבון. יש לך פה את העולם, המזווה פתוח, העולם חופשי, אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, אבל כל מה שתיקח זה בערבון, אתה תצטרך לשלם על הכל. ומצודה פרוסה על פני כל החיים. המצודה שהיצר הרע, הניסיונות, הקשיים, הפחים שהוא תומן לנו, זה פרוס על פני כל החיים. לפעמים אנשים נוטים לחשוב, טוב, עכשיו אני בתקופה קשה, אני אעבור את זה, ואחרי זה אני אהיה טוב יותר. זה לא יעזור. כל גיל, כל שנה, כל עשור, הניסיונות שלו, הקשיים שלו, המצודות המיוחדות והפחים הספציפיים שהיצר הרע תומן לנו בעולם הזה, הוא תומן לנו אותם על פני כל החיים. החנות פתוחה והחנווני מקיף. החנות, האפשרות לחטוא, האפשרות לקחת ולהשתמש בעולם הזה, החנות פתוחה כל היום 24/7, והחנווני מקיף. הוא אפילו לא מבקש תשלום במזומן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הבחירה החופשית פה בעולם, לקחת, להנות, להשתמש, והתשלום הוא לא תמיד במיידי, הוא לא במזומן, הוא מקיף. כשאדם רושם במקולת, הרבה יותר קל לקנות, הוא לא מרגיש שהוא משלם, אבל אז כשמגיע סוף החודש, והוא פתאום רואה חשבון גדול, הוא נבהל. אומר לנו רבי עקיבא, העולם שלנו, אכן ואני מקיף. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות לקחת, ליהנות, להשתמש, לבזבז מה שאנחנו רוצים, והוא לא דורש תשלום במזומן, הכל בהקפה, אבל תדע, כל מה שאתה לוקח, יש לו חשבון. כל מה שתשתמש, תצטרך לשלם. הפנקס פתוח והיד כותבת. כמו שאנחנו אומרים בימים נוראים, וחותם יד כל אדם בו, היד כותבת, זה בפשטות היד של הקדוש ברוך הוא, אבל בימים נוראים אנחנו אומרים, וחותם יד כל אדם בו, כל אדם כשהוא לוקח מעין חתימה, תביעת אצבע, אני לקחתי, אני השתמשתי, אני עשיתי, אני צריך לשלם, אז תדע, אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, אבל אתה מתחייב, אתה חותם על כל דבר שאתה לוקח, וכל הרוצה ללוות, יבוא וילווה, גם אם חסר לך כסף, אתה יכול ללוות, אתה יכול להשתמש מהעולם, גם כשאין לך זכויות, אתה לוקח הלוואה, אבל צריך לדעת, הלוואות משלמים, ולפעמים הלוואות הם גם עם ריבית ופיגורים ותוספות, ועל זה ממשיך רבי עקיבא ואומר, והגבאים מחזרים תדיר בכל יום. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשלם את חובנו בצורה טובה, שנחזור בתשובה, שאם לקחנו בצורה אסורה, אם השתמשנו יותר מדי, שנחזיר את החוב. הקדוש ברוך הוא שולח לנו גבאים שמחזרים תדיר, כמו אדם שיש לו חוב גדול, אז מטרידים אותו יום יום, טלפון מהבנק ועוד טלפון, תשלם. הקדוש ברוך הוא חס עלינו, הוא רוצה שנשלם את חובנו לפני שהוא יצטרך להיפרע מאיתנו. אבל כשאדם לא משלם, אז ממשיך רבי עקיבא ואומר, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. כשאדם הגיע לסך מסוים של חוב, הגיע לסך מסוים שהוא חטא ופשע ולקח והשתמש וצריך לשלם, אז נפרעים ממנו, הגבאים מגיעים ולוקחים את שלהם, מדעתו ושלא מדעתו. לפעמים כשמקבלים צרות, ייסורים, קשיים, אנחנו מבינים, הקדוש ברוך הוא נותן לי עונש, הקדוש ברוך הוא מכוון אותי, רוצה שאני אחזור בתשובה, אבל הרבה פעמים זה שלא מדעתו, אנחנו לא מבינים למה, למה זה מגיע לנו, למה העונש, למה הצער, למה הייסורים, למה אנחנו סובלים כל כך הרבה, אבל גם כשאנחנו לא יודעים ולא מבינים, וזה לא מדעתנו, מסיים רבי עקיבא ואומר, והדין דין אמת, ויש להם על מה שיסמוכו. גם כשקשה לנו ואנחנו לא מבינים למה, נדע ונאמין שהדין וגם הדיין זה דין אמת. הקדוש ברוך הוא נפרע מאיתנו את מה שמגיע לנו, את מה שאנחנו בעצמנו לקחנו והשתמשנו. יש לנו על מה לסמוך, על הקדוש ברוך הוא שעושה הכל במידה, במסורה, בדיוק מה שמגיע בצדק ובמשפט. ומסיים רבי עקיבא במשפט הנפלא והמיוחד, והכל מתוקן לסעודה. כמו שכשאדם מכין אוכל, מכין תבשילים, לפני שהוא מגיש אותם לשולחן, הוא מוסיף קצת מלח, קצת לימון, מחמם קצת, משהו אחר מקרר, כל דבר בדיוק לפי מה שהוא צריך, שיהיה בדיוק איך שהוא צריך להיות מוגש. כך הקדוש ברוך הוא, באיסורים שהוא נותן לנו, הכל מתוקן לסעודה, הכל זה בשביל להכין את הנפש שלנו לעולם הבא, לעולם האמת. לפעמים קצת מלח, לפעמים איסורים, לפעמים לימון, קשיים, אנחנו לא יודעים למה, ולא יודעים מה, לפעמים זה לא מדעתנו, אבל הכל בשביל לתקן אותנו לסעודה, שנהיה ראויים להגיע לעולם האמת, כשאנחנו זקים, כשאנחנו צדיקים ותאורים והולכים בדרך הישר. זאת היא משנתו של רבי עקיבא, שרק לקרוא אותה צריך לחזק, צריך לעודד, צריך לדרבן אותנו להבין איפה אנחנו משקיעים את הזמן שלנו, בנצח או בלקחת מהחנות שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בה, בהקפה, בהלוואה, ואחר כך על הכל צריך לשלם עם ריבית. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
9: בוקר טוב ומבורך לכל מאזיננו היקרים די בכל אתר ואתר. נשאל היום שאלה מעניינת. אדם רוצה לספר סיפורי צדיקים בבוקר, אבל הוא עדיין לא ברך ברכות התורה. האם רשאי לספר סיפורי צדיקים קודם ברכות התורה, או שנאמר שמכיוון שיש פה עובדה מצדיקים, אז נדרש לברך ברכות התורה קודם, כדין אדם שלומד תורה, שהוא צריך לפני הלימוד לברך את ברכות התורה. אסור ללמוד ללא ברכה. כשם שאסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלי ברכה, אסור לאדם ליהנות מהעולם הבא ללא ברכה. אסור לאדם לעסוק בתורה לפני שהוא ברך על ברכות התורה, ככל ברכת המצוות. שאלה האם גם סיפורי צדיקים בכלל. אז בואו נחלק את זה לכמה אופנים. כאשר יש בסיפור דברי הלכה, למשל אדם שמביא מעשה רב מצדיק בעניין הלכתי מסוים, שהוא רוצה ללמוד מזה הלכה למעשה, הרבה דברים אנחנו לומדים דרך מעשה רב, בוודאי שזה נחשב לדברי תורה, שהרי תוך כדי הסיפור צוללים לדבר הלכה, מזכירים דבר הלכה, וזה דורש מאיתנו ברכות התורה קודם. אבל כאשר אנחנו מדברים על סיפור של צדיק, כשלא מוזכר בו דבר הלכה, אלא מעשה של מופת, או רוח הקודש, או שמספרים על השקידה שלו, או על איזה ניסיון קשה שהוא עמד בו, או שמספרים על צדיק דבר שבן אדם לחברו, יש בספר אפרקסטה דעניה, בחלק א' סימן למדלת, שהוא כותב בלשון הזאת, אהוש מעיד שסיפורי צדיקים עושים יותר רושם מאשר דרשות מוסר. והוא מספר על עצמו שבמשך הרבה שנים הוא לא אכל מלווה מלכה, כי היה קשה לו מאוד כל מוצאי שבת, לא יכל לאכול. עד שהוא קרא בספר מעשה רב על הגאון מבילנה, שהגרא פעם היה חולה ונרדם במוצאי שבת, והתעורר ממש סמוך לעלות השחר. כשהוא קם, הוא שאל האם עלה עלות השחר? אמרו לו לא. ואז הוא ציווה לפורר לו כזית לחם, ולהכניס לו את זה בתוך כוס מים, ולהשקוט אותו בכוח, כדי לקיים מצוות סעודת דוד המלך, סעודת מלווה מלכה. כותב הרב, מאותו יום שקראתי את הסיפור הזה, איך הגרא מסר את נפשו לקיים מצוות מלווה מלכה, התחלתי גם אני בעצמי לקיים מצוות סעודת מלווה מלכה, ולא ויתרתי על זה אף פעם. הסיפור הזה עורר אותי מה שלא עוררו אותי כל הדרשות וכל המוסר וכל מה שלמדתי בזה בגמרא ובהלכה, בסיפור אחד ועשה את העבודה. לכן מאוד חשוב שכל אדם ירבה לספר לבניו סיפורי צדיקים, לא רק לבניו, גם לעצמו, כי זה מעורר את השאיפות, זה מגביע את האדם, שם אותו במקומות אחרים, אחרת הוא חושב את עצמו מושלם, הוא חושב שהוא כבר נמצא ברום המעלה. סיפור טוב מצדיק נותן לנו מושגים, נותן לנו שאיפות, מרים אותנו למעלה. בין בענייני בן אדם לחברו, בין בענייני קדושה, בין בענייני בן אדם למקום, בין בשקידת התורה. והשאלה, האם דבר כזה מחייב ברכות התורה או לא? אז בספר מקורחיים סימן ממזיין הוא כותב שאין ללמוד ספרי מוסר ללא ברכות התורה. לכאורה, הוא עדין גם בסיפורי צדיקים, אבל האמת היא לא כך. האמת היא לא כך. באמת, יש הילוק בין לימוד של ספרי מוסר לבין סיפורי צדיקים. כאשר אדם לומד מוסר, בתוך הספרים נמצאים דרשות, נמצאים פסוקים, והדברים הללו הם דברי תורה גמורים, לכן צריך לברך. אבל כאשר אדם מספר איזה מעשה טוב מצדיק, איזה הנהגה יפה בין אדם לחברו למשל, שם אין פסוק. לכן מעיקר הדין זה לא מחייב ברכה. נמצא בסיכום. סיפור שיש בו דבר הלכה, צריך לברך ברכות התורה קודם. אבל סיפור של הנהגה שהוא לא קשור להלכה, אפילו שהוא מחזק מאוד ויש בו דברי מוסר, מותר לספר אותו קודם ברכות התורה, בתנאי שלא יוסיף על הסיפור שום דברי מוסר או דברי הלכה, אלא רק את המעשה לבדו. שנזכה להידבק במעשיהם של צדיקים, ולהעלות את מעשינו מעלה מעלה לגאון ולתפארת, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
10: ש שבוע טוב ושלום רב לכם, בשורות טובות. אנחנו נשלים מעט מה שדיברנו על רבי מאיר בעל הנס, יום הילולה שנקבע ליום י"ד באייר. דיברנו ביום שישי, ונדבר היום בסייעתא דשמיא גם על רבנו הגאון הקדוש רבי חייתאי בלומט. רק אני אומר, אנחנו בגלל החוסר אפשרות לשתוק, ואין שום אפשרות גם כן להתעלם מהמציאות הלא פשוטה, זה לא מציאות שרק הציבור החרדי נקלע לרדיפה שרודפים אותו. המדינה נקלעה למצב שהיא כבר חדלה מלהיות דמוקרטית. הרבה אנשים בעולם, אולי אפילו רוב העולם, איני יודע, נולדו כאזרחים של מדינה לא דמוקרטית. גם אנחנו כאן אזרחי ישראל היום חיים במדינה שהיא לא דמוקרטית. ההגדרה של יהודית ודמוקרטית, אז דמוקרטית היא לא, וגם יהודית היא לא משהו ככה, לא כזו יהודית, כאשר היא רודפת את עולם התורה בצורה לא חוקית, בצורה אובססיבית, בצורה נוראה. זה לא כל המדינה, זה המערכת שהשתלטה כדיקטטורה על המדינה, שזה מערכת המשפט, שזה כולל את בתי המשפט ואת הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי שזה בכלל סיפור עזוי לכשעצמו, חוסר מקצועיות, אובססיביות, התנהלות. הרי אני כמעט לא מזכיר את הנקודה הזאת, כי אני לא רוצה לדבר על הדברים שהם יש להם ככה זיקה פוליטית וכולי. אני לא עושה כאן, לא עושה כאן בפוליטיקה, אבל אי אפשר להבין איך יש אנשים ששייכים למחנה השמאל וכדומה, שמגבים את ההתפרות וההשתוללות של הייעוץ המשפטי לממשלה. זה בלתי נתפס. הרי זה לא קשור למחנה כזה או אחר, זה קשור למקצועיות. ייעוץ משפטי, כן? היועצת המשפטית, כן? שלא מסכימה לייצג את הממשלה בשום נושא גדול וחשוב. היא הולכת למין העותרים פעם אחר פעם, שזה דבר שהוא, מבחינה מקצועית, תאורה, זה לא יכול להיות. זה בלתי, זה לא נתפס, איך קורה דבר כזה, ועדיין משיך להתקיים. והיא בצורה פשוט שאין שום הבנה, אין שום הסבר לאובססיביות הזאת שלה, שיושבת ומחפשת בנירות איך אפשר לפגוע בעולם התורה. פשוט התנהלות נוראה קשה. אנחנו מדגישים, מחובה להדגיש, שוודאי שאין שום היתר לפגוע באלימות או לפגוע בצורה כלשהי, גם כאשר אומרים ביקורת קשה על מאן דהוא.

מנחיתים הנחיות רק לפי האינטרס האישי, לפי האינטרס הפוליטי, ועולם התורה הוא באמת קורבן של המאבקים הללו, וגם לא רק קורבן, יש פה אכזריות, יש פה שנאת תורה, שנאת עמי הארצות לתלמידי חכמים. היום אנחנו חיים במדינה היחידה בעולם שרודפת את עולם התורה. בכל מקום אחר בעולם, אפילו באיראן, לא רודפים, לא עוצרים בני תורה. המקום היחיד על פני הגלובוס שעוצרים בני תורה והופכים אותם לחסרי זכויות, שכן, שזכויותיהם הם פחותים מהזכויות של מחבלים ומהזכויות של מסתננים מסודן, בחסות הצדק והיושר של המשפט הישראלי. הרי זה בושה, זה כלימה שאין כדוגמתה לבתי המשפט ולייעוץ המשפטי. אבל אנחנו תמיד יודעים, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט הראשי. רבי מאיר בעל הנס, כאשר אנחנו כמו דיברנו על זה ביום שישי ככה בקצרה, הזכרנו את הגמרא בעירובין דף י' ג', אמר רבי, יש גרסה המערב, איידה מחדדנה מחברי דחזיתה לרבי מאיר מאחורי. הזכרנו את פירוש ראשי, שהוא היה יושב בשיעור, והוא היה ישב בשורה של אחריו. הוא אומר, כשלמדתי לפניו, ישבתי בשורה של אחריו. אמרנו אז שיש פירושים אחרים הראשונים, אני אומר את זה כרגע בקצרה, על העניין של, אומר רבי, שהוא ראה את רבי מאיר מאחוריו, אי דחדדנה תפה מחבריי, מחדדנה תפה מחבריי, לחזיתה לרבי מאיר מאחורי. הוא אומר, ואילו חזיתה מכם, אילו הייתי רואה אותו ככה מקדימה, אבא מחדד נטפה, הייתי מחודד יותר. תכתיב, היו עיניך רואות את מוריך. אבל את זה שהוא רק מאחורה, מאחורי ככה את אורפור, אומר, כבר ככה לכן הייתי מחודד יותר מחבריי. יש בראשונים הסבר אחר, מביאים את דברי הירושלמי, גם בתוספות רידג' כאן בעירובין, ועוד ראשונים ועוד גם אחרונים מזכירים את זה, שהיה פעם אחת שרבי הסתכל מהחלון, והוא ראה ככה מרחוק את רבי מאיר, ראה את אורפו של רבי מאיר מרחוק, פעם אחת ויחידה. עכשיו, זה סיפור שרבי מאיר שמע בבית שם של רבי, שדופקים עם הידיים על השולחן, כתוב מאחורי ידי, ככה כתוב שם בירושלמי, אני לפי הבנתי, זה לא מונח לפניי, אני מבין שזה היה בשינוי. כתוב, כן, דפקו מאחורי ידיהם. ורבי מאיר כנראה לא זיהה שזה בשינוי, אז הוא אמר, הוא רק ברחוב, הוא אמר, יש פה חילול שבת, דופקים עם הידיים, ככה הם שרים ודופקים. ואז רבי שלא זיהה את מי זה שאומר את הדברים, אמר, מי זה בא לרדותנו בתוך ביתנו? כי הוא לא זיהה, ככה אני מבין. ואומרת שם הגמרא בירושלמי, שמע רבי מאיר את הדברים, וערק. הלך משם מהר ועזב את המקום, ואז רבי מסתכל מהחלון, ורואה ככה מרחוק את עורפו של, של רבי מאיר. לפי איך שפרשו המפרשים, ראה רבי את רבי מאיר פעם אחת בלבד. פעם אחת ראה את עורפו, ועל הפעם הזאת, אומר, איידה מחדד נטפה מחבריי, גם שם בירושלמי כתוב, שאומר רבי מאיר, לא זכיתי לתורה אלא על דחמת כדלה דרבי מאיר מאחורי. אומר שהוא זכה לתורה כי הוא ראה את כדלה, את עורפו של רבי מאיר מאחוריו. כן, מסתבר שכוונתו שהוא זכה לתורה ברמה הזאת, כן, מסתברה שהיה זוכה לתורה גם בלי שהיה רואה את אחורי רבי מאיר את אורפו, אבל מסתבר שהוא מתכוון לומר, רבי, בא לומר שכל ההישגים האדירים שהוא הגיע אליהם, היה באיזה זכות בכך שראה את רבי מאיר מאחוריו. פה הגמרא אומרת, ככה לפני הדברים האלה, אומרת הגמרא, כאן במסכת עירובין, אמר רבי אחא בר חנינא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. זו אמירה מאוד מאוד גדולה שמלמדת על הגדלות של רבי מאיר. אז ממשיכה הגמרא ואומרת, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, שהיה אומר, אל תמה טהור ומראה לו פנים, אל טהור טמא ומראה לו פנים. כלומר, לא שהוא אמר שה...
טהור וטמא, או להפך, אלא היה מראה בפלפול, איך הוא יכול בפלפולו, ככה אני מבין, להראות איך אפשר לפלפל ולטמות את זה ואת הער את זה, כפלפול בעלמה.

0: אז הם לא יכלו לעמוד על עומק דעתו, ולהבין, אומר השיר, לא יכלו להבין באיזה דבריו נכונים, ובאיזה אין דבריו נכונים שנותן דעת מיושב והגון, על אין הלכה כהלכה. בעצם הכוונה, שכמו שאמרנו, היה מראה איך אפשר לפלפל ואיך אומר דברים, למרות שוודאי שלא התכוון להורות כך, רק להראות את הפלפול, איך אפשר לומר כך בצורה על תמי טהור וכדומה, או על טהור תמי, ולכן לא קבעו לו כמותו, שלא ידעו ככה לעמוד על עומק דבריו, אומר השיב ולדעת מתי הוא מתכוון לומר את הדברים להלכה, מתי רק לפלפל. מראה אבל גם על עומק דעתו, על עומק פלפולו, והגמרא פה מגדירה שאין בדורו כמותו גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. מראה על גדולתו המיוחדת. הגאון הקדוש רבנו חייטאי בלומט, יום ההזכרה שלו בט"ז באייר, נפטר לפני קרוב ל-200 שנה. הוא מכונה לא מת בגלל המעשה הידוע שכאשר מי שחרט על הקבר כתב, לפחות זה מה שידוע המעשה, הוא כתב רבי חייטאי מת בתאריך זה וזה, ואז הוא בא לו בחלום ואומר לו, מדוע אתה כותב כך? הרי אתה לא יודע שצדיקים במיטתם קוראים חיים, מה אתה כותב מת? אז אמר לו, מה אני אעשה? אמר לו, הולך תתקן. אז הוא הוסיף את המילה לא, שם בין המילים, ואז במקום מת בתאריך זה וזה, תזיין באייר, זה נהיה לא מת. זה ככה הסיפור הידוע, שנקבע שמו בשם הזה, רבי חייטאי בלומט, נפטר כאמור לפני קרוב ל-200 שנה, 189 שנים. היה קרוב משפחתו של רבנו הגאון, גאון וזנו, רבי יצחק טייב, בן דודו, או משהו דומה לזה. ספרו חלב חיטים, זה שריד מכתביו שנשרפו, וידוע שם עומק ככה דעתו, גדולתו, בעומק העיון, מפורסם בקדושתו, במופתיו, והדברים ידועים כ-200 שנה אחרי פטירתו, ושמו ניסה להערצה אצל המוני בית ישראל. זכותו הגדולה של רבנו יצחק חי טייב תעמוד לעם ישראל כולו, שנראה את הרמת קרן התורה. ונסיים במשפט, אנחנו מסיימים בימים האחרונים, שרדיפת היהדות, כן, על ידי הדיקטטורה השלטת שלא נבחרה, אף אחד לא רוצה שהיא תשלוט, בכוח ההשתלטות שלה שולטת בנו, ובגללה מדינתנו מוגדרת כרגע כלא דמוקרטית, אז הרדיפה שלהם הנוראה, הלא חוקית, הלא מוסרית, הלא ערכית, הרדיפה הזאת נגד עולם התורה תיפסק בימכם, ובימינו תיוושע יהודה ישראל ישכון בבטח. בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום ראשון ט' זין באייר תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. שרי הקבינט המדיני-ביטחוני זומנו לדיון מכריע שהתקיים הערב בנושא חידוש הלחימה ברצועת עזה. גורם ישראלי בכיר הבהיר כי הסבלנות בירושלים להתנהלות חמאס פקעה, ועל כן מתנהלים דיונים בנוגע לאפשרות לשוב ולהילחם באופן עצים בעזה. חיל הים נערך למשט פרו פלסטיני נוסף שצפוי לצאת לדרך לעבר רצועת עזה, הפעם מעיר הנמל מרמריס שבטורקיה. המשט מורגן על ידי ארגון הטרור האיסלאמי IHH, המוכר במשט המרמרה לפני 26 שנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי יבחן בקרוב את ההצעה האיראנית החדשה לסיום המלחמה. אני לא יכול לדמיין שהיא תהיה מקובלת בהתחשב בכך שאיראן עדיין לא שילמה מחיר כבד מספיק על מה שעשתה לאנושות ולעולם. האפשרות לחידוש המלחמה על השולחן, דברי טראמפ. המשטרה בטורונטו שבקנדה מחפשת חשוד בעירי על רקע אנטישמי לעבר שלושה יהודים. לאחר האירוע נפתחה חקירה ופורסם סרטון שבו נראה רכבו של החשוד נמלט מהזירה. רוכב אופנוע כבן 20 נהרג מפגיעת רכב בכביש 60 סמוך לרחלים שבשומרון. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה ממושכות, וסיומה נאלץ לקבוע את מותו. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, זהו זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8.39 ולפי הגרה ב-9.15, זהו זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-9.58 ולפי הגרה ב-10.22. חצות היום והלילה ב-12.37, זמן מנחה גדולה היום ב-1.11 והשקיעה ב-7.23. הדף היום במסכת חולין דף ג', ספירת העומר, היום 1.30 יום שהם 4 שבועות ו-3 ימים לעומר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
2: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם קל צפוי בעיקר בצפון. מחר יהיה גשום לפרקים בצפון ובמרכז וקר מהרגיל לעונה.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: מידות טובות בהגשת ניר קפטן.
1: שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך, מה שלומכם מאזינים יקרים? מידות טובות, ואנחנו שמחים להיפגש כאן שוב, לפתוח את התוכנית שלנו, התוכנית האחת לפני האחרונה, עד לג בעומר. הנה, אנחנו כבר מגיעים לקראת לג בעומר, ממש נראה כאילו רק אתמול התחלנו, אבל זהו, אנחנו מתקדמים, ברוך השם היהודי לא עומד במקום, מתקדם, ולפעמים גם מתקדם מהר, אז ברוך השם, אנחנו בדרך הנכונה, ואנחנו בבוקר הזה כמובן נעסוק בכל מה שקשור עדיין בעבודת המידות, בתיקון הדברים הפחות טובים אצלנו, ואיתנו בצוות הבוקר הזה יאיר כהן שעורך אותנו, ארז רסין הטכנאי, רוני גינדי המפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח עם הצלילים הווקליים, כן? מה לעשות, עדיין צלילים ווקליים. מידות טובות במהדורת יום ראשון בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: אז עברנו את השבת, אבל לפני כן הייתה הילולת רבי מאיר בעל הנס, וכמובן גם פסח שני, הזדמנות שנייה, ולפעמים כל אחד ואחד מאיתנו צריך לתת לעצמו את ההזדמנות השנייה ולא לחרוץ דברים, כי לא תמיד מצליחים בפעם הראשונה, ולפעמים גם נופלים קצת, ולפעמים יש לא מעט קשיים בדרך אל האושר, אבל זה מובן, לא הכל הולך חלק, וזה טוב, זה מראה לנו שהעבודה שלנו רצויה לפניו יתברך, והעיקר זה להרים את הראש ולהתקדם קדימה, כן, לא להישאר במקום ולא לצעוד אחורה, כי דרכו של היהודי להתקדם. גם אם הלכת קצת אחורה, בסופו של דבר, המטרה היא להתקדם קדימה. אז אנחנו כאן מתקדמים קדימה, הולכים מה שנקרא בראש מורם, אבל במובן החיובי שלו, כיהודים, כמאמינים, כעובדים את השם. ואנחנו שמחים לפתוח בכל בוקר עם הרבנים החשובים שמחזקים אותנו.
1: נקודה למחשבה עם הגאון הרב משה פרזיס.
0: ואנחנו רוצים עכשיו לומר בוקר טוב לגאון הרב משה פרזיס, שלום הרב.
2: בוקר טוב רבי ניר, בוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו נמצאים כבר בסוף של ימי האבלות התלמידי רבי עקיבא. הנה אוטוטו הילולת רבי שמעון בר יוחאי, וכל אחד מאיתנו הולך לחיים טובים ושלום בעזרת השם יתברך. אבל עדיין כל אחד מאיתנו צריך לזכור, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, ובידינו הדבר. אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הניסיון הגדול הזה שאנחנו צריכים לתקן אותו, תיקון למידות, ועל ידי כך אנחנו נביא את משיח צדקנו ונזכה לנות בבית המקדש, אין ספק וברור ופשוט שאנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא לעולם לא מעמיד את האדם בניסיון שלא יכול לעמוד בו, וכל שכן וקל וחומר במקרה שלנו בדבר שאנחנו עשינו. חורבן בית המקדש תלוי בנו, פטירת תלמידי רבי עקיבא שנפטרו מפסח ועד עצרת, זה היה תלוי בהם. אדם יכול לקלקל וגם אדם יכול לתקן, וזה עבודה. אדם לעמל יולד, אדם חושב שהוא הגיע לפה לאיזה לקייף או לפיקניק, הוא טועה טעות חמורה. יש לנו פה עבודה, באנו לפה לעולם, אוכלים, שותים, נהנים, שמחים, שומעים שירים לבריאות, אבל ודאי שזה לא העיקר. העיקר זה שאנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, ובפרט בתיקון המידות, שזה דבר שכפי שהסברנו בשיעורים הקודמים כמה וכמה פעמים, עומד ומחזיק את כל העולם כולו. עולם חסד יבנה, העולם עומד על חסד. חסד זה אהבה, חסד זה אחדות, חסד זה נתינה, חסד זה הסתכלות על אחרים ולא על עצמך. חסד זה גם את האנשים שלפעמים לא בדיוק אתה אוהב אותם או מסתדר איתם, או זה לא בהכרח אדם שיש לך אינטרס איתו, שהוא עזר לך בחיים, או אדם שיכול להחזיר לך בחיים. חסד אמיתי זה חסד שאדם נותן שלא למנת לקבל, נותן לאדם שלא נתן לו, שאולי גם לא מגיע לו. ולכן העולם עובד על החסד, כי חסד זה נתינה. אנחנו כל אחד מאיתנו באמת כבר בישורת האחרונה, עדיין יש ימי ספירת העומר, ממשיכים ספירת העומר את חג השבועות, אבל הימים הקשים של הדינים, של האבלות, של האבל, של הזיכרון לפטירת תלמידי רבי עקיבא הולך להסתיים לנו. וכפי שהסברנו, זה ימים קדושים, זה ימים תיאורים. אנחנו נמצאים בסוף, בסוף, ממש בסוף. וההילולה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי, זאת גולת הכותרת. אחד הטעמים שאנחנו חוגגים את ל"ג בעומר, זה גם כן שבאותו יום רבי עקיבא הסמיך את תלמידיו להוראה, לגדולה, ללימוד התורה, שיש פה גם קיום לעולם כולו. ותלמוד תורה כנגד כולם. וכפי שהסברנו, תורה זה הכל בעולם, כנגד הכל. אבל תורה של שילוב עם מידות ביחד, של אהבת הזולת, של התנהגות, שרבי עקיבא אמר ואהבת לך כמה חסק דעה גדול בתורה, שרבי שמעון בר יוחאי הקודש קודשים היה בקי בכל התורה כולה, פשט, רמז, דרש, סוד, כל השס כולו לחקר רבי שמעון בר יוחאי. אבל רבי שמעון היה בעל מידות, אותו דבר רבי מאיר בעל הנס, קודש קודשים, פה קדוש, משבר סלעים, איזה שבחים נאמרו עליו בשס. רבי מאיר בעל הנס היה אדם ענק בעל מידות, כמו הסיפור הידוע המפורסם על אותה אישה שאיחרה ביום שישי מבית הכנסת, ובעלה הקפיד עליה ושאלת עליה מאיחרת, ואמר לו שרבי מאיר איך בדרשה ולכן איחרה, והבעל הזה אמר את זה כעס, ואמר לה, אם את לא הולכת יורקת בפנים של אותו חכם, את לא חוזרת הביתה. רבי מאיר בקדושתו ובתארו שמע לסיפור הזה, ועשה את עצמו כאילו לא מרגיש טוב, ויש לו מחלה בעין, והרפואה לירוק עליו, ונתן לאישה לירוק כמה פעמים על הפנים שלו. אז הוא אמר לה, לך לבעלך הביתה, תחזיר הביתה לחיים טוב ושלום, ותגידי לו, לא ירקת לרבי מאיר פעם אחת, אלא כמה וכמה פעמים. זה המידות הקדושות והתאורות של רבי מאיר, הקדוש והתאור, זה רבי שמעון בר יוחאי, זה כל הצדיקים, זה משה רבנו, זה אהרון, זה דוד, זה כולם, ללא יוצא מן הכלל. כולם היה להם תורה וקדושה, תורה ומידות, תורה וטהרה, תורה וחסד, תורה ואהבת הזולת, תורה ושמירת הפה והלשון. זה המהות של האדם בעולם הזה, זה הקדושה של האדם בעולם הזה, כפי שהזכרנו מאומנותו של אדם בעולם יעשה עצמו כאילם. זה אומנות, אל תדבר, אל תדברי, אל תזרוק מילה, אל תשפיל, אל תשפילי, אל תענה, אל תענה. זהו, נגמר הסיפור. ברגע שאדם משתדל ועובד על עצמו בנקודה הזאת, הוא מבחינתנו קיים את כל העולם כולו. הוא בא לעשות את העבודה, וכל דור שלו נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אדם שעובד על עצמו, אדם ששומר את הפה, אדם שלא מדבר חילול לשון הרע, אדם שרואה טוב, מסתכל טוב, אדם שדן לקו זכות, עליו לא נאמר. המשפט הזה, כל דור שבית המקדש לא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. כי אני עשיתי את הכל בשביל להביא את בית המקדש. מה לעשות שעם ישראל הערבים זה לזה? צריך את כולם ביחד, אני לא לבד פה. אתה מבחינתך קיימת, עשית, אומר לך ברור אלא מניך זה לא נאמר. אתה מבחינת הקדוש ברוך הוא, בית המקדש נבנה בימיך. איזה מוסר, איזה חיזוק, איזה כוח זה נותן לנו לכל אחד מאיתנו. אנחנו כל אחד מאיתנו צריכים להיות חזקים ואיתנים, ונמשיך הלאה ולזכור, עם ישראל חי וקיים, וזה הקדושה והטהרה של עם ישראל, וזה מה שקדוש ברוך הוא מצפה ורוצה מאיתנו. רצון שנזכה לברכה ולהצלחה ולישועות ולבשורות טובות, ולישועה קרבה בקרוב ממש, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
0: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

אנחנו יוצאים כעת למקבץ של פרסומות, רק לפני כן אני רוצה להזכיר לכם המאזינים, נסיעה בטוחה בבקשה, סעו לאט עם הרבה הרבה סבלנות וערנות, ותשמרו על הילדים שבדרך. ילדודס, גם אתם שמרו על עצמכם ותהיו ערניים בדרך, בדרככם לבתי הספר, תלמודי התורה ולגנים. פרסומות ושבים.

0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ביום לג בעומר, בשעת הכנסת ספר התורה, העולם עוצר מלכת.
3: במה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני.
2: משפחת אור הרשבי, מכירים טובה לרשבי הקדוש. אלפים שזכו להתחתן השנה, מאות משפחות שחבקו ילד בנס השנה, רפואה, פרנסה וניסים גלויים, וכל זאת בזכות החיבור לרשבי הקדוש. מעמד ההודיה העצום של בני משפחת אור הרשבי עם גדולי ומקובלי הדור יתקיים בשידור חי ביום לג בעומר בשעה 4 אחר הצהריים בבית הרשבי הקדוש במירון. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו.
4: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשבי באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
5: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי זצ"ל.
6: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
5: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעט ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058.
0: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
4: עיצוב פנים עם הרב אברהם יצחק.
7: בוקר טוב לרב אברהם יצחק עם המשנה היומית שלנו במסכת אבות.
8: בוקר טוב נראה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים העיקרים שלנו. מסכת אבות, פרק ה', משנה י' ד'. המשנה שלנו נוגעת באחת התחושות הכי מתסכלות שכולנו חווים מדי פעם. התחושה שהתאמצנו, הגענו, עשינו, אבל לא הצלחנו להפיק מזה תועלת כמו שציפינו. בעולם המודרני שבו הכל נמדד במבחן התוצאה ובשורת הרווח, באה המשנה שלנו ומציגה לנו תפיסת עולם שונה לגמרי. אומרת המשנה, ארבע מידות בהולכים לבית המדרש. הסוג הראשון, הולך ואינו עושה. זה אדם שתורח, יוצא מהבית ומגיע לבית המדרש או לשיעור, אבל הוא לא מצליח ללמוד. אולי הוא עייף, אולי קשה לו להתרכז, ואולי הוא פשוט לא מבין כלום ממה שנלמד שם. עליו אומר התנה, שכר הליכה בידו. עצם המאמץ וההגעה לבית המדרש נחשבת לזכות עצומה עבורו. הסוג השני, עושה ואינו הולך. הוא לומד בבית, אבל הוא מוותר על הטרחה שבהליכה לבית המדרש. עליו אומר התנה, שכר מעשה בידו. לא משנה איפה ואיך הוא למד, העיקר שהוא למד ועשה, ועל כך מגיע לו שכר. הסוג השלישי הוא החסיד. הוא גם תורח להגיע למקום של תורה, וגם לומד שם כמו שצריך. והסוג הרביעי, הוא זה שלא הולך ולא עושה. אדם שבעצם הפסיק להגיע ולהשתדל. על הטיפוס הרביעי הזה שאל הרב יוסף שלמה כהנמן, הרב מפונוביץ', שאלה עצומה. הרי המשנה פתחה בכותרת, ארבע מידות בהולכים לבית המדרש. אז איך יכול להיות שאדם כזה שלא הולך ולא עושה, נכנס לרשימה של אנשים שהולכים לבית המדרש? הרי הוא לא עושה כלום, הוא בדיוק ההפך עם מה שהמשנה מדברת עליו. התשובה של הרב כהנמן מדהימה ונוגעת בנקודה מאוד רגישה. לכל אחד מאיתנו יש רגעים של קושי. לפעמים אדם מתמודד עם קשיי פרנסה או עם תרדות החיים, והוא מתחיל לדמיין שאם הוא רק היה משחרר קצת, אם הוא רק היה יוצא לעולם הגדול והיה עוזב את סדר החיים הקפדני סביב הערכים, החיים שלו אולי היו יותר קלים והוא היה מצליח הרבה יותר. זה קו מחשבה שיכול ללוות בן אדם שכל כך רוצה להיחלץ מהקשיים בחיים שלו, אבל הוא שוכח שהתוצאות בחיים בכלל לא בידיים שלנו. אנחנו עושים רק את ההשתדלות, אבל ההצלחה והשפע מושפעים אך ורק בידי בורא עולם. הוא זה שקובע מי מקבל מה, וכמות ההשתדלות שלנו לא באמת משנה משהו. אבל מתוך המחשבות הקשות האלה, יש בן אדם שעשוי להחליט שהוא מפסיק ללכת ולעשות. הוא משנה כיוון, ואז באותו רגע, העיניים של אותם אנשים שמתמודדים עם קשיים דומים נשואות אליו. הם בעצם מסתכלים עליו ורוצים לראות. האם באמת נפתחו לאותו אדם שערי ההצלחה שלא היו פתוחים לו קודם? האם שווה לעשות צעד כמו שלו? ואז הם רואים את המציאות. הם רואים שהקשיים של החיים נשארו אותם קשיים, ולפעמים הם אפילו נעשים כבדים יותר. כי אדם שמשתדל ללכת בדרך התורה, אתה מבטיח במקום אחר שמעבירים ממנו עול דרך ארץ. הקדוש ברוך הוא חוסך עבורו מטרדות החיים, בזכות המסירות שלו ללימוד התורה וקיום המצוות. ואז כשהם מבינים את זה, התובנה הזאת יכולה לחזק אותם ולגרום להם לבחור להישאר, להמשיך, להתמודד, ולמצוא דרכים אחרות שלא דורשות ויתור על הערכים. נמצא, אומר הרב מפונוביץ', שבזכות אותו אדם שהיום לא הולך ולא עושה, הרבה אחרים כן הולכים ועושים, אחרי שהם ראו בו דוגמה שהמחישה להם שאין טעם לעזוב, ואז הם מתחזקים בזכותו. לכן התנא מחשיב אותו בין מידות ההולכים לבית המדרש, כי גם אם הוא לא הולך, אבל אחרים כן הולכים בזכותו. מאזינים יקרים, לכל אחד יש את ההתמודדויות והקשיים שלו בחיים. אף אחד לא מלקק דבש כמו שאומרים. המשנה שלנו באה לחזק אותנו. אל תמהרו לשפוט את עצמכם רק על פי מבחן התוצאה. מה שבאמת יקר בעיני הקדוש ברוך הוא זה המאמץ. כי המאמץ הוא זה שחושף את הרצון האמיתי והעז של הלב בלי קשר לתוצאה. לכן מי שיתאמץ ללכת מקבל שכר על ההליכה שלו גם אם בסוף הוא לא הצליח לעשות. ומי שיתאמץ לעשות, הוא מקבל את השכר שלו על המעשה גם אם חסרה לו הליכה. ואפילו זה שלא הלך ולא עשה. אבל המסלול שלו שימש כדוגמה שחיזקה אחרים להמשיך בדרך הטובה, גם הוא תופס מקום במשנה שלנו, כי בסופו של דבר, אחרים מתאמצים לעשות טוב בזכותו. אז גם אם אתם מתאמצים, ועדיין לא רואים את הפירות המיידיים שציפיתם להם מהעשייה שלכם, אל תתייאשו. תזכרו שהמאמץ עצמו וההתעקשות שלא לוותר, הם הדבר הכי יקר והכי משתלם שיש. ובמיוחד כשמדובר במאמץ להישאר מחוברים לדרך התורה והערכים, כדאי שנאמץ אליבנו את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. שמעו לי שאין אדם שומע לי ומפסיד. אז שנזכה כולנו לשפע של סייעתא דשמיא, ונזכה לקצור פירות של הצלחה בעשייה הברוכה שלנו.
7: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.
9: תוכן פרסומי.
7: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
10: בוקר טוב לרב קפטן ולכל המאזינים. שבוע חדש בעזרת השם, שבוע של ל"ג בעומר.
7: דוד, אז אנחנו שמחים לפתוח איתך את השבוע, כי אתה מביא לנו בדרך כלל מבצעים טובים. ואני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, אנחנו אמנם נמצאים בתקופה של קיץ, לא כל הימים הם חמים, אבל מתחיל להיות חמים, ותן לנו איזשהו מבצע מיוחד שיכול לענות על צורכנו גם בקיץ הזה.
10: אנחנו בחשמל הקרן נעשה מבצע עכשיו, איך אומרים, מבצע שאף אחד לא יכול לעמוד בזה. מזגן, כולל הובלה, כולל התקנה של חברת טורנדו, דגם טופ, זה הדגם הכי יוקרתי עם ציפול שהוא מעריך הרבה זמן למזגן, הם גם נותנים 7 שנות אחריות למזגן, 1,850 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, אנשים יכולים לבדוק כשהמזגן עולה לבד, בדור של 1,400-1,500, אנחנו 1,850, וניתן עוד 1,500 שקל לקנות או בנאמן או בפודאפיל.
7: וואי, וואי, וואי, וואי.
10: כן, אנשים שיבדקו עכשיו, שיכנסו תוך כדי שמדברים, אם אנשים לא נוהגים כמובן, שירו עכשיו מזגן טופ של טורנדו, כמה עולה, אני שם אותו כולל הובלה, כולל התקנה ב-1,850, ונותן עוד 1,500 שקל לקנות או בנאמן או בפודאפיל ב-24 תשלומים.
7: איזה מבצע. וואי. טוב, אז אני רוצה קודם כל תחזור על המבצע בבקשה, כדי שהמאזינים שלנו ישמעו מה אתה מציע להם, ותן לנו את מספר הטלפון.
10: מזגן של חברת טורנדו, לא הדגם הפשוט, הדגם הכי יוקרתי שלהם, חברת טורנדו דגם טופ. הם נותנים 7 שנות אחריות, ואנחנו נותנים כולל הובלה, כולל התקנה, 1,850 שקל, ומקבלים 1,500 שקל לקנות או בנאמן או בפודאפיל. קפטן, אנשים קונים בכל מיני סופרים, בכל מיני מקומות, את המזגנים. אנחנו מוכרים מותגים וגם דואגים להתקנה. גם כשבן אדם קונה איך הוא יביא מתקין, עם מי הוא ידבר. אצלנו אנחנו רצים עם זה כל השנים, עובדים בזה, אתה כבר מכיר אותנו, קפטן.
7: מדהים. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה לך, ונשמח לשוחח גם במהלך השבוע.
10: כוכבית 2757, כוכבית 2757. תודה ויום טוב, הרב קפטן.
7: להתראות.

0: הגענו לשעת הצדקה, בואו נשים כמה פרוטות, וברוך השם גם נאמר את פרק התהילים שלנו, פרק התהילים היומי, ביחד. שיר למעלות, אסיינה אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי נעים אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אז גם היום הייתה לנו את הזכות לומר את פרק התהילים, אתם יודעים, כל אחד מאיתנו אומר פרק תהילים אחד, אבל כשכולנו אומרים ביחד, זה עשרות אלפי ומאות אלפי פרקי תהילים ברגע אחד, שיהיו מגן וצילה על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ישמור ויגן על כלל עם ישראל, ושנזכה ליום שקט, רגוע ומבורך.
1: חיזוק לספירה עם הרב אברהם בן אסולין.
0: בוקר טוב לרב אברהם בן אסולין.
2: בוקר טוב רבי נירה יקר, בוקר טוב לך ולכל המאזינים היקרים. היום בעזרת השם הייתי רוצה שנדבר על מידה מעניינת של המדינה. למידה הזו קוראים מידת הסבלנות. ומה הקשר בין מידת הסבלנות לספירת העומר? אחד ההיבטים של ספירת העומר, במידה ואנחנו מצליחים להתחבר לרעיון המרכזי, הוא בעצם שאנחנו עושים זאת יום אחרי יום, ואנחנו לא ברגע אחד הגענו למעמד הר סיני, לא ביום אחד קיבלנו את התורה, עברנו איזשהו תהליך, תהליך של שבועות שהורכבו מימים, ויום אחרי יום, וספירה אחרי ספירה, ואנחנו בעצם זוכים להבין פה יסוד. ליסוד הזה כאמור קוראים סבלנות. מהי משמעותה של הסבלנות? הסבלנות, הרמב״ם אומר דבר מדהים. הרמב״ם אומר שמונה פרקים, שמה מהותה של הסבלנות? הסבלנות היא הממוצע בין הכעס לבין האדישות. כלומר, הכעס ככעס שמה נאמר ומה לדבר אודותיו, הוא מידה מגונה ורעה, כברור, כידוע, ומידך האדישות, מה שמכונה היום אפתיות בשפה המקצועית, היא גם שלילית, מפני שההתעלמות המגמתית, הניתוק של האדם מהמציאות, הניתוק של האדם מהזולת, היא בעצם מימד שלילי של, כאמור, של חוסר קשר, חוסר שיח, חוסר חיבור. מהו האמצע הבריא? כותב הרמב״ם, זוהי הסבלנות. ידידי הרב דוד ברוורמן כותב בספרו על זוגיות, הוא כותב דבר מאוד מעניין. הוא כותב שסבלנות זה סבל עם משמעות. כן, אנחנו שומעים טוב, סבל עם משמעות. כלומר, ההמתנה יש לה כוח עצום, והכוח הזה בעצם הוא בונה באדם כלים. אגב, מספרים שפעם אחת הגיע אחד מנכדיו של הרבי האימרה אמת מגור, הגיע לארוחת צהריים אצל סבא וסבתא, גדולים והקדושים והצדיקים, והוא מאוד מאוד היה בלחץ בהפסקת הצהריים לאכול. אז הוא שאל את סבתא שלו, סבתא, סבתא, אני ממהר, בבקשה, את יכולה להזדרז עם האוכל? כלומר, הוא ציפה שתגיש לו את האוכל. אז היא אמרה לו, כבר, זה עוד לא מוכן. אז הוא אמר, אני ממהר ללמוד. אז הסבא הגדול והקדוש, האימרה אמת, אמר לו, גם עכשיו לומדים. הוא אמר לו, מה לומדים עכשיו? הוא אמר לו, עכשיו לומדים סבלנות. היכולת הזו של הסבלנות היא שורש עצום בכל בניין אישיותו של אדם, בכל בניין המידות של האדם, הזכות הזאת. ואכן, תפקיד שלנו זה לדעת שאנחנו לא חייבים לספק לתלמיד, ולא חייבים לתת מענה מיידי בכל רגע נתון, בכל עת ובכל מחיר ובכל תנאי ובכל תצורה כזו או אחרת. היכולת ליצור איזשהו ויסות, כמובן, חס ושלום, לא התעלמות, חס ושלום, לא פסיביות, אבל בהחלט לדעת שחשוב להנחיל את המידה הזאת, חשוב להמתין כדי לקבל מענה, חשוב לדעת שבקשה יכולה להיות לגיטימית, אבל הגישה של הילד, הגישה של התלמיד, היא זו שבעצם הופכת להיות רכיב מאוד מאוד מרכזי בעולמו של האב הסמכותי, האמא הסמכותית. כלומר, אנחנו צריכים לדעת שלא הופכים דברים לתהליכים כפייתיים, לא הופכים בקשות לתהליכים מיידיים, אלא אדרבה מידתיים ולא מיידיים. הכל בחוכמה ובתבונה. נזכה כולנו בעזרת השם לבוקר טוב, לבשורות טובות ולסבלנות אמיתית. אמן כן יהי רצון. תודה לך רבי ניר היקר ולכל המאזינים היקרים.
0: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: אנחנו יוצאים כעת לעוד מקבץ של פרסומות, מיד מיד שווים.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמה הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, אחל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: רשת האופטיקה של ישראל.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים ל מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
4: אורחות חיים עם הרב דוד אתדגי.
5: בוקר טוב לרב דוד אתדגי.
6: בוקר טוב ומבורך רבי ניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. אנחנו כבר סמוך ונראה ליום הילולתו של רבי שמעון בר יוחאי, התנא האלוקי, בוצינה קדישה, זכותו תגן עלינו. והיום בעזרת השם הפינה שלפנינו נראה דבר ראשון את המקור לעלייה לקברו של רבי שמעון בר יוחאי. האם באמת היום הזה זה יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, או כמו שישנם שמפקפקים ואומרים שזה לא היום אלא יום שנקבע ליום שמחה. ראשית צריך לדעת שהיום הזה יום פטירת רבי שמעון בר יוחאי, מסורת היא בידינו שזה היה ביום ל"ג בעומר, כך מבואר בפשטות מרוב האחרונים, כך כותב היערות דבש, כך כותב מביאים בשם השלה הקדוש, כך מביא הברכי יוסף, סידור בעל התניה, ועוד ועוד רבים רבים רבים, שמשמע מדבריהם שהיום הזה יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי. ובספר מעשה אבות כותב שרבי שמעון בר יוחאי נולד ביום חג השבועות, אבל בספר בני שכר כותב שרבי שמעון בר יוחאי נולד ביום שנפטר בל"ג בעומר, כי הרי אמרו בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"א, שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים מיום אל יום, כך מביא גם בספר שער יששכר ועוד. היום הזה, כמו שאמרנו, זה יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי, וצריך לדעת שהמקור לעלייה לקברו של רבי שמעון בר יוחאי לא התחיל היום, לא התחיל לפני כמה מאות שנים, אלא כבר לפני אלפי שנים מצאנו מקורות רבים לעניין הזה, שעולים על קברו של רבי שמעון בר יוחאי. ראשית, מובא בהידרה שבשעת פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי יצאה בת קול ואמרה, אולו והתכנסו להילולה דרבי שמעון בר יוחאי. כך מביא גם בסידור רבי שבתאי, שמנהג ללכת בל"ג בעומר על קבר רשב"י ובנו. כך מביא גם בספר עמק המלך לפני 450 שנה רבי נפתלי בחר, שהוא למד את תורת הקבלה מפי תלמידי הארי, והוא כותב שהמנהג החכמים באותו הדור ללכת כמה וכמה ימים קודם לכן למירון להשתתח על קברו של רבי שמעון בר יוחאי. ומצאנו כבר ממש בדורו של רשב"י שהיו משתתחים על קברו. כך מביא בזוהר הקדוש, ראינו בזוהר הקדוש שרבי אבא השתתח על קברו של רבי שמעון בר יוחאי, ראינו במדרש קהלת רבה שאחד מתלמידי רשב"י שכח את תלמודו, הלך והתפלל שם בקברו של רבי שמעון בר יוחאי, והוא נגלה עליו החלום, אמר לו מה לעשות, ו הוא חזר ושינן את תלמודו ולא שכח אותו מכאן ואילך. רבי ישוע בן לוי, כך מובא במדרש שוחר טוב, שרבי ישוע בן לוי היה אליהו הנביא עוסק איתו בדברי תורה במערה של רבי שמעון בר יוחאי, וכשהיו מתקשים היו קוראים לרבי שמעון בר יוחאי. כך במשך הדורות יש עדויות רבות מכל מיני תקופות בשנים הללו שהיו עולים ומשתתחים על קברו, רבנו ודאי ברטנורה שחי עוד קודם הארי הקדוש, שהיום מקובל יותר שמתקופת הארי עלו לקברו של רשב"י, אבל כמו שראינו פה זה כבר קודם לכן אלפי שנים. רבנו ודאי ברטנורה, הוא כותב שביום י"ח תייר, יום מיתתו של רשב"י, הנה עוד עדות נאמנה מרבנו ודאי ברטנורה שזה יום פטירתו, מגיעים מכל הסביבה ומדליקים אבוקות גדולות, לבד מה שמדליקים עליה נר תמיד. כך הרמק וכך מרן הבית יוסף עלה על קברו והתפלל כשהייתה בשנת בצורת בצפת, ולאחר מכן ירדו גשמים וקלה בארי הקדוש. בקיצור, עדויות רבות עד ימינו אנו שיהודים רבים עולים לקברו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, וכמה וכמה ישועות אנשים רואים שם במשך מהלך השנה, ובפרט בימים הללו. כמו שהזכרנו בפינות הקודמות, המרן הבן ישחי אומר שבפרט מי שלומד ועוסק בתורתו של רבי שמעון בר יוחאי יש לו פתחון פה לבוא ולבקש. לכן בימים הללו מי שיכול ללמוד זוהר ולקבל לעצמו ללמוד כל יום לפחות עמוד זוהר, דיברנו גם על המעלה הרבה של קריאת זוהר גם בלא הבנה, אשריו אשר חלקו. אחד מהנידונים לגבי נטילת ידיים, האם אדם שנכנס לקבר של צדיק, לקברו של צדיק, האם צריך ליטול ידיים או לא? הרי כשאדם נכנס ל� לבית הגברות נוטל ידיו. האם בית העלמין, האם קברו של צדיק דינו כמו בית עלמין רגיל או לא? ודבר נוסף, שאלה נוספת, של צדיק לקברו של צדיק, האם צריך ליטול ידיים או לא? הרי כשאדם נכנס לבית הגברות נוטל ידיו. האם בית העלמין, האם קברו של צדיק דינו כמו בית עלמין רגיל או לא? ודבר נוסף, שאלה נוספת, האם מותר ללמוד ולהתפלל בקברם

0: אבל הלכה למעשה צריך לדעת שמותר להתפלל גם בציבור, גם לקרוא בתורה על יד קבר רבי שמעון בר יוחאי, מערת המכפלה, גם קבר חיל אימנו, אין בזה משום לעג לרש. כן, זה שונה אבל משאר קברות צדיקים שיש לאדם עוד קברות של אחרים, כמו למשל קבר הארי הקדוש ועוד. שמה כדאי להימנע מלערוך תפילה, כי יש קברות של אנשים אחרים מסביבם, כמו למשל קבר הבבא סאלי. שם גם אפשר, כך מביאים האחרונים, הגאון ממונקאץ' ועוד, כותבים כך הלכה למעשה, וגם לגבי נטילת ידיים. אדם שנכנס לקבר של צדיק, לא צריך ליטול את ידיו, כך מביא בספר השקפת דה רבי, ועוד הלכה למעשה שזכותו תגן עלינו בעזרת השם ועל כל ישראל. אמן ואמן, חזקו וימצו.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה ליאיר כהן שערך אותנו, תודה לארז רסין, רוני גינדי. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הריבה, יום נפלא, מבורך, מלא מלא בשורות טובות, חברים. יום מחוייך.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: כדאי הוא 18, גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, כל ברמה איתכם, מלב ההתרחשות. ניידת השידור מהר מירון עם כל הדיווחים בזמן אמת, האווירה, התפילות וה...

0: הדלקות בשידור חי. לכבוד התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. כדאי הוא 18. ל"ג בעומר, בקול ברמה.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: עכשיו, יותר מתמיד. תמיד חלמת להיות אחות? הרשמי ללימודי תואר אקדמי, BSN, בבית הספר לאחיות בלניאדו, ועכשיו, גם בלי פסיכומטרי. מלגות לעומדות בקריטריונים, השמה בעבודה למתאימות. התקשרי עכשיו, מחכים לראותך. 09-86-04-778 09-86-04-778
4: מתחם הבורסה
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום ל"ג בעומר בשעה 4 אחר הצהריים, רק כאן בקול ברמה.
7: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם, כפוף לתנאים באתר אל על.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
9: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
10: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: 800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
13: שלום לכם, 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה. בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע מבורך, ישראל כהן.
14: בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב, יקי, לך ולמאזינים, מה נשמע?
13: בסדר, ברוך השם. נו, ואיך אתה? מה שלומך אתה?
14: מה איתך? השגת אישורים ללג בעומר, לזה, יש תעשייה שלמה, הוא מביא להוא, הוא זה, מנסה ללחוץ שם. אבל אני אגיד לך, הכל התבטל, זהו, ביום שישי אנשים קיבלו מייל, כל האישורים ש... גם האישורים שהיו, התבטלו. מתחילים...
13: אה, זה יפה שאתה מותקן לכך שהכל התבטל, כי אני למשל...
14: כן, נו.
13: מנסה לבדוק מה קורה, מה התבטל, האם מותר ב-1,000 איש, ב-200 איש... אף אחד לא מעדכן מה קורה, הציבור לא יודע. עכשיו, יתרה מכך, ארלנגר, שנייה, מוישה ארלנגר, העורך שלנו, עשה אתמול עבודה יסודית, והוא פנה לכל הגורמים הרלוונטיים, למשרד ירושלים ולמשטרת ישראל ולפיקוד העורף ולמשרד התחבורה ולשרי הממשלה הרלוונטיים. אמר להם, בואו תעלו לשידור. החבר'ה, אתם יודעים, עוד 48 שעות, אפילו פחות, מתחילה הילולה, צריכים לדעת מה קורה. יש הילולה, אנשים כן יכולים לעלות לאוטובוס לנסוע לכיוון הצפון. שמע, אף אחד לא מוכן לעלות לשידור, אף אחד לא מוכן לקחת אחריות, אף אחד לא מוכן להסביר. עכשיו, זה לא רק עניין של לתווך את המידע, זה ככה בדיוק מובילים מראש ובמכוון, ואין לי מושג למי יש את הכוונה הזאת, לבלגן ולכאוס ולעימותים עם המשטרה. תגיד לי, זה נשמע לך הגיוני שאירוע לא. של הרוב נוערים אליו מאות אלפים, אף אחד מהגורמים הרלוונטיים לא מוכן לתת מידע?
14: כן, מסכים איתך, תשמע, ואתה יודע, אף אחד, אני גם לא יודע אם יש מידע. אני חושב שכל הרשויות מבולבלות, הרי הפיקוד העורף בהתחלה התיר יותר, היה איזשהו מתווה שמשרד מסורת וירושלים הרים, ופיקוד העורף הסכים לו. המשטרה, נראה לי, בן גביר לפחות התנגד לו בהתחלה, ואז כן הסכים, ואז פתאום נתניהו צמצם את זה בחזרה ל-200 אנשים. אז יכול להיות שאפילו יד ימין שם לא יודעת בדיוק מה עם יד שמאל, אתה מבין? לא יודע מה להגיד לך, אבל זה לא כמובן חוסך את הביקורת שאתה אומר עכשיו, היא מוצדקת. בסוף צריך להיות מישהו אחד, בפרט אחרי האסון, שכולנו דיברנו שחייב להיות מישהו אחד שיתכלל את כל האירוע הזה. וכנראה אין, כנראה אתה יודע, זה מפיל על ההוא, וההוא מפיל על השלישי, והשלישי על הרביעי, וכמו שאתה אומר, אין בעל הבית, אין בעל הבית לכל האירוע הזה, או לפחות לא מישהו שלוקח אחריות ואומר, אני מדריך את הציבור ואומר להם כך וכך וכך התנאים והזה. אגב, יש שם כבר עכשיו אלפים יותר מכל הזה, זאת אומרת בשבת היו שם אלפים, אני מאמין שלפחות חלקם הגדול נשארו ללג בעומר. יקי, אתה לא חושב כך?
13: אני חושב שיפנו אותם. אני לא יודע מה יקרה, אם יישארו שם, לא יישארו שם.
14: יבואו שוטרים, יבואו מאבטחים ויוציאו אותם.
13: היו דברים מעולם. גם בשנים של הקורונה וגם לאחר מכן,
14: אולי לא יתנו להם לעלות,
13: אחרי השבעה באוקטובר וכו'. היו דברים מעולם, אבל בסדר. זאת המציאות. אנחנו יושבים כאן הבוקר, ובמקום לתת מידע מסודר, אנחנו יושבים ומגמגמים, מכיוון ששוב, פנינו לכל הגורמים הרלוונטיים, כולל שרים שאחראים, כולל משטרת ישראל, פיקוד העורף. לא יודע אם יש מישהו ששומע אותנו הבוקר הזה ומוכן להגיד לציבור מה קורה.
14: כן, כן, אנחנו ממתינים פה. משטרת ישראל, הרי
13: שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה למגזר החרדי, הוא תמיד עולה ונותן מידע, נכון. מה סגור, מה לא סגור. מה קורה עכשיו?
14: נעלם.
13: מה, אין לנו מידע, מה?
14: נעלם באלף ובעין, לא יודע, מוזר, מוזר, ופיקוד העורף גם היו עולים פה תמיד, ונותנים הדרכות, ואומרים מה כן אפשר, מה כן מותר, מה כן אסור. אין. שתיקה מוחלטת. תשמע,
13: טוב, מה עוד?
14: לא, אני מנסה להסביר את זה בזה שאתה יודע, אף אחד לא רוצה בעצם להרגיז את הציבור החרדי. כולם רוצים לעלות למירון. כנראה יש אנשים שחושבים, סבורים שזה מסוכן, ואולי זה באמת מסוכן, ועדר אבא שידבירו, אבל הם לא רוצים להחזב את הציבור, אז, כן. אז הם נעלמים. כן.
13: יש רק דבר אחד שצריך להגיד, שיש פה תשדירים ברדיו, שבעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. אני חייב להודות שכן, בסדר, אוקיי, זאת אמירה מספיק ברורה וכולי, אבל ולכן מה? נניח ויש מישהו שהוא חושב עכשיו שרבי שמעון מגן עליו, זאת הגישה שלו, זאת האג'נדה, מה, הוא רוצה לעלות להר, הוא יוכל לעלות להר, המשטרה חוסמת, לא חוסמת, אף אחד לא יודע, לזה אני מתכוון, כן? אף אחד לא נותן את המידע הזה, אבל בסדר, טוב. מה עוד, ישראל? כן, דבר איתי פוליטיקה קצת.
14: מה קורה עם חוק הגיוס? יש איזה התפתחויות, הוא עולה, הוא יורד, הוא נופל, מתחיל עוד מעט מושב הקיץ, בכלל אנחנו יודעים זה, בינתיים רק גזרות ועוד גזרות ועוד גזרות, וגם כאן אין איזושהי אמירה ברורה, אין בעיה, אתם חושבים להעביר את חוק הגיוס, תגידו, אנחנו מתכוונים, תגידו את זה לנתניהו, תגידו את זה לציבור, למאזינים שלנו, לאנשים שהצביעו עבורכם ורוצים לדעת אם יש לילד הריק שלהם, או למי שמסובך משפטית, פתרון. ואם אין פתרון, אז גם תגידו, לא יודע, אנחנו עובדים, אנחנו לא רוצים את החוק הזה, אנחנו מחפשים אופציות אחרות, אפשרויות אחרות. לא יודע, גם בזה אין, אלא אם אתה כן יודע אולי.
13: לא יהיה חוק גיוס ישראל, לא יהיה, נו.
14: כן, אבל זה שאני
13: לא יהיה, די.
14: זה שאני כבר מודה לך בזה ואנחנו מעריכים ככה, זה עדיין לא מה שנקרא הגושפנקה הסופית, שמישהו יעלה ויגיד, תשמע, או גדולי ישראל הורו לנו לא להתקדם, יורדים מחוק הגיוס, נחפש פתרונות אחרים. או שהוא יגיד, גדולי ישראל אומרים, כן להתקדם, נתניהו לא רוצה.
13: לא, אבל אני שמעתי שהאירוע מאוד פשוט. מרן ראש הישיבה משה הלל שהורה שלא להתקדם עם החוק הזה, מכיוון שיש איתו בעיות ושינויים על פי הייעוץ המשפטי, ומכיוון שלא מתקדמים. וזה אירוע שהוא נעצר קודם כל אצל החרדים. אז א', לא משנה מה הסיבה, לא יהיה חוק.
14: כן שמעתי, כן, ברעיון, לא, ברעיון שעשינו ביום 50 גפני, הוא אמר שזו אפשרות לקדם את חוק הגיוס, אתה שאלת אותו, אמרת לו, האם זה פתרון שעומד על הפרק, הוא אמר, כן, זה אפשרות. לא יודע, אז אם היה הוראה כזאת ברורה, היינו צריכים לראות אותה, לא יודע איפה, ביתד נאמן, לא יודע איפה.
13: אתה אומר זה לא כזה ברור.
14: אני לא יודע, אני טועה, או שביתו של ראש הישיבה היה
13: מוציא. תפטרו את ישראל מהתוכנית, הוא הכל הבוקר לא יודע, לא בא מוכן.
14: אני אומר עוד פעם, מה שאני ואתה אומרים זה בסדר גמור, אבל צריך שהגורמים המוסמכים, כמו שאתה אמרת, למשטרה יש דובר, למגזר הדתי, שבתאי גרברצ'י, קום ותגיד. לפיקוד העורף יש, אותו דבר. לוועדת החמישה במירון, תדברו. כל אחד, תגידו
13: את זה. לא, דווקא ועדת החמישה מדברים. נראה לי שאחד מהם אמור להיות כאן עוד מעט בשידור. טוב, אני מביא לך את הכותרות הבוקר, מכיוון שאני לא רוצה לפתוח איתך עוד נושא על חידוש המלחמה עם איראן. יהיה, לא יהיה, כי אז תגיד לי עוד פעם שאתה לא יודע. זה כבר יותר מדי לא יודע לבוקר אחד.
14: דווקא בזה אנחנו הכי יודעים, כן.
13: אז הנה, בין היתר, ניצן קידר מדווח לנו הבוקר ששרי הקבינט המדיני-ביטחוני זומנו לדיון מכריע שהתקיים הערב בנושא חידוש הלחימה ברצועת עזה. לא איראן, עזה. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר כי הוא יבחן בקרוב את ההצעה האיראנית החדשה לסיום המלחמה, ואינו פוסל מצב בו צבא ארצות הברית ישוב להילחם נגד המשטר בטהרן. חיל הים נערך למשט פרו-פלסטיני נוסף שצפוי לצאת לדרך לעבר רצועת עזה, הפעם מטורקיה. המשטרה בטורונטו שבקנדה מחפשת חשוד בירי על רקע אנטישמי לעבר שלושה יהודים. דוח של מנהלת תקומה מעלה כי יותר מ-92% מתושבי עוטף עזה שבו לבתיהם, ואלפים הצטרפו אליהם, כך שמספר התושבים כיום גבוה מזה שהיה ערב המלחמה. תשמע, זה אירוע מדהים בעיניי, באמת מדהים בעיניי, מלמד על עם ישראל בנתון אחד קטן. 92% מהאנשים שחוו את השבעה באוקטובר מקרוב, חלקם גם על בשרם או על בשר משפחתם, חזרו לגור בבתים שלהם, ועוד רבים הצטרפו אליהם, כאלה שלא היו גרים שם לפני כן. יפה מאוד, כל הכבוד. אתם שומעים את ישראל מתלהב, כי הוא הקשיב בקשב רב למה שדיברתי עכשיו.
14: אני מקשיב לך, בוא תראה פה, ארלינגר פה לימיני, ארז רסי לשמאלי.
13: אשריך, צדיק.
14: כולם מרוכז מולך.
13: טוב, משה ארלינגר עורך אותנו הבוקר. אבנר שרון אומר שטעיתי בתיקון שלי, שהיה צריך
14: לא... אומרים דוח ולא דוח.
13: דוח, אמרתי דוח, תיקנתי לדוח.
14: דוח, והוא אומר צריך להגיד דוח. ואז
13: זה דוח, כן, כמו רוח.
14: הוא גם אומר שצריך להגיד פתרון ולא פתרון, פתרון.
13: כן. ואם הבנתם נכון, אז אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, ורוני גינדי בהפקה, וארז רסין הטכנאי, וקובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, וניצן קידר בחדר החדשות, ואנחנו באולפן ישראל קון ויקי אדמקר, מתחילים מיד אחרי האות. טוב, פותחים הבוקר עם העניין הזה של מירון. אולי בכל זאת ננסה להבין יותר לאן דברים הולכים ומה קורה שם. הרב דוב קפלן, חבר ועדת החמישה, שלום וברכה, בוקר טוב.
15: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
14: קודם כל, אולי באמת תסביר לנו מה שיקי שאל, איך זה שרק אתה מוכן לעלות, אתה כחבר ועדת החמישה, בכיר בענייני הניהול של מירון, וכל השאר, כל הגופים נעלמים, מהמשטרה עד פיקוד העורף, עד כל מיני משרדי ממשלה כאלו ואחרים?
15: טוב, אני לא בכיר, אני חבר ועדת החמישה. ואת השאלה הזאת, אני לא יודע, לי אין פתרונים, אבל בצד אחד אולי כן, מכיוון שאריאל שרון אמר שדברים שרואים מכאן לא רואים שם, זאת אומרת, אלה שנושאים באחריות האמיתית והמלאה יודעים כאן את דברים שאנחנו לא יודעים. אז והחושך כאן או האי הבהירות היא הרסלו כאן הגדול והענק, כי מצד אחד שבאים למירון, מי שבא למירון רואה שכל הערכות של השנה, האתר כאתר מוכן לקלוט את כולם, כדי ימי כתיקונם. מצד שני, רוצים להקביל את זה בכל פעם בהכבלות כאלה ואחרות, ויש כאן טוב, ובאמת, יש כאן מבוכה גדולה בין הציבור.
14: מי בעצם, הרי לפני איזה שבוע, כן היה מדובר שימצאו איזשהו פתרון, וחלקי לפחות, ויהיה אפשר לעלות כמה אלפים, אולי אפילו ב-30 אלף איש דיברו על כך, ופתאום ביום אחד, ביום חמישי ליום שישי, זה נפל ל-200. מה, אתה יכול להסביר לנו את ה...
15: אני יכול רק להעריך כמו כולנו שזה לא שאלה של פתרון. כשיש בעיה, אז מגיעים אולי לפתרון או לחצי פתרון, פוליט מצד מי שואלים. כאן, השאלה היא כאן, כולם חפצים, אני רוצה מנקודת הנחה שכולם חפצים, חפצים א', שהעילה תהיה בהידור רב, מה שנקרא לזה, כמו כל השנים, עד הבא ועד הבא. אבל מצד שני יש גם את העניין הביטחוני. וזה לא עניין פה שזה שיקול דעת כזה או אחר, זה עניין של פונקציה בשטח של אנשי הפתחון, לא יודע, זה לא ככה משטרה, זה יותר אולי תיקות העורף או הצבא, וכאן זה דברים שמתחשים ומשתנים יום ליום, משעה לשעה, לכן...
13: לא, אבל אתה יודע, הרב קפלן, אנחנו כאן מתחנו ביקורת בפתח התוכנית, אני לפחות, איך יכול להיות שאם באמת יש סכנה, וחלילה המצב הביטחוני לא מאפשר עלייה למירון, אף אחד לא בא ואומר בצורה מאוד ברורה לציבור, אל תגיעו למירון, זה לא אפשרי. עכשיו כותבים לי מאזינים תוך כדי, רגע, לא ברור, זה לא ברור המצב שאם חיזבאללה עדיין יורה רקטות וכל מיני רחפני נפץ למיניהם לכיוון ישראל, אז לא מגיעים. אז אני אומר, לא, זה לא מספיק ברור, יש אנשים שצריך להגיד להם את זה בצורה מפורשת, אחרת הם עולים לאוטובוס לכיוון צפת והם חושבים שהם יכולים להגיע חופשי לרבי שמעון.
15: אתה קלעת בדיוק בלב ליבו של הבעיה. ובשוצה אני אגיד, אני אחלק את זה לכמה סוגים של ציבור. אבל קודם כל צריך שיהיה קול צלול ובהיר, זה לא ייתכן, וזה אתה צודק ל-100%, זה לא יעלה על הדעת, שיגידו שעשו הדלקה, שתי הדלקות, שלוש הדלקות, עם 150-200 איש, זה אני יודע, לא יודע, אני משער הניסיון של העבר שזה לא יחזיק מים, זה לא יחזיק מעמד.
14: מה פירוש להחזיק מים? שיגיעו יותר? זאת אומרת שהם יתקיימו ויגיעו אלפים במקום 200 איש, או שזה לא יתקיים?
15: לא, השאלה היא, יש פה שתי שאלות. לציבור הרחב, שזה רוב הציבור, אני לא רוצה אותו באחוזים, זה רוב הציבור של המושמע, אם נגידו לו שער הזה בעצם נקרא לצורך העניין, לשון תפורה, סגור, חשוך, אין כלום.
13: שטח צבאי סגור, כן.
15: נקרא לזה כך, ויד, נניח, עם עשרה, ויהיה לזה, את ההדלקה צריך לעשות, זה מסורות של מאות שנים, עם עשרה, עם עניין, אבל לא צריך אותם, לצורך העניין, אני אומר את זה, אז הציבור מבין שבעצם יש כאן בעיה השנה. אבל ברגע שהציבור הרחב, אני אומר שהציבור הממושמע, שישמע להורות, שומע יום אחד 1,000 איש, יום אחד 2,000 איש, יום אחד 200 איש, ויום אחד 3 הדלקות, 5 הדלקות, אז אומר, מה אני שונה מכולם? מי יש 200?
13: בדיוק.
15: מה הקטריון דרך אגב שאני...
13: הרב קפלן, אתה יודע, אבל תכלס, אתה יודע, אחרי שדיברנו באמת על הבעיה, אתה יודע תכלס מה כן קורה ומה לא קורה? כלומר, מה מותר ומה אסור?
15: אני אמר לך בכנות, אני לא יודע כלום, אני לא מעורב בהילולה, לא יעברו אותי בהילולה, וגם לא שאני מצאתי.
13: שמע, אם אתה לא יודע, אז מי כן יודע?
14: חבר הדירקטוריון, בוא נסביר למאזינים, ועדת החמישה זה הדירקטוריון שאמור להיות אחראי על קבלת החלטות, לפחות אתה אמור לדעת, גם אם לא שואלים אותך לגבי חתימה או החלטה, אבל לעדכן אותך.
15: לא, לא, אני רוצה לומר, רבותיי, אני רוצה פה לומר, להסביר את זה בצורה חד משמעית. זה נכון שוועדת החמישה היא זאת שמנהלת את זה משך כל השנה כולה, אבל לא צריך לשכוח שיום אחד בשנה ובפרט מאז האסון שגם עושים את זה השנה ועושים את זה בחוק, יש כאן רשות מסודרת, זה המשרד לענייני ירושלים, איך שתקרא לזה, הם החיים הבלעדיים להילולה, אין לוועדת החמישה שום שיח ושיג ושום דבר, אנחנו כולם, מה שכן, מי שנהל את זה כל השנה וחי על ביטחונם ושלומם, ויש כאן הרבה אירועים כל השנה, כל החוץ לרון, זה אך ורק ועדת החמישה, זה נכון.
14: זאת אומרת, אתם כל השנה חוץ מלה, אבל עדיין להתקן אתכם, להגיד לכם, וגם הרי יום לפני ל"ג בעומר, כן יש לכם אחריות, היום כן יש לכם, אז מה, מה, מה, מה בעצם הסטטוס כרגע? אנחנו יכולים לדעת אם פיקוד העורף אמר משהו, האם משטרת ישראל?
15: אנחנו, עוד פעם, ועדת החמישה לא יכולה להגביל ולמנוע מאף אדם לבוא, זה לא בסמכותנו, זה לא בכוחנו, ואין לנו קומפטנציה לעשות את זה. מי שצריך, אם החליטו לסגור את ה... או להקביל, אז זה צריך להיות או המשטרה, או פיקוד העורף, אני לא יודע מי, אבל אנחנו ודאי שלא יכולים, אין לנו את הכלים ואת הכוחות, את הסמכות להגיד ליהודי, תבוא, אל תבוא, מי שבא, ברוך הבא. לכן אני שוב, השאלה היא כאן בפרט ההיערכות, ככל שידוע לי וידוע לי, ההיערכות היא מקסימלית כמו כל השנים. מה יהיה בפועל? אף אחד לא יודע. אם היו שואלים אותו, אם היו מתייעצים איתי באופן אישי, אז מה נעשה? או שלהשאיר את זה פתוח, או לסגור את זה לגמרי. ועשות את זה באמצע, אני לא יודע. אבל יש גם בעיה אחרת.
13: אגב, אנחנו גם לא מכירים. רגע, שנייה, אני חייב להגיד רק לסיום הרב קפלן, כי אנחנו מסיימים את השיחה איתך. אני גם לא מכיר שהשאירו את זה באמצע. כלומר, דיברו בהתחלה על להביא ככה, ואחרי זה דיברו על להביא ככה, ואחרי זה דיברו על לסגור בכלל. אני לא מכיר, אתה אומר, זה לא או באמצע. לא מכיר שישאירו את זה באמצע. יכול מאוד להיות שההילולה בוטלה לחלוטין. אני רואה את הנחיות פיקוד העורף, נכון לעכשיו, מותר עד 200 איש. 200 איש, המשמעות היא שאין הילולה. אבל אף אחד, שוב, לא מתווך את המידע הזה לציבור. הבלבול שאתם שומעים הבוקר אצלנו פה בתוכנית, זה לא כי אנחנו באים עכשיו ליצור איזשהו, זה כי הגורמים הרלוונטיים מחליטו שהם לא מדברים, הם לא מעדכנים. אני לא מצליח להבין את האירוע הזה, אבל בסדר. הרב קפלן, משפט אחרון לסיום, בבקשה.
15: 200 איש לא יהיה בהילולה. אם יהיה 200, זה גם 20,000, זה מה נפשך. או שזה יהיה או שזה לא יהיה. ואם זה, יהיה כמה שאתם מצומצם, יש ציבור גדול ורחב שיבוא לשם מה שלא יהיה. וזה אולי לב הבעיה, בחלק הפתרון של הבעיה.
13: הרב דוב קפלן, תודה רבה. שיהיה בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
13: בשורות טובות. להתראות עוד באותו עניין, הרב יצחוק שייני ניתנו עכשיו. שלום וברכה, בוקר טוב.
14: אתה במשך שנים נחשב לאיש מירון ותיק. אגב, איפה אתה עכשיו נמצא?
16: אוי, שאלה של אפיקורסות.
13: הוא במירון.
14: נו.
13: הוא במירון, ודאי.
14: בחדרים שם למעלה, מעל הציון.
16: כן, אנחנו ברוך השם כבר הגענו ביום רביעי, כי אני גם לא סומך על אף אחד. חוץ מהפעילות שלי פה, אני ברוך השם מיום רביעי במירון. בשבת היו במירון 10,000 איש.
13: 10,000 איש, כן.
14: שזה רחוק מה-200 שמתוכנן ללאג בעומר.
13: עכשיו, תאר לי שנייה, תרחיש, תאר לי שנייה.
16: זה
14: קפסולות
16: של
13: 200.
14: כן.
13: לא, הרב שנין, בוא לא נעשה שנייה צחוק מהדבר הזה, אבל בוא תתאר שנייה תרחיש, שברוך השם לא קרה, אבל יכול לקרות בכל רגע. 10,000 איש נמצאים על ההר, ופתאום חלילה נשמעת הזקה. מה עושים? יש מיגוניות, יש מרחבים מוגנים?
16: אתה ממש לא הבנת אותי. 10,000 איש לא היו בעת ובעונה אחת במקום אחד. הם היו מפוצרים בכל המושב. בציון עצמו התירו, כמה שהבנתי זה, 600 איש במקום סגור. החצר יכול להכיל כ-200 איש. וזה בסדר. מבחינת מה ש המתווה שעשו.
14: תתאר לנו רגע, באמת מאתמול בלילה יש פירוק של המתחם הזה, שם מתחם 89, אותו מתחם שמאז אסון מירון, שם מתכנסים האלפים והרבבות, יש פירוק באזור של הציון של, של כל מיני, אתה יודע?
16: אז ככה, מתחם 89
14: מפורק,
16: מתחיל להיות מפורק, פירקו אותו, הציון נעשה כבר ציון גרב, המתחם הזה נגמר. לגבי הפירוקים שהיו למעלה, עד כמה שהבנתי, היו פירוקים גבוהים, שמבחינת מזג אוויר הולך להיות סוער קצת, ומפחדים שיהיה נפילה במזג אוויר הזה. עכשיו, נעזור בחדרה לענייננו. אנחנו צריכים להבין, עשו את המקווה הזה כפי שעשו אותו, כנראה דיברו על הנושא, בכדורגל ובחיפה זה היה בסדר, ובצל
13: הפרוט... לא שומעים אותך פתאום.
14: לא, הוא אומר שבכדורגל כן היה בסדר, הוא בציניות, הוא אומר, כן.
13: כן.
16: אני לא, זה לא בציניות, זה במציאות. משחק כדורגל יכלו לעבור עשרות אלפים.
13: לא, אבל זה היה באזור אחר, אבל זה היה באזור שהוא לא מטווח. נו, מה לעשות השוואות דמגוגיות? לא,
16: אז אני אתקן אותך. אני מבטא את זה סטטיסטית.
13: חיפה לא מטווחת כרגע, אבל...
16: אבל גם בכלל
14: מירון הוא מטובחת. נו, אפל שם איזה שירותי ללומי מזמן. טוב, אוקיי, בשם...
13: לא, אבל גם אם בשבועיים האחרונים במירון לא הייתה איזושהי נפילה או לא הייתה איזושהי הזקה, המרחק ממירון או החשש במירון הוא הרבה יותר גדול מחיפה. נו, זה מאוד ברור.
16: ממש לא.
13: טוב, נו, בסדר.
16: בוא,
13: הרב שיינין, הרב שיינין, יש סכנה לציבור? בוא נסכים על זה שיש סכנה לציבור. סכנה גדולה. רקטה בימים, בשנה כתיקונה, בהילולה שמתקיימת כסדרה, שמגיעים עשרות אלפי איש, הזקה אחת, אפילו לא רקטה, הזקה אחת, כולם רצים, נופלים אחד על השני. אתה מבין מה יכול לגרום דבר כזה?
16: כן, אבל בסמכויות...
13: שלום, תודה רבה.
16: שנייה, תן לי לענות לך. אני רוצה להסביר לך. על חלק מהאנשים, טוב או לא טוב, אני מציין את העובדה. חלק מהאנשים לא ירוצו בכלל. אני מסדש לך איך. כי מי שנמצא פה...
13: גרוע יותר. כן.
16: זה הגרעין הקשה. הגרעין הקשה במובן החיובי בעיניי, אומר, אני נשאר פה anyway, בכל מצב. עכשיו, אם יתחילו לרוץ, יהיו קצת אנשים, כי הם לא כולם יהיו מרוכזים למעלה. צריך לדעת, למעלה לא יהיו עשרות אלפים, בעת ובעונה אחת. הם יהיו אלף איש. אתה מבין?
14: יצחוק, מבחינתך המצב הזה בסדר, או שיש פה איזשהו משהו שעלול להוביל לכאוס, ואולי אפילו לאלימות חלילה, בלג בעומר, ביום לג בעומר? זאת אומרת, יש איזשהו הסדר שכולם מבינים אותו, אנחנו נראה אנשים מגיעים דרך השדות והיערות, ועימותים עם שוטרים.
16: זה תלוי הכל במשטרה. אם המשטרה, כמו עד עכשיו, שלא רואים אותם בו, תן לציבור להתגלגל עם עצמו, אני חושב, אני שואל את השאלה, אני אענה לך בשאלה. משרד הביטחון מכריז על מדינה אדומה. אנשים לא נוסעים?
14: לא, אולי מי שנוסע לוקח, הרי. כן.
16: אוקיי, מי שנמצא פה לוקח על עצמו אחריות, אל תתערב לו. מה אתה שם לו על דייקון אלקטרוני על הרגל? הוא יודע, יש עזרה, הוא פה, תשחרר אותו.
13: הרב שיינין, מה אם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? וכל באמת הדברים הללו שאנחנו צריכים לקחת על עצמנו, ואנחנו אומרים, לא, יהיה בסדר. המשטרה היא תאפשר לנו להגיע, אנחנו נגיע ונסמוך על הנס, והכל טוב. אני שואל שוב, האם אתה מבין את המשמעות של חלילה וחס, שהאויב רואה אותך מתכנס באלפים ויורה רקטה אחת, רקטה אחת לעבר היישוב מירון. אתה מבין את המשמעות? מה, למה אנחנו צריכים בכלל להגיע לשאלות ולתרחישים האלה?
16: אני מבין את זה יותר, ואני מבין עוד דבר, ופה גם אני שואל את השאלה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, עלה על ההר, ומוס שמה. תעלה למעלה, ושם אתה מה. למה משה רבינו לא אמר לו זה בכוח נפש? אני לא עלה. זה כתוב בתורה שלך. בשנים האחרונות, נפתח שולחנו הוא חדש, מאוד גדול, על פיקוח נפש. אז אני רוצה לבוא להגיד לך, במירון, זה מי שמגיע למירון, הפיקוח נפש הכי פחות זה במירון. אצל רב שם לא יכול
14: להיות. לא, אני אגיד לך, רבי צחוק, היית יכול להיות צודק, לולי אנחנו זוכרים את השנה של האסון הנורא, 45 אנשים.
13: בדיוק,
16: האסון הנורא שהיה, זו הייתה רשלנות מההתחלה עד הסוף.
13: אבל הרב שיינין, מי מבטיח שרשלנות כזאת לא תהיה גם במקרה הזה? אני לא מצליח להבין איך אפשר להקל ראש. אנחנו בסך הכל 5 שנים אחרי 45 הרוגים, באסון שלא היה כמותו ביהדות החרדית ובמירון בכלל. אנחנו רוצים שיקרה עכשיו, שיגיעו אלפים למירון בניגוד להנחיות, למרות שפיקוד העורף אומר, יש פה סכנה חמורה, אני באמת לא מצליח להבין את הקלות דעת הזאת.
16: אז אני מודיע לך, ואני אמרתי לך מקודם שאני לא מאמין לפיקוד העורף,
13: אני רואה במשך חודשים ארוכים אזעקות, טילים וכולי, אבל עכשיו אין שמש בחוץ. אני לא מאמין שיש שמש בחוץ בכל אזור הצפון.
16: אתה רואה בשיפה, היה בשיפה, בנהריה, בראש הנקרה, באזור הזה לא היה. ואני אמרתי לך, שאני בדקתי את זה ספציפית, אתה יכול להגיד לי טוב בציניות,
13: אני לא אומר טוב, אני סליחה שאני אומר, הרב שנין, אני אוהב אותך, אני מראיין אותך פה שנים, כל שנה מחדש, בשלל נושאים, אני לשמוע את דעתך עכשיו הבוקר הזה, אני מיואש, אני אומר, איך אנשים עדיין הגיעו למצב שמורים, אנחנו סומכים על הנס. אני מבטיח לך שרבי שמעון לא היה רוצה שאתה תיקח סיכון כזה ולא אף אחד אחר ייקח סיכון כזה.
14: בוא נשאל אחרת, אתה חושב שיש פה באמת מדיניות מכוונת של התאמרות והתעללות של הממסד, של השלטונות, דווקא כי זה מירון?
16: זה 70% כמו שאתה אומר, ו-30% יש בזה משהו, ותן לי רק...
13: למה? למה 30%? אתה אומר שאתה לא מאמין לפיקוד העורף. זה 100%, זה תמות לשיטתך. למה 30%?
16: תן לי לענות לך, תן לי לענות לך. אני חי סטטיסטית, ואני רואה שבחיפה פי שניים נפילות היה ממירון. פי שניים בחיפה. ועדיין בחיפה מרשים להתקהל לשחקני מכבי חיפה, 10,000 איש ו-15,000 איש. אני שואל אותך, איפה הפיקוח נפש שמה? כשסטטיסטית, שמה פי שלוש ממירון אפן. למה זה שמה בסדר? אז זה לא התנקטות לסקטור החרדי, נטו. וחוץ מזה, כל אחד רוצה לנקות את עצמו, אז יאללה, אפשר לנקות. מה, אתה לא יודע שאנחנו היינו המדביקים בקורונה המרכזי?
13: אני שואל אותך, הרב שיינין, סתם שאלה, סתם, אתה יודע, אנקדוטה. השר איתמר בן גביר, הוא אדם שחשוד כמי שמתנקה לציבור החרדי, כן או לא?
16: לא יודע, אני לא הדובר שלו.
13: אתה לא יודע. אתה מכיר אותו, שמעת עליו מן הסתם בשנים האחרונות.
16: כן, על בן גביר, יש לי שאלה מאוד חזקה.
13: שנייה, הרב שיינין, שנייה. לא, אבל אתה מכיר את איתמר בן גביר, אתה מכיר את איתמר בן גביר גם כשר... וגם כבן אנשים, אדם פרטי בשנים האחרונות, הוא חשוד בהתנכלות לציבור החרדי? ממה שאתה מכיר?
16: לא, אני אקרא כמה שידוע לי לא.
13: יופי. אוקיי. הוא אומר, גם בפורומים הסגורים, וגם כאן בשידור בשבוע שעבר, סכנה גדולה וחמורה מאוד להגיע למירון, במיוחד בכמויות כאלה. אז מה, אז הוא עושה את זה בתור התנכלות לציבור החרדי? כל כמות, לא מדבר. כל כמות שהיא חוצה את ההנחיות. אז מה, אז הוא חשוד בהתנכלות לציבור החרדי, הוא עושה את זה כי הוא לא אוהב את הציבור החרדי, כי הוא שונא את הציבור החרדי?
16: לא, הוא שונא את המשטרה כנראה, כי אם הוא מוכן להקריב 4,000 תקציב, 4,000 שוטרים להגיע לאנשים כביכול לגרסתו, למירון, לשמור פורי חוק, אז אני חושב שהוא מזלזל במשטרה בחיי שוטרים.
14: תגיד הרב שיינין, מה הפתרון שלך? מה אתה היית עושה? תחשוב שאתה עכשיו בתפקיד של המחליט, של הקובע, של פיקוד העורף, של משטרת ישראל, מה אתה היית עכשיו קובע? שיגיעו 10,000? שיגיעו 20,000?
16: אוקיי, יפה שאלת, ואני אומר לך, אם יבואו אליו ויגידו לי, תחתום על כל מתווה שיהיה, אני לא חותם. אני לא רוצה אחריות, וטוב שאני לא בתפקיד. אבל עדיין, צריך להבין שיש פה מגמה. אני לא יודע, אני לא בן אדם שנמצא בעובי הקורה ויודע מה קורה מבחינת ביטחון. רק אני יודע, בכל נושא דת שזה מגיע, תמיד הדתיים אסור להם, לא טוב להם, ואתה לא ענית
14: לא, גם אם מסכימים אותך, אבל לא בספציפית בנושא, א', הרב שיינין, אתה רואה שאתה גם חושש לקחת אחריות ולקחת באמת...
16: אני לא בתפקיד, ואני לא מכיר את זה, ואני לא יכול...
14: דבר שני, אתה עצמך אמרת, כמו שיקי חידד, גם אם יש פה איזשהו חלק מסוים, שכמו שאתה אומר, לדרוזים אולי התנהלו אחרת, ולזה, א', צריך לזכור שהיה פה אסון נורא לפני כמה שנים, אסון שלא היה כמותו בציבור החרדי, ודבר נוסף זה שיש את הסיכון הזה, אתה עצמך מודה שיש סיכון, השאלה זה 20%, 50%, 70%, אז פיקוד העורף קובע.
16: אז יפה, הפיקוד העורף הקצין, זה מה שאני אומר, פשוט מאוד, הוא הקצין בגלל שזה חרדים, אז אין שום בעיה, כי להקות בחרדים זה הדבר הכי קל.
13: אוקיי, הרב שיינין, קולך נשמע, וטוב שהוא גם נשמע בתוך כל האירוע הזה. יישר כוח ותודה רבה, שיהיו בשורות טובות.
16: ואני מקווה שהכל יעבור בשלום.
14: זה תפילה של כולנו, כן.
16: ותתקבלו התפילות לרצון, ומעל הכל יש לנו את הקודש ברוך הוא. והעובדים שלנו הגדול זה רב שמעון.
13: זה ודאי, וצריך גם להישמר כמה שאפשר. הרב שני, נשאר כוח, בוקר טוב. פרסומות מיד חוזרים.
17: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
18: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
19: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
20: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמר הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, אחל התרבות רמות ירושלים, כרטיס שים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט.
21: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
6: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 16:00 רק כאן בקול ברמה.
22: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
23: זהו אור הרשבי, אור של העולם.
6: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל נתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשבי הקדוש.
24: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם, כפוף לתנאים באתר אל על.
25: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
26: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
27: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
28: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
26: כדאי הוא 18, גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, קול ברמה איתכם, מלב ההתרחשות. ניידת השידור מהר מירון, עם כל הדיווחים בזמן אמת, האווירה, התפילות וההדלקות בשידור חי. לכבוד התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. כדאי הוא 18, ל"ג בעומר, בקול ברמה.
17: אתם מאזינים ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
13: חזרנו, רק דיברנו, יוצא תודה רשמית של משטרת ישראל, הודעה מאוד מאוד ארוכה,
14: שבגדול קודם כל... אולי בזכותנו, רגע, יקי, בוא, שמה?
13: קודם כל, הכותרת, לא תתקיים השנה הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון, כבר מהבוקר, כולל גם בסוף שבוע על פי המשטרה, הם מונים וימנעו כניסת רכבים והולכי רגל ליישוב, הכניסה תותר רק למי שבתעודת זהות מופיע כתושב היישוב, או מתארח בצימר מסודר, כל הצירים, כביש 89, 866, וכל האזורים הללו, מכל כיוון אפשרי, הולכים להיחסם. יש שם מחסומים של משטרה, ולא יאפשרו כניסה למי שלא מורשה.
14: כן, הם מפרטים.
13: זה לפי ההודעה.
14: כן, הם מפרטים את כל המחסומים, בעין זיתים, בצפת,
13: בכל
14: הכבישים, אבל מה שמעניין זה הם גם מתייחסים למה שדיברנו כאן, ובמסגרת הערכות הם אומרים, נחשפה המשטרה לפרסומים חמורים וקיצונים, שפגיעה בשוטרים, אני חושב שהפרסום הזה פייק, אבל לא משנה, המשטרה לא תאפשר לגורמים קיצונים להפוך את המקום הקדוש לזירת אלימות, משטרת ישראל קוראת לציבור המאמינים לגלות אחריות אישית ולחגוג את הילולת הרשב"י השנה בבתים, בבתי הכנסת ובתוך הקהילות במקום מגוריהם. זאת אומרת, הם קוראים חלילה לא להתעמת עם שוטרים, זה גם אנחנו מצטרפים.
13: כמובן. אז הנה, לפחות הודעה אחת רשמית הבוקר סביב העניין הזה. טוב מאוחר מאשר אף פעם לא. תת אלוף במילואים, אריה פישביין, שלום וברכה.
0: שלום, בוקר טוב.
13: לשעבר ראש מערך ההגנה האווירית בחיל האוויר, מראשי הפיתוח של פרויקט החץ וכיפת ברזל. אנחנו מדברים על אתגר משמעותי מאוד, רחפני הנפץ. אנחנו יודעים שהוא אתגר, אנחנו יודעים שזאת בעיה עם מחירים עד עכשיו לא פשוטים. יש לזה פתרון?
0: תראה, נכון להיום אין לזה פתרון טוב. יש הרבה מאוד רעיונות, יש הרבה סטארט-אפים. יהיה לזה פתרון. פשוט, מה שנערכנו זה יותר שיהיה לנו כתבמים, וזה התגברנו. אחר כך נערכנו לרחפנים, אבל במסות, לא אחד כזה שבא עם חוט. רחפנים עם חוט, חשבנו על זה.
14: מה זה אומר עם סיבופטי? תסביר רגע למאזינים. זאת אומרת, אתה אומר...
0: מה שזה אומר?
14: כן.
0: אני אגיד, יש שני סוגים של רחפנים. רחפן אחד זה רחפן אלחוטי, שבעצם כמו שאנחנו משחקים עם שלט רחוק, ומעיפים אותו, וזה נורא קל לפגוע בו, לא בו עצמו, אלא אתה מנתק את הקשר באמצעי לוחמה אלקטרונית, והוא פשוט נופל. אז זה יחסית פשוט לפגוע ברחפנים האלו. רחפנים עם חוט זה רחפן שפשוט מחובר לאיזשהו מרכז תפעול. החוט, כמו שאתה מעיף עפיפון, ככה רחפן. הוא עף עם חוט, החוט הזה זה סיב אופטי, הסיב אופטי זה כמו קבל חשמל, שבעצם דרכו גם עובר את תמונה.
14: אז בעצם הרחפן לא יכול לפי זה, אני יודע מה, לנסוע קילומטרים, או שהחוט הוא במרחק כזה...
0: החוט הוא חוט מאוד מאוד קל, מדברים על 10 קילומטרים, שזה הרבה.
14: וואי, זה משמעותי. רגע, וכל הזמן אתה אומר, נערכנו, אתה מבין, טילים בליסטיים, ישראל מצליחה להפיל, מעל האטמוספירה, מתחת, כמו שאתה אומר, קסאמים, וכל הסוגי טילים שרק יש מאיראן ומאיראק, ופתאום דווקא הרחפנים הפשוטים האלו, שעולים כמה מאות שקלים, זה הנשק הגדול, זה הנשק המאיים?
0: נכון, בהחלט, כרגע זה האיום, יהיה לזה גם פתרון, תראה, אבל כבר מצאו איזשהו פתרון, עוד מפרסמים את נשק המיקרוגל. מגיע רחפן, משדרים רגע את מיקרוגל, ממיסים לו...
14: רגע, תשפר טיפה, תשפר רגע את הקו.
0: כן, אני אומר, האמריקאים כבר מצאו איזה פתרון, לפחות הם מצעירים עליו שיש להם פתרון, הפתרון זה בנשק מיקרוגל. שזה אתה משדר אנרגיית מיקרוגל מאוד חזקה לכיוון הרחפן, ופשוט מפילים אותו דרך האנרגיה הזאת, הוא ממיס לו את כל, את כל מה שיש בתוכו, הוא ממיס, והוא פשוט נופל.
14: והסיפור שלנו של הלייזר, המערכת של הלייזר, לא מצליחה להתגבר על כזה דבר?
0: בהחלט כן, רק שיש לנו כרגע מערכת אחת בניסוי, ועדיין בהוכחה מבצעית, היא כבר עושה את זה, היא מפילה רחפנים, המערכת עובדת, אבל זה אחת בכל המדינה, כשהטווח שלה הוא 5 קילומטר, זה לא יכול לסגור את כל המדינה כרגע.
13: אוקיי, וכשאתה אומר יהיה פתרון, מה זה אומר?
0: פתרון, אמרתי, הפתרון בעיניי, הפתרון הנכון זה הנשק המיקרוגל. זה פתרון מצוין לרחפנים כאלה עם חוט. רחפנים בלי חוט אנחנו מתגברים בקלות, אבל רחפנים עם חוט, אנחנו צריכים נשק מיקרוגל, זה יהיה מצוין. יש כל מיני פיתוחים אחרים של טילים קטנים שמשוגרים וכולי, אבל זה עוד לא מעשי, שום דבר לא מעשי. אגב, בעולם יש פתרונות מעניינים גם, יש חווה בהולנד שמכשירה ציפורי טרף, שהן עולות ותופסות את הרחפן פשוט ומפילות אותו.
14: כאילו הן מעולפות לזהות אותו?
13: הן נשארות חיות אחר כך?
0: הן נשארות חיות עם הציפורניים, הן תופסות אותו, מפילות אותו למטה. יש לי סרטונים מאוד יפים על הדבר.
13: איך לא הבאנו את זה עד לפה עכשיו?
0: זה לא עזרה, זה חווה שרק עכשיו מאמנת אותה, מוצא את זה. אין כאלה אלפי ציפורים, כרגע.
14: זאת אומרת, זה יותר פתרון.
0: כן, דבר על רעיונות של פתרונות. אתה שואל אותי מה לעשות מחר בבוקר, קודם כל, תראה, אני כאיש צבא, אם היה לי צבא מולי שלא מגיב, זה הדבר הכי כיף. לחיזבא יש צבא שלא מגיב.
13: טוב, זה לא בדיוק נכון שאנחנו לא מגיבים, אנחנו, אתה יודע, גם יש לנו את הצורך תמרון עם האמריקאים, אבל אנחנו מגיבים, אמנם עד הקו הדרום שם, אבל...
0: כן, לא מגיבים מספיק, זה מה שאני אתכוון. היום אנחנו צריכים לפגוע באלה שמשלחים את הרחפנים, ולפגוע במחסנים של הרחפנים, זה מה שהיום אפשר לעשות, והדבר השני זה התגוננות. התגוננות זה רשתות מעל כלים, והתגוננות זה נשק, פשוט נשק, רובה, אולי רובה צייד בכלל, שמפזר רססי ויכול להפיל אותם את הקלות.
13: תת אלוף במילואים, אריה פישביין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, היה מעניין.
0: כל טוב, ביי ביי, להתראות.
13: להתראות. יעקב ברדוגו, פרשן פוליטי, מגיש בעכשיו 14, ערוץ 14. אהלן, יעקב, מה קורה?
1: בוקר טוב, שבוע טוב לשניכם, יעקב וישראל.
14: מה נשמע? אנחנו כבר לא יודעים אם להתייחס קודם לפרשנויות שלך, או למהלכים שלך, כי הנה אנחנו עם פרסום, למשל, שאתה מקדם את המועמדות של פרופסור גבי סיבוני, שאגב הוא איש נהדר ונחמד.
13: מה רע, מה אין לך צרה, ישראל?
14: לא, איני לא צרה, אני רק רוצה
13: להכות. אחלה מועמדות, הלוואי וזה יצא לפועל, מה אתה רוצה?
14: לא, להפך, אני רוצה להרים, כן. יעקב, מה אתה אומר?
1: אז אני שואל אתכם שאלה, ובאמת אתה מאמין לכל שטות שמיכאל שמש כותב? אז קודם כל, אני בעד כל מי שמופיע אצלי בפאנל, וגם יאקי וגם אתה מופיעים אצלי בפאנל, ואם תהיו מועמדים למשהו, אתם תקבלו ממני את כל הדחיפה שבעולם, אני לא דוחף, אבל אתם לא מופיעים מספיק כמו פרופסור סיבוני.
13: אופה, אתה מבין, לכן הוא לא מקדם אותנו בינתיים לשום תפקיד. ברדוגו, אני אגיד לך משהו, אני בשלב הזה מעדיף להמשיך להופיע אצלך בפאנל, לא תפקיד ולא נעליים, זה התפקיד שלי כרגע.
14: בדיוק, הרי כל התפקידים נועדו כדי להופיע אצלך.
13: כן, זה גם נכון.
1: תופיעו יותר, אבל פרופסור סיבוני הוא באמת ראוי בכל מבחני הראוי, ואני לא מקדם אותו, אני בסך הכל אומר ש... ההופעות שלו בתוכניות, האמירות שלו במשך השנים, מעידות על תוכו כברו, המאמרים שהוא כותב יחד עם וינר, השותפות שלו בכל מיני מכוני מחקר, והפרסומים שלו מביאים בן אדם יותר מראוי.
14: אתה אומר, הוא איש רציני.
13: ממה שאתה יודע, יעקב, הוא יהיה ראש המל"ל הבא, כן או לא?
1: לא, אני לא יודע, אני יודע שמועמדותו נבחנת ברמה מאוד גבוהה, וראיתי, כן, ראיתי שזה
13: עניין. תגיד לי רגע, יעקב, אתה...
1: תמיד ישראל אוהב יאקי, תמיד ישראל אוהב את כאילו תרחילות וזה.
13: בדיוק, בוא נדבר שנייה, בוא נדבר פוליטיקה, כי אתה כפרשן פוליטי, כמו רבים אחרים, לא רבים, אבל בכל זאת, יוצא לך לדבר גם עם המון עם ראש הממשלה וסביבתו של ראש הממשלה. קודם כל, איך הוא מתייחס לאיחוד הזה של בנט ולפיד? מתי אנחנו הולכים לבחירות? יהיה חוק גיוס? כל הדברים האלה.
1: הרבה שאלות שאלת. אז קודם כל, אני מעריך שהבחירות יהיו במועדם ב-27 לאוקטובר. אין שום סיבה שנראית כרגע לעין, אף אחד לא רודף אחריך כדי להקנית
14: הבחירות. למרות שאמרו שראש הממשלה חושש מזה שזה 27, זה מזכיר את השבעה באוקטובר, ראיתי כל מיני...
1: כבר יש לך קשר לוגי באמירה, ראש הממשלה לא חושש ולא רוזה, והימין לא חושש מזה, נהפוך הוא, מי שמקיים בחירות במועדם הוא לא חושש מהמסגרות האחרות. אז קודם כל זה הדבר הראשון. הדבר השני... אני לא מניח שיהיה חוק גיוס. זאת אומרת, בקריאת המפה הפוליטית, המושב שיפתח בשבוע הבא, ב-11 או ב-10 למאי, אני לא זוכר את התאריך המדויק שזה נפתח, אין לו יכולות, לפי הערכתי, לספק את ה... נגיד את אותו ניסוי חברתי שבעקבותיו הימין, נתניהו, לחצו להעביר את חוק הגיוס, ובעצם לייצר מציאות שבה יהיה אפשר לראות בעין 4,000-5,000 חיילים חרדים, ואני חושב שהפריימריז הקרב, ואני חושב שהלחצים של בחירות מתקדמות גורמות לכך שכנראה להערכתי אין, ובעיקר גם שבגעת לסול את החוק הזה, אין שום סיבה שבעולם שבמושב האחרון זה יעבור.
14: זה בדיוק יעבור, אבל השאלה יעקב, אני רוצה רגע לפתוח רגע סוגריים, השאלה היא כזאת, האם הדבר הזה יעיב על המשך השותפות של המפלגות החרדיות עם הימין, עם הליכוד, אותה ברית של המחנה האמוני, או הגוש, גוש הימין שאנחנו רואים אותו, והאם נתניהו רוצה בהמשך הברית הזאת, כי אולי נוח לו, לא יודע, שותפים אחרים, לא שאני רואה כרגע, אבל אתה יודע, שאלה.
1: השאלה הייתה איזה 10 שאלות בשאלה אחת, אני אגיד לך משהו ברמה הכי בסיסית. החשיבות של המשך השותפות, ואני לא קורא לזה הגוש האמוני, בין המפלגה המסורתית הגדולה, שמרכיבה בערך היום כ-40 מנדטים, לבין הציבור החרדי, היא מושתתת על, קודם כל, בעיניי הנושא המרכזי שיהיה בבחירות הבאות, והוא הנושא של... האם אנחנו רוצים כאן מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה, זו בעצם הסוגיה הגדולה, ובאותו רגע שאנחנו יודעים כל אחד לאיזה צד הוא שייך, מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה, אז בריא לנו שהשותפות הזו תלך לשם, ואני חושב שהשותפות הזו תלך ותתחזק. מצד שני, גם החרדים צריכים מה שנקרא לסמן גבולות לאותם קיצוניים שהובילו אותם, גם הם, הרי בסוף הקיצונים הם שהובילו שאין חוק גיוס, וצריכים להבין שבסופו של דבר, מי שתורתו אומנותו יישב וילמד, ואנחנו צריכים לעשות הכל שמי שתורתו אומנותו יהיה שם, אבל מי שלא, כפי שאומרים הרבנים, יתכנס. עכשיו בקשר לשאלה הראשונה ששאלת יקי, או ישראל.
14: נפתלי
1: בנט ויאיר לפיד. תראה, אמונים עליי דבריו של נתניהו בעבר, ואני כפרשן פוליטי חושב שזו מציאות נכונה. למה צריך להתייחס איך השמאל מחלק את המנדטים שלו בינו לבין עצמו? בעיקר המהלך הזה של בנט ולפיד ניסל בעצם את כל תפיסת העולם הלכאורה של אנשי ימין. קראתי בסוף השבוע מאמר שלם של עמיחי הטלי, שאני זה שביום הראשון אמרתי, אז למי יצביע עמיחי הטלי? למי יצביע? והוא גם ענה לי בציוץ. אז הוא כתב מאמר של אלפי מילים, שבסופו של דבר, אין להם למי להצביע. זאת אומרת, הבלוף הזה, שהם בתקופה ארוכה מכרו לנו, בנט, ישראל היום, אריאל כהנה, אני נוקב בכוונה בשמותיהם.
13: אתה אומר יש קבוצה שמכנים אותה היום הימין הערכי כביכול.
1: איזה
13: ימין ערכי? לא משנה, אני אמרתי כאן על הכינוי. רגע חברים, שנייה, תנו לי רק להסביר למאזינים שיבינו על מה אנחנו מדברים, שהם תכננו כביכול להצביע לבנט כמשיח חדש כזה, ואז הם ראו שבסוף בנט הוא אותו בנט שהולך עם מנסור עבאס והולך עם יאיר גולן. אז מה?
1: מה שהם ראו, ורואים את זה כחוט השני בתוך המאמר של עמיחי הטלי, שפתאום בנט הולך עם כאלה שרוצים את חילול השבת. אני חוזר איתך למשפט שאמרתי.
14: יהודי או כל אזרחיה.
1: יהודי, האם ישראל תהיה מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה? ולכן הוא פתאום מתחיל להמציא... איזה שהם מושגים, הערכים שלי לא שונים מהערכים שלו, ולמה הערכים שלו יותר טובים, אבל פתאום הוא צריך לדבר, האם הוא יצביע למישהו שתומך בברית הזוגיות, ופתאום האם הוא יצביע...
14: החיבור הזה, אז למה הם עשו אותו אגב? למה הם עשו אותו? רק בשביל להקוץ את אייזנקוט?
1: מתוך היסטריה? לא. קודם כל הם מקצו את אייזנקוט, כל אחד משיקוליו. יאיר לפיד כדי קודם כל למקסם בתור סוחר את סחורה שלו, והוא מקסם. הייתה, יש לו 24 מנדטים עם מימון מפלגות גדול, אז הוא מקסם את היכולת שלו למכור את הסחורה הזו כשהיא טריה ויש לה ביקוש גדול. הוא עשה ממש שופינג בין בנט לבין אייזנקוט, ובנט מצמץ ראשון. והדבר השני, בנט חשב שעל ידי כך הוא קונה את עבודת הגוש, הגוש, גוש השמאל. ואני אומר לכם שפה יכולות להיות הפתעות. בכל סקר, לא משנה אם בסקרים שלנו או בסקרים של מנו גבע, שדרך אגב, דבר מדהים, אני קורא בעיתוני סוף השבוע, שמנו גבע הוא גם הסוקר האישי של נפתלי בנט. גם של ערוץ 12,
14: אין סתירה, אין סתירה, אין סתירה, הוא מפריד.
1: לא, זה דבר מטורף, אבל גם בסקרים של מנו גבע, ב-12, גדי אייזנקוט יותר גדול מהם, כי גם אם הוא נותן להם 26 מנדטים, ולאייזנקוט 18, או 16, אני לא זוכר כמה הוא נותן.
14: אתה אומר, אם אנחנו חוצים את ה-26 לשניים, אז...
1: אז זה 13 ו-16, אז מה הרבותא? אז למה אתה צריך לעשות את זה? ודרך אגב, אני חוזר לעמיחי הטלי, שמדבר על כך שהוא, הקבוצה שלו שרוצה שבת ורוצה מדינה יהודית, היא גם רוצה שלא יחזירו שטחים ביהודה ושומרון. הרי כל הקו של, כל הקו של גדי אייזנקוט הוא החזרת שטחים. הוא תומך בהסכמי אוסלו, הוא רוצה שבת ורוצה מדינה יהודית, היא גם רוצה שלא יחזירו שטחים ביהודה ושומרון. הרי כל הקו של, כל הקו של גדי אייזנקוט הוא החזרת שטחים. הוא תומך בהסכמי אוסלו, הוא כל הקבוצה שלו, מי...
14: אז בעצם אין

0: הנושא הזה של בגץ ומערכת המשפט יעמוד לדעתך במרכז הבחירות. דיברת על מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה, אבל הסיפור של בגץ הוא גם קשור בנושא הזה.
1: הוא קשור בזה. כן. הוא קשור בזה קשר גדול, כיוון שמי שמרכיב את המבנה או את המחשבה של מדינת כל אזרחיה או מדינה יהודית זה בגץ. והנושא של מערכת המשפט לפי דעתי יהיה כמעט שווה לתפיסה של הנושא הביטחוני, מה שלא היה בעולם. אני חושב שזה אפילו במידה רבה יאפיל אפילו על הנושא הכלכלי, שבדרך כלל תופס את הדבר השני, אבל שוב פעם זה תלוי איך המערכת הבחירות תדע לכוון, הרי בסוף אתה מנסה לקבוע סדר יום, כרגע אנחנו רואים את הסדר יום של השמאל, שהם מדברים על גניבת בחירות, תזכרו, הם בונים על גניבת הבחירות באופן ברור. ההתפטרות של הגברת עדס מוועדת הבחירות מלמדת, שכנראה היא הבינה הרבה דברים שאנחנו, ייקח לנו עוד הרבה זמן להבין, אולי אפילו דברים שנעשו בעבר,
2: ורק על זה באופן ספציפי אנחנו יכולים לדבר עכשיו במשך 10 דקות שלמות, כדי להבין שם את הקומבינה האישית שניסו לעשות ולתפור סביב תנאי העסקתה ולא רק.
1: כיוון שאתה שליח שלי, יאקי, אז תשאל את אדמקר בתוכנית הפטריוטים, שאתה מופיע איתו, תגיד לו, ברדוגו שואל, אז אחרי הבלוף של בנט, למי תצביע?
0: את הטלי, את הטלי שישאל, כן.
1: כן, כן, מי אמרתי?
0: לא, טעית, אמרת שישאל את הדמקר, אז לא שישאל...
1: לא, הדמקר תשאל את עמיחי הטלי.
0: טוב, יעקב, אנחנו מחכים, אני ויעקב מחכים לדחיפה שלך לתפקיד שלנו, טוב.
2: תודה רבה, שיהיה בוקר טוב.
1: יש לי תפקיד בשבילך, ישראל, אבל נגלה לך בארבע עיניים.
0: אופה, טוב.
2: שיהיה בוקר טוב, ברדוגו, להתראות. אנחנו מסיימים, תודה למשה ארלנגר שערך, לרוני גינדי בהפקה, לארז רסין הטכנאי, לאבנר שרון יועץ הלשון שלנו, ניצן קדר בחדר חדשות, קובי ישראל ויוני פדידה לדיגיטל, רפי יוחנן לפיקוח הטכני, תודה לך ישראל
0: כהן. תודה לך יקי אדם קר, ניפגש מחר.
2: תודה למאזינים, בעזרת השם להתראות.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
6: 1, 2, 3, 4, 78.

0: רשת האופטיקה של ישראל.
1: היום 7 שעות 30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
2: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר.
2: כפוף לתקנון.
4: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
5: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאיך לצהם בעזרת השם.
4: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת

0: 054-7-58-00-58. מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריאס
1: ההונה, נתיבים מתוחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה
2: הריבה! בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
3: מזל טוב!
4: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
9: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
11: כל ברמה, החדשות.
12: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. ביטול הילולת הרשב"י במירון. במקום יערכו 3 הדלקות בלבד של כבוד קדושת האדמו"ר מבויאן, של הגאון הגדול הרב שלמה משה אמר, ושל הגאון הרב שמואל אליהו, בהן השתתפו מספר מצומצם מאוד של תלמידים. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במקביל המשטרה הודיעה שהחלה לחסום את הדרכים המובילות למושב מירון ולהר עצמו, כדי למנוע כניסה למתחם ולאזור. כביש 89 נחסם בחיקר עין זיתים, בצומת גוש חלב ובצומת ספסופה. כביש 866 נחסם בצומת פרוד. במשטרה התקנו כי בשטחים וביערות המקיפים את מירון פרוסים לוחמי משמר הגבול המצוידים באמצעי תצפית מתקדמים וברכבי שטח למניעת ניסיונות הגעה רגלית לאתר. דוב קפלן, חבר ועדת החמישה לאתר מירון, אומר כי המשטרה היא שצריכה לאכוף את ביטול ההילולה, ומודה כי אם היו מאפשרים למעט אנשים להגיע, קשה היה לאכוף את איסור הכניסה להר. הוא שוחח עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בכל ברמה.
13: 200 איש לא יהיה בהילולה. אם יהיה 200 יהיה גם 20 אלף, זה מה נפשך. או שזה יהיה או שזה לא יהיה. ואם זה יהיה כמה שלא מצומצם, כי יש ציבור גדול ורחב שיבוא לשם מה שלא יהיה. וזה אולי לב הבעיה, בחלק הפתרון של הבעיה.
12: שרי הקבינט המדיני-ביטחוני זומנו לדיון מכריע שהתקיים הערב בנושא חידוש הלחימה ברצועת עזה. גורם ישראלי בכיר הבהיר כי הסבלנות בירושלים להתנהלות חמאס פקעה, ועל כן מתנהלים דיונים בנוגע לאפשרות לשוב ולהילחם באופן עצים בעזה. חיל הים נערך למשט פרו-פלסטיני נוסף שצפוי לצאת לדרך לעבר רצועת עזה. מדובר במשט שיצא מעיר הנמל מרמריס שבטורקיה, ומאורגן על ידי ארגון הטרור IHH. המוכר ממשט המרמרה לפני 26 שנים. דוח המחצית של מנהלת תקומה מצביע על חזרה רחבה של תושבי עוטף עזה לבתיהם, כאשר יותר מ-92% מהתושבים חזרו ליישוביהם. עוד עולה מהנתונים כי כ-3,000 בני אדם עברו להתגורר באזור, כך שמספר התושבים בעוטף עזה כיום גבוה מזה שהיה ערב המלחמה. המשטרה בטורונטו שבקנדה מחפשת חשוד בעירי על רקע אנטישמי לעבר 3 יהודים. לאחר האירוע נפתחה חקירה ופורסם סרטון שבו נראה רכבו של החשוד נמלט מהזירה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
11: בחסות
14: אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
12: היום תוכל ירדה ניכרת בטמפרטורות וגשם קל צפוי בעיקר בצפון. מחר גשום לפרקים בצפון ובמרכז ויעשה קר מהרגיל לעונה.
11: בחסות
14: אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב ושבוע טוב עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. יום יום ראשון בשבוע ט"ז באייר תשפ"ו, 3 במאי 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר ידידי הרב ארז רסין הצדיק. נו, השיעור השבועי כבר השמעת על הציבור? טוב, אם לא אז הפסיד, אתם יכולים בכל רגע נתון לבקש ולחפש הזאת. יועץ הלשון אבנר שרון בדיגיטל יוני פדידה. האמת שאנחנו חיים בעולם שסוגד לניצול זמן. כל דקה צריכה להיות מה שנקרא מופקת בקפידה, כל שעה צריכה להניב תשואה. ואנחנו מנהלים את החיים ביומנים דיגיטליים, מסיימים וי על משימות, ומרגישים שאם לא עשינו משהו, הזמן פשוט הולך לאיבוד. אבל בפרשת אמור שזכינו לקרוא בשבת שעברה עלינו לטובה, מופיע מושג שמשנה את כל התמונה. מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש. המילה מועד היא לא סתם תאריך בלוח השנה. בעברית, מועד הוא פגישה. כן. כמו אוהל מועד, המקום שבו נפגשים. כאן מסתתר יסוד שמשנה את היחס שלנו למציאות. הזמן הוא לא קו ישר שבורח לנו בין האצבעות, אלא מרחב שיש בו נקודות מפגש קבועות. הקדוש ברוך הוא כביכול פותח יומן ואומר לנו ביום הזה, או ביום הזה והזה, אני מחכה לכם שם. הקדושה לא נמצאת רק בבית הכנסת או בספרים, היא נמצאת בעצם הזמן, בתוך השעות. כאשר השבת נכנסת או כשהחג מגיע, אנחנו לא רק מפסיקים לעבוד כדי לנוח, אנחנו נכנסים לתוך תקופת זמן שבה חוקי המרדף היומיומיים פשוט לא קיימים. הטרגדיה של האדם המודרני היא שהוא תמיד באיחור. הוא רודף אחרי זמן, מנסה להשיג אותו, מנסה איפשהו להספיק יותר מה שאולי הוא יכול, והתורה מציעה לנו מבט הפוך. הזמן לא בורח, הוא מחכה לך. השבת מחכה לך. החג מחכה לך. יום הכיפורים מחכה לך. השאלה היא רק האם תהיה שם כשזה יקרה. האם כאשר אתה נמצא בשבת קודש או בחג כלשהו, אתה באמת נמצא בתוך המועד? או שהראש שלך כבר במשימות של יום ראשון בבוקר, או במשימות של אחרי החגים? לקדש את הזמן, משמעות הדברים להבין שישנם רגעים שהם מחוץ לזמן. שפעם בשבוע או פעם בתקופה אנחנו מפסיקים להיות יצרנים והופכים להיות פשוט נוכחים. פרשת אמור מזכירה לנו שהזמן הוא לא האויב שלנו, הוא המגרש הביתי שלנו. רק אם נדע להקשיב לקצב של המועדים, נגלה שהחיים הם לא מרוץ נגד השעון. ההפך, סדרה של פגישות מרגשות עם עצמנו, עם משפחתנו, ובעיקר עם בורא העולם. לכן הטעות הגדולה ביותר להסתכל על שבת או חג כעל כפתור הפסקה, כאילו לחצנו רגע על איזשהו פוס של החיים כדי לצבור כוח לעוד שבוע של עבודה. האמת היא הפוכה לגמרי. במועדים הללו אנחנו נמצאים בשיאה של עשייה. כן. זהו הרגע הקדוש שבו אנחנו מתנתקים מכל רעשי הרקע של החול. את המרדף אחרי הפרנסה וההישגים החיצוניים וכל מה שאופף אותנו כדי להעניק בלעדיות מוחלטת לעצמנו, לבורא, למשפחתנו. כן, זמן של קודש. זו לא מנוחה של בטלה, אלא עבודה אינטנסיבית של חיבור אמיתי לעצמנו ולבורא. כן, חיבור אמיתי למקור שלנו. למה שבאמת חשוב, כאשר החול נעלם, הקודש הופך לבלעדי. ודווקא אז, כאשר אנחנו כביכול לא עושים כלום, או לא עושים את המרוץ הרגיל, אנחנו בעצם עושים את הדבר הכי משמעותי שישנו בעולם. אנחנו פשוט קיימים במלוא מובן המילה. וכן, כל רגע נתון של שבת או מועד, או כל רגע של קודש, זהו הדבר הכי הכי הכי טעים והכי מתוק שיכול להיות לאדם בעולם.
כל שנייה שאדם יושב ומצליח לגוע בעצמו, להתחבר לבוראו, להיות נוכח למשפחתו, אין מתנה גדולה יותר מזו. ולא סתם הקדוש ברוך הוא, כשהוא מתבטא על השבת, הוא אומר, מתנה יקרה שלי בבית גנזי, ושבת שמה. שבת זו היא לא הפסקה מהמרוץ, להפך. שבת היא הנוכחות בעצמה. כל השבוע הוא הכנה רק לשבת קודש. ואני חושב שדווקא בימים אלו ובדורות כמו שלנו, ובתקופה כפי שאנחנו עוברים, שהכל תחת מרוץ ומה יהיה ואיך יהיה וכמה יהיה ולמה יהיה ומתי יהיה. הנה אפילו כל הנושא הזה של הילולת רבי שמעון בר יוחאי. עד לפני יממה אנשים עוד התלבטו, ועכשיו אנחנו מבינים שלא תהיה. ואנשים מנסים כל היום לתכנן ולרוץ ונגד ובעד ונכון ולא נכון. והקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לא לנסות לנהל את העולם, לא לנסות לרוץ נגד הזמן. להבין כי הקדוש ברוך הוא זה שמנהל את העולם, ואנחנו רק צריכים להיות קשובים לו ולעצמנו. וכן, כאשר האדם מבין שהמתנה הגדולה ביותר זה מועד אמיתי שבו הוא מחובר בעצם לעצמו, למשפחתו ולבוראו, אז הוא בעצם מבין את הרעיון האמיתי. כאשר הרעיון האמיתי אומר, תהיה עם עצמך, אתה פה בשביל לנצל את עצמך ואת קרבת האלוקים שלך. ומי ייתן ונזכה בימים כה טרופים וכה מלאי עשייה וחשיבה, מעט מעט להתחבר אל עצמנו. אגב, זה לא חייב להיות בשבת, זה לא חייב להיות בחג, זה יכול להיות בשעה של לימוד תורה, בשעה של שקט מכל הוויות העולם הזה, בשעה של פוס אמיתי, ששם בעצם אתה נוכח, שם אתה נמצא, שם אתה שומר על מי שאתה. וזהו הרעיון המרכזי ביותר, שאנחנו כיהודים חייבים גם להקשיב, גם להפנים, ובעיקר ליישם.

0: יד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
1: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמה הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, החל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט.
2: כדאי הוא 18 גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, כל ברמה איתכם מלב ההתרחשות. ניידת השידור מהר מירון עם כל הדיווחים בזמן אמת, האווירה, התפילות וההדלקות בשידור חי. לכבוד התנה האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. כדאי הוא 18, ל"ג בעומר בכל ברמה.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
9: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
10: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
11: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
10: כפוף לתקנון.
12: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל מתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבודה. ברוכים הבאים בשם הרשבי הקדוש.
1: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשבי באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
13: יא, איזה חדר אמבט מושלם יצא לך. חמסה, חמסה. 5,000 שקלים?
14: כן, מבצע קיץ חמסה במשיח קרמיקה. ב-5,000 שקלים בלבד, ויש לכם חדר אמבט קומפלט שבמבצע, הכולל חיפוי איכותי לקיר ולרצפה, מקלחון ואסלה, ארון, קיור וברז במגוון סגנונות ועיצובים.
13: חמסה.
14: לפרטים חפשו משיח קרמיקה בגוגל או התקשרו 1-850-40-90. משיח והשיפוץ מצליח. כפוף לתנאי המבצע.
15: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
16: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
17: צוותי מגן דוד אדום, ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
18: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.

0: שבנו עליכם לאחר פרסומות השקפת חיים, יום ראשון בשבוע, תזיין בייר, תפשין פיבב, 3 במאי 2026 למניינם, שהוא כמובן עודה לאבא בשמיים, כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים, תודה רבה לך, במודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטין, האורך לרוני גינדי, המפיק לארזר סינר, לביצוע הטכני, אבנר שרון, יועץ הלשון, יוני פדידה בדיגיטל. אז כן, כבר ספרנו אמש 31 יום לעומר, בעומר, כל אחד כמנהגו, וזה כבר ככה מריח מאוד מאוד קרוב את לג בעומר, וגם לצערנו קיבלנו את ההודעה הרשמית שזהו, החגיגות הגדולות בהילולת בר יוחאי נגדעו, אין אפשרות להכניס לשם לא אלפים, אולי אפילו גם לא מאות, אני לא מעודכן בפרטים, אבל איתנו על קו הטלפון ידידי וראי הרב מורדכי לוי שליטה, שלום ובוקר טוב ושבוע טוב כבוד הרב.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, ידידי ורי, מזכה הרבים הענג, רב חיים מורדכי.
0: הרב, אני עובד
1: שליטה.
0: על זה, כן. יש לציין שהרב מורדכי לוי, מלבד היותו באמת מרצה דגול ואיש קבלה ואיש מירון ואיש אור הרשב"י, גם עוזרו של המקובל, הגאון הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא שליטא, והרב בעצם מן הסתם מעודכן במה שכולנו מעודכנים, שזהו העלייה הולכת ונחסמת, והחל מהבוקר כבר כל הכבישים חסומים, אין יוצא ואין בא, רק תושבי מירון, ואלו שיש להם ממש אישורים בודדים. הרב, מה עושים, הרב?
1: אז כן, קודם כל אני רוצה להגיד לך שכואב באמת, כואב הלב לשמוע על מה שקורה, אבל מצד שני אני שומע שבאמת היום בהמון ריכוזים מקומיים ברחבי הארץ עושים הדלקה מקומית עם תזמורת, עם רבנים. אז קודם כל אני שמח, אומרים שההילולה התבטלה, לא, ההילולה לא התבטלה, אי אפשר לבטל
0: הגלה, בדיוק.
1: אנחנו מדברים עכשיו על ההילולה, הכוונה בציון של רבי שמעון, שזה ודאי דבר חשוב. עכשיו אתה יודע, פה אנחנו מדברים בכל ברמה, בני עדות המזרח העיקרים, הרי קשורים לרבי שמעון כל השנה, אני אגיד לך גם למה, כי הרי אדם שיש לו אזכרה, אז מה קוראים באזכרה אצלנו? קוראים זוהר, ליל ברית יצחק, קוראים זוהר, תיקון ליל חג השבועות, עוד מעט בעזרת השם, קוראים זוהר, וכן על זה, אנחנו קשורים לרבי שמעון, הרבה אנשים גם נוהגים לקרוא לפני התפילה, פתח אליהו הנביא זכור לטוב, וזה מתוך הזוהר, אנחנו כל מי שמוציאים ספר תורה, אומרים בריך שמה, זה מתוך הזוהר. אין אדם שלא מחובר לרבי שמעון, אפילו בלי שהוא ידע. עכשיו, כמובן, רבי שמעון בר יוחאי ביום ההילולה מקבל כוחות אדירים לפעול ישועות מעל הטבע, מעבר לכך שהוא הבטיח שיכול אני להציל את כל העולם כולו מן הדין לרחמים ועוד כהנה וכהנה. ואתה יודע, אפשר לכתוב אנציקלופדיה רק על הניסים והישועות מעל הטבע, שאנשים בדור שלנו, לא מדבר כבר בדורות הקודמים, הקדמונים, שבאמת היו צדיקים גמורים, שראו ניסים אצל רבי שמעון, והדברים פשוט אינם פוסקים, ובפרט אנחנו נמצאים בבניין הקדוש של אור הרשב"י, שפה המקובלים ממש, זה הבית שלהם, הם לא עוזבים את המקום, הרי המקום פה 24 שעות ביממה מתחלפים במשמרות, זה מקובלים שגרים פה ממש באזור, יש כאלה שגרים אפילו פה בתוך מירון, יש כאלה שזה הבית שלהם, אור הרשב"י, לכן בגלל ששמענו באמת שפיקוד העורף עם ההנחיות מתחילות להצטמצם עוד ועוד ועוד, ותשמע, נשארו עוד 24 שעות, אני לא יודע עוד מה יהיה ב-24 שעות הקרובות.
0: אה, נקווה לטוב, כן, לא פשוט.
1: בעזרת השם, אז הם כבר פה, ובראשם האדמו"ר הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא השליט"א.
0: זאת אומרת, הרב וכל הצוות כבר נמצא בישיבה החל מהיום, מאתמול, ממתי כבר?
1: משבוע שעבר כבר, משבוע שעבר.
0: טוב.
1: כן, בהחלט.
0: מה שנקרא, שליחינו הנאמנים כבר שם.
1: בדיוק, עכשיו אני אגיד לך, הרב אמר לי, הטלפון שלו התפוצץ מהודעות, גם שלי, שהמון יהודים שבאמת דואגים וכואבים, הם כל כך רצו להתפלל לרבי שמעון, מה הם עושים? אז אנחנו עכשיו עם בשורה גדולה, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, שימו לב, אנחנו כולנו יודעים את ההלכה, כוחו של אדם כמותו, לא רק מבחינה הלכתית, גם מבחינה משפטית, אתה לא צריך להגיע היום לבית משפט, אתה ממנה את העורך דין, ייפוי כוח, אתה לא צריך להגיע היום לבנק, אתה עושה ייפוי כוח והשליח שלך הוא ממש כמוך. ולכן, כשאתם מחייגים למוקד הטלפוני של אור הרשב"י, זה ייפוי כוח לכל הרבנים הצדיקים ובראשם האדמו"ר ויחיאל אבוחצירא השליט"א, שאמר לי שהוא עושה כוונות מיוחדות להביא לתיקון הזה גם את נשמותיהם של אבותיו הקדושים, של סידנה בבסלי, של מרן האביר יעקב, של כל אבותיו הקדושים שיהיו איתו בתפילה, אצל רבי שמעון ידוע שמשפחת אבוחצירא ורבי שמעון הם קשורים זה בזה בנפשם. כל השירים של משפחת אבוחצירא מתוך האביר יעקב ועוד זה על רבי שמעון בר יוחאי, ולכן זו הזדמנות אחרונה בהחלט, היום זה היום האחרון, ואני ביקשתי ממש מהנהלת אור הרשב"י שתקצה לנו עוד כמה נרות אחרונים בודדים שנותרו להם, זה נרות שהם יתקו במיוחד להילולה, ועדיין מי שעכשיו יחיית יזכה שישלחו לו עוד את הנר, יספיקו אני מקווה עד יום שלישי, כדי שגם ביום ההילולה יוכל להדליק נר של רבי שמעון, אבל לא סתם נר, זה נר ממירון שיתקו בצורה מיוחדת עם הרבה תפילות וכוונות. אז אמנם אי אפשר יהיה להגיע לרבי שמעון, אבל רבי שמעון יגיע אליכם. ואני יכול להעיד, וגם אתה הרב הורוביץ, במהלך השנה אנחנו נפגשים לא פעם, בכל מיני כנסים, בכל מיני מסיבות הודיה, גם באור הרשב"י, של אנשים עם ניסים פשוט מעל הטבע. השבוע רק שמעתי
0: על כדאי רבי שמעון לסמוך עליו, מה זאת אומרת?
1: שבוע שעבר בסוף השבוע, אישה בת 50, בת 50, ילדה ילד ראשון בחייה. זה פשוט היה מדהים לשמוע את הסיפור הזה, כי רבי שמעון, בורא עולם הוא כל יכול, וכשרבי שמעון יש לו את הכוחות להיות השליח הנאמן, מי אנחנו שיכולים בכלל להוסיף מילה על הדבר הזה? לכן אני עכשיו נותן את מספר הטלפון, הזדמנות אחרונה, מי שרוצה גם את הנר המיוחד, וכל שאולי, אני לא יודע מה, 10 נרות, לא יותר, 10 נרות מקסימום, אתם עכשיו מחייגים לכוכבית 2606, כוכבית 2606, תמסרו את השמות, את הבקשות, את המשאלות, ותדרשו את הנר האחרון, הנרות האחרונים שנותרו, 10 מאזינים זריזים שעכשיו מחייגים, כוכבית 2606, כפי שאמרנו, אסור להגיע למירון, גם לא תוכלו, כל הצירים פה, הכל סגור עם מסעיות ענקיות, שגם מי שינסה בכוח לא יוכל, לא יוכלו, אבל אנחנו פה.
0: טוב, אז הנה יש לנו את הדרך בלי לעמוד בפקק, כוכבית 2606, שלחו שמות, תבקשו נרות, רבי מרדכי, אתה שם, תתפלל עליי גם כן.
1: בטח רבי חיים, אתה הציר ראשון ברשימה, לא רק עליך, על כל הצוות של כל ברמה שעושים עבודת קודש כל השנה, ועל כל המאזינים והמאזינות, השם ישמור אתכם, ושנתפלל שבעזרת השם בשנה הבאה, בעזרת השם נוכל לעשות הילולה ענקית לפחות של 500,000, אמן,
0: אמן, יישר כוח.
1: תצליחו לחייג, כוכבית 2606, אנחנו פה, כל שם ושם יגיע אל היעד בעזרת השם, ובזכות רבי שמעון יהיה בשורות טובות, אמן.
0: אמן ואמן, המשיכים לפלא הרב מרדכי לוי. תודה. בשורות טובות.
1: אמן.

0: לכם מדי יום ראשון, אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב, ושבוע טוב לידידי מנחם פינס, מה שלומך?
1: טוב, שבוע טוב, תגיד עליהם שרות טובות.
0: שרות טובות, כן, זה מה שכל עם ישראל מצפה.
1: קודם כל מגיע מחמאה לזמר בשיר שלפנינו, שאמר את זה לכבוד התנא האלוקי.
0: כן, ולא האלוקאי.
1: בניגוד לטעות, כן.
0: טוב, האמת שזה נראה לי שהוא שיבוש שמתחיל מזה שהאקצנט החסידי הופך את אלוקי כנראה בניקוד שונה, ואז משם זה כבר ברח. כן.
1: וגם שמו שזה אלוקאי וברוכאי, לא משנה, כך או כך, זה עדיין נשמע יותר טוב, אבל החדשות שמגיעות ממירון הלא רחוקה בכלל, מאיפה שאני נמצא, מדברות על זה שכנראה שנה לא תהיה הילולה, וזה מחזיר אותי לשיחה שהייתה לנו לפני שנתיים. דיברנו אז, אמרתי אז שיהודי שיש לו נשמה לא יכול להיות אדיש. הוא זה שמבטלים את החגיגות, ודרך לתאר את הקנייה לרגע הזה שיהודים נרקדו בער מכל הסוגים, ודיברנו על זה שהלב משתגע שגם השנה אפשר לרקוד בער ונשאר בבית מתוסכלים, ונדמיין מה היה אם היינו בהמונינו, ובינתיים הער שמם ואין בו לא כל שמחה ולא כל מצלות, יש רק הרבה שוטרים וקצת יהודים בודדים שאיכשהו נכנסו. ואז אמרתי שאנחנו כבר כמה שבועות בעומר, אבל כמעט 2,000 שנה שאנחנו מונים לביטול התמיד, לשיממון הער, ואני מדבר כמובן על הר הבית, ששואלים ילכו בו, ואנחנו מתפללים שאולי, אולי בכל זאת השנה אנחנו נעלה ונראה ונרקוד שם. ואז שאנשים שומעים זורים, אתה מדבר על הר הבית, בסדר. זה בדיוק מחזיר אותי לנקודה שהייתה לפני 189 שנים, בדיוק בפרשה הזו, פרשת אמור, חתם סופר, סיפר, אפשר לראות זה בחתם סופר על התורה, סיפר שהגיע לו מברק מארץ ישראל, ובמברק הזה רבי ישראל משקלוב כתב לו שיש רעידת אדמה בגליל, סיפר לו רעידת אדמה, מדובר שם, אז היה אלפי הרוגים ברעידת אדמה הרצינית, וצפת נחרבה. זה דבר על זה שכתוב של העתיד, שבית וסד המשיך, בעקבות המשיח הגליל יחרב, הגולן ישום, הגליל יחרב, אז הנה אולי הגענו לדבר הזה, וכאילו יצא שזה אולי אותו דבר של חורבן בית שני, אז כנראה זה בגלל שנאת חינם. ואז החתום סופר מצטט מהמדרש שוחר טוב, מה שמראה שהארץ מזדעזעת בגלל כבוד ירושלים. ואז אמר להם החתום סופר ככה, בבית הכנסת שלו. אומר, לפי דברי אליהו זכור לטוב שרידת האדמה הוא מקנאת ירושלים, נראה לי כי צדיק הוא אלוקינו, וקנאת ירושלים עשתה זאת. כי שם שער השמיים, עיר שחוברה ליחדיו, שם הר המוריה, כדת יצחק, שם שכב יעקב וחלם לו סולם, שם הר בית השם ותל שכל פיות עליו פונים, ולא זזה שכינה מכותל מערבי. והנה, אמר להם החתם סופר לגמרי, זה מקרוב, 100 שנים שמו פניהם לצפת, כי שם קבר איש אלוקי הרשב"י במירון, והרי בצפת, וכל העולים לארץ ישראל לא שמו פניהם אלא לצפת וטבריה, וירושלים נשכחה לגמרי. ועיר השם, שגם בזמן הזה מצווה לעלות לרגל בירושלים, מביא שם תוכחות, ואין איש שם הלב אלא לעלות להילולה דרשב"י. והוא דיבר בחריפות על משהו שאולי דווקא הפעם בתגובה של כל כך הרבה יהודים לביטול ההילולה במירון, אפשר, אנחנו קצת יכולים לזעזע לעצמנו על הדבר שצריך לתפוס באמת, שאני לא נכנס כמובן למה שאמר חתם סופר, על הסיבה ותוצאה, ואם הגליל נחרב בגלל זה, מה שחתם סופר אומר הוא אפילו נכנס שם קצת יותר בחריפות, מי שרוצה יראה בפנים, אבל כן זה מניח אותנו במקום שאנחנו מרגישים עכשיו את ההחמצה. כמה פעמים עמד כל עם ישראל ודיבר ככה בדבר הזה שאי אפשר להגיע לאיזה מקום לרקוד ולהיות בו כשאנחנו מדברים על הר הבית, שלצערנו אנחנו כולנו רואים את המצב שלנו, וכמה חושבים מתוסכלים כשמגיע חג ואנחנו רואים למה אנחנו לא זוכים להיות בבית המקדש. לא בטוח שאפילו חלקיק אחוז ממה שאנחנו מרגישים כלפי מירון. וירושלים נמצאת, זאת אומרת לא שמעתי כמעט אנשים שאומרים טוב, אין אפשרות ללכת למירון, נלך להתפלל בכותל המערבי. שזה המקום הקרוב ביותר שאנחנו יכולים להגיע אליו, סמוך לכל הדברים שהחתם סופר אמר עליהם, כל ההיסטוריה שלנו שם. ואתה שומע מהאנשים שאומרים, כן, הוא לוקח מטוס מארצות הברית, טס להילולה פה, הוא נמצא ברשב"י וחוזר לארצות הברית, אפילו לא עובר דרך ירושלים. ובסוף, הסיפור הגדול, הסיפור האמיתי, אנחנו יכולים ללמוד מזה, איך אנחנו צריכים להרגיש, מה, כשאנחנו מדברים על, על, על, על האבלות הזאת, על חורבן הבית ככה. כמו שאנשים מדברים על אי אפשר לעלות למירון ואיזה עצוב, ככה אנחנו צריכים לדבר על הער האמיתי, על הר הבית, על כמה אנחנו רוצים להיות שם ולא יכולים. וכל שנה מחדש וכל חג מחדש מודים לנו על ביטול ההילולה, ביטול העלייה לרגל. וכל יום ויום יש לנו שם את ביטול התמיד, שמדברים על השכינה שבצער, זה ככה. זה בדיוק הדבר הזה של חווה שאנחנו לא יכולים מחר להיות
0: ולפי
1: שם.
0: ולפי שחטאנו אנחנו ואבותינו חרבה עירנו, שם בית מקדשנו. פשוט לחוש את זה, להרגיש את זה בצורה ממש, איך אתה אומר, רואים את הכאב גם בעיניים של האנשים וגם בדיבורים על מירון, לפחות ככה צריך להיות על השריד בית מקדשנו.
1: ולפי החתם סופר, אולי בזכות זה אנחנו נוכל באמת לראות שהגליל, הגליל היום באמת במצב שצריך הרבה הרבה תפילות, רק שבוע שעבר עוד נהרגו שם חיילים קדושים. והנה, אולי בזכות זה באמת שיותר נעורר ונתפלל ונקווה לבית המקדש, כמובן שגם הגליל ייבנה, וגם את החורבן שלו כבר היינו מספיק שנים.
0: תשמע, נתת פה נקודה מאוד מאוד חשובה למחשבה ובעצם לעשייה, וכמו שציטטת בשם החתם סופר, אולי לפעמים דווקא ההתעוררות, הפליק בשפה הפשוטה שמקבלים שם ממירון, יצליח לעורר אותנו לחשוב ולהתעורר על הדברים שאנחנו באמת צריכים לחשוב. יישר כוח!
1: כן, שבזאת השם נזכה בקרוב להיות
0: בדיוק,
1: בהר.
0: בדיוק. לבניין בית המקדש במהרה בימינו. תודה רבה, המשך יום נפלא ושבוע טוב. כל הישועות, פרסומות ומיד שווים.
2: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ. שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: כאיש אחד בלב אחד, כולנו למען השבת. רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור את השבת הקרובה בזכותכם. ושמרו 0547-58-0058, 0547-58-0058.
4: עכשיו, יותר מתמיד. תמיד חלמת להיות אחות? הרשמי ללימודי תואר אקדמי, BSN, בבית הספר לאחיות בלניאדו, ועכשיו, גם בלי פסיכומטרי. מלגות לעומדות בקריטריונים, השמה בעבודה למתאימות. התקשרי עכשיו, מחכים לראותך. 09-86-04-778. 09-86-04-778.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: היום 3 שנים, 6 חודשים ו-21 יום שאני מחכה לילד.
7: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חיירותל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חיירותל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
8: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
9: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
10: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
11: הלו, קצת תרבות חברים.
12: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
13: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
14: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
15: בשבילך ובשבילי, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
16: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
17: חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
0: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
18: בוקר טוב כבוד הרב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, בשרות טובות. לפי שאנחנו מבינים ככה, ההילולה הגדולה במירון בוטלה. באמת מעורר צער גדול אצל אנשים רבים. אבל כבוד הרב, אנחנו גם מתעוררים לשאלה הלכתית. אם מי שהיה רגיל לעלות בקביעות מדי שנה, או שיש לו איזשהו נדר לעלות למירון, האם צריך לעשות אתרת נדרים השנה?
18: נכון, לצערנו גם השנה כולנו בשעת הדחק, אבל כדאי הוא רבי שמעון לתמוך עליו בשעת הדחק, וזו באמת שאלה חשובה. הרבה מאוד אנשים עולים בכל שנה למירון, יש כאלה שזכו לישועה וקיבלו על עצמם להגיע, והשנה זה לא מתאפשר. האם הם חייבים לעשות אתרת נדרים? אנחנו יודעים שאדם שנהג מנהג טוב או איזו חומרה שהיא לא מחויבת מן הדין ולא אמר בלי נדר, אפילו שהוא לא הזכיר בכלל שמדובר בנדר, אלא רק התכוון לנהוג ככה לעולם, יש למנהג הזה תוקף של נדר. יותר מזה, גם אם הוא לא התכוון כלום, מספיק שהוא נהג את המנהג הזה שלוש פעמים, יש לו תוקף של נדר וצריך התרה. למשל, אדם שקיבל על עצמו להתענות כל שנה ביום פטירת ההורים שלו, או שהוא עשה את זה שלוש פעמים ולא אמר בלי נדר, אם הוא רוצה להפסיק, צריך התרה. כך פוסק השולחן ערוך ויורה דעה בסימן ראש י"ד סעיף א'. הביקור בקברי הצדיקים ודאי יש בו מעלה גדולה. בפרשת המרגלים נאמר, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. אומרים חז"ל בסוטה בדף למד ד', מלמד שפרש כלב מעצת המרגלים והלך להשתתח על קברי האבות. אמר להם, אבותיי, בקשו עליי רחמים שאנצל מעצת המרגלים. אבל האם יש מצווה בביקור בקברי צדיקים? יש אחרונים שכתבו, לא ידענו איזו מצווה יש בזה, אבל במהריל מבואר שבאמת יש בזה מצווה. לכן הוא כותב, אם אדם נדר ללכת לבית הקברות, זה נחשב נדרי מצווה והוא חייב לקיים את הנדר. ככה פוסק גם מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף סמכת סעיף י'. אז יש באחרונים כמה דרכים להסביר איזו מצווה זו בדיוק, אבל איך שלא יהיה, מביא את דרך האמת, וכך כותב מרן זכר צדיק לברכה, גם אם יש מצווה לבקר בקברי צדיקים, זה דווקא אם לא מתבטלים בגלל זה ממצוות אחרות. אם זה גורם לביטול איזו מצווה, או ביטול תורה, או חלילה נכנסים לחשש סכנה, כמו השנה הזו, אין הצער שווה בנזק המלך. לפי זה, לכאורה, מי שרגיל להגיע כל שנה למירון, והשנה זה נבצר ממנו, צריך לעשות התרת נדרים. רק בכל זאת, כותב הדגול מרבבה ביורה דעה בסימן ראש י"ד, התרת נדרים צריך לעשות רק מי שנהג במנהג טוב ורוצה להפסיק אותו לגמרי. אבל אם הוא רוצה להמשיך במנהג הזה, רק השנה הוא אנוס, נבצר ממנו מכל סיבה שהיא, בשנה הבאה או בהזדמנות הבאה הוא רוצה לחזור להנהגה הטובה שלו, באופן כזה לא צריך התרה בכלל. ככה הסכימו האחרונים וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. אם אדם נדר ממש להגיע למירון בכל ל"ג בעומר בגלל צרה שהייתה לו ונושה ממנה או מכל סיבה אחרת, זה נדר ממש, ודאי צריך לעשות התרת נדרים אפילו שהוא רוצה למצוא בשנים הבאות. אבל אם לא היה נדר מפורש, אלא אדם נהג בזה שלוש פעמים ולא אמר בלי נדר, והוא רוצה למצוא בשנים הבאות, רק השנה זה בלתי אפשרי, מצד הדין לא צריך לעשות התרת נדרים. מה גם שהתרת הנדרים שעושים בערב ראש השנה ויום הכיפורים מועילה למנהגים טובים שאדם נוהג, שלא יהיה להם תוקף של נדר. והעיקר שלא ניפול ברוחנו חלילה, בטח שלא צריכים להתעקש ולחפש כל מיני תחבולות איך לעקוף ואיך לדלג על הערים או לקפץ על הגבעות ולהיכנס חלילה לכל מיני מצבים של סכנה, זה ודאי איסור גמור. זה נכון שאסור למנוע לגמרי את השמחה של ל"ג בעומר. אתם יודעים, המגן אברהם מביא בסימן קל"א מעשה משאר הכוונות על רבי אברהם הלוי, שנהג כל ימיו לומר בתפילה נחם, כמו שאומרים בתשעה באב. וגם כשהוא היה במירון בל"ג בעומר, הוא אמר נחם, ונענש על זה, לא עלינו, שנפטר הבן שלו, והוא היה זקוק לנחמה. מכאן ומאות מעשים אחרים, מוכיח מרן החידה, שרצונו של רבי שמעון בר יוחאי, שישמחו ביום הזה. אבל אין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש. ועיקר שמחתו של רבי שמעון בר יוחאי, היא בלימוד התורה והוספה בלימוד התורה. אתם יודעים, מרן זכר צדיק לברכה ביקר במירון בפעם הראשונה, רק שהיה בן 41. כל ימיו הוא היה בתורה, הוא לא יכל להרשות לעצמו לסגור את הספר ולבטל שעות של תורה, אז אמנם אנחנו רחוקים מאוד מהמדרגה של מרן, אבל זה מלמד אותנו מה העיקר בעניין הזה ביום שמחתו של רבי שמעון בר יוחאי, ותורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדנו, שנזכה לראות במפלת כל אויבינו וצוננו ומבקשי רעתנו, ובהרמת קרן התורה וקרן ישראל, נגילה ונשמחה בישועתו, אמן כן יהי רצון.
0: אמן ואמן, ישר כוח גדול כבוד הרב, טוב נמשיך ללמוד ולהתפלל, זה מה שחשוב בעיקר. תודה רבה.
18: שרות
0: טובות.
18: תודה רבה לרב, יום טוב.
0: כל האישות. טוב, סיימנו השקפת חיים ליום יום ראשון תזיין בייר, תשפ"ו, 3 במאי 2026 למניינם. תודה לאבא בשמיים על המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, תודה לרוני גינדי המפיק, ארז רסין על הביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון, יוני פדידה בדיגיטל. בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: התוכנית הבאה, הכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
0: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו

0: בית אורח, משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, איכל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד, בגלל טיקט.
1: בשבילך
2: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: כאיש אחד בלב אחד, כולנו למען השבת. רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור את השבת הקרובה בזכותכם. ושמרו 0547-58-0058, 0547-58-0058.
4: 1, 2, 3, 4, 78.

0: רשת האופטיקה של ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: יא, איזה חדר אמבט מושלם יצא לך. חמסה, חמסה. 5,000 שקלים?
3: כן, מבצע קיץ חמסה במשיח קרמיקה. מ-5,000 שקלים בלבד, ויש לכם חדר אמבט קומפלט שבמבצע, הכולל חיפוי איכותי לקיר ולרצפה, מקלחון ואסלה, ארון, כיור וברז במגוון סגנונות ועיצובים.
2: חמסה.
3: פרטים חפשו משיח קרמיקה בגוגל או התקשרו 1-800-50-40-90. משיח והשיפוץ מצליח, כפוף לתנאי המבצע. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
0: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל נתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשבי הקדוש.
4: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
5: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
6: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים. מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים וסעו לאט יותר בתוך העיר, ובמיוחד בסביבת ילדים.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו

0: עכשיו 053-623-8221. סלנה אירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 10, הנה החדשות. המשטרה נערכת למנוע כניסה לאזור מירון לאחר ביטול הילולת הרשב"י. כתבנו אבי מוסקוב מדווח.
2: יומיים בלבד לפני המועד, משטרת ישראל החלה בחסימות כבישים והודיעה כי בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובהחלטת ראש הממשלה נתניהו נוכח המצב הביטחוני, הילולת רשב"י במירון לא תתקיים השנה. לכל ברמה נודע כי בעקבות הביטול יגובש מתווה חלופי מצד משרד ירושלים. עם זאת התקיימו בהר שלוש הדלקות מצומצמות של האדמו"ר מביאן, הרב עמר והרב שמואל אליהו. לכל אחד מהם תותר כניסה בליווי מספר של תלמידים שטרם נקבע.
1: המשטרה כבר החלה לחסום את הדרכים המובילות למושב מירון ולהר עצמו כדי למנוע כניסה למתחם ולאזור. כביש 89 נחסם בכיכר עין זיתים בצומת גוש חלב ובצומת ספסופה. כביש 866 נחסם בצומת פרוד. מהמשטרה עדכנו כי בשטחים וביערות המקיפים את מירון פרוסים לוחמי משמר הגבול המצוידים באמצעי תצפית מתקדמים וברכבי שטח למנוע ניסיונות הגעה רגלית לאתר. הרב דוב קפלן, חבר ועדת החמישה לאתר מירון, אומר כי המשטרה היא שצריכה לאכוף את ביטול ההילולה. הוא מודה, אם היו מאפשרים למעט האנשים להגיע, קשה היה לאכוף את הכניסה להר. הוא שוחח עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
3: 200 איש לא יהיה בהילולה. אם יהיה 200 יהיה גם 20 אלף, זה מה נפשר. או שזה יהיה או שזה לא יהיה. ואם זה יהיה כמה שאתה מסוסם, כי יש ציבור גדול ורחב שיבוא לשם מה שלא יהיה. וזה אולי לב הבעיה, בחלק הפתרון של הבעיה.
1: ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להתקיים הערב בוטלה. במקומה התקיים דיון מצומצם בראשותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. חיל הים נערך למשט פרו-פלסטיני נוסף שצפוי לצאת לדרך לעבר רצועת עזה מעיר הנמל מרמריס שבטורקיה. המשט מאורגן על ידי ארגון הטרור האסלאמי IHH, המוכר ממשט המרמרה לפני 26 שנים. דוח של מנהלת תקומה מצביע על חזרה רחבה של תושבי עוטף עזה לבתיהם. יותר מ-92% מהתושבים חזרו להתגורר ביישוביהם. עוד עולה מהנתונים כי כ-3,000 איש עברו להתגורר באזור, כך שמספר התושבים כיום גבוה מזה שהיה ערב המלחמה. טרגדיה בשומרון, רוכב אופנוע כבן 20 נהרג מפגיעת מכונית בכביש 60 סמוך לרחלים. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה ממושכות. בסיום מענה אלץ לקבוע את מותו. תחזית מזג האוויר מיד.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם קל צפוי בעיקר בצפון. מחר גשום לפרקים בצפון ובמרכז ויעשה קר מהרגיל העונה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: בוקר טוב, שבוע טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, 10 ועוד 5 דקות בבוקר. אנחנו ביום ראשון, תזיין ביער. כן, 3 במאי למניינם. מתחילים עוד תוכנית של הכל טוב. הרב יוני לוי פרסם קטע קצר ורלוונטי לימים אלו, ואני רוצה לשתף אתכם בו. וכך הוא כותב: הייתי בדרך לתפילה הבוקר, כשראיתי שני ילדים גוררים עגלת סופר ענקית. היא הייתה עמוסה בקרשים ופלטות עץ וגבוהה מהם בראש. היעד היה ברור, להקים את מדורת לג בעומר הגדולה והמרשימה ביותר בשכונה. לשבריר שנייה התלבטתי אם לגשת עליהם. אחרי הכל, אני לא מכיר אותם בכלל. אבל לא התאפקתי. וואו, אמרתי בהתפעלות, הצלחתם לאסוף פה אוצרות? אני בטוח שתהיה לכם מדורה שכבר שנים לא ראו פה. הילדים מנהנו בהתלהבות. המשכתי להתלהב יחד איתם. וגם כל הכבוד לשימון, המנהל של הסופר, שהסכים לנדב לכם את אחת העגלות שלו. הוא סיפר לי פעם שהוא מייבא אותן מטיוואן ומשלם 500 שקלים על כל אחת. הילדים שתקו. גם חיים הקבלן ממש מקסים, המשכתי. לתרום לכם ככה בחינם את פלטות העץ שוות בטח 100 שקלים כל אחת, ובפרט שהוא לחוץ לסיים את הבנייה עד האכלוס של הקיץ. ממש כל הכבוד שככה ברצון נתן לכם את הכל. הילדים החליפו מבטים נבוכים ועיניהן נדדו בין העגלה לשמיים לקצות הנעליים. אחד מהם התחיל לגמגם. הם לא תרמו, אנחנו לקחנו, בהשאלה. השני הוסיף, עוד נחזיר את העגלה. תראו חמודים, אמרתי להם. המנהג להדליק מדורה בלג בעומר הוא באמת יפה וחשוב. אבל הוא לא מתיר לגזול ולגרום נזק לאנשים. רבי שמעון בר יוחאי היה צדיק גדול. מה הוא היה אומר אם לתוך האש שאנחנו מדליקים לכבוד ההילולה שלו, היינו משליחים דפים שתלשנו מהחומש עם פסוקים כמו לא תגנוב, לא תגזול או ואהבת לרעך כמוך? אז מה נעשה עכשיו? שאלו הילדים בהססנות. כבר לקחנו. תמיד אפשר לתקן, אמרתי. בואו, אעזור לכם להחזיר את הדברים לבעלים האמיתיים שלהם. אני מאמין שהם לא ייחסו. סוף הסיפור. את חיים הקבלן לא פגשנו. שימון, מנהל הסופר, לעומת זאת, כל כך התרגש שנתן להם ארגז קרטיבים במתנה, פלוס ערימה גדולה של קרטונים שיהיה להם במה להדליק את המדורה. ומילה לסיום, להורים. פגשתי הבוקר רק שני ילדים, אבל יש אלפים כמותם. ייתכן שחלקם גרים אצלכם בבית. בבקשה, דברו איתם עוד היום, לפני שהאש נדלקת. על למה בכלל מדליקים, מה עומד מאחורי המדורה, ואיך נותנים לתוך האש גם תוכן ולא רק עצים. על גזל של קרשים, של עגלות, של שעות שינה של השכנים. על בל תשחית, כי גם עצים, אוכל, כסף וזמן הם משאבים קדושים. ועל פגיעות חברתיות, כמו ילד שלא הוזמן, שלא שותף, שלא נחשב, כי זה שורף בלב לראות מהחלון מדורה של כולם במרכאות, כשאתה נשאר בחושך. וגם על כללי זהירות פשוטים, לא להבעיר מדורה ליד שיחים יבשים, לא לעשות שטויות, לא להפוך את המנהג לאסון. לג בעומר יכול להיות חג של אש, אבל גם של אור. זו הזדמנות חינוכית אמיתית, לא כדאי לנו לפספס אותה. ובקשה אחרונה, אל תשאירו אותם לבד בלילה הזה. לא כדי לפקח, אלא כדי להיות, כדי לתת דוגמה, להשרות רוגע, ליצור אווירה, לחנך מהשטח, ולא רק מהספה. שיהיה לכולנו לג בעומר חם, אבל לא שורף. שידליק אור, אבל לא יחבא ערכים. וזכותו של רבי שמעון תעמוד לנו ולכל ישראל. אמן. אנחנו נגיד תודות כמובן לילה פלח כהן העורכת שלנו, לרוני גינדי בהפקה, ארז רסין הטכנאי שלנו, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, בדיגיטל יונתן פדידה, רפי יוחנה אחראי על הפיקוח הטכני, אני שפרה גרינברג חריטן, מתחילים.
1: פרשה מאמנת עם ענת נגר.
0: ענת נגר שלנו היא מאמנת רגשית וזוגית בשיטת BSD, אימון יהודי. ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שיפי, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: שבוע טוב, מה שלומך?
2: נפלא, נפלא ביותר. מתחילים את השבוע ככה עם, קודם כל, מה שקראת, אימאלה.
0: נכון.
2: זה פשוט יישר כוח ענק וגדול.
0: באמת, תודה לילה שמצאה עבורנו את הקטע הזה.
2: איזה דבר, כל שומת שתיתי בצבא כל מילה, והלוואי והלוואי שכולנו ניישם, ובאמת גם כהורים, גם כמורים, גם כאזרחים של מדינת ישראל, ואנחנו לא יודעים מה באמת מחכה לנו לילה כבר אומר, מחרתיים, או מחר בערב. מחר בערב. אם כן ירד גשם, אם כן יהיו רוחות, אבל בואו ננסה למקד ולייחד את הפינה הזאת שלנו, של ל"ג בעומר, האור שנשאר אחרי החורבן, אחרי האובדן. זה בעצם המסר של רבי שמעון בר יוחאי. וננסה בכמה דקות שיש לי, לנסות לעמוד על הדמות המופלאה הזאת של רבי שמעון בר יוחאי, יחד עם האור, יחד עם התקופה, ויחד עם פרשת אמור. אז אם הייתי רוצה עכשיו לשאול את כל המאזינים שעכשיו מקשיבים לנו לרדיו קול ברמה, מי מאיתנו לא רוצה להיות עשיר? הייתי שואלת, תגידו, אתם רוצים להיות עשירים?
0: ברור.
2: כולנו היו אומרים ברור, כולנו היינו מעניינים בחיוב. אבל, וזה לא סתם. למה? כי בתכלס כולנו עושים הכל כדי להגדיל את הכנסה החודשית שלנו.
0: נכון.
2: אנחנו עובדים בעוד עבודה, אנחנו עובדים שעות נוספות, אנחנו הולכים ללמוד תואר וגמולים, אנחנו מייצרים סטארט-אפים, אנחנו עוסקים בנדלן, אנחנו עוסקים בכל מה שרק אפשר כדי לעלות את הכנסה החודשית שלנו. בא רבי שמעון בר יוחאי, באה הפרשה שמלמדת אותנו תיקון א' של הלב, ובית, איך להיות עשירים. אז מי שרוצה לדעת איך להיות עשיר, שימשיך להישאר רגע אחת בפינה הזאת.
0: איזה יופי, אני סקרנית.
2: סקרנים, נכון. אז באמת, באמת, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים היום, מחר, ביום הלמד בית, לב בעומר. מפסח, עד מחר, זה עברו 32 יום. מאז שפרצה המגפה הנוראית של 24,000 תלמידי רבי עקיבא, עכשיו אין לנו באמת הבנה ואין לנו השגה בענקים שהיו שם, שהלכו. אתם יודעים על מה אנחנו מתאבלים? אתם יודעים על מה אנחנו מצטערים? על עוד 24,000 זוהרים. על עוד 24,000 כמו רבי מאיר בעל הנס. כמו רבי שמעון בר יוחאי שאינן. הם הלכו עם התורה שלהם. לפעמים... יודעת, אני שיפי, אני רצה בנרות ללמוד מהסקנות, עוד של אלה שנשארו, סקנות התימניות, הסקנות המרוקאיות, תגידי, איך את עושה את התבלין הזה?
0: נכון.
2: איך את עושה את התחוג הזה? ואני רושמת, ואני אומרת, אימאלה, עוד מעט לא יהיה מימי ללמוד, הם ילכו עם הסוד שלהם, אז אנחנו נקרא משהו מתועס, אז זה להבדיל בתבלינים או במאכל, אבל כשאנחנו מסתכלים על תלמידי רבי עקיבא, הם הלכו עם האור האינסופי שלהם. אין לנו את התורה הזאת. אז מה שיש לנו זה רק להחזיק בזוהר, להחזיק ברבי מאיר בעל הנס, להחזיק בעוד חמישה תלמידים שנשארו לרבי עקיבא. ונשאלת השאלה, אז אנחנו אומרים שעד מחר זה למד בית ימים, כמניין לב. וממחר, מלמד ג' עד שבועות, זה עוד 17 יום. זה מניין טוב. בא רבי שמעון בר יוחאי, בא התקופה הזאת לתקן את הלב שלנו, לתקן את מה שלא נהגו כבוד זה בזה. אני אפילו קשה לי להגיד את זה, קשה, אם משנה לא אתה אומרת את זה, איך אני הקטנה יכולה להגיד שתלמידי רבי עקיבא, זה שאמר ואהבת לרעך כמוך, לא נהגו כבוד זה בזה, אז ננסה להבין מה הכוונה לא נהגו כבוד זה בזה, ואיך זה קשור לעשירות. אז באמת מה יש ברבי שמעון בר יוחאי שהפך להיות כזה קדוש עליון יותר מכל השאר? כי רבי שמעון לא היה רק חכם, הוא היה איש של אמת מוחלטת. הוא לא ידע להתפשר, לא מול השלטון הרומי, לא מול המציאות וגם לא מול עצמו. כשראה עיוות, הוא דיבר. כשראה חוסר אמת, הוא לא שתק. האמת הזאת עלתה לו ביוקר, הוא היה 12 שנה במערה. אבל דווקא שם, במקום הזה של ההסתרה, של ההסחת הדעת, שאין עולם חיצוני, דווקא שמה הוא הפך להיות חפצה של קודש, חפצה של אור. אז באמת יש פסוק אחד בפרשה שלנו, בפרשת אמות, שתמיד אנחנו קוראים אותה לפני ל"ג בעומר, ששופך אור על ההבנה של העניין היחסים של בן אדם לחברו. וכמה אנחנו חוטאים, ולא מספיק מכבדים אחד את השני, כולנו, כולנו נכשלים בזה. ובאמת עיקר פרשת אמור מדברת על הכהנים. הכהנים שהיו צריכים להיות קדושי עליון, איך צריכים לשמור על הקדושה שלהם, איך צריכים לשמור על הקדושה של עצמם. ואנחנו יודעים שבאמת הכהנים היו מושאים אותם בשמן, כאות לכבוד וכאות לקדושה. ויש פסוק אחד בפרשת השבוע, כולנו קראנו את זה. והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה. אם ניקח את האותיות יוצק על ראשו שמן, אנחנו נקבל את המילה עשיר, יוצק על ראשו שמן. מי מאיתנו, תקשיבו טוב מה זה מקרים, שיכול לצוק על ראשו של השני שמן, להיינו לכבד אותו, לכבד את החשיבה שלו, לכבד, לא לפסול, לא להגיד, אתה שונה מהחשיבה שלי, אני חושב אחרת. זה בדיוק ה-24, מי שעובר הרבה פעמים ליד כל מיני כוללים, שומע צעקות, שומע ויכוחים, זה ויכוחים של קדושה. אני אומר ככה ואתה אומר ככה, כי 70 פנים לתורה, אבל אחרי הכל, בואו ניצוק שמן, בואו נהיה עשירים, בואו ניקח אחד את השני, נתאמן ולהכיל אחד את השני. האמת היא, אתה חושב ככה, אני חושבת קצת אחרת, אבל מה שאתה חושב, זה רשבי, שהוא דמות שמלמדת אותנו לא לשפוט. למה? איך אנחנו יודעים את זה? כי אנחנו יודעים שאחרי שהוא יצא מהמערה, אז כל מקום, ככה אומרים חז"ל, כל מקום שהוא ראה, ישר נשרף. נכון? למה? כי הוא אומר, איך יכול להיות שאנשים עוזבים חיי רוח והולכים לחיים רגילים? אבל הוא בעצם אחרי שראה שהכל נשרף, הבין. הבין שאחד הדברים המרכזיים זה שבעצם לקחת מהדמות של ל"ג בעומר ושל רבי שמעון בר יוחאי, שאפשר לתקן אבל לא לשרוף. זה בדיוק מה שהרב הזה אמר. שאפשר לרפא, להעיר, לקבל. והמערה זה להתכנס, התכנסות פנימית, כי המערה זה לא רק מקום, אלא כולנו, כולנו נכנסים לפעמים לתוך מערה. כולנו נכנסים לפעמים, ימימה אומרת את זה, שהרבה פעמים המערה הזאת זה לא רק מקום פיזי, אלא זה מקום נפשי. ואנחנו מתכנסים בתוך קושי, בתוך חוסר הבנה. ובעצם, בעצם, בעצם, בל"ג בעומר בא להגיד לנו איך אנחנו יכולים, דווקא מהמקום של הקושי, דווקא מהמקום של האי הבנה אחת עם השני, לקחת את הדמות של רבי שמעון בר יוחאי, לקחת את האור האינסופי הזה, ולהפוך אותו בעצם לקדושה, לאור, ללג בעומר, זה הרגע שהאור הפנימי מתגלה. לג בעומר זה בעצם היה לנו לב, ועכשיו הוא הופך להיות טוב. ניקח את הימים האלה של הלג ושל הטוב, של הלב הטוב. נחשוב, מה אני יכולה היום לתקן? מה אני יכולה היום להיות יותר בסדר עם הילדים שלי, עם אמא שלי, עם אחים שלי, עם הסובב אותי, עם המטופלים שלי, עם... לא משנה אמי. אני רוצה לקחת מהדמות הזאת של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא בעצם חקק לנו את זה בתוך הדמות שלו. אז רבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו שהאור הגדול לא נמצא רק בשמיים, אלא זה נמצא בלב של האדם. שהוא יודע לחבר בין אמת לאהבה. ואולי, אולי זו השליחות של היום הזה, הגדול הזה. אל תדליקו מדולות. אבל אם את כבר הדלקנו, בואו נהיה ביחד. בואו נעשה מעגל אנרגטי. ככה אצלנו בבית רגילים. כן. אנחנו עומדים כולנו סביב המדורה, מחזיקים ידיים, לא מדברים.
0: איזה יופי.
2: שותקים. שותקים. מעבירים אנרגיה אחד לשני. יפה. אוהבים אחד את השני. ולדבוק באמת, אבל לדבר בכבוד, להעיר, אבל גם לחמם. אז יהיה לכולנו ל"ג בעומר שמח.
0: אמן.
2: ומלא אור מדמותו של רבי שמעון בר יוחאי.
0: אמן, כן, יהי רצון, זכותו תגן עלינו, ענת היקרה.
2: תודה
0: רבה לך. שבוע טוב, יום טוב, איזה דברים מתוקים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונמשיך אחר כך, כן, כן, עוד בענייני ל"ג בעומר. אל תלכו לשום מקום.
3: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמה הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, אחל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד, בגלל טיקט.
6: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 2930.
7: מעוררים עבורכם רחמי שמיים. גם אם לא תצליחו להגיע לרשב"י הקדוש, אנחנו כאן, השליחים שלכם, להיפקד בדבר ישועה ורחמים. ישיבת המקובלים אור הרשב"י מזמינה את עם ישראל ובני משפחת אור הרשב"י להשתתף ולהתחבר בלב הנפש למעמד ההדלקה ותיקון ההילולה המרכזי שיערך על ידי גדולי ומקובלי הדור ביום לג בעומר במירון.
8: שאנחנו נלך להדליק בשליחותכם את האבוקה הקדושה של קודש הקודשים, מתנה אל העיר רבי שמעון בר יוחאי, לערוך את התיקון הקדוש על יד קברו של התנה הקדוש, שזכה לישועה שלמה.
7: התחברו והאזינו למעמדי ההילולה המרכזיים שבישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, וישודרו כאן בקול ברמה.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
13: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים. מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: מזל טוב!
15: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
17: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
16: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
18: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
19: כאיש אחד בלב אחד, כולנו למען השבת. רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור את השבת הקרובה בזכותכם. ושמרו 0547-58-0058, 0547-58-0058.
20: בשבילך ובשבילי
3: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
0: אז אמנם בפתח השעה הזכרנו את הנושא הזה של זהירות, של בטיחות, של להיות עם הילדים, להיות בנוכחות, אבל אנחנו רוצים לדבר על זה גם בצורה קצת יותר מקצועית, כי מדי שנה נרשמים באמת אלפי אירועי שריפות כתוצאה מהדקת מדורות. באמת זה גורם לסיכון חיי אדם, לנזק לרכוש, ובנוסף צריכים לזכור שהשן של מדורות פוגע גם באוכלוסיות רגישות, בהם קשישים, ילדים, אנשים עם מחלות נשימה. נציב כבאות והצלה לישראל, אבטפסר אייל כספי, חתם על צו המגביל הבערת אש בכל הארץ. בהתאם לצו, הדלקת מדורות יתאפשר אך ורק באזורים שהוכשרו לכך על ידי הרשות המקומית ואושרו על ידי כבאות והצלה לישראל. כמובן כדי שנשמור על הבריאות של כולנו, שנוכל לשמוח ולעשות את זה כמו שצריך. אז כדי להבין יותר טוב מהן ההנחיות, מה באמת הסכנות ועל מה אנחנו צריכים להקפיד בהדלקת מדורה, אנחנו רוצים לדבר עם תת אפסר, טל וולבוביץ', ראש חטיבת דוברות והסברה. בוקר טוב לך.
21: בוקר טוב, צהריים טובים.
0: את יודעת, אני כבר הרבה שנים, הילדים שלי פשוט רובם גדולים, וככה יש לי ילדה שהשנה נכנסה לגן, שזה הרבה שנים לא היה לי ילדים קטנים, ואז פתאום אני ככה רואה את ההודעות של ההורים, ואת הדיבורים סביב הדבר הזה, ופתאום הבנתי, ניפגש, נעשה מדורה, בואו נלך לפה, בואו נלך לשם, ואז פתאום הגיעה ההודעה מהעירייה, רגע, רגע, רגע, תירגעו, לפני ההתלהבות, אפשר להיפגש, במידה ולא ירד גשם, כן? אבל, כן? אבל יש מקומות, זאת אומרת, אסור לכם לעשות מה שאתם רוצים והיכן שאתם רוצים, זה לא עובד ככה. אני זוכרת שנים בתור ילדה שהיו מדליקים באמת, כמעט בכל מקום, בטח ביישובים, היום זה כבר לא ככה, נכון?
21: נכון, אנחנו קודם כל, כל מה שאמרת מקודם, אני מאוד מאוד מתחברת, מעבר לזיהום אוויר, מעבר לפגיעה האקולוגית, מעבר לסיכון, אני מזכירה שב-2019, מיד לאחר לג בעומר, מבוא מודיעין, כמעט, יישוב שלם כמעט עולה באש, ואני חושבת שאנחנו היום במציאות גם מאוד מאוד מתוחה, גם מציאות ביטחונית.
0: נכון.
21: יש לנו גם בעיה ביערות, היערות לא טופלו על ידי הרשויות המקומיות, בגלל המצב הביטחוני לא הספיקו להיערך, מה שאנחנו עושים כל שנה, מבקשים ודורשים לנקות את כל היערות מכל ההסביעה, שבעצם מייצרת איזשהו מטען אש. ולכן גם בגלל המזג אוויר שהוא לא יציב, אנחנו רואים פתאום שרב, פתאום קור.
0: נכון.
21: אז אנחנו, לאחר שנבחנו כל מכלול האירועים, אז נציב הכבאות החליט באמת להוציא צו. מצד אחד אנחנו מבינים את הכמיהה של האנשים לצאת קצת, כן. לחוג את היום הזה.
0: נכון.
21: אז אנחנו אומרים בואו תעשו את זה, ותעשו את זה בצורה בטוחה, מפוקחת. רק במקומות שהרשות המקומית הכינה, הכשירה את הקרקע, היום כבר אפשר גם לעשות מדורות שהן קהילתיות, לא צריך כל אחד שמדליק לעצמו מדורה.
0: נכון, זה גם מאוד יפה לאחדות. ואני רק רוצה לציין ככה משפט לפני שנמשיך. חשוב שהציבור יבין, לא מדובר פה באיזו גחמה, באיזה רעיון של הגבלה, מדובר פה ממש בחיי אדם. לפני שאנחנו רוצים לקיים את היום שהוא באמת קדוש ומיוחד להרבה מאוד אנשים, אנחנו יודעים שנשמרתם מאוד לנפשותיכם. לפני הכל, אנחנו מחויבים לשמור על החיים שלנו. אז ההגבלות האלה שאת מדברת עליהן, הם נועדו ממש כדי לשמור על החיים שלנו.
21: נכון, זה מאוד מדויק מה שאת אומרת, כי גם בשנים קודמות אנחנו יודעים להגיד, ניתן לדוגמה את בני ברק, שהרבה פעמים מדליקים שם מדורות מתחת לכבלי חשמל, מתחת לבתים, ובסוף יש קצת רוח, אז הגיצים עפים, וזה יכול, יש בתים שנתפסים, וגם ילדים שנפצעים כל שנה ממדורות שסיימו אותם ממש במערומים לגובה, אז אנחנו אומרים, לא צריך לעשות, בטח קודם כל לעשות במקומות שמותר, והרשות הכשירה.
0: שזה כל רשות כבר מעדכנת, נכון? זה לא דברים מסוימים לכל, זה לא אותו דבר בכל עיר, אלא כל עיר מפרסמת את המיקומים שלה, את השעות והכל, נכון? צריך לעקוב.
21: כן, כל רשות צריך לעקוב, כל מי שגר בכל רשות, איפה מותר להדליק, באיזה שעות מותר להדליק, יש שם צוותי כיבוי שנמצאים בסמוך, הפקחים, של הרשות, אנחנו גם אומרים, אל תעשו עכשיו מדורה שהיא בגובה של מדורות ענק, אפשר לעשות מדורות של מטר, מטר וחצי, בשביל לא לסכן את הילדים, לעשות את זה בהשגחה של מבוגר.
0: או, זה גם דבר חשוב, כי אנחנו לצערנו, יש גם מקרים שבהם אנחנו רואים, לא נגיד מפני מה, כן, גם לא להלעיז, אבל אולי הורים שככה רגע בשבילם זה איזו הפוגה, ואומרים טוב יאללה תלכו למדורות, לכו תסתובבו. כדאי מאוד לדעת שזה פשוט זה סכנה, זה אש גלויה, זה מדורה, זה דבר שבשנייה גם יכול לצאת משליטה.
21: בדיוק, הבגדים יכולים להתאפס, הרבה ילדים מתקרבים יותר מדי, אז מאוד מאוד חשוב שהמבוגר תמיד יהיה בסמוך, לשים שם מים, לוודא את הכיבוי המוחלט, יש רוח, הגיצים יכולים לעוף, אז ממש להקפיד על כל ההנחיות בטיחות, ואנחנו אומרים, הצו הזה הוא לא בא לאסור הדלקת מדורות, הוא אומר, תדליקו, אבל תעשו את זה בצורה בטוחה, ומפוקחת, ובהזדמנות הזאת אני גם באמת מבקשת בכל מקום שבו האש יוצאת משליטה לחייג 102, הצוותים שלנו יהיו פרוסים בכל רחבי הארץ, וגם קריאה באמת, אני מבינה שבשעה האחרונה המשטרה הוציאה הודעה על ביטול
0: ההדלקות
21: במירון, אז אנחנו מאוד מאוד מבקשים גם באמצעותכם לפנות לציבור ולבקש להישמע להנחיות שגם של פיקוד העורף, גם של משטרת ישראל. אנחנו אמנם נערכנו במשך חודשים ארוכים לאירוע הזה, אבל חשוב מאוד להישמע, זה באמת, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, בעת הזאת, להקפיד באמת על ההנחיות.
0: אמת, אל ממש שאלה לסיום, אני רוצה לשאול אותך, בעקבות מה שאנחנו מבינים, שאולי, כן, אי אפשר לצפות את זה, יש תחזיות, אבל אנחנו לא יודעים עדיין מה יהיה מחר, בהנחה שמזג אוויר משתנה פתאום, קורה משהו, האם יש אפשרות ש... ינתנו הנחיות חדשות לאור הדבר הזה? זאת אומרת, צריך לעקוב גם אחרי זה?
21: לא, אנחנו בגדול יש צו שיצא שהוא גם, הוא כולל גם לאחר לג בעומר, הוא משך עד סוף חודש יוני, אבל מבחינת מזג האוויר אנחנו עוקבים, אנחנו יודעים שמאזור המרכז צפונה יש מזג אוויר שהוא מאוד אופייני לינואר, שכולל רוחות, גשמים, אז זה כבר...
0: זה כבר בתוך, כבר התייחסו לזה.
21: אז אנחנו יודעים כבר לומר שמבחינת המזג אוויר מחר הולך להיות מאוד מאוד קר. כמו שאמרתי, מרמת השרון צפונה גשמים, רוחות, וגם ביתר חלקי הארץ מאוד מאוד קר, רוחות.
0: וואו.
21: אז מי שהולך למדורות, להתלבש חם, וגם שוב פעם הנושא של הרוח, זה דבר שהוא מאוד מאוד
0: בעייתי. הרוח והגשם, סביר להניח שיש מקומות שבכלל לא יוכלו להדליק מדורות, אם יהיה גשם.
21: בהחלט. אז מזג אוויר שהוא מאוד מאוד קיצוני, במאי מופיין במזג אוויר מאוד מאוד לא יציב, ואנחנו גם יודעים לומר שבמאי זה בדרך כלל חודש הוא מאוד מאוד בעייתי מבחינת האתגרים. יש לנו המון שריפות.
0: כן.
21: זהו, ובכלל להקפיד לא להדליק אש בשטחים פתוחים, חייבים לשמור גם על הטבע, גם על הרכוש, על החיים כמובן, זה מאוד מאוד חשוב. יש לנו מדינה קטנה, אנחנו רוצים לשמור עליה ירוקה.
0: בהחלט. תת-אפסר, טל וולבוביץ', ראש חטיבת דוברות והסברה, תודה רבה לך על השיחה החשובה שלנו, ושיהיה לנו חג שמח.
21: תודה לכם על ההזדמנות, חג שמח.
0: תודה רבה. אז אנחנו ממשיכים כמובן באותו עניין של אג בעומר, המצב הביטחוני מתוח, אנחנו שומעים את ההנחיות, גם הבוקר דיברו על כך שאילולת רבי שמעון במירון תראה אחרת, הגבלות מחמירות, הייתה הגבלה על כמות המשתתפים, היום אמרו שלא יהיה בכלל, אז יש הרבה שינויים בהסדר ההבטחה והתנועה, ובאמת בכל שנה לג בעומר במירון הוא מבצע רציני מאוד גם של התחבורה הציבורית בישראל, כי יש מאות אלפי נוסעים ויש אלפי אוטובוסים ולוח זמנים באמת בלתי אפשרי של 24 שעות, והשנה לראשונה מזה עשורים למעט הקורונה אם אנחנו נדייק, אז המנועים נשארים מה שנקרא קבועים, הצירים ריקים, ואנחנו רוצים להציץ רגע מאחורי הקלעים ולגלות מה באמת קורה כשמבצע בסדר גודל של מיליארדי שקלים מתבטל ברגע האחרון. איתנו נמצא מר ישראל גנון, יושב ראש ארגון נהגי התחבורה הציבורית מבית ההסתדרות הלאומית. שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: מה זה, מה, אנחנו נראה לנו, אנחנו פה מקבלים הנחיות ומבינים שקורים דברים והם משתנים, לא תמיד אנחנו עוצרים רגע באמת לחשוב מה המשמעות עבור כל מיני אנשים שהם חלק מהמערך הזה.
1: נכון, ותיארתי יפה בפתיחה, כי בסוף מדובר פה על איזה מערך ברמה לאומית, באחד הפרויקטים התחבורתיים, אולי בין הגדולים בעולם, ובתנאי שטח שאין לזה שום מקום להשוות, כן. של תחבורה שמסיעים המונים, ובמשך כל שנה אנחנו רואים באמת את איך זה עובד מבחינת הכרטיסים ומבחינת האוטובוסים והחניונים של הנהגים, והכל עובד כמו שצריך, ולצערנו גם השנה התארגנו וביום רביעי הודיעו לנו שזה מבוטל.
0: בוא נגיד שכשאומרים התארגנו, אז המשמעות, כמו שרק נדייק ונחדד, זה לא משהו שקורה מהיום למחר, זה מערך שלם.
1: לא, בוודאי שלא. בוודאי שלא, זה מתחמים, זה הפקה, זה אוהלים, זה ציוד, זה אוכל ושתייה, זה מקומות התרננות לנהגים, זה חניונים, זה להכשיר חניונים לאוטובוסים, זה סדרנים, זה צוות תכנון של משרד התחבורה של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית,
0: ואומרים לכם שדואגים. כן ולא וככה וככה, ובסוף היום בבוקר שוב פעם אומרים מבוטל. מה, אתה יכול להסביר לנו מה המשמעות עבור באמת?
1: זה הפסד גדול, כן. זה הפסד גדול, גם כלכלית, הפסד גדול קודם כל ברמה הרוחנית, אנחנו עכשיו נדבר על הקטע התרבורתי כמובן, בלי
0: כן.
1: מה להשוות למעמד הרוחני שאנחנו פספסים פה,
0: נכון.
1: אבל... מבחינה תרבורתית אנחנו עוד פעם, אנחנו מערך שלם, אנחנו כבר לפני שבועיים שלוש סיורים בשטח, כל החברות התרבורה הציבורית בארץ עם המון ניסיון, מביאים את מיטב האנשים שלהם שמתכננים את הקווים, את היציאות, את השעות, שהכל יהיה ויסות, מהאסון שהכל יהיה מסודר עם חניונים, חניון אליקים שזה חניון ויסות, והיום מי שנסע בתרבורה הציבורית, מי שנסע שנה שעברה רואה שזה כמו VIP, אתה עולה לקו תרבורה ציבורית מירושלים, מביתר, ממודיעין עילית, אתה מגיע עד לציון, האוטובוס מוריד אותך ישר שם, ואז האוטובוסים יורדים חזרה לפרוד, וממתינים שם לנוסעים ולהחזיר אותם ישר הביתה. מערך מופלא, כמו
0: שאמרתי,
1: אי אפשר להתעלם מזה, ממש מערך של אלפי נהגים, ואנחנו כארגון מקצועי, יחד עם ההסתדרות הלאומית, דואגים לנהגים שם למתחמי התרננות, לאוכל, לשתייה, זה 24 שעות של נהגים שמגיעים בשעות לא שעות, זה לא פשוט שנהג מגיע ב-2 בלילה וממתין עד 8 בבוקר.
0: יש פה גם הפסד כספי לנהגים?
1: בוודאי, בוודאי, כי לנהגים זה זה יש הפסד, כי מי שנערך או בנה על זה מבחינת הכנסה, כי זה עבודה באמת, לא כל נהג רוצה, לא כל נהג יכול לעשות את הנסיעות האלה, בהחלט זה נסיעות מאוד מאתגרות, והשכר בצדם, אבל העלויות של ההתארגנויות, כמו שאמרנו, של ציוד, של אוכל, שאנחנו הזמנו קונטיינר של אבטיחים, ועכשיו אנחנו, מה עושים איתו? ואנחנו עוד רק מדברים על אלפי נהגים, אני לא מתאר לפני כל העמותות שדאגו שם לעשרות אלפי.
0: זהו, אז מה לגביכם? יש מי שלא יודעת, נושא בנטל, משתתף, עוזר?
1: זהו, אני רוצה להגיד משהו מאוד מעניין. כל מקום שאנחנו מזמינים, אפילו בית מלון, או איזשהו כרטיס, או איזה משהו, ואז מבטלים אותו, אז תמיד יש איזה מנגנון פיצוי, אם מבטלים שבועיים לפני, אם שבע ימים לפני, ואז יש איזשהו מנגנון פיצוי. פה נראה לי שקצת את התרבורה הציבורית רואים כמובן מאליו.
0: הבנתי.
1: וחבל שהאוצר גם לא יודע לבנות פה מנגנון שיהיה פיצוי לכל מי שעוסק בנושא הזה, כי הנושא הזה מאוד חשוב, אנחנו רוצים בעזרת השם, בעזרת השם, דרך אגב, גם אם יודעו לנו היום שמחר צריך להפעיל, אני מאמין שתוך כמה שעות נוכל להתארגן בצורה מופלאה, אבל נהיה ריאליים, וגם לשנה הבאה אנחנו רוצים את מיטב האנשים, את אנשי התכנון, את אנשי ההבטחה, את הנהגים הכי טובים שיעשו לנו את הנסיעות האלה, אנחנו צריכים לשמור על המערכת הזאת כל הזמן, ולשמור על זה גם לדעת לפצות מתי שצריך, אבל בהחלט ההרזבה, עוד פעם, ההרזבה הרוחנית היא...
0: ברור שהיא מעל הכל, אבל בסוף אנחנו צריכים להתייחס כמובן גם לרשמי. נכון?
1: וצריך גם בהזדמנות הזאת להגיד עוד פעם, תודה רבה לכל מי שעמל, למרות שזה לא יוצא כל הפרויקט התורבורתי הזה, אני הייתי שם השבוע שעבר, ראיתי את החניונים, וזה לא מובן מאליו, זה השקעות אדירות. של תשתיות תוך כדי חשיבה לנוסעים, שהנוסעים ירדו במקום הנכון, שילכו לתחנות שלהם, שלא יצטרכו לחצות כבישים.
0: לפחות ברמה רוחנית אנחנו יכולים להגיד שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה, ואנחנו כאן כדי להעלות את המודעות לדבר הזה, וגם כדי שבאמת מי שצריך לשמוע ישמע ויעזרו לכם ויגנו גם עליכם, כי אתם עושים עבודת קודש ועבודה נאמנה, ואני רוצה להודות לך מאוד, ישראל גנון, יושב ראש ארגון נגד. בשורות טובות. אמן, אמן, אמן. בשורות טובות וחג שמח. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
4: בחסות
22: אסנת שמת? חדר אמפתיה רק ב-6,000 שקלים?
23: חפשו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90.
22: וואו, אני אפה למשיח קרמיקה.
24: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
25: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול? אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
26: עכשיו, יותר מתמיד. תמיד חלמת להיות אחות? הרשמי ללימודי תואר אקדמי, BSN, בבית הספר לאחיות בלניאדו, ועכשיו, גם בלי פסיכומטרי. מלגות לעומדות בקריטריונים, השמה בעבודה למתאימות. התקשרי עכשיו, מחכים לראותך. 09-86-04-778. 09-86-04-778.
27: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
28: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: ישראל.
1: היום 7 שעות 30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
2: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
2: כפוף לתקנון.
3: ואמרתם כל
4: הודעה חשובה לעולים להר מירון. הננו להודיע כי כל מתחמי אור הרשב"י, אוהלי התפילות, הסעודות והיכל האידרה ללימוד הזוהר הקדוש יהיו פתוחים לכל עם ישראל העולים למירון. והשנה מה

0: חגי משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 4 חן הצהריים. רק כאן בכל ברמה.
1: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
3: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך בישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
8: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
9: אז אנחנו עוד בסימן לג בעומר, כמובן, כולנו פה, אצלנו ברדיו, לא צריך להרחיב, אין מאזין או מאזינה שלא מחכים ליום הזה ומכירים בגדולתו של רבי שמעון בר יוחאי, לאורך כל השנה כולה, באמת, ציונו מלא וגדוש באנשים שבאים להתפלל, לבקש, הבטיח רבי שמעון שהוא יכול לפתור כל אדם מדין לרחמים, ובאמת זה משהו שאנחנו כל השנה רוצים. אבל גם הבוקר כשאנחנו שומעים שההילולה מבוטלת, אנחנו צריכים לזכור שעדיין יש אפשרות, מה שנקרא, להתחבר דרך אנשים שהם גדולים מאיתנו, שלוחו של אדם כמותו. אז רבני ישיבת אור הרשב"י, כמובן שהם הבודדים לדעתי שיש להם אישור להתפלל, לקיים שם תיקונים ותפילות ביום הזה. אנחנו רוצים להגיד שלום לרב משה דודוביץ' מרבני ישיבת אור הרשב"י. שלום.
10: שלום עליכם, שיפי, מה שלומך, מה שלומכם בבני ברק?
9: אנחנו פה וליבנו שם, מה שנקרא, ואתם שם עבור באמת אלפי אנשים שלצערנו לא יגיעו השנה למירון.
10: נכון, נכון, נמצאים בימים לא פשוטים. מצד אחד, כל אחד ואחד רוצה להגיע לרבי שמעון בר יוחאי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים, להפוך כל דין, כל קושי לרחמים גמורים. מצד שני, יש כאן את הבעיה בטיחות של, נכון. שהם צריכים לדאוג לדבר הזה. ברוך השם, אנחנו כאן באור הרשב"י, שיבת המקובלים אור הרשב"י, במהלך כל השנה היינו כאן, והיו ימים שהאר עמד שומם מאנשים שלא הגיעו בגלל כל המלחמה וכל... כאן באור הרשב"י הגענו במסירות נפש. כל עוד פיקוד העורף אמרו, לא סוגרים את ההר, לא הפסקנו להגיע לכאן לישיבת המקובלים אור הרשב"י, כל לילה ולילה עבור בני משפחת אור הרשב"י, עבור כל עם ישראל.
9: ואני יודעת, הרב דודוביץ', שיש הזדמנות, המוקד שבו אתם מאפשרים לאנשים להכניס את השמות שלהם לתיקון עבור מי שלא מצליח באמת להגיע, היה אמור להיסגר, אבל לאור באמת הריבוי של הבקשות וככה דרישת הציבור, החלטתם לאפשר עוד יום אחד כזה בשביל, נכון?
10: נכון, נכון. הקמנו פה בעצם מוקד יהודי לדבר הזה ביחד עם כל ברמה.
9: כן.
10: שבעצם כל אחד ואחד יכול להעביר את השם שלו, את הבקשה שלו, ולהיות אצל רבי שמעון בר יוחאי, אמנם לא פיזית.
9: כן.
10: שאנחנו נהיה בעזרת השם השליחים, והקמנו את המוקד הזה, וביקשנו רק שתי דברים. דבר ראשון, לדייק בשמות. דבר שני, לדייק בבקשות. כל אחד ואחד, לא שם חיבה, לא שם כינוי, את השם המלא, שם פרטי, שם האמא, ואת הבקשה בצורה הכי מדויקת. מדויקת, כי כל שם ושם זה עולם ומלואו.
9: בהחלט.
10: זה בכוכבית 2606, כוכבית 2606. במוקד הזה, כוכבית 2606, אתם מעבירים את השמות, את הבקשות, ומרן ראש הישיבה רבי...
9: יחיאל אבו חצר.
10: יעקב... נכון, רבי יעקב הכהן הוא ראש הישיבה, ביחד עם רבי יחיאל אבוחצירא, שיהיה, גם שהר מירון הולך להיות סגור, רבי יחיאל מגיע לתיקון הקדוש, קודש הקודשים, לערוך את התיקון המיוחד הזה, תיקון יסי עולם, שכל אחד ואחד שמעביר עכשיו את השם שלו, את הבקשה שלו, הצדיקים המקובלים שלנו, ביום לג בעומר, יתפללו וערכו את התיקון של לג בעומר, שאומר רבי שמעון בר יוחאי, כל הקם ללמוד תורה וחצירא, תוצאות הלילה, אין דבר גדול מזו, וכל מה שהם מבקשים, כל מה שהם מתפללים בסופו להתקיים, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. לכן המספר הטלפון, אני קורא לכל אחד ואחד ששומע אותי עכשיו, בורא עולם כיוון את זה ככה שאתם תשמעו את זה עכשיו, ובורא עולם רוצה להביא לכם ניסים ונפלאות,
9: באמת.
10: דברים מעל הטבע, כי זה הכוח של רשב"י הקדוש, כוכבית 2606, כוכבית 2606.
9: הרב דוידוביץ', עדיין נשארו נרות שרבי יחיאל ברך עליהם?
10: אז זה כנראה
9: ממש
10: שלא... אז לגבי הנרות לא נוכל להבטיח שזה יגיע,
9: אבל לשאול במוקד,
10: לשאול, תשאלו במוקד לגבי הנרות. אני לא רציתי לדבר כי אני יודע שיש לחץ מאוד מאוד גדול על הדבר הזה, אבל תבדקו במוקד כוכבית 2606. אנשים מעידים על ניסים גלויים מעל הטבע לגבי הנר, לא רציתי להיכנס לזה, אבל כל עם ישראל, כל אחד ואחד בכוכבית 2606 מעביר את השם, את הבקשה, ויתליקו את הנרות עבורכם כאן במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו נהיה היחידים בהר, תזכרו מה שאמרתי לכם, כוכבית 2606 לנץ הפרטי שלכם.
9: אמן ואמן, בהחלט שירות מדהים למען הציבור. הרב משה דוידוביץ' מרבני ישיבת אור הרשב"י, תודה רבה רבה על הדבר הזה.
10: ותודה רבה לך, את במשפחת אור הרשב"י, ולכן השם שלך כבר נמצא כאן ביחד עם כל השמות שאת מסרת, ושנזכה בעברת השם שתבשרו אותנו כאן עם בשורות טובות. אמן.
9: אמן, תודה רבה, רב דוידוביץ'. כן, צריכים גם את זה, שלוחו של אדם כמותו, אנחנו יודעים את זה. האות שמתנגן מבשר לנו את סיומה של השעה הראשונה שלנו, תוכנית בסימן לג בעומר. טוב, מה נאמר ומה נדבר? אלינו באמת נושאים שהם יותר ככה, אני יודעת, גם רלוונטי מבחינת בטיחות ושמירה והכל, אבל כמובן שאסור לשכוח, גם אם פיזית אנחנו לא יכולים להיות בהר, נר, תפילה, אלו דברים שנשמעים מכל מקום, אז תתפללו גם אם אתם בבית. מסיימים שעה ראשונה.
8: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
7: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל...

0: 9, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כ"ב באייר, 9 במאי, היכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד, בגלל טיקט. כדאי הוא 18, גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, קול ברמה איתכם, מלב ההתרחשות. ניידת השידור מהר מירון, עם כל הדיווחים בזמן אמת, האווירה, התפילות וההדלקות בשידור חי. לכבוד התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. כדאי הוא 18, ל"ג בעומר, בקול ברמה.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: היום, 3 שנים, 6 חודשים ו-21 יום שאני מחכה לילד.
6: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
7: יא, איזה חדר אמבט מושלם יצא לך. חמסה 5,000 שקלים?
8: כן, מבצע קיץ חמסה במשיח קרמיקה ב-5,000 שקלים בלבד, ויש לכם חדר אמבט קומפלט שבמבצע, הכולל חיפוי איכותי לקיר ולרצפה, מקלחון ואסלה, ארון, קיור וברז במגוון סגנונות ועיצובים.
7: חמסה.
8: לפרטים חפשו משיח קרמיקה בגוגל או התקשרו 1-850-40-90. משיח, והשיפוץ מצליח, כפוף לתנאי המבצע.
0: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
9: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
10: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל אופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
0: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צהריים.

0: עמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
0: קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב ובוקר טוב, השעה 11, הנה החדשות. בשעות האחרונות גובש מתווה מיוחד שנועד לאפשר את קיום מסורת הילולת הרשב"י במירון תחת ההגבלות שהוגדרו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי המתווה מבוסס על ההנחה שבתוך המושב שוהים כבר כעת אלפי אנשים בהיתר. לפי עיקרי המתווה יאורגנו 3 הדלקות מרכזיות בלבד בליל ההילולה. ההדלקה של האדמור מבויאן, הדלקת הגאון הגדול הרב שלמה משה עמאר והדלקת רבני הציונות הדתית, כל אחת מהן בהשתתפות 200 בני אדם בלבד. לפי שעדיין לא ברור אם המתווה יאושר על ידי גורמי הביטחון. במקביל המשטרה נערכת למנוע הגעה למירון וכבר החלה לחסום את הדרכים המובילות למושב ולהר עצמו כדי למנוע כניסה למתחם ולאזור. כביש 89 נחסם בחיכר עין זיתים בצומת גוש חלב ובצומת ספסופה. כביש 866 נחסם בצומת פרוד. מהמשטרה נמסר כי בשטחים וביערות המקיפים את מירון פרוסים לוחמי משמר הגבול המצוידים באמצעי תצפית מתקדמים וברכבי שטח למניעת ניסיונות הגעה רגלית להר. הרב דוב קפלן, חבר ועדת החמישה לאתר מירון, אומר כי המשטרה היא שצריכה לאכוף את ביטול ההילולה, ומודה אם היו מאפשרים למעט אנשים להגיע קשה היה לאכוף את הכניסה להר. הוא שוחח עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
5: 200 איש לא יהיה בהילולה. אם יהיה 200 יהיה גם 20,000, זה מה נפשך. או שזה יהיה או שזה לא יהיה. ואם זה יהיה כמה שאתה מצומצם, כי יש ציבור גדול ורחב שיבוא לשם מה שלא יהיה. וזה אולי לב הבעיה, בחלק הפתרון של הבעיה.
4: ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להתקיים הערב בוטלה. במקומה התקיים דיון מצומצם בראשותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. באזור אביבים הופעלו הבוקר אזעקות לאחר מספר שיגורים משטח לבנון. חיל האוויר ירד אחד מהשיגורים ובצהל הדגישו כי מדובר בהפרה נוספת של חיזבאללה שתענה ביד קשה. דוח של מנהלת תקומה מצביע על חזרה רחבה של תושבי עוטף עזה לבתיהם, כאשר יותר מ-92% מהתושבים חזרו להתגורר ביישוביהם. עוד עולה מהנתונים כי כ-3,000 איש עברו להתגורר באזור, כך שמספר התושבים כיום גבוה מזה שהיה ערב המלחמה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
4: היום מורגשת ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם קל צפוי בעיקר בצפון. מחר יהיה גשום לפרקים בצפון ובמרכז ויעשה קר מהרגיל העונה.
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: הכל ברמה, 92.1 FM. בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
1: הכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.

0: שעה שנייה, הכל טוב, חזרנו. תודה רבה לרוני גינדי בהפקה, לאורי בני ישראל, הטכנאי שלנו, לאבנר שרון יועץ הלשון. ואנחנו בתוכנית מיוחדת, יחד איתנו כבר נמצאת מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בחברת ביקיור. מור, מה נשמע?
1: מה נשמע,
0: שיפי? תשמעי, ברוך השם, אבל את יודעת, אנחנו בימים מאוד, אני לא אגיד, מתוחים ברמה, את יודעת, הקריטית, כן, בצפון עדיין במלחמה, לא יודעים אם יהיה הסכם עם לבנון או לא, וכאן הכל שברירי, ולכן אנחנו עדיין ממשיכים להגיד שלא לחכות לרגע שזה יהיה שוב, אלא לדאוג לעצמנו היום, לכל דבר שאנחנו יכולים לעזור לעצמנו, בנוחות שלנו, בבית. כן. אז כמובן שהיום כן. אנחנו מדברות על אנשים שסובלים
1: מכאבים.
0: בוודאי.
1: ברור. כי לא, אני אגיד לך שיפי, את יודעת, זה מדהים. גם אם לא הייתי קוראת חדשות והייתי מנותקת לחלוטין, הייתי יכולה להגיד לך מתי יש מתיחות ביטחונית בארץ, לפי כמות האנשים שרוכשים ביקיור לייזר. אני חושבת שעם השנים אני למדתי להבין את החיבור. המקום הזה שכואב לנו, פיזית, זה לא פסיכולוגי בכלל. המקום הזה שבו המדינה לעתים, מה לעשות, אנחנו חיים במדינת ישראל המהממת והיפה, אבל יש בה באמת הרבה מתיחות ביטחונית, ואנשים יושבים בבית והם מקובצים, מקשיבים לרדיו, שומעים את החדשות, פחות יוצאים מהבית, פחות בתנועה, פחות מזרימים דם, מקבצים את השרירים, השינה נפגעת, התזונה נפגעת, כל הדברים האלה מעורבים, לא פסיכולוגית, אלא ממש פיזית, ביכולת של הגוף שלנו, במערכת העצבים שלנו, לשאת כאב. שבן אדם שסובל מכאבי גב או ברכיים, זה קורה כבר גם במצבים בכל העולם, יש אנשים שסובלים מגב, ברכיים, דורבן, כאבי מפרקים, אבל אני רואה ממש את העלייה הגורפת בביקוש לביקיור לייזר בתקופות כאלו, ואנחנו חווים את זה לאורך כל המלחמה ועד עכשיו כולל. אנשים מתקשרים אלינו ומצטיידים בביקיור לייזר, ומבינים שמכשיר כזה הוא פשוט חובה בכל בית.
0: את יודעת, זה מדהים מה שאת מתארת, כי בסוף יש לך כבר פרספקטיבה של זמן ומספיק שנים.
1: ממש.
0: 18 שנה זה לא מעט זמן, ולראות איך, כי את יודעת, אנחנו תמיד יודעים על החיבור בין גוף לנפש, ויש אנשים שגם אם סבלו בעבר, או שיש להם איזה משהו רדום, שלא בחיי היום יום, אתה יותר מדי מפריע להם, אפילו פריצת דיסק, לא תמיד, זה לא כואב 24-7 לפעמים. והתקופות האלה של חוסר הוודאות, חוסר היציבות, יש להם נטייה לעורר טריגרים והתפרצויות של דברים.
1: ככה.
0: ולכן, באמת זה בא ביחד, שאנשים גם אם הם לא, את יודעת, לפעמים אנחנו גם אפילו לא יודעים מה קורה לנו בתוכנו בתת המודע, אבל הגוף
1: נכון.
0: מרגיש, ובסוף הוא בא ומסמן לנו, ואנחנו יודעים שכאב זה סימן, זה לא...
1: זה סימן, זה סימפטום... והיום כבר מתייחסים לזה גם כאל מחלה, יש היום מרפאות כאב.
0: נכון.
1: ואני יכולה להגיד לך, את יודעת, אני מדברת על זה תמיד מהצד, ואני המון פעמים אומרת לאנשים, תעשו את הצעד הזה לטפל בעצמכם, תיקחו את זה, אבל אני אומרת את זה, ואני עצמי יכולה לומר לך, שיש מקרים שבהם אני סובלת מכאבי גב, בתקופת המלחמה, הילדים חזרו לישון איתי.
0: כן.
1: וקמתי עם כאבי גב, לא היה לי מקום, והכל תפוס, והכל כזה כואב, והיה שנייה אחת שבאתי להשלים עם זה. אמרתי, טוב, אני מעל גיל 40, לגיטימי שיהיה לי כאבים, לא נורא, נחיה עם זה. זאת אומרת, עברתי את התהליך שאני מניחה שהרבה אנשים שמאזינים לנו כרגע עוברים, שהם אומרים, טוב, הכאב הוא חלק מגזרת הגורל של הגיל. ואז עשיתי לילה שלם, פה לא יכולתי לסבול, פשוט לילה שלם ישבתי עם הביקיור לייזר, העברתי אותו, ובשכמות, ובכאבי גב העליון, וכאבי גב תחתון, והיה לי פתאום גם כאבים מאחורי הברך, זאת אומרת, ממש יכלתי לסמל לך נקודות.
0: וואי.
1: ועשיתי טיפול, אמרתי, יאללה, אני לוקחת את עצמי בידיים, הסנדלר לא הולך יחף.
0: נכון, במקרה שלך.
1: וקמתי בבוקר, ולא כאב לי יותר, ואת יודעת, וגם אני, כמוכם, חובה כל פעם מחדש את את האפקט, מה? איך זה יכול להיות שלא כואב לי יותר? לא כואב לי יותר, נקודה. לא אכפת לי אם זה בגלל שהלכתי, שחיתי, עשיתי, השתמשתי בביקיור לייזר. אתם לא המחקר שלנו, אנחנו עשינו כבר מחקרים קליניים. אנחנו יודעים שהביקיור לייזר עובד. עכשיו תורכם לבוא ולא לוותר על עצמכם, וכבר עכשיו אני אגיד לכם, הטלפון יהיה פתוח כל התוכנית, כוכבית 3414, ואני ושיפי באות כאן היום בהצהרה מאוד מאוד חזקה לומר לכם, אנחנו לא מוכנות שתעברו יום נוסף עם כאבים, אין תירוצים, אין שום מצווה לסבול.
0: אמת.
1: זה לא כתוב בשום מקום, ההפך, תטפלו נכון. בעצמכם, תאהבו את עצמכם. אני גם אגיד לך עוד דבר, כשאתה סובל מכאב, אתה פחות נחמד.
0: נכון.
1: אני אגיד נכון. את זה בצורה הכי כנה ופתוחה. אתה כואב לך, אתה חסר סבלנות, אין לך כוח לתת לאחרים כשאתה לא מסוגל לטפל בעצמך.
0: נכון, כי אתה גם בקושי אתה מצליח להכיל את עצמך עכשיו עם הכאב, וזה מציק, זה אני...
1: נכון, זה אדם שסובל מכאבי גב, יושב ברכב, נכון. יושב בפקק, כואב לו.
0: שאף אחד לא ידבר איתו ושאף אחד לא...
1: אף אחד לא יחתוך אותו והוא יתחיל לצפצף לאנשים כן. והוא יהיה חסר סבלנות בכביש. זאת אומרת, הכאב מלווה כל פעולה בסיסית. כשאני עומדת בתור בסופר, ואני צריכה לחכות בתור, וכואב לי עכשיו בברכיים לעמוד.
0: נכון.
1: היכולת שלי להכיל את התור היא הרבה פחות. ולכן אני אומרת, תבינו, הכאב הוא נחלת העבר. בפעם, באמת, אנשים שסבלו מכאב, לא היה להם את הכלים.
0: נכון.
1: היום יש ביקור לייזר, והיום אנחנו יודעים שזהו, אין עוררים.
0: זאת אומרת, אין תירוץ גם. וגם, בפרט, שאתם עדיין מאפשרים את המכשיר עם 30 ימי ניסיון?
1: קודם כל כן, אבל מעבר לכך, אני לא יודעת אם את יודעת, היה לנו עכשיו מבצע שהוא עבד כל כך טוב, שאני ככה דיברתי עם ההנהלה לפני התוכנית, אמרתי, תגידו, יש מצב שאתם מושכים את המבצע הזה גם עכשיו לתוכנית עם שיפי?
0: אל תגידי לי, מה שהיה לפני פסח?
1: כן, עכשיו אנחנו נותנים, אני לא יודעת אם את מכירה, אני לא יודעת אם יצאנו לדבר, אנחנו נותנים על הביקיור לייזר 40% הנחה.
0: אימאלה.
1: וה-20 הראשונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 3414, ואני אומרת לך, זה הפינוק הכי גדול שיש, מקבלים גם קרית עיסוי. בשווי 300 שקלים. זה לבד פינוק אמיתי, שתפנקו את עצמכם ויהיה לכם כיף, תוכלו לשבת גם עם הקרית עיסוי, וגם תוך כדי לעשות את הטיפול בביקיור. שווה. אז אתם יכולים כבר עכשיו, אני אומרת שיפי, כי זה ל-20 הראשונים שיחדו עלינו במהלך התוכנית, כוכבית 3414, בנוסף ל-40% ההנחה, ואנחנו מדברים פה על דגם הפרו, על הדגם הכי חזק של הביקיור לייזר, הכי מתקדם שלו, במחיר מבצע מדהים, למאזיני כל ברמה, ואם באמת יש עדיין מישהו אצלך שיפי, מהמאזינים, שעדיין אין לו ביקיור לייזר בבית, אז אני באמת אומרת, חברים, תתקדמו לביקיור לייזר, תפסיקו לסבול מכאבים, אנחנו יודעים היום שיש לנו את הכלים לעזור לכם בכאבי הגב, הברכיים, בדלקות שיש באצבעות. עכשיו, אל תתעלמו ותחליקו ותעבירו הלאה, כי כאב כזה שמתחיל זה כאב שמתפתח אחר כך לדלקת ולא יעזוב אתכם.
0: נכון.
1: אז עכשיו עדיף לעצור הכל שנייה אחת, קחו נשימה עמוקה, תתקשרו אלינו כוכבית 3414, ומי כמוך ידעת שהצוות המדהים הזה בביקיור לייזר יושב שעות נוספות, ימים כלילות,
0: נכון.
1: לתת שירות לכל מי שסובל מכאבים, ולספר לכם איך אפשר להשתמש בביקיור לייזר בהצלחה. אז ממש עכשיו תחייגו כוכבית 3414, כוכבית 3414, ולא לשכוח לומר שהגעתם דרך כל ברמה כדי לקבל גם את 40% ההנחה שלכם, וגם כמובן את הכרית המפנקת ל-20 הראשונים, קרית בשווי 300 שקלים, קרית עיסוי.
0: יפה, ויש לכם 30 ימי ניסיון עם מחזר כספי מלא. אני רוצה, רגע, את אומנם הזכרת פה כאבי גב ודורבן ושחיקת סחוס ודלקות, את מאוד צנועה, אבל נגיד שביקיור לייזר הוא מכשיר רפואי באמת לשימוש ביתי, והוא גם משתמשים בו בהרבה קליניקות ובמרפאות כאב, ונזכיר שהוא פיתוח ופטנט ישראלי. עכשיו, הוא באמת הרבה יותר מזה, כאילו, לא שאני, אני לא מזלזלת במה שאמרת, אבל מור, בואי, זה הרבה יותר מזה, זה הציל אנשים מניתוחים, זה מסייע בתהליכי שיקום, זה עוזר לפצעים סוכרתיים, יש מחקרים פשוט מדהימים.
1: הוא הרבה יותר ממה שנוכל להגיד גם בתוכנית אחת, גם פצעים כשריפוי. אני אגיד לך מה, לאנשים לפעמים קשה להבין ולתפוס, רגע, את רוצה להגיד לי שהמכשיר הקטן הזה שיושב אצלי בבית, שאני מטפלת בו בכאבי גב, זה גם אותו מכשיר שמטפל באנשים אחרי ניתוח? אני אגיד לך שחד משמעית כן, ואני אגלה לך שממש רופאים בכירים, לא רק בישראל, גם בעולם, משתמשים בשיקום אחרי ניתוח, אבל גם לפני ניתוח. יש אנשים,
0: וואו.
1: מבוגרים, שהתבקשו להחליף מפרק כזה או אחר, שבגיל השלישי, את יודעת, מאוד מסוכן גם ההרדמה עצמה.
0: אמת.
1: וכמובן, אני תמיד אומר לכם, תמיד תקשיבו לרופאים ותלכו ותעשו את כל מה שזה, ותמיד גם לקחת עוד second opinion, בעיקר כשאנחנו מדברים על ניתוחים וכו', אבל כן, תמיד להקשיב לרופאים, זה תמיד. אבל הרופאים עצמם סיפרו לנו, רופאי שיקום וכאב, שאותם מטופלים ביטלו את הניתוח בגלל שהם הצליחו לטפל בכאב. כלומר, אם אתם סובלים, סתם דוגמה, משחיקת ספוס בברכיים, או אם יש לכם איזושהי בעיה כתף, או כל מפרק אחר, תמיד הביקור לייזר יכול להוות כלי עבודה ביתי נוסף. זה לא שולל טיפולים אחרים שאתם עושים, זה מושר ובטוח לשימוש ביתי, ואתם יכולים לשלב את זה גם עם טיפולים אחרים. היתרון של הביקור לייזר זה שהוא בטיחותי ואין לו תופעות לוואי.
0: מדהים.
1: הרבה אנשים שמשתמשים בביקור לייזר מספרים ומדווחים שהם צמצמו צריכת תרופות משככים אופיואידים, שכולנו יודעים היום שיש לזה תופעות לוואי מאוד מאוד קשות, יש לזה פן התמכרותי, אנחנו כל הזמן מעלים את המינון, ואנחנו עדיין מוצאים את עצמנו כל שש שעות סובלים מכאבים ולוקחים את הכדור הבא, חיים מכדור לכדור. והנה בא מכשיר שהוא לא משתיק את הכאב כמו שעושים אותם כדורים, הוא מטפל עמוק ברקמות, מעודד תהליכי ריפוי, מפחית את הדלקת, מעלה אנרגיה תוך תאית כדי לקיים ולחולל תהליכי ריפוי טבעיים בגוף שלנו, ואת רואה אנשים, באמת כמו שאת אומרת, שזה לא רק רגיעה נקודתית לכאב קל. אנחנו מדברים איתכם על לקוחות של ביקיור לייזר כבר למעלה מ-18 שנה, שהשתמשו בביקיור לייזר גם לכאבים כרוניים חזקים, שהם סבלו ממהם כמה שנים טובות. היה אדם שסיפר לי שהוא לא יכל להגיע לבית כנסת, במרחק של חצי קילומטר מהבית. ואז הוא השתמש בביקיור לייזר, הוא טיפל בכאבים בברכיים, לקח לו כמה חודשים, והוא היום הולך הרבה הרבה יותר טוב.
0: איזה יופי.
1: וזה לא נס, זה רפואה.
0: כן, מור, את יודעת, אם אנחנו כבר מזכירות סיפורים של אנשים, בואי נגיד שלום ללוי שנמצא איתנו על הקו.
2: שלום.
0: שלום וברכה. ואתה, אני מבינה, משתמשת בביקיור לייזר, כמה זמן?
2: מה זה כמה? אני, כמה שנים, אני לא רוצה להגיד לך בדיוק, אבל כמה שנים.
0: אוקיי, זאת אומרת, כבר יש לך, אתה כבר יש לך פרספקטיבה עליו.
2: יהיה, מה זה, חבל על הזמן, מי שהמציא את זה, זה לא נקרא עליו גאון, זה מלך מהשמיים.
0: באמת?
2: תקשיבי, אני בהתחלה קניתי את זה, ראיתי שזה לא עזר, החזרתי, קניתי, החזרתי, קניתי, אבל שקניתי את השני הלבנים.
0: כן.
2: אני אומר לך, אני מבסוט מזה עד לשמיים. כל כאבים שיש לי בגוף, אני שם את זה עליי. אין, אני לא מרגיש את זה אחרי יום אחד.
0: מדהים, היה כאב...
2: זה לפלאים.
0: סבלת מכאב?
2: מי שאין לו את זה בבית,
0: כן.
2: מגיל קטן, יותר טוב ש... איך אומרים, אני לא מאחל לאף אחד, יותר טוב שימות.
0: אוי ואף.
2: זה מרפא את הבן אדם כמו שצריך.
0: הבנתי.
2: וזה דבר הכי טוב שיש בעולם. לא כדורים, לא רופאים, לא שום דבר. הכל חרטה ברטה.
0: שומעים שאתה מדבר מעל.
2: בן אדם שקונה את זה,
0: כן.
2: יהיה מבסוט עד השמיים.
0: מותר
2: עכשיו
0: לשאול...
2: עכשיו יש שתיים, אני מוכן למכור אחד.
0: אה.
2: אני רוצה שיבוא לקנות ממני.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אפשר לשאול בגלל איזה סוג כאב פנית לקנות את הביקיור? מה...
2: סבלתי הרבה מהברכיים, עשיתי ניתוח. וזה עזר לי קצת, אבל עזר לי יותר מה שקצת. ואני מבסוט מזה, כל כאבים שיש לי בגוף, אני שם, זה עובר לי.
0: זאת אומרת, קנית את זה בגלל כאב ספציפי, אבל מאז שיש לך את זה בבית, אתה פשוט משתמש בכל פעם אם נוצר איזה כאב באיזשהו מקום.
2: בכל, את יודעת, אני לא רוצה להגיד את זה מול ברדיו.
0: כן, בעדינות, כן.
2: אבל אני שם את זה במקומות שאני צריך שיש לי שם הבעיה איתם,
0: כן.
2: וזה מרפא לי את המקום, אני אומר לך, אני לא מאמין. מדהים. לא מאמין.
0: נשמע באמת כמו חוויה טובה, ו...
2: מה זה חוויה? אני לא יודע עוד מה להגיד לך בגלל הדבר הזה. אני אומר לך, זה דבר פלא פלאים.
0: מור מביקיור איתנו, את שומעת את לוי?
1: בטח, שומעת, מתרגשת. מכירה את ההתרגשות הזאת גם בעצמי, של לראות, וואו, זה באמת עובד. את יודעת, אנשים מופתעים. גם אנשים מספרים לי שהם כן... שמו מחברים וממכרים, אבל עד שאתה לא חווה בעצמך את התחושה הזו ש...
0: כן.
1: שאפשר לא לסבול מכאב, וזה אמיתי וזה קורה, יש אפקט הפתעה שאני רואה אותו וחווה אותו ושומעת גם עליך, אדוני היקר, שבאמת כיף לנו, זה הדלק שלנו בביקיור לייזר, לשמוע אנשים כמוך שסבלו מכאבים ואני שומעת את השמחה שלך, וזה עושה לנו טוב, ואנחנו רוצים להפיץ את הבשורה הזו, שבאמת אין מצווה לסבול. וגם מי שמקשיב לנו כרגע, אם אתם סובלים מכאב, תעצרו. תשתמשו בביקיור לייזר.
2: תקנו את זה, תקנו את המכשיר הזה.
0: יפה, לוי, אני רוצה להודות לך מאוד ששיתפת.
1: מודים לך, כן. ולכן, תתקשרו כוכבית 3414, כי 40% הנחה זה מבצע באמת שאני גאה לומר אותו, כיף לי. שאנחנו מאלה שבמדינת ישראל שמורידים מחיר בתקופות האלה ולא מעלים.
0: מדהים.
1: וזה מכשיר שהוא טכנולוגיה רפואית מתקדמת. אתם מחזיקים מכשיר אחד כזה לכל המשפחה, מטפלים בכאבים של כולם. אנחנו מדריכים אתכם, ניתן לכם שירות גם אחרי שהמכשיר הגיע לכם הביתה. וכל שאתם צריכים לעשות זה כוכבית 3414. עכשיו אני אגיד לך שוב שיפי, גם למי שיש לו יותר קושי כלכלי בתקופה הזו, אז החברה שלנו באה לקראתכם בפריסת תשלומים ללא ריבית, באפשרות לשלם גם במזומן וגם בצ'קים. כלומר, באמת, אל תיקחו את זה, אל תחשבו כרגע על שום דבר חוץ מי שיש היום כלי עבודה ביתי מתקדם, שלמעלה מ-370,000 משפחות כבר משתמשות בו, לדעתי כבר המספר עלה למעלה 380, ואתם, גם אתם, יכולים להחזיק מכשיר, להצטייד בביקיור לייזר. כל המשפחה יכולה להשתמש אפילו במכשיר אחד. הרבה אנשים מתקשרים אלינו כבר לקבל את המכשיר השני, כי באמת זה כל הזמן נמצא בשימוש. גם אצלי בבית, אני אגלה לך שאני כל הזמן משתמשת בביקיור לייזר. נסענו להורים שלי בתקופת המלחמה, פשוט כי אני גרה בתל אביב. כן.
0: לקחתי אותך את הביקיור.
1: אז זהו, שגיליתי ששכחתי, ואני אומרת לך, בשיא הכנות, שבעלי פשוט יצא ונסע להביא לי מכשיר.
0: וואו.
1: כי אמרתי לו, אין מצב שאנחנו עוברים עכשיו פה חודש ימים בלי שיש לי את הביקיור. אני כל כך מפורה, אבל מפורה במובן החיובי של המילה, שאני יודעת שהמכשיר הזה עובד, ובגלל זה גם כיף לי לשבת פה עכשיו איתך ולהגיד לכם, תשתמשו בביקיור לייזר, אל תסבלו מכאבים, ואנחנו מחכים לכם.
0: יפה.
1: בכוכבית 3414.
0: בהחלט. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואת תישארי איתנו. תכף נחזור, מורה יקרה.
3: מיד נשוב להכל טוב, עם שפרה גרינברג חריטן.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 2930.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: עכשיו, יותר מתמיד. תמיד חלמת להיות אחות? הרשמי ללימודי תואר אקדמי, BSN, בבית הספר לאחיות בלניאדו, ועכשיו, גם בלי פסיכומטרי. מלגות לעומדות בקריטריונים, השמה בעבודה למתאימות. התקשרי עכשיו, מחכים לראותך. 09-86-04-778 09-86-04-778.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: 1, 2, 3, 4, 78.

0: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל מתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשבי הקדוש.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
4: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
5: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה. ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
8: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
9: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
10: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
11: חזרנו ואיתנו מור שלוסר, ונזכיר שאנחנו פה בתוכנית מיוחדת עבורכם, אנשים שרוצים באמת להפסיק לסבול מכאבים. מור, אולי באמת נעשה ככה לטובת מי שמצטרף עכשיו או לא היה איתנו קודם, הסבר קצר, כי בטח הרבה כבר יודעים, אבל איך זה עובד באמת? איך המכשיר הזה מצליח להגיע לכל כך הרבה סוגי כאב, ואפשר להשתמש בו כן. מגיל שנה עד 120, כאילו זה באמת כן. חולש על...
12: זה משהו מאוד מיוחד. קודם כל, באמת, למי שלא מכיר את הסיפור של ביקי אורלייזר, אי שם לפני 18 שנים, חבורה של מהנדסים ישראלים באמת ישבו וחשבו איך אפשר למצוא פתרון ביתי לכל אותם אלו שסובלים מכאבים כרוניים חזקים ויושבים בבית ונוטלים טיפול תרופתי, והרבה מהם פשוט חיים עם הכאב כגזרת גורל. והם חקרו וגילו שהטכנולוגיה של לייזר רך זו טכנולוגיה שקיימת כבר למעלה מ-80 שנה. טכנולוגיה שמוכחת מדעית עם למעלה מ-8,000 מחקרים קליניים ברחבי העולם. אבל הטכנולוגיה הזו הייתה בלתי נגישה. היא הייתה קיימת רק במכשור גדול, נייח, כבד, יקר, שאפילו לא כל המרפאות יכלו להרשות לעצמם להשתמש בטכנולוגיה הזו מרוב שהיא הייתה כל כך יקרה ולא נגישה.
11: וואו.
12: מצד שני ובאותה נשימה, טכנולוגיית הלייזר הרך הוכיחה את עצמה, חד משמעית. כטכנולוגיה מאוד מאוד מאוד טובה ויעילה לטיפול בכאבים, גם כאבים כרוניים חזקים. ואז באמת הם הלכו והמציאו את הפטנט, שזה פטנט רשום ברחבי העולם, שנקרא ביקיור לייזר. הם לקחו את הטכנולוגיה הזו, הקטינו אותה באותה עוצמה קלינית למכשיר ששוקל 170 גרם, ויש את הפטנט על שטח הטיפול, שזה פטנט אלקטרו-אופטי, שבעצם אם אני מניחה את המכשיר על שטח של ברכיים, או של גב, או של כתף, אז אני באמת מקבלת טיפול ברוחב של 4 סמטימטר רבוע, שזה שטח טיפול מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, תלומת הלייזר היא מאוד מאוד רחבה, ולא פחות חשוב, אנשים שואלים אותי, רגע, אני מרגישה משהו כשאני שם את הביקור לייזר? הלייזר הוא לייזר קר. מה זה אומר לייזר קר? כשאני עושה הסרת שיער בלייזר, או כשאני עושה לייזר להסרת משקפי ראייה, אני משתמשת בלייזרים כבדים, שדורשים משקפי ראייה מיוחדים, וכו וכו וכו. כשאני מדברת איתכם על לייזר רפואי, המטרה שלו זה אנרגיה בעוצמה נמוכה, שהתפקיד שלה היא לעורר תהליכי ריפוי. זאת אומרת, אותה אנרגיה היא אנרגיה שאינה מחממת. כשאתם שמים את ביקור לייזר על הברכיים או על הגב, אתם לא מרגישים חום. אתם כן יכולים להרגיש קצת חום פנימי של זרימת הדם למקום, אבל המכשיר עצמו, ביקור לייזר, לא מספיק חום. אז מה הוא כן עושה? האנרגיה הזו חודרת פנימה, עמוק לרקמות, ובעצם עושה ביוסטימולציה שהתפקיד שלה זה לעודד תהליכי ריפוי. זה מה שחשוב גם בטכנולוגיה הזו של ביקיור לייזר, כי אנשים מראים לי כל מיני מכשירים שהם מוצאים באונליין, ברשת, בפו, שואלים אותי מה ההבדל בין ביקיור לייזר לזה. אז אני אומרת לכם בצורה חד משמעית, כל הטכנולוגיות האלה, כל האלה שעושים רטט וחום וקור, תפקידם בעצם להפחית כאב. אבל כמו שאני ושיפי אמרנו מקודם, הכאב הוא סימפטום של איזושהי בעיה יותר עמוקה. והיתרון הכי גדול של ביקיור לייזר, וזו סגולתו, וזו הסיבה שהוא כל כך כל כך יעיל, שהוא לא מטפל רק בכאב, הוא לא משתיק את הכאב, הוא מטפל במקור הבעיה, הוא מרפא, הוא מסייע בתהליכי הריפוי עצמם. ולכן, כשאתם תרגישו שהכאב אחרי הטיפול בביקיור לייזר חולף, זה מכיוון שאנחנו טיפלנו במקור הבעיה, ולכן גם הכאב לא יחזור. וזה בעצם יתרון שאין שני לו. ואני חושבת שהיכולת לתת ריפוי למקור הבעיה, זה משהו שבאמת אנשים, גם במרפאות, משתמשים בביקיור לייזר שלנו, ואתם יכולים להחזיק את המכשיר הזה בבית לכל המשפחה שלכם.
2: ואנחנו מדברים גם על...
12: האם זה קשה לתפעול? לא.
2: בכלל לא. וגם, דיברנו פה הרבה על כאבים, שהם כאבים שאנחנו... זה הגיוני לנו, כאילו רגליים, כן. גב, ברכיים, כתף קפואה, כל זה. אבל הוא עוזר גם בשיקום הפה, כאילו מפרק הלסת, דברים כאלה.
12: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
2: אקנה.
12: רופאי שיניים משתמשים בזה, רופאים שמתעסקים באמת בפצעים. אני אגלה לך שגם אנשים שיש להם הרפס.
2: באמת? אקנה.
12: כן, כן. מה? אני לא יודעת אם מותר להגיד את המילה, אבל את מכירה את הבעיה הזו שקורית לנו אחרי לידה שכואב לנו לשבת?
2: או, בטח.
12: אז גם שם יש המון יישומים בלייזרך. אז אני אומרת, גם אני על ילדיי מעדיפה לשים ולהשתמש בביקיור לייזר, וכבר מכירים טוב. גם תמיד שאני מדברת עם ניר קפטן, הוא תמיד אומר לי שהילדים שלו בבית כבר מכירים טוב טוב את ביקיור לייזר. כי גם אני מעדיפה שהילדים שלי השתמשו בטכנולוגיה שאני יודעת שהיא בטיחותית, שהיא משתמשת באנרגיה שהיא טבעית, שמחוללת תהליכי ריפוי, מאשר באמת לעודד אותם ליטול כימיקלים.
2: ברור.
12: ואני רואה את המהלך הזה שקורה עם השנים, את יודעת שישראל הפכה להיות מקום ראשון, לפני ארצות הברית, בנטילת אופיואידים.
2: כן, שער.
12: ואת יודעת, מגיע לנו הרבה דברים מקום ראשון, וזה לא הייתי רוצה.
2: איי, ממש, ממש, זה לא בסדר. בטח לא כשיש לנו פתרונות, אז כאילו חבל, ממש חבל.
12: בדיוק, בדיוק.
2: ובטח ובטח כשאת מביאה איתך לפה מבצע מטורף, אז כאילו...
12: אז זהו, אז אנחנו מעודדים אתכם. כמובן, תראי, יש כדורים שלא, שאין ברירה.
2: ברור.
12: לחץ דם, פה, שם, אין ברירה. כשמדובר בכאבים, יש ברירה. אתם יכולים להשתמש בביקיור לייזר. זה מכשיר שיושב אצלכם בבית. אתם יכולים עכשיו לשבת ולהקשיב לשיפי בתוכנית, ותוך כדי סיימתם טיפול מלא בגב. זה 6 דקות לנקודה. המכשיר לבד סופר את הזמן. אתם רק מחזיקים את הביקיור לייזר בכף היד, מניחים אותו על המפרקים הכואבים, וזה עובד, חברים, זה עובד. אני אומרת לכם, ממקור ראשון שלי, המכשיר הזה עושה משהו שאתם יודעים, שרק אני שראיתי את זה גם במחקרים קליניים, אנחנו לא מזמן...
2: זה בדיוק הדבר הבא לשמוע על המחקרים.
12: זהו, כי באמת, אחד הדברים שאני אוהבת בחברה שלנו זה את הנושא הקליני, שמאוד מאוד חשוב לנו. כי לא היינו חייבים, את יודעת, הרבה חברות רק מפרסמות, רדיו, טלוויזיה, וזהו, ואצלנו החשיבות של מה שקורה מאחורי הקלעים, לחקור עבורכם ולשפר ולשדרג ולהגיע לדגם הכי נכון, ולהגיע לתוצאות הכי מדויקות, וכל פעם לשפר את עצמנו יותר ויותר, זה משהו שתדעו שקורה מאחורי הקלעים בצורה הכי יפה שיש בביקיור לייזר. וכל שנה כמעט יוצא מחקר חדש שאנחנו עשינו עם בית חולים או אוניברסיטה בישראל או בעולם, וגם השנה עשינו מחקר חדש על בעיה של מה שנקרא אוסטו-ארטריטיס בברכיים, שזה שחיקת חוסים בברכיים, והתוצאות טרם פורסמו, אז אני לא יכולה לספר לך, אני רק אגלה לך ככה גילו לי בסוד כמובן שהתוצאות מדהימות, וזה לא מפתיע אותי, כי כל המחקרים שנעשו בביקיור לייזר, תמיד שתי קבוצות, קבוצה אחת של מחקר, קבוצה שנייה פלסבו,
2: כן.
12: ובכולם יש מובהקות חד משמעית שאומרת, אם תשתמשו בביקיור לייזר על המפרקים הכואבים שלכם, על הדלקות, יש תוצאות ויש תוצאות ארוכות טווח, ויש צמצום צריכת תרופות, וזה עובד, הביקיור לייזר עובד. ועכשיו עבורכם, אנחנו עדיין עד סוף השעה הזו מאפשרים לכם גם את 40% ההנחה, וגם ל-20 הראשונים שרוכשים בכוכבית 3414, תקבלו מאיתנו גם קרית מסאז' מתנה מפנקת בשווי 300 שקלים.
2: איזה כיף. תשמעי, זה באמת מדהים, כי אני זוכרת שסיפרת לי שאפילו פנו אליכם, את יודעת, גם רופאים מחול שרצו להכיר את הטכנולוגיה ולהשתמש בה.
12: אני אספר לך שבאמת, הנה עכשיו, ממש לפני השיחה איתך, יש בווייטנאם חברה שמוכרת את ביקיור לייזר.
2: בווייטנאם? מה אתם?
12: בווייטנאם, בהודו, בסין, באמת, ומכשיר שמגיע ופטנט ישראלי והכל שלנו, אבל פונים אלינו ברחבי העולם, ואני אגלה לך שכל פעם שאני מדברת עם חברה במדינה אחרת, אני מאתגרת אותם, ואני אומרת להם, בואו תציבו מולי מי השחקן הכי חזק אצלכם במדינה לטיפול בכאבים באופן ביתי, איזו טכנולוגיה, איזה מכשיר. וכל פעם הם מביאים לי מכשיר אחר, ובקלות רבה אני מסבירה להם למה הביקיור לייזר יש לו יתרון, ואת יודעת, מבלי להשוויץ או להתנסה, אבל אין מה לעשות, ישראל ידועה בעולם כמדינה שמביאה פטנטים בתחום הרפואה,
2: נכון.
12: בתחום הטכנולוגיה ובהייטק, וגם כאן לא בחלנו באמצעים, ואני יכולה להגיד לך בלב שלם, הביקיור לייזר זה המכשיר הכי טוב בעולם, לטיפול בכאבים.
2: ומשתמשים בו גם במכוני פיזיותרפיה, במרפאות, נכון?
12: בטח. אני אגיד לך יותר מזה, אחד החלומות שלנו, שאנחנו באמת עוסקים בזה רבות, זה שבמחלקות אשפוז אנשים יוכלו לקבל את המכשיר ממש.
2: באמת?
12: להחזיק אותו תוך כדי האשפוז ולטפל בעצמם. אחד הדברים שאני חושבת שהמרפאות מאוד אוהבות בביקיור לייזר, זה העצמאות שניתנת למטופל.
2: יפה.
12: למה? כי תחשבי שאת סובלת מכאבים, את יושבת בבית, קשה לך ללכת הלוך חזור לקבל את הטיפול. פה את יכולה לשבת בבית ולהעניק את הטיפול לעצמך. עכשיו, במקום לעשות אותו פעם בשבוע ולחפש חנייה ותור ופה ושם, את יכולה לעשות את הטיפול בביקיור לייזר בבית פעמיים ביום. ואז מן הסתם אנחנו רואים שלא רק שהתוצאות, השיתוף פעולה מצד המטופל, הנוחות של הטיפול, בעיקר בגיל השלישי,
2: כן.
12: ובטח ובטח בגיל השלישי, כשרובנו סובלים בגיל הזה מיותר ממקור כאב אחד.
2: נכון.
12: אז הנוחות של השבת ולשים את הביקיור לייזר על הנקודה הזאת, אני אומרת הגיל השלישי, כן, אני השבוע טיפלתי בכמעט.
2: כן, בואי, אנחנו עם הכאבים שהיום אנשים סובלים, כולנו בגיל השלישי.
12: זה מטורף, שיפי, תקשיבי, גם הגב, גם הברכיים כאבו לי, וגם, כאילו, אני פשוט מצאתי את עצמי יושבת ו... שש דקות פה, שש דקות פה, שש דקות פה, שש... ולא בחלתי ואמרתי, אני מחר בבוקר קמה כמו חדשה, וזה עבד. ולכן מההתרגשות שלי לדעת שהביקיור לייזר עזר לי, אני רוצה שהוא יעזור גם לכם, ואני מעודדת אתכם לחייג עלינו. כוכבית 3414, שלא יעבור עוד יום, שלא תסבלו בו מכאב, את יודעת, המון דברים לא בשליטתנו.
2: נכון.
12: אבל על, על, על עצמנו ועל הבריאות שלנו בתחום הזה, למזלנו, אנחנו חיים בעידן שכן אפשר לשלוט בזה, כן אפשר לדאוג, זה לא יכיל אותנו, אנחנו נכיל את זה, ונטפל בעצמנו בכאבים, בכל המשפחה שלנו נוכל לטפל בכאבים הכרוניים החזקים בדלקות, עם הביקיור לייזר שלנו, שעושה עבודת חיל לכל כך הרבה אנשים.
2: זהו, זה מדהים, כי ברגע שמחזיקים את זה בבית, וזה מתאים לכל כך הרבה סוגים של כאבים, אפילו, כן. את יודעת, הזכרנו אקנה, שבסדר, את יודעת, זה לא עכשיו איזה, זה לא פריצת דיסק, אז מה, אבל אם יש לי כבר בבית, אז למה שהילדה לא תהנה ותוכל לעזור לעצמה? זה מדהים, כאילו שאפשר כל כך הרבה סוגי דברים ולהשתמש בו, גם גיל צעיר, זה בטיחותי, אז זה באמת כאילו משהו כזה שהוא כל כך מתאים לכולם. זה לא דבר, לא חייב להיות איזה דרמה שמתרחשת בבית בשביל להזמין את זה. זה מה שאני אומרת.
12: אני גם רוצה לומר עכשיו עוד משהו, שיפי, כי הרבה פעמים אנשים מתקשרים אלינו יום למחרת או אחרי יומיים של השידור, ואומרים, שמעתי אתכם בכל ברמה, ואני רוצה את המבצע, ואז המבצע מסתיים, ולא נעים לנו שאנחנו צריכים... כן, כי אני הייתי לדעת, אנחנו מאוד, אנחנו שנים איתכם בכל ברמה, ואנחנו מאוד מאוד חשוב לנו, אנחנו אוהבים את הלקוחות שלנו מכל ברמה, זה לקוחות כל כך נאמנים, שגם שתדעי, שהרבה אנשים מתקשרים ואומרים, דודה שלי, סבתא שלי, אמא שלי, אח שלי, וזה תמיד מכל ברמה, אז אני באמת חושבת שיש המון המון לקוחות שלנו, שהם גם מאזינים שלך, ואנחנו נותנים להם, ואת יכולה לסמוך עלינו, שאנחנו נותנים להם באמת את כל הלב והנשמה.
2: אין לי ספק.
12: אבל לכם אני אומרת, אל תפספסו עכשיו את השעה הזו, כי מי שמתקשר מחר או מחרתיים, לצערי המבצע כבר לא יהיה בתוקף. אם אתם רוצים את הביקיור לייזר, תעשו את הצעד הזה עכשיו, תרימו טלפון שנייה, כוכבית 3414. אני יודעת שהנציגים ממש יושבים עכשיו ומחכים לשיחות שלכם, ולכן... לא לפספס את המועד, לא לפספס את ההזדמנות, זה קורה כאן ועכשיו, האפשרות שלכם להזמין מכשיר הביתה. ואם אתם לא תהיו מרוצים, אנחנו נדאג שזה לא יהיה מצב כזה, כי אין, מי שמשתמש באמת במכשיר, יהיה מרוצה, יטפל בכאבים, יוכל לשפר את התנועתיות, יוכל לשפר את האיכות חיים שלו, ואם כואב לכם הגב, ואם יש לכם בעיה דלקת בשכמות, ואם זה מקרין לכם לרגל, ואם זה דורבן, ואם זה צוואר, ואם זה כתף. אנחנו יודעים, הצוות שלנו פה בכוכבית 3414, יודע לתת לכם את המידע הספציפי עבורכם, איך להשתמש בביקיור לייזר, כמה פעמים ביום, איפה להניח את המכשיר, את כל המידע הזה הם נותנים ועוטפים אתכם באהבה גדולה. כוכבית 3414.
2: בדיוק, אז תחייגו, תקבלו את כל הטוב הזה, ואנחנו בינתיים נצא להפסקת פרסומות נוספת, תכף נשוב.
10: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
13: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
9: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
14: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 100 שעה 16:00 PM.
9: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים
15: בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
14: ברוכים הבאים בשם השם.
15: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.
16: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
17: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
18: יאה, איזה חדר אמבט מושלם יצא לך. חמסה, 5,000 שקלים?
19: כן, מבצע קיץ חמסה במשיח קרמיקה. מ-5,000 שקלים בלבד, ויש לכם חדר אמבט קומפלט שבמבצע, הכולל חיפוי איכותי לקיר ולרצפה, מקלחון ואסלה, ארון, קיור וברז במגוון סגנונות ועיצובים.
18: חמסה.
19: לפרטים חפשו משיח קרמיקה בגוגל או התקשרו 1-800-50-40-90. משיח והשיפוץ מצליח. כפוף לתנאי המבצע.
20: הלו, קצת תרבות חברים.
21: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
22: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
23: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
24: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
25: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
26: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
2: חזרנו, איתנו כמובן גם מור שלוסר מביקיור, ועל הקו נמצא איתנו ירון. נכון? ירון? שומע אותנו, ירון? אוקיי, אנחנו נבקש מהמפיק שלנו. כן, כי הוא חיכה איתנו בזמן הפרסומות, רציתי להפתיע אותך, אבל
12: איזה הפתעה. לא, אני אגיד לך שבזמן הפרסומות מעדכנים אותי בינתיים במוקד שאתם בהמוניכם מתקשרים אלינו ושכבר הסתיימו ה-20 הראשונים, וביקשנו והם העריכו לנו את זה לעוד 20 שיוכלו לקבל את הקרית, כי אין מה לעשות, כי מבקשים משהו מכל ברמה. אז אתם עדיין יכולים להשיג את הקרית עיסוי ששווה 300 שקלים. כמובן, במידה והיום אתם מתקשרים לכוכבית 3414, ואני אגיד עוד משהו שאולי באמת פספסנו קצת.
2: כן, ונחזור לירון.
12: של ביקיור לייזר.
2: אוקיי.
12: אוקיי, אז אני רק אגיד, אני מזכירה לכם שוב, אם אתם לא תהיו מרוצים אחרי 30 יום, אתם תוכלו להחזיר את המכשיר, כן?
2: כן.
12: אז זה למי שסקפטי וככה חושש, העיקר שלא תסבלו מכאב, תתקשרו לכוכבית 3414.
2: נהדר. שלום ירון.
27: שלום וברכה.
2: תודה שאתה איתנו. כמה זמן אתה כבר משתמש בביקיור?
27: בסביבו 3 שנים, משהו כזה.
2: 3 שנים. יופי, אז זה מספיק זמן. מותר לשאול בעקבות מה הגעת לביקיור, איזה סוג כאב?
27: היה לי כאב חזק בגב, שהביקיור הזה הוא לא עזר לכאב החזק החזק, אבל הוא עזר בנוסף לעוד מה שלקחתי, הוא עזר לי.
2: יפה.
27: אבל הקטע הוא שהשתמשתי בו לדברים אחרים, אשתי מדריכה ספורט. כל העניין הזה של הספורט, של הכאבים של הספורט, זה העניין הזה שאשתי השתמשה בו, והיא פשוט מכורה לזה, כי פשוט זה עוזר לה.
2: זה מעניין מה שאתה אומר ששילבת, מור, את גם מדברת על זה הרבה פעמים, ואת תמיד אומרת, תלכו לרופא, תקבלו את הטיפול, פשוט, יש כאבים שזה יעזור להם ככה במהירות, יש סוגי כאב, מה לעשות, גם אם הם כרוניים, או שהם קשים יותר, או שזה החלמה מניתוח וכולי, שאנחנו צריכים לשלב את הטיפול הקונבנציונלי, אבל אם משלבים את הביקיור, אז התוצאה הרבה יותר טובה. אז הבנתי נכון?
27: כן. כן, כן, אבל מה שכן, זה בגלל שקניתי אחרי זה את הספורט, אז בכלל אחרת, כי הוא יותר חזק, ועכשיו השנה קניתי שוב פעם.
2: אתה ממש נהיית מכור לרכישת...
0: זה מה שאמרתי לך בהתחלה, שיפי, שיש אנשים שיש להם כבר יותר ממכשיר אחד, זה קורה.
27: והקטע שלקחתי את זה מאמא שלי, שאלתי ממנה שקרה לי זה, וזה לא היה ספורט, ובאמת זה פחות עזר, כאילו זה עזר, אבל פחות. אבל זה עזר לי אשתי, אז לקחתי את הספורט, והספורט זה אחר לגמרי, ועכשיו שהדרגתי שהוא עוד יותר טוב.
2: מדהים.
0: זה פלא. עכשיו יש את הפרו. הפרו זה הדגם הכי חזק שלנו, וזה הדגם שגם אתם מקבלים היום ב-40% הנחה.
2: יפה. אז אתם משתמשים בו בבית בעצם, אתה אומר שגם שהכרת את זה מאימא שלך, אתה משתמש, אשתך משתמשת, כל אחד למה שהוא צריך.
27: כן, כן, כן, אמא שלי יש לה את הרגיל, כי זה לא ספורט, לנו יש את הספורט, כי אנחנו צריכים.
2: כן.
27: בוא נגיד את הישן, העברתי לחמתים את החדש ששארתי לה.
2: יפה, הנה, כבר עשית גם מצווה. ואז אשתך בעצם שהיא בתחום הספורט, אז היא באמת, כאילו, מה שאתה שומע ממנה, זה מקל עליה את הכאבים וכולי?
27: נכון, ממש, ממש, ממש. גם לי. זה לא רק לה, זה גם לי. לפעמים צריך פעמיים, כאילו, זה 10 דקות, משהו, לא 10 דקות. אני לא זוכר כבר.
2: כן.
27: משהו בכמה דקות,
2: אבל... אבל ברגע שזה כבר בבית, ברגע שיש כאב, אתם כבר שולפים את הביקיור ומשתמשים.
27: נכון, ולפעמים עושים את זה שתי סטים, שהכאב הוא יותר חזק, עד שתי סטים, וזה ממש עוזר. פשוט פלא.
0: איזה יופי.
2: יפה, יפה, מקסים.
0: כן, תודה.
2: כמו תמיד.
27: זה משהו ששווה כמו מיטה מתכווננת שקונים ואז רוצים את זה כל הזמן.
2: אהבתי את הדימוי, יפה מאוד. תודה רבה.
0: אני בדרך כלל שומעת דימוי יותר של מקרר ותנור,
2: אבל הנה את רואה, קיבלנו פה חידוש. תודה רבה.
0: זה יותר טכנולוגיה.
27: בשמחה, בשמחה.
2: בשורות טובות, רק בריאות. כן, אהבתי את זה, תת למה, כי בסוף יש כאלה שאומרים צדר, לא משנה מה, אז נתפס לי הצוואר, בשביל זה אני אזמין ביקיור, ואז לכן אהבתי את הדימוי, אבל כשיש לך אותו בבית, אתה כבר אין כל כאב, כל, אולי אני אנסה את זה כאב. גם על זה, פתאום יש חטח, נכון. פתאום יש זה, פתאום יש זה.
0: אני עשיתי על קביעה מהתנור דרך אגב, את יודעת.
2: באמת?
0: זה גם מאוד מאוד חזק, אני עשיתי עוגה ונפל לי כאילו התבנית כזה על היד.
2: תהי בריאה, כן.
0: וזהו, אז פתאום כמו שאת אומרת, זה הופך להיות טוב, אוקיי, יש לי ביקיור, לא צריך עכשיו לרוץ ולהיות ביתר, יש ביקיור תמיד.
2: בדיוק.
0: וזה באמת גם עובד, יש לזה גם את האפקט המיידי, אגב, אנשים שואלים אותי, אחרי כמה זמן אני ארגיש שיפור? זה מה שמזל, כי אנחנו סקפטים ואנחנו חסרי סבלנות, נכון? כולם פה מסכימים איתי, אין לנו כוח לחכות. ברגע שאתה מניח את הביקיור על האזור הכואב, אתה מרגיש כבר, אתה אפילו מרגישה שקורה שם משהו. מרגישה את הזרימה אדם למקום, ואחרי זה את אומרת, וואו, פחות כואב לי, אני לא... זה. ואז זה נותן לך מוטיבציה להמשיך.
2: יפה.
0: אז את ממשיכה עוד ועוד, וכמובן, יש גם את האפקט המניעתי. למה? כי מי מאיתנו שיש לו רגישות בברכיים, אתם יודעים שאתם הולכים ללכת היום הרבה ברגל, אתם תעשו טיפול עוד לפני...
2: מדהים.
0: ואנחנו נוכל גם לסייע במניעה של התפתחות הכאב. כן, כן, כן. לכן אני אומרת, שיפי, כל בית,
2: יש לנו שתי דקות וחצי האחרונות כדי לתת את הקריאה הזו, שהיא באמת קריאה חשובה.
0: היא קריאה חשובה לכל האנשים שנמצאים עכשיו ומקשיבים לנו. אם אתם, או מישהו מהיקירים שלכם, סובלים מכאב, כאבי ברכיים, כאבי גב, דלקת מפרקים, אני אלך רחוק איתך פיברומיאלגיה, שזה בעיה שאני כל כך רוצה לחבק את כל מי שסובל ממנה.
2: נכון.
0: כל סוג של כאב, בעיה אורתופדית, דלקת, פצעים כולל פצעים, כשריפוי אסטות בפה, וכו אקנה לטינג'ר, זה ילדים. כל מי שמכיר מישהו מהמשפחה שלו שסובל מכאב, אל תיתנו לו לפספס את ההזדמנות לחייג עכשיו כוכבית 3414, כי אתם תקבלו מאיתנו 40% הנחה על דגם הפרו. אתם, שזה הכי חשוב, קודם כל. אתם תקבלו מאיתנו את הכיר מישהו מהמשפחה שלו שסובל מכאב, אל תיתנו לו לפספס את ההזדמנות לחייג עכשיו כוכבית 3414, כי אתם תקבלו מאיתנו 40% הנחה על דגם הפרו. אתם, שזה הכי חשוב, קודם כל. אתם תקבלו מאיתנו את הקרית עיסוי בשווי 300 שקלים, שהנה,

0: הכי חשוב מכל המבצעים שאני יכולה לתת לכם, זה האפשרות לחיות חיים טובים יותר, בלי כאבים. זה נגיש, זה קיים, בעידן הטכנולוגי שלנו, אפשר לחיות נכון, אפשר לחיות ככה, ודרך כל ברמה, מה טוב יותר מזה שיש לכם את המבצעים המושלמים של כל ברמה,
1: בדיוק.
0: ולהתקשר אלינו עכשיו ולא לפספס את היום הזה ואת ההזדמנות, מחר המבצע כבר לא יהיה זמין עבורנו, בכוכבית 3414, כוכבית 3414, תעצרו, תחייגו, אנחנו פה מחכים לשיחות שלכם.
1: מדהים, כמובן תקבלו ייעוץ לפני, אחרי, ליווי מלא, באמת מדהים. מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור, אני רוצה להודות לך על השעה המרתקת הזאת, זה לא משנה כמה אני מכירה את הביקיור, תמיד מרתק אותי מחדש לדבר על הפלא, ותודה רבה שהיית איתנו, ונתתי הזדמנות למאזינים שלנו, לחייג אליכם לכוכבית 3414, ולהנות מכל התנאים האלה כדי להפסיק את הכאב שלהם, אני מזכירה שוב, כוכבית 3414, מור, תודה רבה רבה.
0: שיפי, אין עלייך, תודה ותודה לכם, ביי ביי.
1: שרות טובות, להתראות. הנה האות שאתם ודאי כבר יודעים מה הוא מסמן לנו, את סיומה של התוכנית שלנו, סיימנו. תודה רבה לרוני גינדי בהפקה, תודה רבה לאורי בני ישראל הטכנאי שלנו, לאבנר שרון יועץ הלשון. אני שפרה גרינברג חריטן, מאחלת לכולנו המשך יום שקט, בשורות טובות.
2: התוכנית הבאה מבית ההוראה עם הרב מצליח מזוז.
3: בשבילך ובשבילי כל פעם.
4: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 כוכבית 2930.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
7: עכשיו, יותר מתמיד. תמיד חלמת להיות אחות? הרשמי ללימודי תואר אקדמי, BSN, בבית הספר לאחיות בלניאדו, ועכשיו, גם בלי פסיכומטרי. מלגות לעומדות בקריטריונים, השמה בעבודה למתאימות. התקשרי עכשיו, מחכים לראותך. 09-86-04-778 09-86-04-778.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
13: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית?

0: שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12 באולפן זאב שלום. בשעות האחרונות גובש מתווה מיוחד שנועד לאפשר את קיום מסורת הילולת הרשב"י במירון תחת ההגבלות שהוגדרו. עם כל הפרטים החדשים, כתבנו אבי מוסקוב.
2: בשעות האחרונות גובש מתווה מיוחד שנועד לאפשר את קיום מסורת הילולת רשב"י במירון תחת ההגבלות שהוגדרו. המתווה מבוסס על הנחה כי בתוך המושב שוהים כעת אלפי אנשים ביתר. לפי עיקרי המתווה יאורגנו שלוש הדלקות מרכזיות בלבד בליל ההילולה, ההדלקה של האדמו"ר מבויאן, ההדלקה של הגאון הרב שלמה אמר, והדלקת רבני הציונות הדתית, כאשר כל אחת מהם דהשתתפות 2,000 בני אדם בלבד. לפי שעדיין לא ברור אם המתווה יאושר על ידי גורמי הביטחון.
1: במקביל המשטרה נערכת למנוע הגעה למירון וכבר החלה לחסום את הדרכים המובילות למושב ולהר עצמו כדי למנוע כניסה למתחם ולאזור. כביש 89 נחסם בכיכר עין זיתים בצומת גוש חלב ובצומת צפסופה. כביש 866 נחסם מצומת פרוד. מהמשטרה נמסר כי בשטחים וביערות המקיפים את מירון מוצבים לוחמי משמר הגבול המצוידים באמצעי תצפית מתקדמים וברכבי שטח למניעת ניסיונות הגעה ברגל לאתר. הרב דוב קפלן, חבר ועדת החמישה לאתר מירון, אומר כי המשטרה היא שצריכה לאכוף את ביטול ההילולה, ומודה כי אם היו מאפשרים למעט אנשים להגיע, קשה היה לאכוף את הכניסה להר. הוא שוחח עם יקי אדמקר וישראל כהן, כאן בקול ברמה, הנה דבריו.
3: אם איש לא יהיה בהילולה, אם יהיה 200 מזה גם 20,000, זה מה נפשך, או שזה יהיה או שזה לא יהיה. ואם זה, זה יהיה כמה שם מסוסם, כי יש ציבור גדול ורחב שיבוא לשם מה שלא יהיה. וזה אולי לב הבעיה, שבחלק הפתרון של הבעיה.
1: ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להתקיים הערב בוטלה. במקומה התקיים דיון מצומצם בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו. באזור אביבים הופעלו הבוקר הזעקות לאחר מספר שיגורים משטח לבנון. חיל האוויר ירד אחד מהם, ובצהל הדגישו כי מדובר בהפרה נוספת של חיזבאללה שתענה ביד קשה. ועדת השרים להצטיידות אישרה בסוף השבוע את תוכנית הרכש הגדולה ביותר של חיל האוויר בשנים האחרונות. במסגרת ההחלטה, ישראל תצטייד במקביל בשתי טייסות קרב חדשות. טייסת רביעית של F-35 וטייסת שנייה של F-15IA. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי העסקה שנאמנת בעשרות מיליארדי שקלים כוללת לא רק את המטוסים עצמם, אלא גם מעטפת לוגיסטית מלאה, חלקי חילוף ותמיכה טכנית. והתחזית מיד.
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד מעונן ותחוד ירידה ניכרת במידות החום. בצפון הארץ ירד גשם לפרקים, ובמרכז הארץ ייתכן גשם מקומי. ביום שלישי דומה. ביום רביעי תחול עלייה קלה במידות החום, אך עדיין קר מהרגיל העונה.
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות ארז רסין.

0: מבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, ברוכים הבאים לתוכנית מבית ההוראה. אנחנו זוכים לשבת כאן בתוכניתו השבועית של מור אבי, מורנו הגאון הרב מצליח חיים מזוז שליטה, שהוא משיב מדי שבוע לשאלות העומדות ברומו של עולם ומאיר את דרכנו בהלכה למעשה. כעת הרב בחול, אז כאן איתכם יצחק מזוז. תחילה נפתח בתודה מקרב לב לארז רסין וצוות ההפקה שעומדים מאחורי הקלעים כדי שהדברים יגיעו לכל בית בישראל. חי ורעי, אנחנו עומדים בפתח ימי ההוד של לג לעומר, יום ההילולה של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. לקראת היום הגדול רבים פונים בשאלות על היום הזה, יום לג לעומר, האם מותר לצום תענית יורצייט למי שההורים שלו נפטרו ביום הזה, האם מותר לעלות לקברי צדיקים או לקרובים, אולי השמחה הגדולה דוחה את המנהג ולא לעלות לבית קברות ביום כזה, יום של שמחה. אבל בעיקר השאלה היא, מה הפשר של השמחה ביום לג לעומר? מה הסוד היום הזה שבו אנחנו מרבים כל כך באור ושמחה? יש כמה טעמים שמרבים שמחה ביום לג לעומר. טעם אחד, יש אומרים, בגלל שביום הזה הפסיקו למות תלמידי רבי עקיבא. ככה אפשר להבין בטור ובשולחן ערוך. אבל הדברים מעוררים תמיהה. מה יש לשמוח כל כך על זה שפסקו מלמות תלמידי רבי עקיבא? משל, למה הדבר דומה? אדם שיש בידו 24,000 דולר. בכל יום הוא מפסיד 700-800 דולר, עד שאחרי 33 ימים נגמר לו כל הכסף. האם שייך לשמוח על זה שהפסיק להפסיד כסף? הרי נגמר לו כל הכסף. אז מה השמחה על זה שהפסיקו למות תלמידי רבי עקיבא? נגמרו כל התלמידים, על מה אנחנו כל כך שמחים? עד רבה. זה היה אסון כל כך גדול, זה הסיבה שנהגנו מנהגי אבלות. לא הסתפרנו, לא היה נישואין בימים הללו. אז מה שייך לשמוח ביום שהפסיקו למות תלמידי רבי עקיבא? אם השמחה היא על זה שזה יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, אז עד רבה מצינו בשולחן אורך בסימן תף קוף פי, שיום פטירה של צדיק זה יום של תענית. אז על מה אנחנו שמחים ביום לג לעומר? יש תירוץ ויסוד נפלא שמצאנו בפרי חדש, שהוא מאיר לנו באור יקרות את המהות של השמחה ביום לג לעומר. כידוע, כמו שאמרנו, באמת היום הזה מסמל את הפסקת פטירתם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא. אבל הפרי חדש מציע זווית ראייה שונה ומעוררת השתאות. השמחה היא לא רק על העצירה שהפסיקו למות התלמידים, אלא על התקומה האדירה שבאה בעקבות זה, על אותם חמישה תלמידים שרבי עקיבא זכה להמשיך להעמיד לאחר המשבר הזה. אם נחשוב על זה, נתבונן, איזה גבורת רוח בלתי נתפסת. אדם שרואה את כל מפעל חייו קורס לנגד עיניו, 24,000 תלמידים, שזה בעצם דור שלם של תורה, של התפארת של עם ישראל, וכולם נגמרו מהעולם בזמן קצר. אדם בשר ודם מן המניין, הוא ודאי היה מתכנס בתוך עצמו, משלים עם סוף הסיפור, ומניח את השרבית. אבל לא כך היה רבי עקיבא. הגבורה הגדולה של רבי עקיבא לא הייתה רק בעצם הידיעה, אלא בכוח הבלתי מנוצח שלא להישבר. למרות השבר הנורא, למרות הרקנות, הכאב הגדול, הוא קם מתוך האפר, עזר כוח ואמונה, והמשיך לזרוע מחדש. רבי עקיבא בחר להאמין בהמשכיות של התורה. הוא קם ולימד חמישה תלמידים. למרות שהיה עולם שמם, הוא קם ולימד חמישה תלמידים. מה היו התוצאות? דווקא מאותם חמישה תלמידים, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסף, רבי שמעון, רבי אלעזר, חמישה תלמידים ענקיים, שמהם עמדה כל התורה כולה. דווקא הם אלו שהעבירו את הגחלת של התורה לדורות הבאים עד ימינו אנו. זה הלקח הגדול לחיים שכל אחד מאיתנו מיום לג לעומר. לפעמים האדם חווה משברים, לפעמים נראה שהכל עבד, הדרך נחסמה, אבל לג לעומר מלמד אותנו שסוד הנצח היהודי זה היכולת לצמוח מתוך ההריסות. לא להתייאש, לא להרים ידיים, לדעת שדווקא מתוך האין נבנה היש הגדול ביותר. אז אם רבי עקיבא יכול, גם אנחנו יכולים. זה בעצם היסוד של השמחה בלג לעומר, ככה מסביר הפיר חדש בסימן תף צדי ג'. יש עוד הסבר מעניין בשוט שמריה, שהוא אומר שתמידי רבי עקיבא לא מתו בשנה אחת, אלא במשך כמה שנים, בכל שנה ושנה, התקופה שבין פסח לעצרת, זו הייתה תקופה שנפטרו כמה מהתלמידים. וכשהגיע לג לעומר, אז הם ידעו שהיום כבר מפסיקים למות, ולכן היו עושים את זה ליום של שמחה. והוא אומר שעד היום אנחנו עושים את היום הזה ליום של שמחה, אפילו שבסופו של דבר מתו כל תלמידי רבי עקיבא, בהתחלה זה היה יום טוב. הרב קניבסקי אומר משהו גם כן מעניין מזווית ראייה אחרת, הוא אומר שרוב התלמידים של רבי עקיבא מתו, אבל לא כולם. נשארו מעט תלמידים, ואפילו שכתוב בגמרא היה עולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, משמע שנפטרו כל התלמידים, אבל אומר הרב קניבסקי שמחשובים שבהם לא נשאר כלום, אבל נשארו כמה תלמידים. ולכן אנחנו שמחים שהפסיקו מלמות, לא נפטרו כל התלמידים. יש עוד כמה טעמים ששמחים ביום הזה, יום לג לעומר, בשאר הכוונות, בחיי אדם מבואר שזה יום השמחה של רבי שמעון בר יוחאי, הוא גילה סודות נפלאים בתורה הקדושה, ולכן אנחנו שמחים, נוהגים לכבודו קצת שמחה ביום הזה. יש עוד טעם נוסף ששמחים ביום הזה, הקף החיים מזהיר ראשי מערי, בגלל שרבי עקיבא שמח את התלמידים שהתקיימו בעולם והרביצו תורה ברבים, ורבי שמעון בר יוחאי הוא מהתלמידים הגדולים. יש עוד סיבה נוספת, שכותב בשו"ת שם אריה סימן י"ד, שכידוע רבי שמעון בר יוחאי הוא נרדף על ידי המלכות, הגמרא מסכת שבת דף ל"ג אומרת, שהמלכות גזרה על רבי שמעון בר יוחאי שהוא יהרג, לכן רבי שמעון בר יוחאי ברח והתחבא במערה כמה שנים, עד שמת הקיסר ואז בטלה הגזרה. אז בעצם נעשה לו נס שהוא ינצל שהוא לא ימות מהחרב של המלכות. ולכן קבעו את יום פטירתו שהוא נפטר בידי שמיים ליום של שמחה על זה שהוא לא נפטר בידי אדם, וכך הוא המשיך להיות עוד הרבה שנים, המשיך להרביץ תורה, לגלות לנו את הסודות של התורה, שמזה אנחנו לומדים עד היום הזה. הרמ"ם מפנו הוסיף עוד סיבה נוספת לשמחה ביום הזה, יום ל"ג לעומר. הוא אומר גם על רבי עקיבא עצמו נגזר שהוא ימות ביום הזה, ביום ל"ג לעומר. אנחנו יודעים שהתלמידים של רבי עקיבא מתו ביום ל"ג לעומר. אבל אומר הרמ"ם מפנו סוד, שרבי עקיבא עצמו היה צריך למות אחרי שנפטרו כל התלמידים שלו, לפני שהוא יספיק להעמיד את התלמידים החדשים. ובחסדי שמיים הגזרה התבטלה, והקדוש ברוך הוא השאיר את רבי עקיבא, והוא המשיך ללמד עוד תלמידים. לכן אנחנו שמחים ביום הזה שהרב של רבי עקיבא, הרב של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא רבי עקיבא, הוא ניצל. אז לכן לסיכום, ראינו כאן כמה סיבות לשמוח ביום ל"ג לעומר, ולכן, כותב הרמ"א, זה יום שמרבים בו קצת שמחה. וזה הסיבה שלא אומרים תחנון ביום ל"ג לעומר. האחרונים מוסיפים שגם במנחה שלפני ל"ג לעומר, לא אומרים תחנון. דהיינו, ביום שלישי לא אומרים תחנון, אבל גם כבר ביום שני, מחר בצהריים, בתפילת המנחה, לא אומרים תחנון, כמו שכותב המשנה ברורה בסעיף קטן ט'. עכשיו לגבי השאלה ששאלו. אדם שרוצה לעלות לקבר של ההורים שלו ביום השנה, שחל ביוחד בייר ביום ל"ג לעומר, האם מותר לעלות לבית הקברות? אז התשובה היא שמותר. אפילו שבחודש ניסן כתבו כמה פוסקים שלא עולים לבית הקברות ביום השלושים, ביום השנה, אם זה עלול לגרום לבכי, לצער, אבל ביום ל"ג לעומר לא החמירו בזה כל כך, ולכן מותר לעלות לבית הקברות. אפילו שבחודש ניסן נמנעים ללכת לבית הקברות, אבל ביום ל"ג לעומר לא הקפידו על זה כל כך. עכשיו לגבי השאלה שמעסיקה רבים, ממתי מותר להסתפר? להסתפר ולהתגלח, אז הרבה יודעים שלספרדים מותר להסתפר רק ביום ל"ד לעומר, דהיינו ביום רביעי, לאשכנזים מותר להסתפר כבר ביום ל"ג לעומר, דהיינו ביום שלישי. מה הסיבה להבדל בין הספרדים לאשכנזים? אז התשובה היא שיש הבדל איך לחשב את הימים שנפטרו תלמידי רבי עקיבא. מרן בית יוסף בסימן תצ"ג מביא דברי רבי יהושע אבן שועיב, שהוא אומר שמתו תלמידי רבי עקיבא מפסח עד פרוס עצרת, דהיינו 15 ימים לפני חג השבועות. אם ניקח 49 ימים שמפסח עד חג השבועות, נוריד 15 ימים מ-49, נשאר 34. אז לכן רק ביום ל"ד לעומר, כותב מרן בית יוסף, רק ביום ל"ד יהיה אפשר להסתפר. אנחנו אומרים מקצת היום כחולו, ולכן כבר ביום רביעי בבוקר יהיה אפשר להסתפר, להתגלח. אבל האשכנזים, הרמ"א כותב שנוהגים להסתפר ביום ל"ג, דהיינו ביום שלישי השבוע. למה? הגר"א הסביר שדעת הרמ"א, כמו שהביא הטור, תלמידי רבי עקיבא הפסיקו למות ביום למד ג', לא ביום למד ד', אלא ביום למד ג'. הבח הביא הסבר אחר, שמחשבים את הימים שנפטרו תלמידי רבי עקיבא. יש אומרים שתלמידי רבי עקיבא באמת מתו מפסח עד חג השבועות, אבל ימים שלא אמרו בהם תחנון, לא נפטרו תלמידי רבי עקיבא. זה מאוד מעניין, ואם נסתבונן איזה ימים לא אומרים בהם תחנון, אז יש לנו שבעת ימי פסח, ועוד שישה שבתות, יש לנו שבת בתוך פסח, אבל עוד שישה שבתות, עוד שני ימים של ראש חודש אייר, ועוד יום אחד של ראש חודש סיוון. אז סך הכל,

הגבילו את העלייה למירון ביום ההילולה, סכנת נפשות. אז הוא אומר, יש אנשים שכבר הספיקו לעלות למירון לפני שהגבילו את העלייה להר. הם מצאים כבר בהר מירון, האם יכולים לעשות חלקה, נגזור כמה שערות לילד בציון של רבי שמעון בר יוחאי במירון, אפילו שזה באמצע ימי ספירת העומר. הרי בימי ספירת העומר לא מסתפרים, אבל אם הוא ימתין עד לג לעומר, אז כבר לא ייתנו לו להיות בציון של הרשב"י. האם מותר לו לספר את הילד כבר לפני כן, לפני לג לעומר? אז התשובה היא, בשו"ת אור לציון כותב שאין איסור לגלח ולספר את הילדים בספירת העומר. כל המנהג להימנע להתגלח ולהסתפר זה רק לאנשים גדולים. אבל ילדים קטנים מותר להסתפר ולהתגלח בימי ספירת העומר. כך פוסק גם כן הרב פישר בשו"ת אבן ישראל, שמותר לספר את הילדים הקטנים בימי ספירת העומר. אמנם יש כמה פוסקים שחולקים על זה, והם אומרים שאסור לספר גם ילדים קטנים בימי ספירת העומר, אלא אם כן מקום צורך מיוחד. כך מבואר בספר אשרי האיש בשם הרב אלישיב, שגם ילדים קטנים אין לספר אותם בימי ספירת העומר. הגאון הרב חיים קניבסקי בספר מועדי הגרח כותב לגבי חלקה בצורה מפורשת שאין לגזוז שערות לילד שהגיע לגיד 3 שנים בימי העומר, גם אם הוא נמצא במירון, אין לגזוז את השערות של הילד. אבל אנחנו הספרדים נוקטים מעיקר הדין כדברי האור לציון, שאין אבלות לקטן. בלכות אבלות יש לנו כלל שאפילו שעושים קריאה לקטן, שחז ושלום לא על אף אחד בעם ישראל נפטר אבא שלו, אז כתוב שמקראים לקטן מפני עוגמת נפש. עושים לו קריאה רק כדי שיהיה עוגמת נפש לאחרים. אבל הילד הקטן אין דיני אבלות. אז לכן, גם בימי ספירת העומר, אנחנו הספרדים נוקטים מעיקר הדין שמותר לספר את הילדים הקטנים, גם בימי ספירת העומר, בדרך כלל משתדלים להימנע. כדי לחנך את הילדים, להרגיל אותם, אז מסתפרים לפני פסח, אחרי, כבר בזמן שמותר גם לגדולים. אבל אם רוצים, יש איזה צורך מסוים, יש איזה סיבה כלשהי,

0: ריפוי איכותי לקיר ולרצפה, מקלחון ואסלה. ארון, קיור וברז במגוון סגנונות ועיצובים.
1: חמסה.
0: לפרטים חפשו משיח קרמיקה בגוגל או התקשרו 1-800-50-40-90. משיח והשיפוץ מצליח. כפוף לתנאי המבצע.
2: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
3: אחת.
4: סטופ.
3: שמונה.
4: סיבה שמונה ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. בעזרת טכנולוגיה מתקדמת, בשיבה תחווי לידה רגועה באווירה קסומה. חדשנות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל מתחמי אור הרשב"י העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשב"י, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשב"י הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשב"י הקדוש.
9: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101. נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: כאיש אחד בלב אחד, כולנו למען השבת. רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור את השבת הקרובה בזכותכם. ושמרו 0547-58-0058, 0547-58-0058.
9: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
13: בשבילך ובשבילי כל
14: ברמה. אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
15: שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נעבור לשאלה בדיני ממונות. תשמעו סיפור. קהילה שארגנו אוטובוס לנסיעה לקברות צדיקים, לדוגמה עכשיו זה למירון, לפני שבוע, שבועיים, או למקומות אחרים לקברות צדיקים. הם תלו מודעה, כל מי...

0: שירצה לנסוע, ירשום את השם שלו. יש מקום באוטובוס ל-50 נוסעים, כל הקודם זוכה. בפועל, נרשמו ברשימה יותר מ-50 אנשים, בתקווה שיהיו כאלו שיבטלו את הנסיעה, ואז יוכלו לנסוע במקומה. אחד הרשומים במודעה, ראובן, החליט לבטל את הנסיעה, אבל הוא רוצה לתת את הזכות שלו לנסוע באוטובוס, הוא רוצה לתת את זה לחברותה שלו, אברהם כהן. אבל בא וטען כנגדו שמעון, שהוא נרשם במודעה במספר 51, הוא אמר לו, אני קודם, כיוון שנרשמתי כאן במודעה, אני בתור, אז אפילו שאתה ראובן יכלת לנסוע, ברגע שהחלטת שאתה לא רוצה לנסוע, אז אתה לא יכול לבטל את הזכות הנסיעה שלי, שהמתנתי כאן בתור. לעומתו ראובן טען, כיוון שאם אני רציתי לנסוע, יש לי הזכות, אז יש לי אפשרות גם להעביר את זכות הנסיעה שלי לחברותה שלי, אברהם כהן. אז הם באו לשאול מי צודק. האם יש משמעות בכלל לקדימה בתור? האם צריך להקדים כהן בתור, כיוון שהחברותה שלו הוא כהן? זה בעצם שאלה מאוד מצויה על המתנה בתור בכל מיני מקומות, כשעומדים בבנק, בחנויות, באספת הורים, האם מותר לעקוף בתור או לא. אז מצאנו בגמרא בכמה מקומות שיש להקדים את מי שמגיע בהתחלה. במסכת סנהדרין בדף ח' כתוב, כקטון כגדול תשמעון, אמר ריש לקיש, שיהיה חביב עליך דין של פרוטה, כמו דין של מאה מנה. שואלת הגמרא, למה הלכתה? למה אתה אומר לנו שצריך שיהיה חביב עלינו דין של פרוטה? אם הכוונה לפסוק את הדין של פרוטה, ברור. וכי מותר לגזול כסף קטן, פרוטה? אומרת הגמרא, אלא להקדים אותו. מסביר רש"י, אם בא לפניך דין של פרוטה, ואחר כך בא מישהו עם דיון על מיליון שקל. אומר רש"י, מי שקודם לפניך, תקדים לפסוק לו את הדין. רואים מכאן מי שמגיע ראשון, באמת יש לו את הזכות הקדיבה. יש לנו עוד גמרא במסכת ראש השנה, בדף כ"ג עמוד ב'. זוג שבא ראשון, בודקים אותו ראשון. יש לנו גמרא במסכת סנהדרין, בדף למד ב'. צדק צדק תרדוף, אחד לדין ואחד הפשרה, לגבי שתי ספינות. אם יש לנו עוד גמרא במסכת שבועות, בדף למד, בסוף עמוד א', הגמרא אומרת, בצדק תשפוט עמיתך, עם שאיתך בתורה ובמצוות, תשתדל לדון אותו יפה. הגמרא מספרת סיפור על רב עולה, שהיה לו דין לפני רב נחמן. אז שלח רב יוסף לרב נחמן, עולה חברנו הוא עמית בתורה ובמצוות. אז שאל רב נחמן, למה אתה מספר לי שהוא חברנו בתורה ובמצוות? מה אתה בא להחניף? אז חזר ואמר רב נחמן, זה בסדר, זה טוב שהוא שלח לי. למה? כדי למישרה בתגרה. מסביר רשי, שאם באו לפניך שני דינים, ודין אחד הוא של תמיד חכם, אז אפילו שהתמיד חכם הגיע אחרון, צריך להקדים את התמיד חכם שהוא יהיה הראשון. ככה תוסות קודמים, ככה גם התוסות מסבירים, ודנים בנושא הזה, ככה כותב הראש, ככה פוסק גם כן מרן בשולחן ערוך, שבאופן כללי, ברגע שיש שני דיני תורה, צריך להקדים את מי שהגיע הראשון, אבל כותב מרן בשולחן ערוך, שאם הגיע התמיד חכם בסוף, אז צריך להקדים אותו לפני כולם. אז מכאן למדנו גם למקומות אחרים, שיש תור ועומדים כמה אנשים בתור, אז יש להקדים את מי שהגיע הראשון. הפוסקים דנים, האם יש פה איסור גזל למי שעוקף בתור, האם זה רק מצד בינג המדינה, אבל בוודאי שזה הדבר הנכון לעשות, ברגע שיש כאן תור, אז אין לעקוף את מי שהגיע הראשון. כמו שמצאנו בגמרא בכמה מקומות. עם זאת, אם זה תמיד חכם, אז באמת צריך להקדים אותו לפני כולם, וכותב בתשובות והנהגות דבר מעניין, שמעיקר הדין לתמיד חכם היה מותר לעקוף בתור, בגלל שמעיקר הדין היה צריך להקדים אותו, אבל לא ראוי לתמיד חכם להטריח את עצמו על הציבור. אבל באופן כללי, ברגע שיש כמה אנשים שעומדים בתור, בוודאי שמן הראוי לתת זכות קדימה למי שהגיע הראשון. לפי זה במקרה שלנו, שנרשמו כאן כמה אנשים לנסוע באוטובוס לקברות צדיקים, אז מי שהיה ברשימה צריך לתת לו את זכות הקדימה. אבל לעומתו טען ראובן, כיוון שאני, היה לי כאן זכות לנסוע באוטובוס, אז אני רוצה לתת את הזכות שלי למישהו אחר. אז התשובה היא, שבאמת אם הוא היה משלם כסף לנהג, ובזה הוא שכר את המקום שלו, אז אכן הוא יכול להגיע לטעון שיש לו זכות במקום, ואת זה הוא יכול להעביר למישהו אחר. מה המחר ראשון לשני, כל זכות שתבוא לידו. זה מצוי בעצם כאשר יש חברה של הסעות ומשלמים לחברה, לנהג, וככה אדם סוחר מקום באוטובוס. אבל בדרך כלל כסף שגובים מהציבור שרוצים לנסוע באוטובוס, אז אם יש נציג של הקהילה שהוא אוסף כסף מכולם ואחר כך הוא משלם את זה לנהג, אז כל זמן שלא הגיע הכסף לנהג, כותב הרב זעפרני בשו"ת יבוא ידיד, בחלק ב' סימן י"ב, אז כל זמן שהכסף לא הגיע לנהג, עדיין לא חל כעניין של הסחירות, כי הגובה הוא רק שליח של הציבור לזכור את הנהג. וכל זמן שלא שילמו לנהג עדיין, אז לא חל הכניין של הסחירות, ולכן לא שייך לומר מה מחר ראשון השני, כל זכות שתבוא לידו, כיוון שהוא עדיין לא זכה בזה. אז לכן בנושא שלנו, שמי שהיה רשום במודעה ראובן, הוא עדיין לא שילם לנהג עצמו, אז אין לו זכות להעביר את זכות הנסיעה למישהו אחר, ולכן שמעון שהיה אחריו ברשימה, הוא יכול לקחת את המקום הזה. אבל פה יש טענה אחרת. ראובן רוצה להעביר את הזכות הנסיעה שלו לחברותה שלו שהוא כהן. והשאלה נשאלת, האם צריך להקדים כהן בתור? זה מצוי, כמו שאמרנו, עומדים בתור בסופר, במקולת, בחנויות, ואדם מחכה חצי שעה בתור. לפעמים האדם עומד הרבה זמן בתור, ואז פתאום מגיע בסוף התור כהן. האם צריך להקדים את הכהן? יש לנו גמרא מסכת נדרים בדף סמך ב', על הפסוק, וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, אומרת הגמרא, צריך לקדש את הכהן בכל דבר שבקדושה. לפתוח ראשון, לברך ראשון, ליטול מנה יפה ראשון. אז לפי זה, האם באמת צריך להקדים את הכהן גם כשהוא עומד בתור בכל מיני מקומות? אז יש לנו כאן שתי נקודות. נקודה אחת, ברגע שיש טרחה דציבורה, יש טורח לציבור אם אני אקדים את הכהן. אז באופן הזה, מפורש בשולחן ערוך שלא צריך להקדים את הכהן. איפה מצאנו את זה בשולחן ערוך? בסימן קלמ"ה סעיפי ביחוד קריאת התורה, כתוב לגבי כהן שצריך להעלות אותו ראשון לתורה, אבל אם הספר תורה פתוח, הכהן נמצא עדיין בקריאת שמה, אז הוא לא יכול להפסיק להעלות את התורה באמצע. אז מה נגיד? נחכה עד שהכהן יקרא את שמה, יתפלל תפילת 18, ורק אחר כך יעלה לתורה. אומר הרשב"א, ופוסק את זה מרן בשולחן ערוך, לא צריך להמתין עד שהכהן יעלה לתורה, ייקח לו הרבה זמן. כמעט שיש פה תורח לציבור, אז לכן לא צריך להקדים את הכהן. אז מכאן למדנו יסוד, שבוודאי שאין צורך להקדים את הכהן ברגע שיש כאן כמה אנשים שמתנינים בתור, ויש כאן תורח לציבור. אבל מה יעדין אם בן אדם אחד עומד בתור? אין פה תורח לציבור, זה רק בן אדם אחד בודד. ואז מאחוריו מגיע הכהן. האם צריך להקדים את הכהן כדי שיהיה מצוות, משום מצוות הקידשתו? אז יש לנו לדון בנושא הזה. הגמרא במסכת נדרים בדף סמך ב' סוף עמוד א', הגמרא אומרת, מותר לצורבא מרבנן, לתלמיד חכם, לומר אני צורבא מרבנן, ושרו לי תגרי ברשע. למה? כתוב, ובני דוד הכהנים היו, מה כהן נוטל בראש? גם תלמיד חכם נוטל בראש. שואלת הגמרא, הכהן מיני לנו שהוא באמת צריך לקחת הראשון? כתוב בקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. מכאן אנחנו לומדים שהכהן נוטל מנה יפה ראשון. ושם מדובר לגבי לחלק את החלוקה של לחם הפנים, החלוקה של כמה דברים, שם הגיעו כמה אנשים בשווה, גם כהן או תמיד חכם או אנשים שווים, בזה יש מצווה להקדים את הכהן או את התמיד חכם. אבל אם הגיע ישראל לפני הכהן, עדיין לא מצאנו מקור מפורש שישראל צריך להפסיד את הזמן שהוא המתין עד עכשיו. אבל לכאורה יש לנו גמרא במסכת סוכה שאפשר להוכיח משם. הגמרא במסכת סוכה בדף מ' אומרת, מעשה ברבן גמליאל, רבי יהושע, רבי לעזר בן עזריה ורבי עקיבא. הם היו נוסעים בספינה. זה היה בחג הסוכות, ולא היה לולב רק לרבן גמליאל בלבד. את הלולב הזה הוא קנה באלף זוז, ורבן גמליאל לקח את הלולב ונטל אותו. אחר כך נתנו לרבי יהושע במתנה, ונטלו רבי יהושע ויצא בידי חובה. אחר כך נתן אותו לרבי לעזר בן עזריה במתנה, נטלו רבי לעזר בן עזריה ויצא בידי חובה. אחר כך נתן אותו במתנה לרבי עקיבא, נטלו רבי עקיבא ויצא בידי חובה והחזיר אותו לרבן גמליאל. החתם סופר במקום שואל, למה הקדימו את רבי יהושע בן חניה שהוא לוי לפני רבי לעזר בן עזריה הכהן? הרי הסדר היה רבן גמליאל, רבי יהושע שהוא לוי, אחר כך רבי לעזר בן עזריה שהוא כהן. לכאורה צריך להקדים את הכהן, רבי לעזר בן עזריה, צריך להקדים אותו בתור לפני רבי יהושע. ככה שואל החתם סופר. מה נגיד? שהקדימו את רבי יהושע בן חנניה בגלל שהוא היה מופלג יותר בתורה, וגם היה זקן יותר. אז אם ככה, למה הקדימו את רבי עקיבא בסוף? אז כותב החתם סופר שהקדימו את רבי אלעזר בן עזריה, את רבי יהושע בן חנניה, בגלל שהיה גם תורה, היה לו מופלג בתורה וגם זקן, ולכן הקדימו אותו לכהן שהוא מדרגה אחת, אבל לא מקדימים אותו שתי דרגות, רבי עקיבא, שהיה גם ישראל, לפני רבי אלעזר בן עזריה הכהן. אבל כל פנים מבואר בדברי החתם סופר, שיש להקדים כהן תלמיד חכם לפני תלמיד חכם ישראל, ומזה אנחנו נלמד שאם ישראל וכהן ששניהם לא תלמיד החכמים, יכול צריך ללמוד מכאן שצריך להקדים את הכהן לפני אדם רגיל. אבל אפשר להגיד שאין ראיה מהגמרא שם. ייתכן שבגלל שרבי יהושע היה זקן וחכם יותר מרבי אלעזר בן עזריה וגם היה בדין, הפוסקים מדענים בזה האם באמת יש צד להקדים אותו יותר מחמת זה, וגם ייתכן שהם לא באו ביחד, הם לא עמדו בתור אחד ליד השני, שנגיד שהם הקדימו את רבי יהושע, את רבי אלעזר בן עזריה, אחד לפני השני, אלא פשוט היו באים בספינה. רבן גמליאל היה ליד הלולב, נטל אותו ראשון, אחר כך הוא הלך לרבי יהושע בן חנניה, אחר כך הלכו למישהו אחר, לא שהם המתינו אחד ליד השני בתור, שנגיד שיש פה עניין של הקדמה בתור, אלא פשוט מי שבא ראשון, הביאו לו ראשון. אין מכאן הכרח ללמוד לכל מקום שעומדים בתור, שיש עניין להקדים לפני כהן או אחרי כהן. עוד אפשר לחלק שצריך להקדים את הכהן ברגע שיש לכהן חלק בדבר הזה כמו ישראל. ברגע ששניהם שווים, אז אומרים שלכהן ניתן עדיפות כמו בקידשתו. אבל ברגע שהלולב הזה לא שייך לרבי יהושע, לא שייך לרבי אלעזר בן עזריה, אלא זה שייך לרבן גמליאל, אז רבן גמליאל יכול לתת את הדבר הזה, את החפץ שלו, למי שהוא רוצה. זה הכל תלוי ברצונו של רבן גמליאל. אם היה רוצה לתת רק לאחד ולא לתת לשני, אז על דבר כזה לא נאמר בקידשתו, כי הוא לא חייב לתת לכל אחד. אז לכן אין הכרח מהגמרא שצריך להקדים בתור לפני כהן, או שלא חייבים להקדים הכהן. אין מכאן שום הכרח מהגמרא. באמת, מצאנו בכמה פוסקים שנוקטים, שלא חייבים להקדים כהן שהגיע מאוחר לפני ישראל שעמד לפניו בתור. ככה מבואר גם כן בדברי הרב אלישיב, מסכת גיטין, בדף נ"ט עמוד ב', שבזמן הזה מקלים בזה. יש גם מגן אברהם, שמאיר שהכהנים בזמננו הם לא כהנים ודאים, אלא כהני חזקה. בגלל שהאבות שלהם היו כהנים, אנחנו אומרים מן הסתם גם הם כהנים. המגן אברהם מסימן ר' א', סעיף קטן ד', מביא את הגמרא שהכהן צריך ליטול מנה יפה ראשון, הכהן קודם, ושואל המגן אברהם, למה בזמננו לא נזהרים בזה? לא תמיד מקדימים את הכהן לפני כל אדם. אומר, זה מצווה מדאורייתא, צריך להיזהר בזה. למה עולם נוהגים להקל? כותב המגן אברהם, ייתכן שאנחנו לא בקיאים ביחוסי כהונה. זאת אומרת, הכהנים בזמננו לא בטוח שהם כהנים מיוחסים, ולכן מנהג העולם להקל בזה. ואכן בשו"ת שבט הלוי, בחלק ה', הוא כותב, סוגיין דה אלמה, מנהג העולם להקל בזה, שהם לא, שסומכים על זה שלא בטוח שהכהנים שלנו מיוחסים, ולכן לא תמיד מקדימים את הכהן. אז לכן לסיכום, בוודאי שמי שמקדים כהן בתור יש לו מצווה, כל עוד שאין פה תורך לציבור. אם אדם נמצא לבד בתור ומחורה ועומד כהן, בוודאי שיש בזה מצווה להקדים את הכהן. אבל אין בזה חיוב מעיקר הדין, ככה אומרים הרב אלישיב וישבת הלוי, מנהג העולם להקל בזה מהחמת הסיבות שאמרנו. ונוסיף עוד נקודה קטנה בספר מוזנן המשפט. כותב, שלא צריך להפסיד ממון כדי לכבד את הכהן. לפעמים יש לאדם הפסד ממון אם הוא מתאחר, יש לו תורח גדול, אם עכשיו הוא יחכה עד שהכהן יעביר את כל המוצרים שלו בסופר וכדומה, יהיה לו תרחה גדולה, אז באופן כזה לא צריך להקדים את הכהן. אז לכן לסיכום במקרה שפתחנו בו, שנרשמו כמות של אנשים בשביל לנסוע לקברות צדיקים, ואחד האנשים שנרשם והיה לו זכות לנסוע, הוא רוצה להעביר את זה לחבר שלו, אז הדין הוא שמי שאם הוא שילם כבר את הכסף לנהג האוטובוס, אז באמת יכול להעביר את זכותו למי שהוא רוצה. אבל כל עוד שהוא לא שילם לנהג, אז הולכים לפי הרשימה, מי שהיה קודם בתור הוא זה שצריך, יכול להיכנס ממקומו. וגם אם רוצה לעבור כהן ולעקוף בתור, אז אמרנו שיש מצווה להקדים כהן בתור, אבל אין חיוב מעיקר הדין, מנהג העולם להקל בזה, שלא לא תמיד מקדימים את הכהן בתור, ויש להם מה שיסמוך. נצא להפסקה קצרה.
1: מיד נשוב למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
2: בחסות
3: אסנת, שמעת? חדר אמפתיה רק ב-6,000 שקלים.
4: חפשו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90.
3: וואו, אני אפה למשיח קרמיקה.
5: בשבילך ובשבילי כל
6: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
7: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים. מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
12: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 16:00 PM.
11: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים זוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
12: ברוכים הבאים בשם השם.
11: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.
13: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
11: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
14: מעוררים עבורכם רחמי שמיים. גם אם לא תצליחו להגיע לרשבי הקדוש, אנחנו כאן, השליחים שלכם, להיפקד בדבר ישועה ורחמים. ישיבת המקובלים אור הרשבי מזמינה את עם ישראל ובני משפחת אור הרשבי להשתתף ולהתחבר בלב הנפש למעמד ההדלקה ותיקון ההילולה המרכזי שיערך על ידי גדולי ומקובלי הדור ביום ל"ג בעומר במירון.
15: שאנחנו נלך להדליק בשליחותכם את האבוקה הקדושה של קודש הקודשים, מתנה אל העיר רבי שמעון בר יוחאי, לערוך את התיקון הקדוש על יד קברו של התנה הקדוש. יזכה לישועה שלמה.
14: התחברו והאזינו למעמדי ההילולה המרכזיים שבישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, וישודרו כאן בקול ברמה.
16: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
17: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
18: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
19: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
20: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
21: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
22: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
23: אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חי מזוז.
0: שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית. שאלה שנשאלה, עקב המצב הביטחוני שאי אפשר להגיע לציון של רבי שמעון בר יוחאי, האם אדם שרואה את הציון מרחוק, מאיזה מקום שהוא סמוך לציון, מושב רחוק או איזה עיר שאפשר לראות משם את הציון, האם יש לזה מעלה ועניין להתפלל שם, או שכיוון שהוא לא נמצא בציון עצמו, אז זה לא נקרא שהוא הגיע לקבר של רבי שמעון בר יוחאי? התשובה היא, שאפשר להתפלל גם מרחוק, בכל מקום שרואים את הציון, עדיין יש לזה מעלה. מצאנו למרן הבית יוסף, בספר מגיד משרים, שכידוע זה ספר שהמלאך המגיד היה אומר למרן הבית יוסף, דברים שמתגלים אליו, והם מגלה לו סודות וסתרי תורה, שם המובא בפרשת אמור, שהמלאך אמר למרן בזה הלשון, רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו, סמכו לקראתכם, כאשר קראתם זוהר על מערתם ובכפר הסמוך להם. זאת אומרת, לא רק כאשר קראתם במערה של רבי שמעון בר יוחאי עצמו, אלא גם בכפר הסמוך. אז רואים כאן שגם בכפר שסמוך לציון של רבי שמעון בר יוחאי, זה גם כן, יש לזה מעלה. לפי זה יוצא בהחלט שגם כאשר יש אפשרות להגיע לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, זה לא צריך להידחק, להיכנס ממש לתוך המערה, די גם בתפילה מרחוק. הגאון הרב ראובן מרגליות בספר מקום חסד, הספר החסידים, מביא כמה מקורות שאפשר להתפלל גם ברחוק, בכל מקום שרואים את הציון. ככה מבואר בגמרא במסכת בבא בתרא, בדף נ"ח עמוד א', שם הובא על גוי רשע שהיה הולך וחופר בקברות של הנפטרים ולוקח מהם את התכריכים. באותו זמן תכריכים זה לא היה כמו היום שאף אחד לא נוגע בבגדים של המתים. בזמנם התכריכים היו כמו בגדים, יש בגדים חשובים ויקרים, והוא היה הולך וגונב תכריכים. הוא הגיע לקבר של רב טובי בר מתנה, הוא רצה לקחת את הבגדים שלו, את התכריכים, אבל רב טובי בר מתנה תפס אותו בזקן, עד שהגיע אביה ואמר לו לשחרר אותו. שנה אחרת, פעם נוספת זה היה אותו מקרה, לא נספיק לומר את כל הדברים, את כל הסיפור בגמרה, אבל מבואר שם בגמרה שאביה בא ודיבר עם רב טובי בר מתנה, למרות שהוא כבר נפטר. אז שאלה נשאלת, הרי אביה היה כהן, כמו שכתוב בגמרה במסכת ראש השנה, בדף י"ח, אז רואים שלמרות שהוא היה כהן והוא לא יכל להיכנס לבית העמין עצמו, הוא דיבר קצת מרחוק, זה גם כן, יש לזה את המעלה. יש עוד כמה מקורות שרואים שגם ברחוק יש איזה מעלה, אפילו שרואים את הציון ברחוק, זה לא, ולא מתפעלים בציון עצמו ממש. ועכשיו אנחנו צריכים לסיים את התוכנית, לומר תודה למפיק ארז רסין, לצוות רדיו קול ברמה, נסיים בתפילה שזכותו שרבי שמעון ברוך הוא תגן עלינו ועל כל בני ביתנו, ועל כל עם ישראל, נזכה לשמוח באמת בהילולה, וישפיע עלינו אור ושמחה גדולה ברוחניות, בגשמיות, אמן ואמן.
23: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
2: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
21: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: מתחם הבורסה
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה.

0: רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 16:00 רק כאן בקול ברמה.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: יא, איזה חדר אמבט מושלם יצא לך. חמסה חמסה, 5,000 שקלים?
4: כן, מבצע קיץ חמסה במשיח קרמיקה, מ-5,000 שקלים בלבד, ויש לכם חדר אמבט קומפלט שבמבצע, הכולל חיפוי איכותי לקיר ולרצפה, מקלחון ואסלה, ארון, כיור וברז במגוון סגנונות ועיצובים.
3: חמסה.
4: לפרטים חפשו משיח קרמיקה בגוגל או התקשרו 1-800-50-40-90. משיח והשיפוץ מצליח, כפוף לתנאי המבצע.
5: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום, שאני מחכה לילד שלי.
7: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
8: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
11: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשבי אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
12: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההתארה.

0: נוספים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים, הרב זמיר כהן.
1: יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילי דמיטב, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
0: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58 ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה אחת באולפן זאב שלום. בשעות האחרונות גובש מתווה מיוחד שנועד לאפשר את קיום מסורת הילולת הרשב"י במירון תחת ההגבלות שהוגדרו. עם כל הפרטים בעניין החדש הזה, כתבנו אבי מוסקוב.
4: בשעות האחרונות גובש מתווה מיוחד שנועד לאפשר את קיום מסורת הילולת רשב"י במירון תחת ההגבלות שהוגדרו. המתווה מבוסס על הנחה כי בתוך המושב שוהים כעת אלפי אנשים ביותר. לפי עיקרי המתווה יאורגנו שלוש הדלקות מרכזיות בלבד בליל ההילולה. ההדלקה של האדמו"ר מבויאן, ההדלקה של הגאון הרב שלמה אמר, והדלקת רבני הציונות הדתית, כאשר כל אחת מהם בהשתתפות 2,000 בני אדם בלבד. לפי שעדיין לא ברור, המתווה יאושר על ידי גורמי הביטחון.
3: ממפלגת כחול לבן נמסר כי חבר הכנסת חילי טרופר הודיע ליושב ראש המפלגה בני גנץ על החלטתו לסיים את דרכו הפוליטית. עוד נמסר כי גנץ וטרופר הביאו הערכה הדדית על השותפות והאמונה בדרך, והביאו תקווה שכל אחד מהם ימשיך לתרום למדינה בדרכו. החזרה ליישוב שנור שבצפון השומרון ממשיך לעורר הדים בינלאומיים חסרי תקדים, בעוד מנהיגים בארצות הברית ובאירופה מברכים על המהלך. אחד הבולטים שבהם הוא מנהיג הימין בהולנד והמועמד לראשות הממשלה, חילית וילדרס, פרסם הודעת תמיכה נלהבת בה ומברך על המהלך, ואומר לראש מועצת שומרון יוסי דגן ולשר הביטחון ישראל כץ באופן אישי כי מדובר בצעד היסטורי וצודק. לוחמי היחידה הרב-ממדית הפועלים תחת פיקוד אוגדה 36 ממשיכים בימים האחרונים בפעילות מבצעית דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. מטרת הפעילות היא הסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל וחיסול תשתיות טרור במרחב. כתבנו מנדי ריזר מוסר כי במהלך הפעילות זיהו הכוחות שני מחבלים חמושים שפעלו בשטח והביאו איום מיידי על הלוחמים. הכוחות ביצעו תקיפה מדויקת באמצעות רחפן וחיסלו את המחבלים. בעקבות אסונות שאירעו בשכונת רמת שלמה בירושלים, התכנסו כל רבני השכונה במעונו של מרן הגאון הרב משה שטרנבוך. שליח כל ברמה לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי במהלך הביקור הורה הרב על חיזוק שלושה דברים: לימוד הלכות שבת, צניעות והידור המקוואות למען יסור חרון אף. ילדה כבת שלוש נעדרה במהלך השבת האחרונה מביתה בבני ברק והותרה לאחר למעלה משעתיים של חיפושים אינטנסיביים. הילדה נמצאה כשהיא ישנה בתוך מעלית בבניין הממוקם סמוך לבית מגוריה. היא הותרה במצב בריאותי תקין ברוך השם והושבה לחיק הוריה. הורים, אנא שמרו על ילדיכם. והתחזית מיד.
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
3: מחר מעונן חלקית עד מעונן ותחוד ירידה ניכרת במידות החום. בצפון הארץ ירד גשם לפרקים ובמרכז ייתכן גשם מקומי קל. ביום שלישי דומה. ביום רביעי תחול עלייה קלה במידות החום, אך עדיין קר מהרגיל העונה.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: עד כאן החדשות בצוות ארז רסין.

0: אחת בצהריים. יומן הצהריים של קול ברמה. באולפן, נתן משי ואבי מוסקוב.
1: שלום שלום לכם. צהריים טובים, אז הנה קול ברמה, אתם על התוכנית אחת בצהריים. כאן כמידי יום, הפעם לצידי, אבי מוסקוב, שלום, צהריים טובים לך ידידי.
2: שלום, צהריים טובים נתן.
1: אז זה חיי עם אבי כש...
2: היה, כן, אני ממש פה בחילופי משמרות...
1: חילופי גברי.
2: כן, חילופי גברי, וזה בסדר, אני אומר שזה קצת מרענן, אבל חסרת לנו ביום חמישי.
1: כן, טוב, אני רואה שהנושאים ככה שבעיקר מעסיקים את כולם, אני רואה הסיפור סביב לג בעומר ועדיין במירון, ועדיין אין איזשהו שורה תחתונה, אני רואה שאתה, ראיתי שהתעסקת בזה ממש כל הבוקר, משמע הדברים, אין עדיין, קודם כל אנחנו יודעים שאין מתווה בכלל, כלומר אין שום...
2: אין הילולה, אני חושב שהגדרה היא אין הילולה.
1: אין הילולה, זה באופן רשמי, סופי, בעזרת השם הכל יכול להתהפך, כי כדאי הוא רבי שמעון, אנחנו מדברים על נקודת הזמן הזו, גם לא 1500 שדובר עליו, כרגע מדברים רק על מה שיהיה בתוך הר עצמו, כלומר, שלושה הדלקות מצומצמות, אדמו"ר מבויאן, הרב עמר, מרן הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמר,
2: ו... והרב שמואל אליהו, רבה של צפת, והוא בעצם מייצג את הציונות הדתית, כאילו בעצם חילקו פה את זה...
1: כל מגזר קיבל, בקיצור.
2: ובכל הדלקה יהיו 200 איש בערך, וכל מי שזכה להיות בהר, לעלות לפני שעוד סגרו אותה, אותו, את ההר, כבר ביום, בימי שישי וחמישי, לא יפנו משם בכוח להבנתי. כלומר, מי שעלה, עלה, כן. יסדרו אותם שם במתחמים...
1: לדעתי לא, מי שעלה קודם כל יפונה מהאזור הסטרילי, כלומר מה, אני מניח מהמערה...
2: אולי מהציון, נכון, נכון,
1: מהציון עצמו. ומאזור ההדלקה, אבל הכפר עצמו...
2: ינתבו אותם כן. שם בתוך אזורים, מתחמים
1: אבל להיכנס
2: מסוים.
1: למתחמים עצמם, יש לנו קצת איזשהו, צריך לומר, זיכרון, לא צריך ארוך מדי לאיך הדברים התנהלו גם במלחמה הקודמת, במלחמה, רק לפני שנתיים, גם כשלא התקיימה הילולה, גם בקורונה, הייתי בכל אחד אותם זמנים, וראיתי באמת את האכיפה הייתה לפחות באותה נקודת זמן בערב לג בעומר. אתה יודע, אבל אנחנו לא תמימים, אנחנו יודעים איך יראה השנה, כמו שאנחנו מבינים, אנשים יבואו, יעשו
2: חלקה. ברור שיבואו.
1: כן.
2: אני רק מקווה באמת שהמשטרה תפעל, אני כן שומע מאחורי הקלעים שהמשטרה השנה אולי תפעל בצורה אחרת, לא כמו בקורונה ולא כמו במלחמה, אלא יותר תכיל. בניסיון להימנע מאותם תמונות שאנחנו רואים תמיד בסיטואציות הללו.
1: תרשום.
2: אבל זה לא...
1: תיעודים יהיו.
2: ברור שיהיו תיעודים, השאלה היא פה המינונים.
1: כן.
2: השאלה גם, אבל בוודאי, הציבור החרדי תמיד הוא הסיר להזזל של משטרת ישראל, אנחנו רואים את זה בהפגנות.
1: אבל אני אגיד לך, אדוני, יש פה איסור הגעה, אתם החלטתם להגיע, יש לזה מחיר. מה זאת אומרת, מי שמגיע אף אחד לא תמים. לא במקרה נכנס לאוטו... עלה לאוטובוס ועד שעצרו אותו באיזה חניון, אני לא מבין ש...
2: לא, אני לא אמרתי שהמשטרה לא תאכוף, אבל יש דרך בצורה...
1: אני לא מצדיק שום פעולה, אני רק אומר שכל מי שמגיע, אני רוצה להאמין שמבין את המשמעות של העניין הזה, ויודע גם מה זה עלול להכיל, שאני לא רוצה שזה יכיל, אבל זה אומר התנגשות, חיכוך, דין ודברים, אם אני...
2: דין ודברים, איזה שפה...
1: בדיוק, דיפלומטית מאוד.
2: כן, דין ודברים, שוטרים, משטרת ישראל, זה דבר שכמעט ולא שייך, לצערנו. אבל...
1: הם גם לא רוצים לבוא לדבר, השוטרים. פנינו למשטרה.
2: פנינו למשטרה, פנינו לעוד גורמים, אף אחד פנינו לפיקוד העורף, פנינו לכל הגורמים שאחראים על ההילולה.
1: שרלוונטיים, לא פנינו לאנשים
2: לא... ואף אחד לא מוכן לדבר. אף אחד.
1: למה? כי הם לא רוצים שזה יצטער על שמם. פתאום אתה יודע, מה, אין הצלחות, אז אף אחד לא רוצה. מה קורה?
2: כן, להצלחה אבות רבים, הכישלון יתום. זה בדיוק הסיטואציה, זו בדיוק הסיטואציה. אף אחד לא מוכן, תראה, גם יש בלגן רציני, אף אחד, גם המתווה הזה, עכשיו שדיברנו, הוא מאוד מורפל. דיברו 200, אבל מה, האירוע סבוך, אבל עדיין, הציבור החרדי...
1: זאת אומרת, יעשו מתווה פנימי כדי לשמר את המסורת על הר מירון, וזה אומר שלוש הדלקות, כמו שמתקן אותי אבנר שרון ידידינו, וכדי לשמר שוב, כאמור, מסורת, ללא שום הגעה נוספת, אבל אני מניח שהם... כל אחד ככה מתחיל לבדוק באנשי קשר מי הוא מחייג וכאלה, לא?
2: מה, להיכנס להר?
1: למי שזה בוער.
2: אתה רושם, כן, מירון, או יש כל מיני צורת חיפוש של אנשי קשר, אבל אני לא יודע, גם עיתונאים, אני לא יודע מה יהיה, אם יהיה אפשר להיכנס או לא.
1: מעניין.
2: ראיתי מישהו שכתב שיהיו 500, אני אחפש רגע הציטוט המדויק, אבל עצוב, מה אני אגיד לך, זה מאוד עצוב האירוע הזה.
1: טוב, מה קרה היום בבגץ ודיון סבל?
2: הנה, רק מצאתי.
1: שמה?
2: מצאתי 2,500 שוטרים במירון ששומרים על 500 עיתונאים, שמדווחים על 100 נגנים שמנגנים בשביל שני רבנים. זו המציאות.
1: אגב, גם אנחנו במובן סיים חוטפים קצת ביקורת, כי עיתונאים כן עולים, יכול להיות במתווה כזה או אחר, ואז למה אתם ולא הם ולא הם ולא אתם, אנחנו אנשי מירון, אנחנו גאים כל השנה וכדומה. בסדר, אירוע סבוך, אין ספק, אבל מי שמת רוצה רבי שמעון אפשר ללמוד את תורתו, להעמיק בסוד, בפשט ובדרש, אתה יודע, כמו פרדס, יש מנעד שלם שבתוכו אפשר להתעמק. אנחנו כאמור נעסוק בהמשך גם בסיפור הזה של בגץ, נדבר גם על ההדלקה הגדולה של רבי מלך פידרמן בירושלים, אני מניח שתביא עשרות אלפים כאלה שיזכו לטעום את הטעם של רבי שמעון ממירון בירושלים. נדבר על עוד כמה וכמה נושאים. תודה לך אבי על עריכת התוכנית הזאת. ארז רסין הוא טכנאי השידור. מי בהפקה?
2: בהפקה יש לנו את רוני גינדי, יועץ הלשון הוא כמובן אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. אנחנו מתחילים.
1: טוב, עולות הטענות תמיד, האם רק לחרדים מבטלים את ההילולה המשטרה שהולכת להיות בחיכוך גבוה, איך הולך להיראות? וצריך לומר, לא צריך להיות נביא גדול, כי כאמור יש לנו כמה תקדימים רק בשנים האחרונות. אנחנו עכשיו אומרים שלום לאיש התקשורת אריה ארליך, עורך מגזין משפחה, שלום אריה.
3: שלום, צהריים טובים.
2: אז אם אתה ככה, אתה יודע, לפי כל המתווה שכבר גם אתה עסקת בו ודיברת עליו רבות, אנחנו הולכים לקראת אימותים לפי מה שאתה מבין מאחורי הקלעים בשטח, או שהפעם דווקא משטרה אולי תכיל את האירועים?
3: תראה, לפי
2: התדרוכים
3: שיוצאים מסביבת המשטרה, יש איזשהו רצון לשדר כביכול הלקחים מהמאורעות הקשים מאוד לפני שנתיים בתפשים פי דלת הופקו, והשנה המשטרה לא מתכוונת להתעמת עם מתפללים במעלה הר מרון, אלא רק להתמקד בסגירת בחסימת הצירים המובילים למרון. אבל על התדרוך הזה,
1: כן, אבל מה שקורה, אנחנו מכירים את הציבור שלנו אריה, ומוכנים מה שנקרא לפרוק רגלית ולהתחיל לגמוע את הקילומטרים,
2: לעשות הנפש. כן,
3: אנחנו מכירים את הציבור שלנו ומכירים את המשטרה שלנו, ולכן אני אומר אני חושב שהמשטרה, יש לי אינדיקציות בכך שהמשטרה כן עומדת להתעמת עם מפגינים. אנחנו ראים את מול מחתזית בכניסה להר מירון, ולצערי אני חושב שכאן צריכה לבוא קריאה ברורה למשטרה להתעמת, להקות, לנהוג באלימות מול מתפללים שהגיעו כבר למירון. זה הדבר הכי לא ביטחוני ולא בטיחותי שיכול לקרות. אם רוצים לשמור על בטיחות המתפללים, זה לא יקרה באימותיים. אגב, אם צריך להגביל את מספר השוהים בהר מירון, צריך גם להגביל את מספר השוטרים בהר מירון, מהסיבה הפשוטה שיש הגבלות על מספר האנשים שיכולים לשהות עד השעה. כמובן שצריך שיטור, אבל בשביל הבטיחות הבסיסית, אבל לא להתעמת ולא להקות. מה שאנחנו ראינו שנה שעברה, לפני שנתיים, סליחה, אלה מראות שאסור להם לחזור על עצמם. ראינו משטרה אלימה ומופרעת.
1: אבל אריה, אתה שם את הזרקור, ויכול להיות שבצלק בנקודה הזאת מול אלימות השוטרים הצפויה לאור התקדימים שהיו. מה באשר לאלו שעשו כל דרך להגיע?
3: אנחנו שנייה נגיע לחלק השני, אבל רוצה כן להשלים את מה שיש לי לומר בעניין הזה. צריך להפריד בין שמירה על ביטחון המתפללים לבין פריקת תסכולים. מה שהיה לפני שנתיים, ואני נורא חושב שיחזור על עצמו שנה, שהמשטרה, לאחר שהיא נוכחה לראות שהיא נכשלה באכיפת ההגבלה אל ההר, והמונים רבים נמצאים בהר, אז המשטרה פשוט פתחה במסע מקרמה. הצלחת לעלות להר מירון בניגוד להנחיות, תחטוף מכות, נטיח אותך בקרקע. אנשים פונו באמבולנסים לפני שנתיים ונפצעו, נזקקו לניתוחים, לא בגלל טיל שחלילה פגע, אלא בגלל עלה משטרתית. ולכן את העניין הזה צריך להוריד מעל הפרק. מי שעלה להר מירון, המשטרה צריכה לדאוג לבטיחות שלו, שהוא יעלה בביטחה וירד בביטחה, יתפלל, ישמח עם רבי שמעון, ויחזור הביתה בשלום. כן. לא להקות אותו, לא להרביץ לו, וגם לא לגרש אותו כי זה לא יעזור. עכשיו לגבי השאלה שלך על אלה שמוצאים את הדרכים או מחפשים את הדרכים העוקפות לעלות למירון. תשמע, בסופו של דבר אנחנו במדינה דמוקרטית, במובן הזה שהמדינה, כן, הרשויות, הממשלה, המשטרה, פיקוד העורף, צריכים להגיד את שלהם, והם צריכים לדאוג לשלום הציבור. והם, אם הם הגיעו למסקנה שאין אפשרות לקחת אחריות, אז בסדר, הם לא לוקחים אחריות, וכך צריך להיות. אבל בסופו של דבר, אם מישהו עולה על דעת עצמו ועל אחריותו, אתה יודע, יש מחסומים שמציבים בדרכים למירון, מחסומים משטרתיים, וזה יישום של החוק. אבל זה לא אומר שעכשיו צריך להודוף אחריהם בערים ובגבעות, וליצור את המשחקי שוטרים ומפגינים, שוטרים וגנבים, שאנחנו רואים מהשנים
1: האחרונות. אז אתה אומר בקיצור, במילים אחרות אתה אומר, מי שהתעקש למרות זאת להגיע, ש...
2: אבל אתה יודע מה הבעיה במקרה כזה? במקרה כזה, אם חס וחלילה, באמת חס וחלילה, יהיה אסון, אז אתה יודע, בסוף המשטרה רוצה לבטח את עצמה. אתה מבין?
3: אז בוא נחשוב על התרחיש הנגדי. אוקיי? אנשים מנסים לעלות בערים, והמשטרה מכה אותם, ומרביצה, ויש פצועים. זה יפתור את הבעיה? זה יגרום לאנשים פחות לבוא? מי שמתעקש, רוב הציבור הרי, אפשר לומר, 80% מהציבור שהיה רוצה לעלות למירון, לצערו הרב, לצערנו הרב, אגב, גם אני, לעת אתה לא רואה איך אני עולה למירון, למרות שאני שנים רבות רגיל. ובצער, מחפשים מיתר הדלקות בירושלים, יש רזמייך בידרמן, יש תולדות תולדות במצחוק בביתר, יש תהלוכות לג בעומר של חב"ד, יש הרבה מקומות מוקדים שרבי שמעון נמצא בהם. ובצער גדול בבטרית, יש את ה10%, בין 10% ל-20%, בין 20%,
1: שמה שנקרא בהגדרה המטאפורית הם הצפרדעים, כביכול אלה שמוכנים להיכנס לכל מקום, ולכן כן.
2: כן. נעלמת לנו? אריה?
3: כן. אוקיי. אני מקווה ששומעים אותי.
1: כן.
3: לא למרון אגב.
1: בדיוק.
3: אז זהו, אני חושב שהמוטים האלה לא מולידים כלום. שוב, המשטרה עושה את שלה בחסימת סירים, כי זה מה שהחוק דורש, אבל להתאמת,
1: להכות,
3: זה לא בא
1: בחשבון. תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. אני רואה שאף אחד לא מוכן לקחת אחריות על האירוע, גם כאשר ניסו לצייר סוג של מתווה, ואתה יודע, דיברו בהתחלה, דיברו על 10,000, זה ירד אחרי זה ל-1,500, ועכשיו זה נמצא באזור 200, כי שוב, עימות בין משרד ירושלים למשרד התחבורה וכדומה, בסוף אף אחד לא רוצה לקחת אחריות, זה שם המשחק. לדעתך, בהתנהלות יותר נכונה, היה אפשר לייצר איזשהו מתווה שמצד אחד מכיל את המצב הביטחוני וממעיט בכמות האנשים שיהיו, אבל מצד שני מאפשר לכמות כזו או אחרת להשתתף בצורה בטוחה?
3: תראה, אני אגיד משפט צעיר, אבל אני אקדים לפני זה ואומר, אני לא חושב לאינדיקציות הביטחוניות. אין לי תדרוך, לא קיבלתי תדרוך ביטחוני, מה חיזבאללה מתכנן ומה ידוע לחברי הקבינט המצומצם, ולכן אני מסייג קודם ואומר את זה. אבל אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה לומר בזהירות שיש הרגשה שכאשר מדובר בעלייה למירון, בציבור החרדי שמשתוקק לעלות לרבי שמעון בר יוחאי כמימים ימים, הפתאום פה היד קלה על ההדק של לסגור ולבטל, ואפילו לא לצמצם, אלא לבטל לחלוטין ולא לחפש מתווה. תראה, אנחנו באים עכשיו מיום העצמאות, כן? היו אירועים בכל הארץ, היה אירוע גדול בהר הרצל, בשידור חי, אלפים רבים, עם כן. כל ראשי המדינה.
2: זה בצפון, בקו העימות,
1: כן, אבל מצליח לזכור את זה.
3: שם. שם. בוא נדבר על הצפון.
2: עם הדרוזים, נכון.
3: שבוע, בפני הדרוזים היה גם משחק ספורט גדול של מכבי חיפה באצטדיון בחיפה. היה, כן, חגיגות הנביא שואייב של העדה, אחינו מהעדה הדרוזית, עודנו מהעדה הדרוזית. הכל היה בסדר. ואגב, במירון עצמה, במירון עצמה היו בשבת איזה 20,000 איש. לא היה צימר חדד, עכשיו נמצאים במירון 30,000 איש. כל זה היה בסדר. אבל מגיע היום הזה של לג בעומר, פתאום פה המדינה אומרת, אוקיי, אף אחד, רק מתי...
1: צריך לומר, אולי מבינים את משנה הזהירות, באירוע בסדר גודל כזה.
2: לא, אבל זה נכון מה שאני אומר. אצל החרדים היה תמיד קלה על ההדק. זה נכון, לצערנו.
3: ואני שוב
2: מסייג,
3: אני חייב גם לחתום את האמירה בהסתייגות. אני לא יודע מה הערכות המצב הביטחוניות, ואני
1: אומר,
3: ובוודאי שצריך להיזהר, וכל אחד צריך לבנוק, כפי הוראת רבותיו, ונשמרתם מאוד לנשותיכם, ואם יש חשש,
1: okay.
3: או סיפי של צל של חשש, של טיל שחס ושלום יפול, וייצור שכנת נפשות המונית,
1: הדברים ברורים.
3: שכולם בשם ונשמרתם, אבל לא מיד להגיד, את מירון אנחנו מבטלים, כמו אלה שזורקים מיד את התפילים חס ושלום, כשצריך להקן מהמסע של
1: התפילה.
3: ההילולה בלג בעומר, זה מפתורת ארוכת שנים, מאות רבות בשנים, מאז האריזל, ועוד קודם לכך,
1: ברגע שביטלו פעם אחת, ככה זה עובד. בקורונה כולנו הזדעזענו, ביטלו פעם אחת, ומה שנקרא, רותחים וצוננים, ואתה מכיר את המשך המשפט. ארי ארליך, איש התקשורת, עורך מגזין משפחה, תודה ארי.
2: תודה ארי.
3: שהזכות של רבי שמעון תגן, בין בפניו ובין שלא בפניו.
1: אמן, אמן. עכשיו אנחנו רוצים, כאמור, לעבור למירון, לקבל תמונת מצב עדכנית, מה שקורה שם, מה שצפוי. יש אדם שמתגורר שם כל כך הרבה שנים, הוא גם יושב ראש ארגון חסדי שבתאי, יוסי זליקוביץ', שלום יוסי.
4: שלום וצהריים טובים.
1: אגב, כל הצימרים, צריך מה שיש גם לך, הוזכרו במהלך השבת, הכל היה מלא. היה אווירה של שבת טרום לג בעומר במירון?
4: צריך לזכור שהיישוב מירון הוא יישוב שהנדבך המרכזי הפרנסתי שלו זה בתחום התיירות והאירוח. יישוב שבמהותו, אני כנכד למייסדי המושב, הוקם כיישוב חקלאי. בשנים האחרונות, עם הירידה בנושא החקלאות, גם ברמה הארצית, וכמובן ברמה המקומית של יישובי הגליל, היישוב ככה תפס מקום של כבוד בנושא של תיירות וצימרים.
1: וכך אותי רגע לאווירה בשבת האחרונה.
4: מירון הייתה שוקקת, גם יישוב מירון עצמו, גם יישובי המעטפת, בר יוחאי, אור הגנוז, ספסופה, היו אלפים רבים שכבר הקדימו את ההגעה שלהם למירון כבר יום רביעי וביום חמישי, גם כדי להבטיח את ההשתתפות שלהם ואת הנוכחות שלהם בימי ההילולה, וגם כידוע שהשבת שלפני ההילולה נקראת שבת טורפוף, שאליה המוזמנים המקורבים ביותר, המיוחדים ביותר, אז גם היה זכות גדולה ככה לראות את ההמונים. אנחנו okay. בארגון חסדי שבתאי בשיתוף מאוחדת נתנו פה במהלך השבת מענה לעשרות מקרים, חתכים, חבלות, הדבקות, צפירות, הנהלת את כל פנייה רפואית ביום, בלילה.
1: זאת אומרת שכל שבת אתה מפעיל שם, נכון, רופא גוי,
4: צריך לזכור שמירון היא אבן שואבת לכ-2.2 מיליון מבקרים בשנה, תמיד מטבע הדברים הפוקוס התקשורתי הוא סביב לג בעומר, אבל המקום, כשאין חלילה מגפה או מלחמה, המקום באמת שוקק חיים בכל ימות השבוע והשנה.
2: כן, יוסי, סליחה שאני... מבחינת ההגבלות, אתה מבין את האירוע שם? כלומר, עכשיו מפנים מהר שם, כל מי ששם נשאר, תנסה לצייר לנו מה קורה שם כרגע.
4: במהלך שבוע שעבר פורסמו מספר מתווים. היה מתווה ככה יותר מחמיר שדיבר על כ-1,500 איש בשלושה מתחמים שונים, ואחרי זה המתווה הורחב לכ-10,000, וממש ככה ביום שישי בצהריים סמוך לשבת קיבלנו את ההנחיה של פיקוד העורף שהיישובים סביב מירון ומירון גופה נהפכים להיות צהובים, מה שבעצם צמצם עד כמעט ביטל לגמרי
1: את כל ההילולה. הבנתי, אתה משקף לנו את מה שאני רוצה לשאול אותך, יוסי, דווקא כתושב מירון, כמי שבמשך שנים גם חווית גם את המלחמה, שנתיים, שלוש האחרונות, גם את הקורונה ובכלל. אתה כתושב מבין את ההחלטה הכמעט גורפת, צריך לומר, לבטל את האירוע כמעט לגמרי?
4: אני אתחיל דווקא מהסוף. אני אתחיל מהסוף שאני בהחלט כאיש רפואה, וכמי שחווה פה עשרות לגי בעומר, כמעט 50 במספר, ראיתי כאן לגי בעומר שמחים, נרחבים, אמוניים, אני קורא לציבור להישמע להורות ולנחיות, אני בהחלט גם מתחבר למה שאמר מקודם ידידי אריה ארליך, שמרבית הציבור או בדרובה באמת יישמעו להנחיות, והשנה לצערנו הרב יחוו את לג בעומר במקומות אחרים ברחבי הארץ והגלובוס בכלל. Okay. אבל להגיד שהלב לא נחמץ, הלב נחמץ מאוד. כמי שגדל פה וחי פה וראה פה כאמור עשרות לגי בעומר, וכמי שחש את המצפן ואת הדופק של הציבור שבהחלט רוצה ומשתוקק להגיע מכל קצוות הארץ ומכל קצוות העולם, המוני שיחות טלפון של אנשים שמתקשרים לברר ולשאול ולהתעדכן ולדעת.
1: מומחה יוסי, יש לי 20 בצד, תארגן לי להיכנס למעלה, זה לא אפשרי?
4: לא מהמקום הזה, אנשים באמת משתוקקים להגיע לרבי שמעון ביום הקדוש המסוגל הזה, ולשמוח בשמחה ולהתפלל ולבקש ולמקסם באמת את הקדושה המופלאה של היום הזה. אז באמת הלב נחמץ.
1: צריך לומר, אתמול נחמץ, ראינו גם את המשטרה מפרקת שם את הבמות המרכזיות וכל מה שכבר כן התחילו להיערך. כן, כואב לראות את זה.
4: ההיערכות השנה הייתה באמת מיטבית. התחילו פה את ההיערכות עוד הרבה לפני חג הפסח, מתוך איזו שאיפה, הבנה, תקווה, שעד לג בעומר כבר נהיה בסוג של איזה הפסקת אש או הפסקת לחימה בכלל, וככה שלג בעומר השנה יהיה כן כרגיל. כמו שאמר ארליך מקודם, מה שעמד מאחורי הקלעים כנראה שאנחנו לא יודעים, אבל שוב, לצד ההנחיות ולצד ההקפדה לכללים, באמת הלב כואב ודואב על אותם המוני אנשים, מאות אלפים שרצו ורוצים להגיע ולהשתתף ולהיות ולחוות ולא יוכלו לעשות את זה השנה.
2: אוקיי, הדברים ברורים. יוסי זליקוביץ', יושב ראש הארגון חסדי שבתאי במירון, תודה יוסי.
4: שיהיה בשורות טובות.
2: אמן אמן, פרסומות.
0: מיד נשוב לאחת בצהריים בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה. שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
6: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 100 שעה 4 אחר הצהריים.
6: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
7: ברוכים הבאים בשם השם.
6: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
8: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 4:00 הצהריים, רק כאן בקול ברמה.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: יא, איזה חדר אמבט מושלם יצא לך. חמסה 5,000 שקלים?
12: כן, מבצע קיץ חמסה במשיח קרמיקה ב-5,000 שקלים בלבד, ויש לכם חדר אמבט קומפלט שבמבצע, הכולל חיפוי איכותי לקיר ולרצפה, מקלחון ואסלה, ארון, קיור וברז במגוון סגנונות ועיצובים.
11: חמסה.
12: לפרטים חפשו משיח קרמיקה בגוגל או התקשרו 1-800-50-40-90. משיח, והשיפוץ מצליח. כפוף לתנאי המבצע.
13: עוד יותר זול ועוד יותר זול ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: מזל טוב!
15: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
17: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
18: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
19: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
20: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
19: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058.
21: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
22: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
23: אתם מאזינים לאחת בצהריים בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
1: טוב, מזל טוב לשר בן גביר.
2: 50 שנה.
1: הגול, מה שנקרא. שינה קידומת. משמעות, אגב, הוא שר שמאוד אוהב חגיגות ועניינים. גם נופשים בצדק, אם הוא עובד קשה, רואה אותו במלון בירושלים ונוסע לאילת, ואתה יודע, גם יש איזו חתימה מאוד גבוהה לנוכחות שלו, כי תאין מאבטחים והכל מסביב. אבל עכשיו השמאל עוד פעם תוקף אותו על חגיגות יום ההולדת שעשו לו באיזה וילה אתמול בדרום הארץ.
2: וזה מושב, כן, אני לא זוכר את...
1: והגיעו כל עמי ועמי, והגיעו גם שורה של ניצבים מכהנים במשטרה. נזכיר גם את האיום של בנט, שבוע שעבר, כל מי שלא ינהג בממלכתיות,
2: לא, אני אעיף אותו. לא, הוא חזר על זה שוב, גם אתמול, כן. הוא פרסם את המודעה, כן, של ההזמנה לאותו אירוע, ואיים.
1: בוא נדבר עם מי שעל פניו היה שם, לדעתי.
2: לכאורה.
1: אם לא, הוא לא יהיה ברשימה הבאה, קוראים לו חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש ועדת הפנים, חבר הוועדה לבחירת שופטים מעוצמה יהודית, שלום.
24: שלום, נתן
1: ואבי,
24: כן, בוודאי, מה זה, לחגוג שר בן גביר האהוב והיקר. לא יודע מה היה בתפריט, לא הגעתי לבכלל הסיטואציה שבדקתי מה יש בתפריט, היו המוני אנשים, עם ישראל.
1: אנחנו מדברים אחרי האירוע, טעמת, מה היה, אתה יודע, גם קולינרית אנחנו רוצים לצאת.
24: המוני אנשים, אני יכול להגיד לך שהפקק יסתרך כבר מרחק רב מאותה נקודה שבה הייתה חגיגת היום הולדת של השר, ובאמת היה אפשר לראות שם את עם ישראל כולו, אתה יודע, על כל רבדיו, על כל גווניו, אפילו הייתי אומר על כל דעותיו הפוליטיות, היו שם כל מיני אנשים באמת מעניינים.
2: מהשמאל, היה שם מישהו מהשמאל.
1: הם היו גם, רק פשוט מאוד שמעודו בחוץ, לסקר, כמו ג'וש בריינר.
24: אתה יודע, היו את הבריינרים בחוץ שהתבאסו שאף אחד לא מזמין אותם לשום חגיגה, אז הם רוצים להצטרף לחגיגות של אחרים.
1: הם באו ללכוד ניצבים מכהנים. למה הם שמו פוקוס?
2: טוב, בוא ניגש רגע.
1: רגע, לא, זה העניין, זה העניין.
24: אני חושב שהאירוע הזה הוא מסמל משהו מאוד שונה שהשר בן גביר הביא איתו לפוליטיקה. הוא נוגע בעם ישראל, עם ישראל נוגע בו, ולכן הוא גם מחזיר את אהבתו לעבודה.
1: בוא רגע רק נשים את הדברים בפרופורציה. זה אירוע מוזמנים, ומי שהוזמן הגיע, ומי שלא, לא יכול להיכנס. אז זה לא אתה יודע עכשיו שעם ישראל ככה הצביע ברגליו. פשוט מאוד, מוזמנים זה בעיקר אלה שעובדים במערכת. ואתה יודע, כוכבי תקשורת שאוהדים את הדעות של השר, והניצבים במשטרה שאולי הרגישו מוכרחים להגיע.
24: אני חושב שהם אלה שהיו בפוקוס, לא אנשי המשטרה ולא אנשי כוחות הביטחון, באמת היה שם מאות, אמרתי, לדעתי היה שם למעלה מ-1,000 איש בתוך ה...
1: 1,000 איש?
24: בתוך החגיגה הזו, כן? אני חושב שאנשים רבים, כן, רצו טוב. לבוא ולחגוג יחד
2: זה, עם אבל אבל חבר הכנסת קרויזר, זה לגיטימי בעיניך שניצב מכהן...
1: ניצבים.
2: ניצבים, מכהנים, מדובר בניצבים רציניים, מפקד ניצב, שמפקד מחוז מרכז, מירושלים.
1: אמיר כהן ואב שיפלד, מפקד מחוז מירושלים. אב שיפלד,
2: שרק לאחרונה נחשפו הקלטות שלו, תוקפת בן גביר, כן. אבל לא משנה. זה נראה לך לגיטימי היחס הזה בין השר לבין גורמי המקצוע במשטרה, מפקדי מחוזות?
24: אני יודע שאפשר להסתכל על האירוע הזה בנקודה הזו, אבל תראה איזה יופי מה מייסרים כאן. יושב ראש ממשלה לשעבר, כן? אדם שמתעד עצמו להיות ראש ממשלה או לכהן בכנסת הבאה באיזשהו ייחוד כזה או אחר שבנוי על אחדות, על דמוקרטיה, שמירה על שומרי הסף, ובעצם יוצא בהודעה פומבית לתקשורת הישראלית, לאזרחי מדינת ישראל, כמו ארגון מאפיה, כמו ראש ארגון פשע.
1: שאם זה היה נאמר מכיוון ימין, זה היה נראה שליטה על מוסדות המדינה.
24: אני רק רוצה שתתארו בנפשכם, אילו כותרות היו, אם השר בן גביר בקדנציה הקודמת, היה אומר לבר לב, רגעים לפני הבחירות, חודשים עשו לפני הבחירות, זה אומר, חברים, אני רוצה להיות השר לביטחון לאומי. ומי? שאתה יודע, באותם המשפטים, באותם המילים, אני לא רוצה אפילו לחזור עליהם, היה עושה עתק הדבק, כמו שאינון מגל אוהב לעשות לבדיקה.
2: בדיקה, כן.
24: איך הייתה רועשת כאן הרשת.
1: לא, אני מסכים איתך.
24: ובית המשפט, והפרקליטות.
1: אבל הטיעון האובייקטיבי שחברי אבי מוסקוב העלה כאן, חבר הכנסת קרויזר, באמת, בצורה אובייקטיבית. יש עניין של זילותה, של נירות.
2: זה לא פלילי, אבל זה לא,
1: שעל זה אולי בגץ גם הידוע מלפני שבועיים, שדן בכל הסיפור של בן גביר והמשטרה.
24: אני חושב שאם תשאל כל שוטר אקראי ברחוב, תשאל אותו איזה שר אלה את קרנה של המשטרה? איזה שר דואג להם במשכורות?
2: בסדר, עזוב את זה.
24: בתנאים, בגיבוי.
2: אתה הולך פה סחור סחור, חבר הכנסת קרויזר.
24: לא, אני לא הולך סחור סחור, כי בסוף אותם השוטרים, יש להם משפחות, יש להם ילדים, יש להם עבודה קשה, סיזיפית, שבמשך שנים, לצערנו אני אומר, הממשלה אף פעם לא העמידה שר שחיבק אותם, דאג להם, דאג למשפחות שלהם, לבני ובנות הזוג שלהם, לילדים שלהם, דאג למעטפת שלהם, ופתאום יש שר שהפך אותם למשפחה אחת גדולה וענקית, וזה שהם מגיעים על אזרחי לאירוע יום הולדת של שר, אפשר להסתכל על זה בעין צרה ולהגיד יש כאן איזשהו משהו של מראית עין, ואפשר לראות באמת שר שנותן את כל כולו, ומי שמכיר כמותכם גם את השר, הוא לא ישן, לפעמים אתה יודע, אני מקבל ממנו הודעות, תהיה זמין, אני כבר תופס אותך ב-11 בלילה, ב-3, הוא מתקשר להדכן אותי במה שהוא רצה,
1: ואתה 4 שעות נשארת ער בגלל הוואטסאפ במקדים שקיבלת, איזה איש נאמן אתה, כל הכבוד.
24: ובשעה 6 בבוקר אני כבר שומע אותו מתראיין לחדשות ולספר, לא ישן בלילה
1: עבור אותם השוטרים על שם הגב. כן, בסדר.
24: עבור אותם שוטרים
1: על שם הגב, הם מכירים את הדמות. אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על הדיון היום בבגץ, אתה חבר הוועדה לבינוי שופטים, צריך לומר שבהחלטה הקודמת שלהם, מה שמביא את אי הכרה הרשמית של הממשלה, או לפחות חלקים מנה בנשיא המכהן עמית, זה בגלל ההכרח שהוא בעצם כפה עליכם להתכנס, וכשהוא ידע גם כנראה גם את התוצאה שהוא זה שימונה, עכשיו זה יש דיון בנוגע למינוי שופטים, כי תשמע, בעיה אובייקטיבית יש, אין מספיק שופטים, גם אם זה בגץ או במחוזי וכדומה, והשר לוין בהחלטה קולנית, אני לא מכנס את הוועדה הזו, ולכן בגץ עוד פעם כנראה נדרש לדון לפחות במקרה קצה, כמו שהממשלה מביאה אותו.
24: לא, אז בוא נעמיד את הדברים על דיוקם. השר לוין, כשקיבל את התפקיד, שר המשפטים, מתוקף כך גם יושב ראש הוועדה, ויש בעצם את האיזון והבלם שלו, כיור הוועדה, מתי הוא רואה לנכון לכנס את הוועדה כדי למנות שופטים, כנגד הרוב המובנה שיש לשופטים ללשכת עורכי הדין, ונציגת האופוזיציה, ככה שיש 6-3, אז הרוב הוא מוחלט, ולכן לשר יש את שיקול הדעת שלו, ואת הבלם שלו מתי לכנס ומתי לא לכנס. השר דרש, ובצדק, וקיבל את הסכמת כל החברים, גם השופטים, גם לשכת עורכי הדין, גם נציגת האופוזיציה, למנות שופטים בהסכמה רחבה. ומינינו למעלה מ-200 שופטים לכלל הערכאות.
1: כן, אבל זה בשלום, בדיוק, נו, זה...
24: ולמחוזי, וכשהגענו לדובדבן של הקצה.
1: כן, בדיוק, שם זה חשוב להם.
24: כששם פתאום, אתה יודע, הם מבינים שיש חוסר שופטים, וזה עלול לשנות חלילה את ההרכב, כן? את ההרכב ולגוון אותו, שלא יהיה ייצוג מובהק, שיש שם הרי שופט ערבי מוסלמי שלא קם לשירת התקווה, ולא מכבד את סמלי המדינה או מוסדותיה, ויש שם שופטים שהם בשמאל הקיצון, של מדינת ישראל כלפי היהדות, כלפי הציונות, אנחנו רואים את זה בכל פסיקה או בכל כינוס שלהם, בכל
1: זכות המידה. אז אתם מחליטים פשוט לא לכנס את הוועדה בכלל.
24: מסתנן של כל איזה מחבל, ואז רוצים לגוון, ושם פתאום קורה נס, שאף אחד לא יודע להסביר אותו, החברים שלהם, שיושבים איתם בשבטם בבגץ, שאינם, במרכאות, כן, יושבים ומבינים מה קורה בתוך ועדת המשנה ובתוך ועדת הכוכב, בתוך המיונים ובתוך המילוי של מאגר השופטים, פתאום הם מביאים צו וקופים על השר לוין בצו שהגיע כרוח פלא על ידי רוח הקודש שמדברים ביניו לבין עצמם. הרי הם אומרים אין לנו ניגוד עניינים כי אנחנו בינינו בהרכב שלנו כשופטי בגץ, לא מדברים אחד עם השני בנושא הזה. אז חבריהם באורח פלא, ברוח הקודש, מקבלים הערה להוציא צו ולכפות על השר. היו המשית שאמורה לייצג את השר, מצטרפת לעותרים, ובאמת כל גוף מחדש, כל איזו תנועה לכינון שלטון הדמוקרטיה בישראל, ישר מצטרפת ויש פה חגיגה שלמה. אבל זה בוודאי
1: שקורה. אבל יש לנו תקדים, חבר כנסת קוזר, אין לנו הרבה זמן. פשוט, כבר הכריחו אתכם להתכנס, התכנסתם, ועמית נבחר והוא בתפקיד.
2: כן, זה יקרה שוב.
1: בדיוק, אז מה יקרה שוב ושוב? אתם תשחקו את המשחק שאתם לא מכירים.
2: זה אומר אחד זמן, בוא נגיד את האמת.
24: אז אני שמח שאתם מרחיבים את השאלה, כי יש לנו ביד הסכמה רחבה שלנו, של השופטים, של נציגת לשכת עורכי הדין, נציגי לשכת עורכי הדין, ושל חברת האופוזיציה, כדי להמשיך ולמנות נשיאים מהשלום, נשיאה שלום למחוזי, ולתעבורה, ולמשפחה, ולשופטי בית
1: משפט. הסברתי לך, זה לא מעניין אותם, הדרג הזה לא מעניין אותם. מחוזי ועליון, זה מה שמעניין, כן.
24: ופתאום באופן אלה, אחרי שכבר יש הסכמה, ולא צריך צווים של בגאט, ולא התערבויות של כל מיני תנועות לאיכות השלטון, יש הסכמות, רוצים להגיע לכינוס, אבל מה? יש כמה מועמדים שמפריעים להם, חלילה, שיגוונו את המערכת גם ברכאות הנמוכות, ואז פתאום...
1: כמה שופטי עליון אגב חסרים?
24: ונציגי לשכת עורכי הדין מושכים את ידיהם מההסכמות, ותוקעים מקלות בגלגלים, כי הם יודעים שהחברים שלהם בבגץ יגישו צו גם בלי לקיים, הם פשוט יקיימו דיון וילחצו את המערכת.
1: אילו מתכנס את הוועדה עכשיו, סתם אני שואל, יש להם רוב מובנה גם לבחירת שופטי בית המשפט העליון?
24: לא, לרוב לשופטי בית המשפט העליון הם לא יכולים...
1: אין להם את הרוב, רק למחוזי.
2: לא, זה סיכוי ש...
24: ואז יש זה יוצא כאן איזשהו איזון עם אצבע אחת של מי מהקואליציה או של אחד משני השרים, ולכן הדבר הזה לא יקרה. אבל לא ייתכן שכל פעם שאנחנו רוצים למנות, ואחד המועמדים הוא לא מקובל על דעתם...
1: אתם רוצים מה, מינוי חיצוני לעליון? יש שמות של מינויים חיצוניים לעליון, לדוגמה?
24: בוודאי.
1: רק שיהיה, כל השמות שאתם מדברים.
24: כן, יש שמות שהם על השולחן, נכון. לגוון, חלילה שיש שם חובש כיפה, מישהו בן עדות המזרח, אני יודע שאיזה שופט בכיר שלא מצא.
2: או חרדי אולי, מה עם חרדי?
24: או חרדי, זה אחת משמעית, שחובש כיפה, חרדי, מישהו שייצג, שיוגע.
1: יש חרדי, מותים לעליון, יש?
2: בוגרי חברון נפונוביץ'.
24: אם יש לחברה הערבית נציג בהרכב, והחברה החרדית אין לה שום ייצוג בהרכב, ואתה מבין שהרכב הזה הוא מוטה מאוד שמאלה, גם באירוע הפוליטי וגם באירוע היהודי. אתה מבין שיש שם חוסן, ולכן שרוצים לגוון אותו, אז מישהו שם נעמד על הרגליים האחוריות, זה מחליט להקריס את המערכת.
1: אוקיי, אבל תמיד יש להם את האפשרות שוב להחליט שהם כן מכנסים לאור המצב, לאור יהיה התפקוד הממשלתי, ואז הם, אתה יודע.
24: אז בוודאי אפשר להתקדם, הרשימה שסוכמה, רשימה מגוונת, מאוזנת.
1: זאת אומרת, הרשימה הזאת, אתה אומר, תגיע לביצוע רק אם יכריחו אתכם לכנס את הוועדה.
24: לא, לא צריך להכריח אותנו, הרי הם לא צריכים פשוט לחזור בבקשה.
2: כמו שנסוגו מההסכמות.
24: ואז להאשים את חברי הקואליציה ואת השר, ואלה שהם שתוקעים את המערכת, אבל הם בפני עצמם, אלה שמסנדלים את מערכת המשפט מינוי שופטים נוספים.
1: מתי אתה חוגג 50 אגב, חבר הכנסת קרויזר?
24: יש לי עוד עשור.
1: יש עוד זמן, נכון?
2: תזמין, אבל...
24: בצעירים שבכנסת.
2: תזמין אותנו, אל תשכח לו את הווילה.
1: לא, אנחנו נבוא לסקר מבחוץ. אנחנו ממורברים מבחוץ. חבר הכנסת קרויזר.
2: יושב ראש ועדת הפנים וגם חבר הוועדה לבחירת שופטים. תודה רבה.
1: עצמה יהודית, תודה.
24: תודה לכם, שרות
23: טובות. מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
0: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאוש שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
22: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: חברת האופטיקה של ישראל.
1: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
2: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
3: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
4: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי זצ"ל.
10: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה
11: הוא יזכה
10: בזכות זה?
11: לא, לא, לא,
9: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעט ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58
12: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
13: בשבילך ובשבילי כל פעם.
14: אתם מאזינים לאחת בצהריים בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
15: אז יש חלופה למירון, יש חלופה בעיקר בירושלים. צריך לומר, אגב, יהיה בהרבה מאוד מקומות, הרבה יותר קהילות, פתאום אתה תראה אותם עורכים את ההדלקות. אני אומר גם לנהגים, שימו לב, ירושלים, בני ברק, בית שמש, מודיעין עילית וכדומה, שימו לב, הכבישים הולכים להפוך למוקדי התכנסות, זה המצב, עם ישראל. אז בירושלים, כאמור, את ההדלקה הגדולה של רבי למלך בידמן, בליל ל"ג בעומר.
16: עם עשרות אלפי אנשים, ישראל פרנקל, ממפיקי האירוע של ההדלקה של המלך בידמן, וגם ראש המטה של סגן ראש העיר צחי ברים, שהוא בעצם אחראי על הדבר הזה. צהריים טובים, ישראל. ישראל?
15: הטייטל היה ארוך אולי, אז הוא... שלום, מה נשמע?
17: שלום וברכה. וברכה.
15: טוב, אירוע ענק, נסגר, נכון, יש כבר את הפרטים, מתי, איך, למה, כמה, וזה באמת הולך גם לתת חלופה להמיית הלב שרגילה לצלילים של רבי שמעון ויבטל והכל, אז זה הולך להיות בירושלים. תן לנו ככה בקצרה את הפרטים, ובעיקר אלו שרוצים להגיע, איך הם יכולים לעשות את זה.
17: בהחלט, אנחנו נערכים, בעצם אפשר לקרוא לזה אירוע הדלקה הגדולה בעולם, מיד שהבינו ש... עקב המצב הביטחוני במירון יש את ההגבלות בצורה כזאת או אחרת. פנה סגן ראש העיר הרב צחי ברים לרבי מלך בידרמן, והם נסעו לבקשתו לבוא לעשות את ההדלקה בירושלים.
15: אז בואו נדבר, את זה עוד דיברנו באמת בעניין הזה, והבנו גם כשרב מלך הגיע כבר משבת, מהשבת האחרונה שהיה בירושלים. עכשיו, איך הולכת לראות ההדלקה בדיוק? לטובת אלו שרוצים כמובן להשתתף.
17: אנחנו מדברים על הדלקה שבעצם תתקיים ברחוב שפחיים מצומת גולדה עד צומת מנחת יצחק, כולל הרחובות הסמוכים. המשטרה, בגלל המצב שמבינה שבעצם זה הולך להיות אירוע המוני, הכניסה גם את שדרות גולדה מאיר בעצם למתחם האירוע. אנחנו נערכים להגעה של עשרות אלפי אנשים.
16: עשרות אלפי?
15: אם אני מבני בקר עם תחבורה ציבורית, אני יכול להגיע? הסתדר העניין?
17: תחבורה ציבורית לא תהיה, כשר התחבורה לא מתגבר וגם לא מחזיר. כמו שאתם יודעים, ההדלקה של רבי מיילך מדובר על מ-11 בלילה עד 2-3 לפנות בוקר. כשר התחבורה לא מתגבר, אבל יש חברות פרטיות שעושות את ההסעות מבני ברק, בית שמש, ביתר, מודיעין עילית, בכל הערים החרדיות, דרך החיים, הופמן, יש עוד כמה חברות. וחשוב להגיד שבאמת הכניסה לאירוע בתחבורה תהיה רק על ידי אלה שמארגנים תחבורה מאורגנת, הם מתואמים עם ההפקה, עם המשטרה.
16: למה ישראל, למה משרד התחבורה לא מתגבר בכלל? כלום?
17: הלו?
15: כן. שואל אותך מוסקוב, למה משרד התחבורה לא מתגבר? יש לנו חצי דקה.
17: אני אומר, זה משרד התחבורה, תרשול את משרד התחבורה.
15: ממה שאתה מבין, אתה ממתכלל
16: לאירוע. ולסתם ניהלתם איתם שיח.
17: פנינו להם, הם קוראים לזה כאירוע פרטי, שאירוע פרטי הם לא מתגבר.
16: אתה נקטע לנו.
15: טוב, אז מי החל מהשעה 11 בלילה עד השעה 2, נכון?
16: טוב, הוא נפל.
15: רגע, לא, יש לי אבל שאלה חשובה, תנסה להעלות אותו עוד פעם, מהר. חשוב לי מאוד. למרות שאין לנו הרבה זמן, ממש שאלה, אני אגיד לך מה השאלה. אבל אין לי לחזור את זה עוד פעם, אז חכה שהוא יהיה איתנו.
16: אוקיי, אבל אין ספק שזה יהיה אירוע.
15: ישראל איתנו, תעלה אותו, ארז? ישראל, אתה שומע?
17: יוב,
15: שאלה חשובה ואחרונה. האם בעצם ההדלקה תתנהל בשפת היידיש או בלשון הקודש כדי לאפשר לכולם להבין את רב מיילך?
16: או.
17: אז זהו, יש פה חידוש גדול בתחום הזה. כמובן שרב מיילך מדבר ביידיש, אבל בשביל לתת מענה בעצם לכל דוברי העברית שרוצים להבין, לראשונה יהיה מסכים באזור ההדלקה, שתמלול לעברית בשעת מעשה.
15: זה מעניין, התמלול יהיה כל מה שהוא מדבר תוך כדי, ואז יהיה תמלול
16: להעביר.
17: בן אדם מיוחד, AI לא מעביר מיידיש לעברית ברמה כזאת.
15: כן,
16: לא עד כדי כך.
17: בן אדם מיוחד שיעמוד ויתמלל, אנחנו נערכים בעזרת השם,
15: מעניין.
17: ילתת מענה למיית, כמו שאמרת בתחילה, למיית הלב של כל עשרות אלפי אנשים.
15: יפה, אוקיי.
17: ויעשו מירון בירושלים.
15: אוקיי, ישראל פרנקל, מי מפיקי ההדלקה של רמנר בינומן, וגם ראש המטה של סגן ראש עיריית ירושלים. תודה, תודה רבה. אנחנו כאן מסיימים, תודה רבה לכולם, וגם לך אבי מוסקוב.
16: תודה, נתן.
15: שיהיה בשורות טובות, ההדלקה, הנה, גם ללשון הקודש. נהיה כאן גם מחר, להתראות.
0: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
11: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
18: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת.

0: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל מתחמי אור הרשב"י העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשב"י, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשב"י הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשב"י הקדוש.
1: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
2: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
3: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
4: וואו, באיזו מהירות.
3: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים.
6: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון. נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון, למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
7: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת? דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל, יחידת מזגב.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
9: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
12: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
13: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
14: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 2 באולפן זאב שלום. מוקדם יותר היום הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים במרחב אביבים. מתחקור ראשוני עולה כי התראות הופעלו בעקבות מיירטים ששוגרו אל עבר מטרות שווא. דיווחו של כתבנו מנדי ריזל.
2: מתחקור ראשוני שביצעו חיל האוויר ופיקוד צפון על ההתראות על ירי רקטות וטילים שהופעלו מוקדם יותר הבוקר במרחב אביבים בגליל העליון, עולה שהן הופעלו בעקבות מטרות שווא. לכל ברמה נודע כי בעקבות ירי כוחותינו מדרום לבנון זוהו כמה כלים שסווגו כמטרות אוויריות חשודות, בהתאם לכך שוגרו מיירטים והופעלו אזעקות שכאמור היו אזעקות שווא.
1: ממפלגת כחול לבן נמסר כי חבר הכנסת חילי טרופר הודיע ליושב ראש המפלגה בני גנץ על החלטתו לסיים את דרכו הפוליטית. עוד נמסר כי גנץ וטרופר הביעו הערכה הדדית על השותפות והאמונה בדרך, והביעו תקווה שכל אחד מהם ימשיך לתרום למדינה בדרכו. החזרה ליישוב סנור שבצפון השומרון ממשיך לעורר הדים בינלאומיים חסרי תקדים, בעוד מנהיגים בארצות הברית ובאירופה מברכים על המהלך. אחד הבולטים שבהם הוא מנהיג הימין בהולנד והמועמד לראשות הממשלה, חירד וילדרס, פרסם הודעת תמיכה נלהבת בה ומברכת על המהלך ואומר לראש הממשלה, סליחה, לראש מועצת שומרון יוסי דגן ולשר הביטחון ישראל גנץ באופן אישי, כי מדובר בצעד היסטורי וצודק. לוחמי היחידה הרב-ממדית הפועלים תחת פיקוד אוגדה 36 ממשיכים בימים האחרונים בפעילות מבצעית דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. מטרת הפעילות היא הסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל וחיסול תשתיות טרור במרחב. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במהלך הפעילות זיהו הכוחות שני מחבלים חמושים שפעלו בשטח והביאו איום מיידי על הלוחמים. הכוחות ביצעו תקיפה מדויקת באמצעות רחפן וחיסלו את המחבלים. בעקבות אסונות שאירעו בשכונת רמת שלמה בירושלים, התכנסו כל רבני השכונה במעונו של מרן הגאון הרב משה שטרנבוך. שליח קול ברמה לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי במהלך הביקור הורה הרב על חיזוק שלושה דברים עיקריים: לימוד הלכות שבת, צניעות והידור המקוואות למען יסור חרון אף. ילדה כבת 3 נעדרה במהלך השבת האחרונה מביתה בבני ברק והותרה לאחר למעלה משעתיים של חיפושים אינטנסיביים. הילדה נמצאה כשהיא ישנה בתוך מעלית בבניין הממוקם סמוך לבית מגוריה. היא הותרה במצב בריאותי תקין ברוך השם והושבה לחיק הוריה. הורים, אנא שמרו על ילדיכם. והתחזית מיד.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה ניכרת במילות החום. בצפון הארץ ירד גשם נפרקים ובמרכז הארץ ילחן גשם מקומי ביום שלישי דומה. ביום רביעי תחול עלייה קלה במילות החום, אך עדיין קר מהרגיל העונה.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות ארז רסין.

0: טוב, צהריים טובים, מאזינים בקרים, רדיו קול ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם, מאזינים בקרים, איך אתם מרגישים, משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם, איך אתם, איזה כיף הולך להיות כאן במהלך השעתיים שלנו. אנחנו נפתח את הקווים, רבותיי, ב-072-33-55-921-072. 33-55-921 זה מספר הטלפון, אתם מחייגים ועולים פה לקו השידור, משחקים איתי על כסף מזומן. כמו שאמרנו, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן על מנת לעשות דברים טובים, להגדיל תורה ולאדירה. אי לכך עובדתם לזאת, רבותיי, אנחנו פותחים את הקווים ויוצאים לדרך ב-072-33-55-921-072-33-55-921. אנחנו יוצאים במבצע מטורף למאזיני רדיו קול ברמה, שימו לב. המבצע שלנו מתחיל החל מעכשיו, שימו לב, כל משפחה שיש להם חלקה, דהיינו יש להם ילד בן שלוש שיוצא לדרך, רבותיי, ועושים לו את התספורת הרגילה והידועה, אז כל ילד שרוצה, רבותיי, ויש לו חלקה בעזרת השם, גיל שלוש, אנחנו מחר הולכים, ביום שלישי, סליחה, הולכים לעשות משהו גדול מאוד. הילד הזה יגיע לכאן, נקבל אופניים במתנה, ועוד שלל פרסים יחד עם בני המשפחה שלו. יהיה פה תזמורת ברוב שירה וזמרה, למרות שאנחנו לא עולים להר מירון השנה. כמדי שנה אנחנו עולים להר מירון, אבל השנה אנחנו לא עולים להר מירון, אנחנו עושים שידור חיים מפה מהאולפנים של בני ברק. ואתם מוזמנים להגיע לכאן, רבותיי, וליהנות מכל הדברים הטובים שהבטחנו לכם. אז אם אתם רוצים שאנחנו נכניס אתכם ככה בחשבון, נקנה אופניים שיתאימו לכם, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה על 054-3900-800. 054-3900-800 זה מספר הטלפון. והולך להיות פה משהו גדול מאוד, כמו שאמרתי לכם, חברים, זה לא סתם, אני אומר לכם, זה הולך להיות דברים גדולים. ופינוקים של רדיו קול ברמה, חלק ורוב שירה וזמרה, ושירים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. איי, איי, איי, איי, איי, בעזרת השם יתברך, נעשה ונצליח. אנחנו פותחים את הקווים, רבותיי, ב-072-33-55-921. מיד נשחק על כסף מזומן. איי, איי, איי, כשאומרים רבי שמעון, העולם הזה משתנה, רבותיי. כשאומרים רבי שמעון בר יוחאי, העולם הזה משתנה, רבותיי, רבי שמעון, רבי שמעון. תודה רבה לחיל צומן שמפיק אותנו, עורך אותנו, שניאור גרינפלד ודניה ממימון. דש לברבור מטבריה, כמו שאומרים החבר'ה. סימן טוב, תירגע.
1: רבי שמעון, במאה גילית סודותיך.
0: הגרסה הווקלית של אני בן משיח, מי מחר כבר הולך להיות פה מוזיקה ובלגני, ונחלק כרטיסים למופע הגדול של אני בן משיח בקיסריה.

אחד כותב לי שור החיים עלה ברגל לארם, צודק גבריאל, צודק גבריאל. זה אתה, זה אלי בן חמו עושה את זה רבותיי.

אנחנו בשידור חי ברדיו וגם ברשת, בכל הארץ יצא קבם. יאללה, כסף מזומן, פרסים, הפתעות. איפה הרשימה של הפרסים? שני אורגינפל עדיין בעבודה או שיצא לחופש?

0: משחקים על כסף מזומן.
1: יצאנו לדרך, חברים. שים לדרך בשעה טובה, בעזרת השם, מדבר נעשה ונצליח. רדיו קול ברמה.

0: שלום לצהר טובים לחבר'ה שממתינים איתנו לקווים. שלום אילי.
1: שלום
0: אמי. מה קורה אילי?
1: מה
0: נפלא? שתבר שמו לעד, בורא עולם בכל עולמות כולם. כסף גדול או כל ערך קטן?
1: קטן.
0: יאללה, בואו נלמד תורה, בואו נלמד הלכות שבת קצת, ונצא לדרך. שאלה ראשונה מתוך שאלות בהלכות שבת, עד כמה מחויב אדם לתרוח בהכנות לשבת?
1: כמה שיותר יותר טוב,
0: הכל מספר במשובק. כתוב בחז"ל רבותיי, השתדל להכין דבר כלשהו לכבוד שבת, אפילו אם יש לו משרתים שיתריחו בשבילו, שיכין גם הוא משהו לשבת.
1: כמו הסיפור שם, שהיה עם
0: מדרב
1: אחד, עם
0: מערבות או משהו. טוב, שאלה הבאה. אתה מוכן? איזה תקנה תיקן עזרה בעניין הכביסה בערב שבת?
1: שעד קצות לא יחפשו, כאילו מקצות. מקצותיון לא יחפשו, כי אז יכול להיות שמרית העין שיתגבש, שיתענק לסבת כבר.
0: עד חצות, עזרה תיקן משהו אחר. הוא תיקן שיהיו מחפשים בגדיהם ביום חמישי, כדי שיהיו פנויים ביום שישי לצורכי שבת בלבד. איי, איי, איי, איי, איי. תודה רבה לך, היית מצוין. קבל מאיתנו פרס תנחומים, קבל מאיתנו גרביים של דייביס, וקבל מאיתנו גם חפתים במתנה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. שלום או שלום?
2: שלום. שלום אמי.
0: מה קורה שלום עלי, הכל בסדר?
2: ברוך השם.
0: יופי, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יופי, איך קוראים לאמא של רבי שמעון?
2: רבי שמעון?
0: כן, שמעת רבי שמעון בר יוחאי? כן.
2: איך קוראים לאמא של רבי שמעון בר יוחאי?
0: כן, רבי שמעון, רבי שמעון.
2: וואי, לא יודע.
0: לא יודע, מה יהיה איתך חבוב?
2: זה היה, כן, לא יודע.
0: טוב, היית בסדר. תודה נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. ניסים, שלום.
3: מה נשמע עמי?
0: יופי ניסים, איפה אתה?
3: אלעד.
0: אלעד, אלעד, לעד, אתה אלי. דיו, דיו, דיו, דיו, דיו, דיו. תגיד לי, איזה דורות לא הצריכו...
3: רגע, גדול או קטן?
0: מה אתה רוצה, גדול או קטן?
3: גדול, אבל תן לנו ככה על רשבי.
0: התחלת עם הבקשות שלך? אני יכול לתת לך רשב, אולי אתה רוצה שאלות על אלו מציאות, אולי על המפקיד אתה רוצה שאלות.
3: רעיון טוב.
0: כן, אתה צריך כסף גדול, כל שאלה 100 שקלים. טוב, יאללה, מתחילים, אתה רוצה לדרך? אגב, מרן הרב אבי בן ישראל ענה לי תשובה נכונה. יאללה, אנחנו מתחילים, כסף גדול, הנה זה בא.
4: משחקים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: אנחנו מתחילים לשחק, כל השאלות הן שאלות נטו מהגמרה. כל שאלה היא 100 שקלים, ב-1,000 שקל יכול לעצור, ואנחנו יוצאים לדרך עם השאלה הראשונה. שאלה ראשונה, הגמרה בברכות דבב אומרת, מה יגזלה תעני?
3: שהוא לא עונה לו שלום.
0: לא עונה לו, לא שואל אותו שלום.
3: לא, הוא שואל אותו, הוא לא מחזיר לו.
0: הבנתי. תשובה נכונה, כל הכבוד. אפרופו הדבר הזה, אני חייב לספר למאזינים, היה לי היום בבוקר. כמדי בוקר פוקדים את בית הכנסת שלנו לפחות 5 דרייברים. מה הדרייברים עושים? הם מביאים חבר'ה שצריכים לאסוף צדקה. דבר מכובד ויפה לתת צדקה, וחשוב מאוד. אממה, יש להם איזה רמז בין אחד לשני. מה הם אומרים אחד לשני? תקשיב, זה שיושב מאחורי ממימון, הוא לחיץ. אפשר ללחוץ אותו. ואיך גיליתי את זה? ביום שישי האחרון, אני מתפלל ב-6 בבוקר, 6:30, וזה שבא לקבוע צדקה, הוא אומר שהוא חתן. מזל טוב. מסתבר שהוא היה חתן גם שנה שעברה. טוב, ההוא מהזה שישב מאחוריי, הוא קצת לחיץ, נתן לו 20 שקלים, ההוא ישב עליו פרס, הוציא ממנו עוד 20 שקלים, וישב עליו עוד פרס, עוד 20 שקלים. בקיצור, הוציא ממנו 100 ומשהו שקלים. אמרתי לו, למה אתה עושה את זה? אמר לי, אמרו לי, זה שישב מאחוריי, ממה אמרו לו לחיץ, ואני אפשר להוציא ממנו כסף. אממה, הוא פנסיונר. ועוד אחד מסכן, חיים ביטוח לאומי. והם מעיזים הפנים שלהם ממש לא נורמלי. עד כדי כך שהרב הראשי לבת ים, הרב בר שלום, נתן הוראה. מה ההוראה שהוא נתן? אמר, רבותיי, אני אהיה עירך קודמים. אתם רוצים לתת צדקה? אדם גובה צדקה, הם רבים גם ביניהם, כמה הדרייבר ייקח, כמה זה ייקח, כמה זה ייקח. קיצור, אמר להם הרב, מה הדין? לתת פרוטה לצדקה? תן לו פרוטה לצדקה. נתן לו חצי שקל, תן לו לצדקה. שקל, תן לו לצדקה. אבל מכאן שיבואו ללחיץ את החבר'ה שיתרימו ועוד יתרימו ועוד יתרימו, זה לא בא בחשבון, זה מנהג בכלל לא שייך, וצערי תפסתי כמה חבר'ה שהם לא כל כך ישרים. אני לא אומר שבכללותם הם לא ישרים, אבל צריכים לתת, אני אהיה איך קודמים. בסדר? יופי. דוד לוי אומר לי, מה עם שניאור? אה, שניאור זהב פה. טוב, העיקר רבותיי לתת צדקה בשופי עם כל הדברים הטובים. ממשיכים עם היהודי הזה, אתה יש לך 100 שקל, אתה מוכן?
5: כן.
0: טוב, מי אמר כל מן דוד רחמנה לתב אביד?
5: נפלת,
0: זה רבי עקיבא, לא אנחנו משגמזו.
5: כל פעם אתה נותן 3 ניסיונות.
0: מה פתאום 3 ניסיונות? מה זה 3 ניסיונות? מה אתה... בוא תן לי 100 שקל, תן לי 3... בוא תן לי 100 שקל, שתן לך 3 ניסיונות. טוב, היית חמוד. קבל מדל חולצה, מתנה, מתנת רילמן, בית האופנה לגבר, חנות היבואן ללא פרי תיווך, רחוב יוסף סמיל 10, בנתיבות. רבי שמעון, רבי שמעון, שלום וצהריים טובים למאזין הבא. רפאל חסון, עדיף שתלמד אתה גם קצת. מאיר, שלום.
6: שלום.
0: מאיפה אתה, מאיר?
6: ירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
6: קטן.
0: יאללה. הלו, תן לנו.
4: משחקים על כסף מזומן.
0: יאללה, יוצאים לדרך, חברים. אנחנו שאלות רק על רבי שמעון. אם אתה בתמונה של רבי שמעון, אתה יודע את הדברים. איזה דורות לא הוצרכו לקשת?
6: מה זה?
0: איזה דורות לא הוצרכו לקשת?
6: הדור של רבי שמעון ו...
0: רבי שמעון ועוד מישהו?
6: בית יוסף?
0: לא.
6: מורחיים?
0: לא.
6: אלו.
0: טוב, תודה נסיך. חצי תשובה. בוא נעניק לו חגורה של דיוויס, מתנה, מנת בוטיק אופנה לגבר, קולקציית חורף מדהימה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יונתן, שלום.
7: כן,
0: הלו, וואי. חזקיהו המלך, נכון? מי שכתב לי פה. שלום, כסף גדול או קטן?
7: קטן.
0: כיצד נקראו שבעת בני החבורה שתמיד היו אצל רבי שמעון בר יוחאי?
7: וואו, נראה לי
0: לשאלה
7: לכסף גדול.
0: מה פתאום? קראו להם שבע עיניים. תודה, נסיך. שלום, מצב טוב למאזין הבא. דוד, שלום. מאיפה אתה, דוד?
8: בני ברק.
0: אחלה, בני ברק. כסף גדול או קטן?
8: קטן.
0: שאלה ראשונה. שאלתי אותו הקודם, איך קוראים לאמא של רשבי?
8: יהודית?
0: מי?
8: יהודית?
0: לא, קראו לה שרה. תודה רבה, נסיך. גם בני עלייה אומר עלי אבי ברדה. אבי, אין עליך, נסיך. אנחנו שואלים שאלות, אתם מקבלים פה פרסים, זה השידור שלנו. להגדיל תורה ולאדירה. אגב, כל אלה שולחים לנו פה מתנות, אשריכם, אשר חלקכם. תהיה רגוע, אנחנו מחלקים מתנות, לא נותנים מתנות. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אורי, שלום.
9: כן, שלום.
0: אורי.
9: כן, שלום, אני אשמע.
0: מאיפה אתה, אורי?
9: ירושלים.
0: אחלה ירושלים. תגיד לי, מי חיבר את הפיוט? בר יוחאי, נמשכת אשריך, יאללה בויה.
9: המקובל רבי שמעון לוי.
0: רבי שמעון לוי, ולכן השיר של בר יוחאי זה לפי הקרוסטיכון שלו, נכון?
9: כן.
0: הבית הראשון זה...
9: שמן שחת קודש, אני זה...
0: נכון. תשובה נכונה, ומי חיבר את הפיוט? ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי.
9: הבן איש חי, רבי יוסף חי מבגדד.
0: תשובה נכונה, הבן איש חי. תשובה נכונה, חלק מהדעות זה הבן איש חי, תשובה נכונה. מי חיבר את השיר? אשרינו מה טוב חלקנו באילול לדבר יוחאי, אשרינו מזנדנו באילול לדבר יוחאי, די דגן עליי, די די די אליי. אה?
9: רבי אהרון מקרנית.
0: לא, מה פתאום? אל תמציא לי פה לחנים. טוב, היית מצוין. תודה, נסיך, קבל איתנו פרס, בוא נעניק לו חולצה של פורור, איכותית ויפה, אתה יודע, חולצה הצגה קיבלת. הלו.
9: כן.
0: קיבלת חולצה של החיים. פורור של ההצגה. איי, איי. שרה כותבת לי, הוא ממציא. מי ממציא? איי, איי. שלום וצורם טובים למאזין הבא. שמעון?
10: כן.
0: מה קורה, אבי שמעון?
10: לא,
0: הוא חשב. כן, בטח, תביא אותי 20-30. כסף גדול או קטן?
10: קטן.
0: איך קוראים לחמיף של רשבי?
10: רבי פנחס בן יאיר.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה. תשובה נכונה. מי פסק שכל ישראל בני מלכים? רשבי או רבי אלעזר? כל עם ישראל בני מלכים.
10: רשבי.
0: תשובה נכונה, רשבי, הגמרא במסכת שבת, דף קוף יוד א', אומר את הדברים, והתשובה שלך נכונה. אז כל אלה שלא יודעים, כי אני בן של מלך, דדי דדי, נועם תירגע. מי פסק הלכה? עשיו שונא ליעקב. רבי עקיבא או רבי אלעזר? או רשבי?
10: רבי עקיבא.
0: אז התשובה היא לא נכונה, זה רבי שמעון בר יוחאי. ורבותיי, היום זה יום תזיין באייר. היום הזה זה יום שמיוחס לתחילת המן. המן ירד מן השמיים. ולכן כוח גדול יש לאנשים שקוראים את פרשת המן. מי שרוצה לזכות בפרנסה בשפע, שיקרא פרשת המן, המן. ואתם יודעים, זה סגולה מאוד גדולה לפרנסה, אז מי שרוצה פרנסה, שיקרא פרשת המן, יפתח לו כל השערים. כמו שאומר חוני המעגל. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו. רגע, הוא איתנו. יצחק בקו. שלוש, יצחק, שלום. מאיפה אתה, יצחק?
11: נתניה.
0: אחלה, נתניה. צ'אנה אחר, ונצ'אנה אחר, יא נתניה, יא נתניה.
11: איך היה עם פרץ? איך היה עם פרץ? בסדר?
0: אלעזר, נשמה טובה. אין עליו. אני...
11: היה על האש טוב?
0: יאיר שואל, עד מתי פרשת המן? עד השקיעה, כן, כן, עד השקיעה. מהו שם הנער שרבי פנחס בן יאיר היה לו קשה לעבור מחמת כן? רבי פנחס בן יאיר, שהוא היה השוור של רשבי.
11: הוא היה מעיף
0: אבנים,
11: שכחתי.
0: היה מעיף אבנים, כן. זה היה נער רציני, היה מעיף אבנים. חשבו, רצו לצרף אותו לאינתיפאדה.
11: נער.
0: לא, לא נער זה.
11: פרט?
0: לא נער פרט, לא. לא, נער גינאי. הנה, אסף, אסף דמרי יודע. אסף אתה אלוף, אסף. מרציאן אומר סמבטיון, לא. זה היה נער גינאי, ואגב, שם, בנער גינאי, אמר לו, תעצור, אני רוצה להיכנס. אמר לו, אתה לא יכול להיכנס, אני מקיים רצון בורי, שאני... ככה. אמר לו, לא רצון בורך, לא רצון בורך, אני עכשיו חייב לעבור פה. אני בשליחות. קיצור, היה שם אף לבפלא, כי הוא קרע את הים שלוש פעמים שם, זה היה ניסי ניסים. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. יוסי הצדיק, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי איתנו? מתנאל, באיזה קו? מתנאל, שלום.
12: שלום.
0: מאיפה אתה, מתנאל?
12: אנחנו מצפת.
0: וואי, וואי, איזה כיף בצפת, אה? תגיד לי, מי אמר למי חומץ בן יין?
12: אמר לו, חומץ בן יין.
0: אתה אמר לו, אתה חומץ בן יין. מה זה, מה אתה אומר ככה?
12: חומץ בן יין.
0: הסיפור היה סיפור מאוד יפה, ספר למאזינים. היה מסופר שהיו הרבה גנבים. היו הרבה גנבים. והחבר'ה גונבים...
12: רבי אלעזר ברבי שמעון.
0: נכון, רבי אלעזר ברבי שמעון, נכון. מה הסיפור שלהם? היה הרבה גנבים. עכשיו, באו למלכות, לא ידעו מה לעשות. אמר להם, תקשיבו אותו, מי שמגיע בבוקר, על הבוקר ויצא שתות יין, אז תדעו לכם שהוא לא ישן כל הלילה. זה הגנבים. קיצור, התחילו לתפוס את הגנבים, ומינו אותו אחרי על הגנבים. אז צעק עליו רבי יהושע בן כורחה, אמר לו... איך אתה מלמד את המשטרה לתפוס את הגנבים? איי, איי, איי. טוב, יופי, בסדר גמור. מי יצא תולעת מהאוזן שלו ומה הסיבה לכך?
12: רבי אלעזר ברבי שמעון לאחר פטירתו.
0: נו, למה?
12: בגלל שהוא שמע פעם שביזו תלמיד חכם והוא לא מחה.
0: תשובה נכונה. הוא שמע פעם מדברים לא טוב על תלמיד חכם, והוא לא אמר להם אני מוחה. אה? טק. יש לך 40 שקלים, יפה. מה שמו, שם הבן של רבי אלעזר שצא לתרבות רב, אחרי זה נהיה רב גדול.
12: בן של רבי אלעזר.
0: כן.
12: יוסי.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. תשובה נכונה. איפה מופיע בגמרא המעשה עם רשבי והמערה?
12: דף למד ג' שבת.
0: שבת למד ג', כל הכבוד, תשובה נכונה. מי גרם לרשבי שהרומאים יגזרו עליו מיטה?
12: יהודה בן גרים.
0: תשובה נכונה. ממשיכים?
12: כן.
0: יופי. איך כתב את השם יוחאי? עם א' או בלי א'?
12: מי כותב?
0: רשבי, איך כתב את השם שלו? יוחאי.
12: רשבי, יוחאי, נראה לי בלי א'.
0: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. איפה מוזכר בשס מיטת 24 לתלמידי רבי עקיבא?
12: 24 תלמידי רבי עקיבא.
0: כן, איפה זה מוזכר?
12: איזה דף, איזה מסכת?
0: איזה מסכת, זה ערך, כן.
12: זכור לי סנהדרין אולי?
0: לא, הופיע בגמרא במסכת יבמות. תמתין על הקו, קבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת היוקרה גריל האוס בהשגחת הרב מחפוד שליטה, עם כל ההצגה, עם כל הפינוקים, עם כל ההצגה. אחרי שאתה יוצא מגריל האוס ואכלת סטייקים של הברבורים, חבל לכולם על הזמן. היא לגרו בהתאם לזאת, גם בחיית שניאור, כוס מים קרים, נועם שתיים, כי יש כמו נועם שתיים, אין, זה מפולטר, זה מאורגן, זה כל הדברים הטובים, הצגה. נועם שתיים היברידי, המכשיר הכי טוב בעולם. יאללה, פרסומות מיד שווים.
4: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
13: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
14: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
15: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
16: יא, איזה חדר אמבט מושלם יצא לך! חמסה, חמסה! 5,000 שקלים?
17: כן, מבצע קיץ חמסה! במשיח קרמיקה. מ-5,000 שקלים בלבד, ויש לכם חדר אמבט קומפלט שבמבצע, הכולל חיפוי איכותי לקיר ולרצפה, מקלחון ואסלה, ארון, קיור וברז במגוון סגנונות ועיצובים.
16: חמסה!
17: לפרטים חפשו משיח קרמיקה בגוגל או התקשרו 1-800-50-40-90. משיח והשיפוץ מצליח, כפוף לתנאי המבצע.
18: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
19: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד.
13: בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
19: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת? דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל, יחידת מזגב.
20: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי. זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
21: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
22: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
23: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם, ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, אמנו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
24: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
25: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
26: פורור, חד וחלק.
25: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
23: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
27: בשבילך ובשבילי כל
28: ברמה. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
29: שיא השיאים, המבצעים המחשמלים של שיא החשמל בכל ברמה.
30: שיא החשמל והמיזוג.
0: איתנו כתבנו לענייני חשמלים, רונן בוסטן, שלום רונן.
31: שלום שלום לך עמי, אני באתי לחשמל את המאזינים שלך במבצעים חסרי תקדים של שיא השיאים. אז 10 ימים ממש ממש אוטוטוטוטו נגמרים ברשת שיא החשמל והמיזוג, עם מבצעים חסרי תקדים, מזגנים אחד כוח רק ב-890 שקלים וב-24 תשלומים, מכונת כביסה 990 שקלים עם 24 תשלומים, מחירים חסרי תקדים, מקפיא 5 מגירות 990 שקלים, תנור בנוי 690 שקלים, והכל ב-24 תשלומים. אז עושים לכם מבצעים חמים חמים חמים, אל תפספסו. סי החשמל והמיזוג, רוצו לסניפים, הטלפון שלהם לכל מי שרוצה לברר זה 03-504-5000. מבצעים שלא מפספסים. תודה רבה לך עמילה.
0: תודה רבה לרונן בוסטן היקר שהיה איתנו כאן, והוא כל פעם אוהב לחזור למסלול עם כל הדברים הטובים ביום שישי הקרוב. אתה הולך להיות לשדר מתבריה, מה הולך להיות שם?
31: שבת בארבע חוקותיי, שבת השבוע...
0: שבת חזק.
31: שבת של רבי שמעון בר יוחאי, אז אני מבין שסוגרים את...
0: סגרו את מירון, אין מירון, חבר'ה, לא לנסוע ולא לזה.
31: אז אני מציע לכם הצעה מדהימה, תבואו איתי יחד למלון נוף כנרת השבת, נחגוג, נשמח, נהנה, יש שם ברק ניקסון. מוצא שבת, ניסה כולנו ביחד למירון, נתפלל, וזה בשבוע שחל בו.
0: יפה.
31: 1,600 שקלים בלבד, פנסיון מלא, נוף אל הכנרת, יושבים בחדר אוכל, תענוג גדול, יש שם אווירה טובה, חזנות, פיוטים, עונג.
0: מי רפי יוחנה הולך להיות חזן?
31: גם רפי יוחנה איתנו, 02-565-9944, חדרים נחטפים, אני אומר לך, יום שישי כבר נסגרו איזה 30 חדרים, צריך עוד כמה חדרים ונסגר הפינה, 1,600 שקלים.
0: 10 חדרים אחרונים, 1,600 שקלים לזוג, פנסיון מלא,
31: כשרות מעודרת.
0: נוף לכנרת, אוכלים, רואים את הכנרת, מזג אוויר מטורף עכשיו. וכיף לא נורמלי, באיזה שעה מקבלים את החדרים? אחד?
31: שתיים, כן.
0: כן, אז באים לפני זה שייט.
31: יש פריחה נפרדת, הכל, כן, שייט בכנרת, אפשר ללכת רבי מאיר בעל הנס, לעשות תפילה. 02-565.
0: מלון בכנרת זה מלון בעלי לשעבר.
31: בדיוק.
0: מלון יפה, מלון יפה. קל, תקעת החדר הגדול שם, שם החדר בסוף השומע, בסוף המסדרון, יש חדרים ענקיים. ממש כמו...
31: אנחנו באים לשרת את הציבור, לשמוח את המונג שבת, פיוטים, כמו שאתה יודע.
0: יאללה, אז הטלפון
31: 02-565-9944. יפה מאוד.
0: חייגו עכשיו, 02-565-9944, זה ביום שישי הקרוב.
31: כן, בארבע חוקותיי, נעולים לארבע מירון.
0: תגיד, תפילת שחרית מתי, 8:30?
31: מערך, כן.
0: יאללה, 8:30 בכיף. לא, אלה שיש כאלה רוצים לקום בנץ, אתה יודע מה? חושבים באים לטירונות.
31: גם נץ יהיה. מי שרוצה, נעשה נץ, נעשה הכל. אנחנו למען הציבור, לשרת אתכם, לשמוח איתכם יחד.
0: צולמן יהיה?
31: בוודאי, מה זה? הוא גר קרוב שם, לא?
0: יאללה, 02-565-9944. תודה, רונן.
31: תודה.
0: יאללה, יהודה מויאל, בוא נעשה קצת שמח. יהודה, רק בעומר.
28: צוחק מי שצוחק, בחידודון, עם יהודה מויאל.
0: שלום וברכה צופים יקרים, רדיו קול ברמה, תענוג לארח את גדול הסטנדאפיסטים בארץ ובעולם, יהודה מויאל!
1: אני, איזה כיף!
0: שתבר שם עולד. אבל לפני שעתיים אמרת לי, כל 5 דקות אני אצלך, כל 5 דקות אני אצלך. אז למה כל 7 שעה אתה מתקשר?
1: עמי, באיזה חג מספרים בדיחות קרש?
0: איזה חג?
1: בל"ג בעומר. איזו מילה לא אומרים בחנות עתיקות?
0: איזה?
1: מה חדש? חמישה, אבל למה אתה מזלזל בי? אני, איך אומרים, הוספתי לך הרבה צבע בחיים, אבל בסדר, הגזמתי מה שחור.
0: איזה שחר מתקשרת לחברה שלה באמצע הלילה. תגידי, הערתי אותך? לא, גם ככה טלפון של צבע.
1: איזה זוג תימני, מתפוצץ להם הגז בבית. רק נעדף שניהם עפו מהחלון. אז מה יש אומרת לבעלה בחוץ? פעם ראשונה אנחנו יוצאים ביחד.
0: איי איי, תגיד לי, מה יותר גרוע מלאבד את הטלפון?
1: מה?
0: לאבד אותו במצב שקט.
1: פעם מי שאמר לבעלה, מה אתה מזלזל בי? אני, איך אומרים, כל יום מזכירה לך לשתות את הכדורים של הלחץ דם. אמר לה, מי גרם לי ללחות את הלחץ דם? טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו.
0: למה חלב לא יכול לשחק כדורגל?
1: למה?
0: כי הוא מחמיץ. תגיד לי, כשאומרים לי שאני כוכב, אני מאדים, ובצדק.
1: איזה תלמיד קורדי הגיע לבית ספר מאוחר. כמו לו, המורה, למה הגיעת לבית ספר מאוחר?
0: כמו
1: לו, יש בחוץ תמרור, בית ספר העת לפניך.
0: תשמע, אני שקלתי הרבה לפני שהחלטתי לעשות דיאטה. חיפשתי את עצמי במילון, אבן שושן וזה, לא מצאתי את עצמי, זה אומר שאני חסר ערך.
1: עמי, מה המכנה המשותף בין ברסלב לסטודנט?
0: מה?
1: שניהם מחפשים את הציון.
0: הלכתי ברחוב, קראתי ספר, נתקעתי בעמוד הראשון.
1: עמי, איזו בדיחה נכנסה למספרה.
0: לא.
1: שלום, אתה מספר גם בדיחות? איזה זוג פולנים, הגיעו למעלה לגן עדן. וואי, איזה גן עדן הם רואים. אז מה אומר הבעל לאשתו? תהי בריאה בלי האוכל הבריא שלכם, הוא מגיעים לפה לפני 20 שנה.
0: למה חסידה לא עפה בשבת?
1: למה?
0: כי בעלה חסיד.
1: עמי, לא עליכם איזה משהו מרגש. איזה קורדי לא עליכם נפטר. בבית עלמין יושבים ליד החדר טהרה שלו, שני חברים. התחילו לדבר עליו, איזה בן אדם טוב, לא עשה לאף אחד כלום. תוך כדי, הוציא אותו במיטה. מה איזה חיים ארוכים, רק איזו דיברנו עליו. עמי, פעם חיפשתי תשובות לשאלות.
0: נו.
1: אז נכנסתי לחנות שעונים.
0: זה שתי הרעיות, ברחו מהגן חיות. גיצו, הולכים בחוב. אחד אומר לשני, אומר לי, תגיד, אני חושב שרק היום, אף אחד לא פה.
1: עמי, איזה בית מלון הכי אקטואלי מוצאי שבת? מלון שלושה כוכבים. עמי, למה אי אפשר להזמין מקום חדר בירח?
0: למה?
1: כי הירח מלא. היה איזה קונצרט, איזה קורדי צועק, סליחה, יש פה רופא? כמה זה מישהו אמר לו, אני רופא. תגיד, אולי אתה מוכר את האוטו שלך?
0: ראש הממשלה טס למדינה של קניבלים. הנשיא קיבל את פניו, והשאר קיבלו את שאר החלקים.
1: עמי, מה כתוב בעיתון תשבט של קניבלים?
0: מה?
1: בין הפותרים נכונה, יוגרל מי שלא פתר נכונה. זה שמן בא לרופא, אמר לו, תעלה על המשקל. הוא עולה על המשקל והוא מכניס את הבטן. הוא לא אמר, אתה מכניס את הבטן, זה אותו משקל. הוא לא, אני רוצה לראות את המספרים.
0: ענק, ענק, רבותיי. יהודה מויאל!
1: אין עליכם.
0: טלפון להזמנות.
1: 0533-13-98-39.
2: מיד נשוב ל... חידודון עם עמי מימון.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: שימו לב, מאזיני כל ברמה, בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
5: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא, מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. ממצא לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו. 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
6: עכשיו 03-677-7772.
7: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: ישי ולימור חלילי, שיתוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140. 050-363-1140. בהמלצת גדולי ישראל.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

רשת האופטיקה של ישראל. הודעה חשובה לעולים להר מירון. הננו להודיע כי כל מתחמי אור הרשב"י, אוהלי התפילות, הסעודות והיכל האידרה ללימוד הזוהר הקדוש יהיו פתוחים לכל עם ישראל העולים למירון. והשנה מעמד

0: עם משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 4 אחר הצהריים. רק כאן בכל ברמה.
1: יא, איזה חדר אמבט מושלם יצא לך. חמסה חמסה. 5,000 שקלים?
2: כן, מבצע קיץ חמסה במשיח קרמיקה. מ-5,000 שקלים בלבד, ויש לכם חדר אמבט קומפלט שבמבצע, הכולל חיפוי איכותי לקיר ולרצפה, מקלחון ואסלה, ארון, קיור וברז במגוון סגנונות ועיצובים.
1: חמסה.
2: לפרטים חפשו משיח קרמיקה בגוגל או התקשרו 1-800-50-40-90. משיח, והשיפוץ מצליח. כפוף לתנאי המבצע.
3: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
5: וואו, באיזו מהירות.
4: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים לאומית.
7: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
8: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

0: תוכן פרסומי.
1: שלום למיכאל ביקיר ולייזר, שלום מיכאל.
2: מה קורה, עמי?
1: יום ראשון שמח לכולנו, מתכוננים לכבוד ל"ג בעומר, המדורות, העניינים, שימדורה. תגיד לי, מיכאל, אדם מביקיור לייזר, והחבר'ה אוהבים את המוצר שלך, ואני חושב שאתה צריך לקבל צלש. על מה צלש אתה צריך לקבל? על כל הטוב שאתה עושה לעם ישראל במכשיר המטורף הזה, שזה פיתוח ישראלי, שהגוף, הרמב"ם כותב שהגוף בעצמו גורם לעצמו ריפוי על ידי גירוי, ואתם חשבתם על הדברים של הרמב״ם, וגיליתם שעל ידי גירוי בלייזר שחודרת לרקמות, הבן אדם גורם לעצמו ריפוי, וזה אף לב אפלה. ולכן...
2: אמת, אמת, במקום לדחוף לגוף שלנו,
1: כימיקלים,
2: כל מיני מתקים, כדורים,
1: נכון.
2: מכל, בדיוק דברים שעושים לנו את הבריאות הכבד, יש פה תליקי ולייזר שמעורר את הריפוי הטבעי של הגוף, גורם לגוף לעשות תליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה, ופשוט בצורה טבעית לחלוטין, עם אפס תופעות לוואי, בלי שום מגבלות, גם אנשים חולים, אנשים שלוקחים תרופות, כולם יכולים להשתמש בביקיור לייזר בצורה טבעית לחלוטין, הוא מטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים ופצעים קשיי ריפוי, הגדולה שלו, עמי, זה שאם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הוא לא רק בא לשכך את הכאבים, הוא בא לטפל לנו בכאב ובדלקת לגמרי, זה פצצה של דבר, זה פתרון שצריך אותו בכל בית בישראל, מי לא סובל לנו מכאבים, קמת באמצע שינה, עם כאב כלשהו, אתה לא צריך לקחת כדורים, זריקות, אתה פשוט באותו רגע לוקח את הביקיור לייזר, עושה טיפול שהוא לא כואב ולא פולשני, המכשיר הזה באמת יודע לתת מענה להכל, אם זה כפות רגליים, גב, צוואר, ברכיים, מפרקים, שרירים, כאבים, שחיקת סחוס, הכל מהכל, הרשימה ארוכה, אם יש לכם שאלות, משהו, שלא שאלו אמרתי, אתם יכולים להתקשר ליועצים שלנו, הם ישמחו לתת לכם הסברים, להגיד לכם מה כן, מה לא, אין לנו אינטרס סתם...
1: אני רוצה גם לחזק את ידיך, למה אני אומר את זה? כי אתה יודע, בעל מפעל אומר, תשמע, השתמשת לי במוצר, אני לא אין לך זרות, השתמשת, פתחת את זה. אתה אומר, קחו את המכשיר, חודש, תבדקו אותי, תראו שאני צודק, אתם תודו לי על זה, אם לא תרצו, נחזיר לכם את הכסף. זה לא בעל מפעל, אחי, זה מישהו אמיץ ברמות. בקטע הזה אתם...
2: מי שמאמין במוצר שלו, אמת?
1: אמת, אמת.
2: מה? אני לא מכיר הרבה חברות שאומרות, קח, פתח, תבדוק, תשתמש,
1: אין,
2: ולא
1: אין.
2: מגיע כתוב
1: לא,
2: בכתב,
1: אין,
2: לא
1: אין.
2: טוב, כל הכסף חוזר עד השקל האחרון, אין לי יותר מדי מה לדבר.
1: אין חיה כזאת, אין חיה כזאת. אני אומר לכם, אין דבר כזה.
2: אנחנו מדברים בביצועים, אנחנו לא מדברים בדיבורים.
1: טוב, חבר'ה, חייגו אליו. כוכבית 3414, יש מבצע מטורף של מזיני עמי מימון, זה עד מחר, ערב ל"ג בעומר, כוכבית 3414, ביקיור לייזר פרו, הדגם הזהב, תן לי מחיר.
2: ביקיור לייזר פה, הדגם הלבן החדש, 1890, 24 תשלומים בלי ריבית. העשר הראשונים שמתקשרים עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, ואומרים שהם הגיעו דרך התוכנית, מקבלים איתנו גם קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים, תזדרזו, המלאי מוגבל, יש לכם תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, שווה לכם, שווה לכם לשים סוף לכאב, כוכבית 3414.
1: מיכאל, תודה, נסיך.
2: תודה רבה לך.
1: כיף.
3: הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל...
1: כוכבית 3414, זה הטלפון שלהם, חייגו ותחגגו. פרסומת חדשות, תחילת שעה הבאה נשוב, עם השאלות והכסף מזומן. אני חוזר רבותיי על ההודעה, במידה ויש לכם בן, נכד, שחוגג חלקה. אנחנו רוצים להזמין אותו לכאן לאולפנים של רדיו קול ברמה ביום שלישי הקרוב, בין 2-4, עם תזמורת, עם מלא מלא הפתעות לילדים, עם הפנינג, מספר הילדים מוגבל. לכן, אם יש לכם ילד, ובני המשפחה רוצים לבוא אליי לאולפן, לחגוג איתי עם קלרינט, עם שמח, עם מוזיקה, עם אוכל, עם שתייה, עם אופניים לכל ילד, כיפות, ציציות, הכל, פינוק של רדיו קול ברמה, שלחו לי הודעה על 054-3900-800, 054-3900-800. שוב אני חוזר על המספר טלפון בשביל לשלוח לי הודעה, שאתם רוצים לבוא לפה עם ילד החלקה, שנחגוג לו כאן, 054-3-900-800.

0: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 16:00 PM.
1: והשנה
2: בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 16:00 PM.
1: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחיים.

0: ימים, 2 חודשים ו-13 יום, שאני מחכה לילד שלי.
1: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
2: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
3: מזל טוב!
4: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשבי אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
10: פור, חד וחלק.
11: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 3 באולפן זאב שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר היום כי ישראל תחל בקרוב לייצר אמצעי לחימה בעצמה, כולל מטוסים, עם כל הפרטים, כתבנו מנדי ריזל.
2: ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ישראל תחל בקרוב לייצר כלי טייס

0: תוצרת כחול לבן. לדבריו זה ישנה את התמונה. כזכור, בשנות ה-80 ניסתה ישראל לפתח מטוס קרב עצמאי מסוג לוי, אך הפרויקט נכשל. כעת רוצה נתניהו לחדשו. ראש הממשלה אמר עוד בישיבת הממשלה, ישראל חזקה מאי פעם וחייבת להיות הרבה יותר חזקה מהאויבים שלנו, לכן אני דוגל בשני עקרונות התעצמות ועצמאות. ביחס להתעצמות, אמר נתניהו, נרכוש שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 חמקן ו-F-15AI. אמריקנים, יש לנו מטוסים אדירים ויש לנו טייסים אדירים כלשונו. נתניהו התייחס גם לאיום הרחפנים ואמר, לפני כמה שבועות הוריתי על הקמת פרויקט מיוחד לסיכול האיום, וכבר היום יוצג לי דוח התקדמות בנושא.
1: נשיא המדינה יצחק הרצוג ימריא ביום רביעי הקרוב לביקור רשמי בין 4 ימים בפנמה ובקוסטה ריקה. במסגרת הביקור יקיים הנשיא פגישות מדיניות, ובהן פגישה עם נשיא פנמה חוסה ראול מולינו. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי הרצוג השתתף בטקס השבעת נשיאת קוסטה ריקה הנכנסת לורה פרננדס דלגדו, ויפגש עם מנהיגים מהאזורים ועם נציגי הקהילות היהודיות. מדובר בביקור ראשון של נשיא ישראל בפנמה. יועצו של המנהיג העליון באיראן לעניינים צבאיים, מוחסן רזאי, מאשים את ארצות הברית כי היא הפיראט היחיד בעולם שבבעלותו נוסעות מטוסים. רזאי הוסיף כי היכולת של איראן להתעמת עם פיראטים אינה פחותה מיכולתנו להטביע ספינות מלחמה, כלשונו. רזאי פנה לאמריקנים ואמר, התכוננו להתמודד עם בית קברות עבור נוסעות המטוסים והכוחות שלכם, בדיוק כפי שהליסות המטוסים שלכם נותרו באספרן. יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, מחיש את הדיווח לפיו הוא דן באפשרות של פרישה מהחיים הפוליטיים. לאחר פרסום הדברים היום, הבהיר גנץ ואמר כי מדובר בשקר מוחלט. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתבי אישום נגד מג'ד חלילה, מוחמד סבח, עומר אבו אל-עלמל וקטין ערבי נוסף כבן 16. הארבעה מואשמים בפעילות במסגרת חוליה שפעלה בהשראת ארגון הטרור דאעש ותכנון פיגועים נגד יעדים ישראליים. על פי כתבי האישום, הנאשמים נחשפו לתכני טרור קיצוניים הכוללים סרטוני אלימות והדרכות לייצור מטעני חבלה. בית המשפט השלום באשקלון העריך בשלושה ימים את מעצרם של אזרח ספרד, סייף אבו קשק, ואזרח ברזיל, תיאגו אבילה, פעילי המשט האחרון לעזה. נמסר כי המדינה עצרה אותם בחשד לחברות בארגון טרור, והשניים טענו בחקירתם כי מעצרם אינו חוקי. והתחזית מיד.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה ניכרת במידות החום. בצפון הארץ ירד גשם לפרקים, ובמרכז הארץ ייתכן גשם מקומי. ביום שלישי תומה, ביום רביעי תחול עלייה קלה במידות החום, אך עדיין קר מהרגיל לעונה.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות, אלי בן חמו.

וואי וואי, כמה הודעות אני מקבל. שניאור, אתה הבנת מה קורה פה? אין, גרינפלד, אתה יודע, שהוא עסוק עסוק, אין לי מה לדבר. הוא היה נקליט לו את זה. חברים, מכם אני חוזר ומדגיש, רבותיי, אנחנו הולכים לעשות פה חלק, טקס חלק ארצי עולמי, כאן בשידור בחידודון, עם אמי מימון, אתם תגיעו לכאן לרדיו, נעשה פה ארוחה טובה, נפנק את הילדים באופניים ודברים ופרסים, נביא תזמורת. שלום אמי, לבן שלנו איש היה צדיק, יש חלק. תכננו מראש במירון, המלץ לבטל לכם הצעה ביטחוני. חבר'ה, אנחנו צריכים את הילדים פה, אצלנו, אנחנו נבחר את הילדים מתוך רשימת הילדים שאנחנו מקבלים את השמות שלהם, נבחר אותם לכאן, הילדים יגיעו לכאן, ונהנה, ונתפנק, ונשיר, ונרקוד, ונשמח. נעשה חוויה לילדים, מגיע להם, מגיע לילדים. יאללה, חבר'ה! איזה תמונות גם אני מקבל של הילדים, השם ישמו עליהם. אחד קוראים לו לוי, הלאה, שמעון, איזה יופי, איזה צדיקים. ישי בשביל אתכם לחדולו לבואו, תהיה לך הצלחה גדולה בעזרת השם. יאללה, פותחים את הקווים בקסם מזומן, רבותיי. 072-33-55-921. זה מספר טלפון 072-33-55-921. חייב לומר לכם שאחד מהאנשים התותחים פה ברדיו זה אלי בן חמו. ואלי, בימים האחרונים, התחיל ללמוד את השיטה, כמו שאומרים. והתחיל לעשות דברים טובים על בווקלי. פותחים עם חיים ישראל הווקלי, ואחר מכן נפתח את הקווים ונצא לדרך.

הגברת כותבת לי, עמי, הילד לא רוצה להסתפר. אל תדאגי גברת, אנחנו נעשה לו חלוקה.

0: שמעון, ברמי שמעון, ברמי
1: שמעון. משחקים על כסף מזומן.
0: שלום וצהריים טובים למאזינים שמאזינים איתנו לרכבים. שלום לצביקה.
2: שלום,
0: ברמי. מה קורה, צביקה? שתית מים מהנועם 2 היברידי, או שאתה עדיין לא שתית מים מהנועם 2 היברידי?
2: שתיתי, שתיתי. אחלה, אחלה טעם.
0: אחלה טעם, חבל על הזמן. זה מים סוננים, מים צלולים, עם כל ההצגה. המכשיר האינטרגלקטי, אינפרה אדום, לחיצת כפתור, יש לך מים חמים, קרים, עם כל ההצגה. טוב, אנחנו רוצים לדרך. כסף גדול או קטן?
2: קטן, בבקשה.
0: כסף קטן. שאלה ראשונה שלנו בתוך הכסף הקטן. מה אתה נשמע לי כזה מבועס? הכל בסדר? שתן לך איזה כוס מים מהנועם 2. אה?
2: כל טוב.
0: כל טוב. שאלה ראשונה. בוא נראה, בוא נראה. מה הנס בתוך נס שצמחו במערת הרשב"י החרובים? היה נס בתוך נס, איזה נס בתוך נס זה?
2: שהם התחלפו בערב שבת לדברים אחרים.
0: שמה?
2: לתמרים, ענבים, משהו כזה. מחרובים זה הפך לתמרים.
0: לא, אמר שכותב, הנס בתוך נס שגדל העץ וגדל גם הפרי. חרובים גדלים 1-70 שנה. והנס הכי גדול שגדל להם המעיין. המעיין שנפתח, זה היה מעיין מים של מים היברידים. הבנת? היי, שם ישמור אותך, כן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
3: שלום.
0: מאיר, שלום.
3: מה נשמע, עמי?
0: הלאה, אם יהיה יותר טוב, נשתגע, תאמין לי. סגרו את מירון, איזה כיף. השתבח שמו בורא עולם בכל עולמות כולם. תחדש על השיניים. ו... לא, יאללה. מה אתה רוצה, כסף גדול?
3: כן.
0: די, תפסיק לעבוד עלינו, מספיק. די, ברצינות?
3: ברצינות, כן.
0: יאללה, בסדר.
1: אם על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: ברצינות, כאילו, אתה רוצה כסף.
3: כן, מקסימום, לא יודע.
0: מקסימום. איזה מורה שנפתח, חפרו את קברו והוא התעורר.
3: אב כהנא, שרבי יוחנן העיר אותו.
0: תעשה לי טובה, אמרתי לך, חפרו את קברו והוא התעורר.
3: זה רבי אליעזר, אז.
0: טוב, ראית על השאלה הראשונה, אתה נופל לי? גמרא בשבת קופנון ב', תפתח. תעיין, תחזור אליי, בשמחות. שלום וסלם טוב למאזין הבא. משה, באיזה קו? משה, שלום.
4: כן, שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, משה?
4: מבני ברק.
0: קראת לי, משה, משה.
1: כסף מזומן.
0: משה, מי זה נתן צוציטה, אתה יודע?
4: אם אפשר שאלות בתנך.
0: קודם כל תגידי מי זה נתן צוציטה.
4: מי?
0: מי זה נתן צוציטה?
4: ביקשתי שאלות בתנך, אם אפשר.
0: זה בתנך?
4: לא, זה לא בתנך.
0: למה? אתה לא יודע מי זה נתן צוציטה מהתנך?
4: זה מהגמרא זה.
0: נו. אתה יודע מי זה?
4: אמרתי אפשר שעוד בתנך, זה מה שאני מבקש.
0: כן, אבל אתה יודע, זה תוכנית פאן וצחוקים ושאלות ותשובות, וזה לא תוכנית כפי בקשתך. אתה יודע מה, בסדר, יאללה, בוא נעשה לך שאלות בתנך, בוא נראה. איזה, איפה בתנך אתה רוצה? באיזה פרק?
4: אנביאים.
0: הנביאים? אה, בסדר. אם אתה רוצה מהנביאים, אני אשתדל. בסדר גמור. מאיפה אתה בארץ, אמרת לי?
4: בני ברק.
0: בני ברק. איפה אתה לומד?
4: לומדים.
0: לומדים. טוב? טוב? נאמר בשירה של דבורה הנביאה, תבורך מנשים, יעל אשת חבר הקינים, מנשים באוהל תבורך. מי הם הנשים שנקראו נשים באוהל?
4: שרה, רבקה.
0: נו.
4: עוד אתה רוצה?
0: אתה לא יכול לענות לי חצי תשובה, אתה מבין? רש"י מביא במקום.
4: לאה, רחל.
0: תשובה נכונה. שרה, רבקה, רחל ולאה נקראו הנשים שבאוהל. טוב, שאלה הבאה. למה זכתה יעל להיכתב בשירה בברכה הזו?
4: הצילה
0: את עם ישראל, ירגע את סיסרא. יש עוד תשובה, אתה יודע את התשובה השנייה?
4: ששקטה את סיסרא, חלה במקום מים.
0: כן, זה כולם מכירים את הסיפור הזה, זה סיפור שלומדים אותו בגן. אבל הפירוש אני רוצה.
4: היא הייתה גם שופטת של עם
0: ישראל. יעל לא הייתה שום שופטת. עזוב, יאללה, מחשיב לך את זה, בסדר. מי תפס את המלוכה על ישראל לאחר שגדעון מת?
4: הבן של אבי מלך.
0: הבן שלו, בן פילגשו?
4: כן, הבן של פילגש, אבי מלך.
0: יאללה, תשובה נכונה. ואתה יכול, לספר לי איך הוא תפס את המלוכה?
4: הוא הרג את כל האחים שלו באופרה.
0: יפה. בסדר גמור. תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה, מדוע נכשל שמשון באכילת דבש טמא? שמשון נכשל באכילת דבש טמא.
4: דבש מאריה, נו, דבש נוצר בכוורת של האריה.
0: נו, אז למה הוא נכשל בזה?
4: קודם כל לא היה אסור, היה מותר לאכול מהדבש הזה.
0: לא, היה אסור לו לקחת את זה.
4: למה היה מותר? זה דבש דבורים, זה לא... מותר, כי הוא רצה להתחתן עם פלישתית.
0: הדבש הזה היה בעייתי.
4: הוא נוצר בתוך גביע של האריה.
0: אז למה הוא נכשל, שמשון, באכילת דבש טמא? זה היה דבש טמא. למה הוא נכשל? המלבי מביא שם בפירוש של, של הנח ששאלתי אותך.
4: לא, לא ידוע לי.
0: לא ידוע. גם אמר שם מביא שם את התשובה. אומר אמר שרבותיי, וגם המלבים, למה נכשל שמשון באכילת דבש טמא? בעבור שהלך לקחת אישה מפלישתים, נכשל לאכול דבר טמא. הסיפור שם מופיע בספר שופטים פרק י' פסוק ח' כמדומני. תודה רבה לך נסיך, היית מצוין, דמדין על הקו, הוא המשהו בני ברקי. בוא נעניק לו פרס, חגורה ועניבה. מתנת דייביס, בוטיק אופנה לגבר, קולקציה צחורף מדהימה למדפים, חוב מלכי ישראל 8. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו, שלום לשימון.
5: שימון, שלום וברכה רבי, המצהריים טובים.
0: מאיפה אתה שמעון?
5: גם בני ברק.
0: יאללה, כיצד... אני תקוע עכשיו בתוצא נביאים, נשאר אותך לנביאים, יאללה.
5: לא, לא, לא נביאים, לא נביאים.
0: נה, עכשיו אני בתקוע. אני תקוע
5: לא,
0: בנביאים.
5: לא, לא כזה יודע נביאים.
0: אתה לא בנביאים?
5: לא.
0: אז מאיפה אתה? בשופטים?
5: לא, כללי.
0: כללי, יאללה, בסדר, בסדר. כמה אנשים השתתפו בבניית בית המקדש הראשון?
5: אולי 60?
0: 60 אנשים? רק להרים את הבלוק הראשון זה 60 אנשים. בית המקדש הראשון השתתפו 150 אלף איש בבנייה שלו. תודה לך נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום איתנו. אברהם יגל, יצחק ירנן, שלום אברהם.
6: שלום
0: וברכה,
6: אני רוצה שאלות מפרשת בראשית.
0: אולי אתה רוצה שאלות, אתה חי באיזה חלום. ואיבר איזה חידודון, אני גם חלק את הפרסים וגם רוצים את השאלות. אולי אני... משה קיבל תורה מ... זינה, זרה לי עוד שעה, טוב. טוב, כסף גדול או קטן?
6: קטן.
0: מי זאת הייתה כתורה?
6: אגב.
0: תשובה נכונה, למה נקראת כתורה, אתה יודע?
6: כתורי... הייתה מקטירה לעבודה זרה.
0: מה פתאום, שהיו מעשיה נעים, טובים כמעשיה כתורת.
6: שף פירושים.
0: ואיזה מקטירה לעבודה זרה? מעשיה נעים, טובה, אשתה טובה הייתה. שף
6: פירושים, יש גם שהייתה מקטירה רעות בעיני אביב, שהייתה מקטירה לעבודה זרה.
0: תגיד, איזה ניסים התרחשו בבית הראשון?
6: הענן היה עולה ישר, והמנורה היו לקנה הראשון.
0: זה לא הניסים,
6: לא?
0: לא, לא.
6: עשרה ניסים כתוב.
0: נותן לי, מה? לא.
6: לא נראה זבוב בבית המטבחיים.
0: כן.
6: לא השפילה אישה וברא מריח הבשר.
0: נכון.
6: וכו, וכו.
0: עומדים צופים, שתחבים רווחים.
6: לא.
0: אהרון לא תפס מקום מן המידה ושלא מן המידה.
6: לא.
0: הקרובים היו עומדים בנס.
6: בנס. אז זה לשון של זה, אורית היה מתחלף.
0: נו, אז מה אתה רוצה? נו, אני אענה לך את כל התשובות.
6: מה זה? 10 תשובות.
0: לא, אתה מביא פה איזה משהו, אתה מבין. טוב. תגיד לי, עד לאן הגיע ריח הקטורת ומה קרה שם?
6: וואו. מה כסופר שמה?
7: וואה, זה אחד קשה זה.
0: לא קשה, מה פתאום?
7: לא, לא, זה פשוט ברח לי הסיפור.
0: כתוב שם השערה של הקטורת, היה מגיע...
7: עבר בירושלים, מריחו שם, מוצא.
0: שבא?
7: לא זוכר.
0: היו נשים מתעצות מריח הקטורת. ובירושלים אישה לא הייתה צריכה לשים בוסם. מריח של הקטורת. טוב, היית בסדר, תמתין על הקו. בוא נעניק לו פרס, נעניק לו... בוא נעניק לו חגורה ועניבה, מתנת רילמן, בית האופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פרי תיווך, יוסף סמילו 10, בן טיבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אגב, רילמן זה מקום מדהים, מדהים, מדהים, שזה לא חנות, זה קניון של חליפות. אז מי שבאזור הדרום מומלץ לגשת לשם וליהנות מחנות מדהימה. שלום וצהריים טוב ל... חגי, באיזה קו? חגי!
8: כן.
0: מה קורה, חגי?
8: ברוך השם, מצוין.
0: כסף גדול או קטן?
8: קטן.
0: איזה שבט זכה שיבנו עליו את בית המקדש ולמה?
8: בנימין, בן כתפיו שכן.
0: נכון, למה אבל?
8: למה? בגלל שהוא היה צנוע, יכול להיות?
0: בגלל שהוא לא השתתף במחירה של יוסף.
8: בגלל שהיה צנוע גם כתוב.
0: לא מופיע לי שהצנוע, בנימין לא כל כך הצנוע.
8: כי לא, לא, כי הוא שתה, כי הוא, כי היה לו זה, כי...
0: מה, זה איפה יצאנו, אחים היו חלקם גם צנועים.
8: אולי זה עוד סיבה, אולי זה עוד סיבה, אבל זה...
0: צנועים.
8: אבל למעשה, זה לא רק אצל בנימין, היה בית המקדש, גם אצל יהודה.
0: כן, נתנו להם ככה בקטנה, נתנו ליהודה חדיכה קטנה. טוב, איזה יישוב רבו עם בני מירון שרוצים לקבור את רשבי במקומם?
8: וואי, וואי.
0: רשבי אמרו לו, תקבור אותנו פה, תקבור אותו פה, לא, תקבור אותי פה. היה ריב, מי?
8: איזה יישוב רצו שיקברו את רשבי
0: בצלם?
8: מה?
0: זה
8: באזור הגליל?
0: אל גליל, אל גליל. מה אתה אומר?
8: איזה יישוב?
0: זה לא
8: נראה לי
0: טבריה. יכול להיות טבריה? יש פרסומת פה ברדיו. ציפורי קלאס. ציפורי, בציפורי זה היה. תודה רבה לך, תמתין על הקו, קבל משחק לילדים במתנה, וגם ספר סגולות. תודה רבה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. ניסים, שלום. יופי ניסים, מה קורה?
9: שלום, בסדר, ברוך השם.
0: גדול או קטן?
9: קטן, אפשר אולי תורה?
0: כן, האם סעודה בלג בעומר זה סעודת מצווה?
9: יש אומרים שכן, ויש אומרים שלא, הרבה אומרים שכן.
0: אז תחליט, כן, לא, הרבה אומרים, מה דעתך, אתה?
9: כן.
0: מאיפה אתה מביא, מי כותב ככה, איפה זה מופיע, האם לעשות סעודת מצווה, האם לא לעשות סעודת מצווה, כן, האם כן. להזמין בשר על האש משלום הקצב, או לא להזמין משלום הקצב. מה אתה אומר?
9: לעשות סעודת מצווה.
0: המעריל כותב, רבותיי, שביום ל"ג בעומר צריכים לעשות סעודה גדולה לכבוד הצדיק רבי שמעון. ולכן יש את המנהג של רי רוטל, ולכן יש את המנהג של הברכות, וזה. טוב, מתי נפטר הבן של רבי שמעון, רבי אלעזר?
9: מתי נפטר?
0: כן.
9: איזה תאריך כאילו?
0: תאריך, כן.
9: גם אולי באזור הזה, יכול להיות?
0: לא, נפטר בקפה. קפה באלול הוא נפטר, רבותיי. זה המוטו שלנו. טוב, עד כאן הנושא הזה רבותיי, קבל מאיתנו כרך של משנה ברורה תפארת. לאלה שלא יודעים, משנה ברורה תפארת זה החיבור הכי מדהים שיצא אי פעם. למה אני אומר לכם את זה? משנה ברורה תפארת, שימו לב מאזינים ומאזינות. מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לקח על הלב שהוציאו משנה ברורה בלי הפירוש שלו. ולכן הוא מאוד מאוד, מה זה לקח על הלב? כעס מאוד בקטע הזה. והתלמיד שלו, הרב יזדי והרב רחימי, הלכו והוציאו משנה ברורה, שבצד ימין זה משנה ברורה, ובצד שמאל זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, מרן הרב יצחק יוסף, מרן הגאון הגדול הרב דוד יוסף, כולם נקבצו ובאו לך, מרן הושיב הרבי מאיר מזוז, כולם נקבצו ובאו לך לחיבור המדהים הזה. אני ממליץ בחום לרכוש את הסדרה הזו, זה נמצא בחנויות המובחרות, משנה ברורה תפארת. ואלה שקיבלו פה, סמכו איתי שמחה גדולה מול עמי מימון, בואו נה, מימון, שיחקת אותה בענק, אז אי לקח ובהתאם לזאת, אז יש לכם פה הזדמנות ללכת ולרכוש את הסדרה המדהימה הזאת, משנה ברורה תפארת. שימו לב מה אומר הרב בוטבול על זה, הנה.
10: באתי עכשיו בדבר הספר החשוב, משנה ברורה תפארת, שעורכים אותו תלמידי חכמים מופלגים, בראשות ידידי וחביבי הגאון הגדול, רבי גד יזדי. עבודה שהם עשו היא עבודה נפלאה על המשנה ברורה. פשוט על המשנה ברורה להביא במקום את כל ספרי האחרונים הספרדים, ובעיקר את דעתו של מורנו ורבנו חותני עליו השלום, זכותו תגן עליהם. כמה אני מדבר עם אברכים שכל פעם שלומדים סוגיה, ילמדו את המשנה ברורה, אבל ילמדו לאלתר את דעתו של הרב. אומרים לי, אנחנו לא יודעים, אין לנו מראה מקומות, אין לנו מפתח שמביא לנו את דעתו של הרב. הנה, פה יש לכם משנה ברורה תפארת, שמביא לכם במקום את דעתו של הרב בכל הספרים העצומים, 60 ספרים של הרב, שאין לנו גישה אליהם בצורה מסודרת. פה מתוך כל סעיף וסעיף קטן שיש במשנה ברורה, מיד אתה יודע מה דעתו של הרב.
0: אז זה רק להגדיל את שמו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ולכן מן הראוי שאיך בכל בית מדרש, בכל ישיבה, בכל מקום יהיה את המשנה ברורה תפארת, ואני ממליץ בחום, זה נמצא בחנויות המובחרות. פרסומת קצרה, מיד שווים.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: 1, 2, 3, 4, 78.

0: רשת האופטיקה של ישראל.
1: ואמרתם כל החיים, רבי שמעון צדיקאי.
2: הודעה חשובה לעולים להר מירון. הננו להודיע כי כל מתחמי אור הרשב"י, אוהלי התפילות, הסעודות והיכל האידרה ללימוד הזוהר הקדוש יהיו פתוחים לכל עם ישראל העולים למירון. והשנה,

0: בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 4 אחר הצהריים. רק כאן בקול ברמה.
1: שמעון בר יוחאי, זהו אור הרשבי, אור של העולם.
0: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 4 אחר הצהריים, רק כאן בקול ברמה.
2: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים, חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
3: יא, איזה חדר אמבט מושלם יצא לך. חמסה חמסה, 5,000 שקלים?
4: כן, מבצע קיץ חמסה במשיח קרמיקה, ב-5,000 שקלים בלבד, ויש לכם חדר אמבט קומפלט שבמבצע, הכולל חיפוי איכותי לקיר ולרצפה, מקלחון ואסלה, ארון, כיור וברז במגוון סגנונות ועיצובים.
3: חמסה.
4: לפרטים חפשו משיח קרמיקה בגוגל או התקשרו 1-800-50-40-90. משיח, והשיפוץ מצליח, כפוף לתנאי המבצע.
5: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם, כפוף לתנאים באתר אל על.
6: מזל טוב!
7: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשבי אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
15: בשבילך ובשבילי.
19: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
20: תהלוכות ל"ג בעומר עם צעירי חב"ד. מי אנחנו? צבאות השם. ומה תפקידנו? הרב שימי סגל, דובר חב"ד. שלום הרב שימי.
21: שלום, שלום.
20: מי אנחנו? צבאות השם. ומה תפקידנו? להילחם. מי ובמה? ביצר רע. וכך נקרב את הגאולה. We want משיח. בתפשין למדבב, קראתי בגיליון של כפר חב"ד, אז במשך שעה וחצי הרבי עודד את השירה של We Want Mashiach Now. זה היה פאה, זה היה מטורף.
21: וכמה שנים אחר כך בתשעים מהם, אז הייתה קריאה מיוחדת של הרבי לארגן 60 תהלוכות, שזה מה שהוביל בעצם לתנופה אדירה, כי התיעודים המוקדמים כבר היו בתשעים תזיין, תשעים יוזיין כבר הייתה תהלוכה רשמית ומאורגנת, אבל באמת אין מי שלא מכיר ולא יודע ולא השתתף בתהלוכות ל"ג בעומר וכינוסי ל"ג בעומר של שלוחי חב"ד בארץ ובעולם. אחד הדברים שהרבי באמת הוביל ברמה של הוראות מאוד מאוד מדוקדקות, זאת אומרת, הרבי היה מעורב גם ברמה של מה יהיה כתוב במודעה ואיך לעשות את זה, והרבי ביקש שהרעש יהיה רעש של קדושה, ופחות מה שנקרא לשים דגש על התוכן הכללי שבסוף מושך ילדים שהם לא שומרי תורה מצוות לעת עתה, ויותר לשים דגש על אהבת ישראל ועל
20: המסרים החשובים. על זה בדיוק אני רוצה לספר למאזינים ולך. אני מגיע לבית הכנסת ואני רואה חבר'ה צעירים שהיו ילדים שהגיעו לתהלוכת ל"ג בעומר עם הרב זמרוני דאז הצל, ואני רואה את החבר'ה האלה, לא שומרת רבי מצוות, זה היה עם קוקו, זה היה עם הגלין, זה בא עם גופיה, זה בא עם זה. פתאום תראה את החבר'ה האלה, חוזרים בתשובה. אמרתי בשיחה בית הכנסת, שלא תחשבו שהם חזרו בתשובה סתם. הניצוץ האלוקי שנדלק אצלם, אצל החבר'ה האלה שהחזיקו שלטים, אני אוהב כל יהודי, כל יהודי מניח תפילין, הניצוץ האלוקי הזה חדר בתוך הילדים, והרבי ראה את זה למרחוק. כשילד מחזיק שלט, אני אוהב כל יהודי, ואהבת לך כמוך, אני מניח תפילין, זכרות יום השבת לקודשו וכן הלאה, זה הדליק להם את הניצוצות. ודבר נוסף, הרבי... כן? הרבי אומר שאלה שמגיעים לתהלוכה, זוכים לפגוש את רבי שמעון בפועל.
21: והרבי אמר בצורה מפורשת, רשב"י צועד בתהלוכות, והרבי ענה תשובות לאנשים שביקשו ברכות ביום הזה. את צריך לדעת, השנה באופן מיוחד, בגלל שמירון, לצערנו, סגור. יום ההילולה במירון השנה בוטל בשל חשש לפיקוח נפש המוני, וצריך לדעת שאנשים, יש להם הבטחה מהרבי מלובביץ', הבטחה מהרבי, שרשב"י צועד בתהלוכות, שכל אחד יחפש לעצמו את התהלוכה הקרובה באתר חב"ד ישראל, מופעל מנגנון מיוחד, שכל אחד מחפש את העיר שלו, ובתוך שם יש לו מפרט של כל התהלוכות שמתקיימות בעיר, שילך ויצעד בתהלוכה הקרובה למקום מגוריו. יש אפילו התבטאות מאוד מאוד חריפה מהרבי על כך שאיך יכול להיות שיהודי יודע שרשב"י צועד בתהלוכות ל"ג בעומר, והוא הולך הביתה לאכול ארוחת צהריים, ואני לא רוצה לחזור
20: על המילה
21: שהרבי התבטא.
20: משהו, כן, הרבי התבטא שם קשות.
21: אגב, אמרתי בהתחלה שהרבי התערב ממש בכל דבר, היה שאלה של צעירי אגודת חב"ד לפני הרבה שנים, האם שרצו לחלק לילדים בעצם ספרי קודש בתהלוכות, זה משהו שהרבי ביקש, אבל הם אמרו שהרי יש גם דברים שמושכים את הילדים, כמו הגרלות על אז היה טיסה בשמי הארץ, כמו שאתה זוכר, אופניים, גם היום, מצלמות וכל מיני דברים שילדים, זה יכול למשוך אותם, אבל הרבי אמר שאין מניעה לעשות הגרלות ולפרסם את זה, אבל הרבי אמר שהספרים, ספרי הקודש יודגשו בפרסומות, זאת אומרת שידגישו, שיחלקו ספרי קודש לילדים. הרבי לא ניסה להסתיר את המהות של התהלוכות, שהתהלוכות הן לחבר את ילדי ישראל ואת כלל ישראל למסרים שרבשים על בכלל תלמידי רבי עקיבא, ומסרים של היהדות ושל התורה, יחד כל ילדי ישראל ואהבת ישראל, דווקא בל"ג בעומר, דווקא בימים האלו.
20: אני יש לי סיפור בידידי אבא עובדה, היינו בהתוועדות, ובא איזה יהודי אחד שביקש ברכה, שאבא שלו לא מרגיש טוב, הוא מורדם מונשם, הוא נמצא בבית הרפואה, מצב קשה מאוד. ואז המשפיע, הרב זמרוני, אמר לו, תקשיב, אם זה ככה באמת, צריכים להביא אותו לתהלוכת ל"ג בעומר. מה? רשב"י נמצא בתהלוכות. אם זה לא קורה בסכנת נפשות, אפשר להביא אותו עם המכונה, עם החמצן שלו ועם הדברים, להביא אותו. והוא היה מקורב של אלי תמם, שהוא שליח של הרבי ביפו, והרב אליהו תמם, הביא אותו עם אמבולנס לתהלוכה של יפו, בסמיכות לבית הרפואה וולפסון כמדומני. הורידו אותו מהאמבולנס, ודחפו את המיטה שלו כמה צעדים, ואחרי זה החזירו אותו חזרה לטיפול נמרץ. היהודי הזה מספר את זה בעצמו, איך שאבא שלו חזר לעצמו לחלוטין, והכוח הגדול הזה של תהלוכות ל"ג בעומר. תגיד, אין איזה כוכבית, כל אחד בעיר שלו שידע, חייב להיכנס לאתר או משהו?
21: תראה, תראה, בעיקרון יש בערים, במקומות שאנשים פחות נכנסים לאתרים, יש כמובן פרסום בלוחות המודעות, בכל הריכוזים החרדים, יש אירועים. אני מאמין שכל אחד בעיר שלו יודע איכן התהלוכות מתקיימות.
20: בבני ברק אני חושב איזה 6-7 תהלוכות, פה בבני ברק.
21: נכון, ו... נכון, ולא רק בבני ברק, בכל עיר והעיירה, בערים החרדיות, אם זה בית שמש, אם זה אלעד, אם זה ביתר עילית, ירושלים, אשדוד, בכל הריכוזים החרדים יש אירועים, בכל ריכוז, כל עיר והעיירה, בכל מקום שיש שלוחי חב"ד, אגב, עובדים על זה כבר חודשים, וצעירי אגודת חב"ד השקיעו השנה באופן מיוחד בספרונים מיוחדים, ספרי קודש, וגם במלאות 50 שנה ל-12 הפסוקים, אז יש גם דגש לעניין הזה,
20: הרבה נכון, בתף של המדבר, נכון.
21: 12 הפסוקים, פסוקי תורה שיגידו במהלך התהלוכה וילדים הולכים עם זה בתהלוכה. אגב, צריך לומר את זה, משהו מאוד מאוד מעניין. הרי אתה פתחת עם כל העניין של ווימנט משיח נאו וכולי, יש תשובה שהרבי ענה באחת השנים שהיה איזה חשש שאולי אם יהיה משהו שקשור, יכתבו אנו רוצים משיח עכשיו, לא יגיעו פחות, יגיעו פחות אנשים. הרבי אמר שאין בעיה שיחכו עם הפרסום הזה אחרי התהלוכה, ייקח פרסום שמאחד את כל ישראל. זאת אומרת, לרבי היה...
20: היה חשוב שיהיה אחדות,
21: וכן, מספר המשתתפים בתהלוכה הזה גדול ביותר, ותהיה אחדות מלאה בקרב כל המשתתפים.
20: דיברנו על אחדות, ובתפשין חף ג' ותפשין למד ג' הייתה מחלוקת בין המארגנים, ורבי אמר שהוא לא מגיע לתהלוכה בגלל שיש מחלוקת. רשב"י זה עניין של ייחוד ואהבת ישראל, רבי עקיבא, ובתפשין חף ג' ותפשין למד ג' הרבי לא השתתף בתהלוכות, כי היה איזה מחלוקת בין המארגנים. ולכן, שלא יהיו מחלוקות, שיהיה רק אהבת ישראל וחיבור. תשמ"ם,
21: לפני 46 שנה, הרבי הוציא הוראה מיוחדת לארץ הקודש, והוא כתב, להשתדל שלא יישאר ילד יהודי בארצנו הקדושה, שלא ייטול חלק בתהלוכה, זה לשונה הקדושה. זאת אומרת, הרבי ממש דרש מכל אחד, ומה שאתה עושה עכשיו זה בדיוק העניין הזה, לדאוג שכל מי ששומע אותנו, שידע שרשב"י נמצא בתהלוכות, זה הבטחה של הרבי, שרשב"י נמצא בתהלוכות, כל אחד ידאג שהוא יבוא, שהילדים שלו יגיעו, הצאצאים שלו, השכנים, לדאוג שכל אחד יגיע, זה תהלוכה שמאחדת את כולם, אין בה שום דבר אחר, חוץ מאחדות ישראל, והעברת מסרים של יהדות ואהבת ישראל לדורות הבאים, וזה חשוב מאוד.
20: תבורך.
21: חשובה מאוד, ובאמת זה המקום להצדיע לשלוחי חב"ד, שעושים עבודה באמת יוצא דופן. מדובר על 1,400, רק בארץ ישראל, 1,400 משפחות של שלוחי חב"ד כאן בארץ הקודש.
20: ענק.
21: שכבר עמלים מפסח כדי לארגן את התהלוכות, יש קדושה עוד הרבה לפני, כדי לקבל את האישורים הנדרשים וכולי, כדי לגרום שכל ילד יהודי ישתתף, ילד וילדה ישתתפו בתהלוכות האלו לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי ביום הגדול הזה. ואין ספק שההשפעות, כמו שהרבי אמר, ההשפעות לכל אחד בכל מה שהוא צריך בבאנר חי ומוזיאון רוויחי יתקיימו במלואם.
20: הרב שימי סגל, תבואר מפי עליון בי מיליון, דובר חב"ד, תמשיך לעשות דברים טובים, וגם בכנסת, כי אנחנו רוצים את החבר'ה מהכנסת, שגם הם יעשו תהלוכה שם.
21: נארגן גם שם בעזרת השם.
20: הרב שימי סגל, תבואר מפי עליון בי מיליון, על הדברים המאלפים, שיהיה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. הרב דוד כהן, שלום עליכם, טובה וברכה. הרב דוד כהן איתנו? הוא לא יודע, לא איזה קמשן. זה הרב רפאל.
1: שלום וברכה.
20: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב רפאל כהן, מורי ורבי ועטרת ראשי, הגאון הגדול הרב רפאל הכהן, יתד התשובה והעשייה של אל גריבה, מה שלומך כבוד הרב?
1: ברוך השם, יום יום מתכוננים כמו כל בית ישראל ליום הגדול של רשב"י, הדלקת המנרה והדלקת המנורות והמדורות לכבוד רבי שמעון בר יוחאי.
20: כבוד הרב, מה זה המנרה? מה זה הילולת המנרה הזה?
1: המנרה, זה פירוש של המנרה, זה כבר מנורה. כן. אם בכל הארץ ובכל העולם היהודים מקובצים במקום מסוים, מדליקים בליל ל"ג לעומר, מקבצים את המדורות, בגלל שהתורה מסמלת אש. ואצל החיים האשכנזים מדליקים מדורות, בגלל שהמדורות מסמלות את התורה. בטוניס, כמו הרבה מקומות אחרים, הגלויות השונות, היו מדליקים מנורה, כל אחד מדליק נר אחד קטן, ויש מנורה מפוארת וקושטת, שהביטוי שלה הוא לעודד את הציבור להדליק המנורה, שנצא מלתורה של רשב"י.
20: תגיד לי, כבוד הרב, נכון שכל אחד יכול להגיע עם תרבוקה, תוף מרים וכלי נגינה בשביל לקחת חלק מהשמחה?
1: בהחלט, זה, כמו שכל אחד מדליק מנורה, כל אחד משמח במושגים שלו, וכולם מאפשרים לכולם להשתלב בשמחה הגדולה הזאת, מי בקדום, מי בתמילו, מי בכינורו, מי בכלי העוגה ואחר.
20: כבוד הרב, אני שומע שהשנה גם יש הגרלה מיוחדת של שבת משפחתית במתחם התחלת בצפת. כל מי שיגיע לאירוע הגדול, לג בעומר אל גריבה, תהלוכה בשעה 4, וברוב שירה וזמרה, תופי במחולות, זה טקס הדלקת הנרות, וכולם מוזמנים. זה סמוך לבית כנסת אל גריבה, חוף קדושה, שלוניקי, 91 בירושלים.
1: בדיוק. זה ההילולה.
20: כן.
1: ומי שזוכה, זוכה בשבת, בעמק התכלת, כדי לעודד את הציבור להגיע בהמוניו, כדי לעודד, אחרי כמה שנים שהיינו בשיפוצים, בבנייה, שבית הכנסת, זה קצת התעכב מאיתנו, לא זכינו להוציא את ההילולה, את המנרה, כמו כל השנים הקודמות. השנה אנחנו רוצים לעודד את הסיבור שיגיע בהמונה, וגם לזכות ליהנות מריחן נפלא של צפת.
20: ועוד הרב יעשה מי שיבח על המאזינים.
1: מי החבותינו הקדושים, אברהם יצחק יעקב, לברך, לשמור, לנסור, יעזור, לרומד, להגבר, להצליח את כל בית ישראל, כל המשתדלים בלילת הרשבי, כל המשתדלים בחגיגות הגזרות לכבוד התנאים האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי. ראש ובראשונה מי שעושה זה נפלא כמו תמיד, זה הרב עמי מימון. יש לו את המיקרופון ביד, את כל הכלים המדרשים שדבריו יישמעו בכל הארץ ובכל העולם, כדי לעודד את כל היהודים שנמצאים מקובצים בכל המקומות, להתכנס לערב הזה הגדול, כל כך מנסים לבטל מעלינו את המנסים לשים לנו מפריעים וכל מיני קשיים, לצאת או לא לצאת, תהיה סכנה, לא תהיה סכנה. השם שלו ישראל הוא בעזרת השם ברמה הזאת שיוצאים להתתרס על כל הרי הארץ, אז כל ברמה ישמע ברמה, להגדיל תורה ולהדירה.
20: אמן ואמן, תודה רבה לגאון הגדול, הרב רפאל הכהן, ראש מוסדות יתת התשובה בצפת ונשיא מרכז אל גריבה בירושלים. חברים יקרים, כל מי שמגיע לשם להילולה, סגולה לבנים, בדוק ומנוסה, מאות סיפורים של יהודים שהגיעו לשם ונושעו, הכניסה החופשית, תהלוכה תתקיים בעבירה חגיגית, מדליקים תפילת מנחה, מדליקים נרות, רוקדים ברחובה של עיר, המשתתפים יקבלו ספנז ובריק לאורך כל האירוע, יום שלישי, י"ח באייר, קדושי שלוניקי 91 בירושלים, בכנסת הגדול באל גריבה. פרסומת ליד שווים.
0: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
15: שימו לב מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
22: רבי שמעון בר יוחאי לכל, כן כן, גם לך, עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר, הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-350-330, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
23: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
24: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
25: שמה ישראל, שמה ישראל.
2: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 16:00 אחר הצהריים.
24: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
2: ברוכים הבאים בשם השם.
24: הזכייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
3: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים. מהרו להזמין. כוכבית 6495.
6: מגיע לך ללכת בביטחון ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת? דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
25: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
26: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
27: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
24: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
20: ביקי אולי זה מיכאל, שלום נסיך. מיכאל.
28: שלום, טוב, מה נשמע?
20: יופי, טוב לשמוע אותך תמיד, ואנחנו בדקות לסיומה של השעה, ולכן דרשנו להעלות אותך שוב על מנת שנסביר למאזינים שיש מבצע מטורף בביקי אולי זה, וזה היום האחרון שהמאזינים יכולים לזכות במכשיר האדיר הזה. איך המכשיר הזה גורם לריפוי?
28: הוא מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף, בצורה טבעית גורם לגוף לעשות הליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה, וככה בעצם הוא מטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, בפצעים, קשיי ריפוי. הגדולה שלו זה שאם יש לנו כאב או דלקת עמי, זה לא משכך כאבים, זה לא פלסטר. הוא בא ומטפל בבעיה עצמה, אם זה דורבן ברגל, אם זה שחיקת חוץ בברכיים, שאנשים היו מועמדים לניתוח והביקור גרם להם לטפל בכאב, בדלקת מהשחיקה, הם מתפקדים כרגיל בלי ניתוחים, אם זה גב, צוואר, מפרקים, שרירים, כאבים, סוכרתיים, שיש להם פיצי סוכרת, המכשיר מטפל בפיצי סוכרת. אנשים שיש להם נפיחויות, נימול, בגלל הסוכר, לא זורם להם טוב דם, או סתם ככה, המכשיר עושה עבודה מדהימה. אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, כי מי לא סובל להם מכאבים או דלקות, מי לא פתאום כואב לו משהו, נתפס לו שריר, איזה פציעה, משהו תורדני, במיוחד שאין תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות, לא כואב, לא פולשני, כל הגילאים יכולים, כל המשפחה, אפילו אישה בהיריון, בזמן הריון, יכולה להשתמש במכשיר. גם אנשים עם קוצב לב, שלוקחים כדורים, זריקות, כולם יכולים להשתמש בביקיור ולשים סוף לכאבים, והכי חשוב, בצורה טבעית לחלוטין, עם אפס תופעות לוואי. ביקיור קיים כבר 18 שנים.
20: חזק.
28: מעל 300 אלף בתים בישראל רכשו ביקיור לייזר. אני ממליץ לכם בחום.
20: גם אני ממליץ לכם בחום. גם אני ממליץ לכם בחום, רבותיי. המבצע הוא מטורף, אתם לוקחים את זה חודש ניסיון, לא עזר, מזריע לכם את הכסף, והמחיר יום הולדת, 1,890 שקלים לדגם המתקדם ביותר, כולל תשלומים, מה שתבקשו, הטלפון כוכבית 3414, נכון? כוכבית 3-4?
28: באמת, כוכבית 3-4-1-4, יש לכם פה באמת מבצע מטורף, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, זה מגיע כתוב בכתב, אין אותיות קטנות, נצלו את המבצע הזה, זה לא יהיה לנצח.
20: תותח.
28: 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, כוכבית 3-4-1-4, תתקשרו, אם יש לכם שאלות, גם תתקשרו, המוקד שלנו זמין,
20: אין עליך.
28: 3-4-1-4.
20: אין עליך, מיכאל, תודה רבה. כוכבית 3414, כוכבית 3414, תניה יומי.
26: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
20: ועוד הרב ידבר איתנו תניה, כי על התהלוכות דיברנו בשעה האחרונה. הרב נדב.
7: הרבה, כל התניה זה מגיע מרבי שמעון בר יוחאי. כל התניה זה מגיע מלג בעומר יום ההילולה של רבי שמעון, וגם אנחנו קוראים לזה יום מתן תורה של פנימיות התורה. בתורה יש גוף ונשמה, כמו שלבן אדם יש גוף ונשמה, נשמה זה החיות הפנימית, הגוף זה החיצוניות, ככה בתורה יש את החיצוניות, יש את הסיפורים, את ההלכות, אבל יש את הפנימיות של התורה, את תורת הסוד, ותורת הסוד זה הכל מגיע מרבי שמעון, בפרט ביום ל"ג בעומר, ומה שאנחנו זוכים היום, ללמוד ספר התניא, ללמוד פנימיות התורה, ללמוד סודות התורה, זה הכל בזכות היום הזה של ל"ג בעומר, לכן זה יום שהוא עת רצון בשביל כולנו להתחזק ולהוסיף גם בלימוד פנימיות התורה וגם בהפצה שלה.
20: אין כמוך, הרב. באמת.
7: שבוע טוב.
20: תבור מפי מיליון פי מיליון. תודה. אנחנו סיימנו מאזינים מיד אחרינו מבוקשים עם גדול השדרנים בארץ ובעולם, אמירם בלולו, די-ג'יי אמירם בלולו, הוא פנוי גם לאיזה שלוקה מחורים לסוף עד סוף הקיץ, מוזמנים להזמין אותו לאירועים. ותודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לשניאור גרינפלד, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה מיד אחרינו המבוקשים, תודה רבה לפינת התניא, נפגשים ירצה השם מחר, וכמו שאמרנו רבותיי, תחשוב טוב, יהיה טוב, נעשה טוב, יהיה דברים רק טובים לעם ישראל. מה? איפה זה חדש? אה? איפה זה? טוב, סיימנו. היום אני יודע את האמת של החיים, בשורות טובות לעם ישראל.

0: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
1: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא, מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. ממצא לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו. 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
5: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307. 1-800-300-307.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
7: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה ביסטייל. נתראה בסחרו 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 4 באולפן זאב שלום. אנחנו מתחילים עם ידיעה על תאונת דרכים קשה בין מסעית מיניבוס וחמק כלי רכב בכביש 77 סמוך למחלף זזיר שבגליל התחתון. אנחנו אומרים שעכשיו שלום לאשר גרייבר, כתבנו. שלום אשר.
11: שלום זאב, אז זו תאונה קשה שקורית לפני כחצי שעה בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר. אז מסעית מתנגשת במיניבוס פרטי וברכב פרטי. כתוצאה מכך רכבים עפים לכיוון רכבים נוספים, מה שמוביל לתוצאה טרגית של 3 הרוגות, 3 נשים שנהרגו במקום. כוחות החילוץ והכיבוי פעלו זמן רב כדי לחלץ את אותן פצועות, שלמרבה הצער כשחילצו אותן כוחות ההצלה לא נותר להן אלא לקבוע את מותם. בנוסף אנחנו מדברים על כ7 פצועים בדרגות פציעה שונות, גם במצבים קשים, גם במצבים

0: בינוניים וגם במצבים קלים, גם מהמיניבוס וגם מהרכבים הפרטיים הנוספים שהיו שותפים לתאונה הזו. המשטרה מעדכנת כי כביש 77 במחלף זרזיר חסום לתנועה בשעה זו מכל הכיוונים, ואף מבקשת מהנהגים שלא להגיע לאזור כדי לאפשר לכוחות ההצלה לפנות את הפצועים לבתי החולים. מסינת הפינוי טרם הושלמה. ואם אנחנו כבר מדברים, אנחנו מדברים רק ביממה האחרונה על 7 הרוגים בתאונות דרכים ברחבי הארץ. זה נתון גבוה מאוד.
1: אשר, אתה עוקב אחר הנתונים שמגיעים כל הזמן מהתאונה הקשה הזאת, תשוב אלינו אם יוצא השם לקראת מהדורת 5. תודה רבה לך בשלב הזה, אשר. תודה לך. וליתר החדשות, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר היום כי ישראל תחל בקרוב לייצר אמצעי לחימה בעצמה, כולל מטוסים, עם כל הפרטים כתבנו מני ריזל.
2: ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ישראל תחל בקרוב לייצר כלי טייס תוצרת כחול לבן. לדבריו זה ישנה את התמונה. כזכור, בשנות ה-80 ניסתה ישראל לפתח מטוס קרב עצמאי מסוג לוי, אך הפרויקט נכשל. כעת רוצה נתניהו לחדשו. ראש הממשלה אמר עוד בישיבת הממשלה, ישראל חזקה מאי פעם וחייבת להיות הרבה יותר חזקה מהאויבים שלנו, לכן אני דוגל בשני עקרונות התעצמות ועצמאות. ביחס להתעצמות, אמר נתניהו, נרכוש שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 חמקן ו-F-15AI. אמריקנים, יש לנו מטוסים אדירים ויש לנו טייסים אדירים כלשונו. נתניהו התייחס גם לאיום הרחפנים ואמר, לפני כמה שבועות הוריתי על הקמת פרויקט מיוחד לסיכול האיום, וכבר היום יוצג לי דוח התקדמות בנושא.
1: נשיא המדינה יצחק הרצוג ימריא ביום רביעי הקרוב לביקור רשמי בין 4 ימים בפנמה ובקוסטה ריקה. במסגרת הביקור יקיים הנשיא פגישות מדיניות, ובהם פגישה עם נשיא פנמה חוסה ראול מולינו. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי הרצוג השתתף בטקס השבעת נשיאת קוסטה ריקה החדשה, לורה פרננדס דה לגאדו, ויפגש עם מנהיגים מהאזור ועם נציגי הקהילות היהודיות. מדובר בביקור ראשון של נשיא ישראלי בפנמה. יועצו של המנהיג העליון באיראן לעניינים צבאיים, מוחסן רזאי, מאשים את ארצות הברית כי הפיראט כלשונו היחיד בעולם שבבעלותו נוסעות מטוסים. רזאי הוסיף ואמר כי היכולת של איראן להתעמת עם פיראטים אינה פחותה מיכולתנו להטביע ספינות מלחמה. רזאי פנה לאמריקנים ואמר, התכוננו להתמודד עם בית קברות עבור נוסעות המטוסים והכוחות שלכם, בדיוק כפי שההריסות המטוסים שלכם נותרו באספהאן. יושב ראש כחול לבן בני גנץ מחריש את הדיווח לפיו הוא דן באפשרות של פרישה מהחיים הפוליטיים. לאחר פיסום הדברים הבהיר גנץ ואמר כי מדובר בשקר מוחלט. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתבי אישום נגד מג'ד חלילה, מוחמד סבח ועומר אבו אל-מעלה וקטין כבן 16. הארבעה מואשמים בפעילות במסגרת חוליה שפעלה בהשראת ארגון הטרור דאעש ותכננו פיגועים נגד יעדים ישראליים. על פי כתבי האישום, הנאשמים נחשפו לתכני טרור קיצוניים הכוללים סרטוני אלימות והדרכות לייצור מטעני חבלה שונים. בית המשפט השלום באשקלון העריך בשלושה ימים את מעצרם של אזרח ספרד סייף ובקשק ואזרח ברזיל תיאגו אבילה, פעילי המשט האחרון לעזה. נמסר כי המדינה עצרה אותם בחשד לחברות בארגון טרור, והשניים טענו בחקירתם כי מעצרם אינו חוקי. והתחזית מיד.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה ניכרת במידת החום. בצפון הארץ ירד גשם לפרקים, ובמרכז הארץ ייתכן גשם מקומי. ביום שלישי דומה. ביום רביעי תחול עלייה קלה במידת החום, אך עדיין קר מהרגיל העונה.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: אז גם החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום, שלום לכם, שבוע טוב, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים היום? יום ראשון בשבוע ט"ז באייר. היום 31 יום לעומר, שהם 4 שבועות ו3 ימים, הרחמן הוא יחזיר עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן. יהיה רצון שנזכה לגאולה האמיתית והשלמה, ושיהיה שבוע טוב ובשורות טובות. טוב, עדיין ווקלי כזה, כן, והזקן והכל ביחד, אבל היי, מחר בערב, בעזרת השם, הילולת רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו נהיה עם מוזיקה טובה ועם שמחה ואווירה, וואו, וואו, וואו. מה עוד יהיה לנו? רגע, יש לנו פתיח ווקלי חדש, למה אני לא משתמש בו? אני רוצה רגע אותו מההתחלה. חברים, כאילו לא התחלנו את התוכנית, מההתחלה.

טוב, זה ווקלי לחלוטין, אני חייב לציין לשבח את אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, בחור באמת סופר מוכשר. והאמת, קורה פה איזה משהו בימים האחרונים, כל יום הוא אומר לי, אמירם, איזה שיר בא לך שאני אכין אותו בווקלי. הוא פשוט לוקח את הזמר המקורי, מוציא את הקטע הווקלי שלו, מוסיף לו כמה קולות כאלה, כמו שאתם שומעים פה ברקע, ואנחנו מקבלים יופי של תוצאות. אז שאלתי את החברים, ממה אתם רוצים שנתחיל את התוכנית? יש לנו גם חיים ישראל, גם אלי בן משיח. אז הם אמרו לי, גם וגם, אתם יודעים מה? גם וגם. גם, הנה, בואו נשמע את זה. אורות הלב, למרות שזה יום ראשון, אבל כבר געגועים לשבת. יליב אל משיח, חיים ישראל, האזנה טובה לכם.

0: אז הנה, לא ידענו יניב בן משיח, חיים ישראל. בסוף הלכנו על שניהם, כי ככה זה שיש לנו את אלי בן חמור. הוא יוצר לנו את המוזיקה הווקלית הזאת בצורה מדהימה, למרות שנשאר רק בסך הכל עוד יום אחד לווקלי. לא אכפת לו, העיקר שיהיה טוב ושכולם ייהנו. אז יפה, תודה רבה, אלי.
1: הנקודה הטובה שבי, המבוקשים בווקלי, עם הרב מאיר גיא פניאן.
0: שלום וברכה לכבוד הרב, שבוע טוב, מה שלומו?
2: שבוע טוב, אני דפשי אמירה וכל המאזינים, איזה כיף להתחיל את השבוע איתך פה בכל ברמה.
0: תודה, זכות כולה שלי, ולעונג כולנו שהרב נמצא איתנו כאן מדי יום בשעה הזאת. אנחנו לומדים, מחכימים, מתחזקים, ומתגברים על כל מיני גלים כאלו שבאים לנו בחיים בזכות הדברים הנפלאים שהרב אומר לנו כאן. ועל מה נדבר היום? מה אנחנו נשמע כאן היום?
2: היום אני איתך ביחד עכשיו נלמד טור שאני כותב פעם בשבועיים לעיתון כאן בגבעה, שכמובן, כמו שדיברנו, קשור למשנתו של רבי שמעון בר יוחאי לקראת ההילולה של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, שהתפלל עלינו בשמיים שיהיה לנו גאולה ברחמים.
0: אמן, אנחנו צריכים גאולה, אמן, אמן,
2: גאולה ברחמים. אם תשים לב, גם פתחנו את התוכנית עם זה בתחילת הווקלי, התוכנית שלך, מה הולך להיות? לא יודעים מה הולך להיות. שמת לב, זה הולך ומתחזק, לא יודעים מכאן ומשם, ורק האמונה, אור האמונה. היום פרסמת איזה משהו מאוד מעניין בסטטוס, אם אתה זוכר כל מה שאתה מעלה.
0: רבה, אתה לא זוכר מה אני מעלה. אני פשוט עושה משהו, אני יושב ככה, פתאום עולה איזה רעיון, מוציא אותו לפועל ושולח וזהו, לא באמת אני זוכר מה קורה, הרב.
2: אז אני אזכיר לך, כי עשיתי צילום מסך, ואני רוצה להזכיר לך, כתבת ככה: ביום שהתחלתי לשים כל דבר בידי בורא עולם, התחלתי לראות את בורא עולם בכל דבר. איזה חזק.
0: אמת.
2: אהבתי את זה, אהבתי את זה. עשיתי צילום מסך, גם העליתי, ומי שרואה וזה, תפיצו את זה, כי זה האמת.
0: אז הנה, גם הרב עד שאני קם, גם הרב עד שאני קם בשש בבוקר, אני קם עוד מוקדם, כדי באמת להעלות את הדברים האלו ככה, שבאמת אנשים יתחילו את היום בכיף, בשמחה, באווירה טובה, במשפט טוב, משהו כזה מעצים, אבל בכבוד הרב, בוא נמשיך.
2: לג בעומר, רחובות מתמלאים בילדים, אמירה, אתה יודע, ריח של עשן באוויר, מדורות נדלקות, איזה שמחה, אבל מאחורי כל זה, יש פה איזה סוג של סיפור הרבה עמוק יותר, שינוי תודעתי. בוא ניקח את הרעיון, את המעשיות, ממשנתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ונראה את זה באור התורה, תורת הנפש היהודית. היום הזה בעצם קשור לדמותו של רבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי, אחד מגדולי התנאים, שידע לקחת מציאות מאוד מורכבת ולהפוך אותה למקום של צמיחה וגילוי. 13 שנים, תחשוב מה זה, אמירה, במערה, לא רואים בן אדם. הוא מבוקש, הוא וונטד, הקיסר מחפש אותו. אפילו אשתו לא יודעת איפה הוא נמצא, אף אחד לא יודע, הוא לקח את הבן שלו. רבי אלעזר, זכותו תגן עלינו, והתחברו במערה, כל הגוף מכוסה בחול, לומדים תורה. ומה הם מוצאים משם? איזה תוצר? הזוהר הקדוש, הזוהר, וזה קשור גם לפרשת אמור, שראינו להזהיר גדולים על הקטנים. לקחת, כך חכמים, אומרים חכמי המוסר, זה לא הפשט, להזהיר, להעיר מהימים הגדולים על הימים הקטנים. אנחנו עכשיו נמצאים בימים מאוד מאותגרים, אולי קטנים, מבחינת התקופה הלא פשוטה, שלא רואים אור בקצה המנהרה, אבל צריך לקחת מהימים האלה, של הימים טובים, של השבתות, של אג בעומר, מהימים הגדולים להזהיר, להעיר מהימים האלה, לימים הקטנים. זה הדלק.
0: הרב, איך עושים את זה? איך באמת עושים את זה? אני מכיר את הקדמה הזאת, זה באמת יפה ומתוק, אבל איך באמת בפועל אני לוקח זוהר מימים גדולים לימים קטנים? איך עושים את זה?
2: זה בדיוק מה שכתבתי בטור. בטור כאן בגבעה, אתה יודע איך קראתי לזה? קראתי לזה גפור קטן של תודעה. גפור קטן של תודעה. הרי מה הם עשו רבי שמעון ורבי אלעזר? מה הם עשו במערה? הם נכנסו למערה, ואכלו באמת להיות שם במציאות של לא טוב, של הכל על הפנים, חושך, מערה, אבל הם לקחו את זה למקום של צמיחה. אז הרעיון, התשובה הראשונה, זה הסיפור שאני מספר לעצמי. אותה מציאות, איזה פרשנות אני נותן לאירוע הזה, בעצם כמו שאומרים בעולם התורת הנפש, גם ב-NLP קוראים לזה, זה לא האירוע קורה איך נרגיש, זה הפרשנות שאנחנו נותנים לאירוע, איזה סיפור אני מספר לעצמי, ולכן כל אחד מספר לעצמו איזה סוג של סיפור מהמשקפיים שלו, וכך אנחנו מרגישים את החוויה. אבל אם נהפוך את הסיפור ולספר סיפור אחר, למה רבי שמעון היה צריך להיות במערה? הרי אם אתה זוכר, בתלמוד מסכת שבת למד ג' שם בסוף, שחמיב ראה אותו, רבי פנחס אמר לו, אוי! הרי שהוא היה בעצם מנקה אותו ורואה את כל הפצעים שיש לו על הגוף, אז הוא היה מוריד דמעות, והדמעות מלוכות, וזה היה שורף לרבי שמעון. אז הוא אמר לו, טוב שראית אותי כך, כי אם לא ראית אותי כך, במצב הזה לא הייתי מה שאני היום. וזה הסיפור שמספרים לעצמם, ולכן רבי שמעון ורבי אלעזר מלמדים אותנו, בדיוק בתחילת הדרך שהם יצאו מהמערה, כל מקום שנתנו להם נשרף. אחרי זה, בפעם השנייה, רבי שמעון מחבא. למה? כי רבי שמעון הסתכל מדרך אחרת. איך למדנו את האדמו"ר מסלונים? הוא אמר, בדרגה שלנו, אנחנו צריכים לדעת לסבול, מלשון סבלנות, את הדור. לא לשפוט ממשקפיים של שלילי, אלא לראות ממקור חיובי, לאהוב כל אחד. וזה הזוהר. מה זה זוהר? זוהר במילה אחת, זה אהבת הקדוש ברוך הוא אלינו. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ורבי שמעון גילה את זה. הוא אמר, אני צריך לאהוב אפילו את היהודי הכי רחוק שיש. העבודה שלנו, לא להסתכל על קעקועים, עגילים, רחוקים, כיפה סרוגה, כיפה שורה, צברון לבן, ירוק, ג'ינסים, לא יודע, להסתכל על נשמות. אתה יודע, בצבא יש כל מיני סוגי קומטות, אמירם. תותחנים, ושריון, ויש לנו חיל האוויר וחיל הים. כמה סוגי קומטות יש? כמה
0: יודע,
2: סוגי...
0: הרב, אני לבד החלפתי, אני לבד החלפתי שלוש בזמן השירות שלי.
2: רק לבד. אז יש את הקומטה הטורקיז, והשחורה, והכפיר, והגולני. כמה סוגי קומטות, אבל על החולצה של כולה, מה כתוב? חיל האוויר, חיל הים, מה כתוב על החולצה הזאת?
0: צהל.
2: צהל, זהו, גם לנו. יש כיפה שורה, כיפה לבנה, כיפה סרוגה, קסקט, ג'ינס, לא משנה מה. על המצח של כולנו, מה כתוב? מישהי פעם אמרה לי, אמירם, צהל, היא נכנסה למשל, על המצח של כולנו כתוב בן של מלך, בת של מלך. וזה העבודה שלנו, ושאנחנו יושבים עכשיו, מסביב למדורה, אנחנו צריכים לדעת שבכל אחד מאיתנו בוערת אש. איזה אש בוערת בי? איזה אש? ולשאול את השאלות הבאות. איזה חלק בתוכי אני רוצה להדליק מחדש? איזה מחשבה כבר לא משרתת אותי ואני מוכן לשחרר ושתלך לאש? איזה סיפור חדש אני רוצה לספר לעצמי? עכשיו, זה לא חייב להיות שינוי דרמטי, אמירם. זה לפעמים זה מתחיל במשפט קטן. במקום למה זה קורה לי, לשאול מה אני יכול ללמוד. ורבי שמעון ובנו רבי אלעזר מלמדים אותנו שלא משנה איפה אתה נמצא, תמיד יש לך אפשרות לבחור ולהסתכל. בלג בעומר הזה, כולנו מסביב למדורות, בין השירים והאש, קח לעצמך רגע של שקט, קחי לעצמך איזה רגע להתבונן פנימה, ולזהות את האש שלך, ולשאול, כל אחד שישאל את עצמו, האם אני נותן לה לבאור? כי בסופו של דבר אור לא מגיע מבחוץ, הוא כבר נמצא בתוכנו, וכל מה שנשאר זה רק להסכים להדליק אותו. הכוחות הפנימיים שלנו, להודיע לבני אדם גבורותיו, אומר אומרים אחד מגדולי חכמי ישראל, להודיע לבני האדם את הגבורות של עצמו. נכון, הפשט להודיע לבני אדם גבורותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל אומר אחד מחכמי ישראל, להודיע לבני אדם את הגבורות של עצמו, שכל אחד ידע את הכוחות שלו, שיש לו כוח. אז אם נסכם, אמירם, למדנו על תשובה לשאלה שלך, איך אפשר להגיע להזיר גדולים על הקטנים? א', הפרשנות. איזה פרשנות אני נותן למקרה לאירוע? שתיים, איזה סיפור אני מספר לעצמי? זו אותו תשובה. ודבר שלישי, איזה שאלות אני שואל מסביב למדורה? אני מבעיר את האש שבתוכי, העוגנים האלה של הימים הקדושים האלה, ניקח אותם, ואיתם אנחנו נעיר את הדרך, את האתגרים, את השינויים שלנו. כל אחד ואחד ששומע אותנו עכשיו, ייקח את זה, יפרסם את זה, ונתפלל ביום הקדוש הזה, שזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר יתפללו עלינו, על החיילים המתוקים. אמירם, איזה מסירות נפש, החיילים
0: בהחלט.
2: שמוסרים נפש, הולכים, באים, גם האמריקאים, שילכו לשלום ויחזרו לשלום, יחד עם כל בית ישראל ולומדי התורה שלנו כמובן.
0: אמן ואמן, תודה רבה, יישר כוח. אני באמת אולי קצת חוזר על עצמי בזמן האחרון, אבל זו האמת, המילים של הרב ממש כמו מים צוננים על נפש היפה. תודה ענקית על המילים הטובות האלו, ובעזרת השם, אם ירצה השם, אנחנו נהיה כאן גם אחר הרב, בפינה לכאורה האחרונה שלנו.
2: כן, החיתום של הווקלי עם עוד כמה רעיונות, בעזרת השם נעשה.
0: לכאורה, בעזרת השם אנחנו נזכה, כל שנה אנחנו אומרים, בעזרת השם אנחנו נזכה ככה לעשות עוד הרבה דברים טובים ביחד. הרב גיא מאיר פיניאן, תודה רבה, יישר כוח. שמענו כאן על רבי שמעון, נכון? בואו נשמע אותו, את יניב בן משיח, עכשיו לכבוד רבי שמעון, בגרסה הווקלית שעשה לנו אלי בן חמו.

0: וקאלי שישמע ככה. יני בן משיח, חיבוד ווקאלי מצוין של אלי בן חמו. אותה מזה אנחנו לא צריכים חברים. טוב, נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב עליכם, תישארו איתנו כאן, גם רונן בוסטן יהיה איתנו פה היום, ועוד הרבה דברים טובים. אז הפסקת פרסומות מיד, חוזרים.
1: מיד נשוב להמבוקשים עם אמירם בן לולו.
2: התוכנית בחסות?
3: עוד פעם אותו...
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמה הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, אחל התרבות רמות ירושלים, כרטיס שים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט.
7: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא, מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו. 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
11: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: מעוררים עבורכם רחמי שמיים. גם אם לא תצליחו להגיע לרשב"י הקדוש, אנחנו כאן, השליחים שלכם, להיפקד בדבר ישועה ורחמים. ישיבת המקובלים אור הרשב"י מזמינה את עם ישראל ובני משפחת אור הרשב"י להשתתף ולהתחבר בלב הנפש למעמד ההדלקה ותיקון ההילולה המרכזי שיערך על ידי גדולי ומקובלי הדור ביום ל"ג בעומר במירון.
1: שאנחנו נלך להדליק בשליחותכם את האבוקה הקדושה של קודש הקודשים, מתנה אל העיר רבי שמעון בר יוחאי, לערוך את התיקון הקדוש על יד קברו של התנה הקדוש, שזכה לישועה שלמה.
0: התחברו והאזינו למעמדי ההילולה המרכזיים שבישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, וישודרו כאן בכל ברמה.
2: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
3: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
4: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
5: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
6: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
7: מזל טוב!
8: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: הלו, קצת תרבות חברים.
12: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים, מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
16: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
17: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
18: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
19: כדי
14: גיא הוא 18. גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, כל ברמה איתכם מלב ההתרחשויות לכבוד התנה האלוקי. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. נייד את השידור מהר מירון עם כל הדיווחים בזמן אמת. האווירה והתפילות בשידור חי, וגם ההדלקות של חסידות בויאן, הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, והרב הצדיק רב מיילך בידרמן. כדאי הוא 18. ל"ג בעומר, בכל ברמה.
18: אתם מאזינים ל"המבוקשים" עם אמירם בן לולו.
19: תוכן פרסומי.
20: אוקיי, סובלים מכאבים ולא יכולים לצאת מהבית, חשוב שיהיה לכם פתרון זמין לטיפול בכאב. לראשונה, חברת ביקיור לייזר מאפשרת לקבל את המכשיר עם 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, ועכשיו גם מבצע מיוחד, הזדמנות מצוינת להעניק מתנה מיוחדת ובריאותית לעצמכם. כן, לפעמים בן אדם צריך לתת מתנה לעצמו, להורים או למישהו יקר שסובל מכאבים. ביקיור לייזר הוא מכשיר רפואי לשימוש ביתי לקליניקות, פיתוח ופטנט ישראלי המטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים. המכשיר מסייע גם בהפחתת דלקות ומעודד תהליכי החלמה של רקמות. איתנו על הקאב בר, מנהל המחירות של ביקיור לייזר. שלום, שבוע טוב בר.
21: שלום, שבוע טוב.
20: שמע, אני חושב שבאמת אין כמו להתחיל שבוע עם בשורה כזאת טובה, לשחרר את האנשים, מהכאב שלהם. אבל אתה יודע, עכשיו הקראתי פה את הבריף הזה של ההתחלה, ודווקא מה שמעניין אותי, אני רוצה להתחיל איתך מהסוף. מה, אתם מאפשרים עכשיו 30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, איך זה עובד בדיוק?
21: אז אני אגיד, קודם כל, מאז ומתמיד אנחנו קיימים בשוק 18 שנה, תמיד אפשרנו לכל מי שרוכש את הביקיור לייזר להתנסות, וזה תמיד היה באיזה שהם דמי שימוש, כי בסוף זה מכשיר רפואי, אנחנו לא יכולים למכור אותו שוב, אבל לשמחתנו ראינו שלא באמת מממשים את האופציה של ההחזרה. זאת אומרת, מי שבאמת נגע בביקיור לייזר וניסה את הביקיור לייזר, הבין את האפקטיביות ואת היעילות של המכשיר הזה, לכן באנו ואמרנו, כל מי שמה שנקרא על הגדר מתלבט, חושש, חושב, זה ההזדמנות שלו לרכוש את הביקיור לייזר, כי הפעם אנחנו נותנים את זה עם החזר כספי מלא. אין פה אותיות קטנות. זה אומר, קנית את הביקיור לייזר, ניסית, לא צלח. מכל סיבה שהיא, אתה יכול פשוט להחזיר אותו, לקבל את כל הכסף בחזרה. וזה באמת בא ממקום שפונים אלינו אנשים, אחרי שהם באמת ניסו הכל, עם שחיקות סחוס מתקדמות בברכיים, אני יכול לומר לך שנייה לפני ניתוח.
20: כן, דווקא הייתי שמח באמת שתרחיב קצת למה זה עוזר, בוא נדבר על זה קצת, איזה בעיות זה פותר.
21: אז בדיוק בשביל זה אנחנו פה, ואנחנו פה לענות על כל שאלה. שחיקות חוץ מתקדמות בברכיים, פריצות דיסק, בלטים, דלקות כמו דורבן או מרפק טניס, דלקות מפרקים, גידים. זה טוב גם לבעיות אקוטיות. אקוטיות זה אומר, אם קמתי עם צוואר תפוס בבוקר, אם נחבלתי, קיבלתי איזושהי גבייה מהתנור, או יש לי איזשהו פצע קשה ריפוי, ביקיור לייזר יודע לעזור.
20: וואו.
21: אפטות בחלל הפה, כאבי ראש כרוניים, מיגרנות, כל כאב כזה או אחר, שתנסה אפילו רק לחשוב עליו, ביקיור לייזר יכול לעזור. מה שהכי מדהים פה שזה שטיפול שהוא טבעי ובריא, אין פה איזשהם תופעות לוואי, אין מינון יתר, זה טוב לכל מצב רפואי קיים. זאת אומרת, אם יש אנשים, אני אלך על הגיל השלישי, שהם צורכים תרופות על בסיס קבוע, אלה לחץ דם או לסוכר או כל דבר כזה או אחר, לפעמים זה מתנגש אם יש איזושהי דלקת שהתפתחה עם הכדורים האנטי-דלקתיים. זאת אומרת, אם אני לוקח תרופה על בסיס קבוע, לא תמיד שהרופא ייתן לי את התרופה האנטי-דלקתית שתעזור לי עכשיו על הדלקת שהתפתחה לי בסחוס. ביקיור לייזר יודע איך לטפל בדבר הזה, מבלי לצורך את התרופות האנטי-דלקתיות, מבלי שום קשר שיש תופעות לוואי מאוד מאוד קשות לכדורים האנטי-דלקתיים ולמשככי כאבים. אז יש פה באמת טכנולוגיה שהיא מוכחת, קיימת, מוכחת קלינית ומדעית, שיודעת לטפל בבעיות אורתופדיות ולהפחית בצורה מאוד מאוד משמעותית את הצריכה בתרופות האנטי-דלקתיות. מה שאנחנו עשינו, פשוט הנגשנו אותה לטיפול ביתי, כי מטפלים איתה בבתי חולים ומטפלים איתה במרפאות כאב, והיום כבר אפשר לטפל בבית, בטיפול שהוא ביתי, אנחנו יכולים לנהל את הכאב. אתה יודע, יש לנו איזושהי סיסמה שאנחנו באים ואומרים, ואני חושב שהיא הכי נכונה. קודם כל, אני לא חושב שיש בית שלא צריך שיהיה בו את הביקיור לייזר, אבל זה לא מצווה לסבול מהכאב, אין שום מצווה לסבול מכאב, ולכן יש פה באמת פלא בריאה, קדוש ברוך הוא, המוחות הישראלים, ברוך השם, הם מאוד מאוד חכמים ומתקדמים, ופיתחו פה מכשיר לטיפול בכאבים, שעושה עבודה פנטסטית, ואנחנו מזמינים אתכם עכשיו לנסות אותו.
20: וואו, זה מדהים. אז אני רוצה ברשותך שוב לתת את המספר טלפון, כוכבית 3414, כוכבית 3414. בוא נזכיר שזה עכשיו עם 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. זאת אומרת, תבואו, תגידו, לא עבד לנו, תקבלו את זה חזרה, כוכבית 3414. בר, אני חייב לומר שממש נהניתי לדבר איתך.
21: תודה, תודה, ואני אזכיר על מה שאמרת, כוכבית 3414, גם הכנו מבצע מטורף למאזינים שרדו כל ברמה, 40% הנחה על דגם הפרו, זה כמעט חצי מחיר, כל רוכש שבעצם יקנה אותו גם יקבל קרית שיאצו מפנקת בשווי 300 שקלים, קרית איסוי, אז כוכבית 3414, ונהניתי לדבר איתך אפילו יותר ממה שתנית לדבר.
20: עכשיו דיברת איתי פה על קרית, בכלל בא לי לשים את הראש שם ראשון. בר, תודה רבה, שיש שבוע טוב, בשורות טובות, אתם עושים דברים מקסימים, להתראות.
21: כל טוב.

0: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: רונן בוסטן, שלום לך.
2: שלום, שלום לך, אמירוס. שבוע
1: לא
2: טוב ומבורך.
1: שבוע טוב ומזל טוב, אליהו הנביא. זכו לטוב. עכשיו תשמע, אנחנו לא יכולים לבזבז את הזמן יותר מדי על שירים וכאלה, כי לא שמתי לב, יש מלא מלא פרסומות. אתה חייב עכשיו הלכה, הלכה דקה.
2: להצלחת כל עמו ישראל.
1: כל עם ישראל, להצלחת החיילים, להצלחת כולם, בבקשה.
2: שאלה מיוחדת שנוגעת לפינה שלנו, שים לב.
1: כן.
2: מי שלומד הלכה אחת מחברו, האם חייב לקום מפניו?
1: מי שלומד הלכה אחת מחברו, הם חייב לקום מפנה, וואו, וואו, אם כן, צריך לקום מפנה.
2: בבקשה תעמוד.
1: מה, באמת? באמת? בבקשה.
2: לא מכילה, חזר חלילה.
1: כן, דובר.
2: המלמד חברו הלכה אחת מתוך ספר, או ששמע מרב ואמר הלכה זו, אין חייב לקום מפניו, שב. ורק אם הסביר לו דבר שלא הבינו, אבל אם הסביר לו דבר שלא הבינו, אף בעצמו, במקרה זה חייב לקום מפניו, כשהוא עובר בתוך ארבע עמותיו. וחברים בישיבה או בכולל, אינם חייבים לקום זה מפני זה, אף שכל אחד יצא לו ללמוד משהו מחברו, אז אני פותר אותך מלקום.
1: תודה, דווקא בא לי לקום לכבודך. אני רוצה להזכיר את לוי רפאל בן אולגה, שיהיה לו רפואה שלמה, תתפללו, תזכירו פרק תהילים כולם. רונן, תודה רבה, חייבים לצאת הפסקת פרסומות, מיד נשוב, בעזרת השם. מחר רונן איתנו עוד פעם, אל תדאגו, לא הולך לשום מקום. פרסומות, מיד חוזרים.
2: התוכנית בחסות.
3: הלו, קצת תרבות, חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484. לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה אבדוי נייני בר יחול.
2: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן כן, גם לך עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר, הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-350-330 1-800-350-330 ובאתר מתוק מדבש.
6: עכשיו 03-677-7772
7: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: האופטיקה של ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
3: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים, חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
4: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
5: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
5: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
8: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
9: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
10: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
9: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
11: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
12: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
0: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

אתם מבינים מה קורה פה? אני משדר עליכם את התוכנית, ותוך כדי אלי בן חמו יוצר לי עוד חומרים, אז מן הסתם הכל עניב בן משיח, אבל אני שמח בזה. אז הנה רגדו לכבוד בורא עולם, הכל לכבוד בורא עולם, הכל, הכל, הכל, התוכנית, הכל, הכל זה לכבוד בורא עולם. אלי, אני לא רוצה להפריע לזה יותר מדי, רק אני רוצה לומר לך תודה, גם על המוזיקה הווקלית המהממת שיצרת לנו, וכמובן על טכנאות השידור, תודה רבה למפיק שלנו, יחיאל צולמן, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר, והיה עולם מלך מלכי המלכים, אבא שבשמיים, שנזכה לעשות את רצוננו כרצונך. אני אמירם בן לולו, מרצה שם גם מחר, בעזרת השם. יש לי איזה חבר, קוראים לו צ'ילי תחון, אני מוסר לו הודעה. יאללה, להתראות, ביי, זה מדרדר, שלום, שבוע טוב.

0: התוכנית בחסות
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 100 שעה 4 אחר הצהריים.
6: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים זוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התכלת בצפת.
7: ברוכים הבאים בשם השם.
6: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: ואמרתם כל החיים רבי שמעון צדיקי.
11: הודעה חשובה לעולים להר מירון. הננו להודיע כי כל מתחמי אור הרשב"י, אוהלי התפילות, הסעודות והיכל האידרה ללימוד הזוהר הקדוש יהיו פתוחים לכל עם ישראל העולים למירון. והשנה מעמד

0: עם משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 4:00 הצהריים. רק כאן בקול ברמה.
1: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה. ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית. מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
2: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
3: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. בני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-300.

0: נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות, גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים, לאומית.
2: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
3: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
7: אשריכם לשמוע כזה בשורה טובה בכנסת, שמרן ודאי כל מי שיסייע יזכה שמרן ימני סוב עליו על בנים של בנים צדיקים חסידים, אמן.
6: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
8: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
9: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
10: כל ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 5 באולפן זאב שלום. תאונת דרכים קשה לפני זמן קצר, לפני שעה קלה, בין מסעית מיניבוס וחמק לרכב בכביש 77 סמוך למחלף זעזיר שבגליל התחתון. מסכם את האירוע הקשה הזה כתבנו אשר גרייבר.
12: לפני שעה קלה נקבע מותן של 3 נשים כבנות 30 ו-40 שנפצעו אנושות בתאונת הדרכים בין מסעית מיניבוס וחמק לרכב בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר שבגליל התחתון. הנשים נלכדו ברכב וצוותי מד"א קבעו את מותן בזירה בתום פעולות החילוץ. בנוסף, אישה בת 39 נפצעה באורח קשה, אישה נוספת נפצעה באורח בינוני, ועוד 5 פצועים מוגדרים במצב קל. הפצועים פונו לבתי החולים באזור באמצעות אמבולנסים ומסוק מד"א. נציין כי מספר ההרוגים בתאונות הדרכים ביממה האחרונה גבוה, ועומד כעת על 7 הרוגים.
11: כוחות חטיבת 401 פעלו בדרום לבנון ויתרו כמאה אמצעי לחימה של חיזבאללה, בהם רקטות, נשקי צליפה וציוד לחימה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בנוסף זהו מחבלים שניסו לשנע אמצעי לחימה וחוסלו בתקיפה מהירה של חיל האוויר. כוחות החטיבה הצפונית הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו היום מחבל במרחב הקו הצהוב שהתקרב אל עבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי חיסלו הכוחות את המחבל במטרה להסיר את האיום.

0: רזה אמירי, שגיר איראן באיסלאמבאד, בירת פקיסטן, במתקיימות שיחות המסע ומתן, הצהיר היום כי אם ארצות הברית רוצה להשיג פריצת דרך במסע ומתן, עליה לשנות את התנהגותה, כלשונו. המשטר בטהרן נחוש ללכת בדרך הדיפלומטיה, אך הכל תלוי בוושינגטון, הוסיף השגריר האיראני. עורכת הדין אורלי רדס, מנכלית ועדת הבחירות המרכזית, שהחליטה לפרוש מתפקידה לאחר שורת חשיפות הנוגעות למשך כהונתה, אמרה לעובדי הוועדה בנוכחות היושב ראש השופט נועם סולברג כי החלטה לפרוש התקבלה לאחרונה. היא טענה כי פינוי מקומה נועד למנוע מצב שבו גורמים שונים ימשיכו לנסות לפגוע בוועדה, ובפרט באמון הציבור בה באמצעות מתקפות בלתי פוסקות. והתחזית מיד.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה ניכרת במידות החום. בצפון הארץ ירד גשם לפרקים, ובמרכז הארץ ייתכן גשם מקומי. ביום שלישי דומה. ביום רביעי תחול עלייה קלה במידות החום, אך עדיין קר מהרגיל לעונה.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: אני לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות.
1: אני לא מאמין שהמיקרופון שלך סגור.
2: ואני לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות.
1: שמע, מטורף, אז היה, אני לא, אני גם...
2: זה חתיכת שערוריה הסיפור הזה, כן? בואו נדבר על זה.
1: אתה בטוח שזה לא היה בחדשות? כאילו, יכול להיות שהיה ופספסנו. לא היה, לא היה.
2: אחי, לא היה. לא היה, לא היה.
1: טוב, אז תספר להם אתה...
2: בואו נספר להם מה לא נכנס לחדשות, שתבינו כמה זה אבסורדי. היום זה יום שתי הנעליים ושתי צבעים, אוקיי? מה זה אומר? כמו שביום הזה, אנשים יכולים לבחור זוג נעליים בצבעים שונים, מבלי שישפטו אותם. אוקיי, בעצם אנשים שרוצים ללכת עם נעליים לא תואמות ביום יום, רק היום.
1: מי מאיתנו?
2: בוודאי. אז היום זה היום שלהם.
1: וואי, וואי. אז היום, וזה לא היה בחדשות הידיעה החשובה הזאת.
2: מטורף.
1: תקשיב, אני... יש פה בעיה, כי נגיד היום מישהו הולך עם נעליים לא תואמות, לא שופטים אותו, הכל בסדר. זה היום שלו, תהנה. אבל אנחנו מחר נדע לשפוט אותו על אתמול, אנחנו יודעים מה היצרים שחבויים בו כל התקופה הזאת, שזה לא היום שלו, אתה מבין מה אני...
2: לגמרי, וואו.
1: וגם על מי לא חשבו? על עברי צבעים כמובן. נגיד יש לך עיוור צבעים שאוהב ללכת עם נעליים לא תואמות, היום הוא הולך עם נעליים לא תואמות, בלילה הוא מניח את הנעליים ליד המיטה, שוכח שהיום היה יום שלא שופטים אותו, למחרת הוא מלביש את הנעליים, כאילו הכל רגיל, הוא לא זוכר ש... בעצם זה, גם מחר הוא יוצא עם נעליים
2: מטורף, וואי
1: זה כשל ביום
2: מצחיק, אתה חושב שגם ברגע שיוצא צאת הכוכבים אתה רואה כזה, אתה יודע, אנשים הולכים עם נעליים צבעוניות וזה צאת הכוכבים, אפשר לצחוק, אפשר לצחוק אתה רואה צהלה המונית פתאום זה
1: עד שמה פעם יצאתי אגב לפגישת שידוכים ביום הנעליים הלא תואמות הגעתי עם נעליים לא תואמות בכל זאת היום כיבדתי, אני מכבד את הימים האלה ואז היא אומרת לי, אתה שמת לב שאתה עם נעליים לא תואמות? אמרתי לה, איי, זה כאילו יום הנעליים הלא תואמות. בקיצור, היא אמרה לי, אז אנחנו לא מתאימים.
2: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: וזה לא נכנס לחדשות. ואם זה לא נכנס, תחשוב מה עוד לא נכנס.
2: שערוריה.
3: התוכנית פול גז הינה תוכנית סטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת, או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה. ועכשיו... ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
4: ואם אתה אומר שנעליים לא תואמות, אז לא רק נעליים, אלא גם מגישים לא תואמים.
1: נכון.
4: וגם הפתיח לא תואם.
1: טוב, אז 5 ו-6, אני אעשה לכם קצת סדר מה קורה פה, אתם שמעתם פה הרבה קולות מן הסתם.
4: כן.
1: אורי צייטלין, יאיר אדלר, יחיאל צולמן, כל אחד יגיד שלום עכשיו, יאיר אדלר.
2: שלום וברכה, איזה כיף להיות כאן.
1: נכון, ישראל כהן לא נמצא פה.
4: כן. הוא הלך, שמעתי שהוא הלך לתפוס מקום בכניסה לרשבי.
1: כן? אני חשבתי שהוא ניצל את היום, אבל אם אני יכול להיות עם נעליים לא תואמות, אני
2: אהיה
1: עכשיו באולפן סגור, נסתובב ברבי עקיבא.
2: ונתפרע.
1: כן, אל תדאגו, ישראל כהן מגיע בשעה הבאה לתוכנית מיוחדת. יש פה תוכנית מיוחדת בשעה הבאה בהגשת...
4: אז תכף תספר מה התוכנית המיוחדת בשעה הבאה.
1: נכון.
4: תגיד, אז רגע, אם אתה בעצם אומר שהיום זה יום הנעליים הלא תואמות, זה אומר שבעצם כל החנויות נעליים, המוכרי נעליים, אתה מכיר את המכוניות הישנות, היה מוכר נעליים בזול?
2: מה, אתה מדבר על היום בזול?
4: היום בזול?
2: היום בזול, נעליים בזול, בחצי מאחר.
1: דיברנו עליו פה בתוכנית.
4: נכון, דיברנו עליו לא מעט.
1: שהיה נותן לי שקל בתור ילד בשביל להסתובב בכל הבניינים עם הרמקול. יש לנו רחוב כזה עם הרבה בניינים במעגל והחניה כאילו בפנים. הוא באמצע ויש מסביב בניינים, היה נותן לי שקל להסתובב בכל הבניינים. תקשיב, גם אם הוא היה מגיע לשם כל יום, עדיין לא הייתי אסרוך אולי הייתי יכול לקנות את זה.
2: אני מגדיר אותו בתור האיש שניצח את הגרביטציה.
4: אז בעצם אתה אומר שביום כזה הוא יכול לרוקן מלאים, לרוקן מחסנים.
1: לצערנו הוא נפטר.
4: מי שעשה את זה.
1: נכון, אבל באמת איך לא המשיכו אותו?
2: מטורף.
1: זה כל כך, תשמע, זה כל כך, אתה יודע, כל כך יעיל מה שהוא עשה, הוא גם... הוא גם עשה דברים שם שהעין לא תופסת מה היא רואה. יש לו על הפגאז' אחי, קופסאות נעליים, אתה נוגע בקופסאות נעליים, אין דבק, לא דבוק.
4: ולא זז.
1: אחי, והבאדם נוסע בכביש 6, כאילו אין...
2: זה גם לא איזה רכב חשמלי שנוסע שקט ורגוע, אתה יודע, זה טרנזיסטור שאתה רק להניח עליו את היד, אתה מקבל רטט.
1: נכון, וולבו ישנה.
2: וולבו עתיקה כזאת שאתה, אתה יודע, כאילו...
4: בצל הטורקיזם אני לא טועה את זה היה.
1: אני חושב חום דווקא בעיר.
2: וואה, אני לא זוכר, זה...
4: כל אחד, תדעי, עברי צבעים. כל אחד ראה את זה איך שהוא רוצה.
1: בקיצור...
2: אז אורי, תספר לנו מה הולך להיות לנו כאן בשעה הקרובה, ככה, בהרכב המיוחד הזה.
1: אז ככה, בהרכב המיוחד הזה, מה שיהיה לנו היום, אין מאזינים. אין מאזינים היום.
4: יש מאזינים.
2: יש מלא מאזינים, בדיוק. נשמע לא טוב.
1: לא, אני ביטלתי גם את המאזינים. הכל ביטלתי.
2: אז אם אתם מאזינים לנו כרגע, אורי לא מסכים.
1: בוטל.
2: זה הזמן לעבור תחנה.
1: כן, וכמובן, כמובן שנדבר קצת על, על רבי שמעון, זה היה שבוע גדול.
2: כן, כן, לגמרי, וואו.
1: ונדבר, יהיה לנו גם פלוס גז, יהיה לנו עוד נעימות, וכאמור ישראל כהן יהיה פה בשעה הבאה. וביום שלישי, תוכנית מיוחדת ללאג בעומר בהגשת ישראל כהן, עם פול לאג.
2: וואו.
4: פול לאג.
1: פול
4: לאג וקלס.
2: אגב, מה התוכניות שלכם מלאג בעומר, אם ככה סתם ככה, מלמעלה מלמעלה, משהו מעניין שעושים?
1: ברמה אישית.
2: לא, ברמה הציבורית, ברור שברמה אישית, מה אכפה, כאילו זה לא...
1: לא, חשבתי שאתה רוצה, אני אדבר עכשיו את עיריית רעננה, מה הפעילויות. אני אישית די מופיע, זאת אומרת, הרבה הופעות.
2: מה, אתה הלכו ודתן כזה או ש...
1: המקבילה של רב מלך בידרמן.
2: ירמלה, כן.
1: אני, לא, כי יש כמה הופעות, כמה, ברוך השם, יש כל מיני מקומות שלא כל כך, אתה יודע, יש את כל הכיבוי אש, הפסיקו לאשר את המדורות בלאג בעומר.
2: כן.
1: שמעת על זה ש...
2: זה מתחיל מזה שמבטלים את הזיקוקים ביום העצמאות השמרחם שלהם, כשלמיניונום, ואז עובר ללאג בעומר שלנו. אם היינו נלחמים על זה, אתה מבין מה זה ספר מוסר?
4: תשמע, אני זוכר שבהכנסות ספר תורה בתור ילד, מה היינו מקבלים?
1: לפידש.
4: מה יש היום, אתה יודע? פנס זוהר שקנו באלי אקספרס. שלושה צבעים שלא עובד כבר, עד סוף התהלוכה כבר לא עובד.
1: אבל אני אגיד, לא, כי הלפיד, אחי, הוא עובד נטו כי הוא שרף את הילד לפניך.
2: הלפיד?
1: יש עכשיו לא מהלפיד, אבל בוא נודה שזה הלפידי אש, אוקיי?
4: הם היו חלק מהאווירה.
1: אני לא חושב שזה דומה לא למדורות ולא לזקוקים. נראה לי שלתת לילדים בני שש לפיד, אחי, היינו מסתובבים כמו רומאים בדרך לירושלים, בדרך לעשות מצור.
2: אבל אתה יודע מה מצחיק, שזה בגלל שזה היה בצורה כזאת, אז היה חוטים כאלה והיו נורא נורא מגינים על כל הדבר הזה, אבל לפחות היה צדקה, בתור ילד קשרו אותך לחוט וכזה, זה הרגשת שיש צדקה. היום אני רואה ילדים מסכנים, אתה יודע, עם איזה לבלוב מוזר כזה זורח, ואין שום סיבה, הם עומדים ליד חוט עצובים וזה לא מתקדם לכלום.
1: את החוט
2: השירו,
1: את החוט ביטחון, כדי
2: ש... אבל תחושת הסכנה חלפה, זה סתם מרגיש מוזר שמעמידים ילדים בצורה מביכה ומוזרה.
4: אז אתה אומר שעכשיו עברו למדורות, התחילו לבטל את המדורות, מה יעשו?
2: זה אורי אמר, אבל כן, אני...
1: לא, הוציאו הוראה לפני כמה
2: שבועיים כבר. מחמירים כל הזמן את התקנות.
1: שחל איסור להדליק מדורות.
4: כן, אבל זה לא משהו חדש, שכל שנה מדליק...
1: לא, אבל מה היה בהודעה?
4: מה היה בהודעה?
1: בהודעה היה כתוב, בגלל גל חום צפוי, אני פותח תחזית מזג האוויר ביום זה, אני רואה שבוע קריר.
4: אתה רוצה לספר לכולם איך אני אהיה לבוש?
2: הם מתכוונים...
1: קפוצ'ון.
4: עם קפוצ'ון.
2: הם מתכוונים גם גל חום צפוי בגלל המדורות, לא... כן. לא, אבל זה באמת, זה נהיה מטורף. אני חושב שגם שלא מבינים שכאילו, אם אתה מגונן על הילדים כל הזמן, הם אף פעם לא ילמדו, אם לא תתרק עליך דלת פעם או משהו כזה, איך תלמד? אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אתה חייב לקחת את הסיכון המסוים הזה. אני זוכר, היה לנו, היה מדורה לידינו תמיד, היה שני חיידרים שהיו מתחרים, והם בשביל להגדיל את הנפח של המדורה, תמיד היו בונים אותה כמו מחנה. זה היה חלול בפנים, הם פשוט בונים את זה. וזה פשוט היה תמיד קורס בצורות מסוכנות מאוד. אתה מדליק את זה ברגע תוך שתי דקות.
4: פתאום היו אומרים להתחיל להתרחק, מעגלים להתרחק.
2: זה היה כזה, וזה היה הגאווה שלנו.
1: אני בתור ילד באלעד, והיו מוצאים את עצמנו בשום, בסוף הערב. כי לא בנינו את המדורות.
4: והתרחקתם מאוד מאוד.
1: כן. טוב, נגיד תודה לצוות שלנו, נמצא איתנו אלי בן חם, הוא מנהל השידור בדיגיטל, נמצאים קובי ישראל.
4: הוא נמצא?
1: ונראה לי, הוא נמצא.
2: לבינתיים.
1: ויוני פדידה, יחיאל צולמן פה.
4: ואורי צייטלין.
1: וכן, ואיר אדלר.
2: כן, כן.
1: ומי עוד נמצא איתנו, לא פספסנו.
4: ישראל כהן, שרוחו שורה עלינו מלמעלה.
1: נכון, ועכשיו נצא לשיר שמיד לאחריו אני אתן לכם פה אייטם שעשוי מאוד לעניין את יאיר אדלר דווקא.
2: אוקיי, סקרנת.
4: יאיר אדלר, וואו, מעניין.

0: טויב.
1: לגמרי טוב.
0: טוב, נספר לכם שבלג בעומר כנראה לא נוכל לעלות למירון, כמו שנראה כרגע, ואנחנו פה בכל ברמה נהיה עם רצף שידורים שיעביר לכם את החוויה כמעט כמעט כאילו אתם שם.
2: אתה צריך להוסיף, אם חלילה לא יבוא משיח, למה?
0: למה?
2: תראה, תמיד אומרים, אם חלילה לא יבוא משיח, אז יהיה צום וזה. אם
0: נכון,
2: חלילה לא יבוא
1: כן,
2: משיח.
1: כן.
2: אז אומרים, אם חלילה לא יבוא משיח, אז המשטרה תוכל לסגור לנו את ההר.
1: כן, יש סיכוי שפתאום יבוא משך ואז אגיד חבר'ה, רב שימן לא קבור שם בכלל, לא נעים.
0: לא,
1: קבור. יש על זה המון המון ויכוחים, אתה יודע, כאילו זה, כן. ופתאום...
2: פעם ראשונה שאני שומע את זה.
1: כן, כן, כן, יש על זה הרבה הרבה טענות והוכחות, אבל לא משנה, לא נכנס לזה, כאילו אני חושב שזה ה... ובכללי, אתה יודע, פתאום משך כזה יבוא ופתאום הוא יצדד בליטאים כזה, חבר'ה, בוא תחשוב לשבת וללמוד.
2: אתה יודע,
1: כתוב סיסטרותיו דובבות, אתה יודע מה אתה... יש עניין, אפשר ללכת אליו, אפשר לדובב אותו, אתה יודע, זה משמעותי, זה אתה מהפר.
0: נכון, אבל פה בכל ברמה אנחנו נהיה עם שידורים מיוחדים. ומאוד מעניינים, בין השאר פולה, כמו שאמרנו, עם ישראל כהן. ועכשיו הידיעה...
1: שאמורה לעניין אותי בעצם.
0: שאמורה לעניין את... גם אולי את יחיל, אבל יחיל נראה לי קצת פחות עצלן.
1: אוקיי.
0: אני לא יודע.
1: אוקיי, אוקיי, אני כבר אוהב את הכיוון שזה הולך אליו.
0: דרום קוריאה, שמעת על המדינה, יאיר?
1: זה הזאת שיש לה גם צפון?
0: יפה מאוד.
1: אוקיי.
0: Okay. התקיימה שם, אני מקריא עכשיו כותרת, אני ממש מצטט, תחרות השנץ התקיימה בדרום קוריאה, המנצח, סימן שאלה, בין 80, הגיעו לשם אנשים למעשה מכל העולם.
2: רגע, מה הייתה התחרות?
0: שנץ, הארוך ביותר.
1: עכשיו, ומה, וכאילו, מותר לי, כאילו, ואיך יודעים מי קם, נגיד, אני יכול לעצום עיניים ולעבוד על אנשים שקם, כאילו, מה...
0: זה קודם כל, נכון. עכשיו, מה שאותי מטריד, זה שלא כתבו עם המנצח התעורר.
1: כן, יכול להיות שהוא...
0: יכול להיות שהוא עדיין יושן.
2: הוא עדיין בשנת... אבל רגע, אין שלב שזה כבר הופך משנץ לשנת לילה?
0: שנב, יכול להיות, שנת...
2: אתה מתעורר באיזה 10 בלילה, אתה אומר, מה? רגע, עכשיו מתי אני הולך לישון?
1: לא הבנתי שם את החוקים בכלל, אני אשמח אם מישהו מטעם דרום קוריאה יסכים
0: לעלות לשידור.
1: מה בדיוק היה שם? אני לא לגמרי מבין את זה, אבל...
0: אני אנסה לאתר תוך כדי...
1: חשוב מאוד, לא, אבל זה מבורך. בכלל אני חושב שכשמקדמים דברים שהם בעד מנוחה ולא היעדר עשייה, זה כבר ברכה וזה חשוב, ואנחנו כאן בשביל לומר איידה. אגב, זה מטורף, תודה שבמירון, בדיוק חבר שלי נמצא שם עכשיו, והוא אומר שמבחינת התשתיות, הם מכינים תשתיות כאילו הולכים לעוד שם 200 אלף איש.
0: אה, באמת?
1: שמו שם את 1,500 שירותים.
2: אבל שהתחילו לפרק דברים כבר.
1: לא, אני אומר, חבר שלי...
2: אני הבנתי שחלק מהפרנצ'ס והבמות מעבירים אותם לערים אחרות.
1: אה, לא יודע, יש לי חבר שנמצא שם במקום, הוא אמר ששם, לדעתי, זה 1,500 שירותים, עכשיו בעיקרון, הולכים לעשות שם 1,500 איש, זה אומר, בגדול יש תא לבן אדם. זה סטנדרט שלא הכרנו.
2: תראה, אומרים כבר שיש איזה 20 אלף איש שם עכשיו. אז זה לא כזה...
1: זהו, זה וואו. תשמע. מה אני אגיד לך?
2: אבל תכף אומרים, אני לא מבין למה לא הכניסו איזה בחור ישיבה, או כמה בחורי ישיבות לתחרות של השנץ.
0: נכון.
2: זה בייסיק, זה א'
0: לא, זה יכול להיות שזה לא חוקי, זה כמו שמרוץ ריצה, איך זה נקרא?
2: מרתון.
0: מרתון, אתה לא יכול להגיע עם אופניים.
1: תשמע, זה...
0: בחור ישיבה, אחי, יש לו מנוע נפרד, אחי.
1: וואי, זה יכול להיות אחד המצחיקים עם מישהו שם כזה, מנצח, נותן שנץ ארוך, מנצח, ואז אומרים שפסלו את הניצחון שלו, כי הוא היה על ממריצים, הוא אכל ג'ונט לפני.
0: מעולה.
1: אחי, זה משביע, בוא, מה זה, מה הם אוכלים שם? הם אוכלים שם דברים כלילים, סושי וכאלה, מה הם אוכלים שם?
0: נכון.
1: מה זה, תביא להם ג'ונט אחד, אתה מפרק שם חבר'ה ליומיים.
0: אגב,
1: זה קצת גזעני מבחינתי שבגלל שהם אסיאתים החלטתי שהם אוכלים סושי, זה ממש לא בטוח, כאילו הם לא יפנים או משהו.
0: זה קצת גזען.
1: אז זה קצת גזען, מה קרה?
0: נכון, קורה לנו פה
1: לכולם זה.
0: טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחריה יש לנו עוד נעימות ויש לנו גם פלוס גז.
1: פלוס גז.
0: שכל הפלוסים פה כבר מתחילת התוכנית, גם יחיאל פה, גם יאיר פה, גם אני פה.
1: כל הפלוסים פה פלוס מינוס.
0: כן, אז אנחנו מחכים לכם ממש מעבר להפסקת הפרסומות שמוקדשת ליחיאל צולמן, שאמר היום לרעייתו שהוא חייב להגיע לעבודה, ואז פתאום רעייתו פותחת רדיו, מתברר לה שהוא מברבר עם אנשים אחרים, ובכלל הוא נמצא בחדר ההפקה עמוס.
2: על מה משלם לנו?
1: חברים יקרים, מה שאנחנו בעצם מתכוונים לומר לכם, אל תכו איזשהו מקום, הפרסומות הלא אלו הולכות להיות קצרות, אתם לא תזכרו שהם היו, אתם לא תרגישו שהם היו מרוב שיהיה לכם כיף לאחר מכן, אז אל תלכו לשום מקום, תשארו איתנו.
0: והשקענו בלחנים.
1: לגמרי, אז הפסקת פרסומות.
3: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמה הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, החל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד, בגלל טיקט.
4: רבי שמעון בר יוחאי לכל, כן כן, גם לך, עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר, הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-350-330, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
5: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
6: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: 1, 2, 3, 4, 78.

0: רשת האופטיקה של ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
3: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזכב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזכב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזכב.
4: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי זצ"ל.
5: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
4: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מהתאר ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058.
6: הורים, הזכירו לילדים שלכם, גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר, ובמיוחד בסביבת ילדים.
0: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
0: הודעה חשובה לעולים להר מירון. הננו להודיע כי כל מתחמי אור הרשב"י, אוהלי התפילות, הסעודות והיכל האידרה ללימוד הזוהר הקדוש יהיו פתוחים לכל עם ישראל העולים למירון. והשנה מעמד

0: בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 4 אחר הצהריים. רק כאן בקול ברמה.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
11: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
12: ועכשיו עוד נעימות.
13: שבנו מהפסקת הפרסומות.
14: אמרתי לכם שזה הרגיש קצר.
13: נכון.
14: שבנו.
13: עוד נעימות, כן.
14: חדים מתמיד, מצחיקים מתמיד, כיפים מתמיד. אנחנו עכשיו עם עוד נעימות.
13: אכן, והיום במסגרת עוד נעימות נדבר על ראש הממשלה שמתברר שנזקק לרפואה שלמה, אך לא כולם הסכימו לאחל לו. איש התקשורת אייל ברקוביץ' אמר בשידור, אני לא צבוע, חצי עם לא רוצה שהוא יהיה בריא. למה? כי הוא עשה חצי מהעם חולה בתוכו. לא מעניינת אותי הבריאות שלו, כמו שלא מעניינת אותו הבריאות שלי או של חצי מהעם. לקחנו את המילים הקשות והפכנו לעוד נעימות.

0: וואי וואי וואי וואי.
1: וואי, תשמע, זה פשוט הולך ומשתפר הדבר הזה מיום ליום, וזה נהיה מלחיץ בתור אדם שפרנסתו זה על חנתו.
0: כן, בניגוד ליעל ברקוביץ' שלא משתפר.
1: דווקא גם הוא הולך ומשתפר באופן מטריד ולצערנו, אבל הוא משתכלל באמירות שלו.
0: אתה מסתכל על שיפור. כן, אז זה היה יעל ברקוביץ'.
1: רק שאנשים יבינו כמה זה אבסורד, הוא נראה לי הטלנט הכי יקר של ערוץ 13, הבן אדם הזה, על פסגת הגאונות, הצפירית בדבר שהזנו לה עכשיו, שעד עכשיו האוזניים שלי כואבות מלשמוע את התוכן הגאוני הזה, זה בן אדם שמקבל הכי הרבה כסף
0: בערוץ 13.
1: בגוף שבו הוא משדר, זה מטורף. וזה גוף מספיק גדול בשביל שזה יהיה מאוד מוזר.
0: תשמע, אני לא בטוח שהיום זה גוף גדול. אתה יודע, אמרנו פעם בתוכנית פה שכאילו אנחנו לפעמים מביאים הקלטות מערוץ 13 לפלוס גז, כל מיני זה, שבפינה אצלנו
1: מקבלים
0: יותר רייטינג, ערוץ 13 מקבל יותר רייטינג מערוץ 13.
1: פתאום תראה בגרף כזה, בתקליט כזה, פשוט העלייה בגרף, מה קרה? דיברו עליכם.
0: כן, טוב, רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו עם מחרוזת, קצת לכבוד רבי שמעון.
2: ומה מיוחד בשיר הזה?
0: מה מיוחד?
2: שמי שטיפל בו והכין אותו זה ידידנו וחברנו
0: אלי
2: בן חמו.
1: לא,
0: הוא ממש יושב על ה...
2: הוא ממש עורך את זה, כן.
0: וואו, וואו, סקרנת אותי אפילו עוד יותר. חשבתי שאתה אומר הוא עלה על המחשב, הוא יצר תיקייה.
2: לא,
0: ממש יושב על ה...
2: אלי ממש יושב ועורך ומכין וזהו, אבל עוד מעט כבר לא נצטרך את השירים האלו.
0: כן,
2: אז אתה רוצה להאזין או לא?
0: יאללה,

0: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמר הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כ"ב באייר, 9 במאי, היכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט.
1: כדאי הוא 18. גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, כל ברמה איתכם מלב ההתרחשויות לכבוד התנה האלוקי. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. ניידת השידור מהר מירון עם כל הדיווחים בזמן אמת. האווירה והתפילות בשידור חי, וגם ההדלקות של חסידות בויאן, הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, והרב הצדיק רב מיילך בידרמן. כדאי הוא 18. ל"ג בעומר, בכל ברמה.
2: רבי שמעון בר יוחאי לכל, כן כן, גם לך, עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע ל"ג בעומר, הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-350-330, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
3: עכשיו 03-677-7772.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 16:00 PM.
4: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התכלת בצפת.
5: ברוכים הבאים בשם השם.
4: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
10: היום 7:30 שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
11: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
12: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
13: כפוף לתקנון.
14: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
15: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום, שאני מחכה לילד שלי.
16: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד.
3: בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
13: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
16: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
17: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
18: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
19: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה ביסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
20: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
21: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
22: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
23: חד וחלק.
21: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
23: פורור, חד וחלק.
21: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
24: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
25: ועכשיו פלוס גז.
26: כן, כן, הנה, רק תן לי לפתוח את זה. שומע את עצמך? כי אני לא שומע את עצמי.
27: אז יכול להיות ש...
26: עכשיו אני יודע למה.
27: יש כאלה גבוה.
26: מה נראה לך שמה?
27: האנדר גבוה, בדיוק.
26: יופי, כן, אנחנו תכף נשתלט על הכל. עד סוף השידור נשתלט על הכל, תאמין לי.
27: אכן, כן.
26: טוב, אז אנחנו היום בפינת הפלוס גז, וישראל כהן לא פה, אז אני אנסה למלא את מקומו.
27: להיות ישראל כהן תנסה.
26: אז ככה, אז אנחנו נתחיל עם האייטם הראשון. בבריטניה מוציאים את האישון מחוץ לחוק. עבר חוק שאוסר מכירת סיגריות לילידי 2009 ומטה לנצח. מה יש לכם להגיד על זה?
28: האמת היא שאני חשבתי שזה יכול להיות מה זה מצחיק. היום זה נשמע כזה עוד הגיוני, ואתה מדמיין 2009, אתה מדמיין ילדים קטנים, אבל מה יקרה ביום שכאילו ילדי 2009 יהיו בני 79, ואז אתה רואה אותם עומדים כזה בליד פיצוציה, ואתה רואה
27: שזה כן. מחפשים מבוגר.
28: מחפשים מישהו בן 80. תגיד לי, מה ידע לה, אתה יכול לקנות לי סיגריה, אתה יכול לזה, אתה כבר יש לך 80, ואז אתה רואה את הזקן בן 80, עושה, אוך, הדור הצעיר.
27: תקשיב, אני מדמיין בבריטניה כל מיני סוחרים מפוקפקים כזה בפינות רחוב. כאילו זה סחר אסור כזה. פס, בוא לפה, אתה רוצה טיים? אתה רוצה טיים? הבאתי עכשיו, עושה לך אישון של נהג מסעית, בוא תנסה, בוא תנסה. לקחתי אימא.
26: אשכרה, תאמין לי.
27: זה גם חוק כאילו הכי אכזרי בעולם, כי המטרה של החוק הזה היא בעצם למגר את האישון לגמרי מבריטניה, אוקיי? מה שקורה זה שבעצם מי שיליד 2009 ומטה, בעצם יקבל חיי נצח. אבל בבריטניה, שזה ממש משעמם.
28: אשכרה.
27: אתה, כאילו הפעם האחרונה שהיה משהו בבריטניה מעניין, זה היה הלוויה של המלכה. זהו, אין שם, אתה באחי.
26: רק אני חושב על זה שאם 2009, זה אומר שמי שמ-2008 ומטה, יכול להמשיך לקנות עד סוף חייו, נכון?
27: כן.
26: זה אומר שיקח להם בערך... אולי עוד 70-80 שנה עד שיצליחו למגר את הסיגריות בכלל מהמדינה.
27: נכון.
26: אז כאילו, לא יודע מה הועילו חכמים בתקנתם.
28: לחלוטין.
27: נכון.
26: טוב, נעבור לידיעה הבאה. מסעדה בתל אביב החליטה שלא לשים תעודת כשרות, ותלתה שלט לפיו. כל המוצרים כשרים בהשגחת הבורא, והוא לא מבקש שקל.
27: וואלה. טוב, קודם כל, אין על תל אביבים. לא אוהב שהם מתלוננים על, על הכסף של הכשרות, אבל לוקחים לך... קרובית אפויה, פתאום 80 שקל. 84 שקל קרובית אפויה, אבל לא נשלם למשגיח כשרות, זאת הבעיה שלך?
28: וגם אהבתי שקרה, זה לא, זה בחיים לא קרובית אפויה, זה תמיד איזה ענבר קוצני בראש פריחת האביב, זה אפילו קרובית אפויה, ככה סתם.
26: אתה יודע, אני הייתי מגיע עם שלט ממול החנות הזאת, ממול המסעדה, ועוד פעם, אני אחזור שוב על מה שהם כתבו, ומה אני הייתי כותב.
27: אוקיי.
26: כל המוצרים כשרים בהשגחת הבורא, והוא לא מבקש שקל. אני הייתי כותב, כל המוצרים שייכים לבורא, והוא לא מבקש שקל.
27: מעולה.
28: זהו, אז אני חשבתי גם בקו הזה, תודה, לבוא להם לקשם על המסעדה, ולא לקחת לאפה, ואז הוא יגיד, חי, אחי, לא שילמת, תגיד לו, אחי, אני לא משלם, כל המוצרים בהשגחת הבורא. ואז הוא אומר לי, אחי, מה אתה חושב שזה מגיע לבד, ואתה חושב שדברים מגיעים לבד לעולם? מישהו צריך לגלגל את הלאפ, מישהו נראה סתם מסתדר פה זה? אז אומר לו, אחי, אני אתאיסט.
27: אני בתור חילוני, אם אני הייתי רואה דבר כזה, זה היה מדהיג אותי, כאילו, עד היום בסדר, יש תעודות קשרות וזה, אבל לאן הדתה הגיעה? הקדוש ברוך הוא משגיח קשרות בחנויות שם.
28: אשכרה.
26: טוב, נעבור לציטוט, אתה יודע, אני כבר התבלבלתי עם הפינה האחרת. נעבור לאייטם הבא. חדש בבני ברק,
27: כן.
26: מכון הסרת שיער בלייזר מציע הנחה של 30% לחייבי גיוס שאינם מתגייסים ומציגים צו גיוס.
27: אני חושב שזה מסתדר לי למה דווקא הריקים צריכים את ה... כאילו להגיע להסרת שיער בלייזר.
26: נו, למה?
27: אחי, אם רודף אחריך שוטר ותופס אותך, אתה הרבה יותר מחליק.
28: לא, אז גם, תודה, הסיפור הזה, קודם כל נתחיל מזה שהסיפור הזה עורר שערה גדולה. שלום, שערות גדולות.
27: מעולה.
28: שזה ממש זה. עכשיו, זה גם, בכלל, זה, כל הסיפור הזה, זה מצחיק, כי כאילו, זה עוד כמה שנים יהיה אפשר זהות, כאילו, מי היה חייל ומי לא. אתה רואה כזה, מישהו סעיר כזה, הוא היה חייל, הוא היה כזה זה, הוא לא קיבל את ההנחה. אבל בכלל, אני חושב שצריך לעשות גם פורמט כזה, שכמו שיש אצל חיילים, יש חוגר שמביאים עליה הנחות, אז זה נו כזה שיקראו לזה שלייקס. אתה מבין כזה?
26: שלייקס, אהבתי.
28: זה מרים את מה שצריך, לא יודע, כזה
27: סלוגן. אני הולך עם הכיוון שלך, שככה יזהו מי היה חייל וזה, אני אומר עוד יותר, יכול להיות שזה בכלל תרגיל של המשטרה, הם אמרו בוא נפתח מכון לייזר בבני ברק, חינם להריקים, שם הגיעה המשטרה הצבאית, כל מה שהיא צריכה לחפש זה אנשים חלקים.
28: בדיוק.
27: הם אנשים שלנו.
28: בספירת עומר בכלל קל לזהות את זה, אתה יודע, זה כזה.
26: אבל איך אני יודע שבאמת זה גימיק שיווקי ולא משהו יותר מזה?
27: נו.
26: איזה בחור ישיבה ילך לעשות לייזר?
28: לגמרי.
26: אנחנו באמת, מי לא מגדל זקן?
28: למרות שדרך כלל שבשנים האחרונות בדור האחרון
26: אני לא יודע מה
27: כן, אני חושב שזה גם עוזר בהסברה חרדית תחשוב מישהו הולך ברחוב ומישהו צועק לו חרדי מסריח, כן אבל איזה יפה אני
26: אבל איך אני מרוויח הרבה איזה הנחות יש לי טוב, נעבור לאייטם האחרון נמוך קומה מאיטליה אתה יודע כבר היום לא אומרים גמדים אומרים נמוך קומה
27: Okay.
26: תיעד את עצמו מתחבא בתא יחסון תיקים במטוס, אתה יודע, למעלה שם, ולטענתו הוא תיק, ולכן לא צריך לשלם.
28: מדהים. קודם כל, אני זה הכי צחיק אותי לחשוב שכאילו, אתה יודע, הדיילת מגיעה כזה לבית, וזה אומרת, מה, איזה נושא, איזה תיק היה הנושא הזה, זה כזה זה. אבל בכלל, אם אני דייל במקום הדיילים שנמצאים שם בטיסה, אני מוריד לו אחת, אתה יודע, אני נותן לו איזה כף על הפנים, אז הוא אומר לי, מה זה? אני אומר לו, אחי, זה תיק. זה לא התכוונתי, זה יצא לי ברפלקס.
27: גם תמיד יש שלב כזה בטיסות שכבר אין מקום לתיקים, ואז הדיילות עוברות כדי לדחוס.
26: דוחפים שמוח את התיק.
27: הוא נכנס לשם תיק, הוא יצא משם פאוץ'.
26: אופה, יפה.
27: אני תוהה איך הוא עלה לשם גם, כאילו, כי אתה יודע, אני לא מצליח לעלות לשם, אם אתה נמוך קומה,
26: איך הוא בעצם הצליח להגיע לשם, כאילו?
27: בטח כמו שיש סולם גנבים, יש סולם גמדים,
28: אחי. מדהים.
27: עכשיו, אני, גם מעניין אותי, כאילו הוא מגיע לשדה תעופה, אוקיי? ומה שואלים אותו? כאילו, ארזת אותך לבד?
28: יפה מאוד.
26: ארזו אותך לבד?
27: כן. זהו. עד כאן פלוס גז.
26: כן, תשמע, הפעם לא היה משהו יותר מדי על על הבחורי ישיבות, חוץ מהזה.
27: לייזר, כן.
26: אבל בסדר, תשמע, אנחנו רגילים לקבל ממך משהו יותר איזה. אבל תשמע, אתה יודע מה, אם כבר, בוא נסגור את
27: משהו שקרה היום.
26: משהו שאתה הבאת היום.
27: נו.
26: על שמחה במודיעין עילית. משפחה ממודיעין עילית, שחבקה רביעייה לפני 3 שנים, והיום חבקה רביעייה נוספת.
28: שזה מדהים. תחשוב שהמשפחה הזאת, כאילו אם הרביעייה הקודמת מרימה את הרביעייה החדשת שה... אפשר ריכוז בבקשה? אם הרביעייה הוותיקה כאילו מחזיקה על הידיים את הרביעייה החדשה, זה 4-4.
27: אני, לפני כמה חודשים הייתה משפחה במודיעין עילית שנולד להם הילד
26: ה-21.
27: לי יש תחושה שיש שם תחרות מתחת לפני השטח. האנשים שם מרביצים, אחי, רביעיות, שישיות, אחי, זה כאילו...
26: ילדו שישייה בקרס אחד, כן, כמו שכתוב
27: במצרים. נהיה שם מטורף.
26: אבל תשמע, באמת, כאילו, תחשוב לך שמשפחה בשתי פעמים הגיעה ל8 נפשות, זאת אומרת, 10 נפשות סך הכל עם ההורים.
28: זה מדהים.
26: זה מדהים לגמרי. וואלה, מזל טוב.
27: נאמר, כן.
28: עכשיו, בעיקרון אתה יודע, כאילו, בדרך כלל שולחים תאומים לכיתות מקבילות, עכשיו היית אומר לעצמך, איך ישתחו לכיתות מקבילות? זה צריך, זה 4 ילדים. אבל מי שמכיר את המוסדות בקריית ספר, יש שם גם 8 כיתות מקבילות ו9, אז עוד היד נטויה.
27: נכון, טוב, אני רוצה לסגור את התוכנית הזאת, היה כיף. ישראל כהן נמצא איתנו בשעה הבאה, תודה רבה יחיאל צולמן, תודה רבה יאיר אדלר, אני הייתי אורי צייטלין. תודה אלי בן חמו, תודה רבה לאנשי הדיגיטל שלנו, יוני פדידה וקובי ישראל. להתראות.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: לחל הכאב ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: עכשיו, יותר מתמיד. תמיד חלמת להיות אחות? הרשמי ללימודי תואר אקדמי, BSN, בבית הספר לאחיות בלניאדו, ועכשיו, גם בלי פסיכומטרי. מלגות לעומדות בקריטריונים, השמה בעבודה למתאימות. התקשרי עכשיו, מחכים לראותך. 09-86-04-778. 09-86-04-778.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: ביום לג בעומר, בשעת הכנסת ספר התורה, העולם עוצר מלכת.
8: במה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני.
7: משפחת אור הרשבי מכירים טובה לרשבי הקדוש. אלפים שזכו להתחתן השנה, מאות משפחות שחבקו ילד בנס השנה, רפואה, פרנסה וניסים גלויים, וכל זאת בזכות החיבור לרשבי הקדוש. מעמד ההודעה העצום של בני משפחת אור הרשבי עם גדולי ומקובלי הדור יתקיים בשידור חי ביום לג בעומר בשעה 4 אחר הצהריים בבית הרשבי הקדוש במירון. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו.
9: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
10: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307. קרובה, חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
11: חדש בעולם התורה, יצא לאור זו.

0: הילדים יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים. מהרו להזמין כוכבית 6495. עוד יותר זול ועוד יותר זול ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: מזל טוב!
2: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
6: השכן לשמוע כזה בשורה טובה בפסד השמרן, ובוודאי כל מי שיסייע יזכה שמרן ימני סובה עליו על בנים שירו בנים צדיקים חסידים, אמן.
5: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם את לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058. צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
7: פור, חד וחלק.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 6 באולפן זאב שלום. כוחות הפועלים בצפון רצועת עזה הנחיתו מכה קשה על ארגון הטרור חמאס, מוסיף פרטים כתבנו מדי ריזל.
10: חטיבת אגרוף הברזל שפועלת תחת אוגדה 252 השלמה בימים האחרונים את משימתה המבצעית בצפון רצועת עזה אחרי חודשים של פעילות ממוקדת במרחב שמזרחית לקו הצהוב. הכוחות הצליחו להנחית מכה קשה על תשתיות חמאס שנותרו באזור, התמקדו במאמץ הנדסי ותת-קרקעי נרחב בשיתוף עם יחידת יהלום, השמידו 8 תוואים תת-קרקעיים משמעותיים וביצעו יותר מ-6 קילומטרים של קידוחים שיטתיים כדי לחשוף מנהרות טרור לאורך הקו הצהוב.
9: תאונת דרכים קשה הראה לפני כשעת עין במסעית מיניבוס וכמה כלי רכב בכביש 77 סמוך למחלף זעזיר שבגליל התחתון. מסכם את האירוע זה כתבנו אשר גרייבר.
11: לפני שעה קלה נקבע מותן של 3 נשים כבנות 30 ו-40 שנפצעו אנושות בתאונת הדרכים בין מסעית מיניבוס וכמה כלי רכב בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר שבגליל התחתון. הנשים נלכדו ברכב וצוותי מד"א קבעו את מותן בזירה בתום פעולות החילוץ. בנוסף, אישה בת 39 נפצעה באורח קשה, אישה נוספת נפצעה באורח בינוני ועוד 5 פצועים מוגדרים במצב קל. הפצועים פונו לבתי החולים באזור באמצעות אמבולנסים ומסוק מד"א. נציין כי מספר ההרוגים תאונות הדרכים ביממה האחרונה גבוה ועומד כעת על 7 הרוגים.
9: כוחות חטיבה 401 פעלו בדרום לבנון ויתרו כ-100 אמצעי לחימה של חיזבאללה, בהם רקטות, נשקי צליפה וציוד לחימה. בנוסף זהו מחבלים שניסו לשנע אמצעי לחימה וחוסלו בתקיפה מהירה של חיל האוויר. רשת אל-ג'זירה פרסמה פרטים חדשים מההצעה שהעבירה איראן לארצות הברית, שעליה עמל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כי סביר שלא יקבל.

0: ההחלטה. נטען שההצעה כוללת שלושה שלבים. בלישון יוקם גוף בינלאומי שיבטיח אי חזרה למלחמה בהתחייבות הדדית של ארצות הברית ואיראן, ופתיחה של מצר הורמוז לצר הסרת המצור על נמלי איראן. בשני התקיימו דיונים על הקפאה מוחלטת של פעילות העשרת האורניום לתקופה שיכולה להגיע ל-15 שנים, והצדדים ידונו גם במנגנון להסרת העיצומים. ובשלישי מציעה איראן להיכנס לדיאלוג אסטרטגי עם הקהילה האזורית כדי לבנות מערכת ביטחון לכל האזור. עורכת הדין אורלי עדס, מנכלית ועדת הבחירות המרכזית, שהחליטה לפרוש מתפקידה לאחר שורת חשיפות הנוגעות לכהונתה, אמרה לעובדי הוועדה בנוכחות היושב ראש השופט נועם סולברג כי ההחלטה לפרוש התקבלה לאחרונה. היא טענה עוד כי פינוי מקומה נועד למנוע מצב שבו גורמים שונים ימשיכו לנסות לפגוע בוועדה, ובפרט באמון הציבור, באמצעות מתקפות בלתי פוסקות כלשונה. והרי הודעה, משרד הבריאות מעדכן על גירית נגועה בחלבת שהותרה במטעים הסמוכים לקיבוץ איילת השחר שבגליל העליון. במשרד מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שבשוטו באו במגע באזור האירוע עם בעלי חיים נגועים או בעל חיים משוטט, לפנות מיד ללשכת הבריאות בצפת. והתחזית מיד.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה ניכרת במידות החום בצפון הארץ, ירד גשם לפרקים ובמרכז ייתכן גשם מקומי קל. ביום שלישי דומה. ביום רביעי תחול עלייה קלה במידות החום אך עדיין קר מהרגיל לעונה.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.
4: פול גאס רדיו שואו.
5: ערב טוב מאזיני קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM, ביישומון, באתר, איכן שרק אתם. אנחנו בתוכנית מיוחדת עם ארגון ההצלה מגן דוד אדום, לצד ארגון הצלה עם המתנדבים החרדים, לקראת אילולת רבי שמעון בר יוחאי. השנה זה ייראה קצת שונה, אנחנו נהיה במוקדים שונים, רמיילך בידרמן שיהיה בירושלים, הר מירון שסגור לאילולה, אבל כל אחד כנראה יעשה בקהילה שלו, וצריך לדעת להיות בטוחים. אז כל מה שאנחנו צריכים לדעת לקראת ל"ג בעומר, מיד.

0: עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לאושי שלומוביץ, יושב ראש ארגון הצלה ארצי. שלום לך, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב לך וכל המאזינים.
0: אז אתה כבר שנים רבות עולה למירון, ואתה יודע, אתה מכיר ככה כנראה כל סמטה בעיר ובמקום, וספר לנו איך זה הולך להיראות מבחינתך השנה, ההיערכות.
1: טוב, ההיערכות כבר התחיל אצלנו כבר מאחרי סוכות, אני לא צריך להגיד, יש לנו ניסיון של המון המון שנים, לצערנו גם היה טרגדיות במירון שניהלנו והיינו במקום וראשונים והכל, וזה מלווה אותנו עד רגע זה. יש לנו ניסיון של הרבה שנים, גם הבטחה של מירון, שזה הבטחה, ויש עוד הרבה הבטחות שאנחנו עושים. אז הערכות, היה לנו המון המון ישיבות שישבנו עם מגן דוד אדום ביחד, עם משטרת ישראל, עם בכל אופן כל הקשורים להילולה, והדברים באמת סגורים ב-100%. גם שבוע שעבר היה תגיל עם מגן דוד אדום, תגיל ענק. אני לא צריך להגיד שמירון, כל אזור הצפון היום, אנחנו, יש לנו סניפים ברחבי הארץ שאנחנו מכירים את זה. היה לנו לפני כמה חודשים, אדמור מסעת מריה בארץ, גם היה משהו ענק וגדול, עשינו את כל הבטחה ממתי שהגיע עד שהוא נסע במירון, וזה לא פשוט להקים מרפאות ורופאים ופרמדיקים וחופשים ואחים, והכל מה שצריך עשינו, וזה הכל ממש מיון קדמי עם תרופות והכל מה שצריך. אז אותו דבר, כל שנה לג בעומר אנחנו מגיעים כבר מפתחים את המקום כבר מלפני שבת, אנחנו כבר שם, מדובר מיום רביעי שבוע שעבר, עד זה בערך שבוע ימים עד יום רביעי אחרי לג בעומר. כמובן זה לא בדיוק כמות של אנשים, זה פחות, אבל אני לא צריך להגיד שבשבת טיפלנו עם ציות, חבלות, התפלפויות, היו מקרים, ובעיקר כל הכוח העצום שנהיה שם במירון, שבאמת שמים הרבה, זה לפני ההילולה, זה ביום שני בבוקר השנה, עד יום רביעי בבוקר, שבמשך יומיים רצוף, יהיו שם, אנחנו נשב על אמבולנסים של מגן דוד אדום, אמבולנסים של הצלה, אופנועים, יהיה מסביב לשעון, כל משמרת זה 8 שעות, בנוי, מתנדבים רגליים יהיו חוליות רגליים, ויהיו כמה מרפאות. וחוץ מזה, יש לנו בכל הארץ שאנחנו, כמובן, יש בירושלים את הרב וידרמן, שזו הדלקה גדולה שאנחנו שם מבטחים, יש לנו הרבה חסידויות שעושים הדלקות, אם זה בבני ברק, אם זה בירושלים, אם זה בשאר ערים, מבקשים כבר שנים לבוא נפתח עם אמבולנס ועם אופנועים עם זה, ואנחנו עושים את זה. ברוך השם, אנחנו כל שנה מתפללים שלא יהיה עבודה, כל שנה נתפלל שלא יהיה עבודה, אבל אם נצטרך שאנחנו נעשה את זה את הכי טוב והכי מקצועי שיכול להיות. ואני זה באמת, זה כאן אם מדברים על ערכות, כן. זה דברים מאוד מאוד חשובים שאני חוזר על זה כל שנה. אנשים שואלים למירון, באמת השנה זה הרבה פחות, אנחנו, אבל אי אפשר לדעת מה יקרה, מה יהיה, אבל אנשים שסובלים, שיש להם בעיות לבביות, בעיות אסתמה, כאלו דברים, להימנע מלהגיע, ואם מישהו מגיע שהוא סובל על משהו מסוים שהוא צריך כדורים, או ונטולין, לאינלציה, או כאלו דברים, בגלל שהוא סובל על אסתמה, לא לשכוח את זה. כל שנה יש לנו מקרים שאנשים שוכחים לקחת את התרופות שלהם, ובסוף אנחנו צריכים לדאוג לתרופות, לא הרבה פעמים מוצאים בדיוק את התרופה המתאימה. יש כל מיני שמות שונות, יש תרופות שזה לא בדיוק אותו דבר, ובן אדם לא רגיל לדבר הזה, וזה הרבה פעמים זה יכול להיות למשל סוכרת, אינסולין מיוחד, אין, זה, בן אדם יש לו את הסוג האינסולין שהוא לוקח את העת שהוא דוקר בשביל להוריד את הסוכר, ואין את זה במלאי ואין את זה, בינתיים הסוכר שלו מאוד קופץ גבוה, או הפוך, בן אדם שלוקח אינסולין, לא להיות בצום באותו יום, לאכול ולשתות הרבה כמו שצריך, שלא יהיה. כל שנה יש לנו מקרים של היפוגליקמיה, שהסוכר נופל, וזה דבר מסוכן. כמובן,
0: אתה בעצם אומר, ההמלצה היא בעצם לאותם אנשים שסובלים מכל מיני מחלות רקע, לא להגיע להדלקות המוניות?
1: חד משמעי, ואם יוצאים, למשל, כל שנה אנחנו חוזרים על זה. השנה זה פחות, מירון, אנחנו יודעים שדי סגור, אבל אם יוצאים למירון, צריך להבין, לקחת בחשבון, שזה לא 8 שעות ולא 10 שעות, זה יכול לקחת גם 20 שעות עד שחוזרים הביתה, ובן אדם צריך את התרופות שלו, ובינתיים אין לו את התרופות שלו, זה יכול להיות דבר מאוד מאוד מסוכן. אז אם למשל, אם זה לחץ דם, בן אדם יצא בערב מהבית, כל בוקר לוקח כדור ללחץ דם, והוא חוזר רק למוחרת בערב, עד שימצא אותו, שיקח את הכדור בכיס. אם זה סוכר, אם זה משהו ללב, כל מה שבן אדם רגיל, אנחנו לכתחילה אומרים, לא להיכנס לאנשים חולים, לא להיכנס למקום שדחוס, אבל אני אומר, זה לא דווקא במירון, זה יכול להיות בירושלים, שמיילך בידרמן מדליק וכל מיני מקומות. אנשים חולים, אנשים לא בריאים, לא מומלץ להידחף, לא מומלץ להיכנס למקומות האלו. אפילו גם בירושלים, אנחנו יודעים שכל שנה קורה, אין מספיק אוטובוסים שחוזר, ויש מספיק, ואנשים מחכים שעות על שעות, ובסוף מישהו סובל על משהו, לקחת את התרופות הקבועות שיהיה לו בכיס.
0: יפה.
1: זה מה שאנחנו
0: אומרים. כן, אני רוצה רק לדבר איתך על זה. בעצם השנה, בגלל שאין רשמית אילולה במירון, אז חילקתם את הכוחות יותר ברחבי הארץ?
1: לא, יש לנו כל שנה, אנחנו מחלקים ברחבי הארץ, מחולק, מסודר, יש לנו גם למירון מספיק וגם לרחבי הארץ. השנה זה לא ישנה, אנחנו הכנו מספיק כוחות בעוד מועד, והכוחות יגיעו לשם, אי אפשר לדעת מה יהיה. אי אפשר לדעת, והשם ישמור, בגלל שאנחנו בזמנים של התרעות, וכל הזמן אומרים, מלבנון, מהצפון, מאיפה שיהיה, אז חז וחלילה, אם קורה כזה דבר, כמה כוחות שיהיה שם, השם ישמור שזה לא מספיק. אז בשביל זה מכנים מספיק כוחות, שאנחנו, איך אומרים, נגיד שאנחנו עמדנו במשימה, וכל שאנחנו, גם בשנה שהיה 45 הרוגים, היה תוך כמה דקות, היינו צוות של 350 מתנדבים במקום. שזה דבר, אפשר להגיד שה-350 מתנדבים נמצאים במירון כל שנה ולא עושים שום דבר, אין להם עבודה כל הזמן, אבל רק בשביל כאילו מקרים שכל שנה אנחנו מכינים את עצמנו לפני זה, שניתן כיסוי ב-100%. וכמו שאני אומר, גם מגן דוד אדום, אמבולנסים, מכין אמבולנסים כמויות, רק והיה שבוע שעבר היה תרגיל לאירוע רב נפגעים, אנחנו יודעים שלא צריך כך הרבה, ב-100%, אבל רק בשביל הדבר הזה, שאנחנו רואים שקרה משהו, שאף אחד לא חושב פעם בחיים שיקרה כזה דבר, וקרה, היה שם, והיה תוך, אני מדבר איתך, דקות, אנשים היו בדרך כלל מתחולים, כמה אנשים הצלנו אז, שיוצאנו מתוך המבולת הזה, של היה יכול להיות הרבה יותר הרוגים, ועשינו אחיות בדרך, ופינו גם עם מסוקים, לבתי חולים, אם זה רמב״ם, וגם לזיף, כל הזמן האמבולנסים נסו, תוך כמה דקות אנשים פונו לבית חולים. ומי שהשם ישמור, מי שסיים את החיים, סיים שם את החיים, לא היה מה לעשות, אבל... אז כוחות יש מספיק, אמבולנסים יש מספיק, אופן, אנחנו לא הורדנו השנה כלום, שום דבר מבחינת זה. לא לוקחים שום דבר, שום סיכון.
0: בעצם ההיערכות שלכם בגלל המצב הביטחוני נשארה אותו הדבר, זה מה שאתה אומר?
1: חד משמעי. חד משמעי. אי אפשר כאן לקחת סיכון בכזה זמן, אחרי הכל יש שם המון אנשים עדיין במירון, יש מזה, אנחנו מקבלים מתכונים כל הזמן, חסר, חז וחלילה זעקה אחד, שאנשים מתחילים לרוץ ימינה שמאלה, אני לא צריך להגיד לך מה יכול לקרות בדרך אם יש המון אנשים, וכזה יש גם יש הרבה אנשים במירון, אמרתי לך שטיפלנו כבר הרבה ב-24 שעות האחרונות ולפני שבת, גם היה אצל מר בלנס היה ביום חמישי שם טיפלנו ועשינו, יש לנו סניף מאוד מאוד גדול בטבריה ובאפולה, כל האזור שזה שמה, זה ברמה בלנס, כשהיה ביום חמישי, שישי, החבר'ה עבדו מאוד קשה שמה. אז מירון גם כן, זה אזור שלנו, שאנחנו כל השנה נמצאים, ועכשיו בלגבומה מגיעים הרבה מתנדבים, זה מחולק, מגיעים ברחבי הארץ, ואנחנו כמו שאמרתי, שמכסים ברחבי הארץ.
0: יפה, אז ההערכות בעצם... אמורה על כל המוקדים ברחבי הארץ, אם דיברנו ככה על מירון, והזכרת ככה גם את ההדלקה אצל רב מיילך, אז אני מתאר לעצמי ששם גם אתם עושים מן הסתם תרגילים קשים, כי יש שם המון, באמת המון משתתפים, צפויים להיות המון משתתפים.
1: אנחנו כבר שנים אצל רב מיילך בידמה מלווים את ההדלקה, אם זה היה במירון, ואם זה היה בבית שמש, ואם זה היה בבני ברק בקורונה, גם היינו עם זה, כל זה, ואנחנו בדיוק מגיעים מוכנים ומסודרים, ובעזרת השם, זה גם יותר מסודר, זה פחות בגלל שזה במות והכל, זה, איך אומרים, כבוד צריך להתפלל שלא יקרה משהו, שלא יקרה אסון, שלא יקרה בכלל מקרים רגילים, לא בשגרה, אבל פשוט מאוד, חוץ מזה, יש לנו שגרה שעובד, בנדיים האנשים נשארים בבית, שיכול להיות התקפי לב, יכול להיות אחיות, יכול להיות חנק והכל, וממשיכים, חזק אליה, שום דבר לא נפגע, יש מספיק מתנדבים, יש מבחינת ציוד, חילקנו ציודים, אם למשל כל שנה בלגבום יש קביעות, יש קביעות, אנחנו לפני שבוע וחצי עשינו סיבוב בכל הסניפים, חילקנו ערכות קביעות חדשות לכל מתנדב שיהיה, לא חסכנו שום דבר שיהיה, אז לא, אמרתי, לא לוקחים שום סיכון בשום כלום, וברוך השם, עומדים במשימות האלו.
0: באמת אנחנו רואים כל שנה הערכות גדולה בשטח. אגב, תספר לנו אולי ככה על הממשק המקצועי בין המתנדבים של ארגוני ההצלה לבין הצוותים של מד"א. בעצם הסינכרון ביניכם.
1: אז ככה, קודם כל כמובן המתנדבים שלנו זה שיתוף פעולה מלא עם מגן דוד אדום. אנחנו כבר ארגון הצלה, בעזרת השם שנה הבאה זה 40 שנה, הארגון הראשון בארץ, מי שהקים את זה זה היה בעל שבט הלוי, הרב ווזנר, פוסק הדור. הוא הקים למעשה, באמת זה לא רק הוא הקים, בסלון של הבית שלו, נפתח ארגון הצלה לפני 40 שנה, שנה הבאה יהיה 40 שנה, כמו שאמרתי. מאז אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם מגן דוד אדום. מה שזה אומר, המתנדבים שלנו עושים התנסויות וכל הזמן על אמבולנסים של מגן דוד אדום. זה מתחיל מהקורס הראשון, ואחרי זה קורסים של חופשים בכירים ופרמדיקים, זה הכל דרך מגן דוד אדום. רק מה? זה מנועל חרדי, הכל חרדי. זאת אומרת, אנחנו נותנים את התקרה, את הגג שנותנים עם אמבולנסים שנמצאים אצלנו, אמבולנסים של הצלה, או אמבולנס של מגן דוד אדום. שעושים משמרות בין מתנדבים חרדים בתוך ארגוני הצלה. למשל, השנה סיימו קורסים בכל הסניפים שלנו, כל שנה מסיימים קורס זה 40 ל-45 מתנדבים חדשים, ומתחילים לעשות התנסויות על האמבולנסים, חייבים לעשות לפני שנכנסים להצלה, 100 משמרות. עכשיו הם עושים ממש, הם מקבלים הכל, זה נושא של הלכות, יש נושא של הלכות מאוד מסודר שעוברים בקורס, מאוד מאוד מסודר, אחרי זה עולים על אמבולנסים. אמבולנסים מנוהלים על ידי ארגון הצלה, זאת אומרת, הכל חרדים והכל זה, לפי ההלכה, לפי מה שהרב ווזנר הכניס אצלנו. למשל, אין צורך הדוגמה, שאלת, אין נשים בהצלה. בהצלה אין כזה דבר מתנדבות. במגן דוד אדום יש, אבל יש הפרד, מגן דוד אדום מבין את הצורך של הציבור החרדי, כמה שצריך והכל, ואנחנו באמת נותנים פייט, איך מגן דוד, מנכ״ל מגן דוד אדום אומר קבוע, בלי ארגון הצלה מגן דוד אדום לא קיים, ואנחנו אומרים בפור גם כן, שהם נותנים את המקצועיות, נותנים את זה מול משרד הבריאות, זה לגמרי אחר, מה, לפי הדרישות של משרד הבריאות במקסימל אנחנו עומדים, לפי מה שמגן דוד אדום דורש, אנחנו עומדים מבחינת מקצועיות, מבצעי, אנחנו עומדים גם עם הציוד הכי יקר, הכי חדיש, הכי טוב, הכי מקצועי. כמו שאמרתי לך, יש לנו רופאים, פרמדיקים, אחים, חופשים, זה הכל. וכדי לעלות, להיות מתנדב הצלה, צריך להיות שנתיים לפני זה, להתנדב על אמבולנס עם עוד מישהו, לעשות 100 משמרות לפחות, ואחרי זה אפשר להתחיל לצאת להציל חיים. לגבי תורנות שבת, גם כן, לאחר שהוא חצי שנה בהצלה, ויודע כבר להציל חיים טוב, עבר על כל ההלכות, נבחן אצל הרב הגאונר בשמואל אליעזר שטרן, רק אחרי זה הוא מקבל אישור לצאת לשבת. ועם נושא שבת, אנחנו מקפידים מאוד נושא של גוי שבת. גוי שמחזיר את המתנדבים הביתה, אין כזה דבר שבשבת חוזרים לבד. גוי שמחזיר את המתנדבים הביתה זה דבר שהרב ווז נכניס, ואנחנו מאוד מאוד מקפידים על הנושא הזה. זה לא עלות זול, זה עולה הרבה כסף לארגון, אבל מה? אנחנו, יש דברים שמקפידים, מאוד מקפידים על הנושא הזה.
0: מדהים, אז גם להישמר ככה להנחיות וגם לקבל שירותי בריאות, גם הלכתיים וגם הטובים ביותר. אני רוצה להודות לך, אושי שלומוביץ, יושב ראש ארגון הצלה הארצי, וגם לקוות ולהתפלל יחד איתך שלא תהיה לכם עבודה.
1: אמן ואמן, ותודה רבה לכם.
0: ביי ביי. Full Gas Radio Show.
2: רבי שמעון בר יוחאי לכל, כן כן, גם לך, עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר, הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-350-330 1-800-350-330 ובאתר מתוק מדבש.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772
4: מייבל, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: רשת האופטיקה של ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
3: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון נכון לאומי.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
5: וואו, באיזו מהירות.
4: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים.
7: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
8: זויה, הרשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: צוותי מגן דוד אדום, ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם, ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, אמנו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
15: פרור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
16: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 16:00, רק כאן בקול ברמה.
17: פול גאס רדיו שואו.
18: עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לאברהם רייכמן, יושב ראש צוות הצלה. שלום לך, ערב טוב.
19: שלום, ערב טוב, ותכף חג שמח.
18: תכף חג שמח. אני מתאר לעצמי שזה בין האירועים הגדולים ביותר שאתם נערכים אליהם מדי שנה, נכון?
19: כן, אני אתחיל עם זה שנערכנו למירון. ישבנו ביום חמישי שעבר ביחד עם קודקודי מד"א, זאת אומרת אגף מבצעים שלהם, כל אגף מבצעים שלהם היה שמה. ישבנו ראשי ארגוני הצלח בארץ, ישבנו במקרה בחצור הגלילית, הם ערכו אותנו ועברנו במדויק על תכנון מדויק, כולל חוליות רגליות, כולל כל מה שצריך, כולל אוטובוסים שמדה מביא, כולל מסוק שישב בצד, כל לפרטי פרטים ירדנו, באמת ירדנו לפרטי פרטים. אני אגלה לך אפילו בסוד, אפילו את הכלכלה, את הסנדוויצ'ים גם כן, איך יחלקו את זה. ושלא, לא, ממש ירדנו לפרטי פרטים, כאילו יש מירון. אני ישבתי ליד
18: בשלב הזה, בשלב הזה, סליחה שאני קוטע אותך, בשלב הזה אתם בעצם נערכים למציאות שאולי ההילולה אכן תתקיים.
19: כן, כן. לא, יותר מזה, נערכנו למצב שהאירוע מתקיים, למחרת בבום הזה, שפתאום עשו את הדברים. אבל אנחנו נערכנו בצורה, עם הסדר כוחות שעולים למירון, איך עולים למירון, נוסעים לצפת ושם יש שאטל שיוביל אותם למירון. כל הפרטי פרטים, באמת, מד הארגון הוא ארגון מאוד מתוקתק בדברים האלה. יהיה חפק במירון, ויהיה המוקד כוננים, זה עובד על בסיס כוננים יותר. זאת אומרת, יש למד את הרשת של האמבולנסים שלהם, ולנו יש את המוקד כוננים, כדי לא להפריע לרשת של האמבולנסים, יש לנו מוקד כוננים.
18: איך זה בעצם עובד?
19: המוקד הכוננים עובד ברמלה, שם יש מכשירי קשר של כל הארגונים, לנו יש מכשיר קשר, לצוות הצלה יש מכשירי קשר, איך אומרים, בלי אינטרנט, בלי כל הדברים האלה, ומכשיר שלנו יושב במוקד. אז המוקדן שיש לו את המפה ממול, מסוכרן עם החפק שנמצא במירון, ונותן לך בדיוק ליד כל, ליד כל מקום. עכשיו, אני רוצה להסביר לך עוד דבר. ארגוני ההצלה, הם מכירים כל אבן במירון, והם יודעים על תזוזה של כל אבן במירון. וחבר'ה, עם ותק של עשרות שנים, הם יודעים בדיוק מה, ואם אתה תגיד להם שליד הפח הירוק הזה מישהו יתעלף שם, הם ידעו בדיוק לאן להגיע. כי הם מכירים ממש כל פירור שיש במירון, הם יודעים. חבר'ה מנוסים. אני יושב בישיבות כאלה, בישיבות האלה אני חושב, זו 30 שנה, אני חושב אולי יותר גם כן. לא זוכר בדיוק. כן. זה המון. עכשיו אנחנו, הכל השתנה, ויש לנו עכשיו הרבה אירועים גדולים. ככה מירון זה אירוע גדול, זה אירועים, אבל עכשיו יש לנו המון אירועים גדולים. זה קודם כל יש את האירוע הכי גדול בירושלים של הרב בידרמן.
18: רב מיילך.
19: רב מיילך, כן. שזה על שטח גדול, שם אנחנו צריכים, נדמה לי, 72, 73 אנשים לאירוע הזה. כי אני רוצה להסביר לך משהו מנושא יותר מקצועי. האירועים מהסוג הזה, אתה צריך לבנות לך שני דברים. א', הרבה אנשים מפוזרים, כי אתה לא יכול לרוץ ממקום למקום, כי זה צפוף שם, כי רוקדים שם, אתה לא יכול לבוא באמצע מעגל הריקודים או באמצע פרנצ'ס, כל הדברים האלה אתה לא יכול לעבור. אתה צריך שיהיה לך פיזור, אפשר לומר, על כל 10 מטר, שיהיה לך שם חוליה. זה בגדול. וחוץ לזה, אתה צריך לפזר דרכי מילות. באירועים מהסוג הזה צריכים לפזר דרכי מילות. זה אחד הדברים האלה. גם במירון כשתכננו, יש ככה, יש לך את הפתיח, שזה האדמו"ר מבויאן, הדלקה של האדמו"ר מבויאן, ששם יש לך את העומס הכי גדול בכל ה-24 שעות של מירון, אז את ה-3-4 שעות האלה, ושם אנחנו ממוקדים רק על צירי מילות. זאת אומרת, החוליות רגליות יקחו את הפצוע, או את המעולף, או את החולה, יקחו אותו לאמבולנס, והאמבולנס עוזב את המקום. או שהוא עובר למתחם שזיפון, למרפאה, או שעובר את זה. פה יכול להיות שעוד נספיק להקים... נספיק להקים מרפאה בשטח, אבל זה עוד לא סגור. אני מאמין שעוד כמה שעות אנחנו נהיה יותר חכמים. ומעבר לזה, אתה צריך לדעת מילות. עכשיו, יש לנו גם, צוות הצלה יש גם נציגי בתי חולים. במקרה ויש אירוע גדול, אז חלילה, אז יש לנו אנשים שמסונכנים עם הבית חולים, זאת אומרת, אם אנחנו ניקח דוגמה את הדסה הרצופים שהיא הכי קרובה לאירוע של רמיילך, אז יש שם יהודים שלנו, אברך, חבר צוות הצלה, מתנדב, שהוא מקבל את הדיווח מהשטח ומודיע להר הצופים שם באופן פיזי, בדרך אליכם שתיים קשה, ארבע קל וכו' וכו'. מה שאני מקווה שלא יהיה בעזרת השם. זה הצורת ההודעה. אחרי זה יש לנו את ה... בביתר יש לנו את האירוע של התודס אבר מצפוק, יש לנו בבית שמש, יש לנו המון אירועים, בלי עין הרע, ציבור גודל, זה ציבור ענק, ברוך השם, ויש, זה, בוא נגיד, זה מאוד מוכב. בחוץ זה יש לנו את שמעון הצדיק גם כן, את קבר שמואל הנביא גם כן, כל הדברים האלה אתה צריך לפזר, למעשה כולם מגויסים ללילה.
18: בעצם זה יותר מורכב משנה, זה בעצם יותר מורכב משנה רגילה, או פחות מורכב, כי עכשיו יש לכם הרבה יותר אירועים.
19: הרבה יותר אירועים, ואתה צריך יותר כוח אדם. עכשיו, במירון יש לנו, אל תשכח שיש לנו את הצלה גליל, ויש לנו את החבר'ה מיפולה ומיבנל, וכל החבר'ה, הארגוני הצלה שעובדים ממדה, יש לנו את כולם שמה. לירושלים הם לא יגיעו. כי כל אחד יש לו בעיר שלו. אם זה יבנה, יש לו ביבנה, יש לו בטבריה, זה של טבריה, יש לו בטבריה. כל אחד יש לו את האזור שלו. בני ברק זה בני ברק. חיפה זה חיפה, ואפולה זה אפולה. אז אנחנו, בוא נגיד ככה, אנחנו, איך אומרים, בהרכב מלא, מלא, מלא.
18: מדהים. וואו. אני רוצה רגע לדבר איתך מבחינת ההערכות עכשיו. איך אתם יודעים בעצם איפה יהיו יותר אנשים, או שאתם בעצם לא לוקחים סיכון ומביאים יותר כוחות, הסינכרון עם מד"א הוא משהו שמשתנה, כי הכל בעצם, כל התוכניות שאתם בונים במשך כמה חודשים, הכל השתנה לכם בדקה 99.
19: כן, ודאי. שוב, אנחנו עובדים עם מד"א. אני לא צריך לסחרן איתם, אנחנו עובדים ויושבים בישיבות איתם, בתוך, בחפק יש לנו אנשים, יש לנו, אנחנו איתם כתף אל כתף, בלי קשר. זאת אומרת, מה שמדה נערך, הוא נערך בהתייעצות איתנו, ואנחנו בהתייעצות איתם. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מאוד.
18: בשיתוף פעולה מלא.
19: כן, כן, מאוד מאוד.
18: יפה, אז בעצם אפשר להיות רגועים. אתה המון המון שנים ראית כנראה המון המון גם נפגעים באירועים רבי משתתפים. מה היית ממליץ ככה למאזין ששומע אותך עכשיו לקראת לג בעומר, או עכשיו מתכנן ללכת לרב מיילך, או מתכנן ללכת לשמעון הצדיק, או מה הוא צריך לדעת לפני?
19: בוא נתחיל רגע ההפך. נתחיל מהאירועים ליד הבית. מהשריפות הקטנות ליד הבית. קודם כל, כלל ברזל, חייב להיות לכל, אפילו מדורונת קטנה, חייב להיות אחראי מבוגר. אי אפשר להשאיר את המדורות עם הילדים לבד. חס וחלילה. ואותו מבוגר אחראי צריך לדאוג שזה מסתיים, לחבות שלא יהיה אפילו אשן מהגחלים. לא שלא יהיו גחלים מוחשות, אלא אשן בכלל שלא יהיה. ולמה? כי אז הילדים נשארים, ואז הם משחקים, ומביאים תפוחי אדמה, וכל מיני קומבינות, ואז יש את הקביעות. אז יש את כל העבודה. ואני רוצה להביא לך דוגמה. בשריפת חמץ, למשל, יש לנו בעיה של אנשים שזורקים בקבוקים למדורות, ובקבוקי ספרי למדורות. זה שני הדברים האלה שיכולים להיות קטלניים גם כן. אותו דבר זה פה.
18: שאגב, בהמשך למה שאתה אומר, אם יהיה מבוגר שיהיה אחראי, סביר להניח שפחות ילדים יוכלו לשלוח דברים כאלו, לזרוק לתוך המדורות.
19: נכון, נכון. הנס היום בשריפת חמץ, שלפחות עיריית ירושלים, היא מביאה מחולות. ואתה שומע פתאום פיצוץ בתוך המחולה. אבל במדורה של לג בעומר, זה הכל פתוח. הסכנה היא פשוט ממש ממשית. אם אף לך למשל תחתית של בקבוק זכוכית, יכול להרוג ילד. חלילה. אם יתפוצץ הספרי, כן, הוא יכול להרוג אנשים. זה לא איזה פיצוץ קטן וגמרנו. זה מאוד מסוכן הדבר הזה. אז בוא נגדיר את הדבר הזה. כן. עכשיו, נגדיר עוד דבר. אתה עושה מדורה, המדורה היא עומדת, היא לא שוכבת. על האש זה שוכב. מדורה היא עומדת. לקשור את זה, את העצים לפני ההדלקה, רצוי בחוט שזור. יש לקבלני, לפועלי בניין, הם קושרים את כל הדברים עם חוט שזור. שאפילו אם חוט אחד נמס מהחום, אז עדיין נשאר של השזור הזה, של החוט השזור הזה, ואז זה לא מתפרק, לא מתפרק לצדדים, ולא נופלים העצים מוקדם מדי כשהם בוערים. זה אחד הדבר הזה.
18: כן.
19: לדאוג שיהיה מים בקרוב וצינור מים בקרבת רצוי צינור כיבוי, אבל אני לא מאמין שהם בכל מקום אפשר לשים צינור כיבוי, אבל רצוי צינור כיבוי לדבר הזה, בזה שאם קורה משהו שיוכלו לחבות. עכשיו, במידה ומתלקח אחד הבגדים של ילד מבוגר, לא משנה מי, החליפה הארוכה שלו, הוא היה קרוב מדי וזה התלקח, לגלגל אותו על הרצפה בכדי שהאש תיקבע מעליה, ואחרי זה אם יש איזושהי סמיכה או מישהו אחר שיוריד את החליפה, לחנוק את האש ולא להוריד את הבגדים ממנו. אם חליל יש קפיאה מדרגה 2, הוא תולש לו את האור גם כן, לא להוריד. וואו. את זה, לתת את זה לאנשי מקצוע לעשות. זאת אומרת, להתקשר ל-101, הם ישלחו את את הכוחות שלהם, הם יודעים בדיוק מה לעשות. אנחנו אמונים ומתורגלים לדברים מהסוג הזה באופן שוטף. ואחרי זה בבתי חולים, הם גם כן הרבה יותר מתורגלים לדבר הזה. זה פחות או יותר מה שנקבל. לקנות להם ארטיקים ולשמח אותם, זה כמובן, זה כידוע. עכשיו אנחנו נגיע לאירועים הגדולים. קודם כל, זה מתחיל במשמעת עצמית שלנו. לא להיות מה שנקרא, אוי בחכומים, מה שנקרא, לחכמים מעל השכל, ולעשות, ולטפס בצורה לא אחראית, וליפול בצורה לא אחראית, אלא אנחנו מאוד שמחים שבאירוע של רב מיילך אין פרנצ'ס, יש רק את הבמה שלו, והשטח הוא שטח פנטסטי, יש לך גם שדה ראייה גדול מאוד כדי לראות את הדברים האלה, ואני מאמין שהמארגנים יעשו גם מסכים בצדדים, אז גם יוכלו לראות הכל ולשמוע את הכל ולשמוח לגמרי ככה, בלי נפגעים, בלי כל רגע עצולה ועצולה ועצולה. בוא נעשה את האירוע הזה בצורה טובה ושמחה.
18: בקיצור, פשוט להקשיב להנחיות, להישמע ובמידת הצורך.
19: ההנחיות הן לטובתנו. ההנחיות הן פשוט לטובתנו. מה שהבן אדם הרגיל, העמך הרגיל, לא חושב שלא אומרים ללכת לשם וללכת לשם, לא, לא, לא. ההנחיות של הסדרנים הן מתכנים לטובתנו. אני מדבר על סדרנים, לא מדבר על שוטרים. שוטרים, אני לא יודע כמה יש להם את הרגישות של האירועים בציבור החרדי. אנחנו לא רואים את זה לצערנו. היה דווקא לפני שנתיים, אני חושב, או שלוש, זה שנתיים, היה אירוע ברמה ב' בבית שמש,
18: כן.
19: עם מיילך בידרמן. אירוע שאני עמדתי שם בסביבות 40 חופשים מסביב, ולא היה שם שום משטרה, ולא לא, לא, לא, לא טיפנו באף פצוע. הכל עבר בסדר, הכל עבר בשלום.
18: וואו.
19: קשה להגיד את זה, אבל זה נכון.
18: טוב, אני לא אכנס לפינה עכשיו עם משטרת ישראל.
19: לא, אני גם לא יודע, זה לא הכוונה שלי, לא. אני אגיד לך, הדבר הזה צריך להיות, הם לא אשמים השוטרים. הם צריכים להסביר להם את מהות האירוע.
18: נכון, נכון.
19: אין לי טענות אליהם, הם לא מבינים את הסוג האירוע.
18: נכון, אני חושב שאתם, בגלל שאתם מגיעים מתוך מקרב הציבור החרדי, ואתם חרדים בעצמכם, ואתם מבינים את כל הזה, אז גם הניואנסים והכל בא לידי ביטוי, אתם יודעים איך לדבר עם האנשים.
19: נכון.
18: וזה בהחלט משהו שכל הארגונים אולי צריכים ללמוד מהם.
19: נכון.
18: יפה. מה נאמר? נקווה שיהיה לג בעומר שמח ורגוע, ושלא נזדקק לכם, אבל שתמיד תהיו שם.
19: בדיוק. בשביל הביטחון שלנו. אמרת טוב. אמרת טוב ורגוע. גם מבחינתנו, גם רוצים לשמוח.
18: נכון. הרב אברהם רייכמן, יושב ראש צוות הצלה, תודה רבה לך, תודה.
19: כל טוב, בריאות ואריכות ימים לכל עם ישראל.
18: אמן, ביי.
0: פול גאס רדיו שואו. אבדוי נייני בר יחוי. רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא, מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. ממצא לג בעומר, הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו, 1-800-350-330, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
20: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבית 9500.
21: מקפידים לה לתת לכם יותר את רוב.
20: כפוף לתקנון.
16: ביום לג בעומר, בשעת הכנסת ספר התורה, העולם עוצר מלכת.
22: במה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני.
16: משפחת אור הרשבי מכירים טובה לרשבי הקדוש. אלפים שזכו להתחתן השנה, מאות משפחות שחבקו ילד בנס השנה, רפואה, פרנסה וניסים גלויים, וכל זאת בזכות החיבור לרשבי הקדוש. מעמד ההודיה העצום של בני משפחת אור הרשבי עם גדולי ומקובלי הדור יתקיים בשידור חי ביום לג בעומר בשעה 16:00 בבית הרשבי הקדוש במירון. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו.
23: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
24: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
25: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
26: מזל טוב!
27: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לחופה או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבין הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
9: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
24: Full Gas Radio Show.
18: עכשיו אנחנו רוצים לפנות ולומר ערב טוב לצבי קלבל, יושב ראש הצלה בגליל, שלום לך.
10: שלום וערב טוב.
18: אז כפי שאנחנו כבר דיברנו כאן בתוכנית ומבינים, מירון וההילולה השנתית כבר לא יראו אותו הדבר, אבל מבחינת ההיערכות שלכם, אתם ממשיכים באותה מתכונת, נכון?
10: אותה מתכונת, לא יודע מה זה, מה המתכונת שעליה אתם מתכוונים, שזו אותה מתכונת. אנחנו מחויבים להיערך בהתאם על מנת לתת מענה בכל מתווה שיתקיים להר, להגיע לכל נפגע וחולה שזקוק לנו במהירות האפשרית.
18: איך נראית הפריסה של המתנדבים בשטח, תחת המגבלות הנוכחיות?
10: למעשה אנחנו פרוסים כבר כל השנה על ההר. בשבת האחרונה היינו פרוסים עם כוח גדול יותר, עם כלים יהודיים, על מנת שנוכל לתמצם זמנים במידה ונזדקק לזה. כך באמת היה, גם משבת, גם היום, יש לנו מתנדבים מקומיים פה שגרים במרום הגליל, במירון ויישובי הסביבה, וברוך השם, מקווים, בעזרת השם גם כן, שבעזרת השם על הגבוהימר, שיהיה אפריל לך על הגבוהימר, שיהיה הגבוהימר שמח לכולם, ואולי עד נזכה שכולם נזכו לבוא לפה לרפשימן על הגבוהימר.
18: אמן, אמן, אנחנו מקווים כולנו. אבל אתה אומר, מבחינת ההיערכות שלכם, אתם, יש לכם נוכחות על ההר בכל מקום ובכל צורה, ולכל אדם שיזדקק אתם תהיו שם.
10: אכן, אכן, אנחנו כל שנה, עשרות שנים כבר, יחד עם מאות מתנדבים. בשנים רגילות אנחנו זקוקים פה לעזרה נוספת של ארגוני הצלה נוספים שבאים לתגבר, לטובת אירועים חריגים. אבל השנה, כמו שזה נראה, מדובר במתווה מצומצם מאוד, שאנחנו סייעתא דשמיא ערוכים סביב ההר, כפי שאמרתי, עם כלים יהודיים של מגן דוד אדום, תחת הכובע של הארגון הזה, שבעצם מתכלל מבחינה רפואית את כל האירוע. ואנחנו מקווים בעזרת השם שלא נזדקק לזה, אבל אם נדרש, אז מתנדבים פרוסים ברחבי הר בנקודות שונות על מנת לקצר זמנים ולהגיע למי שזקוק לנו במהירות האפשרית.
18: יש לכם יכולת כמתנדבי הצלה להגיע רגלית או רכובים על אופנועים לכל נקודה בהר? איך זה עובד?
10: למעשה יש לנו בעכשיו פעולה חופשי פה בגזרת מירון. כמובן שכפי שאמרתי, מדובר פה במקומיים, מתנדבים שכל השנה מחזיקים פה את הגזרה, ויודעים להגיע לכל מקום, הם הכי טובים אני אומר, במקומיים. מה יותר טוב עם מקומי שיודע להגיד לך,
18: שולטים באירוע, מכיר.
10: אתה נותן לו שם של מקום, הוא יודע איפה המקום הזה בדיוק, איזה משפחה זו, כמה שמות משפחה זה אם יש, ועל פי הנתונים האלה להגיע. זה לא רק במירון, זה גם בנחל עמוד, אנחנו מחוברים לכל מי שצריך בזמן אמת, ובאמת בתקווה שלא נצטרך, אבל במידה ונידרש, אנחנו רוצים לצמצם את הזמנים, להיות הכי טובים.
18: תגיד, ובגלל שבאמת ההילולה מצטמצמת עקב הנחיות פיקוד העורף, ייתכנו אזורים אחרים, קרובים יותר, קרובים פחות, נניח בצפת, או במקומות נוספים שיכולים להיות שם התקהלויות של אנשים?
10: למעשה אנחנו נערכים לכך שיהודים רבים ירצו להגיע הכי קרוב שאפשר רב שימן. ואנחנו, יש את הסדק הקבוע שצפוי פה, ומעבר לזה אנחנו ערוכים לתגבר בכל רגע נתון עם, כפי שאמרתי, מגוון כלים שיהודים שיוכלו להגיע לשטח, לכל מקום שבמידה ואנחנו נצטרך להגיע.
18: יש לך המלצה מסוימת ככה למאזיננו שמאזינים עכשיו, ואולי טועים אם לעלות או לא, או ללכת לאיזשהו מקום, מה ההמלצה שלך שהיית נותן להם?
10: אני יכול להתפלל שכולנו ניפגש ברבשימן בל"ג בעומר, שכולם עוד יזכו להגיע בל"ג בעומר. אבל בנסיבות הנוכחיות זה לא נראה כרגע באופק, ומי שכן מגיע, אז שכמובן, כפי שאנחנו רוצים תמיד, לקחת את התרופות היהודיות שמישהו לוקח קבוע, על מנת שיהיה אצלו. הלוואי שנזכה כולם לשמוח ביחד, ומי שכמובן מסביב למירון צפויים, ציבור גדול צפוי להגיע כבר החל מהערב, בתקווה להיות הכי קרוב שאפשר לרבשימן בל"ג בעומר.
18: צביקה לבל, יושב ראש הצלה בגליל, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, ואני שומע אותך ככה על ההר, ומי יודע כמה זמן אתה כבר שם, אז אני מאחל לך קודם כל בהצלחה, ושתהיה לכם הילולה שקטה וטובה וחיובית, בעזרת השם, לכולנו.
10: ושמחה לכולם.
18: ושמחה, בטח.
10: שרות טובות, כל טוב, אפרי לכם לגבוהים, כל טוב.
18: כל טוב. ועד כאן התוכנית המיוחדת שלנו עם צוותי ההצלה וארגון מגן דוד אדום. כמובן שבעת הצורך אתם מחייגים למד"א 101, ואנחנו מקווים שלא תזדקקו ולא נצטרך, ונשמור על הבריאות שלנו כפי שכבר דיברנו כאן במהלך התוכנית. ילדים לא מדליקים מדורות לבד, גם אם אתם יוצאים להדלקות הגדולות, שימו לב, אם אתם נוטלים תרופות קבועות, שימו לב שיהיו עליכם. אם אתם זקוקים למשהו מיוחד, או אם זה מסוכן עבורכם, אולי כדאי לשקול שוב אם כדאי לצאת להדלקה המונית. ואני רוצה להודות לצוות היקר שלנו, לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, לכם שהאזנתם, ניתן להזין לנו בהרבה מקומות, זאת אומרת, גם בתדרים שלנו, 92.1, 104.3, 105.7 FM, ובעוד מקומות, אם זה הקו שלנו שמספרו 03-30-80-800, 03-30-80-800, וגם בקו של מיוזיקול אתם יכולים להאזין לנו, הקו של המוזיקה היהודית, המספר שלהם הוא 073-36-414-24, 073-36-414-24. תודה לכם שהזנתם, אנחנו נשתמע בעזרת השם בל"ג בעומר עם מהדורה מיוחדת של פול לג. תהיו איתנו.
0: בחסות
4: אסנת, שמעת? חדר אמפתיה רק ב-6,000 שקלים.
7: חפשו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90.
4: וואו, אני אפה למשיח קרמיקה.
11: בשבילך ובשבילי
12: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: היום 7:30 שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
20: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבית 9500.
21: מקפידים לה לתת לכם יותר אתרוג.
20: כפוף לתקנון.
14: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הגיעה שרונה, נתיבים מתוחירה.
15: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
17: הנה הריבה.
19: זהו אור הרשב"י, אור של העולם.
16: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל נתחמי אור הרשב"י העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשב"י, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשב"י הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשב"י הקדוש.
23: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
24: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רותק.
16: הרשב"י הקדוש.
23: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
24: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רותל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה.

0: זוג, לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307 1-800-300-307.
1: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
2: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
5: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
6: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
7: פור, חד וחלק.
8: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
9: בשבילך ובשבילי,
10: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה,
11: המהדורה המרכזית.
8: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה.
11: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
8: מגיש נתן משי.

ערב טוב ושלום רב לכם, המהדורה המרכזית, כאן רדיו קול ברמה. 24 שעות לקראת אירועי ל"ג בעומר שהיו אמורים להיות במירון, המשטרה סגרה את כל הדרכים והכבישים המובילים אל הר מירון מחשש להתקהלות המונים לקראת ההילולה כאמור שתחל ממחר. במשטרה קראו לציבור להימנע מהגעה ליישוב ולמתחם הציון. צריך לומר שבעקבות ביטול ההילולה לא יהיה מתווה חדש של משרד ירושלים. יערכו שלוש הדלקות בהר, אדמו"ר מבויאן, מרן הרב עמר והרב שמואל אליהו, כל רב יוכל להיכנס עם מספר מצומצם של תלמידים שעתיים לא הוגדר. נעסוק גם בחוק הגיוס שמסרב להתקדם, מי אשם בכך, האם זו הוראת גדולי ישראל, האם נתניהו זה שמונע, מיד נהיה בנושא הזה ובעוד נושאים עם חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת ינון אזולאי משס, האם אנחנו גם לקראת חזרה לחימה באיראן, בשעה 11, נשיא ארצות הברית טראמפ, הערב, בהצהרה מיוחדת, צריך לומר, שלא מן המניין, האם זה קשור לאירועים כאן במזרח התיכון. עורך אותנו ישי חסון, הטכנאי יורם יצחק וזנה, בהפקה יחיאל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה וקובי ישראל, יוצא לשון אבנר.

0: שרון, אני נתן משי. מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
0: אנחנו פותחים קודם כל הערב הזה את המהדורה המרכזית עם חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, חבר ועדת חוץ וביטחון. שלום, ערב טוב לך.
2: שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
0: ערב טוב, אתה בדרך כלל מאלו שעולים למירון מדי שנה?
2: אני משתדל לעלות למירון בכל שנה.
0: בכל השנה, אבל מה קורה בלג בעומר?
2: של השנה אני אהיה יחד עם הציבור ולא אלה למירון. ככל הנראה, בעזרת השם.
0: זאת אומרת, אני מניח שיש לך את האפשרות לעלות, אבל אתה אומר...
2: יש לי את האפשרות לעלות, אבל אם הציבור עצמו לא יכול לעלות, אני לא שונה מהציבור.
0: כן. אגב, אתה יכול לקבל מה שנקרא בהבנה שלך את האיסור המוחלט והגורף על רקע המצב, או שיש טענות כאלה שאומרים, תשמע, לא יודע למה, איך זה תמיד קורה, בירועים דתיים, מסורתיים, חרדים, שם תמיד היד קצת יותר קלה על ההדק.
2: כן, אני לא יודע מה זה תמיד ומה... אני יודע שכרגע, אם אנחנו נסתכל על המרכז, אפשר לעשות אירועים. בצפון, במיוחד באזור הזה, ראינו היום באביבים, שתוך כדי איזשהו טקס הייתה הזקה, טקס לציון הרצחם של אותם ילדים מאביבים, ובתוך כדי הייתה הזקה והיה ירי לכיוון. למה לתת, איך אומרים, את האפשרות לסטן לבוא ולקצק חלילה, לסמוך על הנס? לכן אני חושב שבימים אלו יש הוראות לפיקוד העורף, אנחנו תפקידנו להישמר ולהישמע להוראות, אז אם ככה נגזר עלינו, אנחנו צריכים לפשוש במעשינו ולהגיד למה קרה לנו הדבר הזה. אבל רבי שמעון יתפלל עלינו בכל מקום שאנחנו נדליק נר לעילוי נשמתו, כן. ונתפלל בכל מקום שרק יהיה בעזרת השם.
0: חבר כנסת אבל אזולאי...
2: אבל תשמע לפיקוד העורף, אני חושב, כן, זה באמת ימים מאוד קשים שאנחנו גם רואים שהגזרה הצפונית מתחממת. כל פעם לצערנו.
0: כן, אין ספק בעניין הזה, אבל תראה, יש חשש, ואני מניח שאתה ער לו גם, על כך שיהיו כאלה שאתה יודע, רבי שמעון אצלם זה תבוא באדם, לא יודעים מה זה לפספס שנה אחת מלהיות, וזה לא נובע מאיזה ריגוש אקסטרימי, אקשן או משהו, אלא מתוך מקום רוחני של המייה וכיסופים, ולמרות זאת, כנראה שהם צפויים להגיע, וכמובן לא אותם מספרים שיש כל שנה, ואני שואל אותך, האם לדעתך אנחנו צריכים לחשוש מתגובות קשות של המשטרה בניסיון אכיפה שלה?
2: אני קורא מפה גם לציבור מצד אחד להישמע להוראות ולא לנסות. ולא לנסות ולאתגר את המשטרה. המשטרה וכוחות הביטחון מספיק מאותגרים בתקופה כזו. ומצד שני המשטרה תצטרך לאכוף את הנושא, אבל אנחנו יודעים שעדים לצערי, פעמים רבות, גם במירון, גם במקומות אחרים, שיש כאלה שמנצלים את הכוח שיש באדם, את המדים שהם לובשים, בשביל להראות שררה על השני, ומגיעים למקומות שלא היינו רוצים לראות, למראות שלא היינו רוצים לראות.
0: איך אפשר למנוע את זה? איך אפשר, תגיד חבר הכנסת אזולאי, איך אפשר למנוע?
2: אני תמיד אומר, כשאני רואה, למשל, היה לא פעם ולא פעמיים ש... תיקו אנשים מוגבלויות, לפעמים ילדים מוגבלויות, ואתה אומר, איך אפשר למנוע? אם היית לוקח את הילד הזה, אנשים מוגבלויות, ומכניס אותם, מטמיע אותם בתוך המשטרה, שיעבדו איתם, שיראו אותם, שיבקרו במוסדות האלה, הם יבינו את הצד השני, ואז יהיה יותר קשה כשהם באים, לפני שהם רגע מרימים את היד, רגע יחשבו פעמיים, רק רגע, האם זה אחד שיכול להגיב לנו? אם היו קצת מבינים את הציבור החרדי, את הצרכים של הציבור החרדי, את הצורך שלו...
0: אבל כל פעם אנחנו מדברים בדיעבד, הנה עכשיו אנחנו מדברים לפני, והשאלה אם יש פעילות שאפשר לעשות, לחדד מול הגורמים, מול המפקדים האחרים על אותם שוטרים שמביאים.
2: הייתי מצפה שגם השר לביטחון לאומי ינחה את הצוות שלו, את כל המפקדים שנמצאים בהר מירון, לגלות סובלנות ואיפוק, אבל מצד שני... אני חושב שגם יש הוראה ברורה, שכרגע שיש הוראות של פיקוד העורף שאומרות ונשמעתם מאוד לנפשותיכם. אם כל אחד יגדל את האחריות במקום שלו, אנחנו לא אמורים להגיע למקום הזה. ואפילו עם כל העניין שכל אחד עולה, גם אני שנים, כל שנה עולה. כל שנה עולה, אבל כשאמרו שלא לעלות בגלל שהציבור לא יכול להגיע, אז גם אני לא הגעתי, ויש לי את האפשרות לעלות. ותאמיני, מי שמכיר את מורבי יודע עד כמה זיכרונו לברכה היה לו בנפשו ובדמו, מירון, ולא היה מפסס שום שנה, והיה דואג למירון גם כשהוא היה יושב ראש ועדת הפנים, וגם כשהוא לא היה יושב ראש ועדת הפנים, כל הזמן דאג, ואני מי אותי ילד, היינו עולים למירון.
0: נזכור גם את השיחות עם מור אביך, גם את הרעיונות שהייתי עושה איתו, זה בזמן.
2: לא, אז אני אומר, והדבר הזה, אם אנחנו יודעים, למרות כל זה, ואנחנו אומרים, זה הזמן שצריך לוותר, יש את המקום הזה שיש את שמה שאמרו חז"ל לעשות לעשן אפילו תורתך, יש מקרים שצריך לעשות רגע.
0: לא, אבל אני רוצה להתקדם איתך אמנם לנושאים נוספים, אבל תראה מה שקרה עם הר מירון, אתה יודע, אף אחד אף פעם לא העיז לגוע בהילולה הזאת, אבל הגיעה קורונה, ואז אתה יודע, בלב כבד, וכולם מקבלים, נו, ביטלו, ואז לצערנו אחרי זה אסון, ואז עוד פעם הגבלות, ואז ביטול על המלחמה, וכלומר, מישהו יתרגל שזה כבר אפשרי, וזה בעצם החשש שהיד קלה על ההדק.
2: אבל בוא נהיה גם אמיתיים ונגיד שהתרגלנו שכל שנה הכל בסדר, ובאה לנו שנה אחת עם האסון הגדול של 44 הרוגים, 45 הרוגים. אז מה? שכחנו את זה חלילה? שנים הכל היה בסדר, ופתאום זה קרה. זה לא איתות לכולנו?
0: טוב, תגיד, אנחנו עוד כמה זמן היועצת המשפטית, זאת אומרת, בגיבוי בגץ כמובן, שהם צריך לומר אולי מפלגה אחת. כן, הרועצת המשפטית. יש הנחיה כבר למשרדי הממשלה, כל אחד בתחומו, משרד הפנים, משרד התחבורה, כל משרד רלוונטי שיש, איך הם מגדירו, זה חליל רק לקחת את ההטבות, לא לפגוע בזכויות, אם זה הנחה בארנונה ותחבורה ציבורית, ודירה בהנחה זה מול משרד השיכון. ובתווך הזה אולי יש את ההזדמנות להעביר את חוק הגיוס, שצריך לומר, העבודה חקיקתית עליו, אתה חבר ועדת חוץ הביטחון, די ושלמה, אני מניח שגם הייעוץ המשפטי העביר לכם את הטיוטה עם ההערות כמו שדרשתם, איפה זה נמצא? כי יש את הפרק זמן הזה, אני חושב שאם אנחנו רוצים למנוע את ההחלטה הזאת של בגץ ממש, שצריך לומר את הטבעת חנק שמתכננים בצורה מאוד מוחשית, מאוד כתובה, גם אם לא מסתירים את זה, זה לא בסאבטקסט אלא בתוך השורות עצמם, אולי להעביר את חוק הגיוס לעת עתה, שהוא הפתרון שיכול אולי למנוע את כל הטבעת חנק הזו מסביבנו.
2: אגב, אתה בטוח שאם אנחנו מעבירים את חוק הגיוס אז אנחנו מנענו את הטבעת חנק?
0: אני מניח אבל שבכל מקרה, בהדר חוק, זה מה שאנחנו רואים, עוד גזירה ועוד גזירה ועוד גזירה, וזה מגיע אולי, לך גם אולי... עכשיו עם הרצון להעביר כספים רטרואקטיבית, והיועצת המשפטית גם... שמנחה בעצם לבטל את סעיף 46 לעמותות חרדיות. תשמע, הם יסגרו עלינו מכל
2: אולי,
0: כיוון.
2: אולי נחשוב עוד כיוון, שזה הכיוון של היועצת המשפטית וחבר מרעיה, שברגע שנעביר את חוק הגיוס, אז הראינו לה עוד דברים שאנחנו בהוראת גדולי ישראל היינו מוכנים לוותר. אבל היא מוסיפה על זה ואז היא פסל בצד ביניים, כי עדיין זה עוד קל יותר מאשר מה שהיא רוצה לתת לנו. אולי גם.
0: זאת אומרת, אתה תחשוף קלפים, אתה אומר, גם אני אהיה מוכן לבוא לפשרה ולמקומות אפורים, וגם אני אוכל... זאת אומרת, אני גם אוכל את הדגים וגם מגורש מהעיר?
2: אני לא יודע, לא, אתה אומר כאילו בטוח שאם אנחנו מעבירים הכל בסדר. אני אמרתי, מי יכול? אני יכול לסמוך על הרועצת המשפטית? אני יכול לסמוך... על בית המשפט העליון, זה לא השיקוש שצריך להיות.
0: אז מה, זה השאיר את הזירה הזו מדממת לתת להם? אתם תמשיכו להוציא את אותו גינוי בריטואל קבוע, והם ימשיכו להנחית מכות?
2: אני בא ופורח את מה שאתה בעצם אומר, ששמע, עם חוק אנחנו יכול להיות שנביא, והם לא יפסלו לנו. אני קודם כל הולך, כשאני הולך על חוק, אני מתעדד קודם כל, כמה מחשבה שלי שאני לא סומך עליהם, לא על הרועצת המשפטית, ולא על בית המשפט העליון, שיושב שם הייתי קמית, ואז הם יבואו והפסלו אותו. זה מה שאני קודם כל מסתכל, אז עם כל הכבוד אני לא מסתכל, לא מצפה מהם.
0: אתה חושב שיש חוק, יש סנריו כזה שאתה מצליח להביא חקיקה והם לא מבטלים אותו? יש איזה מקסימום שלך ומינימום שלהם שנפגשים איזשהו?
2: אני תמיד מסתכל עליהם בצד הכי רע שיש.
0: הבנתי, אני שואל אותך, מקסימום שלך ומינימום שלהם נפגשים? הם מצליחים להיפגש בחוק?
2: קודם כל יש דברים שנפגשים, כן, יש דברים שנפגשים. אני רק אומר דבר אחד, אני רק רוצה להזכיר לכולם שגם הדחייה שעכשיו של החוק, לא החלטנו על דעת עצמנו. הכל הובא לגדולי ישראל, אני הייתי שם, ושמנו בפניהם את הכל, עם כל מה שיש בחוק, עם הדברים הפחות טובים והעוד יותר פחות טובים. אבל גדולי ישראל אמור להמשיך וזה מה שלעשות.
0: להמשיך מה? להמשיך מה?
2: אז כשהמשכנו את החקיקה עם כל הדיונים, שהיה לנו הרבה ביקורת, כשליחי הציבור, כנציגי הציבור, איך אתם מוכנים לוותר, איך אתם חושבים שאפשר להביא יעדים כאלה, ואולי, מה שנקרא, אולי חלילה נקרא להפקיר, לא היה ולא נברא. כל מה שעשינו בדעת גדולי ישראל, את כל מועצת חכמי התורה אני הייתי, וחבריי לדגל התורה היו את מועצת גדולי התורה שלהם. אז לכן אני בא קודם כל ואומר, כל הדברים נעשו, כולל הדחייה, שעכשיו אנחנו עדיין לא חוקקנו את החוק, הכל על דעתם, כולל העברת התקציב, הכל על דעתם, של כל גדולי ישראל.
0: אוקיי, אז איפה אנחנו עומדים עכשיו? אין עוד עבודה, אין עוד עבודה בוועדת חוץ וביטחון על חוק הגיוס, נכון? אז איפה זה עומד
2: ככה? קודם כל, אני לא אמרתי, בטח קודם כל יש עוד עבודה. אז להגיד יש עוד עבודה, יש עוד דיונים שמכריחים אותנו, היועץ המשפטי לקיים אותם, ואנחנו מחכים...
0: באיזה הקשר? באיזה הקשר? מה זה, בעיקר ניסוח רטורי של מה? של סעיפים?
2: לא ניסוח. יש עוד כמה שאלות שנשאלו, היועץ המשפטי מבקש היום שאנחנו נעשה דיונים על מספר שאלות שנשאלו, וכמה דברים שהיו צריכים לענות עליהם תשובות, גם הצבא, גם הייעוץ וחקיקה של הכנסת, הייעוץ המשפטי של הכנסת, ולכן אנחנו מחכים לגדולי ישראל, פרסנו בפניהם את הכל, יודעים מה אמור
0: להיות. רוצים להתקדם אבל החוק, היעד שמציבים לך, אתה כחבר כנסת, אתה שליח ציבור, רוצה שליח של גדולי ישראל, אומרים לך בסוף אני רוצה שתביא חוק?
2: גדולי ישראל ביקשו מאיתנו להביא חוק. עכשיו, גדולי ישראל היו מונחים בכל רגע. כרגע גדולי ישראל אמרו להמתין עם החוק, זה נמצא אצלהם בחשיבה של גדולי ישראל, מה שיראו לנו, משם אנחנו נמשיך הלאה. יראו לנו להפסיק, נפסיק, יראו לנו להמשיך, אנחנו ממשיכים בכל הכוח.
0: כן, מה הסיבה אגב להפסיק?
2: ולא משנה מה.
0: כן, מה הסיבה עכשיו שיראו להפסיק?
2: אני לא יודע. הכל מונח בפני גדולי ישראל שהם החליטו.
0: אתה יודע למה לו מה ההתלבטות? איפה, באיזה אזורים זה נמצא?
2: כרגע,
0: מה, יש סעיף ספציפי שאיתו אי אפשר לחיות, אם אחר אפשר לדון?
2: כרגע, כשזה הפסיק בפעם האחרונה, זה הפסיק, היינו בתוך כדי מלחמה, לא היה אפשר, לא היה זמן להעביר את החוק.
0: אנחנו כבר קרוב לשלוש שנים במצב מלחמה, אתה מכיר את המצב שלנו כאן?
2: אתה יודע שאתה לא באמת אומר את מה שאתה אומר עכשיו, גם בשלוש שנים האלה דנו על החוק הזה, שנתיים וחצי מתוכם דנו על החוק. דנו על החוק, על גופו של חוק, על הסעיפים הכל. יש פתאום עצימות במלחמה, יש דברים שכנראה גדול ישראל החליטו, אז רק רגע תעצו, תביאו לנו בבקשה לבדוק, לראות את החומר, הכל נמצא על שולחנם, ואני מאמין שבימים הקרובים, עוד לפני פתיחת המושב, נצטרך להחליט אם אנחנו חוזרים בכל הכוח ומחוקקים את החוק, או שגדול ישראל יגידו לנו אחרת.
0: הבנתי, וזה עדיין נתון לשום מדע שלך.
2: אני תמיד הקטן אומר, שעשינו את הכל, את כל הדרך הזאת, ואם גדולי ישראל יגידו להמשיך, אני אמשיך וילחם עד הסוף, גם במחיר שאני משלם, לפעמים במחיר במשפחה שלי.
0: צריך לומר, אתה משלם מחיר, צריך לומר, במקרה שלך אתה באמת משלם מחיר.
2: וזה לא מעניין אותי, ולא מעניין את המחיר האישי שאני משלם.
0: אתה לא יכול להגיד שזה לא חודר אותך.
2: לא חודר אותי, אותי באופן אישי לא חודר מחיר שאני משלם, כי גדולי ישראל עוטפים אותי. ולכן זה השכפ"ץ שלי. שום דבר אחר לא מעניין.
0: תגיד, אבל מה העמדה שלך? כשאתה מגיע לגדולי ישראל, מניח, מעדכן אותם, אתה נותן גם את מה שנקרא את השורה התחתונה, מה שאתה חושב מבית מקצועי, כמי ששותף בדיונים, איך להתקדם, האם להתקדם, או שאתה ממליץ לעצור, מה הדעה האישית שאתה כמובן מעביר להם?
2: אני אגיד לך, כשאני מגיע לגדולי ישראל, אני משקף להם את המציאות. אם שואלים אותי מה אני חושב, אני אומר להם.
0: הם שואלים בדרך כלל?
2: לא, אין עניין להביע את הדעה שלי. כביכול, ואז אני מגיע פה עמדה ש... בסדר? אז כשהם שואלים אותי, יש שאלות שהם שואלים בדעתי, אני אומר, יש דברים שהם פחות שואלים, אבל אני משקף בפניהם ב-100% שיקוף. אני לא מסתיר מהם דבר, גם אם הוא לא נוח לי במידה מסוימת, אני אומר את הכל, ושם את הכל בלי הנגיעות האישיות שלי, כי זה...
0: אתה יכול לשתף אותנו, אגב, בדו-שיח אחד כזה, רק בשביל גם לשקף למאזינים שלנו, איך הדברים מתנהלים בין שלוחת רבנן לגדולי ישראל?
2: תאמין לי, באמת אני אומר, ברבת ובזיע ובהשפלת ראש, ואני מגיע כנוע, וכל מה שאומרים לי אעשה, ואם היו רוצים שהדיונים האלה יצאו החוצה, הם היו מזמינים את כל הציבור, אני יכול בשבילך לבקש פעם הבאה.
0: טוב, תגיד, אנחנו קרובים בסוף לבחירות, אמנם אין עדיין תאריך, אבל כולם כבר מחדדים עמדות, אתה רואה מה קורה בשמאל, בנט מתאחד עם לפיד, וזה גנץ כנראה אוטוטו כנראה פורש, לא יודעים בדיוק מה קורה שם, כולם מתפטרים. הגוש שלהם אבל מתחיל איכשהו להתייצב. אני שואל אותך, מה יקרה בבית שלנו פנימה? על רקע קדנציה כמעט מלאה, צריך לומר, אבל... יש כאלה שיגידו, נטולת הישגים, וזה במקרה הטוב עם כל רדיפת עולם התורה, ואתם יושבים שם בסוף. יש לך, אתם כבר מתחילים לדון באיך להוציא את הדברים כלפי חוץ, באיך לדבר עם הציבור, שכל אחד מגיע באמת עם המטען האישי, זה כבר לא אמירות, וזה לא הסתה קלאסית נגד חרדים, אלא בכיס שלהם ממש. אם זה המעצרים של קרובי משפחתם, זה בחורי הישיבות שנמצאים בכלא הצבאי, ולא אחד ולא שניים, ומה שנקרא בעשרות, אם לא יותר מכך, מאז שהחלו כל המסע הזה נגד בחורי ישיבות בהיעדר חוק. איך אתם נערכים לסיטואציה הזאת?
2: אנחנו, אני מאמין שברגע שהתחילו כל אלה שחיים בקמפיין, ואז יצאו גם לקמפיין של בחירות, אני מאמין שגם אנחנו נדע. אבל אנחנו כל השנה בשטח. אני אישית באופן אישי מדבר עם בחורי ישיבות, נמצאים מבריחים כל השנה, לא עסוק בקמפיין, לא בקמפיין בחירות, לא בשום דבר אלא בעשייה. אני חושב שאני מבין, קודם כל מבין את, את ליבותיהם של ליבם של האברכים, של בני התורה, שחיים בחשש. אני רק רוצה להגיד לך שאני, גם כחלק מהציבור החרדי, גם כחלק מבני התורה, חש לא פחות מאשר הם חשים את זה. אין לי חסינות בעניין הזה. לא לי ולא לידי.
0: זאת אומרת, אתה תבין את הטענות שיתיחו בכם ויתיחו, ינון.
2: אני קודם כל מבין את החשש שלהם, את הכאב שלהם. לגבי טענות, אני גדלתי במקום...
0: או שתגיד, אתה תמיד יכול להגיד גדולי ישראל, אתה יודע, ואז...
2: אני אומר לך, אני במקום שבעשית ככל השירוך, זה לא משנה לי, זה לא מעניין. באמת, באמת, מי שמכיר אותי, לא מעניין אותי משהו אחר. כל הביקורת, אני מוכן לשבת עם אנשים שמעוניינים לשמוע, אבל קודם כל שהם יודעים, תנעשה ונשמע. אנחנו צריכים לדעת, בראש ובראשונה, קודם כל יש לנו תנעשה ונשמע של גדולי ישראל. עכשיו, מה אנחנו רוצים? באים לפעמים אנשים ואומרים לי, תשמע, תפרקו את הממשלה, תלכו לגדולי ישראל, תגידו, תפרקו את הממשלה. אתה יודע, פעם אמרתי לגדולי ישראל את הדבר הזה, רצה שיתוף. אני אגיד לך, אז שאלו אותי, ומה ניתן? ניתן את הפרס לצד השני?
0: או, הטיעון הקלאסי, מה שנקרא. אבל הפעם, אני אגיד לך מה, הנה, השר בן גביר יתראיין...
2: אז יבוא מישהו אחר ויגיד לי, ויגיד לי, בוא, השמאל ייתנו לכם את הכל. הרי זה שקר וכזב. הרי זה שקר וכזב. הציבור, השמאל לא באמת אוהב אותנו. השמאל רוצה לאכול אותנו ולגמור אותנו.
0: אבל לא רק השמאל, גם מבית. אני אתן לך דוגמה, השר בן גביר אמר כאן בראיון, אם אני לא טועה, ביום חמישי האחרון, חכו עוד להפתעות, זאת אומרת, בהקשר של הציבור החרדי, כנראה יהיה נציג חרדי שאולי, מה שקרה, ירגיש שייצג אותם. אגב, אפרופו בהקשר לזה, אתמול בחגיגות יום ההולדת ה-50, שכל המי ומי השתתפו שם, כולל אגב נציגים חרדים, צריך לומר, היינו את אלי ישי, לא אדם שמרבה להשתתף באירועים פומביים, שהגיע בצורה פומבית. יכול להיות שגם על רקע התוצאות וה... קדנציה האחרונה יהיה מי שזנב בקולות הללו מבית?
2: אני חושב שציבור בני התורה הוכיח את עצמו לא פעם ולא פעמיים שהוא איתן והוא נשמע ועשית ככל השירוך. גם פעם שעבר אמרו לנו זה לקח לכם וזה לקח לכם, פתחנו קלפיות, לא הייתה לנו ירידה, רק עלייה. אני בא ואומר דבר אחד, אנחנו, הגדלות שלנו ובאחדותנו, שאנחנו מאוחדים, שיש לנו, ועשית ככל השירוך על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, יש לנו עוד את מרן, יש לנו מועצת חכמי התורה, לכן אני בא ואני אומר, לא מתעסק עם זה עכשיו, וכשיגיע הזמן אתה תראה את כל בני התורה, כאיש אחד בלב אחד יודעים שיש כוח לתורה, זה הכוח המאוחד, ורק מה שגדולי ישראל יגידו לנו, מה שמועצת חכמי התורה יגידו לנו, זה מה שהם יעשו, ולכן זה ישים נציג, זה ישים נציג, הכל בסדר, איך אומרים, תן להם לשחק בתוך המגרש של עצמם, עם עצמם, יריבו את הקולות של עצמם, להעביר אותם מאחד לשני. אנחנו נשארים, אנחנו יודעים במה אנחנו עסוקים, אנחנו עסוקים בעשייה, אנחנו עסוקים בדאגה לבני התורה, נכון.
0: עשייה שהיא לא תמיד, אתה אומר, עשייה שהיא אולי בסופה לא מביאה תמיד הישגים. וזה צריך לומר שוב, הציבור לא מרגיש שיש לו הישגים, לפחות לשמר את הקיים אפילו לאוצר, זה לא ברמה אישית אליך.
2: לא, לא, אין בעיה, גם חוק הגיוס כרגע, שחום לתשמע, כרגע אתה רואה שההפך, רוצים יותר ויותר להכביד עלינו. אז מה, לא עשינו, לא השתדלנו, אנחנו עשינו...
0: לא הולכים למקולת, כן, בסוף...
2: משתדלים,
0: זה שלא הולכים למקולת
2: עם ההתעלות, אבל לא הכל תלוי בנו. גם כשאתה מקבל מסכורת, לא תמיד המסכורת היא מספיקה לך. היא נותנת לך, אבל לא מספיקה לך, ולפעמים אתה צריך להתאמץ יותר ולהתאמץ יותר. גם אנחנו כל הזמן במעמד, כל הזמן רוצים להשתדל, לנסות ולהצליח. יש דברים שהם נטו, אתה רואה אותם, שמשמיים לא יעזור כלום. יש דברים שמשמיים, וכנראה שעוד לא הגיע השעה. כשתגיע השעה, אתה תראה שהכל ייפתח. כך זה האמונה שלי, ובעזרת השם כך יהיה.
0: חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, חבר ועדת חוץ וביטחון. אגב, אתה מורה קצת בוועדת חוץ וביטחון, איראן, עניינים, אתה מקבל סקירה, אולי בוועדות החשאיות יותר?
2: אני גם חבר בוועמ"ש מודיעין. מקבלים, כן.
0: אז יש שם, לפעמים כאלה אומרים, אתם מקבלים סקירה הרבה יותר טובה מחברי קבינט אפילו. זה נכון?
2: נו, כן, אני מקבלים.
0: אז אתה מעורה, אתה יודע, דומה שבבית כנסת ככה, לפני שנכנסים מישהו שואל אם התקיפה באיראן, אתה מחייך לעצמך, אומר, אתה יודע מה יקרה?
2: אני לא מחייך ולא יודע מה יקרה, הקדוש ברוך הוא יודע מה יקרה, עזוב, זה שטויות, תן לנו לדאוג לעם ישראל במקום, אני משתדל בוועדת כספים, שזה היה מקום מחיה עיקרי שלי, שם אני נמצא, משתדל לעזור לעם ישראל, איפה, בכנסת, כעשייה, כולנו כתנועה אחת משתדלים לעשות, זה מה שמעניין את הציבור שלנו, עם זה אנחנו נמצאים שם, ובעזרת השם, זכות אבי שמעון בר יוחאי תעמוד לכולנו, ואומר די לצרותינו, וזכות התורה תעלה מעלה מעלה ותגן עלינו, ויבינו כולם, יגיע היום שכבר יבינו שזכות התורה היא מגנה ומצלה, וזכותו של אבי שמעון בעזרת השם תעזור לבני התורה בראש ובראשונה, ויחזיר גם את כל החיילים שלנו בריאים.
0: אמן. חבר כנסת ינון אזולאי מש"ס, תודה רבה.
2: תודה רבה לך ולכל המאזינים.
0: פרסומות.
1: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת נתן משי. נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: עכשיו, יותר מתמיד. תמיד חלמת להיות אחות? הרשמי ללימודי תואר אקדמי, BSN, בבית הספר לאחיות בלניאדו, ועכשיו, גם בלי פסיכומטרי. מלגות לעומדות בקריטריונים, השמה בעבודה למתאימות. התקשרי עכשיו, מחכים לראותך. 09-86-04-778 09-86-04-778
4: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
5: עכשיו 03-677-7772
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 16:00 PM.
1: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים זוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
8: ברוכים הבאים בשם השם.
1: הזכייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.
9: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
13: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום ל"ג בעומר בשעה 16:00 PM, רק כאן בקול ברמה.
14: שמעון בר יוחאי, אדוננו בר יוחאי, חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהו להזמין. כוכבית 6495.
15: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף קרפור, משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים. מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
17: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
18: כאיש אחד בלב אחד, כולנו למען השבת. רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור את השבת הקרובה בזכותכם. ושמרו 0547-58-0058, 0547-58-0058.
19: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
20: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק.
22: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
23: פורור, חד וחלק.
22: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
24: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
25: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמה הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, החל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט.
26: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
0: חזרנו, אנחנו עם מנדי ריזל, כתבנו לעני צבא וביטחון. שלום מנדי.
27: שלום נתן,
0: מה שלומך?
27: בסדר, ברוך השם.
0: חסד השם, כל רגע שמח לשמוע. אולי תמיד, אולי נשמיע רגע דברים של ראש הממשלה נתניהו, דברים שאמר מוקדם יותר, ואז נדבר.
28: חזקה מאי פעם, וישראל תמיד חייבת להיות הרבה יותר חזקה באויבים שלנו. ולכן אני דוגל בשני עקרונות, התעצמות ועצמאות. ביחס להתעצמות, אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת, עליונות שהוכחה גם בעם כלבי ועכשיו בשאגת הארי. הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם ידרשו לכך. יש לנו מטוסים אדירים, יש לנו טייסים אדירים. וביחס לעצמאות, הנחיתי להשקיע ביכולת ייצור עצמי של חימושים. בעשור הקרוב אנחנו נוסיף 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון.
0: וואו.
28: וזאת כדי לייצר את החימושים הללו בארץ, ולא להיות תלויים בחוץ לארץ.
0: טוב, זה מעניין. מה שנקרא, גם דברים שאומר ראש הממשלה נתניהו, גם הטייסת שאותם רוכשים במיליארדים, וגם לפתח עצמאות. ב-350 מיליארד שקל תוספת לתקציב ביטחון בשנים הקרובות, כדי, מה שנקרא, לפתח כלי טייס פורצי דרך כחול לבן. מנדי, מה המשמעות של הרכישות האדירות הללו?
27: המשמעות היא שישראל מבינה ששלום לא הולך לפרוץ במזרח התיכון.
0: למרות הניצחון המוחלט, הכמעט ניצחון מוחלט?
27: כן, ושים לב למילה שאני שומע היום פעם ראשונה בתדרוך מצהל, טורקיה. טורקיה, הם אומרים, זה משהו שאנחנו צריכים להתחיל לשים לב אליו. זה משהו, עכשיו, לא אמרו לנו עד עכשיו, כמעט בכלל, לא זכו לי שדיברו על טורקיה. פעם שנה שאומרו את הצריך, ישראל צריכה לשים לב לטורקיה, יש פה אמירה, ולכן גם המטוסים. המטוסים הם לא נגד רצועת עזה, ולא נגד היוש, ואת יודע מה, גם לא נגד סוריה, אני גם בספק אם נגד לבנון. המטוסים הם צופי פני עתיד, זירות שצפויות להעסיק אותנו, איראן, וזירה שמעולם לא העסיקה אותנו, אולי, אני לא אומר שעכשיו או עוד 5 או 10 שנים יהיה לנו עימות צבאי איתם, אבל זירה שמתחילים לשים לב אליה, מתחילים להציף אותה לא רק בדיונים סגורים, אלא גם מבחוץ.
0: זאת אומרת, מעבר להצהרות הרטוריות של ארדואן, אנטי-ישראליות, צריך לומר אנטישמיות אפילו, אתה אומר, יכול להיות שזה יכול להתפתח לזירה מעשית, כשצהל צופה פני עתיד צריך להאריך גם לתרחיש הזה?
27: אז אני שואל, רגע, אתם רוצים לומר שטורקיה עשויה להיות מסוכנת לא פחות ממצרים? ואומרים לי, מצרים לא מסוכנת. זאת אומרת, יש לה אולי צבא גדול, אבל הם מאוד מאוד חלשים. והטורקים לעומת זאת מאוד מאוד חזקים. הכלכלה המצרית שנמצאת בשפל, והעוני הרב שם, סביר להניח שלא יגרום שם למנהיגים לצאת להרפתקה צבאית. הכל בגדר אולי, כן, גם, ואתה יודע, אם היינו מדברים בשישה באוקטובר, לא היינו יודעים לומר שמה יהיה למחרת, וגם הצבא לא ידע, אף אחד לא ידע. אבל ישראל מתחמשת, ואני חושב שמלבד ההתעצמות, יש פה אמירה מאוד ברורה של נתניהו, על הנושא של היצור הישראלי, מטוס ישראלי כחול לבן, מזכיר, בשנת ה-80 היה את פרויקט הלוי, שישראל ניסתה, התחילה לפתח.
0: ניסתה ואז חזרה בה. אז מה קרה עכשיו?
27: נכון, היה כבר רב טיפוס. אני אגיד לך מה שקרה. מה שקרה היה, זה התחיל מהקורונה, וזה המשיך גם במלחמה. בסוף בסוף, אתה ישראל נחשבת כאי, מהבחינה הזאת שמסביב יש לה שתי מדינות שגובלות בהם אויבות, ועוד שתי מדינות לא, אתה יודע, היחסים הכי טובים בעולם, ואתה לא יכול לסמוך על זה שברגע האמת, שתצטרך תחמושת או תצטרך זה, תהיה לך דרך להביא את זה, אווירית או ימית.
0: אני חושב שההבנה הזו התחדדה גם בממשל ביידן, כאשר הוא חסם אותנו.
27: עכשיו, אתה לא יודע מי יישאר בבית הלבן אחרי טראמפ, או אחרי טראמפ, ולכן אומרים, תודה רבה, מעריכים, מודים לכם, נקנה לכם את היסוד, אבל אנחנו מתחילים לייצר מעצמנו, ועצמנו מהבורג, ועד ההטייה.
0: כן, מנדי, אני רוצה להבין דרכך, האם אנחנו לקראת אולי חזרה למלחמה באיראן, וזה על רקע דיון ביטחוני שמקיים ראש הממשלה נתניהו, צריך לומר, זה כבר דבר שבשגרה. לצד זה גם הצהרה מאוד מעניינת, חריגה, יש לומר, של נשיא ארצות הברית טראמפ, בשעה 11 בלילה, הצהרה שלו מן המניין, האם הסימנים הללו מעידים שאנחנו לקראת?
27: אז תראה, לגבי הצהרה של טראמפ, יש מחלוקות בין הפרשנים, האם זו הצהרה רגילה או לא הצהרה, זאת אומרת, האם זו הצהרה דרמטית או לא. טראמפ לא צפוי, והוא יצטרך כנראה להחליט מוקדם, במוקדם או במאוחר מה עושים. האיראנים, צריך לומר, משגרים היום נוסח משלהם למסע ומתן, נוסח הצעת פשרה משלהם, שהיא הרבה יותר כנראה תהיה קלה לעיכול. ואתה יודע, ככל שעובר הזמן, ואנחנו, כאילו, הציבור בישראל כבר שכח מהשאלה של הלילה, הלילה, הלילה, טראמפ יכול להפתיע. אולי טראמפ מחכה שגם האיראנים טיפה יניחו את הדריכות שלהם. מי שהוא רוצה שיצא מהמחבור, יצא מהמחבור, ירגיש קצת יותר בטוח בעצמו. אי אפשר לדעת. גם בישראל לא יודעים. אני חושב שהוא אפילו דונלד טראמפ לא יודע מה יהיה, אבל אנחנו רכים להצהרה שלו הלילה, מן הסתם הוא אמור באותה הצהרה, אנחנו נשמע גם איום, גם מקל, וגם גזר כדרכו של טראמפ.
0: מנדי ריזל כתבנו לנצב הביטחון. תודה, מנדי.
27: תודה.
0: פרסומות.
26: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
25: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמה הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, אחל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד, בגלל טיקט.
1: רבי שמעון בר יוחאי לכל, כן כן, גם לך, עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר, הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-350-330, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
26: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
5: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
7: כפוף לתקנון.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
21: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל נתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשבי הקדוש.
29: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים, חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין, כוכבית 6495.
7: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל, יחידת מזגב.
9: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
10: מזל טוב!
11: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: הלו, קצת תרבות חברים.
14: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
15: זויה, הרשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
16: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
17: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
20: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
30: חד וחלק.
22: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
23: פורור, חד וחלק.
22: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
26: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
0: טוב, יש לנו כנראה פרסום ראשון באשר להדלקה של רבה של ירושלים, מרן הגאון רבי שלמה משה אמר, יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה, שלום.
27: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, אז אנחנו מבינים שהרב אמר מעתיק את ההדלקה בעצם להדלקה גדולה בירושלים. האם זה במקביל או במקום, מירון?
27: אז זהו, אני חושב שבאמת מדובר באירוע דרמטי. לאורך כל היממה האחרונה ככה היה פגישות מסיביות סביב העניין הזה, וממש ההחלטה ככה בשעה האחרונה, שבו מרן הראשון לציון, הגאון הגדול רבי שלמה משה אמר, מעתיק את ההדלקה המרכזית שבה שוהים כל שנה אלפים, ממירון לשכונת בית וגן, המוסדות שלו, שם השלמה בירושלים. אז זהו, אתה שואל, האם באמת ההדלקה הזאת היא במקום? בעיקרון, ככל הנראה כרגע גם על ידי בבקשה של בעיה הילולה, שלא לבטל לגמרי את ההדלקה המסורתית שקיימת כבר, אני חושב, כמעט 30 שנה של מרן הראשון לציון הרב אמר, על מנת שלא לבטל את ההדלקה הזאת, אז ייתכן ככל הנראה שמחר בשעות הלילה המאוחרות כן יגיע מרן הראשון לציון בליווי מצומצם של כמה ממקורביו להר מירון, לעשות הדלקה מצומצמת ככה ממש לכמה דקות, אבל ההדלקה המרכזית
0: כדי לשמור את הרצף והמסורת,
27: אבל ההדלקה המרכזית באמת תהיה במירון. אני אציין לך שגם התזמורת, כן, בליווי תזמורת של הזמר שמולי כסוכות והמקהלה, כל מה שהיה אמור להיות גם במירון עובר לשכונת בית וגן, כולל מתחם הכנסת אורחים קרליבך, המוכר לכולם ממירון, גם שם מתחם הכנסת אורחים ענק של מירון, יהיה במקום אירוע גדול.
0: זאת אומרת, מעתיקים בקיצור, מעתיקים את כל האווירה, את הריח של מירון לירושלים.
27: ממש ככה, מירון בירושלים, אתה יודע, גם כמובן, אני חשוב לציין גם למי ששומע אותנו שגר באזור הזה, כל רחוב משה זילברג יהיה סגור לתנועה על ידי משטרת ישראל, והרחוב יהיה סגור על מנת ככה לאפשר את ההגעה של המונים שצפויים להשתתף בהדלקה המרכזית הזאת. כמובן, כמו שאמרת, מדובר בפרסום דרמטי וראשון ככה, אתה יודע, אני חושב שאחרי 30 שנה...
0: בוא נגיד דרמטי, אבל הכוונה היא שעוד כולם עושים התאמות על רקע, אני לא יכול להיות ממעיט, זה דיווח חשוב.
27: כן, לא, אתה יודע,
0: אני אומר, המצב הזה מכריע אחרי כולם לעשות התאמות בנוגע לאופי האירועים, כל אחד יותר מעתיק את זה למקום.
27: נכון, אני אומר, אבל גם לפני 3 שנים היה לנו גם את המלחמה, אבל אתה יודע, בכל זאת עשו שם. כרגע, אתה יודע, כנראה גם הרן הראשון לציון ראה את המצב והחליט שאולי באמת עדיף להימנע כמה שפחות מלהגיע עם ציבור גדול לארץ.
0: רגע, אז איך הרב יצליח להדליק, אז מבחינת שעות איך זה הולך לעבוד, ההדלקה מתי מיד?
27: אז אני אגיד לך, האירוע בבית וגן יחל מהשעה 7:30 בערב עד לאזור השעה 10 בערב, ולאחר מכן המען הראשון צפוי לנסוע למירון, לסבוב בסביבות אחד, שם
0: היה תעד לכם. מה, איך אני קבוצה מצומצמת ממקורבה, אבל אני מניח.
27: כן, קבוצה מצומצמת.
0: שאתה אני מניח תהיה חלק מהם.
27: בוא נראה, אולי תתפעל שנזכה. ובעזרת השם, זה ככה, אתה יודע, החלטה שקורית בשעות האחרונות ממש.
0: כן, זה כאמור... בעניין הזה, שוב, מרן הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה אמר ידליק בירושלים בשכונת בית וגן ממש עם צאת הכוכבים במשך שעות כדי שהציבור כולו, אתה אומר מה שמעניין זה מעתיקים שוב את כל האווירה של מירון עם הכנסת אורחים ועם התזמורת ועם כל האווירה הנדרשת, זה כאמור בהקשר הזה, צריך לומר שגדולי ישראל כמו מתייחסים על האיסור אולי לנסוע למירון על רקע המצב הביטחוני, נכון? הרב הראשי, מרן ראשון לציון רבי שמעון דוד יוסף.
27: נכון, אנחנו שומעים באמת גם הרבה רבנים שדברים על העניין הזה, אבל גם אתמול כאן בשיעור שעובר כאן ברדיו קול ברמה, מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף מתייחס לעלייה למירון, והוא אומר, הוא ממש מביע ביקורת חריפה כלפי אלו שמסכנים את עצמם, עולים למירון מגוד האחיות, הוא אומר, אני שומע אנשים שרוצים, אומרים שבכל זאת נחסום דרכים, הוא אומר, הוא ממש ככה תוקף את העניין הזה, בוא נשמע את הדברים שאומר מרן הראשון לציון.
1: למצב במירון, אני שומע, יש אנשים בחוגים מסוימים שלא מוכנים לוותר על מירון. יחסמו את הדרכים, הם ימצאו דרך איך לעקוף. מסירות נפש, ככה הם טוענים, מסירות נפש למען רבי שמעון בר יוחאי. כאילו שרבי שמעון בר יוחאי מבקש מהם שיעלו למירון. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת. התורה הקדושה שלנו היא תורת חיים. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. וכאן אין צל צילו של ספק שהמומחים לדבר... פה אחד, טוענים שיש כאן ממש ספק פיקוח נפש.
0: ספק פיקוח נפש, כן, אלו הם הדברים של הראשון לציון, הרב הראשי הגאון, הרב דוד יוסף דוד, יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה, תודה. תודה רבה, יהודה, עכשיו אנחנו עם רבה של מירון, הרב לזר שטרן, שלום.
2: שלום וברוכה.
0: מה שלומכם, הרב?
2: ברוך השם.
0: צריך לומר, ההילולה של רשבי, זה החג של רשבי, זה החתונה הגדולה, שכולם שמחים ודבקים יחד, ואתה יודע, זה כל אחד כבר שם יד במערה ורוקדים בלי שום הבדל, וצריך לומר, לצערנו, זה לא הפעם הראשונה שהער על פניו יהיה סגור לחלוטין, למעט, אני מניח, מספר מצומצם מאוד של אנשים. רשבי, אני מניח, בוכה עם כולנו במצב כזה.
2: כן, יש פה איזושהי תעלומה. מה פירוש הזה? אנחנו הרי מאמינים ויודעים שכל דבר שנעשה פה למטה, בפרט נושאים של רשב"י. אני גר במירון ולשלושה תפילות כמעט כל יום אצל הרב שמעון בר יוחאי ונפגש עם. אתה רואה כל הזמן הסיפורים של אנשים, ישועות שאנשים מספרים. בהתחלה שבאתי לגור חשבתי אני אתחיל יחד. אבל ראיתי שאני... אנשים מספרים כאלה, כזה מקום של קבלת התפילות שבפילי פלויים, ניסים ונפלויים שלמעלה מדרך הטבע, מדי יום ביומו. אז רואים, יש פה איזשהו... רב שמעון בר יוחאי אומר בזוהר הקדוש, שצדיקים במיסוס הם חיים, זה לא נקרא דוירה של המייסים,
27: כך אומר רבי שמעון, רואים פה שזה, אם ככה, אז איך הוא נותן, כן, אני חושב שהרבה שואלים את השאלה הזאת, או חושבים את השאלה, איך רבי שמעון נותן שיהיה כזה דבר? אין לנו תשובות, זה דברים שממים.
3: מה אומרים לציבור? כי לא נתנו הרבה זמן,
27: יש פה דבר, יש פה איזשהו דבר שממי. אבל אני אמרתי סתם, היינו בשיחה עם גדול לישראל, אמרנו איזשהו כזה רעיון, תפשים ויכוי הוא הלב של עם ישראל, ככה ידוע מצדיקים, הנשמה של כלל ישראל. הרי עולם התורה עובר הרבה צער בתקופה האחרונה, הרבה בצורה לא אי אפשר להבין, כן? היום יש, אי אפשר לתאר כזה דבר, אני לא יודע אם יש מדינה כזאת שכל כך הרבה בחורים ואבריחים הם תחת צווי מעצר. אפשר כמעט לעשות, אפשר לעשות שלשלות ברזל מסביב ערים שלמים בעוד מה. זה דבר, אי אפשר להבין מה עובר פה. אז אם העולם התורה עובר צער, אז כנראה...
3: רבי שמעון שותף בעצם בצער של כולם.
27: הוא הבבואה של עולם התורה, אז גם פה יש צער. אולי,
3: זה צריך לומר, זה לא רק וורד, זה באמת מציאות שאי אפשר להתעלם מנה. אני רק רוצה ככה לשאול לסיום באשר לאנשים שכן יעשו את הדרך ויגיעו, כי הם לא יכולים לוותר על רבי שמעון. מה אתם אומרים? קשרים אליכם, אומרים לכם הרב שטרן, מה, להגיע, למסור נפש על רבי שמעון? כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק? מה היחס? ממש בחצי דקה.
27: אין
3: לזה
27: תשובה,
3: תדע
27: למה אין
3: לזה
27: תשובה? כי מי ששואל לא ייסה, ומי שלא שואל ייסה, זה לא יעזור. זה כמו של אלה שבאים בכל אופן ובכל שור, זה נטיית לב, זה כמו שיגידו לבן אדם, שאתה לא יכול לבוא לחתונה של אח שלך, בגלל מניעה כזאת ואחרת, הוא
3: ישבור
27: את כל הקירות והוא יגיע, אני יכול להגיד לו כן או לא? מי שעושה את זה, אי אפשר להגיד לו לא, ואי אפשר להגיד לו כן, אי אפשר להגיד למישהו כן לעשות, מישהו שיש לו שאלה לא עושה את זה.
3: הדברים ברורים. הרב אלעזר שטרן, רבה של מירון, תודה רבה.
27: אבל תודה. צריכים לדעת, כן. רבי שמעון זה לא רק במירון, רבי שמעון זה נמצא מקום, בלב נכון. של כל יהודים, כל נכון. מקום אפשר לפתוח את הזוהר הקדוש, ולהתקשר עם רבי שמעון, כן. ולתמור בשמחתו של רבי שמעון.
3: אמן.
27: ולפעול ישועות.
3: תודה רבה. הרב אלעזר שטרן, רבה של מירון, שרק בשורות טובות. עכשיו אנחנו רוצים ממש בסיומה של המהדורה הערב להשמיע לכם דברים שאומר מפקד מחוז צפון במשטרה בעקבות ביטול אילולת מירון תפשין פי וב. הנה דברים כאמור של ניצב מאיר אליהו, מפקד מחוז צפון.
4: בהתאם להחלטת הדרג המדיני והנחיות פיקוד העורף, לאור המצב הביטחוני הוחלט על ביטול אילולת הרשב"י במירון. משטרת ישראל נערכה בעבודת מטה סדורה על מנת לשמור על ביטחון הציבור, כמו גם קיום החלטת הדרג המדיני. אני מודע לרגישויות ולכאב של ציבור רחב שמאוכזב מכך שההילולה בוטלה. יחד עם זאת, כמי שליווה את עבודת המטה מתחילתה, היה שותף לדיונים המקדימים, אני אוכל לומר באושרה כי לדאבוני לא היה מנוס מביטול ההילולה, על אף שנערכנו לכמה וכמה אפשרויות. ערך חיי אדם ושמירה על שלום הציבור הם אלו שעומדים לנגד עינינו. כך פעלנו בתכנון וכך נפעל גם בביצוע. אני ער לביקורת שנשמעת על כך שישנם אירועים כאלו ואחרים שהתרחשו בסדרי גודל דומים ברחבי המדינה, ועל התמיהה מדוע הם לא בוטלו כשלעומת זאת אילולת הרשב"י מבוטלת. בהקשר הזה אני יכול להגיד שזמן ההתראה ביישובי מירון הוא כחצי דקה. בשבוע האחרון היו מספר שיגורים לאזור, כולל הבוקר. לכן לא דין קו העימות ומירון כדין יישובים שבהם זמן ההתראה הוא גדול יותר, ואיום הייחוס הוא שונה. אני קורא לכל המאמינים להימנע מלהגיע למקום.
3: כן, לא דין קו העימות כמו מקומות אחרים. לא היה מנוס מביטול ההילולה, כך אומר מפקד מחוז צפון, מאיר אליהו, כאמור במשטרת ישראל. הנה הדברים ששיגרו אלינו כלי התקשורת ממש בדקות אלו. אנחנו על רקע הדברים הללו מסיימים את המהדורה המרכזית. תודה רבה לישי חסון שערך אותנו, יורם יצחק וזן היה טכנאי השידור, בהפקה יחיאל צולמן, יוני פדידה וקובי ישראל על דיגיטל, יועץ הלשון אבנר שרון, אני איתי נתן משי, נקווה רק לבשורות טובות. להתראות.
5: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא, מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו. 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
26: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקרון ניבוס אסקרי 2023.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: רשת האופטיקה של ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום, שאני מחכה לילד שלי.
3: אלפי זוגות בוני עולם מחכים
1: להראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום, שאני מחכה לילד שלי.
3: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם.

0: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
1: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, אמנו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
5: חד וחלק.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: בשבילך ובשבילי
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. דובר צהל עדכן בהמשך להתראה שהופעלה בקיבוץ מנרה שבאצבע הגליל, כי חיזבאללה שיגר רקטות לאזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. חיל האוויר יירט רקטה אחת וכמה נוספות התפוצצו בשטחים פתוחים, ברוך השם בלי נפגעים. במקביל, ביממה האחרונה, כוחות חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 146 יתרו כ-20 רקטות של חיזבאללה בדרום לבנון, לצד מצבורי אמצעי לחימה שכללו רובים מסוג קלצ'ניקוב, נשקי צליפה וציוד לחימה נוסף, כך הודיע דובר צהל. בנוסף נמסר כי אתמול הכוחות זיהו מחבלי חיזבאללה שפעלו לשינוע אמצעי לחימה על גבי רכב סמוך לכוחות צהל, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים. הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, התייחס הערב לסכנות הביטחוניות הממשיות בצפון הארץ ולניסיונות של קבוצות מסוימות לעקוף את החסימות המשטרה ולהגיע לקבר רשב"י במירון בניגוד להנחיות. הוא הבהיר כי הללו אינם בגדר חסידות אלא בגדר עבירה חמורה על דברי תורה. הוא דחה בתוקף את הטענות לפיהן העלייה להר תחת אש היא מסירות נפש למען הצדיק. התורה מצווה וחי בהם ולא שימות בהם. הוא הדגיש כי כאשר המומחים הביטחוניים קובעים פה אחד שיש סכנה, החובה ההלכתית היא להישמע להם, דברי הראשון לציון. רשות המים ומשרד הבריאות פתחו בבדיקת דיווח על אירוע ממוקד של תמותת דגים באזור קיבוץ מעגן שבדרום הכינרת. הגורמים המקצועיים מקיימים מערכות מצב, ונכון לעכשיו אין כל מגבלה על השימוש במי השתייה או על הרחצה באגם. התחזית מיד.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחר תחול ירידה ניכרת במידות החום ויעשה קר מן הרגיל. העונה, גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ ויתכנו סופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל, בחרמון צפוי שלג.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו,
9: מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: אלה החדשות, בצוות יורם יצחק וזנה.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: שבוע טוב ומבורך. וידבר השם אל משה בהר סיני למור, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. התורה מדברת על מצוות השמיטה. אומרת התורה, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. בשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור. זהו מצוות השמיטה. ראשי במקום מביא את דברי הברייתא בתורת כהנים. בתורת כהנים כתוב כך, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? מה הפירוש? זאת אומרת, למה דווקא מצוות השמיטה, כאן התורה אומרת, וידבר השם למשה בהר סיני. מה מיוחד כאן, שנזכרנו להגיד שזה מהר סיני? מתן תורה מוזכר כבר בפרשת יתרו, ועד כאן כבר עברו כמה וכמה פרשות, ונאמרו כמה וכמה הלכות. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? אומר הראשי, שמה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה בהר סיני, אף כל התורה כולה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מהר סיני. מסביר הראשי שהכוונה היא שיש מצוות שבחומש דברים משה רבנו חזר ובאר ואמר בהם עוד כמה פרטים. כמו שכתוב בתחילת חומש דברים, הועיל משה באר את התורה הזאת למור. אז באה התורה לומר שאל תחשוב שהדברים האלו שנאמרו בחומש דברים הם לא נאמרו למשה בסיני. באה התורה ואומרת לא, כמו ששמיטה שהיא לא הוזכירה בחומש דברים, אז בוודאי הכל נאמר בהר סיני. ככה גם המצוות שנזכרו בחומש דברים ולא הוזכרו לפני כן בשאר החומשים, גם הם נאמרו למשה רבנו בהר סיני. הרמב"ן יש לו בזה הסבר אחר, אבל כל פנים, ככה ראשי מסביר. שואלים המפרשים, למה דווקא מצוות השמיטה נבחרה ללמד אותנו על כל התורה שהיא נאמרה למשה רבנו בהר סיני? אומרים המפרשים, במצוות השמיטה יש דבר מיוחד. מה דבר מיוחד שיש? התורה אומרת בהמשך הפרשה, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אומר הראשי, ולא נאסוף את תבואתנו כגון יין ופירות האילן וספיחין. מה רוצה ראשי? ראשי שואל, אתה אומר הן לא נזרע, אז מה זה אחר כך ולא נאסוף? אם לא תזרע בטח שאין לך מה לאסוף. למה התורה אומרת זה ולא נאסוף? ולא נאסוף זה מיותר. הוא מסביר ראשי, הכוונה של התורה לא נזרע דברים שצריכים זריעה משנה לשנה כמו תבואה וירקות, אבל גם פירות האילן, גם דברים שעלו מעליהם, גם אותם לא נאסוף. אז גם לא נזרע, וגם דבר שגדל מאליו, גם אותו לא נאסוף. אז אם ככה, מה נאכל? מה נאכל בשנה השביעית? אומרת התורה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. בשנה השישית יגדל תבואה, התפוקה של השדה תהיה פי שלוש, בשביל השנה השישית, בשביל השנה השביעית, וגם בשביל השנה השמינית, כי הרי בשמיטה לא זרעו כלום, אז רק בשמינית מתחילים לזרוע, עד שזה יגדל, אז כל זה בזמן הזה מה אוכלים? כל הזמן הזה אוכלים ממה שגדל בשנה השישית. ואם זה היה לפני היובל, אז שנתיים שלא עובדים, גם בשנת השמיטה, וגם בשנת היובל שאחריה. אומר ראשי, שבמקרה כזה יהיה תבואה לארבע שנים. זה חידוש גדול, זה פלא עצום. איך אפשר שאחרי שש שנים שזורעים את השדה וכל שנה השדה מוציאה פירות, אחר כך זה יהיה פי שלוש, פי ארבע? איך זה ייתכן? הגמרא ממנחות פה אומרת שהשדה שהיו מביאים ממנה את העומר, היו זורעים חצי השדה, חצי שדה זורעים, חצי השדה לא זורעים. ובשנה הראשונה קוצרים את החצי הימני, בשנה השנייה את החצי הימני לא זורעים וזורעים את החצי השמאלי, ובשנה שאחריה הפוך, החצי השמאלי לא זורעים, זורעים את החצי הימני. למה? כדי לתת לאדמה לנוח, כדי שהתבואה שהיא תוציא בשנה שאחריה תהיה תבואה עוד יותר טובה. אז כאן שזרענו שש שנים, אז אחרי שש שנים האדמה צריכה להיות עייפה, אז היא לא יכולה להוציא פי שלוש. ואיך התורה מבטיחה כזה דבר? וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים. הבטחה כזאת היא ברורה, שכתובה בתורה, מי יכול להבטיח כזה דבר? זה לא הבטחה אחת למאה שנה, שתגיד, אנשים כבר שכחו את ההבטחה, ושכחו שזה חלילה לא יתקיים, או משהו כזה. לא, זו הבטחה כל שש שנים, כל שש שנים, כל שש שנים. התורה אומרת, בשנה השישית יהיה פי שלוש. מי יכול להבטיח כזה דבר? רק הקדוש ברוך הוא וכבודו ועצמו, שהוא ברא את העולם, והוא נתן את התורה, והוא מבטיח ואומר, כך ותבדוק. אז מצוות השמיטה היא בעצם הוכחה מובהקת על אמיתות התורה. ומצוות השמיטה תלמד לכל התורה כולה. כמו שמצוות השמיטה נאמרה למשה רבנו בהר סיני, והיא אמת לאמיתה, ככה כל התורה כולה נאמרה למשה רבנו בהר סיני. במדרש שיחה כתוב שהגויים, הרומאים, היו עושים צחוק מהיהודים, היו עושים הצגות בתיאטרונות שלהם, היו עושים צחוק, היו מביאים גמל, ומלבישים אותו שק, ואחד אומר לשני, מה קרה הגמל? למה הוא לבוש שק? מה יש לו? למה הוא באבל הגמל הזה? אמר לו, אתה לא יודע למה באבל מסכן? הגמל הזה מסכן, אין לו מה לאכול. אמר לו, למה אין לו מה לאכול? אמר לו, כי הגמל רגיל לאכול קוצים. אבל עכשיו היה שנת שמיטה, והיהודים לא היה להם תבואה לאכול. אז היהודים אכלו קוצים, וכיוון שאכלו לו את הקוצים, אז מסכן הגמל נשאר באבל, כי אין לו מה לאכול עכשיו. ככה היו עושים צחוק מהיהודים. אבל בסופו של דבר, צוחק מי שצוחק אחרון. הרומאים הלכו מן העולם, ולא נשאר מהמלכות שלהם, מהממשלה שלהם, מהדת שלהם, מהשפה שלהם, לא נשאר כלום. אבל עם ישראל הם חיים וקיימים וחוזרים לארץ ישראל ולומדים תורה ובונים ועושים את כל מה שצריך. כי התורה מלמדת אותנו אם עושים מה שהקדוש ברוך הוא אומר, בוודאי שמצליחים. מסופר על מלך אחד שנתן לאיזה רב נכבד שבא לבקר אצלו, דיבר איתו והמלך ראה כמה הוא חכם ונהנה מחוכמתו, אמר לו אני רוצה לכבד אותך. הביא לו מתנה, מקל מוכסף, מפואר, יפה, ככה לאות כבוד. בראש המקל היה את הצורה של הנוצרים, שם הצלב. טוב, אחרי שהמלך, אחרי שהרב יצא מאת המלך, הלך לבית, אמר, מה, אני אשים את זה, את הצלב הזה? חתך אותו, הוריד אותו, זרק אותו לפח, והשתמש ככה במקל בלי הצלב הזה. יום אחד היה צריך עוד פעם ללכת לביקור אצל המלך. כמובן, בא עם המקל המוכסף, עם המתנה של המלך. הוא בא עם המקל, ואז המלך רואה שהמקל ככה חתוך, חתכו לו את הראש שלו, הורידו לו את הצלב. אמר לו לרב, למה עשית ככה? למה הורדת את זה? אמר לו הרב, מה לעשות? המקל היה גבוה, לא היה נוח מדי, לא היה לי ברירה. קיצרתי אותו. אמר לו, בסדר, אבל למה לא קיצרת מלמטה? חבל, מלמעלה היה כזה יפה. למה לא קיצרת מלמטה? אמר לו, מה? מלמטה זה היה מצוין, זה הגיע עד הרצפה בדיוק. מלמטה לא היה שום בעיה. למעלה היה בעיה, למעלה היה גבוה. אז חתכתי מלמעלה. ושתק המלך. ללמדנו שאם עושים את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, בלי קושיות ובלי חוכמות, בוודאי שמצליחים. כמובן שזה לא קשור לעניינה דיומה, לנסוע למירון, נגד ההוראות ונגד זה. זה על זה לא מדובר, זה לא מצווה בתורה, לא כתוב בתורה ולא שום דבר. עד רבה, התורה מצווה אותנו שצריך אדם להיזהר ולהישמר ולשמור על בריאותו ועל גופו ועל נפשו. הגמרא בבא קמא סמך א' אומרת שדוד המלך אמר, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי. כל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אנחנו היינו אומרים, אשרה ואשרה חלקו, צריכים לפרסם אותו, צריכים לתת לו פרס. דוד המלך אמר ששמואל קיבל משמואל הנביא, אין אומרים דבר הלכה בשמו. לא מזכירים את ההלכה הזאת בשמו. למה? כי הוא לא עשה כהוגן. הוא מסר את עצמו למות על דברי תורה. התורה רוצה שנלמד תורה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד תורה. אבל הוא לא רוצה שנמות, הוא רוצה שנחיה. הערבים עם השמה הם רוצים למות. אז הם הולכים לעשות כל מיני פיגועים, הם מוכנים למות. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה הפוך, רוצה שנחיה וחי בהם. יכול שכן, בדבר הזה לעלות למירון, שזה בכלל, זה לא מצווה מהתורה, ולא מדרבנן, ולא מדברי סופרים. אז צריך אדם להסתכן בשביל זה. ההפך הוא הנכון. זה מה שצריך לעשות. לעשות ההפך. ואולי בכלל, אם כבר כמה פעמים זה, זה, זה, זה, זה, זה, יש הפרעות ויש כל פעם סיפור חדש, אולי באמת רשב"י לא מעוניין שיום הל"ג לעומר יהפך ליום בטלה עצומה, שכולם נוסעים בהמוניהם ומתעכבים כמה שעות, ואחר כך כמובן בסדר, רוקדים כמה שעות, ואחר כך חוזרים כמה שעות, ואחר כך עייפים וישנים עוד כמה שעות. אז מי אמר שזה רצונו של רבי שמעון בר יוחאי? בוודאי שרצונו של רבי שמעון בר יוחאי שישמחו ביום הזה, כך כתבו הקדמונים. אבל שזה יהפך ליום ביטול תורה כללי אצל כולם, בכל הישיבות, בכל הכוללים, כי כולם הולכים ורצים ובאים, מי אמר שזה רצונו של רבי שמעון? אבל על כל פנים, להסתכן, בוודאי שלא. כי זה הגמרא בכמה סמך א' אומרת, כל המוסר עצמו על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה בשמו. אלו דברים שלא כתובים. אבל דברים שהתורה אומרת שצריך לעשות, בוודאי שצריך לעשות בלי חוכמות. ואז בוודאי שיצליח. שואלים ומפרשים, התורה אומרת, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. ועשת את התבואה לשלוש השנים. שואלים, ואם לא יאמרו? אם האדם לא ישאל שאלות, אז מה? אז לא יהיה לו כלום? מי שישאל שאלות, אז באמת יקבל תבואה לשלוש שנים. מי שלא ישאל, אז לא יקבל תבואה לשלוש שנים, ולא יהיה לו מה לאכול. אומרים המפרשים, מי שלא ישאל, אז השדה שלו לא תעשה תבואה לשלוש שנים. ואז אם ככה, איך הוא יתפרנס? הוא לא יצטרך את התבואה לשלוש שנים. כי במה? בתבואה שיש לו במחסן שלו, ממנה ייקח ויוכל, ויוכל ויוכל, ויהיה לו תמיד. כמו שקדוש ברוך הוא עשה נס בנרות חנוכה, שהם לקחו מפח אחד של שמן, הדליקו שמונה ימים. כמו שהיה עושה בבא סאלי עליו השלום, לא סיפור מלפני 2000 שנה, אלא סיפור ידוע ומפורסם, שהיה עושה את זה הרבה פעמים, היה לוקח בקבוק ערק, מכסה אותו במטפחת, ומוזג ממנו למלא אנשים. אם האדם לא שואל שאלות, אז יזכה שיהיה לו נס. ייקח מהמחסן, ויקח, ויקח, ולא ייגמר. ולא רק זה, אלא גם יאכל קצת ויהיה שבע. לא יצטרך לאכול הרבה כדי להיות שבע. אבל מי שלא מאמין, והוא עושה קושיות ושואל שאלות, מה נאכל? אמר לו הקדוש ברוך הוא, טוב, אתה רוצה לראות בעיניים את הברכה? לבריאות, אין בעיה. אז וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלושה שנים. ואז יהיה לך הרבה עבודה. תצטרך לקצור ולדוש ולזרות ולברור ולזכור מחסנים, איפה להשים את כל התבואה כולה, כי אתה רוצה לראות בעיניים את הברכה, בבקשה. אבל מי שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא בפשטות, בלי קושיות ובלי תמיהות, אז אם אלא יותר לא יצטרך לזכור מחסנים ולא הרבה עבודה, אבל יהיה לו הברכה בצורה אחרת. התורה, גם בפרשת ראה, אומרת עשר תעשר את כל תבואת זרעיך. היוצא השדה שנה שנה. חכמים אומרים למה הפסוק כפל את הלשון שלו. עשר תעשר. מספיק לומר עשר את כל תבואת זרעיך. אומרים חזל, עשר תעשר. עשר בשביל שתתעשר. עוד פעם, נגד ההיגיון. ההיגיון אומר שאם אתה תאסוף את המעשרות ותחסוך משנה לשנה עוד 10% ועוד 10% ועוד 10% ועוד 10%, בסופו של דבר יהיה לך מלא. אבל אם אתה מבזבז ואת ה-10% האלו מחלק אותם, בזבז אותם, אז מה יהיה לך בסופו של דבר? התורה אומרת הפוך בדיוק. עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. אם אתה תיתן את המעשר, אז אתה תתעשר. וזה לא רק בתבואה, אלא גם בכספים. ומורנו הרב בחלפון משה הכהן בברית כהונה, כותב שמה איך צריך לעשות מעשר כספים. בהתחלה האדם יעשר את כל הקרן שיש לו. ואחר כך, כל שנה משנה יעשר רק את הרווח. וצריך לעשות חשבון, לא מספיק שהוא נותן בערך מעשר. אלא יעשה חשבון כל פעם, ויבדוק ויראה את שאכן הוא נותן מעשר. יעשה חשבון עד הפרוטה האחרונה. ואם יש מספר שאי אפשר לחלק אותו ל-10, אז הוא אומר לשמור אותו לפעם הבאה, ויצרף אותו בפעם הבאה, וייתן מזה עשירית. כי יש עניין, הוא מביא מתשובת מרן הבית יוסף ואבקת רוחל, שאומר, למעשר סוד ויסוד. יש בזה עניין, לעשות כך. הוא מביא שם, משם הרב פלא יועץ, שאומר שאם אדם קשה לו לעשות מעשר מהקרן, טוב, לפחות יעשה מכאן והלאה מעשר מכל הרווחים. ובזה יזכה להבטחה של התורה. עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. וזהו היא המצווה היחידה שמותר לנסות בה את השם. אפילו שכתוב בתורה לא תנסו את השם אלוהיכם. אבל למצוות מעשר מותר לנסות את השם. כמו שכתוב במלאכי, כתוב שם העבירו את כל המעשר אל בית האוצר וכו'. ובחנוני נא בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, בריקותי לכם ברכה עד בלי די. אמרו חכמים, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. יש כל כך שפע וברכה, ואתה אומר די, די, מספיק, כבר אני לא יכול, אין לי מקום. עוד, יהיה עוד ברכה, ועוד ברכה, ועוד ברכה. מורנו הרב רבי ינון חורי עליו השלום, אמר לנו בשם המפרשים, אמר, מה זה עד שיבלו שפתותיכם מלומר די? הרי די, דלת ויוד, זה לא מאותיות השפתיים. בומף, זה אותיות השפתיים. ב' ו' מ'פ'. אבל דלת, זה לא מאותיות השפתיים. אז מה זה יבלו שפתותיכם לומר די? אלא הסביר, כמו שהשפתיים לא יבלו מלומר די, ככה הברכה לא תפסיק. תמיד יהיה לכם ברכה עוד ועוד ועוד. במצוות מעשר, מותר לנסות את השם. להראות, להגיד, הנה, עשיתי מעשר, ואני רוצה לראות את הרווחים. מסבירים המפרשים, למה דווקא מצוות מעשר מותר לנסות את השם? אמרו המפרשים, לאדם, לדוגמה, נכנס לחנות של בדים. הוא רואה שם גלילים, גלילים של בדים. הוא שואל את המוכר, כמה יש כאן בכל גליל? אומר לו, בכל אחד, 50 מטר. אבל מה, כולם אותו דבר? אבל לא כן, כולם אותו דבר, כולם 50 מטר. אמר לו, איך זה יכול להיות? זה לא נראה. זה אחד נראה עווה, באמת, נראה שיש בו 50 מטר. השני נראה דק מדי, לא נראה שיש בו 50 מטר. אחד בינוני, אתה אומר, כולם יש בהם 50 מטר? אמר לו, אין בעיה. קח, תבחר לך איזה גליל שאתה רוצה. בואו תיקח אותו, נביא אותו, נמדוד, ותראה. אם תראה שיש בו 50 מטר, תאמין שייכן בכל החנות כולה, יש בכל גליל 50 מטר. מה הוא עושה? הוא כמובן לוקח את הגליל שהכי לא הגיוני ולא מסתבר שיש בו 50 מטר. זה שנראה הכי דק, שיש בו הכי קצת, הוא לוקח אותו ומודד. ואם אכן באמת יש בו 50 מטר, הוא לומד ממנו שאכן כולם באמת, כל הגלילים בחנות יש בהם 50 מטר. ככה הוא מסבירים המפרשים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לכם מצווה אחת לבחון אותי. איזו מצווה? המצווה שהיא דווקא לכאורה לא הגיונית. אם אתה תעשר, אתה תיתן עשירית מהכסף שלך, אז יהיה לך יותר כסף. איך זה יכול להיות? הפוך, אם אתה נותן עשירית, אז נחסר לך. לא, כך תנסה. תן עשירית ותראה שתתעשר. ואחר כך שם בפרשת ראה התורה אומרת, נתון תיתן לו וכו'. וכי בגלל הדבר הזה, יברכך השם אלוהיך. מסביר המגיד מדובנה, מה זה כי בגלל הדבר הזה? אומר, משל לאדם אחד, שהלך בדרך, היה לו בכיס 1,000 שקל לדוגמה. הלך בדרך, ובאמצע הדרך הוא בודק את הכיס, אין, הכסף נפל. אומר, או, הכסף נפל, חבל על הכסף. טוב, מה לעשות? הוא התייאש מהכסף, בוודאי כבר באו אנשים, מצאו כסף, אמרו, כסף זה דבר שאין בו סימן, ואדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, בוודאי כבר התייאש, לקחו את הכסף. טוב, אז אין מה לעשות. הוא המשיך בדרכו, והנה מצא 5,000 שקל. אמרו, איזה יופי, ברוך השם, השם נתן לי פיצוי, 5,000 שקל. אבל הוא אומר, חבל, אילו לא עבד לי בהתחלה 1,000 שקל, היה לי 1,000 ועוד 5,000. היה לי בסך הכל 6,000 שקל. עכשיו בסופו של דבר, חסר לי. אבל אם אדם הלך בדרך והיה לו שק של חיטים, טוב, היה חור בשק והוא לא שם לב, וככה הוא הלך לו בשדה וכל החיטים נפלו ונפלו ונפלו ונפלו עד שהגיע לבית, מצא השק ריק או חצי ריק. מרוח, אבל כל זה נפל. מה נעשה ונתחיל לאסוף? גרגיר, גרגיר, מה לעשות? הלך. עבר החורף, והנה הוא רואה שכל הגרגירים האלו נקלטו באדמה, וגדלו מהם כמה וכמה שקים של תבואה. במקרה כזה, בוודאי שלא אומר, אוש, חבל, אם לא נפל לי שק, אז עכשיו היה לי את כל השקים האלו, וגם עוד חצי שק. הוא לא אומר ככה. אם לא היה נופל לחצי השק הזה, אז לא היה לך כלום. רק בגלל שהיה לך חור בשק, ונפלו לך כל החיטים, אז מזה גדל לך עכשיו עוד כמה וכמה שקים של תבואה. אומר המגיד בדובן הזה ככה, זה מה שהפסוק אומר. כי בגלל הדבר הזה, יברך לך השם אלוהיך. אתה חושב שאם לא היית נותן, אז גם היה לך את הכסף שיש לך עכשיו, וגם את הכסף שנתת לצדקה. לא נכון, ההפך הוא הנכון. בגלל שנתת את הכסף הזה לצדקה, בזכות זה, עכשיו יש לך את כל הכסף הזה. אבל אם לא היית נותן את הכסף הזה, אז לא היה לך. זה הסביר בו, שזה מה שאומר הפסוק, זרעו לכם לצדקה, וקיצרו לפי חסד. מה זה זרעו לכם לצדקה? מה זה זרעו? מה זה, צדקה זה זרעים? אלא הכוונה, כמו שבזרעים, אם האדם לא זורע, אז לא יגדל. הוא לא יכול לומר, בשביל מה אני אזרע? לא חבל על החיטים, לא חבל על הירקות האלה שאני זורע אותם בתוך האדמה? עדיף שאני אשמור אותם, וככה יהיה לי עוד תבואה. לא נכון. אם אתה לא תזרע, לא יהיה לך כלום. אדרבה, תזרע, תבזבז שק אחד של חיטים, ויהיה לך על ידי זה 100 שקים של חיטים. ככה אותו דבר בצדקה. זרעו לכם צדקה, אתה נותן צדקה, ועל ידי זה אתה מרוויח יותר ויותר. ככה כשעושים את מה שהתורה אומרת, אז בוודאי ובוודאי בעזרת השם, שנצליח תמיד. אמן.
0: כל ברמה, 105.7 FM. נאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.
2: ערב טוב לכל המאזינים, עוד תוכנית אור הנאמן, תורתו הנאמנה של אבינו הגדול, מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. היום יום הילולת איש הפלא רבי חייטייב, המכונה רבי חייטייב לא מת. זה מעלתו והסיפורי הניסים שמספרים עליו פלא פלאים. הייתה אשת גביר אחד, רבי יעקב סלווירה. הייתה כמה שנים בלא ילדים, באה לרבי חייטייב, אמרה לו, רבי, אין לי ילדים, אני לא יודעת, בעלי רוצה לגרש אותי. אמר לה, אני מברך אותך, השנה בן זכר. באה, ביקשה מבעלה, אמרה לו, תראה, קיבלתי ברכה של הרב, תמתין עוד שנה. ובאמת, לתקופת השנה, בסימן טוב בן בא לנו, עשה רבי יעקב סלווירה, סעודה גדולה בליל הזוהר, הזמין את רבי ישוע בסיס, ועוד גדולי חכמי טוניס. יושבים שם לסעודה, ואיתם שלוחה דרבנן, רבי שלמה משה סוזין, לימים הוא היה ראשון לציון, זה היה בשנת תף קופסא מחט, הוא בא לטוניס, יושבים כל גדולי העולם, והאישה אומרת, אנחנו מחכים לרבי חייטייב, למנתיים מדברים דברי תורה, והנה מגיע רבי חייטייב, בגדים ישנים, נעליים מרופטות, וכולם עומדים לכבודו, מסתכל רבי משה סוזין, לא מבין, למי קמים? היה נעליים, היה קצת בוץ בחוץ, הוא נכנס, בית יושב ליד רבי ישוע בסיס, והתחיל למנמנם, והרגל שלו עם הבוץ נוגעת במפת השולחן היוקרתית. רצה רבי משה סוזין להזיז משהו, אומר לו רבי ישוע בסיס, אל תיגע באש. לא הבין. פתאום קם מנמנומו רבי חייטייב, שאלנו, מה דיברתם? חשב רבי משה סוזין, עכשיו אחרי שאנחנו באמצע, אתה שואל מה דיברנו, אבל שתק. ואז התחילו לדבר, והוא מקשה, וכולם ככה אש מתלקחת של תורה, ועומק הדברים נשארו רק רבי ישוע בסיס ורבי חייטייב מדברים, וכל האחרים לא יורדים לעומק הדברים. כאב מאוד לרבי משה סוזין, איך אני חכמי ארץ ישראל לא מצליח להבין מה החכם הזה מדבר. יצא החוצה מריבונו של עולם, תן לי חוכמי ואם לא טוב מותי מחיי. חזר פנימה, מסתכל עליו רבי חייטאי ואומר לו, רבי, אתה חושב שאנחנו נולדנו גאונים? אתה מבקש מלמעלה חוכמה? בעמל תורה אתה תשיג? התפלא מאוד על איש האלוקים הזה. נשמע כעת על מעט מגדולתו של איש הפלא הזה, רבי חייטייב, לומד זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.
3: באמצע יש לנו הילולה מיוחדת לחכמי תונס, הילולה של רבי חייטייב, נקרא מכונה רבי חייטייב לא מת. למה קוראים לו לא מת? מספרים שהיה מי שחרת המסיבה כתב מת ביום פלוני, לילה ברב מחלום, כמעט בא לחלום אותו. אמרו צדיקים במתתם קוראים חיים, אתה תכתוב מת? אמרו מה אני עשיתי, כבר כתבתי. אמרו תוסיף לו בין השורות. ככה היה עד רבי משה חדד, זכרונו לברכה, זה שנפטר לו בזמן ב-96, שהוא ראה את זה בין השורות. אבל אני ראיתי עתקה מהמסיבה הזאת, לא כתוב שהייתה בין השורות. לא מת, אולי ראה בחלום עוד לפני כן, יכול להיות. עכשיו, למה אחרא לא מת? יש לנו עוד אחד, בגמרא, יעקב אבינו לא מת. ואמרו, יעקב אבינו היה אמיתי. לכן כתוב, תן אמת ליעקב, אמת ליעקב, תקח את הלמה של יעקב, שימו אותה מתחלה, צריך, לא מת יעקב. הרבה חייתי בגמטריה, יעקב אבינו. גם כן הישר והאמיתי. אין לנו הרבה מכתבי ידו. היה כותב, יש אומרים שאמו או אשתו, שרפה את הכתבים. חשבו את זה סתם, הגיע פסע, שרנקו את הבית. והיה לו שער גדול מזה, והיה שותי כל הזמן רק להשכיח את שערו. אבל ניסים שמספרים עליו, כותב משום, אומר, כמו בעל שם טוב בסיפורם, במופתעו, בנפליאותיו. מה שאומר, מייקום לך. דוקטר עומר ויקום לך. אז לכן, הילולה האמיתית, 16 באייר, באמצע, בין רבי מאיר בעל הנס, ורבי שמעון בר יוחאי. הוא היה עושה מופתים, הוא עושה ניסים ונפלאות. פעם הייתה אישה אחת שהייתה מנקה בבית שלו, שהייתה, אין לי זוכר בדיוק מה שהיה בדיוק, אז היא חלתה אחרי פטירתו. אמרה לו, רבי חי ברך אותי לאריכות ימים ושנים. ואני הגעתי רק לגיל 80, עוד זמן. הייתה עד גיל 100. ברכה שלו, ברכה. פעם היה באיזה מקום, אשתו אמרה, תביא את האוכל, אמרה. אמרה לו, אתה לא יודע שהרבנים גזרו אותה לסיבור? אמרו, אתה לסיבור, על מה זה? מה זה, עשרה בטבת? יש בתמות? אמרה, לא, יש עשרת גשמים. עשרת גשמים, אמרה, אבל אני לא יכול לעמוד ככה. עשה חוצה מרגון העולמים. אני לא יכול לעמוד בתענית. הוא מידע, אתה רוצה לגעת בטל גזרה של הרבנים. אז לכן, תוריד גשם. ירד גשם, עזק מאוד. לא, לא, לא ככה הגשם. זה גשם, זה מבון. תעשי אותו טיפות טיפות. זה טיפות טיפות. אמר, זה טיפות טיפות. זה בשביל תינוקות, לא בשביל גדולי. ירד בינוני. היה לו שכן, נוסרי. בני הנשבו, יש שם איזה שכן נוסרי. מיד הלך לבעל הבית שלו, אמר, אני רוצה לעשות מהבניין הזה, רוצה לעשות. אמר, לא, מה למה? אמר, יש שם אריה אחד, שמפקד על השמיים. לא ככה, לא ככה, לא ככה. מה שאומר, זה לא זה. מחר יפקד עליה שאני אמות. איך אני אחי, אם הוא יקליל אותי? אמר, בוא נלך אליו, בוא. דבר שמה, עוד הרב, אתה מקליל אותו? אמר לו, אם לא עושה רע, למה מקליל אותו? הוא לא עושה לי, עושה לי, ברסו. אנחנו צריכים לתת לו דין וחשבון. אמרו, אתה לא תקלל אותי? אמרו, כן, כי לא אקלל אותך. שמח, שמחה גדולה. טוב, אני נשאר בבית הזה.
2: וכמובן, השבוע, מחר בלילה, יום ההילולה הגדול, לג לעומר. מקובל להגיד לג בעומר, בבית בעומר. אבל האמת, שהנוסח הזה זה נוסח האשכנזים. בספירת העומר, הם אומרים היום כך וכך בעומר. ספרדים אומרים היום כך וכך לעומר. הם, כותב הרב תורי זהב, הם מדברים על הספירה. בספירת העומר היום כך וכך, ואנחנו מדברים על קצירת העומר. היום כך וכך לעומר, אז לג לעומר. בכל אופן, אדם מגיע בליל לג לעומר, עוד לפני שהספיק להתפלל ערבית, בא ואומר לחברו, היום אתה חייב לבוא אלינו, עושים סעודה גדולה, היום ל"ג לעומר. אחרי שגומרים לדבר, אומר, אוי, אמרתי היום ל"ג לעומר, אולי איבדתי את הספירה. שאלה הזאת נשאלה בספר מגן שאול, סימן כף, רבי חנניה שאול, לפני 400 שנה, אדם אמר לחברו בבין השמשות של ל"ג לעומר, אל תאמר תחנון היום, כי הערב ל"ג לעומר, הוא היה עדיין במנחה. ואחר כך נשאלה השאלה, מה עושים? כאשר מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה בגיל 14 בשנת תשי"ט, הוא כתב תשובה נפלאה מאוד, באורך וברוחב, נתפסה לימים בספר בית נאמן, שוט בית נאמן חלק א' סימן למדלת. אם אדם כותב לחברו מכתב, והוא כותב את התאריך, רק הוא לא כותב תאריך החודש, הוא כותב מה המספר בעומר, והוא כותב למשל, היום כפדלת למטמונים. מה זה למטמונים? זה מליצה על פי מהרשה בעירובין דף י' ג', אם תבקשנה חכסף וחמטמונים תחפסנה וחמטמונים, אומר מהרשה זה רומז לתורה הקדושה שיש בה מת פנים טהור, מת פנים טמא, כמטמונים. פה למטמונים, ממתת סופרים. אז כך הייתה מליצה מקובלת אצל חכמי הספרדים. אז מה הדין? עכשיו הוא כתב לחברו מכתב, לפני שהתפלל ערבית, האם יצא ידי חובה בכתיבה? שם גם נכנס לספק הזה שאמרנו, אם אדם אמר ל"ג לעומר באמירה, לא נדבר כרגע על כתיבה. אז יש כמה וכמה ספקות בעניין. ספק ראשון, שהוא לא מנה את השבועות, הוא רק מנה את הימים. וזאת מחלוקת גדולה בין מהרש הלוי באור החיים סימן ה, והרב פרי חדש, גם כן בסימן תף פתת, סוף סעיף א', שדעתם שלא יצא. אם אדם מנה רק ימים בלא שבועות, לעומתם הרב כנסת הגדולה והרב מגן אברהם, סוברים שיצא, גם אם ספרת ימים בלא שבועות. מקור המחלוקת, התורה אומרת, וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. גם רואים שבתות, אחר כך גם יש תחל לספור שבעה שבועות. לעומת זאת, יש לנו פסוק, תספרו 50 יום. אז רואים שהתורה מצווה למנות גם ימים וגם שבועות. ועל זה אומרת הגמרא במנחות סמכבב, אמר אביי, מצווה לממנה יומי ומצווה לממנה שבועי. ובזה נחלקו האם דבר מעכב את המצווה או לא. בכל אופן זה ספק אחד, ייתכן ש... כדעת הפרי חדש, אם לא מנה שבועות לא יצא. ספק נוסף, יש דעת העלייה רבה, סימן תף פצץ עיף קטן י' ד', אחרי שהזכיר את המחלוקת הזאת, אומר אבל יש עניין אחר. הרי כשאדם אומר, למה אנחנו אומרים שהוא הפסיד את הספירה? כי אנחנו תופסים לחומרה, מצוות אינם צריכות כוונה. אז גם אם לא התכוונת לספירה, יצאת ידי חובתך, בפרט שרוב הפוסקים סוברים שזה דרבנן. אבל כאן שאדם לא הזכיר שבועות, אומר האליה רבה, זה נחשב לא רק שהוא לא כיוון, אלא כיוון והורה שהוא מכוון שלא לצאת, ואז לרוב ככל הדעות בוודאי לא יצא. ספק שלישי, כאן זו ספירה בגימטריה. הוא לא אמר שלוש ושלושים יום לעומר, הוא אמר לג לעומר, וגם בזה יש מחלוקת. דעת הפרי חדש והיעבץ, בשוט שאלת יעבץ חלק א', סימן קוף למטט, סוברים שלא יצא. אמנם דעת הרב כנסת הגדולה והרב גט פשוט של מהרם בן חביב, שיצא, אבל שוב יש לנו עוד ספק. ועוד ספק רביעי, שהוזכר שם בשוט מגן שאול, שהוא בכלל לא התכוון לספור, הוא בא להגיד שם של חג, בכלל לא התכוון למניין. ולכן, בהצטרף כל הספקות הללו, יוכל האדם לברך, גם אם הזכיר ואמר לחברו, הלילה ל"ג לעומר, יוכל לאחר מכן כאשר מתפלל ערבית, לספור בברכה כראוי. היום הזה יום של שמחה. השמחה הזאת, שמחת ל"ג לעומר, רמז אותה מרן בפסוק, ושמחת בחגיך. בחגיך, גימטריה לג, 33. על מה אנחנו שמחים? אומרת הגמרא במסכת יבמות דף סמך ב', 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכולם, לא הלכנו על אף אחד מישראל, נסתלקו מפסח ועד עצרת. בגאונים מובא גרסה מפסח ועד פרוס העצרת. מה זה פרוס העצרת? 30 יום קודם החג שייך לחג, פרוס זה חצי, 15 יום לפני חג השבועות. זה לוקח אותנו ליום לד בעומר. יש מחלוקת ידועה בין מרן להרמה, האם ביום לג פסקו, ביום לד, לא ניכנס כרגע למחלוקת הזאת. בכל זאת, אז יש דעות שביום לג פסקו מלמות. האמת שהפרי חדש שואל, אומר, מה שמחה לזה? מסכנים, הסתיימו 24,000 תלמידים. אם נסתיימו כולם, מה מקום יש לשמוח שפסקו מלמות? אז הוא אומר, כנראה שמחים שנשארו עוד 5 תלמידים שלאחר מכן הלך רבי עקיבא אצל רבותינו שבנגב, משם יצאו לנו רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה בר אילאי ועוד. בכל אופן, היום הזה יום של שמחה גדולה, גם בגלל הדבר הזה שפסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, וגם יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. יש מחלוקת האם נפטר באותו יום, נשמח באותו יום. מרן החידה בספר מראית העין, הוא כותב שלמרות שבברכי יוסף הוא הביא שזה יום הפטירה שלו, על פי פרי עץ חיים, אבל הוא אומר, לא, נראה לי ששם נפלו שגגות בגרסה, וזה לא יום פטירתו. בכל אופן, ודאי שזה יום השמחה שלו. ידוע המעשה של רבי אברהם הלוי, שהגיע יחד עם רבנו הארי למירון, ושם עשו שמחה גדולה, ורבי אברהם הלוי היה כל כך כואב לו על חורבן הבית, והוא היה אומר, בכל יום נחם, כמו שאנחנו אומרים בתשעה באב, כעס עליו רשבי, למה אתה מזכיר צער? אמר לרבנו הארי, תגיד לו, בר מינן יקבל נחמה. בכל זאת, זה יום של שמחה. יש רבי יהודה נג'אר, אומר, מה זה הילולה? זה אומר, פירוש אחד בשם הרמק, רבי משה קורדוברו, לשון אור. תהל אור, הילה. פירוש שני הוא מביא בשם הרם דין לוזנו, לשון ייחוד. ובתולותיו להוללו, יש פסוק. וזה על שם ייחוד העולמות שנמצא ביום הזה. אומר רבי יהודה נג'אר, שניהם אמת. יש ייחוד בכל העולמות, והארץ העירה מכבודו. בכל אופן, היום הזה הוא יום שמחה גדולה. רגילים לעשות בו תספורת לילדים בני 3, גם הספרדים שמסתפרים רק ביום לד, כפי שכותב מרן בסימן תף פתא סעיף ג', בכל זאת, לחלקה, מה שנקרא, עושים גם ביום הזה. ישנה שאלה, מה הדין לשמוע מוזיקה, קודם כל לספרדים בכלל ביום לג, אם אנחנו מסתפרים רק ביום לד, ועוד יותר, ערב למד ג' בעומר, כבר נכנסים לאווירה, אז מרן זכר צדיק וקדוש לברכה כותב בספר מקור נאמן, חלק ג' סימן תפרש כפחת, שמי למד ג' לעומר לאחר חצות, אם עושים דברים לכבוד רבי שמעון, אפשר כבר לשמוע שירים. היום הזה יום שהוא מתעוררים בו הרבה הרבה הערות של רבי שמעון בר יוחאי, כפי שנשמע המסורת לעלות למירון ולשמוח היא עתיקה מאוד. אמנם מנהג המדורות הוא קצת יותר מאוחר, אבל בכל זאת הערה גדולה, כפי שאמרנו בשם רבי יהודה נג'אר, רשבי נאמר עליו מבשרי אחזה אלוה, בשרי אותיות רשבי, גם כן עיר וקדיש מן שמיין אחיד, גם כן ראשי תיבות שמעון, מה פירוש הפסוק? מלאך וקדוש שירד מן שמיה, זכותו תגל עלינו ועל כל ישראל לשפע טובה וברכה. נשמע כעת דברי מרן על מנהג המדורות.
3: בקשור רמז שעושים המדורות וכל הדברים האלה ביום לג לעומר, אין מקור מפורש לזה. יש סיפורים שאומרים שזה היה קשור למלחמת בר כוכבא, והיו לומדים תורה במערות. כשאדם לומד כאן, הוא לא יודע איפה חברו לומד. אז עושים מדורה, כמו מסין מסעות. זאת אומרת, הנה, פה יש לך עוד חבר, תוכל ללמוד איתו. אין מקור לדבר הזה. זה אולי לאחוזים מסין מסעות מסכת ראש השנה. אבל ידוע שכל תלמיד רבי עקיבא הלכו, שרו 5 תלמידים, והם למדו ביחד. אבל אמרו, רואים את הדבר, פסוק. ותאמרו, הן הרענו שם אלוהינו את כיבודו ואת גודלו. ואת כולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. הרענו את כיבודו ואת גודלו, הביטוי הזה מתאים לרבי שם ברוך חי. למה? יש בסוכה דף ממאה עמוד שני, אמר רבי שם ברוך חי, ראיתי בני עלייה והנה מועטים. מלפיהם אני ובניהם, אני ובני מהם. חמש מאותיהם אני ובני מהם, מאהם אני ובני מהם. ועם שניים הם אני ובני. במדרש ממשיך עוד. ועם אחד הוא אני הוא. נאמרו סדיך יסוד עולם. מה, אין לך עוד חברים? רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי נחמיה. כל אחד ואחד כתב, הוא חבר ספר. סתם שני רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, וסתם תורת כהנים רבי יהודה, וסתם ספרי רבי שמעון. למה אתה מחזיק בעצמך יותר מכולם? אז אומר שם רבי נחננאל, אומר, רבי שמעון ברוך חי נכנס בחדרי המרכבה, עלה למרום, לא ממש בפועל, גאונים לא, לא מפרשים כמו ראשי. בחגיגה י"ג שאומר, עלו לרקיע על ידי שם, לא עלו לרקיע, אלא היו שרופים בחדרי ליבם, כאילו אדם רואה דבר במראה. ככה זה לא רמז. ולכן הוא השיג דברים שאחרים לא השיגו. ולכן הוא בא ללשון. בני עלייה ובני מועטים, אני ולעזר למדנו תורה ביחד, במערה. ואם לא, אם רק אחד, אז זה אני. זה אני. אז הראינו כיבודו את גודלו, זה מתאים הרבה שמוע. והתחולו, שמענו מתוך האש, שמענו, זה יוטיות שמוע. מתוך, מטריה שמוע, מתוך 466 שמוע. האש, 306, מטרי מירון. קולו, שמענו תוך היתנה מדינו, שעושים את דלכה במירון. זה מנהג עתיך, 500 שנה היה מנהג הזה. שבאו עולה גרושי ספרד, יש עדות במכתב של רבי עובדיה ברטנורה, שאומר, היו הולכים שלושה ימים, שלושה לילות, בחנגה, ובזמירות, ובשמחות, וכו' וכו'. אחר כך, כשהתפשט מנהג, הולכים בגדים יקרים, שורפים אותם, ברוב שמחה. אורי, זה שמחה הזאת. מה שמחה? זה בלתשחית. אתה מסופר, היה אומר, בלתשחית. אם אחרים תרסו, תרסו. נהג זה קריאה. אכן, אמרו מקור לזה, מהגמרה שורפים על המלאכים. אם מלאכי ישראל נפטר, או עלינו. אז מה עושים? שורפים גדים על הדר, רואה את השער. הוא ידון, והוא יהודו, מסכן המלאכ הזה, היה אדם טוב, אדם סדיר. אבל שמה, כששמח לפצירה, אחרי 2,000 שנה שורפים, איפה נשמע לדבר הזה? בדיוק זה 1,800 שנה. כי מהחורבן עד היום, 1,900 ומשהו. רבי שמעון נפטר בערך 100 שנה או קצת יותר אחרי החורבן. רבי עקיבא במלחמת בר כוכבא, כשנהרה באומנות הרבן, זה היה 60 שנה אחרי החורבן, 65 שנה. רבי שמעון המשיך תורה אחריו. זה אפשר להניח 100 שנה אחרי החורבן. מה השריפה הזאת? כל האחי, עולה כמו נגון נויך. מי שרוצה לסרוף, אמרו לך תחילה, תקע בגדים יקרים. תקע בגדים שכבר משומשים. סרוף, תעשה דלך, זה כל. זאת אומרת, מצאת פשט המדורות לכל רחבי הארץ.
2: השנה, לצערנו, יש סכנות ביטחוניות בעלייה לציון. צריך לדעת שמאז ומעולם היו בכל מיני שנים קשיים גדולים לעלות לציון. בשנה לאחר מלחמת העולם הראשונה, הערבים כאן בארץ רצו לעשות שמות במי שיעלה לציון. היה אז הסבא קדישה, רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, התכנס בחדרו יממה שלמה, יצא ואמר, עליי ועל צברי תעלו. באמת הייתה ישועה גדולה. היום אין לנו כאלה הבטחות, אבל אנחנו מכל מקום נתחבר לתורתו של רבי שמעון, ונשמע דברים שאמר מרן על כעין מה שאנחנו חווים השנה. נזכה כולנו לראות ישועות ונחמות, אמן ואמן.
3: עשה שלום בישראל, ולא נמשיך במלחמות, אין הכוח לעמוד בהן. יאמרו שאלה שהולכים לגלע עומר, השנה צריכים לזהר מאוד, כי החזבל להם מחשמו, מתכנן לזרוך טילים בלג לעומר. בסתמה לא יעלה בידו. רבי שומר רוחי, יעשה הכל שלא יעלה בידם. אם חס וחלילה יעלה בידם, יחזר להם אחר כך שבע מכות אפיים. אבל יהיה פחות אנשים. תן לנו שלום בארץ. ונתתי שלום בארץ ושכבתים מן מחרית. מה זה ושכבתים? לא תכל לטפל. בחוסים, בחוסים. תשנו עמוק. אחר כך בבוקר היה משהו, לא היה כלום. עובדה שהרדיו לא סיפר כלום. ושבטיח היה רעה מן הארץ, הרשעים האלה כמו חיות רעות, וחרב לא תעבור בארצכם. אמן כן ירס.
2: ולקראת סיום נזכיר את דבריו הקדושים של רבי שמעון בר יוחאי מובאים בפתיחתה לאחה רבתי. אומר לנו רבי שמעון, אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, ראית מקומות ששם אנשים צריכים לזוז ממקומם מגלל כל מיני סיבות, תדע לך שלא החזיקו בשכר מלמדי תורה. רבי שמעון נותן לנו כאן קריאה לראשי המדינה, תבינו מעלתם של לומדי התורה, להפך, לא רק שלא תקצצו, תוסיפו כהנה וכהנה, זה הביטחון של עם ישראל. לא רק שכשהשם לומדים זה לא פוגע בחיילים היקרים שלנו, להפך, זה נותן להם את הביטחון ואת השמירה מאת השם יתברך. נזכה שאורו הגדול של רבי שמעון, שעליו נאמר, קום רבי שמעון והתחדשו מילין על ידך, מה דלית יהיב רשו לגלאה לשום ברנש עד כאן. פירוש הדבר, קום רבי שמעון והתחדשו מילים על ידך, מה שלא ניתנה רשות לשום בן אדם עד אליך. שאורו הגדול יאיר ויפציע עלינו, נזכה לראות באור הגאולה השלמה במהרה וימינו, אמן ואמן.
0: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח, הגמר הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, החל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט. מגיע לך ללכת בביטחון ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת? דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה ביסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
6: מזל טוב!
7: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל נתחמי אור הרשב"י העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשב"י, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשב"י הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשב"י הקדוש.
9: רבי שמעון בר יוחאי, אדוננו בר יוחאי,
6: חדש בעולם התורה, יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהו להזמין, כוכבית 6495.
9: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
12: רבי שמעון בר יוחאי לכל, כן כן, גם לך, עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. ממצע לג בעומר, הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-350-330, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
13: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
14: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
13: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
12: רבי שמעון בר יוחאי לכל, כן כן, גם לך, עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. ממצע לג בעומר, הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-350-330, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
15: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
11: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
16: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 16:00 PM.
13: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
16: ברוכים הבאים בשם השם.
13: הזכייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
17: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
18: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
19: עכשיו יותר מתמיד. תמיד חלמת להיות אחות? הרשמי ללימודי תואר אקדמי BSN בבית הספר לאחיות בלניאדו, ועכשיו גם בלי פסיכומטרי. מלגות לעומדות בקריטריונים, השמה בעבודה למתאימות. התקשרי עכשיו, מחכים לראותך. 09-86-04-778 09-86-04-778
20: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: ישראל.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה. וואו, באיזו מהירות. כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507. וואו, באיזו מהירות. כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר.

0: שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: בשבילך ובשבילי.
6: כדאי הוא 18. גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, כל ברמה איתכם מלב ההתרחשויות לכבוד התנה האלוקי. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. ניידת השידור מהר מירון עם כל הדיווחים בזמן אמת. האווירה והתפילות בשידור חי, וגם ההדלקות של חסידות בויאן, הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, והרב הצדיק רב מיילך בידרמן. כדאי הוא 18. ל"ג בעומר, בכל ברמה.
0: התוכנית הבאה, מסילות אל הנפש, עם הרב ישראל אברג'ל.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
8: כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. הכוננות לקראת אפשרות של חידוש המלחמה עם איראן. הנשיא האמריקני טראמפ הבהיר כי הצעה האיראנית האחרונה שאיראן הניחה על שולחן המשא ומתן אינה מקובלת עליו. כתבנו מוסר כי טראמפ ימסור הערב בשעה 11 שעון ישראל הצהרה, ובה צפוי להתייחס גם לסוגיית איראן. בכירים בישראל טוענים כי חזרה ללחימה באיראן מחייבת את המציאות. זו לא שאלה של האם, אלא מתי, כך לטענתם. כתבנו מוסר כי ביממה האחרונה שרות מטוסי מטען פרקו חימושים בנמל התעופה בן גוריון והמריאו חזרה לארצות הברית. הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליט"א, התייחס הערב לסכנות הביטחוניות הממשיות בצפון הארץ ולניסיונות של קבוצות מסוימות לעקוף את חסימות המשטרה ולהגיע לציון הרשב"י במירון בניגוד להנחיות. הוא הבהיר כי הללו אינם בגדר חסידות, אלא בגדר עבירה חמורה על דברי תורה. הוא דחה בתוקף את הטענות לפיהן העלייה להר תחת אשי מסירות נפש למען הצדיק. התורה מצווה וחי בהם ולא שימות בהם. עוד הדגיש הראשון לציון, כאשר המומחים הביטחוניים קובעים פה אחד שיש סכנה, החובה ההלכתית היא להישמע להם. הרשות הארצית לתחבורה ציבורית הודיעה כי לא יופעל מחר, לא יופעל מערך חסאים יהודי לאירועי הדלקות הפרטיים בלג בעומר, ובכלל זה מעמד ההדלקה בירושלים. בתוך כך, בגץ קבע כי עד מחר, בשעה 10 בבוקר, יצטרכו הרשויות, בהם משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, רכבת ישראל, משטרת ישראל ועיריית ירושלים, להגיב לעתירת אמת ליעקב בנוגע לסיכון חיי אדם, באשר לאי העמדת תחבורה מוגברת להדלקות בלג בעומר. וכעת לתחזית, מיד לאחר יחסות.
10: בחסות אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: מחר תחול ירידה ניכרת במידות החום ויעשה קר מן הרגיל לעונה. גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ ויתכנו סופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל. בחרמון צפוי שלג ביום שלישי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל לעונה.
10: בחסות
14: אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי
15: במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים

0: רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
2: קול ברמה 92.1 FM. התוכנית הבאה, מסילות אל הנפש עם הרב ישראל אברג'ל.
3: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: ערב טוב, אחינו בית ישראל היקרים והאהובים, מאזיני רדיו, קול ברמה, טכנאי השידור שאיתנו, המנכ״ל והסמנכ״ל היקרים שאיתנו גם, צוות האורחים של הרדיו וצוות מדיה של של מוסדות המאיר לארץ. בארץ בתפוצות, אשריכם, אשריכם הסיכוי הרבים העצום והענק הזה. הערב לב לעומר, למדבט ימים לעומר. הלב של העומר, הלב של ימי העומר עם כל המשמעות של הלב. בקהלת רבה יש במדרש 50 לשונות על הלב. 50. כנגד 50 שערי בינה. ערב לפני הילולת התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. זכות להגן עלינו. זה האיש, מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות. מאז ומעולם, לא שמענו על דבר כזה אדם, ילוד אישה שצליח לטלטל ולשנות כל סדרי בראשית. זולת משה רבנו ראה הממנה קדישה, ורבי שמעון בר יוחאי, זכות להגן עלינו, בעל הילולה. ערב לפני הילולה הגדולה, ניגע קצת סדק על הקיר, בגדולת היום ובגדולת התנאים הקדושים האלו. אני אומר תנאים, זה רבי שמעון, רבי אלעזר בנו ורבי יצחק, תלמידו רבי יצחק נפחה, שהיה בעצם בערבון שלו. אומר הזוהר דקה מערב נלם. לפי המסור בידינו מאבותינו, זכותה מגן עלינו, הביאה באתרת ראשי רבי יורם מיכאל, בשם הגאון רבי יוסף משש, זכר צדיק לברכה, שהביא שאביו של רבי שמעון יוחאי, היה מיוחס לשבט יהודה. והוא היה מגדולי הדור, והיה עשיר ונכבד וקרוב אל המלכות. גם אשתו שרה, אמא של רבי שמעון שרה, הייתה מכובדת מאוד, היא הייתה מזרע של הלל הזקן. והיה להם שפע, שמחה, פרנסה, בריאות, רק בנים לא היו להם. שראה יוחאי שעברו הרבה שנים ועדיין לא נפקדה אשתו, הבין שהיא עקרה, עלה בדעתו לגרשה. או אישה אחרת נוספת אליה, כדי לזכות לבנים. לכן ציווה יוחאי על איזה שטחן, לחפש עבור אישה צנועה נוספת, והגונה בה טובים. אחרי איזה זמן הודע לאשתו, מרובן בתנותה לא אמרה דבר, אבל היה קשה לה, תיכנס צרתה לביתה, התחילה לבכות, תפילות ודמעות שליש לפני הקדוש ברוך הוא, שערי דמעה לא ננעלו, הייתה מתחננת כל יום, מרבה בצדקות וחסדים, שקדוש ברוך הוא ישיע אותה מהחרפה הזאת. והייתה מתחננת בדמעות שלי שתזכה זר הקודש בר קיימא. והנה הגיע הליל ראש השנה. עושים הסדר, הולכים לישון. פתאום יוחאי רואה בחלום את עצמו עומד ביער גדול, מלא מלא אילנות. חלק רעננים נותנים פירות, חלק יבשים. והנה הוא רואה שהוא נשען על עץ יבש. אבל הוא רואה פתאום איש גדול, בעל מראה נורא מאוד, שהוא נושא על שכמו קד של מים, קד גדול. והאיש הזה עבר בכל היער והשקע כמה אילנות מהאילנות היבשים, אבל כמה אילנות הוא דילג, והוא לא השקע אותם. שהגיע האיש לאילן שנשען עליו יוחאי, הוא הוציא מחיקו סלוחית אחת מאלה המים חיים טהורים, השקע ממנה את האילן וברך אותו, ועמד. עמד ומתפלל ומברך את האילן הזה. לפתע פתאום ראה יוחאי, שרתה הברכה באותה מעט מים, והתרבו מאוד, עד שכיסו את כל סביבות האילן שעליו הוא נשען. תכף ומיד הצמיח האילן שפע של תפוחים גדולים ועסיסיים. סביבה מלאים מעלים, רעננים, נותנים ריח טוב למרחוק. יוחאי שמח מאוד על המראה הזה שהוא ראה בחלום. הקיץ מתוך החלום בשמחה רבה. מיד שהוא הקיץ, הזדמן בפי פסוק, מושיבי עקרת הבית, הם הבנים שמחה הללויה. הגמרא אומרת, הקיץ מפסוק לתוך פיו, נבואה קטנה, סיפר לי אשתו בשמחה עצומה, על החלום. ואמר לה, לדעתי, הפתרון של החלום פשוט מאוד. היער שראיתי זה העולם. האילנות שראיתי בחלומי זה הנשים. אילנות הרעננים מלאים בפירות, אותם נשים שזוכות ללדת, ולדניות, בן פורת יוסף. הרבה ילדים, הרבה ברכה. האילנות היבשים אותם נשים עקרות שעוד לא זוכו ללדת. ומה איתם? והנה עובר האיש. האיש זה מלאך, כמו האיש גבריאל. והאיש הקדוש הזה עומד לפני השם. והיה כמה עקרות, העצים יבשות, שהוא יבשים שהוא השקע אותם. יש כאלו שהוא דילג עליהם, כלומר שנגזר עליהם להישאר גם עקרות. תודה רבה. אבל את, אשתי היקרה, ממשיך יוחאי, אומר לו, אומר לה, אילן שעליו נשענתי בחלומי, מכך שהאיש השקע אותך, סימן שזכית להיזכר לטובה בשמיים, נשקו אותך ממעיין הברכה, להוליד בנים, צדיקים וחכמים. אמנם נשאל לי בפתרון חלומי להבין רק פרט אחד. למה את כל שאר האילנות ישקע המלאך בקד מים שהיה על שכמו, ורק האילן שלנו ישקע מצלוחית קטנה שהייתה בחיקו? בני הזוג החליטו לפנות לרבם הקדוש. מי זה הרב שלהם? רבי עקיבא, גדול הדור, מוצאי ראש השנה. הלכו שנינו רבי עקיבא, סיפר יוחאי יחד עם אשתו לרבי עקיבא כל פרטי החלום. לכן רבי עקיבא פתר להם בדיוק כמו שיוחאי פתר לעצמו. אבל הוסיף להם רבי עקיבא ואמר להם, גם את סיבת השקעת האילן של המצלוחית הקטנה ולא מקד המים. אמר להם רבי עקיבא, דע לך יוחאי יקירי וידידי, החלום שלך הוא משל נשים הילדות והעקרות. אשתך שרה עם אותה נשים העקרות שאי אפשר להן להוליד בנים בשום אופן. אבל ריבוי התפילות והדמעות ששפכה אשתך לפני השם יתברך, הם זיקו אותה והפכו אותה מהעקרה ליולדת. כמו שאמרו במדרש על שרה אימנו, אפילו בית מלטין של רחם לא היה לה, אבל התפילות שלה יצרו לרחם. וזה בעצם הצלוחית עם המים הטהורים שראית בחלום שלך, זה הצלוחית שבה אספו את הדמעות הטהורות של אשתך, ומהן ישקו את אותה, את אשתך. את היכולת להוליד בנים. וזאת השנה תזכו ללדת בן, בן זכר שיעיר לעם ישראל בחוכמתו מעשם הטובים. יוחאי ואשתו שמחו מאוד, הלכו לביתה, ובאמת תפקדה. בילידת אותו הבן התמלא הבית כולו אורה. מההוד והדר שהיה חופף עליו. ידעו כל הוריו, זה ברכה שמימית, זה לא עוד מישהו. ביום המילה שלו עשו הוריו משתה גדול מאוד, חילקו צדקות לרוב, ויקראו בישראל את שמו שמעון, ששמע השם לכל תפילת אמו לכל בחיותיה. נזהרו מהלידה שלו לשמור אותו מכל טומאה, מכל לחלוכית של איזה סדק, של איזה שטות. תארה וקדושה רבים, איך שהתחיל לדבר, כבר התחילו לדבר איתו בדברי קדושה. לקרו אותו בחמש למקרא, אצל רבן גמליאל בירושלים, בבית התלמוד שהעמיד רבן גמליאל, והכמען המתגבר. אז שהוא נהיה אחד מגדולי הדור. בעצם זה התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, ל"ג בעומר זה הילולת דרשב"י. הוא נולד כ-50 שנה לאחר חורבן הבית השני. אבל בעצם זה זמן לפעול ישועות, כמו שנפעל איתו בעצמו, שהוא עצמו יליד של ישועות, והשם שלו נקרא על שם השמיעה ששמע השם לקולו. בחייתו של רבי שמעון בר יוחאי בעולם, אלוקח עצמו לבטל גזרות, כמו שמסופר בזוהר הקדוש. שיום אחד ראה רבי שמעון בר יוחאי שאור השמש נחשכת מאוד מזה 3 ימים. אמר לרבי אלעזר בנו, אלעזר בני, בוא אחריי, בוא נראה מה זה. ודאי נגזרה גזרה קשה לעולם. בוא נראה מה אפשר לעשות. תפקיד של הצדיקים, זה למתק דינים מהעולם. התפקיד של הצדיקים זה למתק את מקסימום הדינים שאפשר. פעם מהיחיד, פעם מהרבים. פעם מהכלל, פעם מהפרט. לכן צדיקים שרגילים כל הזמן ללמד חובה זה לא טוב. צריכים לעשות תשובה על זה. המהות של צדיק בעולם זה לחשוב רק טוב. אם היה צריך ללמד חובה, השם לא ישם אותך בדור הזה. הדור שלנו זה לא בשביל חובה, זה בשביל איכשהו כמו שהוא תוכל אותו, תלמד איתו זכות. היו הולכים בדרך רבי שמעון ורבי אלעזר, פתאום רואים נחש אחד, שפותח את הפה שלו, ומוציא אש מהלשון שלו. עיקר רבי שמעון בר יוחאי, ביד שלו יש יורד בראש של הנחש. רבי שמעון לא מפחד מאף אחד. הבריאה צריכה לפחד ממנו. כל הבריאה בטלה לפני הצדיק, נתן רבי שמעון לנחש מכה בראש ביד שלו, פק, כמו אדם נותן לכלב שלו מכה, ככה השתיק אותו. הוא אומר לו, נחש, נחש, לך אמור לנחש העליון, לנחש הקדמוני, סמך ממרשע. שחרר רבי שמעון ברוך הוא נמצא בעולם, ואין לו כוח להזיק, אני לא מסכים לו. מיד ברח הנחש, ונכנס לנקב אחד שהיה שם באדמה. גזר רבי שמעון ברוך הוא ואמר, יהי רצון, כשם שהנחש התחתון טמן ראשו באפר, כך גם הנחש העליון המסטין והמקטרג יסתום פיו והתמנהו באפר. מיד שומעים רבי שמעון ברוך הוא ורבי אלעזר בנו קרוס יוצא מן השמי ואומר, כל החיצוניים וממונים להזיק את העולם, אין בכוחכם לשלוט בעולם, שהרי נמצא בו רבי שמעון ברוך הוא, והוא מבטל גזרות מן העולם. והוא מבטל אתכם מן העולם. ממשיך הקרוז ואומר, אשריך רבי שמעון, שברוך חולק לך כבוד יותר מכל בני העולם. ואז רואה רבי שמעון, רבי אלעזר בנו, איך חוזרת השמש לעיר כבתחילה, לאות שבטלה גזרה, נמתיקו הדינים. גם מסופר בזוהר הקדוש, זוהר חדש ויירה, אולי למד ג' השגחה הפרטית, למד ג' לגלה אומר. ויר, ויירה לשון ראייה, צדיקים בעלי ראייה, שפעם ראה רבי שמעון ברוך הוא שהעולם חשוך ואפל, הבין שנגזר גזרה לא טובה על העולם. פתאום רואים רבי שמעון ברוך הוא ורבי אלעזר בנו, מלאך גדול כמו הר, שמוציא מהפה שלו, מוציא מהפה שלו 30 להבות של אש, אבל להבות קשות. שאל הרבי שמעון ברוך הוא, מה אתה רוצה לעשות? שימו לב, הוא לא חושש מאף אחד, וכולם בטילים אליו. מלאכים, שרפים, אופנים, מרדים, תרשישים, בריות, חיות, צמחים, עופות, אילנות, דשאים. דומם, צומח, חי, מדבר, ומעל המדבר. נבראי מעלה, נבראים רוחנים, כולם בטילים אצל הצדיק. שאל הרבי שמעון ברוך הוא, מה אתה רוצה לעשות? אמרו לו שהוא בא בשליחות של הקדוש ברוך הוא להחריב את העולם, שלא נמצאים בו 30 צדיקים גמורים. אמר לו רבי שמעון ברוך הוא, בבקשה אם חילך לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרו לו שאני נמצא בעולם ובשבילי להחריב את העולם. הלך המלאך ואמר לקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תשגח בבר יוחאי, שים פס על בר יוחאי. אפילו לא אמר לו רבי שמעון, אמר לו בר יוחאי. לשון כולה, בעדינות אני אומר את זה. אל תשגיח בבר יוחאי. ירד המלאך שוב, חרבו, שלופה על ירחו, חגורה, 30 להבות של אש, מסתכל, רוצה לצבע את העולם בדם בר מינן. אמר לו רבי שמעון ברוך הוא, הסתכל אליי, חזור מיד למקומך בשמיים ואל תעשה מאומה. אם תסרב ללכת, אני אגזור עליך שתודח ממקומך ותושלח מהשמיים, תשלח לערי החושך, כמו עזה ועזאל, שתיים שהיו במקדם, והודחו לאיפה שהודחו. גם אם אין צדיקים, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני נמצא בעולם וזהו, מספיק לא צריך אף אחד. אותה שעה יצא בת כל מיני שמיים ואמרה, אשריך רבי שמעון, שהקדוש ברוך הוא גוזר למעלה, ואתה מבטלה מלמטה, בוודאי עליך נאמר, רצון ירב יעשה. פעם אחת, כתוב בזוהר הקדוש, היה רבי יצחק ורבי יהודה חברותא, שתיהם מחבורת דרשב"י. רבי שמעון ברוך היו 10 חברים, 10 תלמידים. היה הדרה רבה. זה מהלך מאוד מאוד גבוה. שרבי שמעון ברוך היה הזמין לכל פמליה של מעלה, לכל ראשי מטיבתא של הרקיע, והקדוש ברוך הוא על גביהן, הזמין את כולם לשמוע כמה חידושים בגדולתו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. זה הדרה רבה שפרשת נשוא. ישבו 72 שעות במערה, ולא יכול כל העולם לעמוד מפני האור שהיה שם. ליד ולהבדיל יום או לילה. 72 שעות, אין האוכל, אין שתייה, אין שינה. כולם במוחין לגדלות. והיה מגלה סודות עליונים. אחרי 72 שעות, הקדוש ברוך הוא עלה, וכל פמליה שמעלה שהיו איתו למטה עלו. והיה שמחה גדולה מאוד. פתאום רואים 3 מהחברים, 3 מ-10, שנפטרו לבית עולמם. היה לרבי שמעון צער גדול מאוד. אולי זה לא טוב מה שהוא עשה. הראו לו מהשמיים לזה מעלות, הם הגיעו, הוא שמח בשבילם. אבל נשארו 7, מאז קרה להם 7 קני המנורה. רבי שמעון המרכז, רבי אלעזר בנו מימין, רבי אבא משמאל, רבי יצחק ורבי יהודה, רבי חייה, וכן. והוא שמר עליהם מאוד, ומאותו יום רק 7 יוכלו להיכנס אליו 24/7. היו עוד הרבה, אבל צמודים ממש, זה היה 7 אלו. בתוך 7 היה רבי יצחק ורבי יהודה. יום אחד, רבי יהודה רואה את רבי יצחק, שפניו מקורקמות. אמר לו, רבי יצחק אחי, למה אתה עצוב? אז אמר לו, זה כמה סימנים שהיה ידוע להם, צדיקים כאלה גדולים, שהגיעה השעה שלו ללכת מן העולם. אמר לו, זה כמה דברים. אמר לי, רק מבקש ממך, בבקשה, בבקשה. ביקש ממנו 3 דברים. על הבן שלו, בן הקטן, עוד להספיק ללמד אותו תורה. שילמד אותו תורה, שיחנך אותו. שיהיה אחראי לחינוך שלו. ביקש עוד איזה דברים קצת יותר עדינים. אמר לו רבי יהודה, בשמחה אני אעשה כל מה שביקשת. אבל יש לנו אבא, יש לנו רב, יש לנו צדיק. אדם שמחובר לצדיק לא צריך אף אחד. מתחקות שבריחו. והצדיק צינור. בוא נלך אצל רבנו. טוב. הולכים. נכנסים אצל רבי שמעון, רבי שמעון סורק את רבי יצחק מהראש לרגליים, רגליים לראש. אמרו לו, רבי יצחק, שב כאן. ולעזר בני, בוא רגע. תשב אתה בדלת היום, בשער. מי שירצה לבוא, אתה לא נותן לאף אחד. מי שרגיל כל יום להיכנס, הכוונה מישהו מאחד מהשבע החברים, ייכנס. מי שלא, לא ייכנס. מלך, שר, אגמון, שליט, עריץ, לא משנה מי. מלאך, לא ייכנס. אמר לו, בסדר. רבי אלעזר מבין רמז, לא צריך לדבר הרבה. די לך, קימה ברמיזה, שתייה בקורמיזה. חכם, אתה עוד לא אומר לו כלום, מבין הכל. הטיפש, אתה אומר לו יותר מפורש ומפורש, והוא לא מבין עדיין. אז אין תקנה לטיפש. רבי אלעזר חכם, ידע מה אבא מתכוון. הכוונה שמלאך המוות יבוא ב8 לבושים, לקח את רבי יצחק וצריך לשמור עליו. הבנתי. רבי אלעזר היה גם עם אבא שלו בכל הניסיונות. הוא התמקצע עם אבא. כל המדרגות של אבא היה גם רבי אלעזר. רבי שמעון לא היה לבד במערה. הסתער איתו צער מערה. המעלה של רבי אלעזר אפילו יותר גדולה, כי אולי צריך למערה, ואפילו אחי קיבל עליו. גם למען כיבוד הורים. הבין מצוין. רבי שמעון מושיב את רבי יצחק לידו, והוא ראה שמלאך המוות קשור בשתי רגליים. הוא אמר, לכאן לחדר הוא לא יכול להיכנס. המלאך צריך לחכות בחוץ. המלאך קלט מה רבי שמעון עושה לו, בא בלבוש של איזה שר. אני חייב ייעוץ מלכותי דחוף אצל הרב. אמר לו, הולך מכאן, יום אחר. אחר כך בא בתור עבד, בא בתור עני, בא כל מיני לבושים. קיצור, רבי אלעזר עשה עבודה טובה. רבי שמעון ראה בהתחלה שהוא נכנס, שיש לו עוד 8 שעות. חלפו 8 שעות, רבי שמעון מחזיק את רבי יצחק לידו, עד שהקדוש ברוך הוא מתגלה לרבי שמעון. רבי שמעון, מה אתה עושה? אתה משנה סדרי בראשית. הגיע הזמן של רבי יצחק. אמר לו, ריבונו של עולם, אני צריך אותו. אמר לו, מה זה אני צריך אותו? נגמר התקציב שלו. אמר לו, ריבונו של עולם, אין דבר כזה נגמר, זה ממך. גברה דאית לבינה. אתה יש לך הכל, אתה בעל הבית. מה זה גברה? דלת לה, דאית לה. יש לך, מה זה? אבל, ריבונו של העולם, מה הבעיה? אני חותם על הערבות. טוב, יאללה, דקמה ערב נלה. ביום שאני אבוא, אני אביא אותו איתי. קיבל עוד 20 שנה. אותו יום שצריך רבי שמעון להיפטר, קרא לרבי יצחק. רבי יצחק, אתה זוכר חתמתי עליך ערבות? כן. לך תתארגן, יש לך 8 שעות, לנסוע, תגיד לאישה, ילדים מה שצריך, תן להם הוראות, תתארגן, תתכונן. בשעה שנפטר רבי שמעון, אותה שנייה גם רבי יצחק עלה איתו. אכן, תראו בזוהר הקדוש, הדרה זוטה, הדרה דאזינו, זכות גדולה לקרוא את זה. ביום הזה מסתכל רבי שמעון ברוך חי, לא רק מי מגיע לציון, כל מי שמצא בעולם וכל מי שבא מהיר לארץ, ופוקד אותו בישועה ורחמים. אתם מוזמנים עכשיו, כוכבית 29-10, את רצון גדול, ברכת הבנים, מתפללים על הבנים שלכם, זה העיקר, את המלאנו לבנים, את המלאנו לבנים, עכשיו עכשיו, כוכבית 29-10, עכשיו עכשיו. רבי שמעון, מול המהיר לארץ, תרגיש את רבי שמעון כמו במירון. אני עושה מחר בלי נדר במהיר לארץ, מגב של בית הרב יורם, מדורה גדולה, 20:00, מדורה, הדלקה יפה, ריקודים, מעמד חלקי גדול מאוד. עד 11 הולכים למקווה, מתארגנים, 12 מתחילים סדר לימוד עד הבוקר, יחד עם ריקודים באמצע הלילה, עם תיקונים גדולים, עם שמחה גדולה מאוד. שנים שעבור היה הרבה ישועות. עלי שנה שברה אדם אחד, כמעט בן 70, שהוא הרבה שנים לבד, ועוד לא נשוי ועוד לא. אמרתי לו, בוא, תזיע, תרקוד איתנו, תהיה חתן. הבוקר הוא בא אליי, ברוך השם כבר 4 חודשים, 5 חודשים כבר נשוי, אז כבר התקיימה הברכה הראשונה. התחיל לבכות הבוקר, הבוקר, למה אין לו ילדים עדיין? אמרתי לו, קודם כל תגיד תודה לשם שאתה נשוי. הוא אומר לי, כן, ברוך השם, הברכה הראשונה התקיימה. אמרתי לו, אז מחר עוד פעם, בוא תראה, עושים רשבי במהיר לארץ, בוא תראה. בוא תזיע עוד פעם, תרקוד איתנו כל הלילה, ותראה, תשמח איתנו, תלמד איתנו, תרקוד איתנו, ותראה, רבי שמעון ידאג לך. מי אמר שצריך להידחף בין אלפים ולסכן אנשים? אני לא חושב ככה. אחרי האשכנזים יש להם דרך שקיבלו, לא יודע ממי, אבל בסדר, זכותם. אנחנו ספרדים פשוטים, התורה אצל אבותינו הייתה, גם הם טובים, גם יהודים טובים, אבל... למה אנחנו צריכים להידחף? למה להילחץ? לא צריך. בואו למהיר לארץ, תאמינו לו, אתם תצמחו. תראו יהודים עובדי השם תמימים, פשוטים, בקדושה גדולה, בעירת שמיים תאורה. שמחה פורצת גדר. בתוך הריקוד הזה והזה, תבקשו על הבנים ותראו שהם ייפקדו. תבקשו על הבנות, תבקשו על הזיווגים, על הפרנסה, על השמחה, על תיקון הנפש. על רזין דהורייתא, בואו תראו. ככה עובדים, ככה עשו אבותינו, ככה עשו כל הצדיקים לאורך כל הדורות. זמן גדול מאוד. זמן מאוד מאוד עליון. ובעצם הזמן הזה, זה לא רק פטירה של רשב"י, זה מפתח ומבוע לכל הרזין דאורייתא. אומר רבי אבא, בסוף ההדרה הזוטה, שם מגלה סודות עליונים שיצאו מפיו הקדוש של רבי שמעון ברוך חי. סודות התורה שלא שמעתם אוזן מעולם. בתוך דבריו הזכיר רבי שמעון ברוך חי את הפסוק, כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים עד העולם. אמר בי אבא לסיים בו צינה קדישה לממר. איי איי איי איי איי איי, כמה התרגשות עובר לי שאני נזכר במהלכים האלו. דברים כל כך עמוקים, כל כך גבוהים, איך הצליח להפשיט לאנשים עלובים כמונו, איך היה נראה הדורות שלנו, בלי התורה הקדושה הזאת, חס ושלום. אי אפשר להסתכל על זה אפילו. אז מה, כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים עד העולם, בעוד שהיה אומר תיבה ברכה, לא הספיק לומר את המילה חיים, שאחריה יצא נשמתו הקדושה בתארה ועלתה לגנזי מרומי. נשקו הקדוש ברוך הוא לרבי שמעון ברוך חי על פיו, במותה נשיקה שאב אותו כמו משה רבנו משעתו. משך כל אותו היום שהסתלק רבי שמעון ברוך חי, היה אור עצום, אש גדולה הקיפה את כל הבית. עד שמחמת האש הקדושה הזאת לא יזאף אדם להתקרב אליו. אם רק לבדוק, אם רשב"י רק יתעלף, אולי כבר נפטר, אולי כאן, אולי לא כאן, אפילו תלמידיו הקדושים הכי קרובים שנכחו בחדר, לא יכלו לזקוף את ראשם ולראות מה הראה עמו מחמת האור העצום והאש הגדולה שהקיפו את כל גופו הקדוש והטהור. רק עבור כמה שעות, לאחר שפסקה האש הגדולה ללהט סביבו, ראו התלמידים שקודש הקודשים הסתלק מן העולם, שמורטף בטליתו, שוכב על צד ימינו, בפניו מהירות ומחייכות, כמו אור השמש, שיחלו לעסוק בתארת הגוף הקדוש שלו, והכנתו לקבורה על אורחות של גן עדן מכל פינות הבית. הגיעה השעה לקבור את גופו הקדוש והטהור. באו כל מיני גברתנים אלימים מכפר שנקרא ציפורי, לכפר מירון. לקחת אותו בחוזקה, חושבים בריונים, שכחו דברי הגמרא, אמר רבי אלעזר, בעלי זרוע אין תקנתם אלא קבורה, ואיש זרוע לא הארץ. חושבים שצדיקים עובד בזרוע, אין דבר כזה צדיקים בזרוע. צדיקים עדיני נפש, אין את המושג הזה תגזור או לא תגזור, לא צריך להיות ככה. יום אחד, הייתי בשיעור קבוע שלי באשדוד, לפני 10 שנים, בערך. אני נכנס לשיעור, בא אליי מישהו, אדם נמוך כזה, אני להזכיר שם שלו, הוא אומר, אני צריך אותך, אמרתי לו, בשמחה, אבל עכשיו שיעור, חכים הרבה אנשים, 500-600 אנשים מפה עוד אסף, אחרי השיעור בשמחה. אני ממהר, אמרתי לו, מחילה אדוני, אני לא יכול לפני שיעור. הראש שלי במקום אחר. אמרתי לו, רק תכוון על אמא שלי. אמרתי לו, בשמחה, איך קוראים לה? תכוון עליה בשמחה. גמרתי השיעור, ישב שלו, אין לו ברירה. אחרי שאני מסיים, ישר קפץ. אמרתי לו, לא עכשיו, עכשיו אנשים ממהרים, תורך ציבור. תחכה, זה חצי שעה, שעה נגמור איתם, יהיה איתך. מורה שאני לא עושה לחשבון. אתה יודע מי אני? אמרתי, זה לא מעניין. אמרתי לו, זה מכבד, אני אכבד כל אחד, חביב אדם, נברא בצלם. באמת הוא היה אחד מראשי הכנופיות הכי גדולות בעולם של העולם התחתון. אבל לא, זה לא עניין אותי בכלל, לא. מעולם לא ספרתי דבר באדם. הוא חיכה עד בערך 2 בלילה. 2:55. דיברתי איתו ליד האוטו בחוץ, לבד. אז אמר לי שאמא שלו גוססת, נמצאת בבית חולים רמב״ם. שאלתי איך קוראים לך? לא משנה, נע לי, שם שלו מפורסם בכל העולם. ואז הוא מסתכל עליי, הוא ממש נמוך. הוא אומר לי, תשמע, הוא מרים את היד כזה באות הזרה. אם אמא שלו תמות, 30-40 איש במדינה יקפחו את החיים שלהם. פה הוא העלה לי סעיף. אמרתי לו, חצוף, רשע, תאמה, נוהף, עוד דברים קשים מאוד. אתה לא מתבייש? הוא הלך למות, בחיים לא דיברו איתו ככה. אפילו ראש ממשלה לא מדבר איתו ככה. אמרתי לו, אתה לא מתבייש? אמרתי, אינשאללה, אם הקדוש ברוך הוא שמע אותי, שיקח אותה עכשיו. אם זה הסחורה שיהיה מידה. לא, לא, אל תגיד ככה. אמרתי לו, אז מה אתה רוצה? מי קרא לך? אני לא קראתי לך, תלך מכאן. אמרתי לו, מה אתה מדבר עם פקיד שומעי מס הכנסה? אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, ירצה ייקח אותה, ירצה ישיר אותה. מה, אתה לא עושה לי חשבון? אמרתי לו, חס ושלום עשה לך חשבון. אוי, שיביתי יד עונה נגדי תמיד, הוא נמצא. אתה מסכים להתפלל עליו? אמרתי לו, כן. אמרתי לו, מה צריך לעשות? אמרתי לו, אתה צריך ים של תשובה, יש לך דם בידיים. תתי לו מוסר נוקב מאוד. הנהג שלי פחד, התחיל לראות. עליתי לאוטו, אתה יודע, זה פלא. לא, 3 שניות, הוא עלה לאוטו, לא יודע איך הוא נסע. תוך 3 שניות יצא מהרחוב. בוא נזה, אפילו לא 200 כמה, שעוד איך הם עושים, זה נהיגה של שדים, זה לא ש... אני לא נכנס שם, אני אשאר תמים וזהו. הנהג שלי, לא היה לו אוויר, אמרתי לו, מה קראת, אני את החבר? אמר לי, רב, אתה יודע מי זה? אמרתי לו, מה לך מוות, אז מה, לא, מה, הוא צריך אותי, אני לא צריך אותו, הוא צריך אותי. ראית שאינו באתי לבוא בעס לי. לא נסעתי לו פנים. זה מפה למדתי, מרשבי, ככה סדיקים עובדים. משהו שיש עם שמיים, למה זה לחשוש? אין תקנה לבעלי זרוע. אז גם שם היה בעלי זרוע, גם היום יש הרבה בעלי זרוע, ותכף השם יעשה להם מה שצריך לעשות להם. לא צריך יד אדם, הוא יעשה את זה, ישתבח שמו. הם עובדים בשכל. אז הם השתלטו ישר על הגופה של הצדיק, חושבים מיריונים, ייקחו אותו אליהם. הם לא מבינים צדיקים, יש להם השגחה פרטי, רק יצא מהבית. פתאום נס, המיטה שרשבי פרחה באוויר, הופ, עלתה 3 קילומטר באוויר, לך תפוס אותה. זהו, אף אחד יכול לגוע בה. עכשיו זהו. מלאכי השרת נשים אותה, והוא מסלל את הדרך, ממלא למירון, מאיפה שהוא נמצא, עד המערה, נפתח הפתח. אותה שעה יצא בת כל מיני השמיים והכריזה בקול גדול, עלו, עולו ובואו, בואו תעלו ותבואו ותאספו כולכם להילולתו של רבי שמעון. הגיעה המיטה למערת קבורתו במירון, שוב יצא בת כל מיני השמיים והכריזה, זה האיש. מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות. הרבה פתחון פה של המקטרגים משתתקים ברקיע ביום הזה בזכותך. זהו רבי שמעון בר יוחאי שהקדוש ברוך הוא משתבח בו לפני כל הפמליה של מעלה בכל יום. אשרי חלקו בגן עדן העליון ובגן עדן התחתון. הרבה אוצרות עליונים שמורים לו למעלה. לכן ראוי ונכון כל בית בעם ישראל להדליק נר יפה ומכובד, אפשר של שמן זית, לכבוד רבי שמעון ברוך הוא, לומר בפה מלא, הרי אני מדליק לכבוד נשמת התנא האלוקי, זה האיש מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, ויעשה עוד אחד, לרבי אלעזר בנו, ויעשה עוד אחד לרבי יצחק נפח התלמידו, שלושתם. אגב, זה גם הילולה של רבנו הרמה, מפוסק שלכנו בני אשכנז, הוא נפטר ביום למד ג' העומר, בין למד ג' שנים, והותיר למד ג' חיבורים. תראו איזה דבר גדול, איזה דבר עצום, איזה דבר נפלא. גם מילולה שלו ביום ל"ג בעומר. הנהגה טובה, בכל יום שיש מילולה שזה צדיק טוב, צדיק חשוב, טוב להדליק איזה נר לכבודו. ככה היה דרכו של הטרטור של בבא סאלי הקדוש, ככה היה דרכו של אבא הטרטור של רבי יורם מיכאל, אבא רג'י זכות להגן עליו. ככה אני הקטן, בלי נדר, בלי נדר, משתדל, משתדל בלי נדר. בנשמה של הצדיק יושבת על הלהבה הזאת, היה אדוננו רבי ישראל בעל שם טוב, נכנס למקום רואה נרות דולקים, מה זה נער, זה רבי שמעון ברוך הוא, זה רבי אלעזר, זה רבי פלוני, זה רבי אלמוני. איך אתה יודע? הוא אומר, אני רואה הנשמה שלו, יושבת על הנר. יש כאן כמה פלאות. קודם כל, שהוא מכיר את הדמות של הצדיק. אתה יכול לראות נגיד נשמה, אתה לא יודע מי זה. דמות שלא ראית אף פעם, איפה אתה יודע מי זה. מניין לך אם זה הרמב״ם או הרמב״ן, או מהרמשיף, או מהרשע, או הרשב״א, או רבי שמעון, או רבן גמליאל הזקן, או רבן גמליאל השלישי? מניין לך? איפה אתה יודע? מי שתהיה למעלה ומכיר את הדמויות שלהם מלמעלה ורגיל לראות אותם, זה כבר משהו. היום יש לנו תמונות. למשל, התמונה של רבי ישראל בעל שם טוב מפורסמת, זה לא בעל שם טוב. זה לא התמונה שלו. מי שמכיר, התמונה שלו אחרת. מניין לך שזו התמונה של רשב"י שמפורסם, זה רשב"י. מי אמר לך? מה המקור שלהם? צריך צדיק בעל ראייה שזכה לעלות, להיכנס בהיכל שלו, פעם, פעמיים, שלוש, חמש ועשר, ומכיר, ויודע, זה הדמות. זה לא הדמות, זה כן. אז קודם כל היה בעל שם טוב רגיל, אז זה היה בקי, יודע להסתכל, יודע לראות. זה דבר גדול מאוד. זמן של עת רצון מאוד גדול. זמן נשגב מאוד. עת רצון מאוד מאוד גדול. לבקש רחמים. וצריך לעשות יום שמחה ביום הזה. בכתבי הארי כתוב שהיה אדם אחד חשוב, שהיה כל יום מתעונן על החורבן. והיה אומר, נחם כל השנה. מהצער שהיה לו חורבן בית המקדש. אומרים שהיה גלגול של ירמיה הנביא. ופעם אחת אמר, נחם בל"ג בעומר. בא אליו רבי שמעון ברוך הוא בעצמו בחלום. אמר לו, חכם פלוני, אתה לא מתבייש, אומר נחם ביום שלי, במקום שמחה, תראה בנחמה, חס ושלום. אותו יום נפטר הבן שלו וצריך נחמה. מאז פחדו כל הפוסקים, אפילו הפשטנים שהם בדרך כלל לא פוסקים כמו הקבלה, פחדו מאוד. אומרים ל"ג בעומר אין תחנון. גם היום במנחה, גם ערב ל"ג בעומר, לא עושים תחנון. למה? זה ערב של הצדיק, כמו ערב שבת. יש סוד גדול בקבלה, אומר אותו בעדינות. הבאנו בעדינות בהקדמה את ספרנו חלב הארץ חלק א'. הקדמה לשיטה שלנו בשולחן ערוך, הלכה וקבלה בשפה פשוטה בלי נדר. בשאר הגלגולים הוא בא, מה שהוא בא בזוהר הקדוש, משפטים צדיק ד', בשאר הגלגולים הקדמה א', קצת הקדמה ב'. תחת זה באורה. בר נשקדית יליד יאבין הנפש מסתרה דבהירה. יש לנו חמש שמות יש לה לנפש. לפי מדרש רבה, חמש שמות, חמש תפקידים. בעצם, מה שקיבל רבי שמעון בר יוחאי מפעילי הנביא זכרו לטוב, שהם חמש מדרגות זה למעלה מזה. וכן קיבל רבנו הארי משם אליהו הנביא זכרו לטוב, שהם חמש מדרגות זה למעלה מזה. בכל אחד מהם מורכב מחלקים רבים. נפש כמו בניין עם 25 קומות. מעל זה רוח כמו בניין עם עוד 25 קומות. נשמה זה עוד בניין עם 25 קומות. אבל אתה לא יכול להיכנס לבניין של הרוח עד שלא השלמת את כל הנפש, כל 25 קומות. איך בנוי 25? נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, כשכל אחד מהם מורכב מנפש או הנשמה, חיה יחידה. אז נרנכי דנרנכי, 25. 5 כפול 5, 25. אז 25 של נפש, 25 קומות של רוח, 25 קומות של נשמה. כנ"ל חיה ויחידה. חיה ויחידה זה באצילות. ואיש חי בדעת ותבונה סידר את זה, טיפה שינויים, אבל הכל במתוך כתבי הארי כמובן. חילק את זה שלוש של עשייה יצירה בריאה. נפש בעשייה, רוח יצירה, נשמה בריאה. ובאצילות ומעבר לכך, זה חילק לחמש בחינות. נפשו השומע חיה יחידה עד האצילות. אבל בכל אופן איך שלא יהיה, יש לכל אדם בפוטנציאל 125 קומות שצריך להשלים. ושמדקדק באורחותם מבין שזה 125 כפול 3, כי זה עיבור יניקה מוכין. אבל בואו נניח את הפרט הזה. נקרא לזה 125. עיקר הערך של האדם, כמה חלקים הוא זכה להשלים. זה לא קונים בכסף, זה קונים במצוות, בלימוד תורה לשמה, בהתמדה. תורה לשמה, אבל לשמה, לשמה. בלי לשמה זה לא שווה. תורה לשמה בתארה, תפילה בדבקות, בתורות הלב, זיהורת ברכות העניינים, קדושה גדולה, יראת השם תורה חופף עליו כל היום. כשאדם קונה נפש, אז כבר הוא מתחיל לברר חלק בחיים שלו. לפני שעות בנפש, אומר רבנו הארי, בשער גלגולים הקדמה א', דערוב בני אדם אין להם אלא נפש, ולא נפש, כמו לא הבניין הראשון, אלא הפחות שבנפש, כמו הראשונה, השנייה, השלישית. זה לא שיש לו 20-25, כמו הראשונה, השנייה, השלישית. עכשיו שימו, הוא יכול להיות מגדולי הפוסקים בדור, הוא יכול לחבר 100 חיבורים, והוא עדיין בתחתית הנפש דעשייה, ויכול להיות בעל תשובה שהתחיל לפני 3 שנים, כבר הגיע לרוח די יצירה. זה, הוא עקף אותו 1,000 פעמים. ועיקר המדד של האדם זה בדברים האלו. וזה ערך, דרך משל. יבוא אדם לבנק, יבקש 14 מיליון שקל. מי אתה? תביא לנו דוח הכנסות, הצעות, תדפיסי בנקים. הורי, הוא מכניס כל חודש 2,000 שקל. 2,000 שקל, יש לך נכסים, נדלן? לא. לא, כל שאלה, לא, לא, לא, לא. מה הסיבור תקבל 10 מיליון? כלום. אבל זה קבלה הענק, שהגלגל שלו עם עשרות מיליארדים. הוא רוצה 20 מיליון, הוא יקבל את זה כמו 10 אגורות. תוך כדי דיבור, אפילו לא יפנה לבנק, הוא בחצי טלפון לבנק, ותוך כדי דיבור זה יפיע בחשבון, וחסר שזה לא יפיע בחשבון. יש לו כוח לעשות, למה? יש לו כוח קנייה, יש לו משקל. להבדיל בשמיים, לא מסתכלים על כסף, מסתכלים מה היכולת של האדם, זה הכוח שלו. כמה חלקי נפש או הנשמה? חסידות מבואר, בעוד אדם נמצא בנפש, כמו רוב העולם, כל ניסיון קטן יכול להפיל אותו, כל זה לא תטור, כל ראייה קטנה, כל תמונה, כל זה בורקס, כל זה משולש פיצה, כל זה סטייק, מעביר לו רוק בפה, שגע אותו. אבל, כאשר אדם זוכה להתבסס, זוכה להתקדש, זוכה להתאר, הופך את זה להיות כלי קודש. הופך את זה להיות כלי קודש, כלי קודש, כי פשוטו וכמשמעו. כי שמו כן הוא. כלי קודש. קודש קדשים הוא לא. קודש קדשים הוא לא. חשוב מאוד שיתפוס את זה כלי קודש. זה כלי קודש יקר מאוד. חשוב מאוד. נפלא מאוד, נשגב מאוד. ברוח די יצירה, כבר אדם נכנס למושגים אחרים. כתוב בעץ חיים, הוא ראה בתניה פרק א', בירחנו את זה בספרנו חלב הארץ הנפש. לכל יהודי יש שתי נפשות. נפש אלוקית ונפש בהמית. נפש אלוקית נגזרת ישירות מן הנשמה, נפש בהמית יש לה ארבע שמות, יסודית, טבעית, בהמית, חיונית. היא אמונה על הגוף. ובעצם, שם יש הרבה הרבה משקל, הרבה חלקים. בעוד אדם בנפש דעשייה, כל ניסיון קטן מפיל אותו, ובגדול בגדול, אומר הרבי רייץ, במאמר ויבוא המלאק, תפרש פחת, שהנפש בהמית שולטת על האלוקית. אז הנפש האלוקית כאן היא כמו סוג של בית סוהר. כשאדם נכנס לרוח די יצירה, זה כבר שתי רשויות. יש רשות לאלוקית, רשות לבהמית. מדי פעם יש להם איזה זליגה, כאילו אם יבוא בצהרם איזה מגש הסטק וקוקו קול הקר וסוד הקר, אז אחרי הסודוק את המגש ירק, יש להם איזה זליגות מדי פעם. בנשמה דבריאה ממש מושגים אחרים ושונים לגמרי. שונים בתכלית. בנשמה דבריאה כל המהלך משתנה מן הקצה לקצה. ממש מן הקצה לקצה. כבר נושאים לו פנים, כבר בוס מן קדישין של הצידות מתחיל להעיר שם, בפרט בחצי השני, בחיה, ביחידה נשמה, זה בכלל כבר מושגים לגמרי, כבר בנשמה לנשמה זה כבר משהו אחר. נשמה דנשמה. שעולה לנפש די הצילות זה כבר מושגים לגמרי אחרים. אנחנו אומרים בראש השנה, היום מראת עולם הם כבנים הם כעבדים. בנים זה נשמות די הצילות. עבדים זה נשמות של ביה. בריאה, יצירה, עשייה. בנים יש להם גדר אחר לגמרי. מובא בחסידות בספר המשך תרסו, המשך תפרש סמך בב של הרבי רשב, ספר עמוק מאוד, נפלא, מתוק מדבש. מובא שם שנשמות האצילות, שמבחינת בנים שום דבר לא חוצץ ולא מבדיל בינם לשכינה לעולם. יהיה להם הרעיומות של כסף, אוכל, לא משנה מה, כלום לא חוצץ בינם לשכינה. כל מה שיהיה להם כבוד גדולה, שררה, זה כבודו של מלך. זה יחידים בדור. יחידים בדור. אלוהי, איפה? אמרתי, חכמה והיא רחוקה ממני בעוונות. אלוהי נזכה. עורכין רחיקה, אז בדין כלילה. דרך ארוכה, בציוד שלנו קל בעוונות. אין בנו לא תורה ולא מצוות או לא מעשים טובים. אלוהי נזכה לזה. כשאדם קונה נפש די הצילות, אז הוא זוכה לבחינת ברת הדמלכה, זוכה לבת המלך. הנשמה שלו משתדרגת מאוד מאוד. ואז נוסף לו בצלם שלו, עוד האחרונה של שם הוויה ברוך הוא. אדם משתדרג עוד יותר, עולה לרוח די הצילות, משתדרג עוד יותר, הופך להיות ברת דמלכה. לפני כן בת המלך, הנשמה שלו מקבלת גדר של בן המלך, דות וב. עולה עוד יותר, זוכה גם ליוד כהי ראשונה בינה עם הילה, וגם יוד, חוכמה הבא. שם הוא זוכה, יהבין להוויה בשלימו. שם הוויה ברוך הוא מאיר בצלם שלו, במלוא עודו ועדו, מאיר בנשמה שלו ביותר. אומר הזוהר הקדוש, משפטים צדיק ד', זה האדם שהגיע למדרגה הזאת, שכל העולמות העליונים והתחתונים יראי מפניו, שרים למשמעתו. חרדים מפניו. זה בעצם מתרץ לנו קושייה גדולה. זוהר הקדוש אומר, את פני האדון אדוני. מה אני יהיו את פני האדון אדוני? מי זה פני האדון השם? דה רבי שמעון בר יוחאי. חילה, איך אפשר לומר על בשר ודם פני האדון השם? לומר על בשר ודם השם? חסי שלו, קדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד. אבל לפי המהלך שהסברנו עכשיו בזוהר הקדוש, בוודאי שאפשר. צדיקים יחידי סגולה בדור שמגיעים למדרגה הזאת, מי שהגיע למקום הזה, זוכה יאבי להוויה בשלימו. נותנים לו הוויה שלמה בנשמתו. כל העולם ירא מפניו. לפני שנים אחדות, סיימתי שיעור בירושלים. משתדל כל יום לצאת לעם, משתדל, בלי נדר. הייתי באותו, הלכתי לבקר את אחד הבנים שלי, אחד הישיבות החשובות. עוד הבן שלי עלה לאוטו, בדיוק אחד האדמו"רים האשכנזיים, האדמו"רים החשובים, קשר לאוטו, המשבק שלו, האדמו"ר רבי ביקש מאוד אם אני באזור, אם אני יכול להיכנס. הייתי בשמחה רבה, אני בידידות נפש עם כולם. קרה לי חצי שעה, אתה נכתובת, הגעתי אליו. שמח לקראתי מאוד, באמת כיבד אותי הרבה מאוד. אז זה היה תולדות אברהם יצחק. אז נכנסתי אליו, עשה לי כיסא יפה, טוב, והיה שם איזה 20 דיינים, מוציג לי אותם, דיינים של החסידות. באמת התפעלתי, שאל כמה שאלות, מה שאני אעשה, עניתי לו, ואז הוא ביקש בענווה גדולה שאני אברך אותו. אמרתי לו, זכות. אמרתי, הרבה יברך אותי, ואני אחזיר לו. אמרו לי, אתה תברך אותי. אמרתי לו, בשמחה רבה. ביקש שאני אבקר, אמרתי, בשמחה. אמרתי לו, אבל לפני כן צריך ללמוד איזה מהלך. אז הסתכלתי ימינה, אני מסתובב ימינה, כל ה-20 דיינים מוציאים מהכיס שלהם, ככה חצי בולט מסילות אל הנפש. כאילו שנראה שהם גם קוראים את המסילות. הם לא יודעים שקוראים מסילות אל הנפש ב-150 מדינות, במפורט יוסף 5 שפות, בלי הנרה. טוב, אני עושה עצמי חצי רואה, חצי לא רואה. אני אמרו לו, תביא לי הקרחת שהיא. מימין, אזור. פתחתי איזה מהלך שמה, התחלתי ללמוד עם הרבי. וניסיתי לתנצת שם הרבה הרבה דברי קבלה. תשמע, הוא החזיק טוב. אם הוא לא תמיד חכם באמת מקובל, אמיתי, אלא מחזיק. שלמדתי זה עם כמה רבים אחרים, הם לא החזיקו ראש. ודיברתי איתו מהר, בראשי פרקים הוא הבין הכל, הוא היה מונח טוב. ראית גאון במקובל. זה ממש ראית. ואז ברכתי אותו בברכה שכתוב שם בסוף המהלך. איזה יום גדול זה. איזה יום גדול. זכות כזו גדולה, כמה זכות למי שיפים גורס, כמה דקות ביום, כמה עמודים של זוהר הקדוש, אחד מתיקוני היסוד הגדולים. זכות למי שמתחבר למיר לארץ, שמפיצים את התורה של הצדיק בכל העולם. אשרי מי ששותף לכזה מקום גדול כמו המיר לארץ, כמו השמש. כמו השמש, השמש בצהריים ככה. ביום הזה מסתכל רבי שמעון בר יוחאי, לא רק מי מגיע לציון, כל מי שנמצא בעולם וכל מי שבא מהיר לארץ, ופוקד אותו בישועה ורחמים. אתם מוזמנים עכשיו, כוכבית 29-10, את רצון גדול, ברכת הבנים, מתפללים על הבנים שלכם, זה העיקר, את המלאנו לבנים, את המלאנו לבנים, עכשיו, כוכבית 29-10, עכשיו, את רצון, תמסרו שמות עכשיו, הרגע, מחכים לכם. השם איתכם גיבור חיל. תזכו לשנים רבות נעימות
2: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמר הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח, משה חבושה, מנחה, רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כ"ב באייר, 9 במאי, היכל התרבות רמות ירושלים, כרטיס שים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט.
0: חדש בעולם התורה, יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
2: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: אַז דיי נײַני באַר יאָר
0: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא, מתוק מדבש. גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש. ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו. 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: 1, 2, 3, 4, 78.

0: האופטיקה של ישראל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
3: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
3: כפוף לתקנון.
5: עבדוי נייני בר יכול.
6: רבי שמעון בר יוחאי לכל, כן כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר, הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-350-330, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
8: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים, יום לג בעומר, 16:00 PM.
1: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכ בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
8: ברוכים הבאים בשם השם.
1: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: צוותי מגן דוד אדום, ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, ימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
12: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל מתחמי אור הרשב"י העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשב"י, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בן מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשב"י, אשריכם זכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשב"י הקדוש משיב טובה.

0: פור. חד וחלק.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים. מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: בשבילך ובשבילי,
4: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. הכוננות לקראת אפשרות של חידוש המלחמה עם איראן. הנשיא האמריקני טראמפ הבהיר כי ההצעה האיראנית האחרונה שאיראן הניחה על שולחן המסע ומתן אינה מקובלת עליו. כתבנו מוסר כי טראמפ ימסור הערב בשעה 11 שעון ישראל הצהרה, ובה צפוי להתייחס גם לסוגיית איראן. בכירים בישראל טוענים כי חזרה ללחימה באיראן מחייבת את המציאות. זו לא שאלה של האם, אלא מתי, כך לטענתם. כתבנו מנדי רזן מציין כי ביממה האחרונה, עשרות מטוסי מטען פרקו חימושים בנמל התעופה בן גוריון והמריאו חזרה לארצות הברית. הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, התייחס הערב לסכנות הביטחוניות הממשיות בצפון הארץ ולניסיונות של קבוצות מסוימות לעקוף את חסימות המשטרה ולהגיע לציון רשמי במירון בניגוד להנחיות. הוא הבהיר כי הללו אינם בגדר חסידות, אלא בגדר עבירה חמורה על דברי תורה. הוא דחה בתוקף את הטענות לפיהן העלייה להר תחת אשי מסירות נפש למען הצדיק. התורה מצווה וחי בהם ולא שימות בהם. הוא הדגיש כי כאשר המומחים הביטחוניים קובעים פה אחד שיש סכנה, החובה הלכתית היא להישמע להם. הרשות הארצית לתחבורה ציבורית הודיעה כי לא יופעל מערך היסעים ייעודי לאירועי הדלקות הפרטיים בלג בעומר, ובכלל זה מעמד ההדלקה בירושלים. בתוך כך בגץ קבע כי עד מחר בשעה 10 בבוקר יצטרכו הרשויות להגיב על עתירת אמת ליעקב באשר שבה נטען כי לסיכון חיי אדם בנוגע לאי העמדת תחבורה מתוגברת להדלקות בלג בעומר. התחזית מיד.
6: בחסות
7: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחר תחול ירידה ניכרת במידות החום ויעשה קר מן הרגיל. העונה גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ ויתכנו סופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל, בחרמון צפוי שלג. ביום שלישי בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל לעונה.
8: בחסות
7: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: אלה החדשות, בצוות יורם יצחק וזנה.

0: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית שיחת חולין, שהיא תוכנית מיוחדת לשאלות שאינן בגדר שאלות הלכתיות, אלא שאלות שהן בתחום ההשקפה, היבט תורני לכל מיני מצוקות, התמודדויות ובעיות. זו בעצם מטרת התוכנית. בשבוע שעבר גלשו לתוכנית שלנו הרבה שאלות הלכתיות, ואני רוצה לתת את הכבוד לנושא המרכזי שלנו. באופן טבעי, השאלות גם מצריכות תשובה יותר ארוכה מאשר תשובה הלכתית שאפשר לומר כן, לא, אסור, מותר וכדומה, אלא מצריכה גם ניתוח, שאלות מעמיקות וברור המצב יותר לאשורו, במיוחד מצבים רגשיים. זו בעצם מטרת התוכנית שלנו, וברוך השם, אני רואה שהמון המון אנשים נעזרו. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 072-3355-921. אחזור על המספר, 072-3355-921. איתנו באולפן נמצאים הצמד הקבוע שלנו, יורם יצחק וזנה על הטכניקה, יחיאל צולמן על ההפקה, ואני מודה להם מראש על עבודתם הנפלאה, ואני מברך אותם בכל טוב סלע, שקדוש ברוך הוא ימלא משאלות דיבם לטובה, אמן ואמן. אנחנו נמצאים בערב לג לעומר, מחר בלילה מתחיל לג לעומר, שהוא בעצם יום שמחה. בלשון הזוהר הקדוש, יום הילולה דרבי שמעון. לצערנו הרב, המושג הילולה הפך נחלת הכלל בתחום הזה שרוצים לבטא יום פטירה של צדיק. יום פטירה של צדיק, הילולה. זו טעות. יום פטירה של צדיק הוא לא יום של שמחה, הוא יום של עצב, הוא יום של חשבון נפש, יום של התבוננות, יום של יום רע לישראל. אתם יודעים, מי לנו גדול ממשה רבנו? גדול ממשה רבנו? שאין לנו גדול ממנו, וזה חלק מ-13 עיקרים גדלותו של משה רבנו, וביום פטירתו אנחנו אומרים ומציינים יום של תענית, יום של חשבון נפש. הפוך, אפילו המן הרשע, כמה היה רשע, אבל היה חכם, ידע שבגלל שחודש אדר זה יום שנפטר בו משה, התוכנית התענית שלו תצליח ותבוא לידי ביטוי. מה שהוא טעה, זה בגלל זה שהוא לא ידע שגם באותו יום נולד משה. אבל בעיקרון, יום פטירה של צדיק זה יום של חשבון נפש. היחיד שסיגל לעצמו את המעלה של יום הילולה זה רבי שמעון בר יוחאי. וניתנו על כך הרבה פירושים. בכל מקום, חושבני, אני יודע שגם הרב לא אהב את הביטוי הזה, שיום פטירה של צדיק מוגדר כיום הילולה, אלא אדרה ביום של תענית, יום של צער, יום של חשבון נפש וכדומה. טוב, אנחנו נוכל לפנות כבר לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב. כן, מה שאלתך?
2: ראשית רציתי להגיד לרב תודה רבה על התוכנית, אנחנו מאוד נהנים. הרב, יש לי שאלה, אני אנסה לדבר אותה ככה בקצרה. אני אברך כולה כבר מספר שנים, מעל 10 שנים, ואני משדל כל פעם את הסוגיות שאני עומד בכל ההלכה, לסכם את זה. ברוך השם, הסתבר חומר נכבד, וחשבתי להוציא ספר. הספק שלי, כיוון שמדובר על הלכות, אני מרגיש שאני לא כל כך בר סמכה, אני יחסית אברך צעיר. אם זה נכון להוציא את הספר, או אולי לכתוב שהספר נתון למורה הוראה או משהו כזה.
1: אז התשובה היא ככה. בעיקרון, יש מושג שנקרא ותן חלקנו בתורתך. והרי הקדוש אמר שכל נשמה ונשמה יש לה חלק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קצב בשמיים, שזה חלק מיועד לאדם הפרטי הזה. וכל אדם ואדם, בעמלו בתורה, צריך לברר את החלק שלו בתורה. ולכן אנחנו מתפללים בתפילה בשבת, ותן חלקנו בתורתך, שנזכה להוציא לאור ולפרסם את החלק שלנו בתורה. וצריך לדעת שחידושי תורה שאדם מחדש, במיוחד אם הם נפקמין על ההלכה, הם דברים שאדם צריך להפיץ אותם ולדרוק שהם יתפרסמו ברבים. אדרבה, המטרה של הפרסום ברבים היא לא רק יוהרה, להפך. ככל שהדברים מתפרסמים ברבים, ככה יש לדברים כושר שיפוט. ולמה? למשל, כשאני אומר הלכה ביום שישי ברדיו, אפילו שאני לא מפרסם, אבל אני מפרסם ברדיו, אני מקבל המון המון תגובות, המון מיילים, תלמידי חמים והכל. וזה מעורר מחשבה, קושיות, תירוצים, ראיות לפעמים, לפעמים דחיות, לא אחת ולא שתיים. יצא שדברי הלכה שאמרתי, באו לידי מבחן. אתה יודע מה שכתוב, למה סנהדרין הייתה פוסקת הלכה ולא היה בלתה? בגלל שבסנהדרין היו כולם שומעים אחד את דברי חברו, וכל אחד מקשה ומתרץ. עכשיו, כשאחד שואל ואחד מתרץ ואחד דוחה וכולי, אז זה מעורר מחשבה שנייה. זה לא כמו שבכנסת היום כולם צועקים על כולם ואף אחד לא שומע כלום. בסנהדרין היו בעצם מתכוונים לשמוע אחד את השני, כמו שבית הלל תמיד הקדימו דברי חבריהם תחילה. לכן, המושג להוציא ספר הוא מושג טוב וחשוב, במיוחד שמדובר בחידושי תורה. אבל אם אתה מרגיש שאתה זה יומרני מדי לבוא ולפסוק הלכה, אז אתה יכול לכתוב בהקדמה שעד הרבה אתה מחכה להערות ומחכה לתגובות, ואתה רוצה שלא יראו את הדברים שלך בבחינת זה ראה וקדש, אלא בבחינת שיבחנו את תלמידי חכמים ויעיינו בזה וידושו בזה, כדי להוציא את האמת לאמיתה. ועד הרבה, אם זו הכוונה שלך, אז עד הרבה ועד הרבה זה בהחלט דבר חיובי וטוב, ואני חושב שזה שהדברים מתפרסמים ויש הערות מהציבור, זה בעצם הלימוד האמיתי, כשהציבור בוחן את זה. טוב, אני מאחל לך הרבה הצלחה, יפיצו מעיינותיך החוצה, בעזרת השם.
2: אמן, תודה רבה.
1: חזק ואמץ, חזק ואמץ. טוב, נעבור לשואל הבא.
3: הלו.
1: שלום רב, בבקשה.
3: שלום לך הרב, כבוד הרב, יש לי שאלה פשוט קטנה. יש לי בת 27 בשידוכים, אנחנו ספרדים והיא רוצה מטפחת. אז יש הצעות של בחורים שרוצים פאה, חלק מהם קבוע וחלק מהם רק שבתות וחגים. מה, האם נתפשר על זה?
1: אז התשובה היא ככה. אני כמובן, כולם מכירים, אני תלמידו של הרב עליו השלום, חותני, זכותו תגן עלינו. וכולם יודעים מה הייתה דעתו בעניין הזה. אני יכול גם להעיד שברוך השם במשפחתי המצומצמת, כל הנשים, קלות, בנות, כמובן אשתי, שכולם יחיו לחיים טובים ולשלום, מקפידות על עניין הזה של כיסוי ראש אמיתי. וכולם גם שמעו את דעתי, ודעתי כזאת. יחד עם זה, אני רוצה לומר, שכשמדובר, באדם שיש לו עיכוב, כמו ביתך, שבעזרת השם אני מאחל לה מכל ליבי שתתחתן בקרוב, והקדוש ברוך הוא ייתן לה ישועה, שתמצא בן זוג, תלמיד חכם, מופלג בתורה ויראת שמיים, ותעשה חתונה בקרוב, בעזרת השם. כשיש עיכוב בזמן, באיזשהו מקום צריך קצת להתפשר. זה כלל ברזל, מתפשרים. השאלה על מה מתפשרים. עכשיו, אני דעתי שלהתפשר לגמרי, לוותר על הכיסוי ראש, בשום אופן לא. אבל כשרואים שהחתן, קודם כל כששמענו וביררנו שהחתן הוא באמת מוצלח ויראה שמיים, יראה אלוקים, בעל מידות טובות ולומד טוב ומוצלח, אלא מה שהכניסו לו בראש בישיבות אשכנזיות כל מיני שטויות שכפאה זה דבר טוב וכולי, מה לעשות, יטעו אותו, צריך שהוא גם מתפשר. הבת מתפשרת והוא מתפשר. ברגע שרואים שגם הוא מוכן להתפשר על העניין הזה, שלא בכל יום אישה לא תחסה את ראשה, אלא בכל יום תחסה את ראשה. רק לשבתות ואירועים היא תלבש פאה, יש מקום דווקא, אני מדגיש, כשיש עיכוב בשידוכים, יש מקום להתפשר התפשרות דו צדדית. זאת אומרת, הוא מבטר מצידו שלא בכל יום, והיא מבטרת מצידה שבשבתות ואירועים. אני נתתי את הרעיון הזה לכמה זוגות. כשהבת ממש רצתה כיסוי ראש אמיתי, ואמרתי לה, תדעי, דבר אחד אני יכול להבטיח לך. אם את תרצי גם אחרי החתונה לחסות כיסוי ראש אמיתי, את תצליחי בזה. בעזרת השם תהיה לכם אהבה ואחווה, שלום ורעות. בעזרת השם תהיה לכם הרמוניה בנישואים. ברגע שבעלך יראה כמה זה חשוב לך, הוא יוותר לך גם על זה. אבל קודם כל צריך לראות מהצד שלו ויתור כלשהו. אם הוא מתעקש, אומר לא, לא מוותר, קודם כל רואים עקשן. אז לא לגשת את זה בכלל. מהניסיון שלי, נתתי את ההצעה הזו לכמה בנות, והם אחרי שנה, שנתיים התחזרו אליי ואמרו לי, אתה צדקת. אני רציתי, ואחרי שנה, שנתיים, בעלי הסכים, כיוון יש בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות, הוא מבין כמה זה חשוב לי, הוא יודע שזה אמת, והג'וק הזה של הקפאה יצא לו מהראש, וגם ממני זה יצא, וזה נמצא אצלי בארון, אני לא משתמשת בכלל. שוב אני חוזר, ויתור הדדי, זה מראה קודם כל על זה שהוא לא עקשן, זה גם מראה שיש לו פתיחות לקבל, וגם זה שהבת תרצה את זה, בעזרת השם יהיה להם, וכמו שאמרתי קודם, אווירה טובה ואהבה ואחווה, באופן אוטומטי, ברגע שהאישה תרצה, הבעל יוותר. אני מאחל לכם הרבה הצלחה בעזרת השם, בקרוב, בקרוב נשמע לכם בשורות טובות, אמן ואמן. חזקו ואימצו. בבקשה, נוכל לעבור לשואל הבא.
4: כן, שלום הרב, יש לי שלוש שאלות.
1: בבקשה.
4: תודה רבה. לגבי האמירה ש אם אדם זוכה להגיע לקבר של צדיק כלשהו, סימן שהצדיק הזמין אותו, זה יש לזה יסוד?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה, זה, זה סתם אמרות שממציאים, אין לזה שום קשר ולא שום זה. די, ממציאים הרבה דברים. אני מאמין באמונה שלמה של תפילה בקבר של צדיק, יש לה זכות שהתפילה תתקבל יותר מאשר בזה. במצב רגיל. זה כן, זה יש לנו מדרשים על כך, יש לנו דברי חזל מפורשים על כך. אצל משה רבנו כתוב שהקדוש ברוך הוא לא גילה את קברו של משה כדי שלא יתפללו. אצל עתניאל בן קנז, אצל כלב בן יפונה, אצל יוסף שבכה אצל קבר אמו. ראינו דברים כאלה וזה מוזכר בחזל. בוודאי שיש כוח למקום להפעיל, לפעול ישועות בזכות המקום הצדיק שהתמון פה. אז אפשר בשתי דרכים, או לפנות לקדוש ברוך הוא ולבקש בזכות הצדיק, או לפנות לצדיק שיהיה מליץ יושר בשבילנו. בשתי הדרכים אפשרי. כן, בוודאי. כן, אם ספרת שאלת, אז אני עושה... כן, אבל להרגיש שכאילו אם אני בא, אז הוא הזמין אותי, היה גם מישהו אחר שאמר, נסעתי עד אירופה לקבר פלוני, ומהשמיים עיכבו אותי, מהשמיים רואים שהצדיק לא רוצה שאני אבוא, נא, תעזבו את הסימנים האלה. טוב, בסדר?
4: בסדר, בבקשה. תודה רבה. על השאלה השנייה הרב כבר ענה לי, בקודם, אבל רציתי כן לדייק. פעם הרב ענה לי שהכי טוב זה לבקש מהשם בכבוד בזכות הצדיק, זה תקף גם לרשב"י, נכון? שזה הכי
1: בוודאי.
4: טוב.
1: בוודאי. אבל אפשר, אני שוב חוזר. יש סיפור ידוע על הרב, עליו השלום, כשהוא חלה במאור עיניו, וכולם מכירים את הסיפור הזה, אבל אני אחזור עליו. הרב, לא היה מרבה ללכת לקברות צדיקים, וזה הרב שקוע בתורה, לא, הוא מאוד מאוד אהב ללמוד, ולא עשה שום דבר כזה. בתקופה מסוימת הוא חלה בעינה, ולא יכול היה לקרוא בכלל, בכלל, בכלל. בני הבית, אשתי, הייתה קוראת בפניו יום, כשהייתה חוזרת מהסמינה, הייתה קוראת בפניו נביאים וכתובים, משלי, והוא היה אומר למדרשים, היה בצער עצום, עצום, עצום. אין כמו הרב שאוהב את התורה כל כך, שלא יהיה לו צער גדול מזה שהוא לא יכול לקרוא. והרופאים אמרו, נואש, לא ידעו למצוא לו את הפתרון. אז בצר לו, הוא פנה, ביקש לנסוע לצפת, ופנה לקבר רבי יוסף קארו. וכל הנוכחים במקום אומרים, שהוא פנה ישירות לרבי יוסף קארו, ואמר לו בזה הלשון, מי כמוך יודע כמה אני נלחמתי למען העמדת, פסק ההלכה שלך בשולחן ערוך מרא דארעא דישראל, וזה נכון, הרב עליו השלום הוא זה שהעמיד את ההלכה על בוריה בארץ ישראל, כמו מרן, שהרי יש הרבה רבנים לפניו ועוד שלא עשו כך. אז אנא ממך, מבקש ממך, תעמוד בשמיים ותהיה מליץ יושר עליי שיחזור לי מאור עיניים. זה היה הדברים שהרב דיבר. יש לנו עדות שהרב פנה לצדיק, אבל מותר לפנות לצדיק ולהגיד לו שיהיה מליץ יושר, לא להגיד לצדיק תן לי ישועה, אין דבר, אסור להגיד לצדיק תן לי ישועה, זה ודאי אסור, מותר להגיד לצדיק, תהיה מליץ יושר, אז תפנה לקדוש ברוך הוא, ותבקש בשבילי. משה רבנו כתוב, שכשמדרש איכה, מדרש רבה איכה, כתוב בפירוש, כשהתבשר משה רבנו על כך, שנבוכדנצר רוצה לשרוף את בית המקדש, הלך להעיר את אבותינו הקדושים, שיבואו להתפלל אצל הקדוש ברוך הוא, כך כתוב, אז זאת אומרת, יש מושג לבקש מישני אפר שיתפללו אצל הקדוש ברוך הוא. מה שכתוב שם, שהם ענו לו, שהם לא יכולים, שנגזרה גזרה ועוד, אבל יש דבר כזה. טוב, בבקשה, מה רציתי לשאול עוד?
4: תודה רבה. השאלה עכשיו, יש לי איזו שאלה שלמדתי שזה רב אחד אמר שכתוב בזוהר הקדוש, אבל יכול להיות שזה יצער אנשים רווקים, אז שאלה אם לשאול את זה או שעדיף שלא.
1: אם זה כתוב בזוהר, אז תגידי, מה לעשות, מה?
4: הוא אמר, הוא ניסה לדבר טוב על חיי הנישואים ואיך להתמודד וכו', ואז הוא בעצם אמר שכתוב בזוהר הקדוש שרווקים נחשבים לבעלי מום, ולכן הם לא יהיו רשאים להקריב קורבן בבית המקדש. ורציתי לשאול
1: טוב, אם זה להלכה. קודם כל, אז קודם כל, זה לא להלכה. הנה, דווקא השבוע, בשבת, פרשת באמור, זו הפרשה שמדברת על כהנים בעלי מום, שאסור להם לעבוד בבית המקדש. כהן בעל מום פסול לעבודה. זה פרשת השבוע. ופה מי שלומד את רש"י, כתוב בפירוש, אילו דברים פוגמים בכהונה. ולכן, לא מוזכר בכלל הדבר הזה. עכשיו, מי שלומד זוהר, יודע שהזוהר משתמש בפרפרזות. משתמש הרבה בדברים קיצוניים כדי להמחיש מצב טרגי. למשל, בזוהר הקדוש כתוב שמי שאוכל, כשהוא קם בחצות הלילה, ואוכל עד עלות השחר, דברים איומים ונוראים כתוב בזוהר הקדוש. כן? מצד שני, בתלמוד בבלי כתוב אחרת. הרב עליו השלום מתייחס לדברי הזוהר, וממית אומר, זה צורה שהזוהר הקדוש רוצה להגיד. אבל מבחינה הלכתית זה לא תופס בכלל. עכשיו, זה נכון שאדם שלא זכה להתחתן, אז באיזשהו מקום יש לו קושי. אז זה הביטוי, אבל בואי נשאל שאלה כזו. ואם אדם עושה את כל ההשתדלות להתחתן, והקדוש ברוך הוא גזר עליו שלא התחתן, אפשר לבוא אליו בטענות? אני באמת לא מבין. אז מה הרעיון בזה? זה בכלל לא, אני לא חושב שזה יוסיף כאב לרווקים. הרווק יודע שהוא משתדל ועוסק בכל ביכולתו, והוא הפוך, הוא חושב שהרווקות שלו זה האיסורים שהשם מייסר אותו. איך כתוב בפסוק במשלי, שהקדוש ברוך הוא מייסר את האדם, את אשר יאהב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. אז זה חלק מהאיסורים, כל אחד מקבל את האיסורים אחרת. איוב קיבל איסורים בזה שבנותיו נלקחו, והוא איבד אותם מהחיים. ויש אדם שמקבל את האיסורים שלו בצורה כזו. רבי עקיבא קיבל את האיסורים שלו בזה שהוא מת על קידוש השם, וקרו את בשרו במסרקות של ברזל. ויש אדם שמקבל את האיסורים שלו ברווקות. אז מה, וכי יבוא אליו בתביעה? בוודאי שלא, הפוך, הרווקות הזאת תהיה כפרת אבונות בשבילו. לכן, התשובה לזה היא ככה. לא צריך לקחת כל דבר שכתוב בזוהר, צריך להבין, זוהר זה סודות התורה, ודברים שנאמרים שם נאמרים עם פירושים מסוימים, ולא כפשוטם, זה לא כמו תלמוד בבלי. וגם דברי תלמוד בבלי באגדה, יש להם הרבה פירושים אחרים מהפשט הפשוט, לכן אני חושב שצריך לקחת את זה לא כדבר כפשוטו, ובעזרת השם, השם יגזור גזרות טובות על כל הרווקים ועל כל הרווקות, שבקרוב תיוושע יהודה וכל אחד ימצא את הזיווג שלו, ולבני בית נאמן בישראל, בעזרת השם. חזקי ואמצי. לילה טוב וערב טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
0: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול. חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
0: רבי שמעון בר יוחאי לכל, כן כן, גם לך, עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. ממצא לג בעומר, הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו, 1-800-350-330, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353
1: 1, 2, 3, 4, 78

0: המוזיקה של ישראל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
0: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים. מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
10: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
11: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבור.
12: חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב. כן, שלום.
13: שלום כבוד הרב, יישר כוח.
12: כן, בבקשה, מה שאלתך?
13: כן. לגבי מה שקורה היום עם הנושא של הגיוס, עד היום היה שוויון בנטל. מי שרוצה ללמוד, קיבל דחייה. אבל בית המשפט חושב אחרת. אז היא שואל, אם עכשיו יש לנו את כל הסנקציות האלה, האם אפשר לבקש שיהיה חוק שלמוד תורה שקול כמו שירות צבאי, ואם הקואליציה לא תרצה לעשות אותו, בליכוד לא כולם הסכימו אליו, אז הלכת עם השמאל. הבנתי שהרב עובדיה אמר פעם התבטא בעבר, שאתם עוד תראו שהשמאל יותר טוב לעולם התורה מאשר הימין. האם אנחנו...
12: הבנתי, הבנתי. אז אני אגיד לך, תראה, התוכנית הזו לא כך עוסקת בפוליטיקה. השאלה שלך מאוד מתאימה למהדורה המרכזית ועוד. אבל דעתי שמה שאמר הרב בזמנו שונה לגמרי היום. השמאל הקצין את דעותיו ועמדותיו בצורה מאוד מאוד קיצונית, והם מכריזים מעל כל בימה על העניין הזה של אנטי דתי. אני רוצה שתדע שהסלוגן העיקרי שיהיה במערכת הבחירות הקרובות יהיה הנושא הזה של חוק הגיוס. הם קוראים לזה חוק ההשתמטות, ככה הם, השמאלנים, קוראים לזה. זאת אומרת, הם כאילו באים לציבור ואומרים, אנחנו נגייס את כל החרדים בלי החוק הזה. בעצם מה אומר החוק הזה? החוק הזה אומר ש-6,000 יתגייסו בשנה הראשונה, בשנה השנייה, אחר כך 7,000, 8,000. דיינו, ייקחו את כל הבחורים שהם דתיים, שהם שלא לומדים ולא לומדים טוב, זה, וכל רבני, כל הגדולי הדור הסכימו לזה, אפילו שיש רבנים שמתנגדים, טוענים שזה, אבל הסכימו כדי להציל את הספינה, התרופה הזו של עולם התורה. בעצם אנחנו נותנים להם את הבחורים האלה שלא לומדים, ואנחנו נתכוון לשמור עליהם, נכניס להם מסגרות צבאיות מתאימות, נפרדות, והשאר, שאר בחורים יישארו. עכשיו, לזה הם קוראים חוק ההשתמטות. כלומר, לדעתם, החוק הזה הוא גרוע. למה החוק שהם צריכים לעשות? הם יעשו חוק שכל בחורי הישיבות יתגייסו. זאת אומרת, הערבים לא מעניינים אותם. ה-30,000 בחורים שמנגנים, וכל אלה עם ההיפים ותל אביב שלא מגייסים, הם לא מעניינים אותם. רק הבחורי ישיבות שלומדים תורה זה מהשן. וזה המסר הכללי. אייזנקוט אומר את זה, בנט אומר את זה, ליברמן אומר את זה. זה בדיוק, ועל זה אתה תשמע בבחירות שזה יהיה הנושא. אז איך אנחנו נלך לשמאל? נראה לך, בנט היום מכריז שהוא רוצה לפתוח קניונים בשבת, נישואים אזרחיים. איך אפשר? אני לא מבין. עכשיו אני רוצה שתבין עוד דבר. שעס יש לה 11 מנדטים, והמנדטים שלה, בעצם 3-4 מנדטים זה גרעין קשה, שהם חרדים לכל דבר. 7 מנדטים משעס הם לא חרדים. אני נמצא היום ברחובות, אני נמצא בשיעורי תורה. כל אלה שבאים לשיעורי תורה שלי ברחבי הארץ הם לא חרדים בכלל. אבל הם ספרדים, והם הולכים אחרי הרב, ובשבילם שעס קודש קודשים. אריה דרי יודע את זה. עכשיו, אותם אנשים, ברגע שאנחנו נלך עם השמאל, ינטשו את שס, מיד. ושס תחזור לממדים הטבעיים שלה, שזה הגוש המרכזי שתומך בה, שזה 4 מנדטים. זה מה שיהיה. אז ממילא הכוח שלנו ירד. לא סתם, אריה דרי, שהוא איש פוליטי, מבין, מכריז כבר עם ועולם שהוא ילך עם הימין. זה לא מה שהיה פעם, השתנו דברים. לכן, אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא. אני רוצה שתדע שבעצם נתניהו והליכוד רוצה לתת לנו את חוק הגיוס. מי שלא נותן, זו היעמשית והבגץ. בעצם הידיים שלהם כבולות, כמו שהבגץ משתלט על כל דבר. וזה בעצם מה שמצפים, שבעזרת השם בבחירות הבאות, יעשו משהו שהבגץ לא ישתלט עלינו. ואנחנו צריכים להתפלל על זה. השיבה שופטנו כבר ראשונה, ויועצנו כבר תחילה. כל זה בא הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו, שאותם אנשים שנתנו יהבם במדינת ישראל, וחשבו שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו, פתאום רואים מה יצא לנו מגאולתנו. יצא לנו יצחק עמית, ויצא לנו הגברת מיארה, שהם עוקרי דת, והם שולטים עלינו שליטה ללא מצרים. בעצם אין לנו דמוקרטיה. אנשים היום יודעים שהוא מצביע לליכוד, אנשים מסורתיים. הוא לא מצביע לליכוד, בעצם הליכוד לא עושה כלום, הוא בובה בויטרינה, הוא בובה על חוט, מי שמחליט זה יצחק עמית, והיועמשית. על זה צריכים להתפלל, ועל זה צריכים להתפלל, ואני מאמין באמונה שלמה, שברגע שישנו ויחזירו לבגץ את הממדים הטבעיים שלו, כמו שבאמת הוא צריך להיות, והיועמשית תהיה בבחינת רק יועץ ולא מחליטה, הכל יסתדר מבחינה זו. אנחנו צריכים להתפלל, והשם יעזור לנו. אני מודה לך מאוד. תודה רבה, ערב טוב. נעבור לשואל הבא.
8: שלום, ערב טוב.
12: שלום, בבקשה.
8: כן, קודם כל תודה לכבוד הרב על כל התוכניות, אנחנו מאוד מחכימים. רציתי רק לשאול שאלה, אבל בנושא הגיוס והבחורי הישיבות, רציתי גם להגיד, כשמתפללים על חיילי צהל, ועל כל מה שהם עושים למעננו, גם צריך להתפלל בחורי הישיבות, שיושבים ועומדים ועולקים בתורה, וגם הם צבא העורף מאוד מאוד חזק בשבילנו.
12: אני יכול להעיד שאצל הרב, אצל הרב חותני, כשהם עושים פתיחת ההיכל, היה מי שברך לחיילי צהל, ומי שברך לבני התורה לבחורי הישיבות. וגם השבת אני התארחתי באיזשהו בית כנסת, וגם בבית הכנסת הזה, הגבאי בבית הכנסת עשה מי שברך לחיילים, ומי שברך לבחורי הישיבות. כך צריך לעשות, בצדק.
8: אכן כך, כי בחורי הישיבות, אני רואה, בחורי הישיבות אמיתיים, הם לומדים וחוזרים כמו מכבש לפעמים מלימודי תורה.
12: הם מוסרים את נפשם על הקמת עם ישראל. ברור, אם לא בריתי יומה והלילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כן, מה שאלתך?
8: מה שרציתי לשאול, בנושא הלכות של אישה בבית כנסת, אם נגיד אני מגיעה בבוקר בשבת לבית כנסת, ואני רוצה להסתיק קריאת התורה, האם כדאי לי להתפלל נגיד בבוקר שחרית בבית, שאני לא מספיקה, או שעדיף לי ואז לבוא לשמוע קריאת התורה ומוסף, זה מספיק, או שיש עניין גם להתפלל ביחד במניין, לא במניין של כאילו, מניין של דברים, הכוונה להתפלל ביחד בתוך בית כנסת. גם רציתי אם אפשר לדבר לגבי עניין של קדיש, זאת אומרת שאם נגיד אני מתפלל תוך כדי קריאת התורה, אז יש, או תוך כדי תפילה, אם יש עניין של קדיש, מתי
12: אני צריכה
8: לעצור, מתי יש קדיש
12: שאני צריכה... טוב, אז קודם כל, אני אתחיל בשאלה השנייה. זה דבר ברור, פשוט, שיש חובה גמורה לענות באמנים של קדיש. וגם אם אדם נמצא בקריאת שמע וברכותיה, שזה הדבר הכי חמור מבחינת הפסק, חייב להפסיק ולענות חמישה אמנים של קדיש. אמן יש מרבה וברכו וקדושה. אצל אישה זה לא נפקה מינה, למה אישה ספרדיה... בין כה וכה לא מברכת ברכות קריאת שמה, היא מברכת בלי שם ומלכות. אז בוודאי ובוודאי שאישה ספרדיה שאומרת ברכות קריאת שמה, או קריאת שמה, חייבת לענות לא רק אמן יש מרבה, חייבת לענות גם אמן דברכות. אם אני שומע את החזן אומר ברוך אתה השם חונן הדעת, חייב לענות אמן אם היא נמצאת בקריאת שמה או ברכותיה. בשונה מאיש, אם אני נמצא עכשיו בקריאת שמה ברכותיה, ואני שומע את החזן אומר, ברוך אתה השם חונן הדעת, אסור לי לענות אמן. אבל רק לקדיש, אמן של קדיש הוא יותר חמור מאמן של ברכות, ולכן אני חייב לענות באמן של קדיש, חמישה אמנים ראשונים של קדיש. עכשיו לגבי אישה, שוב אני חוזר, אישה ספרדיה, בין כל כך לא מברכת ברכות קריאת שמה, וקריאת שמה היא פתורה, היא קוראת קריאת שמה כמי שאינו מצווה ועושה. לכן מצבה שונה לחלוטין, ולכן היא חייבת לענות אמן, גם לאמנת בברכות. עכשיו לגבי השאלה הראשונה. קודם כל אישה, לא נאמר אצל אישה העניין הזה של תפילה בציבור. אם רוצה שהתפילה שלה תתקבל, אז יש עניין לבוא לציבור כדי שהתפילה תתקבל, אבל היא לא חייבת. זה דבר ראשון. עכשיו לגבי קריאת התורה, גם אישה לא חייבת. אבל יש פה חסידות. עכשיו, אני רוצה להעיר הערה חשובה. כשנמצאים בקריאת התורה, בהלכה כתוב שאסור להתפלל. למה? כי כולם שומעים קריאת התורה, ואני עכשיו מתפלל. אני כאילו מסיח את דעתי מקריאת התורה. על דרך משל, אם אני אבוא לבית כנסת, ויש בבית הכנסת שיעור מרכזי, ואני עכשיו באמצע השיעור המרכזי אתחיל להתפלל, זה לא דרך ארץ, לפני הרב. קל וחומר שזה לא דרך ארץ, זה קריאת התורה, כי קריאת התורה היא כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך התורה. יש לנו מניין, ויש לנו ספר תורה קדוש, כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר, זה בעצם הרעיון של קריאת התורה. אז איך אני אעלה על הדעת שאני אתפלל תפילה אחרת, זה נקרא בלשון חז"ל, שמסיר אוזנו משמוע תורה, זה נקרא בלשון חז"ל, על זה אמר כתוב, יש פסוק של כללה שנאמר על כך, עוזבי השם, מי שקורא בתורה, כשקוראים בתורה בציבור, והוא עושה דברים אחרים, אפילו שהוא לומד דברים אחרים, זה נקרא עוזבי השם, לכן צריך להימנע. דווקא אצל נשים שנמצאות בעזרת נשים, יש מקום להגיד שאם העזרת נשים מחולקת לגמרי מבית הכנסת, אז מותר לה לעסוק בתפילה בזמן קריאת התורה, כי זה חדר אחר. אבל תלוי איזו עזרת נשים. אם זו עזרת נשים, כמו יציע, שאין קיר שמפסיק בין עזרת נשים לגג, לתקרה, אלא יש רק וילון או חצי קיר, פה האישה נקראת שהיא בתוך בית הכנסת. ואם היא נקראת שהיא בתוך בית הכנסת, אסור לה להתפלל בזמן קריאת התורה. לכן, אני מציע... שאם היא רוצה לבוא לזמן קריאת התורה, אם היא רוצה להתפלל בזמן קריאת התורה, צריך להקפיד שזה יהיה בחדר אחר. בתוך עזרת אנשים שהיא בתוך בית הכנסת, אסור להתפלל. טוב? תודה רבה לך. חזקי ואמצי, ערב טוב, אנחנו נאלצים שוב להפסיק להפסקת פרסומות, לצערי הרב, ונקווה שזה יהיה קצר, ומיד נחזור עליכם.
11: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים, עם הרב אהרון בוטבול.
14: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
15: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
16: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה שביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על. אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה שביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
17: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
18: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
19: הודעה חשובה לעולים להר מירון. הננו להודיע כי כל מתחמי אור הרשב"י, אוהלי התפילות, הסעודות והיכל האידרה ללימוד הזוהר הקדוש יהיו פתוחים לכל עם ישראל העולים למירון. והשנה מעמד

0: חגי משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 4 אחר הצהריים. רק כאן בקול ברמה.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
3: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
3: כפוף לתקנון.
5: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: זויה, הרשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים. עבדו עיניים מבר יכול.
15: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא, מתוק מדבש. גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש. ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו. 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
16: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים. מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: בשבילך ובשבילי.
18: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
19: חזרנו עליכם, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב.
20: שלום.
19: כן, בבקשה, מה שאלתך?
20: שלום גדול, טוב, יישר כוח על כל השידורים, על כל
19: הלכות
20: והחידושים.
19: כן.
20: רציתי לשאול שאלה אולי נקרא בדיניונה. אנחנו היינו רגילים לקנות, אנחנו מדברים בכל אברכים, קונים במסירות נפש, בשרים, לכבוד שבת וכדומה. עכשיו אנחנו יודעים למשל בכל מיני מוצרים של החנויות, בתי חרושת הגדולים, במקום לעלות המחיר הם הורידו בכמה גרמים. בבמבה, וזה, זה גם, בסדר. אבל בבשר, הם עשו משהו אחר, במקום להעלות המחירים, הם עשו בפנים יותר שומן. אני שואל אם זה לא עונה.
19: מה למשל, בשר
20: תרבוז, זה רלוונט. אני מוטה בפנים, חצי קילו, 700 גרם שומן. אני משלם השומן 40 שקל.
19: רגע. אתה מדבר על, אתה מדבר על בשר גולמי, לא מעובד.
20: לא מעובד. קפו.
19: אתה חושב?
20: או אפילו עופות. פעם היינו קונים את העוף, היו חותכים אותו, את הרגל, את השוק, בקצה שלו. עכשיו הוסיפו עוד חתיכה מהרגל, שהרגל שהוא דורך. הוסיפו גם עוד חתיכה, והוסיפו עוד חתיכת שומן, כדי שנשארים יותר על המשקל. אבל זה לא...
19: נשאל, זה לא הונאה
20: בכלל.
19: טוב, התשובה היא
20: ככה.
19: תראה, הונאה יש כאשר אדם לא מודע למה שקורה, אבל ברגע שהוא מודע, אין הונאה. זהו, זה המצב, זה מה שהם עשו, עם זה תתמודד. אם עכשיו שמו לך שומן, ואתה יודע שיש שומן, ואתה שילמת, כי זה מה שיש, אז זה מה שיש, אז הפשט הוא ש-40 שקל עולה בשר עם שומן. מה שלא היה פעם. טוב. אם אתה שואל אותי אם יש פה הונאה, אין פה הונאה. בוודאי שאולי הם עושים שלא כהוגן, זה כבר עניין אחר.
20: הנקודה היא שלא רואים את זה מבחוץ. זה מכוסה, הכל יפה בחוץ. אתה פותח את זה בבית, בפנים השומן.
19: זה באמת נקרא הונאה. אם בחוץ לא רואים את השומן, ורק בפנים יש שומן, זה באמת הונאה. אבל בדרך כלל, אני למשל קונה בשר אסדו, אני רואה המון המון שומן, כך שלא מסתירים את זה.
20: אסדו בנוי השומן, אסדו בלי שומן הוא לא אסדו.
19: כן.
20: טוב. בנוי על שומן, אבל
19: אתה אומר שומן, בשר כשבאמת... טוב, אז בוא נענה. אם מסתירים את השומן תוך כדי גלגול של החתיכה, ומחביאים את השומן בפנים, בוודאי שיש פה הנאה, וזה לא דבר שמתאים. בסדר גמור, תודה רבה. תודה על ההערה. חזק ואמץ, ערב טוב. נעבור לשואל הבא.
10: הלו?
19: שלום, בבקשה.
10: כן, שלום עליכם, הרב. הרב, אני חונך בתלמוד תורה ברמות, והיום החניך, אחד החניכים, הוא פדר בפניי שהוא מרים ידיים על ההורים שלו. עכשיו, רציתי לשאול שתי שאלות בזה. אחד, האם לדווח בכזה דבר, למרות שאני כאילו סוג של עושה טיפול רגשי איתו, ושתיים, אם הרב יכול לתת לי עצות לגבי מה עושים ילד עלי.
19: מה זה חונך?
10: חונך זה משהו שהוא לא קשור למוסד, כמו תלמוד תורה, הוא לא קשור לתלמוד תורה, אני בא מצד פרויקט.
19: מי מממן אותך?
10: ואני בא בתור, איך?
19: מי מממן אותך?
10: משרד החינוך.
19: אה, כן. זה בית ספר, זה בית ספר...
10: תלמוד תורה.
19: תלמוד תורה לבעייתיים?
10: חינוך מיוחד.
19: חינוך מיוחד, כן. חינוך מיוחד, הבנתי. תלמוד תורה, חינוך מיוחד. הבנתי, ובחינוך מיוחד, יש משרד החינוך מממן, חונך שילווה את הילד.
10: כן, יש הרבה נוער שנושר,
19: ברור.
10: יש הרבה בחוץ נוער ש...
19: בן כמה הילד?
10: הילד בן 14.
19: או, 14 זה לא ילד, זה כבר בחור. טוב, 14. והוא אמר לך, טוב, אז אדרב, אם הוא נותן בך אמון, אולי תתחיל לטפל בעניין הזה? אתה בטח הביאו אותך בשביל לטפל בעניין של האלימות. אני מתאר לעצמי שיצור אלימות זה חוק יומי. אז גם שמעת שגם על ההורים הוא מתנהג באלימות. וההורים עובדי עצות, הם חסרי אונים. מה יכולים להגיד לילד בן 14 שמרים עליהם ידיים? תבין, הוא יותר חזק מההורים. וההורים לא רוצים לאבד אותו. הם מתוסכלים לגמרי. מה יעזור מה שתגיד? מה יעזור מה שתדווח? מה תדווח? מה? יש פה בעיה בנושא של סמכות הורית. יש בעיה עם ילד שיש לו בעיות רגשיות והוא מתנהג בצורה של אלימות. אז מה שנשאר לעשות זה לטפל בנושא של האלימות. אני מאוד מאוד מחזיק בעניין הזה של שיחות. אני מאוד מאמין בזה. אני מאמין. קודם כל, היסוד הוא שהוא צריך לתת בך אמון. ברגע שהוא ירגיש, וזה אני מרגיש שיש בו, יש לו אמון בך, בזה שהוא נפתח כלפיך וסיפר את זה. זה שהוא נפתח כלפיך וסיפר את זה, אמרה שיש לו אמון בך. אז זה כבר 30% הצלחה. עכשיו, הדבר השני שאתה צריך לעשות, זה, אתה מבין שזה לא, תגיד לה, אתה מבין שזה דבר גרוע, נכון? אז הוא יגיד לך, אני לא משתלט על זה, זה בטח מה שהוא יגיד. הם מעצבנים אותי. אני לא, טוב, בוא נעבוד על העניין הזה.
10: זה כמו, הוא הסביר לי, זה כמו הרגש.
19: כן, בסדר, הבנו הכל. בוא נעבוד על הנושא הזה שמעצבנים אותי. איך אנחנו עוצרים? רגע קודם, שיחות, פעם אחר פעם. עכשיו, אם קרה לך פעם שנכשלת, תספר לי. ואנחנו ננתח את זה. אתה תנתח את זה איתו ברגע כלל ברזל, כל נפילות של בחור. הצלחה של שהבחור לא ייפול, הוא שיש לו מישהו שמלווה אותו והוא מדבר איתו על הכל. מדבר איתו גם על הנפילות. עכשיו, ברגע שהוא מספר לך על הנפילות, וזה שהוא אמר לך את זה, זה מראה שיש לו מזה נקיפות מצפון. והוא מבין שזו טעות. אז עכשיו, אל תגיד לו, אתה לא בסדר, לא בסדר. לא, זה ודאי. אתה תגיד לו, אתה לא בסדר, אתה שרפת את הקשרים איתו. זה לא השיטה. בוא נעבוד יחד. אנחנו ביחד. אנחנו ביחד מנסים ליצור בלמים לפני שמתפרצים. קרה לך, אתה עוצר, אתה זוכר מה שדיברנו. תספר לי כל יום מה קורה. בשילוב, ביום יומי שיש לך איתו, אתה יכול להתקדם איתו ולהגיע איתו להתקדמות. גם תצ'פר אותו, תיתן לו מתנות, תקנה לו פלאפל יום אחד. טוב, אין לנו זמן יותר? נגמר הזמן. טוב, לצערי נגמר הזמן, אני נאלץ להפסיק. אני מודה לכולם על ההזנה, מודה לכולם על ההקשבה. אנחנו נפגש שוב ביום שישי בתוכנית הליכות עולם. חזקו ואימצו, ערב טוב ומבורך.
0: התוכנית הבאה, לקראת חצות, עם נועם זיגמן.
21: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
22: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מהירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495. רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא, מתוק מדבש. גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש. ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו. חייגו עכשיו. 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
21: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
23: חייגו עכשיו 03-677-7772.
21: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
24: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 100 שעה 4 אחר הצהריים.
21: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים
2: נהנים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
24: ברוכים הבאים בשם השם.
2: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.
3: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: זויה, הרשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
25: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
26: חד וחלק.
27: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה.
26: חד וחלק.
27: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד. והכל באווירה חרדית ושמורה.

0: 037-337, אחכימה.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
0: קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. הכוננות לקראת אפשרות של חידוש המלחמה עם איראן. הנשיא האמריקני טראמפ הבהיר כי ההצעה האיראנית האחרונה שאיראן הניחה על שולחן המסע ומתן אינה מקובלת עליו. כתבנו מוסר כי טראמפ צפוי למסור בעוד זמן קצר הצהרה ובא להתייחס גם לסוגיה, בה הוא צפוי להתייחס גם לסוגיה האיראנית. בכירים בישראל טוענים כי חזרה ללחימה באיראן מחייבת את המציאות, זו לא שאלה של האם אלא מתי, כך לטענתם. כתבנו מציין כי ביממה האחרונה עשרות מטוסי מטען פרקו חימושים בנמל התעופה בן גוריון והמריאו חזרה לארצות הברית. בנוסף, ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב את דיון ביטחוני מצומצם, דיון שנמשך כבר מספר שעות. הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליט"א, התייחס הערב לסכנות הביטחוניות הממשיות בצפון הארץ ולניסיונות של קבוצות מסוימות לעקוף את חסימות המשטרה ולהגיע לציון רשבי במירון בניגוד להנחיות. הוא הבהיר כי הללו אינם בגדר חסידות אלא בגדר עבירה חמורה על דברי תורה. הוא דחה בתוקף את הטענות לפיהן העלייה להר למירון תחת אש היא מסירות נפש למען הצדיק. התורה מצווה וחי בהם ולא שימות בהם. הוא הדגיש כי כאשר המומחים הביטחוניים קובעים פה אחד שיש סכנה, החובה ההלכתית היא להישמע להם. הרשות הארצית לתחבורה ציבורית הודיעה כי לא יופעל מערך היסעים יהודי לאירועי ההדלקות הפרטיים בלג בעומר, ובכלל זה מעמד ההדלקה בירושלים. בתוך כך, בג"ץ קבע כי עד מחר בשעה 10 בבוקר יצטרכו הרשויות להגיב על עתירת אמת ליעקב, שטוענת לסיכון חיי אדם באשר לאי העמדת תחבורה מתוגברת להדלקות בלג בעומר. וכעת להתחזית, מיד לאחר יחסות.
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
2: מחר תחול ירידה ניכרת במידות החום ויעשה קר מן הרגיל לעונה, גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ ויתכנו סופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל, בחרמון צפוי שלג.
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
2: אלה החדשות, בצוות יורם יצחק וזנה.

92.1 FM. לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום ראשון, תזיין באייר, 32 ימים לעומר, תפשין פי וב. קראתי הבוקר את ההודעה של חילי טרופר שעזב את גנץ, ואז את הודעתו של האחרון שכתב, זהו יום כואב עבורי. בני גנץ, יש לי משהו לומר לך. מעולם לא ריאנתי אותך, לא דיברתי איתך, בוודאי גם לא נפגשנו, אבל דבר אחד אני יכול לומר לך. אילו הייתי איש מרכז, הקול שלי היה מובטח לך. לא בגלל שאתה פוליטיקאי מבריק, כי אתה לא, אלא בגלל המנצ'יות שלך, בגלל הדרך שלך. דווקא כי אתה הולך עם האמת שלך, שכל כך חסרה בפוליטיקה.

0: זה היה נכון כשנכנסת לפוליטיקה? לא חשבת אז רק על עצמך? היית מוכן לתת משלך גם למפלגות שהכנסת תחת חסותך? למען הגוש שאותו הובלת? זה היה נכון גם כשנכנסת לממשלת האחדות בקורונה, וכמובן גם לכניסתך לממשלה אחרי השבעה באוקטובר, גם אחרי שהרגשת פגוע מנתניהו. יש לך במה להתגעות בפוליטיקה שהבאת איתך, ושלא הידרדרת למקומות הרעים ולפסים האישיים. תמשיך. לקראת חצות עם המתיחות בין ארצות הברית ואיראן, באיראן הגישו הצעה שלעת עתה נראה כי היא נדחית על ידי ארצות הברית, היערכות וכוננות גם בוושינגטון, גם בירושלים, ולצד זאת, גם בצפון המשכת שגרת המלחמה. שיגורים של טילים לעבר יישובים סמוכי גדר, וגם ברצועת עזה, חיסול של מחבלים, נשמע על כלל הגזרות, והאם המלחמה חוזרת. לקראת חצות גם עם ההחלטה לבטל לגמרי תילולת הרשב"י במירון, ולאפשר רק 3 הדלקות שבכל אחת מהן יוכלו להשתתף עד 200 איש. במירון שוהים כרגע אלפים לאחר שנשארו מאז השבת האחרונה. המשטרה סגרה את כל האזור לתנועה, ובכלל זה גם להגעה רגלית למירון. לקראת חצות עם יום קטלני בכבישים, 7 הרוגים תוך יממה במספר תאונות קטלניות. לקראת חצות גם עם דרמה במערכת הפוליטית, שעה שחבר הכנסת חילי טרופר מכחול לבן, אחד האנשים הקרובים ביותר לבני גנץ, הודיע על פרישתו מהמפלגה. נשמע על זה, גם על חוק הגיוס שכרגע הח"כים החרדים לא מקדמים, האם זה משהו שאמור להשתנות. וגם נברר מדוע שופטי בגץ החליטו היום שלא לקיים דיון בשידור חי בנוגע לעתירה לחייב את שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לבגץ. לקראת חצות של יום ראשון, פותחים את השעה שסוגרת את היום, ממוישה ארלינגר העורך בהפקה יחיאל צולמן, יורם יצחק וזנה, הטכנאי בדיגיטל קובי ישראל, אבנר שרון הוא העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן. אנחנו פותחים עם המתיחות סביב הנושא האיראני שממשיך להעסיק את העולם כולו. אחר הצהריים דווח כי איראן העבירה לארצות הברית הצעה לפיה המהלך יעשה בשלושה שלבים. השלב הראשון יהיה הפסקת אש וסיום המלחמה. השני, הקפאת השארת האורניום באופן זמני. השלב השלישי, בבניית מסגרת ביטחונית אזורית לצד התחייבותה של איראן שלא לתקוף את ארצות הברית או ישראל, בתמורה להתחייבות ישראלית שלא לתקוף את איראן. על פי אותו דיווח בתקשורת הערבית, בארצות הברית אמרו שהם בוחנים את ההצעה, ועם זאת הנשיא טראמפ אמר הלילה כי סביר להניח שידחה את ההצעה, וזה קרה לאחר שהוא אמרי מהבית הלבן לאחוזתו בפלורידה. בדקות הקרובות ככל הנראה הוא צפוי לשאת דברים, עוד נראה אם אנחנו נצליח להביא את זה. אבל עוד לפני האמרה שלו הלילה לכיוון לפלורידה, הוא שוחח עם כתבים ואמר להם כי בזמן שהותו בפלורידה הוא ילמד את ההצעה האיראנית. כשנשאל האם יחודשו התקיפות נגד איראן, אמר אם הם לא יתנהגו יפה, ואם הם יתנהגו בצורה רעה ולא יתנהגו כשורה, אז זו בהחלט אפשרות שזה יקרה. מאוחר יותר הוא כתב ברשת החברתית שלו כי הצעתם החדשה לא יכולה להיות מספקת, בהתחשב בעובדה שהם לא שילמו מספיק מחיר על מה שעשו לעולם ולאנושות ב-47 השנים האחרונות.
1: If they misbehave, if they do something bad, but right now we'll see. But it's a possibility that could happen, certainly.
0: כן, אז זה הדברים הקצרים שהוא אמר. כמו שתרגמנו את זה כבר קודם, אם הם לא התנהגו יפה אז, ולא התנהגו כשורה, אז בהחלט אפשרות שזה יקרה, שהם יותקפו. ולצד ההצעה האיראנית, אלי ניזעד, הוא סגן יושב ראש הפרלמנט האיראני, לגלג היום על טראמפ ואמר שהוא הבטיח לפתוח את מצר הורמוז ונכשל בזה. הוא אומר הוא ייכשל גם במהלך הנוכחי.
2: שמע אין מוזו רא באסמאת ורסאנים, דושמן מוסעסל שוד, תנגי כבסה שודה בוד, טראמפ אילם שד באז מכונם, אין גלטו נתוונס בוקנה. آمده الان موضوع محاصره را مطرح کرده. یقین بدانید اینم با شکست مواجه خواهد شد. آنچه که مسلم است ما از تنگ هرمز نخواهیم گذشت و تنگ هرمز به وضعیت قبل از جنگ بر نخواهد گشت.
0: העמידה הנחושה של כוחותינו החמושים והאזרחיים הם שהביאו לכך שהדבר הוכח בפועל והאויב נקלע למצוקה. כך הוא מלגלג ואומר עוד, טראמפ הבטיח לפתוח את מצר הורמוז שנסגר, אבל הנה אתם רואים הוא לא הצליח, עכשיו הוא מדבר על מצור עלינו ותהיו בטוחים שגם בזה הוא יכשל. דבר אחד ברור, אנחנו לא הולכים לוותר על מצר הורמוז והוא לא יחזור להיות כפי שהיה לפני המלחמה. ובמקביל לאיראן, קשר ישיר גם אל הנעשה בגזרת הצפון אצלנו, גם היום שיגור רקטות ואזעקות שהופעלו ביישובים סמוכי גדר, כך בשעות הצהריים, כך גם אחר הצהריים, סמוך לשעה 6 הופעלו התרעות באזור מנרה בעקבות זיהוי של מספר שיגורים, אחד מהם יורט על ידי מערכות ההגנה, היתר נפלו בשטחים פתוחים. בבוקר, ראש הממשלה נתניהו התייחס גם לאיראן וגם לנושא הצפון. הוא אמר שישנה אפשרות לחידוש התקיפה הישראלית באיראן. לדברי נתניהו, הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם יידרשו לכך. דבריו, ראש הממשלה דיבר אודות ההתעצמות של חיל האוויר בשתי טייסות חדשות, לצד יכולת ייצור עצמי של חימושים למלחמה, וגם התייחס לנעשה בצפון ולאיום הרחפנים שממנו נהרגו באחרון המספר חיילים, ואמר כי היום יוצג לו דוח בנוגע לסיכול איום הרחפנים.
3: ישראל חזקה מאי פעם, וישראל תמיד חייבת להיות הרבה יותר חזקה באויבים שלנו. ולכן אני דוגל בשני עקרונות, התעצמות ועצמאות. אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת, עליונות שהוכחה גם בעם כלבי ועכשיו בשאגת הארי. הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם ידרשו לכך. וביחס לעצמאות, הנחיתי להשקיע ביכולת ייצור עצמי של חימושים. בעשור הקרוב אנחנו נוסיף 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון, וזאת כדי לייצר את החימושים הללו בארץ ולא להיות תלויים בחוץ לארץ. ובאשר לרחפנים, לפני כמה שבועות הוריתי על הקמת פרויקט מיוחד לסיכול איום הרחפנים, וכבר היום יוצג לי דוח התקדמות בנושא. זה ייקח זמן, אבל אנחנו על זה.
0: אז ראש הממשלה, מנדי ריזל, כתבנו נצבא וביטחון, שלום, לילה טוב.
4: שלום, לילה טוב, נורן.
0: בוא נתחיל בסקירה שלך גם כן עם איראן. האם אתה יודע לומר לנו שבמערכת הביטחון הערב יותר מתמיד יש הערכות בנושא האיראני?
4: וואי, תשמע, זה כל כך מורכב. תראה, יש
0: הערכות
4: שהן מורכבות מאוד, אבל חלק מהגופים דווקא צמצמו בימים האחרונים את ה... כל מיני מערכים שהיו בכוננות.
0: אני רואה שאתה בורר מילים, אנדי, וגם תחילת התשובה הייתה עם שקט ארוך.
4: כן, תקשיב, בוא נגיד ככה. אני חושב שכל ישראלי ששואל את השאלה, נו, מה קורה עם איראן, רוצה לשמוע את התשובה הזה, הולכים וזה, וזה קורה היום או מחר או עוד שבוע. ובאמת, בישראל לא יודעים את התשובה. זאת אומרת, גם חברי הקבינט, אולי נתניהו שיתף אותם במשהו שהוא שמע מטראמפ, אבל בסוף טראמפ יכול, ואנחנו יודעים את זה, וזו באמת התשובה האמיתית, יכול הבוקר להחליט כך ומחר אחרת, הכל תלוי, או הרבה תלוי, לפי המצב רוח, או לפי הלחצים הפנימיים והכל. האם בצהל נערכים...
0: אז זהו, אז רגע, לפני צהל, בוא ניקח רגע כמה נקודות שהן גלויות לנו כמו לכל יתר האזרחים, וננסה רגע לנתח את מה שאנחנו רואים בימים האחרונים. דבר ראשון, התדרוך של מפקד סנטקום, זה דבר שאנחנו ראינו אותו בפעם הקודמת כשהוא קרה, זה קרה יומיים לפני התקיפה באיראן, אנחנו ראינו את זה קורה ביום חמישי האחרון. ראינו היום בלילה את הדברים שטראמפ אמר, שמענו את זה גם עכשיו. אנחנו רואים בשש שעות האחרונות דיון מצומצם אצל ראש הממשלה במה שנקרא הקבינט המצומצם. עושה רושם, ואני כבר לא מדבר על המטוסים וכל מה שמסביב לזה, כן? עושה רושם שזה מה שנקרא כל הכוכבים מסתדרים.
4: כן, אמר איזה, אני חושב נשיא אמריקני, אם זה הולך כמו ברווז, מגעגע כמו ברווז, ועוד משהו,
0: סימן שזה ברווז.
4: סימן שזה ברווז. אם זה נראה כמו תגבור צבאי, ואם זה נראה כמו הכנות למלחמה, ואם לכולם ברור שזה בלתי נמנע, אז זה באמת הכנות למלחמה וזה בלתי נמנע. שאלה הגדולה היא כמה ומתי ובאיזו עוצמה. האם זאת תהיה תקיפה? אמר לדוגמה דונלד טראמפ לפני 10 ימים, שבועיים, אנחנו נסלק מהדרך את אלה שמתנגדים לעסקה, הם מבולבלים בזה. אז האם לדוגמה לצורך העניין מנסים להוריד את מוצ'דה בחמירי? האם מספיקים, הם מסתפקים בכך וממשיכים הלאה? האם האיראנים יגיבו על תקיפה כזאת? איך הם יגיבו על תקיפה כזאת? האם הם שגרו טילים לעבר ישראל, ואז הם פותחים את המערכה מול ישראל? מזכיר לך אגב, שלפני שהגעת הארי, היה דיבורים, וישראל אמרה, אנחנו לא בהכרח, לא יודעים אם ישראל תתערב בזה. אתה זוכר את הדיבורים האלה? יכול להיות שזאת תהיה העבודה האמריקנית, שטראמפ אמר, אנחנו בדרך.
0: כן, תמיד היה סוג של מסך עשן כזה לפני.
4: נכון, יש לך הרבה, הרבה, הרבה, הרבה מאוד משתנים. אז בואו ננסה לענות על התשובה מחדש. האם הסיכוי גדול יותר לתקיפה צבאית הוא נראה בלתי נמנע? האם זה עניין של ימים? אני מניח בזהירות שכן. האם גם ישראל תתערב? סיכוי גבוה, תלוי איך האיראנים יגיבו לתקיפה האמריקנית ועד כמה תהיה עוצמתית התקיפה האמריקנית. אגב, אני רואה מהדקות האחרונות הזה שהן טענות בתקשורת הערבית שאיראן החליטה או שמשעשעת ברצון לנסות לפרוץ את המצור בכוחות עצמה, שזאת אומרת נקשות עם הצי האמריקני. קיצור, הכל מאוד דינמי, זה ממש כאילו אבן דומינו אחת שנופלת ומפילה את הכל, והשאלה שוב, מה זה אומר הכל? האם זה אומר גם ישראל? האם זה אומר מדינות המפרץ? האם זה יהיה קצר יותר מפעם קודמת? האם זה יהיה עוצמתי יותר? האם אתה תוקף מתקדם?
0: תראה, אנחנו יודעים מה טראמפ הבטיח. טראמפ הבטיח, זה בדיוק. טראמפ הבטיח ברגע שאנחנו תוקפים, אז אנחנו תופעים תשתיות, כלומר גז, נפט וגשרים, וכל מה שקשור בתשתיות האיראניות, אז לכאורה זה זה.
4: נכון, וגם בישראל כנראה רוצים לעשות את זה, אבל מצד שני, מאז שטראמפ אמר את זה, המצב שלו בסקרים יידרדר עוד. וטראמפ, אתה יודע, בסוף מה שחשוב לו זה המורשת שלו והשם שלו, והוא אומר את זה במפורש, אני חושב גם בעצמו, לאורך הזמן, לגבי השם והמורשת שהוא אמור להשאיר. ואם אתה עוסק את הכלכלה האמריקנית, אז כנראה שמורשת עמוקה לא תשאיר. אולי מורשת שבה הוא עשו להיזכר לדיראון עולם. אז שוב, אם אתה מנסה לנפח את הכל, זה נראה כמו בלתי נמנע, וזה באמת נראה קרוב. זה נראה ממש קרוב. אבל שוב, טוב, הכל, הכל,
0: בקיצור,
4: הכל,
0: נצטרך
4: הכל,
0: להמתין עוד טיפה, עוד שזה יקרה. כן, כן.
4: ואתה יודע מה, גם כשזה יקרה, זה שוב יפתיע אותנו כמו תמיד.
0: טוב, ומנדי, עוד כמה נושאים. שמענו קודם את ראש הממשלה מתייחס לרכש שתי הטייסות הנוספות. דבר שם, מתי ישראל הולכת לקבל את הטייסות המדוברות, וכמה משקל יש לכך בשדה הקרב, כשיש לנו גם ככה צי לא קטן?
4: נכון, אז קודם כל לגבי הטייסות, אז משרד הביטחון מעדכן היום שקבוצת אנשי הרכש של משרד הביטחון שנמצאים בוושינגטון, קיבלו הנחיה בעקבות ההחלטה של השרים שאחראים על הרכש בסוף השבוע, ניתנה ההחלטה הזאת, והם בימים הקרובים אמורים להתחיל את התיאומים עם וושינגטון. עכשיו יש שתי חברות שמייצרות את המטוסים האלו, גם F-15AI וגם F-35, שזה לוקהיד מרטין וגם בוינג, וזה לא, אתה יודע, שאתה מגיע עכשיו לחנות, לאיזה פיצריה, תביא לי 1, 2, 3, 4, כי יש עוד מדינות שהזמינו לפנינו, ויש גם את הצרכים של צבא ארצות הברית. אתה נכנס פה לתהליך מאוד ארוך יחסית, אני יודע, זה תהליך שיכול לקחת שנים, אני מניח.
0: ועל זה כמובן יש להוסיף גם את ה... כן, וגם על זה יש כמובן להוסיף את המכשור הישראלי שמכניסים לאותם מטוסים.
4: נכון, ולכן העלות היא באמת 350, כשדורים על 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון לעשור, שזה בין היתר ההצטיידות של הדבר הזה, זה כולל באמת את כל הלוגיסטיקה וכל המערך של הטיפול במטוסים והתוספות הייחודיות שבישראל ישימו להם, וזה יכול לקחת זמן. עכשיו תראה, בסוף, אני חושב שראינו מאיראן עד כמה אתה צריך כלי טייס וכמה שיותר כדי לתקוף, מטסים מאוד נרחבים, ושים לב למילה שאומרים לי היום בצהל, בהקשר הזה, גם של חילופי חיל האוויר, גם של ההתעצמות ובניין הכוח שעושה מפקד חיל האוויר היוצא, וגם לגבי הרכש. ומזכירים לי באופן מאוד מאוד חריג את המילה הבאה, טורקיה. אומרים, אנחנו צריכים להתחיל להסתכל למקומות שבעבר לא הסתכלנו עליהם, או פחות הסתכלנו עליהם במובנים צבאיים. כשאני שואל מה טורקיה עולה לרמה של, אתה יודע, של מצרים שמתייחסים אליה בחשדנות, אומרים לי לא, זה אפילו יותר במובן מסוים, כי מצרים יש לה אולי צבא גדול, אבל היא מאוד חלשה, וכשהיא מאוד מאוד חלשה, והכלכלה שם בשפל, כנראה יהיה להם פחות רצון להשתעשע עכשיו באיזושהי הרפתקה צבאית, ושים לב שטורקיה נהייתה באמת מעצמה מאוד מאוד גדולה מבחינה צבאית, היא מייצרת כן, בעצמה.
0: זו אותה טורקיה שבזמנו בחיל האוויר הישראלי התאמן איתה לא מעט.
4: נכון, שני. ואפילו כמעט חתמו על, אני חושב, על הסכם הגנה, הייתה ברית מאוד גדולה בין הישראלים לטורקים בתקופה שטרום ארדואן, אז כן, זה יש פה איזושהי אמירה.
0: כמעט היה הכל כלול. אוקיי, טוב, yeah. בואו נעבור רגע לגזרת לבנון ואחר כך לגזרת עזה, ממש בקצרה. בשיגור הרקטות והכתב"מים לא פוסק, לאן זה הולך? ואם וכאשר משחררים את הרסן על איראן, אז זה אומר שגם משחררים את זה מול לבנון?
4: אני חושב שהתשובה היא כן. ותראה, בהקשר של לבנון גם היום נמשכים השיגורים של רקטות, כתב"מים, רחפנים, כאשר כמובן הרחפנים החדשים שיחסית בשדה הקרב שאנחנו מכירים, הם אלה שבעייתיים, מה שנקרא רחפנים עם סיב אופטי שקשה מאוד להירס אותם, ואני חושב שאנחנו חייבים לדבר בהקשר הזה, נועם, על מירון, להסתכל על מה שקורה שם בשתי דרכים. דרך אחת זה להבין שכשפיקוד העורף מנחה לא להתקרב לאזור מירון, זה הנחיות שמצילות חיים, ומי שמנסה בכל זאת להגיע למירון בדרכים לא דרכים וכדומה, ולאפר ולומר מתנכלים ככה ועושים ככה, פשוט מסתכן בחייו. פיקוח נפש דוחה שבת, ולצערנו גם דוחה לג בעומר, ובפיקוד העורף היו דיונים בנושא הזה, הבינו את הרגישות ואת החשיבות ואת הנחיצות, וההנחיות הללו שיצאו בסופו של דבר היו בלית ברירה. אף אחד לא רוצה חלילה להיות בהר מירון, כשחיזבאללה משגר את אותם לצורך העניין 5 או 10 רחפנים שלא ניתן לירט אותם, ותחשוב גם על המנוסה והבעלה שיש בדרך, שאנשים חלילה יכולים לרמוס אחד השני. לצד זאת צריך לומר שעצם המציאות שיושב לך נעים קאסם בבירות, והוא חסין, כי ישראל הבטיחה לאמריקנים כך על פי הפרסומים שהיא לא תתקוף בבירות, ולכן ישראל מבטלת את האירוע הדתי הגדול ביותר שלה, ומאות אלפים פשוט נשארים בבית, כי החיזבאללה החליט שהוא מאיים על מירון, ולכן אנחנו ממש משבשים סדרי עולם. אני חושב שזו מציאות לא נורמלית, לא יודע, צריך לתת על זה את הדעת, זאת אומרת, עם כל הכבוד לאמריקנים וזה שצריכים כן. באמת
0: חד משמעית
4: טראמפ את הדברים שהוא רוצה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו מדינה ריבונית ולא עוד איזשהו כוכב נכון. בדגל האמריקני.
0: טוב, לסיום, גזרת עזה מתעוררת?
4: תראה, גזרת עזה מתעוררת בהדרגה, גם היום מחבל שמחוסל על ידי כוחותינו מנסה לחצות את הקו הצהוב, אתמול 4 מחבלים שמחוסנים מנסים לחצות את הקו הצהוב. חמאס בינתיים נהנה מהעיסוק שלנו באיראן ובלבנון, וממש פורח שם ומנסה לחדש את ייצור הרקטות וכלי נשק ומתאמן ומחבלים חדשים, וההנחה היא שישראל תהיה חייבת לחזור להילחם ברצועת עזה, כי חמאס ממש ממש בונה את עצמו מחדש שוב בחסות העיניים שלנו שנשואות למקומות אחרים, והשאלה באמת מתי תגיע הגזרה הזאת של עזה, שכנראה תהיה תוצאה של מתי תגיע הגזרה של איראן ולבנון וכולי, אבל כנראה שיש עוד דרך ארוכה עד לסיומה של המלחמה הכוללת הזאת.
0: מנדי ריזל, כתבנו לצבא ביטחון, תודה רבה, לילה טוב מנדי.
4: לילה טוב ושקט נועם.
0: חזרה לגזרת הצפון, שם ציינו הבוקר 56 שנים לפיגוע אוטובוס אדמים במושב אביבים. אל האירוע הגיע הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, מי שהיום מתמודד בתפקידו כיושב ראש מפלגת ישר לכנסת הבאה. בפתח האירוע נאלצו אנשים להיכנס למרחבים המוגנים בשל התרעות, ובנאומו התייחס לכך אייזנקוט ואמר, זהו אירוע שלא מתקבל על הדעת ואסור להתרגל לכך שילדים גדלים אצל אזעקות.
5: מקום המדינה לא הייתה מלחמה כזאת מאז 48, מלחמה של 2.5 שנים, ועדיין אוגדות של צה"ל נמצאות בלבנון, ופה יש חובה לנו כאנשי ביטחון, מנהיגי ציבור, לשנות את המצב מיסודו. האירוע שהיה פה בפתיחה הוא אירוע שלא מתקבל על הדעת, וגם הנורמליות מטרידה יותר, בזה שאנחנו לא צריכים להתרגל לזה שילדים גדלים בצל אזעקות, ויש פה חובה לממש את ההישגים של צה"ל, ולצה"ל אחרי המחדל הנוראי של 7 באוקטובר יש הישגים צבאיים ראויים לציון שחייבים להיות ממומשים בהישג מדיני.
0: איזנקוט היום בצפון. השלכה ישירה על המלחמה בגזרת הצפון זו הילולת הרשב"י במירון, שמחר לא תתקיים כבכל שנה. המשטרה סגרה את הדרכים המובילות למירון בהתאם להנחיות פיקוד העורף ולהחלטת ראש הממשלה ולאור המצב הביטחוני. הנה ניצב מאיר אליהו, מפקד מחוז צפון, שאומר לא היה מנוס.
6: בהתאם להחלטת הדרג המדיני והנחיות פיקוד העורף, לאור המצב הביטחוני הוחלט על ביטול הילולת הרשב"י במירון. משטרת ישראל נערכה בעבודת מטה סדורה על מנת לשמור על ביטחון הציבור, כמו גם קיום החלטת הדרג המדיני. אני מודע לרגישויות ולכאב של ציבור רחב שמאוכזב מכך שההילולה בוטלה. יחד עם זאת, כמי שליווה את עבודת המטה מתחילתה, היה שותף לדיונים המקדימים, אני אוכל לומר באושרה כי לדאבוני לא היה מנוס מביטול ההילולה, על אף שנערכנו לכמה וכמה אפשרויות. ערך חיי האדם ושמירה על שלום הציבור הם אלו שעומדים לנגד עינינו. כך פעלנו בתכנון וכך נפעל גם בביצוע. אני ער לביקורת שנשמעת על כך שישנם אירועים כאלו ואחרים שהתרחשו בסדרי גודל דומים ברחבי המדינה, ועל התמיהה מדוע הם לא בוטלו כשלעומת זאת הילולת הרשב"י מבוטלת. בהקשר הזה אני יכול להגיד שזמן ההתראה ביישובי מירון הוא כחצי דקה. בשבוע האחרון היו מספר שיגורים לאזור, כולל הבוקר. לכן לא דין קו העימות במירון כדין יישובים שבהם זמן ההתראה הוא גדול יותר ואיום הייחוס הוא שונה. אני קורא לכל המאמינים להימנע מלהגיע למקום. אני קורא לכם לחגוג ככל הניתן באזור מגורכם ובקרב הקהילה. לצד זאת אנחנו מזהים גורמים קיצוניים שמנסים לייצר פרובוקציות, להסיט את הציבור. אני מזהיר את הגורמים הללו. אל תעשו את זה. ולקהל המאמינים אני קורא לכם, אל תיגרו אחרי הפרובוקציות האלה. אנחנו כאן בשבילכם.
0: כן, והערב גם צריכים לומר, ראינו איזה סרטון של שני נערים צעירים, שלא לומר ילדים, שחותכים את הגדרות באמצעות מספרי טייל, לפי מה שאני מבין גם אחד מהם כנראה נעצר, ההורים שלהם צריכים לדאוג לזה בכלל, שהם לא אמורים להיות שם, ובוודאי לא להזיק ולעשות נזקים כל כך גדולים ליישוב מירון, שבוודאי לא אשם בהחלטת המשטרה והחלטת הדרג המדיני. בינתיים הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליט, היוצא נגד העלייה למירון בעת הסכנה, הנה דברים שהוא אומר.
7: התורה הקדושה שלנו היא תורת חיים. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. וכאן אין צל צילו של ספק שהמומחים לדבר פה אחד טוענים שיש כאן ממש ספק פיקוח נפש. חשש גדול של פיקוח נפש. בפרט שהם בלבנון שמה שומעים ויודעים שעולים יהודים למירון, ואז אדרבה בכוונה באותו יום הם יורים לכיוון הזה. בימים האחרונים היו כמה וכמה נפילות בסמוך לשטח של מירון. אם פיקוח נפש דוחה שבת, פיקוח נפש לא ידחה לג בעומר, ריבונו של עולם. איפה כתוב בתורה לעלות בל"ג בעומר למירון? לא היה אסון לפני כמה שנים במירון 45 הרוגים, השם ירחם. נו, אז מה איפה תלך הטענה שלהם שרבי שמעון בר יוחאי שומר עלינו? אם יש חשש סכנה, לא יעזור, אין דבר כזה. אדם אסור להכניס לעצמו בחשש סכנה, בטענה, הוא ישמור עליי. מה זה צריך להיות? איזה מין טענה זאת? אנשים איבדו את השכל בדברים האלו.
0: יהודה חזן, שלחנו לעולם התורה, שלום לילה טוב יהודה.
8: שלום, אלה טוב נועם.
0: אז מה בכל זאת יהיה מחר בלילה במירון?
8: אז זהו, כרגע מה שמדובר מחר בלילה במירון זה השלוש ההדלקות המרכזיות שכל שנה, ההדלקה של מרן הראשון לציון רבנו שלמה משה אמר, ההדלקה של מרן האדמו"ר מבויאן, וההדלקה של הציונות הדתית בראשות הגאון הרב שמואל אליהו רבה של צפת. אבל כן אני יכול לומר לך שבשעות האחרונות הוחלט ככה בקרב לשכתו של מרן הראשון לציון הרב עמר, גם לאור בקשתו, וכיוון שהמצב הרגיש, כן לערוך את ההדלקה המרכזית בירושלים ולא במירון, ועל כן בעזרת השם מחר בערב בשעה 8, האירוע הגדול יערך בשכונת בית וגן במוסדות שמה שלמה ברחוב משה זילברג, וממש אפשר לומר מירון בירושלים, כל התזמורת, הזמר שמול פסוקות והמקהלה שהייתה אמורה להיות במירון, תעתיק את מקומה לשכונת בית וגן בירושלים, גם המתחם הכנסת אורחים קרליבך שנמצא במירון, גם שם יפתח מתחם מיוחד במהלך ההדלקה של מרן הראשון לציון בירושלים, וכמובן הריקודים ככה במשך שעות, אבל לאור בקשת מארגני ההילולה ועל מנת לשמר את המסורת של ההדלקה הספרדית שנמשכת כבר כמעט 30 שנה, אז מרן הראשון לציון יגיע לאחר ההדלקה, אבל ממש בליווי מספר מצומצם מתלמידיו, ויערוך את ההדלקה במירון בשעות הלילה, אפשר לומר אפילו לפנות בוקר, אבל עיקר ההדלקה המרכזית יהיה השנה בירושלים בית וגן.
0: יהודה חזן, שכנו לעולם התורה, תודה רבה, לילה טוב יהודה.
8: תודה רבה ולילה טוב.
0: יממה קטלנית בכבישים. שבעה הרוגים בתוך פחות מ-24 שעות במספר תאונות בצפון, במרכז, ביהודה ושומרון וגם בדרום, וזאת לצד עוד לא מעט פצועים במהלך היום הזה, בין היתר של אישה בת 93 שנפצעה בינוני הערב מפגיעת אופניים חשמליים בחיפה. בשעות הצהריים נהרגו שלוש נשים תושבות הכפר מנדה. התאונה הקשה ירה בין מסעית, מיניבוס ומספר כלי רכב בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר שבצפון. לצד ההרוגות נפצעו עוד שבעה נוסעים שפונו לבתי החולים. הנה משה פרץ, חובש איחוד הצלה, מספר מהזירה.
9: אנחנו בזירה של תאונת דרכים קשה בין מסעית לחמישה כלי רכב פרטיים. הגענו ראשונים לזירה, היו שלושה לקודות בתוך הרכב הפרטי מתחת למסעית, והיו עוד פצועים קל. לסיכומה של זירה, עם כל הצוותים של איחוד הצלה שהגיעו לפה, יש לנו שלושה הרוגות מהתאונה, שתיים פצועות במצב בינוני, ועוד תשעה מהלכים פצועים קל, שחלקם הגדול פינו צוות של איחוד הצלה. תודה לכל
0: הכוננים
9: שהגיעו לזירה
0: ועזרו. אז זה כאמור שם, כביש 77 בשעות אחר הצהריים. ארבע שעות קודם לכן תאונה קטנה תוספת בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לעין חצבה. נהג שהגיע מכיוון אילת נהג בפראות והקף קו לבן, מה שהביא לתאונה חזיתית. אדם אחד כבן 50 נהרג, שניים נוספים נפצעו ופונו במסוק למרכז הרפואי סורוקה, ביניהם גבר במצב קשה ואישה בת 60 במצב בינוני. קודם לכן לשעות הלילה מאוחרות תאונה גם סמוך ליישוב רחלים שבין זה קרה בין רכב ואופנוע, האופנוע נהרג במקום. הנה פרמדיקית מדה מרים שרבית סבג מספרת על התאונה.
10: כשהגענו למקום ראינו רוכב אופנוע כבן 60 שנפגע על ידי רכב, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה קשה בגופו. יחד עם כוננים ופרמדיקים של מגן דוד אדום הענקנו לו טיפול רפואי הכולל החייה ממושכת, שבסופה נאלצנו לקבוע את מותו.
0: בתאונה הזו הצטרפה לתאונה שממש הראה באותו הזמן בדיוק בראשון לציון, שם נגעו שני נוסעים. הנה חובש רפואת חירום במדה דניאל גיאט.
11: כשהגענו למקום, הבחנו בתאונות דרכים קשה בין שתי כלי רכב פרטיים, כאשר אחד מהם היה הפוך ועלה באש. בסריקות שערכנו בזירה, איתרנו צעיר כבן 20, אשר שוכב על הכביש עם סימני חבלה קשים בגופו וחבלה רב-מערכתית. ביצענו בבדיקות רפואיות ולצערנו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום. בנוסף לכך, איתרנו צעיר בשנות ה-20 לחייו, שגם הוא סובל מקביעות קשות וחבלה רב-מערכתית. ביצענו בו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה. לאחר סיום עבודות הכיבוי בזירה, הבחנו בתוך הרכב בצעיר נוסף, גם הוא בשנות ה-20 לחייו. ביצענו בבדיקות רפואיות ולצערנו יעקב אופי הפציעה לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום. בנוסף לכך, טיפלנו בשני צעירות בשנות ה-20 לחייהם ופינינו אותם לבית החולים כשהם בהכרה מלאה ומצבה מוגדר בינוני.
0: ומהתאונות עכשיו אל הזירה הפוליטית, דרמה במפלגת כחול לבן. חבר הכנסת חילי טרופר, האיש שצעד עם בני גנץ מתחילת הדרך של מפלגת כחול לבן, הודיע הבוקר על עזיבתו את המפלגה. במערכת הפוליטית מעלים אפשרות כי טרופר יקים מפלגה עצמאית. גנץ הגיב הבוקר כי מדובר ביום קשה עבורו. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
12: שלום ולילה טוב נועם. אז כן, הדרמה הפוליטית די משמעותית התרחשה היום במפלגתו של בני גנץ, כאשר חבר הכנסת חילי טרופר הודיע, שלא במפתיע יש לומר, שהוא פורש מהמפלגה. טרופר מצדו לא הסביר וחשף לאן פניו, הוא פירט בפוסט ארוך מדוע בעצם הוא עשה את הצד הזה, אך כאמור, הוא לא הסביר לאן פניו. יש בפניו כרגע שלוש אפשרויות, או לחבור עם בנט ולפיד, או לחבור לגדי אייזנקוט, או למפלגתו של יועז הנדל, ויש גם אפשרות נוספת שהוא בכלל יקים מפלגה עצמאית, ואולי גם בהמשך יחבור כאשר כוחו האלקטורלי יגדל. המהלך הזה הוא מהלך משמעותי, מכיוון שמפלגתו של גנץ נמצאת גם כך במצב פוליטי רעוע במיוחד, כאשר לפי הסקרים, כבר סקרים די ארוכים, צריך לומר שבועות ארוכים, הוא לא עובר את אחוז החסימה, ולעיתים אפילו לא קרוב לכך. ולכן חילי טרופר, שנחשב חבר כנסת מאוד פופולרי במפלגה של גנץ, ונחשב כמי שיש לו בייס חזק ומביא מצביעים, אז זו מכה מאוד גדולה לגנץ, שגם כך ייתכן והוא עשוי לפרוש בכלל מהמרוץ. ישנן קריאות רבות בקרב גוש האופוזיציה בשמאל, שהוא יפרוש. עם זאת, גנץ מצידו מבהיר, גם היום וגם לאורך כל השבועות האחרונים, שהוא לא יעשה זאת. הוא מתכוון לרוץ עד הסוף. גנץ רוכב על הטיקט של אחדות, של ממשלת אחדות רחבה ציונית, בלי הערבים ובלי הקיצוניים. אבל צריך לומר, הקמפיין הזה שהוא פתח בו לאחרונה לא ממריא. זה לא מביא את המנדטים, כאמור, לפי הסקרים הוא בכלל עובר את אחוז החסימה. חילי טרופר מצידו, כבר בשבועות האחרונים כבר רמז על האפשרות הזו, ולכן כאמור זה לא הגיע במפתיע. טרופר הציב לגנץ אולטימטום במהלך השבועות האחרונים, שאם המפלגה לא תמריא בסקרים, ולו במקצת, לכל הפחות לעבור את אחוז החסימה, זאת ברקע גם הקמפיין שגנץ התחיל בו לפני מספר שבועות, קמפיין שקורא לאחדות ונגד המפלגות הערביות ונגד הקיצוניים האחרים, לדבריו כמובן, אז הוא בעצם הציב כמות האולטימטום הזה, והוא אמר, אם אתה תצא מנקודת אחוז החסימה ותעלה, אז אני אשאר איתך, אם לא, אני אאלץ לפרוש. וכך היה, גנץ לא אמרי, וטרופר עשה היום את המהלך הזה, שכאמור לא הפתיע אף אחד מהמערכת הפוליטית, לגנץ המהלך הזה כואב מאוד, אבל הוא כאמור מצדו מבהיר שהוא ממשיך בכל הכוח, ימים יגידו, ישנן הערכות רבות במערכת הפוליטית, שבאיזשהו שלב, אם הוא ימשיך לא להמרי, הוא יאלץ או לחבור למישהו אחר, או בכלל לפרוש, אולי לגמרי, מהחיים הפוליטיים, אבל אין ספק שמדובר במכה דרמטית לגנץ, שגם צריך לומר, עשוי להשפיע על כל מפת הגושים בקרוב, במידה וגנץ, זה יהיה המסמר בארון הקבורה הפוליטי של גנץ, כן. אולי זה יהיה המסמר האחרון, אבל כאמור, ימים יגידו.
0: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב. בשבוע הבא אנחנו עדיין נשארים בזירה הפוליטית, בשבוע הבא יפתח כנס הקיץ של הכנסת, ואחת השאלות המסקרנות, האם הקואליציה תקדם את חוק הגיוס ותעביר אותו? ברעיון שנתן הערב חבר הכנסת ינון אזולאי משס, חבר בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ומי שמעורה במהלכים מול גדולי ישראל, הוא טען כי ההנחיה כעת היא להמתין. את הדברים הוא אמר לנתן משי במהדורה המרכזית כאן אצלנו ברדיו קול ברמה, ולדבריו, בימים הקרובים נצטרך להחליט אם מתקדמים עם החוק או שממשיכים להמתין.
13: אזכיר לכולם שגם הדחייה שעכשיו של החוק, לא החלטנו לדעת עצמנו. הכל הובא לגדולי ישראל, אני הייתי שם, ושמנו בפניהם את הכל, עם כל מה שיש בחוק, עם הדברים הפחות טובים והעוד יותר פחות טובים. כן. אבל גדולי ישראל אמור להמשיך וזה מה שלעשות. וכל הדברים נעשו, כולל הדחייה, שעכשיו אנחנו עדיין לא חוקקנו את החוק, הכל על דעתם, כולל העברת התקציב, הכל על דעתם של כל גדולי ישראל. Okay.
0: כן, אז זה חבר הכנסת אזולאי אצלנו ברדיו קול ברמה הערב כאן במהדורה המרכזית. הבוקר נערך דיון בבגץ בנוגע לאי כינוס הוועדה לבחירת שופטים. בניגוד לדיונים הפומביים, הפעם החליטו השופטים שלא לאפשר את השידור החי. למה? בואו נבדוק את זה עם נאוראי בן שימול, כתבנו לענייני משפט. שלום, לילה טוב נאוראי.
14: שלום, לילה טוב נועם.
0: מה הסיפור? למה?
14: אם נמצא, מדובר בדיון קצר ודיון שכבר הוצא לו צו ביניים, השופטים כבר הוציאו, נזכיר, צו ביניים כנגד שר המשפטים יריב לוין, והם בעצם ביקשו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. הם בעצם דורשים בעתירות הללו לחייב את הוועדה, העתירה הזאת בעצם הייתה תקופה, כי צריך לזכור שאוטוטו נכנסים לתקופת בחירות, ואז אחר כך ממשלת מעבר, ואי אפשר אז לכנס את הוועדה, ובגלל הדחיפות והעתירות של העניין הזה, הם בעצם החליטו ככה לעשות דיון מהיר וחפוז, הרכב של שלושה שופטים שככה הגיע מהרגע להרגע. צריך לומר שגם אם בסופו של דבר ניכנס איזושהי מערכת בחירות, אז 45 יום קודם צריך לפרסם את השמות של אותו מעומדים ברשומות, וזה צריך לקרות ממש עד עוד פחות מחודש, ולכן בגלל הדבר הזה, באמת השופטים היום בבית המשפט דנו בנושא הזה וניסו ככה להבין את העתירה. הם דיברו על כך שיש מחסור חמור בשופטים, על כך שהשר המשפטים לא מכנס את הוועדה למרות הצו שהוציא נגדו בית המשפט העליון. והדבר הזה באמת גרר הרבה מאוד אמות. עורך דין ציון עמיר שייצג את שר המשפטים דיבר על כך ובעצם ניסה להציג את עמדתו של שר המשפטים ואמר בעצם שהוא מגיע להסכמות, הוא בעצם רוצה להגיע להבנות, הוא רוצה לקדם את המהלך, אבל יש כאלו בתוך הוועדה ודווקא מהאופוזיציה שמונים ותוקים את המהלך. אנחנו זוכרים שהיה כמה מינויים שכן קודמו, גם עורך הדין ציון עמיר אמר את זה, שכן מינויים שקודמו כמו בבית משפט שלום ובוועדות לקדים ובבית משפט לתעבורה ובמשפט מקומות אחרים. המחלוקות העיקריים זה כמובן לבית המשפט המחוזי, וכמובן המינוי לבית המשפט העליון. גם שם יש מחסור בשופטים, אבל באמת מה שניסו בעצם לעשות זה לקיים איזשהו דיון דחוף כרגע, לנסות להעביר אולי כמה תפקידים בתקופה הקרובה. לבית המשפט העליון בטוח זה לא יקרה, ובית המשפט העליון גם לא יוציא צו, אבל לפחות לבתי המשפט המחוזיים, כמו לדוגמה בית המשפט המחוזי באר שבע, שם ממש חוסר נשיא, ניסו לקדם את זה, השופטים עדיין לא קיבלו החלטה, ואולי אולי הם יוציאו צו נגד הדבר הזה, ואנחנו זוכרים כבר שהשר לוין אמר, שבעניין הזה הוא לא מתכוון לציית. כן. בוא נראה מה עוד יקרה עם המינויים הללו.
0: סביר להניח שזה לא המילה האחרונה. נורא בן שמעון, כתבי ענייני משפט, תודה רבה, לילה טוב.
14: תודה, לילה טוב.
0: השיר הזה הוא של דוד בן ארזה, אבל מי שהפך אותו לווקלי זה נתנאל אייפר והמכונות, קוראים לו תהילים השיר.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמה הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, אחל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט.
1: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מהירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
2: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב, ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזכב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזכב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזכב.
6: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
7: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
10: השכן נשמע כזה בשורה טובה בפסד השם מרן, ועדיין כל מי שיסייע יזכה שמרן ימני סוב עליו על בנים שלו, בנים צדיקים חסידים, אמן.
9: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580058.
11: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
7: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
15: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא, מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. ממצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו. 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
16: אחת.
17: סטופ.
16: שלוש.
17: סיבה שלוש ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. בבית החולים שיבה לנשים ויולדות, גישה מותאמת, זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
7: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
18: 12 דקות לקראת חצות, רק נאמר שממש לפני כמה דקות הופעלו התראות במרחב עירון שבצפון. לא רחוק ממער מירון, שזה מתקשר לאייטם שאנחנו עכשיו רוצים לדבר עליו, 20 קילומטר בערך משם. יעקב חיים מילר, שלום, לילה טוב.
19: לילה טוב.
18: איש לוגיסטיקה של מירון, בעבר היית גם מפיק הראשי, אני לא טועה, נכון?
19: כן, זכיר.
18: תגיד, איפה אתה נמצא עכשיו, שם בער?
19: אני נמצא במירון, כן.
18: ממתי?
19: מיום שישי.
18: כמה נמצאים שם עכשיו? אתה יכול לתת הערכה, אומדן?
19: אני לא יכול לתת הערכה, כי לדעתי היה כאלה שעזבו אחרי שבת, ויש כאלה חדשים שהגיעו היום, אבל הצימרים בתפוסה מלאה.
18: טוב, זה שיש צימרים בתפוסה מלאה, אז עדיין לא נותן לנו אינדיקציה לבאמת כמה יש בער, סדר גודל של אלפים, של עשרות אלפים.
19: לא, לא, אני לא חושב להגזיר, אבל אני מאמין שהצימרים לבד יכולים להכיל סדר גודל של 6,000 איש. בוא נגיד שיש עוד תנאי מזג אוויר קשים לשרוד באוהלים ורוחות, אז אני מעריך שאנחנו נושקים את 10,000 איש.
18: תגיד, איך אתה רואה את ההחלטה שהתקבלה היום?
19: אני אמרתי את זה לא פעם ראשונה, אני כל החלטה ששייך לפיקוד העורף, אני בטוח שאני לא יודע הכל, ואני בטוח, זה אני יודע חד וחלק, שאני, בכל אופן דתי, אני לא חושב שיש פה מושג של התנכלות, כי זה הציבור החרדי. יש פה בעיה ולבוא ולקחת אחריות, לקיים אירוע שעבר לאחרונה מאירוע דת לאירוע ממשלתי, זה אירוע מורכב, זה אירוע שכל גווני הקשת של מדינת ישראל מעורבים באירוע הזה, זה נהפך להיות אירוע ממשלתי, אירוע בעל שם דבר. אני יכול להבין שיש חשש שאויבינו ינסו לפגוע באירוע כזה.
18: זאת אומרת, גם אתה כמפיק לא היית לוקח על עצמך לכתפיים שלך החלטה שכזו לאפשר בכל זאת את
19: ההילולה. אני אמרתי את זה, לא, אני על הכתפיים שלי הייתי לוקח דבר אחד. הייתי לוקח על הכתפיים שלי שמשטרת ישראל, משטרת התנועה, תסגור את כל הצירים המובילים להר, שיהיה כיבוי אורות בהר, אבל אני כן הייתי לוקח על עצמי שלא הייתי מתעמת עם אלה האחוזים בודדים מבואי ההילולה ברשב"י כל שנה ינסו להגיע בכל דרך שהיא. אצלהם זה עניין של, אצלי גם כן, זה עניין של אירוע דת, ויש עניין של מסירות נפש, ויש מחלוקות בדבר הזה, כל אחד בדעה
18: שלו. אז נגעת בדיוק בנקודה שבה רציתי לשאול אותך, כי מצד אחד אתה אומר, לא הייתי לוקח על הכתפיים שלי, מצד שני אתה כן מגיע לשם, ובסוגריים איפה הדוגמה האישית, בא בשעה, שאת אומר, אנחנו שומעים את הדברים, רבנים באים וקוראים
19: ביניהם הראשון לציון. אנחנו לא נמצאים במצב שפינו תושבים. אני שכרתי דירה עם ממד, והדגשתי שיהיה ממד, ואני לא אחרת מכל תושב. עוד לא פינו, עוד לא נמצאים במצב שמפנים גם תושבים שאי אפשר לגור. אבל לכן אני בא ואומר, מאיזה אחריות יכול לקחת שר המשטרה, אחריות עכשיו להביא להר אלפי שוטרים, שאין להם לא מיגונית, אין להם עץ מעליהם, ולהביא אותם לתוך שטח מסוכן, שטח עוין, כדי לשמור על אותם אנשים, נקרא להם מפירי חוק, שרוצים לבוא במסירות נפש למירון. גם זה צריך לחשוב. אין, גם בזה יש בעיה באחריות. ולכן אני אומר, כולנו נשב בבית, גם המשטרה וגם החבר'ה שרוצים לבוא, נסות קמפיין לא לבוא. שמעתי עכשיו כשלפני כשעליתי לשידור, שאתם אומרים כמה וכמה פעמים שזה מסוכן לבוא. ככה צריך לעשות. צריך להכניס לתודעה לציבור שזה מסוכן. אבל אנשים שהסבא רבא שלהם היה זחל על ההר והגיע על ארבע, ואם זה אנשים שהיו ערבים אז שלטו במושב וזרקו כל שבת אבנים והיו צריכים להיסגר. יש כאן אנשים שיש להם מורשת אחרת בעניין מירון, ובאו במסירות נפש והיו. אז צריך כל אחד לתת לו לעשות את הדבר שלו. כמובן, לסגור את התחבורה הציבורית, לא לתת לרכבים לבוא, ורק באמת אלה שיש להם מסירות נפש יצליחו לבוא. ומצד שני, אני לא מצפה מהשוטר שאם הוא יראה עכשיו קבוצה של 10 אנשים שיוצאת מהערים והולכת על הכביש הראשי, לעצור אותם. אנחנו צריכים להגיע למצב הזה, כי השנה יש סיכון גדול מאוד גם בדרכים, בערים. שימו לב למזג אוויר, לא יודע כמה עוד כאן, רוחות, עצים.
18: נראה לי שהדברים שאתה אומר הם די ברורים ובהירים, והאמת שגם אפשר להתחבר לדברים שאתה אומר. יעקב חיים מילר, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אז אני יודע לך בשלב הזה, תודה רבה שהיית איתנו.
19: תודה רבה רבה.
18: לילה טוב. עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
16: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלינגר.
18: לילה טוב, מוישה.
20: לילה טוב, נועם, מה שלומך?
18: ברוך השם, בסדר גמור. נו, מה החדשות הטובות הלילה?
20: תראה, אני לוקח אותך 24 שעות לפני תחילת המתקפה ליישובי עוטף עזה. ביישוב שלומית, שאחד היישובים הכי דרומיים בעוטף עזה, יושבים כמה חברי היישוב עם רב בית הכנסת, והם מדברים על כך שהם רב היישוב, והם מדברים על כך שהם רוצים להקים מבנה קבע לבית כנסת של היישוב. אחד הנוכחים ששמו רובן ששפורטש מבטיח לרב היישוב, בעוד שנתיים מהיום אנחנו בבית כנסת. מה שהוא לא ידע זה שהוא לא יהיה שם, כי הוא נהרג בקרב על פריגן, ששם יצאו חברי שלומית לסייע לכיתת הכוננות של פריגן, והם נלחמו במחבלים. ארבעה מבני היישוב נרצחו, חלק מכיתת הכוננות של שלומית שנלחמו שם בקרב, והנה היום אנחנו קצת יותר משנתיים אמנם אחרי הטבח, אבל בוא נשמע מה אומר לנו יוני ורנר, תושב שלומית.
21: לפני כ-16 שנים הקמנו את היישוב שלומית בחולות חלוצה בעוטף עזה, מועצה אזורית אשכול, והחלום שלנו תמיד היה להקים את בית הכנסת הקבע. מי שדחף כל הזמן את החלום הזה היו גם אביעד ורובן וחור ואוריאל, שמאוד מאוד רצו לראות אותנו מתפללים סוף סוף בבניין קבוע, מרשים, מלא עוד ועדר. בימים האחרונים יצאנו לקמפיין לגיוס כספים, לעילוי נשמתם. אביעד ורובן נפלו בקרב הגנה בפריגן בשמחת תורה, אליו חדרו, מושב אליו חדרו מחבלים, ואוריאל נהרג בכביש עוטף בדרכו לצבא, ביום בשבת שהוקפץ, וגם בכור, שבכלל היה במקום אחר, שמע את הזעקות לעזרה של כיתת כוננות שלנו, יצא מאיפה שהוא היה במושב שובה, כדי להגיע לחברים ולעזור, ולצערנו נתקל במחבלים ונהרג בדרך.
20: כן, אז זה יוני ורנר מספר על הקמפיין שהם הצליחו לאסוף סכום אדיר של מעל 2 מיליון שקלים לבניית בית כנסת קבע ליישוב שלומית.
18: איזה יופי.
20: כן, סגירת מעגל, הם קוראים לבית כנסת באר שלום, שזה ראשי תיבות של בכור, אביעד, אוריאל וראובן. אז הנה סיפור יפה לסיים את אותו היום.
18: יפה, מוישה, תודה רבה, לילה טוב.
20: לילה טוב.
18: לקראת חצות, באיזה שיר שמת לי? לא
20: שאלנו. רק תפילה, תן לי רק תפילה אחת.
18: יפה, כן, יפה, שומעים. לקראת חצות הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום ראשון בשבוע. מוישה ארלינגר, רחל צולמן, הפיק יור, מצחק וזן, הטכנאי בדיגיטל, קובי ישראל, אבנר שרון, העורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, עם כל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: התוכנית הבאה בנפש החיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור חייגו 072-3355-921. רבי שמעון בר יוחאי לכל, כן כן, גם לך, עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר, הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-350-330 1-800-350-330 ובאתר מתוק מדבש.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור חייגו 072-3355-921.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
1: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
5: השכם נשמע כזה בשורה טובה בפסד השם מרן, ומדי כל מי שיסייע יזכה שמרן יהיה למני סוב עליו על בנים שלו, בנים צדיקים חסידים, אמן.
1: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547 58 00 50

0: העורף בגדר פיקוח נפש. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. הזקה המטריעה לחדירת כתבם, כלי טיס עוין, הופעלה בקיבוץ עירון שבגליל העליון. דובר צהל מסר כי הפרטים בבדיקה. הכוננות לקראת אפשרות של חידוש המלחמה עם איראן. הנשיא האמריקני טראמפ הבהיר כי הצעה איראנית האחרונה שאיראן הניחה על שולחן המשא ומתן אינה מקובלת עליו. לפני שעה קלה, טראמפ הודיע כי ממחר מדינתו תפתח במבצע לסייע בשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז. לדבריו, מדינות מכל רחבי העולם שכמעט כולן אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, ביקשו מארצות הברית אם נוכל לעזור בשחרור הספינות שלהן. לטובת איראן, המזרח התיכון וארצות הברית, הודענו למדינות הללו שנוביל את ספינותיהן בבטחה אל מחוץ לנתיבי המים המוגבלים הללו. והנשיא טראמפ הדגיש כי אם יצטרך, ישתמש אף בכוח. בכירים בישראל טוענים כי חזרה ללחימה באיראן מחייבת את המציאות. זו לא שאלה של האם, אלא מתי, כך לטענתם. כתבנו מנדריזל מוסר כי רק ביממה האחרונה, שרות מטוסי מטען פרקו חימושים בנמל התעופה בן גוריון והמריאו חזרה לארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו קיים הערב דיון ביטחוני מצומצם שערך מספר שעות לקראת כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני שנדחה מהיום למחר בשעה 6 בערב. הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה התייחס הערב לסכנות הביטחוניות הממשיות בצפון הארץ ולניסיונות של קבוצות מסוימות לעקוף את חסימות המשטרה ולהגיע לציון רשבי במירון בניגוד להנחיות. הוא הבהיר כי הללו אינם בגדר חסידות, אלא בגדר עבירה חמורה על דברי תורה. הוא דחה בתוקף את הטענות לפיהן העלייה למירון תחת אשי מסירות נפש למען הצדיק. התורה מצווה וחי בהם ולא שימות בהם. הוא הדגיש כי כאשר המומחים הביטחוניים קובעים פה אחד שיש סכנה, החובה ההלכתית היא להישמע להם. הרשות הארצית לתחבורה ציבורית הודיעה כי לא יופעל מערך היסעים ייעודי לאירועי הדלקות הפרטיים בל"ג בעומר ובכלל זה מעמד ההדלקה בירושלים. בתוך כך בג"ץ קבע כי עד מחר בשעה 10 בבוקר יצטרכו הרשויות להגיב על עתירת אמת ליעקב שטוענת לסיכון חיי אדם בנוגע לאי העמדת תחבורה מתוגברת להדלקות בל"ג בעומר. וכעת לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסית.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה ניכרת במידות החום ויעשה קר מן הרגיל לעונה. הגשם ירד מדי פעם בצפון הארץ ויתכנו סופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל, בחרמון צפוי שלג. ביום שלישי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות ונוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל לעונה, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות לערב זה בצוות יורם יצחק וזנה. לילה טוב ושקט.
5: ו5.7 FM. התוכנית הבאה בנפש החיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
6: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור חייגו 072-3355-921.
7: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח, הגמר הגדול ובהכרעת השופטים. משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר. שופט אורח, משה חבושה. מנחה, רפי אוחנה.

0: מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כ"ב באייר, 9 במאי, היכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד, בגלל טיקט. רבי שמעון בר יוחאי לכל, כן כן, גם לך, עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר, הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-350-330, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
1: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור חייגו 072-3355-921.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים, יום לג בעומר, 16:00 PM.
3: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
4: ברוכים הבאים בשם השם.
3: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
5: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
6: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
9: פור, חד וחלק.
1: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור חייגו 072-3355-921.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

0: כדאי, הוא 18. גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, כל ברמה איתכם מלב ההתרחשויות לכבוד התנה האלוקי. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. ניידת השידור מהר מירון עם כל הדיווחים בזמן אמת. האווירה והתפילות בשידור חי, וגם ההדלקות של חסידות בויאן, הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, והרב הצדיק רב מיילך בידרמן. כדאי, הוא 18. ל"ג בעומר, בכל ברמה.
1: בנפש החיים, עם הרב חיים הורוביץ. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור חייגו 072-3355-921.
2: לילה טוב, מאזינים יקרים, כמעט 11 דקות לאחר חצות. וואו, כמה פרסמות, ערב ל"ג בעומר, כמה זהרות. כן, ונשמעותם מאוד לנופשותיכם. לילה טוב לכם. תודה לאבא בשמיים על הזכות לעמוד כאן בפניכם בחצות הלילה. שום דבר לא מובן מאליו, זו מתנה מיוחדת שאני מדבר ואתם שומעים. אבא, תודה, עמודים על כל החיבוקים, על כל האהבה, עמודים על העבר וזועקים על העתיד, מבקשים עוד ועוד. תודה אבא. תודה מיוחדת ליורם יצחק ווזנר ולקובי הצדיק ישראל. יואי יואי, באמת איזה איש מתוק מלא חן, שהשם ייתן לך את כל הטוב שבעולם. מזינים יקרים, אלו עכשיו הרגעים שלכם. 072-3355-921 072-3355-921. חייגו אלינו, ספרו לנו, תבקשו, תשתפו, תשאלו, או סתם תרצו לפרוק מועקה יושבת על לבכם, אתם מוזמנים לעשות זאת. ואנו בסייעת הדשמיה, ורק בסייעת הדשמיה, עם המון סייעת הדשמיה, נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם לעזור ולסייע. כאמור, מספר הטלפון שלכם 072-3355-921. ימי ספירת העומר, זמן לשוחח על הכל, על רגשות, על תורה, על בן אדם לחברו, על שלום בית, על חינוך, ככל העולה על לבכם, זו הבמה שלכם. אז כאן איתכם, אנחנו באמצע הלילה, רוצים רק לשמוע בשורות טובות, דברים טובים, שאלות טובות, תובנות טובות, ציפורים יפים, ובעזרת השם נזכה לקדש שם שמיים. אנחנו יוצאים ממש עכשיו לדרך, אתם מחייגים 072-3355-921, והנה השיר שפותח את תוכניתנו מיד לאחר מכן, לפני למאזינים שכבר ממתינים על הקו.

0: ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על קו הטלפון. לילה טוב?
1: לילה טוב.
0: כן, בבקשה.
1: רציתי לשאול אם הרב יודע שההתגלות החמודה תיגמר.
0: לא כך שומעים ברור, מה השאלה?
1: מתי ההתגלות החמודה תיגמר?
0: מתי הגלות הזאת תיגמר? וואו, איזו שאלה של יהודיה צדיקה שמחכה ומצפה לבוא של משיח. תראי, לא, תראי, אנשים עסוקים בכל מיני שאלות, בכל מיני תובנות. את עסוקה במתי מגיע הגאולה. אז האמת, תראי, שאלה קשה, אין תאריך מדויק ואין שעה, אבל יש כן פתרון ודרך, כפי שכתוב בנביא ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. כאשר האנשים יהפכו להיות אנשי אמת ויעשו חסד זה עם זה ויוותרו זה לזה וינקו את עצמם מהבנותיהם, אז הגלות הזאת תסתיים. זה אומנם נשמע רחוק, אבל זה יכול להיות ברגע אחד, כי הרהור תשובה זה עניין של כמה שניות, ורצון אמיתי להיות איש ישר וכנה זה באמת יכול להיות בכמה דקות. והקדוש ברוך הוא קורא מחשבות ומקבל רצונות, ומחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אבל כך כתוב. אני לא מצליח לשמוע באופן ברור. מה?
1: איך אפשר לבטל לבן אדם?
0: איך אפשר?
1: לבטר לבן אדם.
0: איך אפשר לבטר? טוב, אז האמת, את מדברת איתנו מרמקו, לא מפומית?
1: לא,
0: לא כל כך מצליח לשמוע את סוף השאלה. איך אפשר לוותר? או, כן.
1: לוותר לבן אדם שמילת הבן שלי נגדי, ואמר לו שאני לא בסדר, ואני אמא בשעית, וזה כל מיני כאלה, וזה היה רב שלו בישיבה. זה לא היה סתם בן אדם טיפש, שזה רב. ונתן לך, אני לא רוצה להכניס לסימן, כאילו הרבנים לא בסדר.
0: נכון, קודם כל אפשר להכליל, כמו שאת אומרת. מצד שני, עושה לך עוול וקשה לך. אני אגיד לך משהו מאוד מאוד מורכב, עדין וקשה, אבל אני מאמין שאת תוכלי לחשוב בכיוון הזה. פעמים רבות קורה לנו שנעשים כנגדנו עוולות ודברים לא טובים. אם זה בהמרדה של ילדים, אם זה בשם רע שמישהו מוציא עלינו, נזק כלכלי וכו'.
1: הוא גם היה מתקשר אליי, והוא היה גם מתקשר אליי על הבוקר. הבן שלי היה יוצא לישיבה ברחוב פה ליד. ואחרי 10 דקות של רבע שעה שהבן שלי כבר בערך הגיע, אולי 20 דקות, הייתי צריכה לקבל טלפון ממנו שאני אמא רשאית ואני אמא לא בסדר, ואני מתאכזרת אליו, ולמה אני מתעללת בו, ואיפה הרחמנות של אמא על ילד וכל מיני כאלה. זה קשה לי, זה קשה לי מאוד, כי הבן שלי למד לדבר לא יפה. זה לא מתאים לו לדבר ככה, ולא מתאים לו להתנהל ככה, והוא ילד מאוד טוב, אבל בזה הוא לא, בזה זה גומר אותי.
0: נכון. תראה, אני אגיד לך משהו מאוד מאוד קשה, למרות שאני ממש מתחבר לכאב ולקושי שלך, ולשמוע ככה את הילד שהוא כל עולמך, ואת השקעת ומשקיעה בו את כל כולך מדבר ככה, זה נורא נורא קשה. ואני אגיד לך משהו שהוא כללי והוא עוזר לכל תחומי החיים. כשאני או כשמישהו מקבל מכה מבן אדם, אז אחד הדברים שמיד אנחנו עושים, ובצדק, זה מפתחים איזושהי חוסר סימפתיה או אמפתיה, או אפילו שנאה, או אפילו כאב מול אותו אדם. למה עשית לי ככה? למה דיברת ככה עם הילד שלי? למה פגעת בי? למה הזקת לי? וכולי. אבל ההשקפה התאורה אומרת, וזה נורא נורא קשה, אבל זו העבודה שלנו, שאם אדם מקבל מכה מכל סוג שהוא, הוא לא יכול באמת להפנות את הכאב מול האדם שפעל, משום שאין דבר שקורה בעולם שהוא לא שמימי. ונותנים דוגמה בעלי המוסר, אם אדם מכה אדם במקל, ואדם שקיבל מכה לוקח את המקל ופשוט מתעצבן על המקל ושונא אותו ושובר אותו. הרי מובן שאין לך שום דבר נגד המקל, את המקל מחזיק מישהו. כך כותבים בעלי המוסר, שכשאדם מקבל איזושהי מכה, כאב, נזק, או כל דבר שמתסכל אותו, הוא לא יכול לבוא ולייחס את זה לאדם הספציפי, למרות שיש מושג שנקרא מגלגלים חובה לידי חייו, זה עניין שלו עם הבורא, אלא הוא צריך בעצם להפנות ולהבין שיש איזה משהו שמימי שהיה אמור לעבור, והוא בעזרת השם בקרוב ידלג על זה והוא יחזור לחיות בנחת בלי שום צרות, אבל זה לא האדם הספציפי שפעל. ולמה? כי אין אדם נוגע כמלוא נימה במה שמוכן לחברו. זאת אומרת, אין באמת בשר ודם שיכול להזיק לנו. מה שלא נכתב לנו, לא נקבל.
1: וכשאדם... אבל למה זה כואב לי?
0: זה כואב לך כי... אני לא יכול להגיד לך כי את אישה כזאת צדיקה, אבל כנראה שרצו בשמיים להביא אותך איזה ניסיון, ואת עושה שם עוד מעט תדלגי עליו, הוא יהיה מאחורייך, וזה ישתנה ויסתדר ברגע אחד.
1: לא, הוא כבר גמר את הישיבה, זה היה שהוא היה בישיבה קטנה.
0: איך הוא עכשיו איתך?
1: גם, המצב רק נהיה יותר מטומטם.
0: אז אני אומר לך, באותה מידה שזה קרה, באותה מידה הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את זה בשנייה אחת שהכל יישאר אחרת, ופתאום הוא יתקשר ויתנצל ויגיד עם הסליחה והכל על כל מה שעשיתי לך, ואני לא יודע איזה רוח שטות נכנסה בי וכו' וכו', והקדוש ברוך הוא מהפך לבבות של אנשים. אבל שוב, בסוף...
1: אם הרב אמר לי את זה, את מזלזלת את הרבנים, אתה מבין מה קרה פתאום?
0: כן, כן, את לא צריכה, אני שוב...
1: הרב ככה אמר, אז מה את מזלזלת?
0: נכון.
1: את מורידה מהרשם, אמרת, אני לא מורידה חשם מאלף של הרבנים, אני בעיניי כל הרבנים צדיקים, ולא מעניינתי מי יותר ומי פחות, זה רק בעולם יודע ו... והסברתם את זה מלא פעמים, אבל אם הרב אמר ואת מעריכה רבנים, אז את צריכה לקבל את זה.
0: נכון.
1: אמרתי לו, אבל זה לא שיטה. זה לא דרך להגיד לילד, אמא שלך לא בסדר, אמא שלך...
0: לחלוטין, לא, אני לא מצדיק, הפוך, נעשה דבר לא טוב, רק אני אומר לך, כאישה שמנסה לעשות עבודה בלוותר, לא להפנות את הכאב מול האדם, אלא להבין שזה משהו שמימי, שהגיע לך איזה שם איסורי נפש, או איסורי מצפון, ואת בזאת השם מתפללת שזה יעבור לך, ואתם יודעים בניסיון, והכל יחזור למקום בשלום, ואת יודעת שהקדוש ברוך הוא בשנייה יכול להחזיר את הטוב, סמכנו כמות איניתנו, שפשוט לא תזכרי את התקופה הקשה, אבל זה את צריכה להתפלל. וברגע שאדם מפנה את כל מבטו וישותו לבורא, הוא מבין... שהוא לא באמת מתחשבן או כועס על בן אדם כזה או אחר, כי אין לבשר ודם רשות לנהל פה את העולם. זה היסוד, ואני בטוח שיבוא לך גם טוב וגם תזרזי בזה את הגאולה, והגלות כבר, איך אומרים, תשכח מאיתנו.
1: הלוואי.
0: ישועות לנצח, תהי חזקה, יהיה לך ישועות בקרוב. בשורות טובות. תודה. מיד נפנה למאזין או מאזינה נוספים שאיתנו על הקו. בציפייה אלא טוב למאזין או מאזינה שאיתנו.
2: שלום
0: וברכה.
2: שר כוח על התוכנית.
0: תודה רבה.
2: סליחה, לא שמעתי.
0: אמרתי תודה רבה.
2: בשמחה. רציתי להתייחס בבקשה למחר להילולה קדישה של רבי שמעון בר יוחאי. אז ראיתי שדורשי רשומות נתנו רמז שזוהר זה זוהר שמרמז על הר מירון.
0: יפה.
2: ומחמת שעכשיו יש כמו מניעה לכל נשמות ישראל שרוצים להגיע להר מירון וכולם משתוקקים להגיע לשם לפעול ישועות, כל אחד מה שהוא צריך.
0: נכון.
2: ומחמת שהדלתות סגורות, אז ראיתי לחזק את נשמות ישראל, כל מי ששומע את התוכנית, שאפשר לשבת באיזו פינה עם הספר הזוהר ולקרוא כמה שאפשר כל אחד, וזה ממש כמו שאדם נמצא ממש על קבר של רבי שמעון בר יוחאי והוא יכול לבקש כל צורכו.
0: אוי כמה נכון אתה אומר. הרי רבי שמעון בר יוחאי, אני לא מדבר על בוודאי השנה שאומרים שזה מסוכן ולא נכנס עצמו לידי סכנה, וגם הרבנים דיברו על כך, רק שרבי שמעון בר יוחאי ביום ההילולה שלו רואה יהודי שעוזב הכל, יושב בצד ולומד זוהר, לומד את תורתו והוגה בחוכמה שרבי שמעון הביא כאן לעולם, הלו לכאורה אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה. וכמו שאתה אומר, נכון שכרגע לצערנו הרב בעקבות המצב הביטחוני לא ניתן לעלות אליו, אבל אפשר להתחבר לרבי שמעון, אפשר ללמוד את תורתו של רבי שמעון. וכשאדם יושב ולומד את תורתו של רבי שמעון, ואז הוא מבקש בקשה, אז אין ספק ש... איך אומרים? הדבר הגבוה ביותר שיכול להיות. כן, לגמרי.
2: יש עוד חידוש יפה מאוד.
0: כן.
2: שדווקא, אם אפשר להגיד, אם
0: כן, כן.
2: זמן קצת, אז בפרשת קדושים, בדף פי היי, בזוהר, הפלא הגדול שזה דף פי היי, שזה פה.
0: פה.
2: ש... שם רב שמעון אומר ש... שאדם שעוסק בתורה ומגמגם בה בגמגום בלי דעת, אז הקדוש ברוך הוא שמח באותה מילה ומקבל אותה ונוטע אותה סביב לאותו נחל, ונעשים מהמילים האלה שהוא קורא, שהוא מגמגם בתורה הרבה נחל, שזה מחובר מאוד, וזה דף פי היי דווקא, שזה עניין של הפה.
0: וואו.
2: ופרשת קדושים, שאדם זוכה לקדש את עצמו, שהוא זוכה להגיד את הזוהר אפילו שהוא לא מבין אפילו כמה מילים, אז הוא הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מתענג בדיבורים האלה. ובעזרת השם שעם ישראל, כל מי ששומע, יזכה בעזרת השם מיום ל"ג בעומר לקרוא קצת, וגם שיקח את זה לכל השנה, לקרוא כל יום קצת זוהר.
0: נכון, יפה, דברים נכוחים בזמן נכון ואמיתי. יישר כוח לך, שנזכה בעזר השם בסוד 50 בר יוחאי לראות בגאולה הקרובה תכף ומיד ממש. תודה רבה, לילה טוב, בשורות טובות. מיד נפנה למאזינים הנוספים שמותינים כאן הקו.

0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור חייגו 072-3355-921.
1: ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו. לילה טוב.
2: לילה טוב, שלום.
1: כן, שלום וברכה, כן, עכשיו.
2: אני בשידור?
1: כן, כן.
2: אני רוצה להגיד שאני אפתח את העניין. יש לי קושי, אני ראיתי בספר של ספר של היהדות של הרב בויאר, שהוא אומר שאדם צריך לא להסתכל עכשיו על מחר. אל תהרוג את מחר בשביל היום.
1: אל תהרוג את היום בשביל מחר.
2: אבל תהרוג את היום בשביל מחר. עכשיו דיינו, אז תובנה מאוד חשובה שבעצם לא לחשוב על מחר. אבל אני אומר, הייתי באמת במקום ראשון שנה, אבל באיזה שלב אני מרגיש יש לי חוסר מוטיבציה. אולי זה בעיה בי, אולי זה בעיה. עכשיו אני קצת אולי קצת פעם הייתי עומד בכל בהתלהבות, קצת כאן ירד לי קצת היום, ירד לי ההתלהבות, ואז כאילו שאני מגיע לאותו מקום אני, אז אני חוסר, פחד שיעירו לי או משהו כזה, ואז אני קם בבוקר ומרגיש חוסר, קשה לי, כאילו אני צריך להתפלל. אני לא קם בהנאה, בכיף, צריך להתפלל ואיך ללמוד. אני מרגיש שכזה אין לי תקווה, אני מרגיש כזה ממש לא טוב.
1: מהי הסיבה שאתה מרגיש לא טוב?
2: מה?
1: מהי הסיבה שאתה אומר שאתה כמה אתה לא מרגיש טוב?
2: אני מרגיש כי אני יכול לבוא, אני רוצה לבוא, אני אפשר הכל, האדם שהולך לכולל הוא רוצה, אומרים, אין לי כסף, לפחות יהיה לי לימוד טוב, שטייגן טוב, פריחה וזה. ואתה מרגיש שאתה לא כבר אומרים, או שאולי נגיד, מרגיש שאין לי חשק.
1: אמרת איזה משפט שאני רוצה רגע ללמוד אותו איתך ביחד. למה אתה הולך לכולל? כי
2: מה, אין לי מוטיבציה.
1: לא, אבל למה אתה הולך לכולל?
2: כי ללמוד, להצליח בלימוד.
1: למה אתה הולך ללמוד ולא לעבוד? לא, בעבודה תעשה יותר כסף.
2: נכון.
1: למה?
2: למה באמת?
1: כן, אני חושב שכל כל בן אדם צריך לחדד לעצמו באופן ברור מה הסיבה שהוא עושה דברים.
2: נכון.
1: אני שואל את עצמי כל פעמים את השאלות שלי, למה עכשיו, למה אני משדר ברדיו ולמה אני עושה את זה? שואל את עצמי, לא עושים דברים סתם כמלומדה, סתם כי זה חשוב. אתה צריך קודם כל לחדד את הנקודה, מהי הסיבה שאתה יושב ולומד בכולל?
2: למה? כי התורה זה כי הם חיינו.
1: אוה. זאת אומרת, אתה מוכן לשים את כל הוויות העולם הזה בצד, וישנם באמת לא חסר פיתויים. אז תשמע, אני יודע מה האמת. אני יודע מה העיקר. אני יודע בשביל מה באנו לפה. אני יודע מה תפקידי. ואני אומנם לא נמצא עם הרוב, כי אין רוב בעולם שיושבים ולומדים, ואני כן עם יחידי סגולה ש לא רק מבינים שהתורה היא חיינו ואורך ימינו, כי לדעתי כל אדם מאמין מבין את זה, אלא גם מיישם את מה שהוא מבין. זה משהו שאתה צריך להגיד אותו לעצמך. ולמה להגיד אותו בצורה הזו? כי כשאדם אומר לעצמו, תשמע, אני הולך לכל, כן, כי צריך ללמוד, בסדר. אז אני עוד אחד, לא. כל העולם כולו מבין שהדבר הכי חשוב זו התורה. כל העולם כולו מבין שאדם נברא בשביל התורה. לא כל אחד בנוי או מסוגל לשבת וללמוד כל היום תורה. אז זה לא נמצא מספיק בלגיונו של מלך. ואני, כך אתה צריך לומר לעצמך, אני כן זכיתי. אני כן בעל ואבא, ואני לא צעיר בן 20 שהתחתנתי לפני שנה. ובכל זאת אני עדיין בכולל, כי אני יודע שכי הם חיינו ואורך ימינו. ונכון שאני נמנע על ציבור שהוא ממש מועט בכל העולם כולו, אבל ברוך השם, להיות בלגיונו של מלך זה ציבור לא גדול. ככל שהתפקיד הוא יותר בכיר, יש פחות אנשים שם למעלה. אם אתה מחדד לך את זה, אתה לא קם עם חיוך, אתה קם עם, עם, עם, עם קפיצה מהמיטה. אני, זו האמת. אני לא אומר לך את זה כאיזה תרגיל פסיכולוגי. הרי זו האמת, אדם שחי בכולל בשביל כסף, זה אולי הולך לשם. אנחנו יודעים שכמה שקלים בקושי מקבלים בכולל. אנחנו יודעים איזו הקרבה מקריב אברך שיושב ולומד ב-2026. זה לא פשוט. ובכל זאת הוא אומר לכולם, אני לא רק מאמין שהתורה היא חיינו ואורך ימינו, אני מיישם שיש פער גדול בין מה חושבים למה עושים. ולזכות להיות מאלו שמיישמים את לימוד התורה היומיומי למרות כל פיתויי העולם, זה להיות בלגיונו של מלך, פשוטו כמשמעו, זה אדם גדול. עכשיו, ככל שהפיתויים הם יותר גדולים, וככל שהדור כביכול מספק עוד ועוד ועוד דברים מרתקים, ואתה למרות הכל יושב ולומד בכולל, אז אתה עוד יותר נעלה. כי בסוף המיוחדות של האדם זה ביחס לדורו, זה ביחס לפיתויים, זה ביחס ליצרים. אי אפשר לבוא ולתת את אותו שכר לאדם שישב ולמד לפני 200 שנה, כשלא היה את כל מה שקורה היום, ולא לפני 100 שנה, ומה שקורה היום. ולראות מסביב שכל העולם גוחש ולוחש, ואתה בכל זאת עסוק בבעיות הבאה ורבה, זה לגיונו של מלך. אתה צריך לייקר את עצמך בעיניך. ממש ככה. כמו שרבי ישראל מסלנט אומר, אמרה ידועה, שחמור מאוד כי אין אדם מכיר בחסרונותיו, אך חמור הרבה יותר כי אין אדם מכיר במעלותיו. קוראים לזה היום ברחוב, תעוף על עצמך. כן, אני מיוחד. אני זוכה מדי יום לשבת בבית המדרש. אני זוכה ליישם את משאלתו של דוד המלך שבתי בבית השם כל ימי חיי. וואו, כמה זוכים לזה? כמה ישנם כאלו בעולם? וזה תפקיד בכיר, וזה מעמד חשוב, וזו אחריות גדולה. ואין ספק שאתה יכול באמת לשים על הכתפיים שלך הגנה על העולם, הגנה מפני כל מיני מזיקים ומלחמות, והכל, הכל, הכל, ודאי. מה זה, זה שאפו לכאן בחודשים האחרונים מאות, אני לא יכול להגיד מספרים, אבל באמת מאות מאות טונות של חומר נפץ באוויר, במדינה כל כך צפופה. הרי בדרך הטבע אין שום הסבר למה שקרה כאן. אפו כאן טילים וטילי מצרר בשטחים כל כך צפופים. אני לא אומר שהכל עבר חלק, אבל ביחס למה שהיה צריך להיות פה, הרס והרג המוני. ויש משהו בלתי מוסבר שעוצר הכל, וזו התורה. זה שהעולם עומד, זו בזכות התורה. וזה שאנשים חיים ונושמים כאן, זה בזכות התורה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ואתה ממחזיקי העולם. לקום בבוקר עם, עם, עם, עם חיוך על הפנים, תשמע, אני מלגיונו של מלך. אבל אתה צריך להגיד את זה לעצמך. ברגע שאדם חי את זה, ויודע את הסיבה שבגינה הוא צועד מדי בוקר לכולל, אז הוא הולך עם הגמרא מתחת לבית השכי עם חיוך רחב, הוא מתווכח עם החברותה שלו על תובנות בתוך הרבי עקיבא איגר, או בהלכה, או לא משנה, והוא מבין שכל משפט שהוא מוציא מהפה, הוא השר הכי קרוב למלך, לבורא יתברך. הוא עוסק בחוכמתו יתברך. הוא מהנדירים של הנדירים של הנדירים, מהזן הכי מיוחד שיש בעולם היהודי. ככה הולכים. ואז, עכשיו, ככל שאדם יותר מחדיר ומפנים את התחושה של השליחות שלו, הוא הרבה יותר שמח עם מה שהוא עושה. אז באמת חשוב, אני אומר את זה לך כאברך ולכל אדם, אדם שעושה משהו, קודם כל צריך להתבונן למה הוא עושה ומה המיוחדות של מה שהוא עושה. ביום שתבין שאתה מביא משהו נדיר לעולם, אתה תעשה את זה עם חיוך ענק. שהיה לא מזמן, פגשתי איזה פרופסור מאוד מאוד גדול שמתעסק בענייני רפואה למחלות חסוכות מרפא. כבר שנים, הוא יודע, מבוגר מאוד. ככה בשיא התלהבות, אני רואה אותו יושב על נוסחאות ועושה זומים בכל העולם, ושאלתי אותו, מאיפה הכוח שלך? הוא אומר, מה זאת אומרת? אני מבין שכל רגע שאני בזה, אני מציל עוד חיים של מישהו. אתה רואה את האש שלו בעיניים. הוא מבין את משימתו, את מגמתו, את שליחותו, והוא נוסע עם זה קדימה. אתה הרבה יותר ממנו. סיידר. תצליח בעזרת השם.

0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור חייגו 072-3355-921.
1: ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
2: ערב טוב, גולדרד, לילה טוב.
1: לילה טוב, בבקשה.
2: אני פשוט שמעתי את הגברת הנכבדה שדיברה על המאזינה לפני אחד או שתיים.
1: כן, כן, כן.
2: כמה צער היא עוברת וכמה...
1: קשה.
2: היום זה מאוד מאוד נפוץ אצלנו בעידה, בקהילה החרדית. ונגרם פה עוול עצום, לא יודע איך תלמידי חכמים רבנים מרשים לעצמם לפסוק, להרוס, לחרב נשמות. גם אותו בן,
1: נכון.
2: דל עם סיטואציות חמורות נגד. איך, מה קורה פה? אני היום בהליכי גירושים עם אשתי היקרה, מאוד מאוד. ולקחה את שלושת הבנות שנולדו לנו יחד, ואת הבנות שנולדו לנו מהנישואים הקודמים, וכולם עומדים בחזית אחת נגדי, אפילו שלום, אפילו... אבא עובר כמו חזה של מכילה מגבות כל המאזינים כלב. מה עובר עליי? ריבונו של עולם, מה עובר עליי? מה חזרתי? מה החזרתי לילדות שלה גם? מה לא נתתי? מה לא הנקתי? מה לא קניתי? מה לא עשיתי? זה מאוד עצוב. במיוחד כשעומדים רבנים לכאורה גדולים. אני קורא לזה כבר לכאורה.
1: נכון.
2: אב בית דין... אחד מגדולי הרבנים שלנו, אשכנזים פה בעיר, אני לא רוצה לקרוא אחד בשלום בשמו. איך? גאון דור, בנו של עולם, גאון דור. זה רצון השם, תשלים עם זה, תקבל את זה. אין ספק שזה רצון השם. אבל מה איתי כרגע, עם כל הכבוד, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא? מה עובר עליי כרגע? אני עמום, ואני כבר לא יודע מה לעשות כבר. לא יודע כבר, לא יודע. מילא אם הקצרתי, מילא אם לא דאגתי, מילא אם לא הבאתי, לא קניתי, לא זה. הייתי באמצע צילום הפקה בגליל העליון. הפקה של 25,000 דולר לפני 20 שנה בערך. היא עשתה טעימה עם האמא שלה, שהיא לא מרגישה לה, טוב אבא, אני רוצה שתבוא. עזבתי הפקה שלמה. 25,000 דולר נקי ביד אחרי כל האוצרות. אני בא בית, את רואה עם משהו הבדלי? את רואה שצריך לדבר אותו? ודבר כואב, אני לא מאחל, גם לסונים שלי. גם לסונים שלי אני לא מאחל.
1: וואי.
2: ולא יודע מה עושים במצב כזה כבר. לא יודע. לא יודע, אני חסר עולים. אני ממש, אין כבר לא נשאר מה להגיד.
1: האמת שגם אני נותרתי ללא מילים. כואב וקשה לשמוע את זה. דבר אחד שאנחנו יכולים לקוות, כי יהודים מאמינים שאבא שומע ורואה ומרגיש את הצער שלנו. ושמחנו כמו תדתנו, ייתן לך בקרוב ימים יפים, מלאי שמחה ואהבה, שישכיחו את כל הכאב והסבל הזה.
2: לא יהיה שום הרבה
1: הרב. הרב
2: הגאון, אני נהנה
1: מהשירות שלך. לא, אני לא גאון, איפה אני?
2: אם זה הרב גאון, רב בחילה, בלי ענבה בקטר. אני נהנה משורים שלך בבקרים ובלילות ותמיד אתה פשוט כמו כוס החלב במדבר מרווה.
1: תודה רבה.
2: אבל יש דברים כאלה, אלוקים,
1: נכון, זה שורט את הנפש, ברור.
2: מה? אני ממוטט,
1: קוצע את הלב. נכון.
2: נכון שהיא תתן עדי, נכון שהיא תעבור מה שהיא עושה, אבל היה הגזרת הנכבלה הזאת, אבל בינתיים מה איתי, ריבונו של עולם?
1: נכון.
2: איפה אני? אני לא רואה את הנכדים שלי כבר כמעט 9 חודשים. מה חטאתי? מה עשיתי אלוקי?
1: וואי. נכון, נתפלל ונצפה לישועה. שברת את ליבי, אבל... משתתף איתך. נתפלל שתבורך מפיליון ותראה בקרוב אור.
2: השם יעריך עם הלכם ושמתכם בנעימים. תמשיכו לתת תורה ברבים, לזכות את הרבים, לקרב לבות.
1: תודה רבה.
2: יישר כוח רבה.
1: צרות טובות, לילה טוב.
2: כל.

0: כן, זה כלל גדול בתורה. שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
1: מאזינה, לילה טוב, הרב.
0: כן, בבקשה.
1: קודם כל, אני מצטער, חשוב לי מאוד להגיד, כאילו, תודה לרב, על ההתייחסות שלו למה שאנשים עוברים, שאם אדם עכשיו עובר כאילו דברים קשים, הרב איתו, ומרגיש את זה, ונותן לו את המילים הטובות.
0: שני, אני חושב שכך הונחתי, שבאמת הדבר הראשון שבן אדם צריך ועיקרי, זה אוזן קשבת ואמפתיה והשתתפות בכאב. אנחנו לא יכולים לעשות כלום, כל מנוהל משמיים, אנחנו בני אדם. התפקיד שלנו כבני אדם זה לחוות עם השני את הכאב, וזה עוזר, זה עוזר, מה לעשות? זה דאגה בלבי ששיחן, האדם צריך ללמוד להקשיב ולהיות, כן, להיות איתו ביחד בצער, בשמחה, בכל דבר, להרגיש שייך, לא לתת לו לעבור את זה לבד.
1: אמן, אמן. גם מצער וגם שמחה, נכון, זה מאוד מאוד נכון. עכשיו, אם אפשר כאילו לקשר את זה גם למה שדיברתם עם המאזין האחרון, וגם אחד לפני זה שמעתי, כאילו, לא צריך, שתי שיחות אחרונות, כאילו בעצם, שמעתי את השיחה לפני האחרונה, בחלקה. ודיברת מאוד מאוד על הנקודה שבינם יעריך את עצמו, שהוא לומד תורה, וכמה שבדור הזה, כמה שזה קשה, ואחר כך היה איזה סיפור, אני לא כל כך הבנתי לגמרי, לא הצלחתי לי לשמוע את כל מה שבאמת נעשה עם אותו בן אדם שככה עם הלב השבור, ורב סתם אחר כך את השיר באמת שעם שרק השם באמת שומע ללב שלי, וככה זה פתח לי מאוד מאוד את הלב, קודם כל באמת להודות לרב שהוא באמת מקשיב ללב, שזה מאוד מאוד חשוב, ואז ככה לקשר את שני הדברים שאם אנחנו נצליח לראות את הטוב באמת, את הטוב גם במי שסובב אותנו, אם זה איש ואישה קודם כל, ואם זה עם ילדים, ואם זה החברים שעכשיו בדיוק שמתם ואהבת לרעך כמוך, או המפיק שם, אבל כאילו שבאמת זה הזמן הזה שכאילו שהיה עם כל העניין שלא נהגו כבוד זה בזה, כאילו תמידי רבי עקיבא לפי דרגתם כמובן הגבוהה, שתן להם היו עושים איתם, הבנתי שממש היו עושים חסר אחד עם השני, אבל שהם לא נהגו כבוד יותר בהלכה, שהם לא הבינו ממש שהשני גם מבין כמותם, ואולי אפילו יותר, ויש לו נקודה שאני צריך לקבל. ומצד שני, את הבן אדם לעצמו, אנחנו בדור כאלה שכל כך צריכים את החיזוקים. עכשיו, באמצע שמת את השיר, ככה, כל השירים ככה באמת התחבר לי, שהשם התברך, נמצאתי בכל מצב, וגם בצלמה, וגם בכל המקומות שבן אדם עובר, והדור שלנו הוא חלוש, הוא עובר המון, כאילו. ואם אנחנו לא נשתף את השם, שלא יהיה לנו מחשבות רעות על השני, אם זה אישה לבעלה, או לילד שלה, כמה שאתה רוצה לדון לכך זכות, ואתה רוצה רק לחשוב טוב ולעודד, אז יש את המצבים פתאום שאתה בלחץ, ופתאום אתה מתחיל לדמיין. אז אם אנחנו לא נשתף את השם עם כל מה שעובר עלינו, וגם נראה באמת את המעלה שלנו, ונדע אחד לשני, להגיד את המילים הטובות, קודם כל איש ואישה, אחר כך עם הילדים, ועם הסביבה, אז פשוט, וכל הזמן לבקש מהשם את זה, לבקש על המחשבות הטובות, ולזמר לנו הרבה, רבי נחמן אומר שבן אדם צריך לחיות אותו את עצמו בניגון, גם אם הוא לא יודע לנגן ממש, כאילו, הוא לא יודע לא לנגן בכלי, ולא לנגן אולי זה זמר, אבל שהוא...
0: נכון, יש את ניגון החיים, את ניגון החיים, הדברים בעצמם.
1: כן, זה ממש פותח את הלב, זה פותח, אי אפשר לתאר כאילו במצבים, באמת, לא חושב גם, עוברת לא דברים פשוטים, רואה הרבה הרבה חסד השם, אבל דווקא לפעמים מתוכו מיצר, לפעמים אנחנו צריכים להגיע לעומקים יותר גדולים, ובאמת שרק העם ישראל כאילו התחזק, זה מה שאני מאחל, באמת אני ככה מדבר לתוכו דבי שבור, עם אמונה, הרבה אמונה והרבה הכרת הטוב, והרבה הכרת הטוב שבתוכי דם, שבילדים שלי, במשפחה, שכל הזמן לחפש את הטוב, זה לא דבר פשוט כאילו, באמת, בכל
0: עבודה, זו עבודה, בטח, זו עבודה אינסופית. אבל זה בסוף מה שעושה לבן אדם טוב, כשהוא מחפש את הטוב, הוא מתרגל לראות טוב, אז טוב לו. כי זה כמו ספורט לגוף, זה ספורט לנפש, הוא מרגיל את עצמו לראייה חיובית.
1: נכון מאוד. רבי נתן אגב אומר בתחילת ליקוטי הלכות על זמרי אלוקי בעודי, שרבי נחמן דיבר גם לבן צריכה לקחת זכות, אבל יותר על העניין של הזולת, אפילו הרשע, לחפש, לבקש, לדוף איזה נקודה טובה, איזה מצווה, איזה חסד שהוא עשה, ועל ידי זה ממש ממש אפשר להשיב אותו בתשובה. ורבי נתן בליקוטי הלכות יותר נוגע בנקודה של על עצמו, כאילו שרבי נחמן אומר את זה כמובן בתורה, יש בבית, אבל רבי נתן מאוד מדגיש את זה, שאם אנחנו לא נמצא בעצמנו את הנקודה הטובה, אנחנו לא נקום בבוקר, נכון. ואז איך נהיה טובים לאחרים? איך נסתכל טוב באחרים? אם אנחנו לא נזכור כמו שהשם אוהב אותנו, נזכור בחסדים שהשם עשה איתנו, ולדעת שבאמת לפעמים יש תאומות שאנחנו
0: אוהבים, זה תמיד שייך אחד לשני, כמו שחזל אומרים, כל הכופר בטובתו של חברו, כאילו כופר בטובתו של מקום, זאת אומרת, אתה חייב להכיר בטובה בדבד של הבורא עם האדם מסביבך, כי זה הולך באותה עין, באותה הסתכלות.
1: נכון, וגם כשהשם אוהב אותך, כאילו כשהשם אוהב,
0: נכון.
1: כשהשם שמח איתנו, כשהשם שמח איתנו בכל מצווה, כי אם בן אדם לא יחזק את עצמו, קשה לו להיות במקום טוב, כאילו לאט לאט הוא יבוא לדמיונות ולמקומות לא טובים, כאילו הוא יתנך לחושך, כאילו פחת ה... בוא נגיד אנשים שהם כמו בעלי תשובה, אנשים שיותר עוברים, יותר החיים
0: שלהם. כל אחד עם המסע שלו.
1: עוד יותר, עוד יותר, עד רבה, עד רבה, אם הגיע לסימן קשה, רק לשמוח יש. כאילו עד רבה, במקומות הכי קשים, כאילו לחפש את הנקודה של האור, את ה... שהשם לא שמח, כאילו, גם שהשם עושה לי טובות.
0: שנזכה לעשות את זה באמת, זו עבודה.
1: זהו, להתפלל על זה, כאילו, להתפלל, לדעת שזה, שבאמת זה עבודה כמו שאתם אומרים. ושבזה תלוי כאילו בסופו של דבר הכל, כי אנחנו באמת תלויים אחד בשני עם ישראל, ממש תלויים אחד בשני. וכמיים כמיים למיים,
0: כמיים פנים לפנים, כלב לאדם לאדם, נכון, נכון.
1: כן, בדיוק.
0: שר כוח על הדברים, ממש כמו מים קרים על נפש היפה, באמצע לילה זה מתאים, זה מחזק.
1: תבורכו משמיים.
0: אמן, תודה רבה, תתברך, בשורות טובות.

הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח, הגמר הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, החל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד, בגלל טיקט.

כדאי הוא 18. גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, כל ברמה איתכם מלב ההתרחשויות לכבוד התנה האלוקי. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. נייד את השידור מהר מירון עם כל הדיווחים בזמן אמת. האווירה והתפילות בשידור חי, וגם ההדלקות של חסידות בויאן, הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, והרב הצדיק רב מיילך בידרמן. כדאי הוא 18. ל"ג בעומר, בכל ברמה.

נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמר הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, אחל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד, בגלל טיקט.

גיא הוא 18. גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, כל ברמה איתכם מלב ההתרחשויות לכבוד התנא האלוקי. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. נייד את השידור מהר מירון עם כל הדיווחים בזמן אמת. האווירה והתפילות בשידור חי, וגם ההדלקות של חסידות בויאן, הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, והרב הצדיק רב מיילך בידרמן. כדאי הוא 18. ל"ג בעומר, בכל ברמה.

הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמר הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, החל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד, בגלל טיקט.

0: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמר הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, אחל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד, בגלל טיקט.
1: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
2: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה. קול ברמה, 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

0: טוב, צהריים טובים, מאזינים בקרים, רדיו קול ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם, מאזינים בקרים, איך אתם מרגישים, משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם, איך אתם, איזה כיף הולך להיות כאן במהלך השעתיים שלנו. אנחנו נפתח את הקווים, רבותיי, ב-072-33-55-921-072. 33-55-921 זה מספר הטלפון, אתם מחייגים ועולים פה לקו השידור, משחקים איתי על כסף מזומן. כמו שאמרנו, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן על מנת לעשות דברים טובים, להגדיל תורה ולאדירה. אי לכך עובדתם לזאת, רבותיי, אנחנו פותחים את הקווים ויוצאים לדרך ב-072-33-55-921, 072-33-55-921. אנחנו יוצאים במבצע מטורף למאזיני רדיו קול ברמה, שימו לב. המבצע שלנו מתחיל החל מעכשיו, שימו לב, כל משפחה שיש להם חלקה, דהיינו יש להם ילד בן שלוש שיוצא לדרך, רבותיי, ועושים לו את התספורת הרגילה והידועה, אז כל ילד שרוצה, רבותיי, ויש לו חלקה בעזרת השם, גיל שלוש, אנחנו מחר הולכים, ביום שלישי, סליחה, הולכים לעשות משהו גדול מאוד. הילד הזה יגיע לך, נקבל אופניים במתנה, ועוד שלל פרסים יחד עם בני המשפחה שלו. יהיה פה תזמורת ברוב שירה וזמרה, למרות שאנחנו לא עולים להר מירון השנה. כמדי שנה אנחנו עולים להר מירון, אבל השנה אנחנו לא עולים להר מירון, אנחנו עושים שידור חיים מפה מהאולפנים של בני ברק. ואתם מוזמנים להגיע לכאן, רבותיי, וליהנות מכל הדברים הטובים שהבטחנו לכם. אז אם אתם רוצים שאנחנו נכניס אתכם ככה בחשבון, נקנה אופניים שיתאימו לכם, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה על 054-3900-800. 054-3900-800 זה מספר הטלפון. והולך להיות פה משהו גדול מאוד, כמו שאמרתי לכם, חברים, זה לא סתם, אני אומר לכם, זה הולך להיות דברים גדולים. ופינוקים של רדיו קול ברמה, חלק ורוב שירה וזמרה, ושירים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. איי, איי, איי, איי, איי, בעזרת השם יתברך, נעשה ונצליח. אנחנו פותחים את הקווים, רבותיי, ב-072-33-55-921. מיד נשחק על כסף מזומן. איי, איי, איי, כשאומרים רבי שמעון, העולם הזה משתנה, רבותיי. כשאומרים רבי שמעון בר יוחאי, העולם הזה משתנה, רבותיי, רבי שמעון, רבי שמעון. תודה רבה לחיל צומן שמפיק אותנו, עורך אותנו, שניאור גרינפלד ודניה ממימון. דש לברבור מטבריה, כמו שאומרים החבר'ה. סימן טוב, תירגע.
1: רבי שמעון, במאה גילית סודותיך.
0: הגרסה הווקלית של אני בן משיח, ממחר כבר הולך להיות פה מוסיקה ובלגני, ונחלק כרטיסים למופע הגדול של אני בן משיח בקיסריה.

אחד כותב לי שאור החיים עלה ברגל לערב, צודק גבריאל, צודק גבריאל. פעם ראים בקדם, דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו דאו

אנחנו בשידור חי ברדיו וגם ברשת, בכל הארץ יצא קבם. יאללה, כסף מזומן, פרסים, הפתעות. איפה הרשימה של הפרסים? שניאור גרינפלד עדיין בעבודה או שיצא לחופש?

0: משחקים על כסף מזומן.
1: יצאנו לדרך, חברים. שים לדרך בשעה טובה, בעזרת השם, מדבר נעשה ונצליח. רדיו קול ברמה.

0: שלום, צהריים טובים לכם שממתינים איתנו לקווים. שלום אילי.
1: שלום
0: אני. מה קורה אילי?
1: מה
0: נשמע? שתבר שמו לעד, בורא עולם בכל עולמות כולם. כסף גדול או כל הרי, הוא קטן?
1: קטן.
0: יאללה, בואו נלמד תורה, בואו נלמד הלכות שבת קצת, ונצא לדרך. שאלה ראשונה מתוך שאלות בהלכות שבת, עד כמה מחויב אדם לטרוח בהכנות לשבת?
1: כמה שיותר יותר טוב.
0: כתוב בחזל רבותיי, השתדל להכין דבר כלשהו לכבוד שבת, אפילו אם יש לו משרתים שיתריכו בשבילו, שיכין גם הוא משהו לשבת.
1: כמו הסיפור שם שהיה עם מדרב אחד, עם
0: מערבות המסות. טוב, שאלה הבאה, אתה מוכן? איזה תקנה תיקן עזרה בעניין הכביסה בערב שבת?
1: שעד כתות לא יחפשו, כאילו מחצות. מחצותיון לא יחפשו, כי אז יכול להיות שמרית העין שיתייבש, שיתענק לשבת כבר.
0: עד חצות, עזרה תיקן משהו אחר. הוא תיקן שיהיו מחפשים בגדיהם ביום חמישי, כדי שיהיו פנויים ביום שישי לצורכי שבת בלבד. איי, איי, איי, איי, איי, תודה רבה לך, היית מצוין, קבל מאיתנו פרס תנחומים, קבל מאיתנו גרביים של דייביס, וקבל מאיתנו גם חפתים במתנה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. שלום או שלום?
2: שלום. שלום, אמי.
0: מה קורה, שלום עלי, הכל בסדר?
2: ברוך השם.
0: יופי, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יופי, איך קוראים לאמא של רבי שמעון?
2: רבי שמעון?
0: כן. שמעת רבי שמעון בר יוחאי? כן.
2: איך קוראים לאמא של רבי שמעון בר יוחאי?
0: כן. רבי שמעון, רבי שמעון.
2: וואי, לא יודע.
0: לא יודע, מה יהיה איתך, חבוב?
2: זה היה, כן, לא יודע.
0: טוב, היית בסדר. תודה נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. ניסים, שלום.
3: מה נשמע, אמי?
0: יופי, ניסים, איפה אתה?
3: אלעד.
0: אלעד, אלעד, לעד, אתה אלי, דיו, דיו, דיו, דיו, דיו, דיו. תגיד לי, איזה דורות לא הצריכו...
3: רגע, גדול או קטן?
0: מה אתה רוצה, גדול או קטן?
3: גדול, אבל תן לנו ככה על רשבי.
0: התחלת עם הבקשות שלך? אני יכול לתת לך רשב. אולי אתה רוצה שאלות על אלו מציאות? אולי על המפקיד אתה רוצה שאלות?
3: רעיון טוב.
0: כן, אתה צריך כסף גדול, כל שאלה 100 שקלים. טוב, יאללה, מתחילים, אתה רוצה לדרך? אגב, okay. מרן הרב אבי בן ישראל ענה לי תשובה נכונה. יאללה, אנחנו מתחילים, כסף גדול, הנה זה בא.
4: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: אנחנו מתחילים לשחק, כל השאלות הן שאלות נטו מהגמרה. כל שאלה היא 100 שקלים, ב-1,000 שקל יכול לעצור, ואנחנו יוצאים לדרך עם השאלה הראשונה. שאלה ראשונה, גמרא בברכות דף ו' אומרת, מה יגזלה תעני?
3: שהוא לא עונה לו שלום.
0: לא עונה לו, לא שואל אותו שלום.
3: לא, הוא שואל אותו, הוא לא מחזיר לו.
0: הבנתי. תשובה נכונה, כל הכבוד. אפרופו הדבר הזה, אני חייב לספר למאזינים, היה לי היום בבוקר. כמדי בוקר פוקדים את בית הכנסת שלנו לפחות 5 דרייברים. מה הדרייברים עושים? הם מביאים חבר'ה שצריכים לאסוף צדקה. דבר מכובד ויפה לתת צדקה, וחשוב מאוד. אממה, יש להם איזה רמז בין אחד לשני. מה הם אומרים אחד לשני? תקשיב, זה שיושב אחרי המימון, הוא לחיץ. אפשר ללחוץ אותו. ואיך גיליתי את זה? ביום שישי האחרון, אני מתפלל ב-6 בבוקר, 6:30, וזה שבא לקבוע צדקה, הוא אומר שהוא חתן. מזל טוב. מסתבר שהוא היה חתן גם שנה שעברה. טוב. ההוא מהזה שיושב מאחוריי, הוא קצת לחיץ, נתן לו 20 שקלים, ההוא ישב עליו פרס, הוציא ממנו עוד 20 שקלים, וישב עליו עוד פרס, עוד 20 שקלים. בקיצור, הוציא ממנו 100 ומשהו שקלים. אמרתי לו, למה אתה עושה את זה? אמר לי, אמרו לי, אני זה שיושב מאחוריי, ממה אמרו לו לחיץ, ואני אפשר להוציא ממנו כסף. אממה, הוא פנסיונר. ועוד אחד מסכן, חיים ביטוח לאומי. והם מעיזים הפנים שלהם ממש לא נורמלי. עד כדי כך שהרב הראשי לבת ים, הרב בר שלום, נתן הוראה. מה ההוראה שהוא נתן? אמר, רבותיי, אני אהיה עירך קודמים. אתם רוצים לתת צדקה? אדם גובה צדקה, הם רבים גם ביניהם, כמה הדרייבר ייקח, כמה זה ייקח, כמה זה ייקח. קיצור, אמר להם הרב, מה הדין? לתת פרוטה לצדקה? תן לו פרוטה לצדקה. לו חצי שקל תן לו לצדקה, שקל תן לו לצדקה. אבל מכאן שיבואו ללחיץ את החבר'ה שיתרימו ועוד יתרימו ועוד יתרימו, זה לא בא בחשבון, זה מנהג בכלל לא שייך, וצערי תפסתי כמה חבר'ה שהם לא כל כך ישרים, אני לא אומר שבכללותם הם לא ישרים, אבל צריכים לתת, אני אהיה איך הקודמים, בסדר? יופי. דוד לוי אומר לי, מה עם שניאור? אה, שניאור זהב פה. טוב, העיקר רבותיי לתת צדקה בשופי עם כל הדברים הטובים. ממשיכים עם היהודי הזה, אתה יש לך 100 שקל לבוא, אתה מוכן?
5: כן.
0: טוב, מי אמר כל מן דוד רחמנה לתו אביד?
5: נפלדה,
0: זה רבי עקיבא, לא אנחנו משגמזו.
5: כל פעם אתה נותן 3 ניסיונות.
0: מה פתאום 3 ניסיונות? מה זה 3 ניסיונות? מה אתה... אני... בוא תן לי 100 שקל, תן לי 3... בוא תן לי 100 שקל, שתן לך 3 ניסיונות. טוב, היית חמוד. קבל מידע לחולצה, מתנה, מתנת רילמן, בית האופנה לגבר, חנות היבואן ללא פרי תיווך, רחוב יוסף סמיל 10, בנתיבות. רבי שמעון, רבי שמעון, שלום וצהריים טובים למאזין הבא. רפאל חסון, עדיף שתלמד אתה גם קצת. מאיר, שלום.
6: שלום.
0: מאיפה אתה, מאיר?
6: ירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
6: קטן.
0: יאללה. הלו, תן לנו.
4: משחקים על כסף מזומן.
0: יאללה, יוצאים לדרך, חברים. אנחנו שאלות רק על רבי שמעון. אם אתה בתמונה של רבי שמעון, אתה יודע את הדברים. איזה דורות לא הוצרכו לקשת?
6: מה זה?
0: איזה דורות לא הוצרכו לקשת?
6: הדור של רבי שמעון ו...
0: רבי שמעון ועוד מישהו?
6: בית יוסף?
0: לא.
6: מרחיים?
0: לא.
6: אלא.
0: טוב, תודה נסיך. חצי תשובה. בוא נענג לך חגורה של דיוויס, מתנה, מנת בוטיק אופנה לגבר, קולקציית חורף מדהימה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יונתן, שלום.
7: כן, הלו,
0: וואי. חזקיהו המלך, נכון? מי שכתב לי פה. שלום, כסף גדול או קטן?
7: קטן.
0: כיצד נקראו 7 בני החבורה שתמיד היו אצל רבי שמעון בר יוחאי?
7: וואו, נראה לי לשאלה לכסף גדול.
0: מה פתאום? קראו להם 7 עיניים. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום.
8: טוב, אני.
0: מאיפה אתה, דוד?
8: בני ברק.
0: אחלה, בני ברק. כסף גדול או קטן?
8: קטן.
0: שאלה ראשונה, שאלתי אותו הקודם, איך קוראים לאמא של רשבי? מי? לא, קראו לשרה. תודה רבה, נסיך. גם בני עלייה אומר עלי אבי ברדה. אבי, אין עליך, נסיך. אנחנו שואלים שאלות, אתם מקבלים פה פרסים, זה השידור שלנו, להגדיל תורה ולאדירה. אגב, כל אלה שולחים לנו פה מתנות, אשריכם, אשר חלקכם. תהיה רגוע, אנחנו מחלקים מתנות, לא נותנים מתנות. שלום, יצא טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אורי, שלום.
9: כן, שלום.
0: אורי.
9: כן, שלום,
0: אני אשמע. מאיפה אתה, אורי?
9: ירושלים.
0: אחלה ירושלים. תגיד לי, מי חיבר את הפיוט? בר יוחאי, נמשכת אשריך, יאללה בויה.
9: מקובל רבי שמעון לביא.
0: רבי שמעון לביא, ולכן השיר של בר יוחאי זה לפי הקרוסטיכון שלו, נכון? כן. הבית הראשון זה...
9: שמן שחת קודש, אני זה...
0: נכון. תשובה נכונה, ומי חיבר את הפיוט? ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי.
9: הבן
0: איש חי, רבי יוסף חי
9: מבגדד.
0: תשובה נכונה, הבן איש חי. תשובה נכונה, חלק מהדעות זה הבן איש חי, תשובה נכונה. מי חיבר את השיר? אשרינו מה טוב חלקנו באילול לדבר יוחאי, אשרינו מזנדנו באילול לדבר יוחאי. די, דגן עליי, די, די, די, די. אה?
9: רבי אהרון מקרנית.
0: לא, מה פתאום? אל תמציא לי פה לחנים. טוב, היית מצוין. תודה, נסיך, קבל מאיתנו פרס. בוא נעניק לו חולצה של פורור, איכותית ויפה. אתה יודע, חולצה הצגה קיבלת. הלו.
9: כן.
0: קיבלת חולצה של החיים. פורור של ההצגה. איי, איי. שרה כותבת לי, הוא ממציא. מי ממציא? איי, איי. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. שמעון?
10: כן.
0: מה קורה, אבי שמעון?
10: לא,
0: הוא חשבי. כן, בטח, תביא אותי 20-30. כסף גדול או קטן?
10: קטן.
0: איך קוראים לחמיף של רשבי?
10: רבי פנחת בן יאיר.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה. מי פסק שכל ישראל בני מלכים? רשבי או רבי אלעזר? כל עם ישראל בני מלכים.
10: רשבי.
0: תשובה נכונה, רשבי, הגמרא במסכת שבת, דף קוף י"א, אומר את הדברים, והתשובה שלך נכונה. אז כל אלה שלא יודעים, כי אני בן של מלך, דדי דדי, נועם, תירגע. מי פסק הלכה? עשיו שונא ליעקב. רבי עקיבא או רבי אלעזר? או רשבי?
10: רבי עקיבא.
0: אז התשובה היא לא נכונה, זה רבי שמעון בר יוחאי. ורבותיי, היום זה יום תזיין באייר. היום הזה זה יום שמיוחס לתחילת המן. המן ירד מן השמיים. ולכן כוח גדול יש לאנשים שקוראים את פרשת המן. מי שרוצה לזכות בפרנסה בשפע, שיקרא פרשת המן. ואתם יודעים, זה סגולה מאוד גדולה לפרנסה, אז מי שרוצה פרנסה, שיקרא פרשת המן, יפתח לו כל השערים. כמו שאומר חוני המעגל. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו. רגע, הוא איתנו. יצחק בקו. שלוש, יצחק, שלום. מאיפה אתה, יצחק?
11: נתניה.
0: אחלה, נתניה. צ'אנה אחר, אונצ'אנה אחר, יא נתניה, יא נתניה.
11: איך היה עם פרץ? איך היה עם פרץ? בסדר?
0: אלעזר, נשמה טובה. אין עליו. אני...
11: היה על האש טוב.
0: יאיר שואל, עד מתי פרשת המן? עד השקיעה, כן, עד השקיעה. מהו שם הנער שרבי פנחס בן יאיר היה לו קשה לעבור מחמת כן? רבי פנחס בן יאיר, שהוא היה השוור של רשבי,
11: הוא היה
0: מעיף אבנים, שכחתי. היה מעיף אבנים, כן. זה היה נער רציני, היה מעיף אבנים. חשבו, רצו לצרף אותו לאינתיפאדה.
11: נער.
0: לא נער זה.
11: פרט?
0: לא נער פרט, לא. לא, נער גיני. הנה, אסף דמרי יודע. אסף אתה אלוף, אסף. מרציאן אומר סמבטיון, לא. זה היה נער גיני, ואגב, שם, בנער גיני, אמר לו, תעצור, אני רוצה להיכנס. אמר לו, אתה לא יכול להיכנס, אני מקיים רצון בורי, שאני... ככה. אמר לו, לא צום ברכה, לא צום ברכה, אני עכשיו חייב לעבור פה. אני בשליחות. קיצור, היה שם אף לבפלא, כי הוא קרע את הים שלוש פעמים שם, זה היה ניסי ניסים. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. יוסי הצדיק, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי איתנו? מתנאל, באיזה קו? מתנאל, שלום.
12: שלום.
0: מאיפה אתה, מתנאל?
12: אנחנו מצפת.
0: וואי, וואי, איזה כיף בצפת, אה? תגיד לי, מי אמר למי חומץ בן יין?
12: אמר לו, חומץ בן יין.
0: אתה אמר לו את החומץ בן יין. מה זה, מה אתה אומר ככה?
12: חומץ בן יין.
0: הסיפור היה סיפור מאוד יפה, נספר למאזינים. היה מסופר שהיו הרבה גנבים. היו הרבה גנבים. והחבר'ה גונבים...
12: רבי אלעזר ברבי שמעון.
0: נכון, רבי אלעזר ברבי שמעון, נכון. מה הסיפור שלהם? היה הרבה גנבים. עכשיו, באו למלכות, לא ידעו מה לעשות. אמר להם, תקשיבו אותו, מי שמגיע בבוקר, על הבוקר ויצא שתות יין, אז תדעו לכם שהוא לא ישן כל הלילה. זה הגנבים. קיצור, התחילו לתפוס את הגנבים, ומינו אותו אחרי על הגנבים. אז צעק עליו רבי יהושע בן כורחה, אמר לו... איך אתה מלמד את המשטרה לתפוס את הגנבים? איי, איי, איי. טוב, יופי, בסדר גמור. מי יצא תולעת מהאוזן שלו ומה הסיבה לכך?
12: רבי אלעזר ברבי שמעון לאחר פטירתו.
0: נו, למה?
12: בגלל שהוא שמע פעם שביזו תלמיד חכם והוא לא מחה.
0: תשובה נכונה. הוא שמע פעם מדברים לא טוב על תלמיד חכם, והוא אמר להם, אני מוחה. אה? טק. יש לך 40 שקלים, יפה. מה שמו, שם הבן של רבי אלעזר שצא לתרבות רב, אחרי זה נהיה רב גדול.
12: בן של רבי אלעזר.
0: כן.
12: יוסי.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. תשובה נכונה. איפה מופיע בגמרא המעשה עם רשבי והמערה?
12: דף למד ג' שבת.
0: שבת למד ג', כל הכבוד, תשובה נכונה. מי גרם לרשבי שהרומאים יגזרו עליו מיטה?
12: יהודה בן גרים.
0: תשובה נכונה. ממשיכים?
12: כן.
0: יופי. איך כתב את השם יוחאי? עם א' או בלי א'?
12: מי כותב?
0: רשבי, איך כתב את השם שלו? יוחאי.
12: רשבי, יוחאי, נראה לי בלי א'.
0: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. איפה מוזכר בשס מיטת 24 תלמידי רבי עקיבא?
12: 24 תלמידי רבי עקיבא.
0: כן, איפה זה מוזכר?
12: איזה דף, איזה מסכת?
0: איזה מסכת, זה ערך, כן.
12: זכור לי סנהדרין אולי?
0: לא, הופיע בגמרא במסכת יבמות, תמתין על הקו, קבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת היוקרה גריל האוס, בהשגרת הרב מחפוד שליטה, עם כל ההצגה, עם כל הפינוקים, עם כל ההצגה, אחרי שאתה יוצא מגריל האוס, אכלת סטייקים של הברבורים, חבל לכולם על הזמן. אי לגרו בהתאם לזאת, גם בחיית שניאור, כוס מים קרים, מנועם שתיים, כי יש כמו נועם שתיים, אין, זה מפולטר, זה מאורגן, זה כל הדברים הטובים, הצגה. נועם שתיים היברידי, המכשיר הכי טוב בעולם. יאללה, פרסומות מיד שווים. יאללה, יהודה מויאל, בוא נעשה קצת שמח. יהודה, ל"ג בעומר.
4: צוחק מי שצוחק, בחידודון, עם יהודה מויאל.
0: שלום וברכה צופים יקרים, רדיו קול ברמה, תענוג לארח את גדול הסטנדאפיסטים בארץ ובעולם, יהודה מויאל!
13: אני, איזה כיף!
0: שתבר שם עולד. אבל לפני שעתיים אמרת לי, כל חמש דקות אני אצלך, כל חמש דקות אני אצלך. אז למה כל רבע שעה אתה מתקשר?
13: עמי, באיזה חג מספרים בדיחות קרש?
0: איזה חג?
13: בל"ג בעומר. איזו מילה לא אומרים בחנות עתיקות?
0: איזה?
13: מה חדש? פעם אישה, אמר לי, מעלה מה אתה מזלזל בי? אני, איך אומרים, הוספתי לך הרבה צבע בחיים. אבל בסדר, הגזמתי מה שחור.
0: איזה שחר מתקשרת לחברה שלה באמצע הלילה. תגידי, יערתי אותך? לא, גם ככה טלפון של צבע.
13: איזה זוג תימני, מתפוצץ להם הגז בבית. רק מהעדף שניהם עפו מהחלון. אז מה אישה אומרת לבעלה בחוץ? פעם ראשונה אנחנו יוצאים ביחד.
0: איי, איי, תגיד לי, מה יותר גרוע מלאבד את הטלפון?
13: מה?
0: לאבד אותו במצב שקט.
13: פעם מי שאמר לבעלה, מה אתה מזלזל בי? אני, איך אומרים, כל יום מזכירה לך לשתות את הכדורים של הלחץ דם. אמר לה, מי גרם לי ללחות את הלחץ דם? טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו.
0: למה חלב לא יכול לשחק כדורגל?
13: למה?
0: כי הוא מחמיץ. תגיד לי, כשאומרים לי שאני כוכב, אני מאדים, ובצדק.
13: איזה תלמיד קורדי הגיע לבית ספר מאוחר. כן. המורה למה הגיעת לבית ספר מאוחר?
0: כן.
13: אולי יש בחוץ תמרור, בית ספר העת לפניך.
0: תשמע, אני שקלתי הרבה לפני שהחלטתי לעשות דיאטה. חיפשתי את עצמי במילון, אבן שושן וזה, לא מצאתי את עצמי, זה אומר שאני חסר ערך?
13: עמי, מה המכנה המשותף בין ברסלב לסטודנט?
0: מה?
13: שניהם מחפשים את הציון.
0: הלכתי ברחוב, קראתי ספר, נתקעתי בעמוד הראשון.
13: עמי, איזו בדיחה נכנסה למספרה.
0: לא.
13: שלום, אתה מספר גם בדיחות? איזה זוג פולנים, הגיעו למעלה לגן עדן. וואי, איזה גן עדן הם רואים. אז מה אומר הבעל אשתו? תהי בריאה בלי האוכל הבריא שלכם, הוא מגיעים לפה לפני 20 שנה.
0: למה חסידה לא עפה בשבת?
13: למה?
0: כי בעלה חסיד.
13: עמי, לא עליכם איזה משהו מרגש. איזה קורדי לא עליכם נפטר. בבית עלמין יושבים ליד החדר טהרה שלו, שני חברים. התחילו לדבר עליו, איזה בן אדם טוב, לא עשה לאף אחד כלום. תוך כדי, הוציא אותו במיטה. מה איזה חיים ארוכים, רק איזום דיברנו עליו. עמי, פעם חיפשתי תשובות לשאלות.
0: נו.
13: אז נכנסתי לחנות שעונים.
0: זה שתי הריות, ברחו מהגן חיות. גיצו, הולכים בחוב. אחד אומר לשני, אומר לי, תגיד, אני חושב שרק היום, אף אחד לא פה.
13: עמי, איזה בית מלון הכי אקטואלי מוצאי שבת? מלון שלושה כוכבים. עמי, למה אי אפשר להזמין מקום חדר בירח?
0: למה?
13: כי הירח מלא. היה איזה קונצרט, איזה קורדי צועק, סליחה, יש פה רופא? קם איזה מישהו, אמר לו, אני רופא. תגיד, אולי אתה מוכר את האוטו שלך?
0: ראש הממשלה טס למדינה של קניבלים. הנשיא קיבל את פניו, והשאר קיבלו את שאר החלקים.
13: עמי, מה כתוב בעיתון תשבט של קניבלים?
0: מה?
13: בין הפותרים נכונה, יוגרל מי שלא פתר נכונה. זה שמן, בא לרופא, אמר לו, תעלה על המשקל. הוא עולה על המשקל והוא מכניס את הבטן. הוא לא אמר, אתה מכניס את הבטן, זה אותו משקל. הוא לא, אני רוצה לראות את המספרים.
0: ענק, ענק, רבותיי. יהודה מויאל!
13: אין עליכם.
0: טלפון להזמנות.
13: 0533-13-98-39.
4: מיד נשוב ל...
0: כבר נשוב עם השאלות והכסף מזומן. אני חוזר רבותיי על ההודעה. במידה ויש לכם בן, נכד, שחוגג חלקה. אנחנו רוצים להזמין אותו לכאן לאולפנים של רדיו קול ברמה ביום שלישי הקרוב בין 2-4. עם תזמורת, עם מלא מלא הפתעות לילדים, עם הפנינג, מספר הילדים מוגבל. לכן אם יש לכם ילד ובני המשפחה רוצים לבוא אליי לאולפן, לחגוג איתי עם קלרינט, עם שמח, עם מוזיקה, עם אוכל, עם שתייה, עם אופניים לכל ילד, כי פה ציציות הכל, פינוק של רדיו קול ברמה, שלחו לי הודעה על 054-3-900-800, 054-3-900-800. שוב אני חוזר על ההודעה, על המספר טלפון בשביל לשלוח לי הודעה, שאתם רוצים לבוא לפה עם ילד החלקה, שנחגוג לו כאן, 054-3-900-800.

וואי וואי, כמה הודעות אני מקבל. שניאור, אתה הבנת מה קורה פה? אין, גרינפלד, אתה יודע, שהוא עסוק, עסוק, אין לי מה לדבר. הוא היה נקליט לו את זה. חברים יקרים, אני חוזר ומדגיש, רבותיי, אנחנו הולכים לעשות פה חלק, טקס חלק ארצי עולמי, כאן בשידור בחידודון, עם אמי מימון, אתם תגיעו לכאן לרדיו, נעשה פה ארוחה טובה, נפנק את הילדים באופניים ודברים ופרסים, נביא תזמורת. שלום אמי, לבן שלנו איש היה צדיק, יש חלק. תכננו מראש במירון, המלץ לבטל את המצב הביטחוני. חבר'ה, אנחנו צריכים את הילדים פה אצלנו, אנחנו נבחר את הילדים בתוך רשימת הילדים שאנחנו מקבלים את השמות שלהם, נבחר אותם לכאן, הילדים יגיעו לכאן ונהנה ונתפנק ונשיר ונרקוד ונשמח. נעשה חוויה לילדים, מגיע להם, מגיע לילדים. יאללה חבר'ה, איזה תמונות גם אני מקבל של הילדים, השם ישמו עליהם. אחד קוראים לו לוי, הלאה שמעון, איזה יופי, איזה צדיקים. ישי בשמי אותך לחדולו לבי ולמתי לך הצלחה גדולה בעזרת השם. יאללה, פותחים את הקווים בקסם מזומן רבותיי. 072-33-55-921 זה מספר הטלפון, 072-33-55-921. חייב לומר לכם שאחד מהאנשים התותחים פה ברדיו זה אלי בן חמו. ואלי בימים האחרונים התחיל ללמוד את השיטה, כמו שאומרים. והתחיל לעשות דברים טובים על בווקלי. פותחים עם חיים ישראל הווקלי, ואחר מכן נפתח את הקווים ונצא לדרך. אמר הבקים

הגברת כותבת לי, עמי, הילד לא רוצה להסתפר. אל תדאגי גברת, אנחנו נעשה לו חלוקה.

0: ברבי שמעון, ברבי שמעון, ברבי שמעון.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום וצהריים טובים למאזינים שמאזינים איתנו על הקווים. שלום לצביקה.
2: שלום,
0: מה קורה צביקה? שתית מים מהנועם 2 היברידי, או שאתה עדיין לא שתית מים מהנועם 2 היברידי?
2: שתיתי, אחלה, אחלה טעם.
0: אחלה טעם, חבל לך על הזמן. זה מים מסוננים, מים צלולים, עם כל ההצגה. המכשיר האינטרגלקטי, אינפרה אדום, לחיצת כפתור, יש לך מים חמים, קרים, עם כל ההצגה. טוב, אנחנו רוצים לדרך, כסף גדול או קטן?
2: קטן, עכשיו.
0: כסף קטן, שאלה ראשונה שלנו בתוך הכסף הקטן, מה אתה נשמע לי כזה מבועס, הכל בסדר? שתה לך איזה כוס מים מהנועם 2. אה?
2: כל טוב.
0: כל טוב. שאלה ראשונה. בוא נראה, בוא נראה. מה הנס בתוך נס שצמחו במערת הרשב"י החרובים? היה נס בתוך נס, איזה נס בתוך נס זה?
2: שהם התחלפו בערב שבת לדברים אחרים.
0: שמה?
2: לתמרים, ענבים, משהו כזה. מחרובים זה הפך לתמרים.
0: לא, אמר שכותב, הנס בתוך נס שגדל העץ וגדל גם הפרי. חרובים גדלים 1-70 שנה. והנס הכי גדול שגדל להם המעיין. המעיין שנפתח, זה היה מעיין מים של מים היברידים. הבנת? היי. שם ישמור אותך, כן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
3: שלום.
0: מאיר, שלום.
3: מה נשמע, עמי?
0: הלאה, אם יהיה יותר טוב, נשתגע, תאמין לי. סגרו את מירון, איזה כיף. השתבח שמו בורא עולם בכל עולמות כולם. תחדש על השיניים. ו... לא, יאללה. מה אתה רוצה, כסף גדול?
3: כן.
0: די, תפסיק לעבוד עלינו, מספיק לו. די, ברצינות?
3: ברצינות, כן.
0: יאללה, בסדר.
1: משחקים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: ברצינות, כאילו, אתה רוצה כסף.
3: כן, מקסימום, לא יודע.
0: מקסימום. איזה מורה שנפתח, חפרו את קברו והוא התעורר.
3: אב כהנא, שרבי יוחנן העיר אותו.
0: תעשה לי טובה, אמרתי לך, חפרו את קברו והוא התעורר.
3: זה רבי אליעזר, אז.
0: טוב, ראית על השאלה הראשונה, אתה נופל לי? גמרא בשבת קופנון ב', תפתח. תעיין, תחזור אליי, בשמחות. שלום וסלם טוב למאזין הבא. משה, באיזה קו? משה, שלום.
4: כן, שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, משה?
4: מבני ברק.
0: קראת לי, משה.
1: כסף מזומן.
0: משה, מי זה נתן צוציטה, אתה יודע?
4: אם אפשר שאלות בתנך.
0: קודם כל תגידי מי זה נתן צוציטה.
4: מי?
0: מי זה נתן צוציטה?
4: ביקשתי שאלות בתנך, אם אפשר.
0: זה בתנך?
4: לא, זה לא בתנך.
0: למה? אתה לא יודע מי זה נתן צוציטה מהתנך?
4: זה מהגמרא זה.
0: נו. אתה יודע מי זה?
4: אמרתי אם אפשר שעוד בתנך, זה מה שאני מבקש.
0: כן, אבל אתה יודע, זה תוכנית פאן וצחוקים ושאלות ותשובות, וזה לא תוכנית כפי בקשתך. אתה יודע מה? בסדר, יאללה, בוא נעשה לך שאלות בתנך, בוא נראה. איזה, איפה בתנך אתה רוצה? באיזה פרק?
4: אנביאים.
0: הנביאים? אה, בסדר. אם אתה רוצה מהנביאים, אני אשתדל, בסדר. בסדר גמור. מאיפה אתה בארץ, אמרת לי?
4: בני ברק.
0: איפה אתה לומד?
4: לומדים.
0: טוב. נאמר בשירה של דבורה הנביאה, תבורך מנשים, יעל אשת חבר הקינים, מנשים באוהל תבורך. מי הם הנשים שנקראו נשים באוהל?
4: שרה, רבקה.
0: נו.
4: עוד אתה רוצה?
0: אתה לא יכול לענות לי חצי תשובה, אתה מבין? רש"י מביא במקום.
4: רחל.
0: תשובה נכונה. שרה, רבקה, רחל ולאה נקראו הנשים שבאוהל. טוב, שאלה הבאה. למה זכתה יעל להיכתב בשירה בברכה הזו?
4: הצילה
0: את עם ישראל, ירגע את סיסרא. יש עוד תשובה, אתה יודע את התשובה השנייה?
4: ששקטה את סיסרא, עלה במקום מים.
0: כן, זה כולם מכירים את הסיפור הזה, זה סיפור שלומדים אותו בגן. אבל הפירוש אני רוצה.
4: היא הייתה גם שופטת של עם ישראל.
0: יעל לא הייתה שום שופטת. עזוב, יאללה, מחשיב לך את זה, בסדר. מי תפס את המלוכה על ישראל אחר שגדעון מת?
4: הבן שלו אבי מלך.
0: הבן שלו, בן פילגשו?
4: כן, הבן של פילגש אבי מלך.
0: יאללה, תשובה נכונה. ואתה יכול, לספר לי איך הוא תפס את המלוכה?
4: הוא הרג את כל האחים שלו באופרה.
0: יפה. בסדר גמור, תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה, מדוע נכשל שמשון באכילת דבש טמא? שמשון נכשל באכילת דבש טמא.
4: דבש מאריה, נו, דבש נוצר בכוורת של האריה.
0: נו, אז למה הוא נכשל בזה?
4: קודם כל, לא היה אסור, היה מותר
0: לאכול
4: מהדבש הזה.
0: לא? היה אסור לו לקחת את זה.
4: למה היה מותר? זה דבש דבורים, זה לא... מותר, כי הוא רצה להתחתן עם אשתי.
0: הדבש הזה היה בעייתי.
4: הוא נוצר בתוך גביע של האריה.
0: אז למה הוא נכשל, שמשון, באכילת דבש טמא? היה דבש טמא. למה הוא נכשל? המלבי מביא שם בפירוש של הנח ששאלתי אותך.
4: לא, לא ידוע לי.
0: גם אמר שם מביא שם את התשובה. אומר אמר שרבותיי, וגם המלבים, למה נכשל שמשון באכילת דבש טמא? בעבור שהלך לקחת אישה מפלישתים, נכשל לאכול דבר טמא. הסיפור שם מופיע בספר שופטים, פרק י' ד' פסוק ח' כמדומני. תודה רבה לך, נסיך, היית מצוין. דמדין על הקו, הוא המשהו בני ברקי. בוא נעניק לו פרס, חגורה ועניבה. מתנת דייביס, בוטיק אופנה לגבר. קולקציה צחורף מדהימה למדפים. חוב מלכי ישראל, 8. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו, שלום לשימון.
5: שימון, שלום וברכה רבי, מצהריים טובים.
0: מאיפה אתה שמעון?
5: גם, בני ברק.
0: יאללה. כיצד... אני תקוע עכשיו בתוצא נביאים, נשאר אותך לנביאים, יאללה.
5: לא, לא, לא נביאים, לא נביאים.
0: נה, עכשיו אני בתקוע. אני תקוע
5: לא,
0: בנביאים.
5: לא, לא כזה בדי הנביאים.
0: אתה לא בנביאים?
5: לא.
0: אז מאיפה אתה? בשופטים?
5: לא, כללי.
0: כללי, יאללה, בסדר, בסדר. כמה אנשים השתתפו בבניית בית המקדש הראשון?
5: אולי 60?
0: 60 אנשים? רק להרים את הבלוק הראשון זה 60 אנשים. בית המקדש הראשון השתתפו 150 אלף איש בבנייה שלו. תודה לך נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. אברהם יגל, יצחק ירנן, שלום אברהם.
6: שלום וברכה, אני רוצה שאלות מפרשת בראשית.
0: אולי אתה רוצה שאלות, תגיד, אתה חי באיזה חלום. אבל זה חידודון, אני גם חלק את הפרסים וגם רוצים את השאלות. אולי אני... משה קיבל תורה מ...
6: או.
0: זינה, זרה לי עוד שעה, טוב. טוב, כסף גדול או קטן?
6: קטן.
0: מי זאת הייתה כתורה?
6: אגב.
0: תשובה נכונה, למה נקראת כתורה, אתה יודע?
6: כתורה... הייתה מקטירה לעבודה זרה.
0: מה פתאום, שהיו מעשיה נעים, טובים כמעשי הכתורת.
6: שף פירושים.
0: ואיזה מקטירה לעבודה זרה? מעשיה נעים, טובה, אשתה טובה הייתה. שף
6: פירושים, יש גם שהייתה מקטירה רעות בעיני אביב, שהייתה מקטירה לעבודה זרה.
0: תגיד, איזה ניסים התרחשו בבית הראשון?
6: הענן היה עולה ישר, והמנורה היו לקנה הראשון.
0: זה לא הניסים,
6: לא? עשרה ניסים כתוב.
0: נותן לי, מה? לא.
6: לא נראה זבוב בבית המטבחיים.
0: כן.
6: לא השיפילה אישה וברה מריח הבשר.
0: נכון.
6: וכו, וכו.
0: עומדים צופים, שתחבים רווחים.
6: לא.
0: אהרון לא תפס מקום מן המידה ושלא מן המידה.
6: לא.
0: הקרובים היו עומדים בנס.
6: בנס. אז זה לשון של זה, הוא איתה מתחלף.
0: נו, אז מה אתה רוצה? נו, אני אענה לך את כל התשובות.
6: מה זה? 10 תשובות.
0: לא, אתה מביא פה איזה משהו, אתה מבין. טוב. תגיד לי, עד לאן הגיע ריח הקטורת ומה קרה שם?
6: וואו. מה
0: כסופר
6: שמה?
7: וואה, זה אחד קשה זה.
0: לא קשה, מה פתאום?
7: לא, לא, זה פשוט ברח לי הסיפור.
0: כתוב שם השערה של הקטורת, היה מגיע...
7: עבר בירושלים, מריחו שם, מוצא.
0: שבא?
7: לא זוכר.
0: היו נשים מתעצות מריח הקטורת. ובירושלים אישה לא הייתה צריכה לשים בוסם. מריח של הקטורת. טוב, היית בסדר, תמתין על הקו. בוא נעניק לו פרס, נעניק לו... בוא נעניק לו חגורה ועניבה, מתנת רילמן, בית האופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פרי תיווך, יוסף סמילו 10, בן טיבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אגב, רילמן זה מקום מדהים, מדהים, מדהים, שזה לא חנות, זה קניון של חליפות. אז מי שבאזור הדרום מומלץ לגשת לשם וליהנות מחנות מדהימה. שלום וצהריים טוב ל... חגי, באיזה קו? חגי!
8: כן.
0: מה קורה, חגי?
8: ברוך השם, מצוין.
0: כסף גדול או קטן?
8: קטן.
0: איזה שבט זכה שיבנו עליו את בית המקדש ולמה?
8: בנימין, בן כתפיו שכן.
0: נכון, למה אבל?
8: למה? בגלל שהוא היה צנוע, יכול להיות?
0: בגלל שהוא לא השתתף במחירה של יוסף.
8: בגלל שהיה צנוע גם כתוב.
0: לא מופיע לי שהצנוע, בנימין לא כל כך הצנוע.
8: כי לא, לא, כי הוא שתה, כי הוא, כי היה לו זה, כי...
0: מה, זה איפה יצאנו? אחים היו חלקם גם צנועים.
8: אולי זה עוד סיבה, אולי זה עוד סיבה, אבל זה...
0: צנועים.
8: אבל למעשה זה לא רק אצל בנימין, היה בית המקדש גם אצל יהודה.
0: כן, נתנו להם ככה בקטנה, נתנו ליהודה חדיכה קטנה. טוב, איזה יישוב רבו עם בני מירון שרוצים לקבור את רשבי במקומם?
8: וואי, וואי.
0: רשבי אמרו לו, תקבור אותנו פה, תקבור אותו פה, לא, תקבור אותי פה. היה ריב, מי?
8: איזה יישוב רצו שיקברו את רשבי
0: באצלם?
8: מה?
0: זה
8: באזור הגליל?
0: אל גליל, אל גליל, אל גליל. מה אתה אומר?
8: איזה, רגע, שנייה, תן לחשוב. לא, זה לא,
0: לא
8: נראה לי טבריה.
0: יכול להיות טבריה?
8: רגע, שנייה.
0: יש פרסומת פה ברדיו, ציפורי קלאס, ציפורי, בציפורי זה היה. תודה רבה לך, תמתין על הקו, קבל משחק לילדים במתנה, וגם ספר סגולות. תודה רבה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. ניסים, שלום. יופי ניסים, מה קורה?
9: שלום, בסדר, ברוך השם.
0: גדול או קטן?
9: קטן, אפשר אולי תורה?
0: כן, האם סעודה בלג בעומר זה סעודת מצווה?
9: יש אומרים שכן, ויש אומרים שלא, הרבה אומרים שכן.
0: אז תחליט, כן, לא, הרבה אומרים, מה דעתך, אתה?
9: כן.
0: מאיפה אתה מביא, מי כותב ככה, איפה זה מופיע, האם לעשות סעודת מצווה, האם לא לעשות סעודת מצווה, כן, האם כן. להזמין בשר על האש משלום הקצב, או לא להזמין משלום הקצב. מה אתה אומר?
9: לעשות סעודת מצווה.
0: המעריל כותב, רבותיי, שביום ל"ג בעומר צריכים לעשות סעודה גדולה לכבוד הצדיק רבי שמעון. ולכן יש את המנהג של רי רוטל, ולכן יש את המנהג של הברכות, וזה. טוב, מתי נפטר הבן של רבי שמעון, רבי אלעזר?
9: מתי נפטר?
0: כן.
9: איזה תאריך כאילו?
0: תאריך, כן.
9: גם אולי באזור הזה, יכול להיות?
0: לא, נפטר בקפה. קפה באלול הוא נפטר, רבותיי. זה המוטו שלנו. טוב, עד כאן הנושא הזה רבותיי, קבל מאיתנו כרך של משנה ברורה תפארת. לאלה שלא יודעים, משנה ברורה תפארת זה החיבור הכי מדהים שיצא אי פעם. למה אני אומר לכם את זה? משנה ברורה תפארת, שימו לב מאזינים ומאזינות. מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לקח על הלב שהוציאו משנה ברורה בלי הפירוש שלו. ולכן הוא מאוד מאוד, מה זה לקח על הלב? כעס מאוד בקטע הזה. והתלמיד שלו, הרב יזדי והרב רחימי, הלכו והוציאו משנה ברורה, שבצד ימין זה משנה ברורה, ובצד שמאל זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, מרן הרב יצחק יוסף, מרן הגאון הגדול הרב דוד יוסף, כולם נקבצו ובאו לך, מרן הושיב הרבי מאיר מזוז, כולם נקבצו ובאו לך לחיבור המדהים הזה. אני ממליץ בחום לרכוש את הסדרה הזו, זה נמצא בחנויות המובחרות, משנה ברורה תפארת. ואלה שקיבלו פה, סמכו איתי שמחה גדולה מול עמי מימון, בואו נה, מימון, שיחקת אותה בענק, אז היא לקח ובהתאם לזאת, אז יש לכם פה הזדמנות ללכת ולרכוש את הסדרה המדהימה הזאת, משנה ברורה תפארת. שימו למה אומר הרב בוטבול על זה, הנה.
10: באתי עכשיו בדבר הספר החשוב, משנה ברורה תפארת, שעורכים אותו תלמידי חכמים מופלגים, בראשות ידידי וחביבי הגאון הגדול, רבי גד יזדי. עבודה שהם עשו היא עבודה נפלאה על המשנה ברורה. פשוט על המשנה ברורה להביא במקום את כל ספרי האחרונים הספרדים, ובעיקר את דעתו של מורנו ורבנו חותני עליו השלום, זכותו תגן עליהם. כמה אני מדבר עם אברכים שכל פעם שלומדים סוגיה, ילמדו את המשנה ברורה, אבל ילמדו לאלתר את דעתו של הרב. אומרים לי, אנחנו לא יודעים, אין לנו מראה מקומות, אין לנו מפתח שמביא לנו את דעתו של הרב. הנה, פה יש לכם משנה ברורה תפארת, שמביא לכם במקום את דעתו של הרב בכל הספרים העצומים, 60 ספרים של הרב, שאין לנו גישה אליהם בצורה מסודרת. פה מתוך כל סעיף וסעיף קטן שיש במשנה ברורה, מיד אתה יודע מה דעתו של הרב.
0: אז זה רק להגדיל את שמו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ולכן מן הראוי שאיך בכל בית מדרש, בכל ישיבה, בכל מקום יהיה את המשנה ברורה תפארת. אני ממליץ בחום, זה נמצא בחנויות המובחרות. פרסומת קצרה, מיד שווים.
1: לחידודון עם עמי מימון.
0: תהלוכות ל"ג בעומר עם צעירי חב"ד. מי אנחנו? צבאות השם. ומה תפקידנו? הרב שימי סגל, דובר חב"ד. שלום הרב שימי.
11: שלום, שלום.
0: מי אנחנו? צבאות השם. ומה תפקידנו? להילחם. מי ובמה? ביצר הרע. וכך נקרב את הגאולה. We want משיח. בתפשין... תפשין למדוו, קראתי בגיליון של כפר חבד, אז במשך שעה וחצי, הרבי עודד את השירה של We Want Mashiach Now. זה היה, פאה, זה היה מטורף.
11: וכמה שנים אחר כך, בתפשין מהם, אז הייתה קריאה מיוחדת של הרבי לארגן 60 תהלוכות, שזה מה שהוביל בעצם לתנופה אדירה, כי התיעודים המוקדמים כבר היו בתפשין תזיין, תפשין יוזיין, כבר הייתה תהלוכה רשמית ומאורגנת, אבל באמת אין מי שלא מכיר ולא יודע ולא השתתף בתהלוכות ל"ג בעומר וכינוסי ל"ג בעומר של שלוחי חב"ד בארץ ובעולם. אחד הדברים שהרבי באמת הוביל ברמה של הוראות מאוד מאוד מדוקדקות, זאת אומרת הרבי היה מעורב גם ברמה של מה יהיה כתוב במודעה ואיך לעשות את זה, והרבי ביקש שהרעש יהיה רעש של קדושה ופחות מה שנקרא לשים דגש על התוכן הכללי שבסוף מושך ילדים שהם לא שומרי תורה מצוות לעת עתה, ויותר לשים דגש על אהבת ישראל ועל
0: המסרים החשובים. על זה בדיוק אני רוצה לספר למאזינים ולך. אני מגיע לבית הכנסת ואני רואה חבר'ה צעירים שהיו ילדים שהגיעו לתהלוכת ל"ג בעומר עם הרב זמרוני דאז, הצל, ואני רואה את החבר'ה האלה, לא שומרי תורה ומצוות, זה היה עם קוקו, זה היה עם עגלים, זה בא עם גופייה, זה בא עם זה. פתאום תראה את החבר'ה האלה, חוזרים בתשובה. אמרתי בשיחה בית הכנסת, שלא תחשבו שהם חזרו בתשובה סתם. הניצוץ האלוקי שנדלק אצלם, אצל החבר'ה האלה שהחזיקו שלטים, אני אוהב כל יהודי, כל יהודי מניח תפילין, הניצוץ האלוקי הזה חדר בתוך הילדים, והרבי ראה את זה למרחוק. כשילד מחזיק שלט, אני אוהב כל יהודי, ואהבת לך כמוך, אני מניח תפילין, זכרות יום השבת לקודשו וכן הלאה, זה הדליק להם את הניצוצות. ודבר נוסף, הרבי... כן?
11: כן.
0: הרבי אומר שאלה שמגיעים לתהלוכה, זוכים לפגוש את רבי שמעון בפועל.
11: והרבי אמר בצורה מפורשת, רשב"י צועד בתהלוכות, והרבי ענה תשובות לאנשים שביקשו ברכות ביום הזה. אתה צריך לדעת, השנה באופן מיוחד, בגלל שמירון, לצערנו, סגור. יום ההילולה במירון השנה בוטל בשל חשש לפיקוח נפש המוני, וצריך לדעת שאנשים, יש להם הבטחה מהרבי מלובביץ', הבטחה מהרבי, שרשב"י צועד בתהלוכות, שכל אחד יחפש לעצמו את התהלוכה הקרובה, באתר חב"ד ישראל מופעל מנגנון מיוחד, שכל אחד מחפש את העיר שלו, ובתוך שם יש לו מפרט של כל התהלוכות שמתקיימות בעיר, שילך ויצעד בתהלוכה הקרובה למקום מגוריו. יש אפילו התבטאות מאוד מאוד חריפה מהרבי על כך שאיך יכול להיות שיהודי יודע שרשב"י צועד בתהלוכות ל"ג בעומר, והוא הולך הביתה לאכול ארוחת צהריים, ואני לא רוצה לחזור
0: על המילה
11: שהרבי התבטא.
0: משהו, כן, הרבי התבטא שם קשות.
11: אגב, אמרתי בהתחלה שהרבי התערב ממש בכל דבר, היה שאלה של צעירי אגודת חב"ד לפני הרבה שנים, האם שרצו לחלק לילדים בעצם ספרי קודש בתהלוכות, זה משהו שהרבי ביקש, אבל הם אמרו שהרי יש גם דברים שמושכים את הילדים, כמו הגרלות על, אז היה טיסה בשמי הארץ, כמו שאתה זוכר, אופניים, גם היום, מצלמות וכל מיני דברים שילדים, זה יכול למשוך אותם, אבל הרבי אמר שאין מניעה לעשות הגרלות ולפרסם את זה, אבל הרבי אמר שהספרים, ספרי הקודש יודגשו בפרסומות, זאת אומרת שידגישו, שיחלקו ספרי קודש לילדים. הרבי לא ניסה להסתיר את המהות של התהלוכות, שהתהלוכות הן לחבר את ילדי ישראל ואת כלל ישראל למסרים שרבשים על בכלל תלמידי רבי עקיבא ומסרים של היהדות ושל התורה, יחד כל ילדי ישראל ואהבת ישראל, דווקא בל"ג בעומר, דווקא בימים האלו.
0: אני יש לי סיפור בידידי אבא עובדה, היינו בהתוועדות, ובא איזה יהודי אחד שביקש ברכה, שאבא שלו לא מרגיש טוב, הוא מורדם מונשם, הוא נמצא בבית הרפואה, מצב קשה מאוד. ואז המשפיע, הרב זימוני, אמר לו, תקשיב, אם זה ככה באמת, צריכים להביא אותו לתהלוכת ל"ג בעומר. מה? רשב"י נמצא בתהלוכות. אם זה לא קורה בסכנת נפשות, אפשר להביא אותו עם המכונה, עם החמצן שלו ועם הדברים, להביא אותו. והוא היה מקורב של אלי תמם, שהוא שליח של הרבי ביפו, והרב אליהו תמם, הביא אותו עם אמבולנס לתהלוכה של יפו, בסמיכות לבית הרפואה וולפסון, כמדומני. הורידו אותו מהאמבולנס, ודחפו את המיטה שלו כמה צעדים, ואחרי זה החזירו אותו חזרה לטיפול נמרץ. היהודי הזה מספר את זה בעצמו, איך שאבא שלו חזר לעצמו לחלוטין, והכוח הגדול הזה של תהלוכות ל"ג בעומר. תגיד, אין איזה כוכבית כל אחד בעיר שלו שידע, חייב להיכנס לאתר או משהו?
11: תראה, בעיקרון יש בערים, במקומות שאנשים פחות נכנסים לאתרים, יש כמובן פרסום בלוחות המודעות, בכל הריכוזים החרדים, יש אירועים. אני מאמין שכל אחד בעיר שלו יודע איכן התהלוכות מתקיימות.
0: בבני ברק אני חושב איזה 6-7 תהלוכות, פה בבני ברק.
11: נכון, ונכון, ולא רק בבני ברק, בכל עיר והעירה, בערים החרדיות, אם זה בית שמש, אם זה אלעד, אם זה ביתר עילית, ירושלים, אשדוד, בכל הריכוזים החרדים יש אירועים, בכל ריכוז, כל עיר והעירה, בכל מקום שיש שלוחי חב"ד, אגב, עובדים על זה כבר חודשים, וצעירי אגודת חב"ד השקיעו השנה באופן מיוחד בספרונים מיוחדים, ספרי קודש, וגם במלאת 50 שנה ל-12 הפסוקים, אז יש גם דגש לעניין הזה.
0: נכון, בתפשיל המדבר, נכון.
11: 12 הפסוקים, פסוקי תורה שיגידו במהלך התהלוכה, וילדים הולכים עם זה בתהלוכה. אגב, צריך לומר את זה, משהו מאוד מאוד מעניין. הרי אתה פתחת עם כל העניין של We want משיח נאו וכולי, יש תשובה שהרבי ענה באחת השנים שהיה איזה חשש, שאולי אם יהיה משהו שקשור, יכתבו אנו רוצים משיח עכשיו, לא יגיעו פחות, יגיעו פחות אנשים. הרבי אמר שאין בעיה שיחכו עם הפרסום הזה אחרי התהלוכה, עיקר פרסום שמאחד את כל ישראל. זאת אומרת, לרבי היה...
0: היה חשוב שיהיה אחדות,
11: וכן, מספר המשתתפים בתהלוכה הזה גדול ביותר, ותהיה אחדות מלאה בקרב כל המשתתפים.
0: דיברנו על אחדות, ובתפשין חף ג' ותפשין למד ג' הייתה מחלוקת בין המארגנים, ורבי אמר שהוא לא מגיע לתהלוכה בגלל שיש מחלוקת, רשב"י זה עניין של ייחוד ואהבת ישראל, רבי עקיבא, ובתפשין חף ג' ותפשין למד ג' הרבי לא השתתף בתהלוכות, כי היה איזה מחלוקת בין המארגנים. ולכן, שלא יהיו מחלוקות, שיהיה רק אהבת ישראל וחיבור. תפשין מהם,
11: תפשין מהם, לפני 46 שנה, הרבי הוציא הוראה מיוחדת לארץ הקודש, והוא כתב, להשתדל שלא יישאר ילד יהודי בארצנו הקדושה, שלא ייטול חלק בתהלוכה, זה לשונה הקדושה. זאת אומרת, הרבי ממש דרש מכל אחד, ומה שאתה עושה עכשיו זה בדיוק העניין הזה, לדאוג שכל מי ששומע אותנו, שידע שרשב"י נמצא בתהלוכות, זה הבטחה של הרבי, שרשב"י נמצא בתהלוכות, כל אחד ידאג שהוא יבוא, שהילדים שלו יגיעו, הצאצאים שלו, השכנים, לדאוג שכל אחד יגיע, זה תהלוכה שמאחדת את כולם, אין בה שום דבר אחר חוץ מאחדות ישראל, והעברת מסרים של יהדות ואהבת ישראל לדורות הבאים, וזה חשוב מאוד.
0: תבורך.
11: זה חשוב מאוד, ובאמת זה המקום להצדיע לשלוחי חב"ד, שעושים עבודה באמת יוצא דופן. מדובר על 1400, רק בארץ ישראל, 1400 משפחות של שלוחי חב"ד כאן בארץ הקודש.
0: ענק.
11: כבר עמלים מפסח, כדי לארגן את התהלוכות של קדושה עוד הרבה לפני, כדי לקבל את האישורים הנדרשים וכולי, כדי לגרום שכל ילד יהודי ישתתף, ילד וילדה, ישתתפו בתהלוכות האלו לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי ביום הגדול הזה, ואין ספק שההשפעות, כמו שהרבי אמר, ההשפעות לכל אחד, בכל מה שהוא צריך, בבני חי ומזון הרוויחי, יתקיימו במלואם.
0: הרב שימי סגל, תבואר מפי עליון בי מיליון, דובר חב"ד, תמשיך לעשות דברים טובים, וגם בכנסת, כשאתה רוצה את החבר'ה מהכנסת, שגם הם יעשו תהלוכה שם. הרב שימי סגל, תבואר מפי עליון בי מיליון, על הדברים המאלפים, שיהיה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. שלום עליכם, טובה וברכה, הרב רפאל כהן, מורי ורבי ועטרת ראשי, הגאון הגדול, הרב רפאל הכהן, יתד התשובה והעשייה של אל גריבה, מה שלומך כבוד הרב?
12: ברוך השם, מיום יום מתכוננים כמו כל בית ישראל ליום הגדול של השבי, להדלקת המנרה, להדלקת המנורות, על הנדורות בכבוד הרבי שלמן בר יוחאי.
0: כבוד הרב, מה זה המנרה? מה זה הילולת המנרה הזה?
12: המנרה, זה תלוש המנרה, מנרה זה כבר חניבי, מנורה. כן. אם בכל הארץ ובכל העולם היהודים מקובצים במקום מסוים, מדליקים בליל לגל העומר, מקבצים את המדורות, בגלל שהתורה מסמרת אש. ואצל החיים האשכנזיים מדליקים מדורות, בגלל שהמדורות מסמלות את התורה. בטוניס, כמו הרבה מקומות אחרים, הגלויות השונות, היו מדליקים מנורה, כל אחד מדליק נר אחד קטן, ויש מנורה מפוארת וקושטת, שהביטוי שלה הוא לעודד את הציבור להדליק המנורה, שזה סמל לתורה של השבי.
0: תגיד לי, כבוד הרב, נכון שכל אחד יכול להגיע עם תרבוקה, תוף מרים וכלי נגינה בשביל לקחת חלק מהשמחה?
12: בהחלט, זה, כמו שכל אחד מביא את המנורה, כל אחד משמח במושגים שלו, וכולם מאפשרים לכולם ללמוד.